0: spordireporter at kuku.ee või Twitteris või Blue Skies haaksõnaga spordireporter. Nii on võimalik läkitada meile küsimusi, mõtteid, tähelepanekuid, millele vastamise võtame ette saate kolmandas osas.
1: Spordireporter.
0: Aga alustame spordireporteri saadet, nagu meil ikka kombeks on, kiirete ja aktuaalsete teemadega ning kõigile jalgpallisõpradele olgu öeldud siis reklaamiks ja kõigile teistele hoiatuseks, et tõepoolest tänase saate valdav osa kuulub jalgpalli MM-finaalturniirile, aga esimene osa ikkagi muust spordist ning teema number üks on seotud ülehomme toimuvate Eesti olümpiakomitee presidendi valimistega, sellepärast, et kui asjad lähevad normaalselt, siis ülehomme saab Eesti olümpiakomitee endale nüüd siis püsiva presidendi 2028. Aasta sügiseni.
2: Jah, ja mõned diskussioonid, mõned debatid on avalikus ruumis ju aset leidnud, tõsi, kõik on väga selline vaoshoitud olnud. Jah, et kui me vaatame näiteks esimest stuudiot, siis selline, noh, mingis mõttes kummaline debatt, kus...
0: Oli natuke siis prillidoosi vaib.
2: Jah, et esiteks, et keeruline oli üleval püsida lõpuni välja ja tõesti puudutati selliseid, noh, ütleme, väga kaugelt, väga üldiselt selliseid keskseid küsimusi, natukene Eesti olümpiakomitee rahastus, noh, korraks selline teravam lause oli saatejuhilt, et EOK eelarve 9,7 miljonit umbes nagu Norra murdmaa koondis,
0: no, midagi sellist. No jah, aga sellest saabad spordiinimesed väga selgelt aru, et, noh, et seda konkreetset asja noh, kuidagi emale kummale kandidatele etteheiteks teha tegelikult ei saa. Aga mis ma pidasin sellise prillidoosi vaibiga silmas, siis mitte seda, et eelkõige just nimelt seda, et see kõik oli nagu väga rahulik ja konfliktivaba tegelikult.
2: Ja. Et mingisugused varasemaid sellised debatte Eesti olümpiakomitee presidendi valimiste kontekstis meenutame, siis on olnud ikkagi sellised, kus on ka selgelt lahkarvamusi olnud. Näiteks mul on meeles, kus ikkagi oli Madis Kallas kandideeris Eesti olümpiakomitee presidendiks ja käis välja ikkagi mingisugused sellised laused, näiteks treenerid võiksid rohkem tööd teha või mingid sellised asju, aga siin tähendab, lase üks lause lõpetada, ja? Et meil on kaks kandidaati, kelle nimesid me pole täna veel öelnud, aga varsti ütlema, et tegelikult ega nende ju ilmavaatelised erisused, noh, Need on ikkagi minimaalsed, jah. Et tegelikult, no ikkagi nende, no ikkagi laias laastus ju enamiku asjadega ka päri ja tundub, et kui me räägime nii-öelda tõsistest Eesti olümpiakomitee tuleviku puudutavatest küsimustest, siis tegelikult mulle tundub, et ka spordiväli on võrdlemisi üks meelne, et siin ei ole väga palju selliseid probleemkohti, et pigem on jah see, et kuidas ütleme lõptulemus või see suund, mis võiks siis selline keskne olla, et kuidas täpsemalt seda siis ellu viia.
0: Ja meenutades erinevaid Eesti spordiväljal peetud tulised valimisi, siis tõepoolest äkki esimesed olidki Neiner Seli versus Madis Kallas 2012, kus siis...
2: Viisin no, isegi mäletan ühe debatti läbi, kus üks oli ühes linnast teises linnas.
0: Ja kus väga selgelt no, Neiner Seli võitis need valimised suure ülekaaluga ja no, Madis Kallast portreeriti kui sellist... kuidas öelda, no, noort ja naiivset sportlast, kes oleks pidanud rohkem trenni tegema, vastas leeri poolt siis. 2016 oli järgmine terav konflikt tegelikult, kui oli Jüri Ratas versus Urmas Sõõruma ja siis konflikt ei olnud niivõrd väga mitte persoonide vahel, kuivõrd selles, et kas spordirahvas pidi otsustama, kas nad tahavad endale juhiks poliitikut ja toona mäletatavasti Sõõruma võitis Ratast ühe häälega, 61-60. Et seal oli väga selge selline... No,
2: ja selle sümbolväärtus on nii võrd suur, et see üks hääl muutis kogu Eesti poliitika tühiskonda ja nii edasi.
0: Siis 2020 oli Sõõruma versus Tõniste, see oli ka selline valimised, mis meenutavad praegusi, Teigamägi versus Tuudeberg, kus tegelikult mingit tohutut nagu noh, poleemikat ei olnud ja siis ma tooksin nüüd välja kolm hiljutist spordi välja laset leidnud valimisvõitlust, mis kõik olid väga intensiivsed ja mida mängiti välja avalikus ruumis. Esiteks EOK presidendi valimise 2024 sügisel Kersti Kaljulaid versus Urmas Sõõruma versus Erich Teigamägi. Seal oli väga selgelt mängiti neid valimisi avalikuse kaudu. Sellele järgnesid 2025. Aasta kevadel jalgpalliidu presidendi valimised Aivar Pohlak versus Ragnar Klavan, kus samamoodi mängiti neid valimisi väga palju avalikuse kaudu. Noh, Klavan tähendab proovis, aga tema leer kaotas need. Kaljulaid oli suuresti sama tiimiga oli valimised võitnud. Ja nüüd ka Kersti Kaljulaidi umbusaldamine tänavu kevadel, kus tegelikult ka see võitlus käis päris palju avalikus ruumis ja nii-öelda avaliku tähelepanu kaudu. Aga praegu seda avalikuse meelsust käiosolevatel valimistel ei kasutata üldse, sellepärast, et sellel ilmselt puudub mõju ning paistab, et mõlemad kandidaadid on eelistanud valida sama taktika, mille Aivar Pohlak valis mullu kevadel. Ehk et rääkida otse hääletajatega, mitte avalikusega, kes ei hääleta teatavasti.
2: Ja aga kui Aivar Pohlak otsustas või Pohlaku tiim otsustas, et avalikusega nad noh, sisuliselt üldse ei suhtle, siis praegu noh, ju mõlemad kandidaadid kenasti suhtlevad. Ja
0: aga avalikust väga ei huvita.
2: Vot see on küll, jah. Et praegu sul hetkel, kuna ütleme, kui sul on ikkagi...
0: Polemiseerivad tegelast ei ole. Sellist, noh...
2: Jah, tõesti, et kui Kersti Kaljulaid on kas presidendi kandidaat või siis president, keda mingi osa Eesti olümpiakomitees soovib tagasi kutsuda, siis loomulikult see intriig on avalikus ruumis suurem. No küsimus, kas on hea või halb, et ma arvan, et nii ja naa, et tegelikult ka need debatid selles mõttes, kui me võrdleme neid, ja, mis on olnud näiteks eelmised, siis tegelikult räägitakse ju ikkagi sisulist juttu, aga räägitakse kuidagi üldsõnaliselt seda sisulist juttu. Ja aga muud varianti ju otseselt ka ei ole. Aga kui me natukene võrdleme neid teisi valimisi, no ütleme siis Pohlak-Laavan valimine, no see oli ka selge, et üks läheb avalikusega opereerima ja avalikust mõjutama ja nii edasi, aga seal ei olnud kordagi küsimust ju, et kes võidab presidendi valimised. Ja? Et seal ei tekinud noh, ühtegi hetke, kus võis ka tunda, et seal võibolla Klaavani poolt hääled hakkavad sinna, noh, sinna lähenema kuidagi sinna poolele. No kindlasti mitte. Et praegusel hetkel oleme selles mõttes ju sarnases situatsioonis. Ja. Valimistulemus on ka ju tegelikult võrdlemisi selge, et siin ei tohiks olla.
0: Eriti tegemiga asus ikkagi väga selgelt juhtima, kui avalikustati toetuskirjade hulk 44-18 tema kasuks. Ja noh, tegelikult Eesti olümpikomite liikmetel, kes siis ülehomme hääletama asuvad, ongi noh, kirjeldama natuke neid valikud, mis siis nende laual on. Et tegelikult on kolm valikud, rõhutame. On Erich Teigamägi, Event Uudeberg ja mitte keegi. Ehk et on Eesti spordi väljal praegu ka üks grupp, inimesi, kes tegutsevad selle nimel, et presidentiks üle homme valimata.
2: Ja ehk siis soovitavad kõigil hääletada kas Uudebergi poolt või siis mitte hääletada.
0: No, jah. Hääletada tühja sedeliga, jah, näiteks, et see sel juhul õnnestuks valimised nurjata ja nad edasi lükata, aga noh, selle jaoks tuleb nurjata kaks vooru, sellepärast, et kui esimene voor võitjat ei anna, siis tuleb teine voor, kus on ainult üks kandidaat ja siis on noh, poolt vastu hääletus. Et see nõuab, tähendab, selle nimel mingi seltskond tööd teeb, aga ma hindan ka selle plaani läbiminemise tõenäoliselt pigem kasinaks. Aga noh, ühesõnaga Erich Teigamägi versus Even Uudeberg, siis Teigamägi paneb lauale Eesti spordi juhtimises leiduva, ma ütleksin, parima kompetentsi. Nii tema enda kogemused spordi juhtimises, 19 aastat kergejõustiku liidu, mis ei ole lihtne alaliit, presidendina ja ka tema asepresidentide tiim, kus on rahvusvahelist kogemust Anne Rei näol ja Leho Haldna näol, kes on olnud ju rahvusvahelise orienteerumisliidu president, et rahvusvahelise alaliidu president Eesti spordi juhtimises on väga vähe.
2: Nii. Ja ma tahtsin veel osutada sellele, et kergejõustiku liit et mida see endas kujutab, no, et miks see ei ole kerge alaliit. Esiteks, see on teatud mõttes nagu selline noh, traditsioonilise spordikese nüüdis ajal. Ja teiselt poolt see on ikka väga selgelt individuaal ala, kus kõiksugused reeglid, toetused ja nii edasi on põhimõtteliselt juba eos potentsiaalse konflikti ohuga. Ja et on ikkagi niivõrd palju selliseid individuaalsportlaste huvisid ja paljud need individuaalsportlased on ka sellised, kes saavad näiteks spordimeedias päris palju tähelepanu. Nii et tõesti, see ei ole lihtne alaliit, mida juhtida, aga teiga mäki selles mõttes, kui me vaatame ka näiteks kergejustiku välja siseselt, et loomulikult on kriitilisi hääli mingite tegude ja selles suhtes, aga üldselt see tunnustus tema suunas on
0: ja,
2: selge.
0: Ja Teigamägi asepresidentide tiimis siis veel ka Tõnu Tõniste ja Priit Sarapu. Et samas Event Uudeberg pakub siis oleme ausalt, ma ütleksin sellist seikluslikumat narratiivi. Erki Nool, Saski Alusalu, Mihail Kõlvart ja Mart Tarmak, tema asepresidendi kandidaadid. Ma pakun, et seal Mihail Kõlvarti sinna tiimi lisamine on selline mõõk, mis hakkab Tuudebergi enda jalgu lõikama, sellepärast, et see poliitiku asepresidentide sekka...
2: Mis kujund?
0: Eks ole? Et poliitiku asepresidentide sekka tõstmine sõltumata sellest, kas inimene konkreetselt nõustub Keskerakonna vaadetega või mitte, aga pigem just see samm poliitiku kaasamise suunas ja kus juures niimoodi,

0: president jääb valimata ja kõige väiksem on see variant , et valitakse Eben Tudeberg presidendiks .
1: Oskad sa natukene hinnata praegu , et kui palju , jah ?
0: Protsendid jäävad mõneks teiseks
1: suureks . Ma võin ise nagu
0: no 80% vähemalt , et valitakse Teigamäge ära .
1: Arvad , jah , jah . No ma arvan , et need hääled jäävad sinna Jalgpalliliidu , ütleme sellise , noh , lõpptulemuse
0: proportsioon ,
1: jah . Läheme edasi , vormel üks maailmameistrivõistluste etapi Kataloonias võitis britt , seitsmekordne maailmameister Lewis Hamilton , viimati võitis ta 2024. aastal Belgias , ehk siis 40 etappi järjest võiduta , esimene võit Hamiltonil Ferrariga , kokku 106 võit , loomulikult esikohal , Schumacheril 91 võitu ja nii edasi , viimased viis etappi võitnud Kimi Antonelli , paar ringi enda lõpu teiselt kohalt mootorites üles katkestas . No see selleks , jah .
0: jah , just .
1: räägime hoopis Kataloonia vormel üks etapi vabatreeningust , jah , esimesest . Taastardis vabatreeningul osalejaks 22-aastane Paul Aron ja no võiks tõesti öelda , et üle ootuste igatpidi tegi kaasa 24 ringi , ütleme ära , et tegi siis kaasa Audi tehase tiimis Hülkenbergi asemel , nagu ka järgmisel etapil , ehk siis sama strateegia , loogika nagu ka möödunud aastal , ka tiim sama , nimi küll teine . Ja 24 ringi ja ma saan aru , et alguses prooviti erinevaid seadistusi ja nii edasi , lõpeks mindi ka kiiret ringi sõitma ja lõpeks kuues aeg ja
0: et kui lubati kiiret ringi sõita , siis Aron näitas , et ta on kiire . Ja nüüd olema
1: põhisõitja , kusjuures Portoleto oli 12. ja vahe oli ikkagi noh , natukene alla sekundi .
0: Mille peale Brasiilias hakati kohe otsima õigustusi ja põhjuseid , miks see nüüd niimoodi läks , et nende mees mingisugusele eestlasele kaotas , kes pole ammu üldse vormeli roolis olnud . Aga nüüd tõepoolest , et isegi vaadates niimoodi autospordi kauge ja sellise võhiku pilguga olukorda , siis asjaolu , kus Paul Aron pole võistlus nädalavahetusel enam kui pool aastat vormel üks auto roolis olnud ja nüüd saab selle oma ühe võimaluse , kusjuures noh , see võimaluse aken on ju väga ahtake , ikkagi paarkümmend ringi , kusjuures nende seas on veel ka mingit kindlat ülesannete täitmist , et seda võimalust sõita nagu aega on nende paarkümne ringi seas noh , mõni üksik ring ja ta kasutab selle niivõrd hästi ära , siis see on väga selge märk kõrgest kvaliteedist .
1: No
0: iseasi , kas see vormel ühes kuhugile viib ?
1: jah , no neid muutujaid on palju , et neid , kes oskavad vormelit väga hästi juhtida , et kes sõita oskavad maailmas , et neid on väga palju . Aga lisame ka sinna selle teise muutuja , et tegemist on siis 2026. aasta autoga . Ja see on ikkagi hoopis teine maailm , kui see oli möödunud aastal , et Aron eri intervjuudes ka pärast seda sõitu , et ta suutis väga kiiresti kohaneda , loomulikult sirgekiirused täiesti erinevad , ma ei tea , pidurduskohad hoopis teistsugused , et kõike tuleb õppida , loomulikult seda tehakse jooksvalt , aga ikkagi hüpata Audisse , noh , millega ka

julgustav , et no võtame näiteks Sky Sportsi legendaarse vormeli kommentaatori Martin Brundle , kes teatas , tsitaat , Paul Aron oli jälle silmapaistev , ma ei saa aru , miks ta pole ikka veel vormel ühes korralikku võimalust saanud , ta on vormeli simulaatoris sõitnud umbes miljon ringi , aga kui tuled siin rajale , siis on kaks varianti , kas oled kiire või lõpetad seinas . Fredrik Vesti Mercedese noorsõitja näiteks lasi oma vormelil esirehvid suitsema , see jättis kogu jälje kogu tema treeningule . Noh , see , need olid Brundle'i sõnad , et mis viitab ka just nimelt sellele , et see jäi silma , et Aron oma selle võimaluse kasutas ära , noh , pea nii hästi , kui see üldse võimalik oli . Ja kui nüüd vaadata seda , mida , noh , ma saan aru , et vormelisõitjate turg ootab praegu Max Verstappeni otsuse järele , et kui tema nüüd millalgi siin suve käigus peaks tegema ära selle otsuse , et kas ta jätkab Red Bullis või siirdub kuhugile mujale , näiteks Mercedesesse, siis see võiks käima lükata sõitjate karusselli ja siis hakkab saama sotti, kas kuskil on mingi koht või mitte. Küll aga, kui nüüd jällegi toetuda siin erinevate vormelimaailma ekspertide jutule, siis et Aron kindlasti selle vaba treeninguga tõstis oma

0: sõitjaid, et olla nendes vestlustes sees. Iseasi, kas Eesti sõitjal on vormel ühes võimalik üldse põhisõitjaks tõusta, see küsimus on lahtine jätku.
1: On muidugi, et kui sa ikkagi väga kiire oled, siis küll sa ka võimaluse saad.
0: Aga ta peab olema väga palju kiirem kui teised.
1: No jah, ütleme, see startipositsioon ei ole päris sama nagu siin mõnel, ma ei tea, Ladina-Ameerika sõitjal näiteks.
0: Just, brasiillasel või argentiinlasel.
1: Jah, aga no soomlased käivad pidevalt ja traditsioon on ja sinna osatakse ka vaadata loomulikult. Aga ma arvan ikkagi, et me võibolla üle hindame natukene selle nii-öelda ühe vabatreeningu nagu tähendust. Et loomulikult seal on võimalik väga palju asju ära rikkuda, aga... Laias laastus ikkagi ju, et tehase tiimid ja vormeliks meeskond on piisavalt kõrge tasemega, et nad ainult ühest välisest mingisugusest esitusest johtuvalt otsuseid ei tee, et kas nad jälgivad ikkagi stabiilselt nii professionaalsust väga palju erinevaid aspekte.
0: Nii, läheme edasi teema number 3 ning räägime võrkpalli meeskonna tegemistest. Eesti meeste võrkpallikoondis jätkab siis Euroopa liigad, kus on praeguseks peetud 4 kohtumist, need kõik on võidetud. Möödunud nädalavahetusel Kalevi spordihallis alistati esmalt Kosovo 3-0. No, seal vastast olema ausad väljakul peaaegu, et ei olnudki.
1: Ja olid, aga võrkpalli ei osanud mängida.
0: Ja siis mängiti Austriaga, see mäng oli palju tasavägisem ja Eesti kaotas seal ka esimest korda ühe keimi selle Euroopa liiga hooaja käigus, aga 3-1 võit lõpuks saadi, aga tõsi, kõik keimid olid tasavägised.
1: Nii et Eesti ja kusas tabelis... kõikides keimides oldi ka ju taga keimi keskel ja tuldi ikkagi välja ülioluline võit.
0: Ja tabeliseis on siis säärane, et 4 vooru järel on täisedu 5 meeskonnal, Holland, Eesti, Soome, Taani, Iisrael, kus juures võidetud keimide suhte poolest on siis parim seis Hollandil, kelle see on 12-0, Eestil on 12-1 keimide suhe ja Soomel, Taanil, Iisraelil veidikene nõrgem. Nii et Eesti olukord on hea, tuletan meelde, et Euroopa liiga hooaja lõppedes 4 paremat tagavad endale koha 2028. Aasta Euroopa meistrivõistluste finaalturniiril. Seega ees ootavad mängud Rootsi ja Montenegroga järgmisel nädalavahetusel, kui Eesti võtab seal 2 võitu, siis on kindel. Et no siis on sisuliselt ikkagi, ei näe variant Et ei mahu 4 parema sekka.
1: No, variant on, et saab vähem punkte, kui ta võidab 3-2 need mängud, jah, et siis võib tekkida väike küsimus, aga üldiselt jah, 2 võiduga peaks olema pääs selge.
0: Ja ilmselt võib tekkida variant ikka 1 võiduga. Aga ühesõnaga, et no siiamaani on Eesti meeskond mitte küll lõpuni veenvad mängupilti näidates, aga tulemus on ära toodud ja see on kõva sõna.
1: Jaa, aga nüüd aga vastased, noh, ütleme ikkagi Montenegro, Rootsi, noh, et seal ei ole Kosovo vastas, aga jah, nagu sa siin mitmes saates oled öelnud,
0: et... Aga sama Slovakia, et tuletab meelda see esimene mäng Slovakia, et seda kiputakse praegu natuke unustama, aga noh, Slovakia on...
1: See võis olla otsustav mäng.
0: Arvestataval tasemel vastane ja seal 3 tasavägist keimi pöörati kõik enda kasuks.
1: Ja, aga nagu sa oled siin eelmistes saadetes öelnud, et aga noh, mis me sest räägime, et Eesti võrkpallikoondis peabki ju finaalturniiril olema ja tõesti, et alates aastast 2009, noh, laias laastus, kui me arvestame ka selle aasta EM-i sisse, siis viimasest 9-8 on pääsetud ju finaalturniirile, et ainult üks selline eksimus ja 2013 ei mängitud finaalturniiril, aga nüüd näiteks noh, 6 finaalturniiri järjest on Eesti esindatud, nii et noh, mingis mõttes vastab tõele, ja. Aga läheme edasi. Neljas teema, paraku pole meil palju aega, aga keskendume väga lühidalt ka ookeani tagustele liigadele. Meistrid on nimelt selgunud. NBA meister New York Knicks, esimene meistritiitel pärast aastat 1973 ja finaalseerias alistati San Antonio 4-1. No siin tähendab onu väärselt. Ma ei tea, kui palju sa jälgisid NBA finaalseeriat.
0: No, ikkagi minimaalselt on aus öelda, küll aga jõudis minu nii teada, et Knicksi noh, korvpalli huliganid, ma ei fännideks nii nimeta, pani põlema need bussid, millega jalgafännid tahtsid jalga MM-il ühelt mängult tagasi koju saada.
1: Ja, no nagu me näeme, et siin viimasel ajal on ka eri riigid, eri linnad, kohalikud omavalitsused maailmas on teinud ka sanktsioone, näiteks liikumiskeelde on kehtestatud puhtaltiselt selleks ajaks, kui mõni jalgpallikoondis või lähedal asuv jalgpallikoondis mängib. Aga no tähelepanu väärne finaalseeria. Esimeses mängus on ju lihtsalt anti ära viimastel hetkedel San Antonio poolt vaadates. Neljandas mängus San Antonio juhtis 29 punktiga. Viimases kohtumises ka suur edu. Ja tõesti, vist resumee on väga lihtne. Et ühel pool oli selline kogemus ja nii edasi. Teisel pool ikkagi natukene liiga noor selline sats, liiga vähe kogemust. Aga lihtsalt ühe sellise aspekti selle finaalseeria järel tooksin välja New York Timesi artikkel, kus nimetati New York Knicksi seda meeskonda kõigi aegade parimaks New Yorki spordimeeskonnast. Meeskonnaks. Kujutad ette?
0: Ega väga ei kujuta, neil on selle paar päriselt pesapalli satsi, aga ja Stanley Curry kohtuval, kui öeldud, Carolina Hurricanes võitis Vegas Golden Knightsi ja tuli Stanley Curry võitjaks ning Kanada satside ootus jätkub viimati. Kanada meeskond võitis Stanley Curry 93. aastal, kui seda tegi Montreal Canadiens.
2: Spordireporter. Spordireporter. Saate toob teieni Kuulbet, Eestimaine spordiennustusportaal ja Eesti spordi suurtoetaja.
1: 23. jalgpalli maailmameistrivõistluste finaalturniiril on 104 kohtumisest mängitud 16, ehk siis oleme näinud 32 meeskonda, 16 ehk siis neli gruppi on veel nägemata. No mingisugused järeldusi võime teha, ma viskan õhku kohe kaks sellist olulist tähelepanekut. Esiteks Lõuna-Ameerika meeskonnad, kes seni on käinud platsil, neli tükki. No, kuidas läinud on? Ühtegi võitu veel pole. Ja teiselt poolt...
0: Jaa, Paraguay ju kaotas Brasiiliale viik, Uruguayle viik, Ecuador kaotas.
1: Jah, ja teiselt poolt, kuus Aasia meeskonda on platsil käinud ja ükski Aasia meeskond pole veel kaotanud.
0: See on väga jahmatav olukord, oleme ausad on ju. Ja Aasia meeskonnad, noh, tegelikult juba see, kuidas Lõuna-Korea mängis üle Tšehid kohe turniiri esimesel päeval, see oli, ja mitte skoorimates, et nad selle mängu 2-1 võitsid, vaid just see, kuidas nad mänguliselt olidki Tšehist üle, see oli väga muljetavaldav, siis see, kuidas Austraalia alistas Türgi 2-0 ja ma toon siin nüüd kaks olukorda välja, kus Euroopa koondis sai Aasia koondise käest ikkagi kaotuse mängus, kus Euroopa koondist peeti kas kergeks või veidikene suuremaks soosikuks. No Türgi ja Austraalia mäng oli väga hea näide sellest, kuidas MM-finaalturniiril mänge võidetakse ehk siis tahtega. Tahtega ja selle suurema kirega, millega Austraalia tuli väljakule, Türgi eeldas, et nad selle mängu võidavad, aga Austraalia tuli väljakule mõttelaadiga, et meie tahame seda võitu ja see pani selle asja maksma. Euroopa koondistel, no kes tõi välja, et Lõuna-Amerika on kehvasti elustanud, aga siis noh, teine selline noh, jalgpall ikkagi epitsenter, Euroopa ja peamine epitsenter, on alustanud seda MM ikkagi kehvalt. On väga mitmeid tulemusi allpool ootuseid. Eile Belgia viik Egiptusega, noh, ei olnud kindlasti see, mida Euroopa sellest olukorrast ootas. Noh, Sveitsi viik Katariga oli suisa piinlik olukord ja muidugi ka Hispaania eilne viik Roheneeme saartega. Noh, Roheneeme saartel suurepärane tulemus, aga Hispaania näitas ka ennast ootamatult hambutuna.
1: Ja no tuleb meelde see kuulus see kombinatsioon. Barcelona 317, tead, mis see tähendab? Ja?
0: Ei.
1: Barcelona oli 317 mängu järjest mänginud nii, et nad valdasid palli oluliselt rohkem kui vastas meeskond. Ja? Et täielik, ja see Hispaania tegi mängus Roheneeme saarte vastu 734 söötu. 734, vastaste natuke üle 200. Igasuguseid rekordid toodi välja seda söödu ja kus see üks rekord on see, et üks mängija, see Oyar Zabal on ju esimese 30 minutiga ei saanud kordagi palli puutuda näiteks. Et, väga kummalis
0: asju. See on nagu probleem, kui sa teed üle 700 söödu, aga oma ühe ründa mängija 30 minutit jätab pallist ilma, siis nende söötude kasutegur ei ole teab, mis kõrge. Aga nüüd, noh, muidugi tuleb välja tuua, et kõik meeskonnad, kellele esimene mäng on moel või teise aia taha läinud välja arvatud Tuneesia. Neil on juba kõik pekkis, sellepärast, et järgmised mängud on Jaapani ja Hollandiga. Nad vallandasid juba peatreeneri ka ära, aga tegelikult ma julgeks öelda, kõigil teistel meeskondel ei ole veel asi nagu lõplikult untsus. Sellepärast, et on võimalik edasi pääseda ka kolme punktiga. No Curaçao on ka untsus, sellepärast, et see väravad vähe neil nii huurid hull lihtsalt.
1: No jah, piisab ühest võidust, aga lihtsalt Curaçao on ka ikkagi selline meeskond, kus seda kvaliteeti ikkagi niivõrd palju ei ole, et noh, mingi suur üllatus võib nagu kuidagi tulla, aga tõesti ja kui me meenutame, no näiteks maailmameistreid, neli aastat tagasi maailmameistriks tuli Argentiina avakohtumine saati peksa Saudidelt. Hispaania oma ainsa maailmameistri tiitli võitis ju olukorras, kus avamäng kaotati Šveitsil. Et see avamängu kaotus, noh, see on, noh, nii ja naa, et...
0: Või noh, unts on ainult avamäng, ja. Aga noh, tegelikult ma ikkagi ütlen seda, et Euroopa jaoks mõnevõrra alarmeerimise praegune olukord on.
1: Mina ei näe seda üldse, et ma kujutan ette, et lõpus ikkagi purjetavad ikkagi suurem osa Euroopa satsi sinna välja. lõppfaasi, et ma ei imestaks, kui 5-6 Euroopa meeskond oleks veerandfinaalis. Et see algus ka näiteks, vaatame seda Hispaania mängu Roheneme saartega, et no seal Hispaania mängib küll, et seda sisu on ja nii edasi, et seal, et küll nad mängima hakkavad, et ma arvan, et võibolla me näeme siin olukorda, kus Euroopa meeskonnad noh, teadlikult võtavad ka arvesse, et tegemist on väga pika turniiriga. Potentsiaalselt pikema turniiriga kui varasemalt, nii et jah.
0: No mitte potentsiaalt, ja näh, 8 mängu on võitjal vaja mängida. Küll aga ma siis panen teise väite lauda, et need senised tulemused, kus Aafrika, Aasia ja Põhja-Ameerika riigid on saavutanud vastavalt Euroopa ja Lõuna-Ameerika riikide vastu häid tulemusi, on nende jaoks ammendav argument vaidluses, et MM-finaalturniiri laiendamine oli põhjendatud samm. Ehk et neil on legitiimsed argumentid, noh, empiirilised tõendid ette näidata, et me suudame mängida küll, et ei ole mingit juttu, et meil on taseme vahe on niivõrd suur, sest et teatavasti jalgpallimängus on õigus nõrgemal võistkonnal taktikaliselt või proovida leida lahendus, millega see tugevam ära summutada. Nagu suutis Katar Šveitsi vastu, nagu suutsid Roheneme saared Hispaania vastu.
1: Jah, et tõesti üks mäng on olnud selline, mis on olnud, ütleme kaks mängu on olnud mängu, sellet, väga ühepoolsed, aga ühes mängus oli osalejaks Tuneesia ja nii edasi.
0: Ja teis, no ütleme, ja. See turniiri avamäng Mehiko Lav oli ka veidikene ehmatavad, seal Lõuna-Afrika Vabariik oli ka päris halb.
1: Ja no selles mõttes see oli ka ootuspärane, jah. Aga jällegi, kui me võtame need Lõuna-Ameerika riigid või üldiselt, jah, et siis, no Uruguay, no, et tehakse ju tegelikult sisuliselt rekord, jah, teisel poole ajal 23 peale lööki. No vaata, kui siis paanlased sinna ründasid seda väravat, et 23, ma saan aru, et ainult siin lähene Ida-Saksama, kui väga ammu 74 vist tegi poole rohkem, aga noh, see ei näita väga palju jällegi, et ma ikkagi selles faasis nagu suuri järeldusi teha ei saa. Ainus küsimus tõesti, mis mul tekkis vaadates neid mänge, Hispaaniaga ei tekkinud eriti küsimusi, noh. Belgiaga ka ei tekkinud. Jaapan on nagu nii tugev, on ju, mis, noh, ma isegi eeldasin, et Jaapan on kerge favorit. Ainus on tõesti see Brasiilia küsimus. Aga siin on see üks muutuja. Ma just mäletan, eile ütlesin sulle, et kas sa mäletad, kuidas Ancelotti käel Real Madrid tuli mitu korda järjest meistriks?
0: Kehva jalgpalli
1: mängides. No ikka täiesti kohutav, nagu üldse ei osanud mängida midagi ja lõpus ikkagi, noh, nii-öelda tinistas ära.
0: Ja, aga noh, Brasiilia jaoks muidugi see eriti esimene poolaeg Maroko vastu oli ehmatav, nad olid ootamatult ikkagi noh, kehvad, nad joosti väljakult üle tegelikult, aga suutsid viigi ära päästa, noh nüüd alagruppis edasi Haiti ja Šotima seal midagi hullu ei tohiks nagu juhtuda, edasi nad lähevad, aga
1: šotlased on ikka väga
0: edasi nad lähevad, aga huvitav on muidugi nüüd ka see, et kui siin alagruppides hakkavad sündima üllatustulemused, siis need prognoosid, kuidas see sõelmängude puu moodustub, lähevad aia taha ja seal võivad tekkida väga sellised kallutatud tabeli neljandikud, kus, mis tähendab, et väga suured favorid võivad hakata varjas vaasis kokku minema. Kui ma õigesti aru sain, on praegu Argentiina-Hispaania 16. Finaalõhus, mis oleks omapärane.
1: Jah, see on küll, jah. Aga ikkagi paljud ka need suurriigid ja suurfavoriidid on veel mängimata, et ootame, kuidas ikkagi inglased ja prantslased näiteks alustavad.
2: Kuku Raadio. Spordireporter. Spordireporter. Saate toob teieni Kuulbet, eestimaine spordiennustusportaal ja Eesti spordi suurtoetaja.
0: Spordireporter jätkab ning meie saate kolmas osa kuulub, nagu meil ikka kombeks on, mitte jalgpallist, kuulejate poolt esitatud küsimustele, aga täna oleme ausad, need küsimused on eranditult tulnud meile jalgpalli kohta, aga kuna jalgpalli MM-finaalturniir käib, siis on see kõik ka täiesti arusaadav ning jalgpalli MM-finaalturniir pakub selliseid arutelu teemasid mitmeid. Paul tahab teada, kas nüüd ongi jalgpallis veerandajad ja miks kutsutakse reklaamipausi joogipausiks?
1: Hea küsimus.
0: See on väga põhjendatud küsimus. Ma alustan lõpust. Minu mõelest mitte joogipaus, vaid ma seda hydration break. Minu mõelest asjakohane tõlge on ilmselt jahutuspaus, kuigi selle asja sisuline mõte muidugi on tõesti reklaamipaus.
1: No see on puhas reklaamipaus, jah. Ja no selles suunas on tegelikult siin ju FIFA, UEFA mõlemad
0: liik. Kuidas UEFA?
1: On, ma saan aru, et need soov et oleks võimalik ikkagi, no see on puhas raha teenimis variant.
0: Ei, aga miks UEFA sa ütled? UEFA ei ole mitte mingid sellised samme teinud.
1: Ja, mina olen nii,
0: no,
1: ma olen eri allikates kuulnud, et soov on väga, väga tugev olemas ja FIFA annab tegelikult teatud mõttes selleks ka võimaluse praegu.
0: Okei, okay, FIFA on mingisuguse jah nüüd nii-öelda seda Overtoni akent nihutanud kuhugile, et tõepoolest edaspidi jalgpallis see võimalus on loodud, aga ma vaadates seda, kuidas sel turniiril siin UEFA ja FIFA piike murravad, mul on tunne, et UEFA seda ei taha teha.
1: Seda on lõpus näha, jah. Aga tõesti, et see noh, joogipaus, no jällegi see on pikk astmestik, jah, see joogipaus on ju mingil hetkel see MM-idel tuli tungivast vajadusest tõesti, kui me mängime keskkonnas, kus on tõesti
0: 30 plus kraadi, see on väga mõistlik ja. Asi, aga küsimus on selles, et aga miks on vaja neid pause teha staadionitel, mis on katuse all ja konditsioneeritud, nagu mitmed praegu selle MM-i kasutavate staadionid on.
1: Täpselt 3 minutit.
0: Ja teine siin, miks nad peavad kestma 3 minutit, mis on väga pikk aeg, et siiamaani saadi ju nende joogipauside ajal, noh, kui ka Eesti liigas neid tehakse näiteks, kui meil on
1: mis joogipaus? Samamoodi, kui sa ütled joogipaus, ütled suitsupaus juba. Ja minu on suitsupaus, noh,
0: kui Eesti liigast neid joogi või jahutuspause tehaks, enamasti on minut veidikene peale, kohtunik vaatab, kui palju vajalik on ja siis minnaks edasi. Aga praegu on ju FIFA pannud reegli, et ei tohi olla alla 3 minuti ja kohtunik ei tohi mänguga ennem lasta jätkuda, sellepärast, et reklaamid tuleb ära näidata.
1: Ja, aga siin
0: ja,
1: ongi...
0: ja olgu, et Eesti telekanalites TV3 seda võimalust kasutab. TV3 on siis läbi aegade esimene Eesti telekanal, kes näitab jalgpallimängu poolaegade keskel reklaami.
1: No siin see ongi nagu küsimus, et mingis mõttes mulle meeldivad need pausid, aga ainult ühel põhjusel. Et see jalgpalli MM on Ameerika Ühendriikides ja siis on seal mingid ameerikalikud elementid. Ja. Need on ebameeldivad vastikud tihti lugu, näiteks ka see, et see jalgpallile nii omane 45 minutit jooksvat aega on ju, see on, põhiliselt ongi veerandajad.
0: No aga Brasiilia, kui me räägime selle Brasiilia mängurde tagasi, Brasiilia pääses ju tänu sellele jahutuspausile. Nad olid Marokko rämeda surme all ja Marokko 2-0 tundus olevat aja küsimus, aga Ancelotti sai siis poole ja keskel võimaluse meeskonda natukene rahustada. Ja ta ilmselgelt sai selle asjaga hästi hakkama vaadates ka, noh, kuna reklaamipaus oli, siis meil seda ei näidata. Aga noh, targad inimesed või ütleme oskuslikud inimesed leidsid võimaluse vaadata mängu mujalt, kus oli võimalik näha, kuidas ta meeskonnaga selle pausi ajal tööd tegi. See oli üliintensiivne 2 minutit, mis ta seal meeskonnaga rääkis. Ja noh, Brasiilia suutis pärast seda jahutuspausi oma esitust natukene parandada, Vinicius lõi siis on ju oma super soorituse pealt värava ja teine poolaeg oli Brasiilialt juba kontrollitum. Aga see on treenerit jaoks väga selge taktikaline relv. Või võtame Saksamaa Curaçao mängu. Curaçao oli 1-1 värava ja hoog oli sees ja siis tuli see jahutuspaus ning sealt tagasi tulles Saksamaa rahulikult võttis mängu uuesti oma kontrolli alla ja läks edasi.
1: Jaa, aga
0: see muudab mängudünaamikat.
1: Ei, jaa, muudab, aga vaata muidu on nii, et noh, näiteks, ma ei tea, vaata kuidas Hein mängib väravas on ju. Tihti lugu, kui on vaja...
0: Reeglina hästi.
1: Jah, kui on vaja, noh, siis ikka, käsi saab haiget või midagi ja võtab need paar minutit seal väravas. No, ikka peaaegu kõikides mängudes. Aga nüüd on see ette teada ja nüüd lähenetaksegi mängule tihti lugu, et teeme esimese neljandiku nii, ainu, esimese poole teeme nii, siis pausi ja vaatame edasi. Et see muudab seda jalgpalli loogikat hästi palju ja loodetavasti ikkagi seda no jällegi mõtlen, et see, et ütleme Ameerikas no, üks turniir, tõsi kahjuks on see finaalturniiril, aga et üks turniir no, on selline dünaamika, aga loodetavasti edasi seda ei kehtestada. Väga keeruline on näha, et selle vastu on võimalik võidelda, aga mine tea.
0: No, eks näis, jah.
1: Sander küsib, FIFA sõimamine on tore ja teen seda isegi, aga antke andeks vahetusi puudutav sekundite lugemine ju toimib.
0: Täiesti nõus. Minu mõelest see toimib praegu väga hästi, et vahetustega viivitamist ei ole ja mängijad lähevad, nad teavad see potentsiaalne karistus, et minut aega peab vahetus sekund mängija sel juhul ootama ning meeskond mängima vähemuses. See praegu toimib väga selgelt sellise ennetava meetmena ning tõepoolest see asi toimib ja arstid vaata ka väljakule ei käi. See on teine asi, mis muidu ju kulutas aega. Ja tegelikult sellepärast ongi, et me näeme ka seda, et kui praegu 3 minutit pannakse mäng seisma selle jahutuspausi jaoks, siis näiteks esimesele poolele lisaminutite arv enamasti on olnud praegu 4, et seal noh, tuleb mingi 1-2 väikest mängu katkestust, aga enam midagi enamati tuleb, et arstid väljakule käi. Selle osas ma tuleb tunnustada, minu mõttes ka. Need reegli muudatused või uuendused toimivad.
1: Ei, nad toimivad jah, kui sa vaatad seda, mis on nende eesmärk. Ja? Aga ma arvan, et see eesmärk ei ole nagu ilmselgelt õige.
0: Et sa tahad, et vahe, see venitamise võimalus oleks alles?
1: Ei, no see on täiesti, sa võtad ühe sellise tasandi ära, mis on jalgpallil nii omane, vaad sa jookse vaheg, on ju. Kas sa meenutad mõnd mängu, kus näiteks sinu meeskond, kellel sa keda sa toetad, on ju, on kaotusseisus? On kaotusseisus. 88. Minut kaotusseisus, Eesti koondis täiesti no, valdab palli. Ja siis vastased, krampides pikali, Audi sissevise võtab 25 sekundit, kus ma pean viskama ja nii edasi. See kõik, et mängu juurde, see nii vastik tunne, vaat see vastik tunne, et nad venitavad ja nii edasi. Et miks see venitamine käib jalgpalli juurde? Et minu arvates on ei, väga positiivne praegu, elimineeritakse üks niivõrd loomulik jalgpalli osa.
0: Ja? Sa ütled, et kunstiliiki hävitatakse.
1: Jaa, teatud mõttes küll. See on ikkagi see Audi sissevise. Vaata neid loilakaid nägusid, mis tihti kui jalgpallurin näos on, kui ta üritab kohtunikul selgeks teha, et ma ei tea, kust auti visata ja nii edasi. No see on teatud mõttes tobe, aga see käib sinna juurde, see venitamine, see vastikustunne, kui sinu meeskonna vastu seda tehakse, see uhkustunne.
0: Ära muretse, leitakse midagi uut, aga praegu aus on öelda, et need uuendused toimivad.
1: Ei, no toimivad siis, kui me mõtleme, mis selle eesmärk on. Ja? Et kui eesmärk on see, et mäng voolaks kogu aeg, ja? Aga minu otsus jalgpalli mäng ei pea kogu aeg voolama, selles ongi see vist erinev arusam.
0: Üks küsimus on veel, see esitati tegelikult juba nädal aega tagasi, aga toona tuli see meile saate ajal ja jäi märkamata, aga käsitlema seda siis tagant järele teoreetilises võtmes. Eelmisel teisipäeval oli olukord säärane, et Eesti meeskonda ootas ees Balti turniiri finaal Leeduga, Eesti naiskonda edasipääs otsustav MM-valikmäng Bosnia ja Hertsegoviinaga ning Mart läkitas küsimuse, olgu stsenaarium, kus jalgpalli jumal on ette näinud, et Eesti jalgpalli A-koondised saavad täna kahe peale ühe võidu ja ühe kaotuse. Kumba pidi? Seda saavad valida Susi ja Järvela. Kuidas otsustate? Noh?
1: Kahe peale ühe võidu ühe kaotuse. No, Eesti jalgpalli koondise Balti turniiri võit on ikkagi suur asi ja minu arvates ka see esitus, mida siis pärast meie eelmise nädala saadet tehti finaalis Leedu vastu, oli ikkagi muljet avaldav arvastades, noh, siis...
0: Ja naiskonna jaoks oleks, okei, üks asi on edasi pääs MM-valikturniirile, aga rahvuste liiga B-divisioni tõus, mille oleks ka olnud suur asi.
1: No, kindlasti, jah. No, ja miks me nüüd ikkagi kõrvutame, et no, küsimus on huvitav ja alati sellised küsimused tekitavad intriigi, aga jah, et nad ei ole...
0: No, neis kahest sündmusest tähendusrikkam oleks ikkagi meeskonna võit.
1: Ja meeskond ka võitis Balti turniiri ja tõesti üle pika aja tundus ka, et staadionil on selline isegi kerge imestus, et kas tõesti Eesti niivõrd kenasti mängib.
2: Kuku Raadio. Spordireporter. Spordireporter. Saate toob teieni Kuulbet. Eestimaine spordiennustusportaal ja Eesti spordi suurtoetaja.
0: Spordireporter alustab oma tänase saate viimase osaga ning kui saate alguses sai lubatud, et kolmveerand saadet kuulub jalgpallile, siis täpselt nii ka on, ehk et räägime ka saate viimases osas jalgpalli MM-finaalturniirist. Sportlike aspekti käsitlesime saate teises osas ja uutest reeglitest rääkisime eelmises küsimusi puudutanud rubriigis. Aga nüüd vaatame natukene ikkagi ka selle jalgpalli MM-finaalturniiri poliitilist tausta, siin siis nii ütleme üldpoliitilist kui ka spordipoliitilist. Ja mis seal salata, tegelikult seda võrd poliitilist MM-i ma ausalt öelda ei mäleta. Minu mõelest nii Katar 2022 kui ka Venema 2018 pärast seda, kui mängud peale hakkasid. Kogu see noh, foon, mis puudutas nende turniiride ebaeetilisust, mis oli muidugi täiesti põhjendatud jutt mõlemal puhul, aga see ikkagi vaibus väga selgelt. Praegu me seda USA-st, eelkõige USA-st toimuva finaalturniiri puhul ei näe, vaid turniir kestab, aga need jutud, mis puudutavad erinevaid aspekte, mis ei ole siis sportlikud aspektid, kestavad samamoodi edasi.
1: Ja, no ma ei ütleks, et ütleme, Katar oli selles mõttes erandlik, et Kataris ikkagi jätkusid need jutud päris tihedalt. Nad loomulikult vaibusid mingil määral, sest ikkagi need ajakirjanikud peavad ka lõppkokkuvõttes ju spordiga tegelema. See on üks asja, aga ma nagu eristaksin kaks asja.
0: Kas seal oli äkki see vaata, et tegelikult Katari puhul seda nii-öelda peapahalast olnud võimalik defineerida. See oli mingisugune tundumatu sheik või mingi nafta raha või mis iganes, aga praegu Donald Trumpi näol on see nii-öelda osade jaoks kurjuse kehastus olemas. ja teda afišeerida, tema persooni ümber kõike seda ehitada, mida on ju tehtud nüüd juba 2016. aastat saadikud, esimest korda USA presidendiks valiti.
1: Nii, aga mis see, see erinevus see, Venema MM-iga on?
0: Tuleb välja, no toona millegi pärast Putiniga ei tehtud seda ka niivõrd palju. Lihtsalt võimalik, et vahepeal on muutunud meedia seda võrd palju või meedia toimimise loogikat, aga see, kuidas praegu Trumpi persooni ümber jällegi vahet pole, kas temaga nõus olla või mitte olla, aga see, kuidas tema persooni ümber praegu seda MM-finaalturniiri krutitakse, on päris ikkagi omapärane. Sellist asja pole varem olnud.
1: Jah, aga siin mina sooviks ikkagi eristada kaks sellist tasandit. Võtta tihti lugu on see, et jalgpalli huvilised või jalgpalli ajakirjanikud muu hulgas on harjunud sellise lääneliku, lääne-euroopaliku jalgpalli käsitusega. Ja
0: no seda on kohanud ka sellele MM-il tõsi sportlikus võtmised, et miks neid muu maailma riike siia niivõrd palju vaja on.
1: Jaa, aga pean silmas ka seda, et näiteks no ütleme, et Katari poliitiline külg ja inimõiguste rikkumised, see on üks asja, aga see, et nagu muud aspektid, näiteks mängu välised ja kui näiteks staadionil tribüünidele, et see ise loomustab või väljendab kohaliku kultuuri, see on igati aksepteeritav ja minu arvates see on isegi tore, et erinevates kultuurides see aset leiab, et kindlasti ma ei tea, Venemaal staadionil on hoopis teistmoodi olla kui Kataris või Ameerika Ühendriikides. Et paljud küsimused on tõukuvad ka sellest, et me näeme kuidagi väga ameerikaliku sellist, noh, teatud mõttes oma kõige kesisemas kahtle maalas kastmes sellist turumajanduslikku lähenemist, ja mis loomulikult on ebameeldiv ja paljuski ei sobitu jalgpalliga, aga jalgpalli maailma meistrivõistluste suures osas leiavadki aset Ameerika Ühendriikides, nii et ma arvan, et see on täiesti aksepteeritav ja mõistetav, et ameerikalik kultuur on ka see, mida me teatud mõttes seal näeme. Ja et see on üks tasand, aga hoopis teise tasandis on siin teatud eri tasanditel jällegi ilmnevad poliitilised võitlused ja ühte sa juba mainisid, ma saan aru, et see on siin ikkagi korralik kähmlus, ütleme selline UEFA ja FIFA vahel.
0: UEFA ja FIFA vahel käib, jah, et kohe kui tuli selgeks, et see ilmselt Somaalia kohtuniku ei lubata USA-sse sisse, ta ei saa MM-finaalturniiri vilista, UEFA kohe vastu käiguna andis teada, et sellel mehel antakse vilistada superkõrika finaal PSG ja Aston Villa vahel. Ja siis omakorda sellele vastuseks, see on minu spekulatsioon, aga ma olen väga kindel, see vastab tõele, FIFA meedia osakonnast leiti üles Aleksandr Tšeferini mõnevõrra ebaõnnestunud repliik ühele Sloveenia väljaandele oma kodumaal antud intervjuus, kus ta ütles, et sellel MM-il võib osaleskonna laienemise tõttu näha päris palju tähendusetuid matche, aga tõses siis ka seal juures, et ent samas on selge, et see tähendab neile riikidel väga palju, see lause teine pool jäeti tähelepanuta, seda esimest afišeeriti ja 13 riiki, eelkõige Aafrika ja Põhja-Ameerika, Kariibimere siis piirkonna riigid tegid avase, kus nad mõissid Tšeferini teravalt hukka. No ilmselgelt see oli Infantino poolt orkestreeritud olukord. See FIFA-UEFA konflikt on väga selge ja jalgpalli maailmas käib poliitiline võitlus. Küll aga ma toon selle teise asjanud välja, mis on seotud sellega, et nii selle Somaalia kohtuniku teema, kui ka see, kuidas Iraani koondis pidi muutma oma treeningkeskuse asupaika kolima selle USA-st Mehikosse, kuidas Iraani delegatsiooni liikmeid osasid pole lubatud riiki, kuidas siin Kana mängija Thomas Pardi, keda süüdistatakse vägistamises, ta on siis Inglismaal on teda ootamas kohtuistung, ta ei ole süüdi mõistetud, aga Kanada ei lubatud riiki sisse. Kõik need teemad on ajanud väga ärevaks, kelle rahvusvahelise olümpiakomitee. Selle pärast, et kahe aasta pärast on Los Angeleses suveolümpiamängud ning olümpialiikumises osalevate sportlaste spordialade jaoks ühelt võistluselt kõrvale jäämine, julgen öelda, on väga palju suurem traagika, kui see on jalgpallis mõnel mängijal või kohtunikul finaalturniiri kõrvale jäämine, sest jalgpallis sul on klubikarjäär ka seal koondise karjääri kõrval, aga olümpiaspordis peale enamikel olümpialadel peale olümpia mitte midagi muud ei olegi. Ehk et kohe... peale olümpiamängude suurt midagi muud ei olegi. Ehk et kohe, kui mingisugune mõni näiteks, mõtle, mis Aafrika riikides praegu toimub, kui nad mõtlevad, et nende olümpiasportlasi äkki lubata USA-sse sisse. See tekitab rahvusvahelise olümpiakomitee presidendi Kirsti Kaventrius koheselt väga palju probleeme.
1: Ja
0: tal on väga ebamugav tunne nendele küsimustele siin eelmise nädal ühel pressikonverentsil vastata.
1: Jaa, aga siin erinev situatsioon on selles, et palju meil on 48 meeskonda, jah? Ja
0: olümpial on üle 200 riigi, kellest tubli mitu kümmend on Trumpi reisipiirangutel.
1: Jah, ja lisaks sellele, no sisuliselt kõik maailma riigid ja, individuaalsportlased väga suures osas. Kokku palju sportlase on
0: üle 10 000.
1: Üle 10 vist tõusnud 11
0: no, 11
1: 000 natukene. Ja. Et jalgpalli MM on esiteks üksikud riigid ja sportlaste arv on oluliselt väiksem.
0: 1248.
1: Jah. Mõni sportlane jääb kõrvale, enamikes kõrvale on jäänud, noh, need on selles mõttes, jah, meeskonna seisukohalt, et meeskond saab kellegi teise näiteks, noh, võtta või, noh, vajadusel. Et olimpiamängud on tõesti oluliselt kriitilisem ses osas. Et jah, eks ole näha, mis või kuidas siis suudetakse lahendada, aga küllab midagi tuleb siis kokku leppida enne.
0: Ei, no jah, aga kokku leppitud, vaata, siin on see asi, et kõik spordimaailmas näevad, et kuidas Gianni Infantino on 2 aastat Donald Trumpile pugenud, no, igate pidi, aga tuleb välja tolku sellest midagi ei ole.
1: Oot, vastu pidi. Mul on tunne, et väga palju tolku on. Et ma kujutaks ette, et kui seda pugemist paar aastat poleks olnud, et see MM oleks võinud ikkagi päris korralik pardakk olla. Et lihtsalt vaatame, sa räägid, tood välja praegu siin üksikud juhtumid, ühte kohtuniku ei lubatud ja nii edasi. Aga, on üksikud väikesed juhtumid, mis võibolla isegi pasjutatakse natuke suuremaks. Ma arvan, et kui seda Infantino pugemist poleks olnud mitu aastat, et see seis oleks võinud hoopis teistsugune olla.
0: Aga nüüd on meil aeg minna soovituste juurde. Minu soovitus on sel nädalal astuda läbi Tallinna lauluväljakult, kus toimumas on Euroopa Discgolfi festival ning see on selline mõnus asi, mida koha peal vaadata.
1: Täna algavad Prantsusmaal vehklemise Euroopa meistrivõistlused ja neljapäeval on kavas siis naiste individuaalvõistlus näiteks.
0: Spordireporter aga lõpetab ja tänab kuulemas saatejuhid olid Joosep Susi ja Ott Järvela.
2: Spordireporter. Spordireporter. Saate toob teieni Kuulbet, Eestimaine spordiennustusportaal ja Eesti spordi suurtoetaja. Teeme selgeks, mitte lühidalt. Kuku Raadio. Raadio mõtlevale inimesele.

0: Kuku Raadio . Te kuulate kordussaadet . Krimiraadio . Krimiraadio toob teieni Duo Viis , tõsieluliste krimilugude kodukanal .
1: Tere taas , on teisipäev , kell on 8:01 läbi ning sel ajal on Kuku Raadio eetris loomulikult Krimiraadio . Sel hooajal viimast korda. Stuudios on ajakirjanikud Raul Ranne ja Karel Reisenbuk, meiega on ka ekspert Andres Anvelt, endine tipppolitseinik, poliitik ja kirjamees, kes tänasel päeval jagab oma kokemusi eraäris.
2: Tänase saate teises pooles tuleb meile stuudiosse Põhja Prefektuuri kriminaalbüro raskete kuritegude talituse grupijuht Valmar Viitak. Teemaks on netipedofiilid, kes ilma häbi ja süütundeta aina kasvava intensiivsusega interneti avarustes meie lapsi paraku varitsevad.
1: Aga kõigepealt võtame ette teise teema või õigemini öeldes teise isiku. Põhja Prefektuuri kriminaalbüro isiku vastaste kuritegude talitusel on uus juht Vadim Kuperstein. Mees, kes on aastaid jahtinud mõrvareid ja muid roimareid, käis vahepeal Põhja Prefektuuri julgestusbüroos, kuid alates eilsest on isiku vastaste kuritegude talituses tagasi. Vadim Kuperstein, tere tulemast Krimiraadiosse ja palju õnne uue ametikoha puhul.
3: Tere päevast, aitäh.
2: Vadim, te vaevalt jõudsite ametisse asuda, aga juba olete tega uudistes. Nimelt öösel vastu pühapäeva prooviti süüdata Nõmme baptistikoguduse hoonet. Nüüdseks on politsei, ma saan aru, tuvastanud siis ikkagi ära tol hetkel maja ümber liikunud kolm meest, kellest kaks politsei pidas ka kahtlustatavana kinni, kolmas mees kuulati kahtlustatavana üle. Saate te öelda, mida need mehed seal ikkagi siis plaanisid, ma ei tea, kelle ülesandel tegutsid või mis seal praegu teada on üldse?
3: No. Eks, kuna see sündmus on nii värske, siis tegelikult motiividest ja põhjustest on natuke vara veel rääkida, aga praegusel hetkel nad on oma esmase tüklusi annud ja menetluse käigus proovime nii palju kui võimalik välja selgitada, mis selle teo motiiviks ja põhjuseks oli.
1: Nii palju on teada, et kahju jõudsid nad tekitada oma teoga cirka 10 000 euro piires.
3: No hetkel see on esialgne kahju summa. Et mis võib samamoodi menetluse käigus muutuda.
1: Aga võtame laiemalt ette teie isiku. Aastaid töötasite mõrvarühmas. Lahendasite Eesti kõige rängemaid veretöid. Viimased aastad veetsite julgestusbüroos. Tundub, et vajasite senisele tööle pisut vaheldust. Oli see nii või miks te üleüldse mõrvarühmast ja raskete kuritegude talitusest ära läksite vahepeal?
3: No, eks mingi hetk võib-olla... Tõesti tekis tunne, et tahaks midagi uut proovida, kuskil täiesti teises valdkonnas ja selline pakkumine mulle tuli, selle ma võtsin vastu tol ajal, noh, aastaid see ei olnud, see oli tegelikult septembris 2025, et all aasta sain olla julgestusbüroos, aga ikkagi, noh, see valdkond on väga huvitav. See on, ma isegi ei kujuta need ette, kui huvitav ja kui lai see valdkond on.
1: Te põtte ette tööd.
3: Isikukaitse, julgestus, isikukaitse ja kõik see. Aga mingi et ma ikkagi hakkasin tundma, et kriminaalpolitsei töö on ikkagi see, mis mind päriselt nagu, millega ma tahan ikkagi jätkuvalt tegeleda.
1: Ja... Andres, sina oled ju ka sarnasel ametikohal töötanud. Kui võrd sa tead, et... Noh, iga politseinik, kes töötab raskete kuritegudega, vajab mingisugust ära käimist, mingisuguses teises valdkonnas töötamist.
4: See mõtled poliitikat näiteks.
1: No, ei, aga võib-olla isegi politseisüsteemis sees. Poliitikuks ei ole vaja ilmtingimata
4: hakata. Ma tegin rohkem nalja praegu vastusume. Jaa, mina töötasin... Eesti Vabariigi keskkriminaalpolitsei mõrvarühmas alustasin tööd 33 aastat tagasi ja selle koha pealt liikusin 30 aastat ehk 96. aastal ära siis noh, vahelduseks organiseeritud kuritegus peale, kus tegelikult enamus tööd oli ikka seotud isiku vastaste ja pommiplahvatuste kõige muudega. Aga jah, ei, ma arvan, et tolla ajal meil ei olnud eriti sellist valikuvõimalust, sest noh, see tamp oli nii suur, No, jälgi tuletab alati meelde, et 94 oli meil üle 400 tapmisaastaseks ja peale ei tea, kui palju teadmata kadunud. ehk seda võimalust sul eriti pakutud. Ehk sul oli see võimalus, kui näiteks toimus politsei selle järgkond reform, hommikul küsisid valvelauvas, kes on täna peadirektor ja öeldi, et on uus peadirektor, siis said teada, kes on uus krimka juht ja siis said teada, et sa oled nüüd mingis teisel ametikohal, sest kõik see muutus üle öö. Aga mingil hetkel see muutus rahulikuks, ma tahan öelda, et minu mõelest sellised rotatsioonid politsis sees on jumalast erendus, kui inimene on kogu aeg täpselt klapid silmas töötab ühes suunas, siis ta võib hakata vigu tegema. No, kui ta võib olla väga kõrge professionaal, aga vead tulevad sellest, et ta jätab märkimata mõningad üksikas.
2: Aga kuidas sellega ikkagi on, et üks kord krimkamees, elu lõpuni krimkamees?
4: Jaa, see on 100%. Ega ütleme niimoodi, et mul paljud lähedased tuttavad ütlevad ju siia maani, et sa oled ammu politsist ära, aga no, tänaval lood ikka inimese, iga inimese kohta, kes vastu tuleb teatud sellise, ütleme, taustavuringud, et oma peas ära.
1: Vadim, olete nõus, et ükskord krimkamees, elu lõpuni krimkamees, et oma näite puhul saate seda kinnitada?
5: No ma arvan, jah, et vähemalt kui ma enda kohta räägin, siis nii see on.
2: Vadim Kuperstein, teil on ilmselt ikkagi juba ülevaade olemas, et millises seisus on täna teie talituse uurijate read, milline see tase seal on?
5: Ega selles mõttes see tase ei ole muutunud selles hetkes, kui ma olen üksuses lahkunud, et see tase on väga-väga kõrge, et suurepärane üksus kõik väga hästi teavad, mida tegema peavad.
1: Juhina on teil nüüd ülesanne teha kõik selleks, et nooremad uurijad ei põleks läbi ja vanemad ei läheks suurema palga järele kuhugi erabisnesesse. Kuidas seda saavutada, kuidas sellega tegeleda, et nii oleks?
5: Hea küsimus, aga eks ma arvan kõige olulisem on aru saada, mis on inimeste vajadused, mis mured neil on, mis probleemid neil on ja kuidas need probleeme ja muresid adresseerida nendega tegeleda. Et ma arvan, see on esimene samm, millega peaks alustama.
1: Andres,
4: tahtsalt. Ja ma lihtsalt tahan täiendada ja noh, eks Vadim teab seda ise ka väga hästi, et noh, kui sul on alluvad eriti kriminaalpolitseiliinis, siis väga ruttu saad aru, milleks üks teine inimene võimeline on. Üks teeb ideaalsed tööd, eks ju arvuti taga, teeb sellist analüütikat, mida sul on vaja sellel inimesele, kes näiteks läheb värbama kedagi. Ja iga inimest on erinevad ja ei maksa suruda ühte ütleme, profiili noh, teist asja peale, siis inimene lähebki ära. Inimese tuleb anda see parim töö kätte, mis teile kõige paremini sobib.
2: Julgestusbüroo, kus te Vadim vahepeal töötasite, tegeleb muuhulgas ka ohuhinnangute ja ohtude juhtimisega. Ma ei tea, kas ennetavaid selliseid ohujuhtimise meetodeid saab kuidagi rakendada ka näiteks isikuvastaste kuritegude puhul. No ma ei tea, et jõuda potentsiaalse ründajana enne, kui toimub reaalne, ma ei tea, kallaletung või mõrv või noh, tuua kanalite pealt jookseb üks tore sari mõrvaennetajad, noh, nii kaugele vist ikkagi päriselt asja ei lähe, aga...
5: No. Tegelikult ma arvan, et see on täiesti võimalik, et kui me vaatame seda meie praegust nagu olukorda, noh, mõned aastat tagasi tapmised olid, noh, vähemalt mingi osa nendest oli toime pannud mingi joomingu käigus, alkohol oli põhjuseks, siis praegu me tegelikult järjest rohkem näeme, kui palju see vaimne tervis tuleb pilti, aga mitte kõik juhtumid, aga paljud juhtumid on sellised, kui see eskalatsioon ei toimu ühe sekundiga, vaid tegelikult on juba eelnevalt ka märgid olemas, mis näitavad, et inimese käitumine muutub, ta eskaleerub ja kui me õigel ajal märkame, õigel ajal tegutseme ja mitte ainult politsei, naabrid, sugulased, pere, sõbrad, et kui me märkame, sekkume, siis tegelikult on väga suur võimalus, et meil õnnestub ennetada.
1: Nüüd aastas on Eestis cirka 20 tapmist või mõrva juhtumit. 20 või pisut peale. See on nii olnud päris mitu aastat järjest. Kas siin on midagi teha? Nüüd enamasti need juhtumid ongi. Inimesed saavad kokku, joovad, üks lööb teist noaga või peksab lihtsalt surnuks. Kas seal on midagi teha peale selle, et noh, rääkida, manitseda, poisid ärge jooge, ärge pekske, ärge tapke või on siin ikkagi ka mingisugune profilaktiline tegevus võimalik?
5: No, kindlasti on see ka võimalik ja seda me ka mingil määral üritame teha, et kui ikkagi näeme, et on seltskond, kellega politsei igapäevaselt tegeleb, ja jällegi alkohol on seal probleemiks ja me näeme, et see seltskond et vägivald ka nagu vahepeal seal leiab aset, et inimesed kas kaklevad või ähvardavad kedagi, siis tegelikult see on ka üks indikatsioonidest, et seal võib üks päev nagu see kõik kehvasti lõppeda ja üritame sekkuda sinna.
2: Läheme siit väikesele reklaamipausile. Mõne hetke pärast oleme stuudios tagasi ja siis jätkame vestlust.
0: Kuku Raadio. Krimiraadio. Krimiraadio. Krimiraadio toob teieni Duo 5, tõsieluliste krimilugude kodukanal.
2: Krimiraadio jätkub. Stuudios ajakirjanikud Raul Ranne ja Karel Reisenbuk, samuti ekspert Andres Anvelt. Meie külaliseks on täna Põhja prefektuuri isikuvastaste kuritegude talituse uus juht Vadim Kuperstein. Enne pausi rääkisime pisut ka vaimsest tervisest ja selle mõjust kuritegevusele, aga sellega me ka nüüd jätkame.
1: Vadim, teie eelkäija, pikaajaline talituse juht Isko Vares viitas korduvalt sellele, et paljud rasked isikuvastased kuriteod, näiteks ootamatud noarünnakud pereliikmete vastu ja nii edasi, on tegelikult sügavam sotsiaalne ja meditsiiline probleem, kus politseinike käed jäävad lühikeseks. Kui tihti teie näete, et kriminaalpolitsei peab tegelema veriste tagajärgedega lihtsalt selle pärast, et inimene langes meie mingisuguse süsteemi vea või puuduliku süsteemi tõttu kuhugi laua pealt maha ja tähelepanu alt

0: siin kuriteost, inimene võib-olla ise ka tunneb, et tal abi on vaja, et politseiametnikud seda tunnevad, et meil on soov teda aidata, aga haiglal on ka nii-öelda piirid ees, et haigla ei saada vastu võtta, siis see inimene jääbki kahe süsteemi vahel.
1: Andres, kas sina oskad pakkuda lahendusi, kuidas seda asja nüüd edasi lükata nii, et need inimesed ei jääks oma päi ja järelvalveta ja et ei juhtuks asjad, mida iljem on kurb tõdeda?
2: No ma tegelikult lähen siin natukene isegi täitsa teise dimensiooni. Me oleme selles saates kunagi rääkinud. Dimensioon on selles, et see eeldab kahe suure valdkonna nii-öelda silotornide omavahelist kokkulepet ja reguleerimist. Me räägime siis meditsiinivaldkonda, me räägime õiguskaitsevaldkonda. Praegu ei ole seal välja kujunenud ja seadusega ka paika pandud väga selgelt, see poliitikuni mulgen seda öelda, väga selgelt sellist probleemi rotatsiooni. Ehk probleem ette, kui inimesel on vaimsed häired, eks ju, ja probleem pärast, kui on juba politsei reageerimas, et ta tõesti võetaks ravile, sest midagi on öelda, me natukene siin kanname veel meie ühiskonnas seda sama, veel peaaegu 40 aastat hiljem varsti, seda sama nõukogudeaegset hirmu, et igasugune psühhiaatriline abi võib olla repressioon. Nii et seetõttu on see asi natukene liiva jooksnud ja ma loodan, et ikkagi põlgunad vahetuvad ja poliitikud julgevad selle küsimuse lahendada niimoodi, et need inimesed ei oleks endale ega teistele ohtlikud ja politseiseks teha oma tööd ja meditsiinivaldkond oma tööd.
1: Ma räägin nüüd võibolla teissuguse näite. On juhtumeid, kus siis pärast mõrva sündmuskohal või pisut hiljem vahetult ülekuulamisel siis tappja räägib sellest, et tal olid miskisugused hääled peas, mis sundisid teda kuriteole või siis nagu viimasel ajal üks kohtulugu räägib toimetas mees siis Dostojevski kirjandusteoste mõju all. Kui sageli te selliste noh, ütleme, ettekäänetega kokku puutute ja kui õhuke see piir on, kust ikkagi on, kus on ikkagi tegu vaimse noh, tervisega ja kus on tegu ikkagi küünilise sellise katsega varjata oma kuritegu ja viha ja seda kõike seda, mis on seotud siis tapmisega?
0: No tegelikult me päris tihti puutume kokku sellise noh, kaitsetaktikaga, võib olla niimoodi öelda, aga politseiametnikud ei ole need inimesed, kes tegelikult selle otsuse teevad, kas inimene süüdimata või süüdiv. Et tegelikult me määrame ekspertiisi ja ekspert siis ekspertiisi aktis toob välja kõik need faktid ja teeb otsuse, ja mille põhjal siis kohtunik juba saab oma otsuse teha.
1: Aga säärased juhtumed, kus proovitakse ennast varjata mingisuguse tervise probleemi taha, et sellised ikkagi esineb?
0: Jaa, need muidugi on.
2: Ma ühe kiire täienduse tahan öelda seda kuulajatele kindlasti, et vaimne tervis ise enesest ei ole süüdivust välistav, nagu öeldakse, tegur. Ja see on väga tõsine ekspertiis, mis ütleb, kas inimene vastutab oma konkreetse teo eest see, et ta oli peast, ütleme, eesti keeles segi, ei pruugi seda olla, et ta ei teinud seda teadlikult.
0: No, iga häire ei tähenda kohe, et inimene
1: arusaadab.
3: Ja tegelikult kui vaadad ikkagi kohtupraktikat, siis noh, väga harvad korrad, kui ikkagi inimene mitte süüdivaks ju tunnistatakse, et mul ei tule siin enda 10-aastasest staažist võibolla üks ja kaks näidat tuleksid kohe meelde. Aga vaatame karistuspoliitikat pisut laiemalt. Kas Eesti praegune karistusseadustik ja kohtupraktika ikkagi teie tööd toetavad? No näiteks korduva kehalise väärkohtlemise või ähvardamise eest määratavad karistused. Kas need on ikkagi piisavalt sellised heidutavad või tegeletade talituses ikkagi ühtede ja samade vägivaldsete nii-öelda püsiklientidega, kes ikkagi naasevad lõpuks tänavale ja kodusente vahel?
0: Noh, kui ma räägin nendes paragraafides, mis enes kuritegudes, mille meie üksus tegeleb, siis ma arvan, et seal meil pigem nagu ei ole probleemi, et tegelikult need nii-öelda vahemikud ja need karistused on, mulle tundub, et nad on üsna adekvaatsed, et noh, kui me räägime lihtsalt kehalis väärkohtlemises, mida näis korduv väärkohtlemine, siis no siin tõesti, et isena seadus näeb ette, et kuni 5 aastat on selle ees ette nähtud, aga kui see on juba 10. juhtum, siis

0: siis võib-olla kuidagi nagu peab teistmoodi no, inimest mõjutama.
1: Räägime veel ühest viimasel ajal üha rohkem meediasse ja avalikus ette jõudnud sellisest nähtusest ehk, et noorte kuritegevus, mis on aina julmem just kui mida noored siis ka filmivad, jäädvustavad, levitavad siis sotsiaalmeedia platformidel. Öelge, kas see kõik on juba võtmas sellise subkultuuri mõõtmeid või see on siiski ikkagi see tavaline vajadus silma paista, olla nähtav ja teinekord lihtsalt võtab liiga traagilised mõõtmed, asjad lähevad käest ära. Või on see liba ikkagi mingisugused noh, tahtlikus ja subkultuuri nüksed, et seda tehaksegi nimelt ja päriselt? Ja...
0: No, ma arvan, et me üldistada kindlasti ei saa. Ega noh, on olemas need probleemsed alajalised ja kes tegelikult on meil kogu aeg pildis, kellega politsei tegeleb noh, mõnedega põhimõtteliselt iga päev. Aga see nüüd ei tähenda, et nagu kõik alajalised on meil pahad või panevad kuriteod toime, mis puudutab seda sotsiaalmeediat, siis jah, see on nagu neil võimalus silma paista, nad kindlasti tahavad seda, nad filmivad kõik oma teod ja jagavad oma vahel, sellega on teine oht see, et tegelikult kui mõni teine inimene, kas täiskasvanud alajalane, saab seda videot kätte ja näeb, siis tegelikult siin meil on hoopis nagu see küsimus, et kui suur see trauma, mis on temale tekitatud. Just. Ega enamus inimesi ei taha nagu sellist nagu kaadrit näha. Aga lihtsalt see, et see meedia on igal pool kätte saadav ja nii kergesti kätte saadav, see võib-olla ongi selline nagu faktor, mis nagu jääb mulle, et see on nagu nii laiet levinud meil.
1: Andres, meil oli siin juttu, et tapmisi ei ole Eestis just liiga palju.
2: No võrreldes
1: 90. Võrreldes loomulikult nende veriste 90-ndatede. Aga kui sina peaksid sõnastama, mis oleks see Eesti nii-öelda isikuvastaste kuritegude osas kõige probleemsem koht?
3: Ma ei arva, et tapmiste arv, praegu tapmis on tegelikult tapmine harikult mingi asja kulminatsioon, mingi teist isikuvastase kuritegu kulminatsioon, sinna harikult ei jõuta, et esimene kuritegu on kohe tapmine. Ennem seda on peksmised, kui me võtame need olmekuriteod, siis ma arvangi, et meie ühiskonnas kõige suurem probleem on ikkagi see lähisuhtevägivald ja ma ei pea siin lähisuhtevägivalla all ainult meeste naiste vahelisid tülisid. Ma arvan, et see on üldse perekonna ja ka sõpruskonna sees, kus on inimesed omavahel suhtes ja kui nendele mitte reageerida, siis see eskaleerub teistes kohtades ühiskonnas, sest mida ma ütlen, kui inimesed, eriti noored, saavad aru, et vägivald on osa kommunikatsioonist, siis nad hakkavad niimoodi ka kommunikeeruma ja selle viimase teema, mis Vadimiga siin me rääkisime just seda sama, et ju see näiteks TikTokis või kuskil Telegramis neid asju paljutatakse, siis vaatame, kus see tuli tegelikult. See asi hakkas levima üle maailma ja ka Eestisse hakkas rohkem peale tulema seda sama vägivalla levitamist noorte hulgas, kui kogu meie sotsiaalmeedia mingil hetkel oli üle kallatud, kas siis Al-Qaeda või hiljem ISISe poolt näitlikud tappesid ja see hakkas mõjutama, et see on lahe, see on cool. Mm. Teeme ka midagi sellist. Sellest on, nagu öeldakse, tehtud terve dokumentaalfilmi.
2: Vadim, sa mainisid, et kui me seda alajalist juttu veel jätkame, et te tegelete praktiselt iga päev enda probleemsete noortega, no mis moodi kriminaalpolitsiit tegeleb just sellise profiiliga alajaliste kurjategijatega? Et mis te teete? Viibutate näppu, ärge nii tehke, see on paha või mis moodi te nendega tegelete?
0: No sellemas, kui ma ütlesin, et politsi igapäevast tegeleb, et ma ei mõelnud ainult kriminaalpolitsei, vaid nagu patrullid ja piirkonnikud samamoodi, et tegelikult kui me räägime probleemist alajalistest, siis on selline kompleks probleem, et seal on politseil on ainult üks osa, sest kohalik omavalitsus, kool, vanemad, neil kõigil on väga-väga suur roll ja just need piirkonna politseinikud on need, kes tegelikult igapäevaselt seal nagu selles probleemi lahendamise osalevad. Et minu üksus on tegelikult, see on see üldse viimane koht, kuhu alajalane peab sattuma ja noh, see tähendab, et kuskil midagi juba ei toimunud. Kui meie juba tegeleme alaealisega, siis see tähendab, et kõik need eelmised mehanismid ja süsteemid millegi pärast ei toiminud.
1: Enne kui teiega lõpetama, ma küsin sama küsimuse, mida ma juba Andresele esitasin, mis teie arvates on see põhiline fookus probleem, millega võibolla kõige rohkem tuleb nüüd tegeleda, just nimelt teie talitusel, just nimelt isikuvastaste kuritegude talitusel. Kas on midagi, mis on ilmselgelt punases probleemina?
0: Ma arvan, et sellest nagu ei saa öelda, et on olemas mingi üks ainuke probleem, mis on kõige tähtsam ja mille suunas me hakkame nüüd liikuma. Alaealistega see on üks nagu fookus, et me ka ikkagi osaleme selles ennetuses, siis on vaimne tervis, et nende kuritegude ennetamine ja relvadega on samamoodi, meil on viimasel ajal päris palju tegevusi.
2: Aga kuidas on lood selle just kui üksuse ja rakukese, kes ühel hetkel hakkas neid päris vanu lahendamata mõrvu uurima või nendega tegelema, et kas see töö jätkub, et siin 91. aastal tapetud naise hea näide oli, kus ikkagi lõpuks isik sai tuvastatud küll ja paraku
1: kuritegu
2: ei veel mitte.
0: Eks selles mõttes, kui meil mingisugused vihjed, infot tulevad vanade sündmuste kohta, siis me nendega tegeleme ja kontrollime nii palju, kui meil see võimalus on. Jällegi me peame prioriteedid paika panema, et kui meil on värsked asju on liiga palju, siis me kõik meie resurs on suunatud nende lahendamisse. Siis kui on vaiksem hetk, siis me saame tegeleda vanade asjadega samamoodi.
2: Vadim Kuperstein, suur tänu, et saatesse tulite. Palju edu teile uues ametis. Meie aga läheme siit väikesele pausile. Pärast seda on stuudios uus külaline ja mõnevõrra teine teema.
4: Kuku Raadio. Krimiraadio. Krimiraadio. Krimiraadio toob teieni Duo 5, tõsieluliste krimilugude kodukanal.
1: Krimiraadio jätkub ning stuudios on endiselt ajakirjanikud Raul Ranne ja Karel Reisenbuk ja loomulikult ekspert Andres Anvelt. Aga nagu enne pausi sai lubatud, siis vahetame teemat ja ka külalist. Teema on selline, et tuleb rääkida jälle neti pedofiilidest, sest jääb mulje, et Eesti lapsed on seda sorti tegelaste turm tule all. Ilma igasuguse häbi ja süü tundeta hiilivad me laste kontodel kõik võimalikult tegelased, kes üritavad siis neid meelitada mingisugustesse pedofiilsetesse skeemidesse. Meil on stuudios koha sisse võtnud Põhja Prefektuuri kriminaalbüroo raskete kuritegude talituse gruppijuht Valmar Viitak. Tere tulemast Krimiraadiosse.
5: Ja tere.
2: Valmar Viitak, kui pisut vaadata tagasi siin uudiseid ja kohtukavasid, õnneks ka otsuseid, siis ma ütleks, et meil on lausa pedofiilide laviin. Kui kohutav see olukord tegelikult on?
5: Ja, et see olukord on kohutav, et nagu me oleme rääkinud, siis politsia piirivalve amet eelmise aasta algusest suunas rohkem ressurssi neti pedofiilide püüdmiseks ja kinnipidamiseks ja nagu näha on neid väga palju, kellega me tegeleme.
2: Viimati me rääkisime samal teemal siin stuudios eelmise aasta oktoobris, kus me tõdesime, et 9 kuuga oli Eestis tabatud üle 50 neti pedofiili. Nüüd on taas sellest 7,5 kuud möödas. Ma ei tea, mis numbritest või vähemasti suurusjärkudest me täna rääkima peame.
5: Me räägime ikkagi samadest suurusjärkudest, et see olukord ei ole lahenenud, ei ole neid päite vähemaks jäänud meie jaoks, et pigem me näeme just, et mingil määral tuleb need juurde. Kas on siis politsei hea töö, et me suudame neid rohkem kinni pidata või meie ennetus, kus siis tulevad meile infod?
1: Andres, kui sina need numbreid kuulad, siis tõenäoliselt jääb üle tõdeda, et ühiskond on meil haigem, kui me ise arvasime.
3: Ma arvan, et politsei on tugevam, kui me ise arvasime.
1: Nii pidi.
3: Täpselt niimoodi, sellepärast, et netopedofiilia on väga sarnane ja ma tuletan isegi 90 meelde, kui meil hakkasid tulema uued kuriteoliigid, millest meil üldse teadlikud ei olnud. Ehk nende kuritegude arv näitab just seda, et politsei on sinna sügavalt, kriminaalpolitsei on sügavalt sisse vaadanud, on teinud teatud metoodika, on asunud tegelema netipedofiilid, on kindlasti võrgustikud, eks ju, nende võrgustikega kuskeb infovahetus, seal on väga palju rahvusvahelist nii-öelda pedofiilide koostööd, mida me näeme Europoli suurtest operatsioonidest, ehk mida ma tahan öelda, ma arvan, et see, kui number suureneb, siis ei maksa minna sellest mingil juhul ühiskonnas paanikasse, kindlasti tuleb ühiskonnast aru ja tuleb kaasata inimesi sellesse ja lapsevanemaid, ma ei tea, kooliõpetajaid ja nii edasi, aga numbri suurenemine ei näita minu mõelest kindlasti seda, et ühiskond on aigemaks jäänud, politsei on paremaks jäänud.
2: Ma Andres sellest rahvusvahelisest jutust võtan kinni, et kuulates seda, kui palju meil Eestis siin neti pedofiile on, siis tekib ikka tunne küll, et Eesti ühiskond on ikka nagu lõplikult täiesti haige. Ma ei tea, kas meie lähiriikides uputab samamoodi nendest neti pedofiildest või on tõesti ikkagi meil see mingi eriline kiiks ja väärastumus?
5: Ma ütleks, et ikka igal pool on see ülemaailmne levinud probleem. Et lihtsalt, kuna Eesti on suurendanud ressurssi sinna sisse, mis muidugi ei tähenda, et teised naaberriigid ei tegeleks selle probleemiga. Aga no me enda vaatevinklist teame ja näeme, et ka naabriigid tegelevad sellega väga tugevalt.
1: Ma tean, et me oleme küll mitut puhku, kus seda teemat lahates proovinud profileerida seda tüüpilist netipedofiile. Aga ikkagi küll küllale liiga ei tee. Prooviks seegi kord, kellega meil tegu on. Kui ma neid kohtukaadreid olen vaadanud või kohtus otsused saanud tegelasi, siis need kõik on väga niiksed häbelikud enda ennast ja enda nägu kõigiti peitvad tegelased, sageli kühmused, kiitsakad olevused, noh, kes siis tõenäoliselt seal just seal neti avaruses muutuvad loomaks või kiskjaks. Aga mis need taust on? Kas seal on välja joonistunud mingisugunegi põhjus? Miks nad seal nüüd ilmtingimata neid väikeste laste mingisuguseid pilte või seksuaalseid mingisuguseid momente jahivad? Mis neil puud on elust?
5: No konkreetselt profiili kui sellist meie ei suuda välja tuua. Me oleme tegelenud, enamus pätid on, või noh, kõik pätid on siia mani meestrahvad on meie jaoks. Vanused 18-60 on heal elujärjel inimesi, on inimesi, kellel on vaimselt raske, vaimselt haiged, on inimesi, kes ütlevadki, et nad teevad seda joobes peaga, aga ükskõik, mis see vabandus on, et see ikkagi vabandus seda kuritegu. Et toob ta selle enda vaimse tervise, alkoholismi, narkootikumid sinna taustaks või see, kui nad ütlevad, et nad ei ole last puutunud. Et see ei ole ka meie jaoks mitte mingi vabandus, et kui juba lastega hakatakse interneti teel suhtlema sellistel teemadel, et see on kuritegu, laste seksuaalne ahvatlemine on raske kuritegu ja see ei ole vabandus.
2: No just, noh, me teame, et neid nii-öelda kiskjaid leidub nii õpetajate riigiametnike, ma ei tea, kojameesta kui ka pankurite seas, et see ei ole ju mingisugune uudis enam. Aga kas nendel netipedofiildel selles, ma ei tea, suhtluse arendamises lapsega, selles mõttes on mingisugune erinevus, et olenevalt siis sellest, et ma ei tea, mis eluala inimene ollaks, et kas need lähedamist on kuidagi erinevad?
5: Ma ei ütleks, et noh, me ise lahterdame neid suures pildis kolme kategooriasse. On siis need pedofiilid, kes siis on interneti liputajad, et kes siis lisab lapse sõbraks, räägib lapsega natuke juttu ja saadab endas kohe pildi. Et see vestlus on tõesti väga minimaalne, ta saab lapse vanuse teada, saadab pildi pärast, seda blokeerib lapse ära. On neid, kes siis vestlevad juba natuke pikemalt, tahavad kokku saada ja on tõesti ka neid, kes siis nii-öelda teevad pikema aegse vestlus, et lapse usaldust võita ja siis sealt järgjärgult läheb see vestlus juba nii-öelda seksi peale, piltide peale, videote peale. Meil on juhtumid, kus on täiesti tavaline 36-aastane pereisa, kodus on kaks last, kirjutab alaealistel lastel, et kas sa tahaksid muga salasuhet, maksan sulle, hoiam diskreetsena. Et see vestlustiil ja nende elu korraldus või elustiil siis ei kuidagi käi käsikäes.
1: No ja siis on lisaks veel need, kes seal tarbivad seda kõike seda, mida internet pakub, siis kõik võimalike pilte, videoklippe ja seda sorti materjali, kes võibolla otseselt mingisuguseid muid kontakte ei loo, aga noh, on just selle pornograafilise või siis selle, noh, kogu selle materjali tarbi.
5: Jaa, et noh, me kutsume seda siis saa materjaliks siis, et laps porno materjal siis põhimõtteliselt, et on ka neid väga palju, kes siis tõmbavad neid pilte videosid alla, hoiavad neid ja vaatavad. ja on ka ette tulnud juhtumid, kus me oleme lapsporno allalaadija siis kinni pidanud ja ta ei olnud teadlik, et tegemist on kuriteoga. Mm-hmm. Et, aga noh, jätkult seaduse mitte tundmine ei vabasta sind vastutusest.
1: Ja kui palju on selliseid heategijad? Me teame, et sellises üldisemas pedofiilide ringkonnas on väga sageli ju mingisuguseks vabanduseks või isegi õigustuseks see, et nad tegelikult tahavad ainult head ja noh, nii-öelda armastavad lapsi. Noh, selles üldisemas tähenduses pakuvad hoolt ja tuge. Ja...
5: Jah, neid on tulnud ette, kus nad ütlevad, et laps on üksik, et ma vestlesin temaga lihtsalt ja see läks kuidagi, vestlus läks sinna, kus ta läks. On ka neid juhtumid on, kus siis pedofil ütleb, et ta tahtiski lapsega rääkida, et vaadata, kui kaugele laps läheb, et sellest siis pärast kas lastekaitset või politseid teavitada. Aga miks see vestus siis lõpuni läks või üldse miks täiskasvanud meesterahvas peaks hakkama lapsega internetis vestlema, see juba näitab, et asja on valesti.
2: Kus kohas tänapäeval lapsi kõige rohkem varitsetakse? Milline, ma ei tea, populaarne noorte rakendus on piltlikult öeldes kõige sellisem, ma ei tea, räigem kloaak, kus siis ikkagi enim need vennad ringi luusivad?
1: Kõige ohtlikum siis. Jah.
5: No nad on igal pool tegelikult olemas kõik need populaarsemad suhtlusrakendused, Facebookid, Instagramid, Snapchatid. Snapchatis on, neil jääb mulle, et Snapchat on nii-öelda anonüümne, et nad saavad ennast varjata sinna. Aga no, tahes tahtmata ikkagi, kui pannakse kuritegu toime, internetis jääb sinust jälg maha ja me saame nad ka sealt kätte. Et...
1: Võibolla see tundub veidikene nüüd veider, aga ma ikkagi küsiks, et kas võiksite kirjeldada mingisugust sellist vestlust, noh, kus ütleme selline keskealine härra või mees üritab siis mingisugust juttu arendada, kuidas see välja näeb või kuidas see kõlab või mis moodi see... tekib see vestlus?
5: No, kui me räägimegi nendest, kes nagu natukene pikemalt lastega vestlevad, siis see tavaline vestlus hakkabki, et tere, et vana oled, kuidas sul läheb, kuidas sul koolis läheb, kuidas sul kodus olukord on, mis treenis sa käid, ehk siis ta tunneb lapse kohta hästi palju huvi, näitab seda usaldust, hakkab looma, siis juba läheb jutt vaikselt kehade peale, et milline su keha on, millised su rinnad on, mis sul seljas on, mida sa kannad, ja siis juba hakkab täpsustama seal seksuaalseid küsimusi, et oled sa kunagi midagi seksuaalset teinud endaga, kellegi teisega, kellegi sõbraga, kas sa tahad näha midagi, ma võin sulle saata, aga saada siis endast vastu, et siuksed vestlused on tõnud.
1: No, kui konkreetsemalt küsida, kas on viimasel ajal olnud mingi selline no, juhtum üldisemalt, no mis on pannud teidki pead kratsima, no sedavõrd ootamatu, sedavõrd eriline?
5: No eks nüüd No iga juhtum tegelikult paneb pead kretsima, et ikkagi
1: no, muidugi,
5: kuidas on see võimalik, et täiskasvanud meest rahvad siis teevad niimoodi käitud lastega. Et. Aga eks need tekitabki küsimus, et kuidas sa saadad selle pildi lapsele, kui sa saad teada, et laps on 12 aastane, saadad talle kohaselt pildi või oli juhtum, kus siis täisjärin meest rahvas rääkis lapsega, kes küsis lapselt, et saada pilti, kui laps saatis talle hääl sõnumi vastu, et onu, ma olen 10 aastane. Mm-hmm. Meesterahvast ei heidutanud see, vaid ütles, et aga okei, aga saada pilt ikka endast. Ehk siis see panebki, tekitab väga suuri küsimus, et mis selle inimese peast toimub.
1: Andres, sa tahtsid?
3: Ma lihtsalt kuulan ja tegelikult ma vaatan, et üks asja on, sotsiaalmeedia on üks vahendanud. Et mul kohe tuli silme ette või mälu soppi, kui me 90-te teise poole hakkasime sellele asjale rohkem tähelepanu pöörama, siis oli, kui me räägime täna TikTok ja Snapchat ja siis oli kohad näiteks Balti jaam. Samas kõrval bussi ja kus juures tõsiselt, sellepärast seal olid, meie sosiaal olukord Eestis oli palju hullem, väga palju oli sellised kodutud lõhkistest peredest lapsi, nad kogunesid sinna, poisid tüdrukud ja nende ümber keeresid täpselt samasugused tüübid, eks ju, me olime neid kaugelt jälginud, pillistanud, siis maha võtnud ja mida nad tegid täpselt samuti olid juurde, kuidas sul läheb, kuidas sul, kas sul vanemate kõik korras ja nii edasi, andis natuke raha ja nii edasi, nii edasi, nii edasi, kuni lõpuks ühel hetkel tassis ta endale kuhugi mingis parakki või ühiselamusse või mis iganes, aga süsteem oli enam sama, ainult noh, keskkond on teine.
1: Aga teeme siin väikese pausin.
4: Kuku Raadio. Krimiraadio. Krimiraadio. Krimiraadio toob teieni Duo 5, tõsieluliste krimilugude kodukanal.
2: Krimiraadio on pausilt tagasi stuudias endiselt ajakirjanikud Raul Ranne ja Karel Reisenbuk. Saate Saates on meiega ka meie hea ekspert Andres Anvelt. Räägime epideemia mõõdu võtnud neti pedofiilindusest, millel otsa ikkagi paraku ei paista. Selles soppamülkas aitab meil rada leida Põhja Prefektuuri kriminaalbüroo raskete kuritegude talituse grupijuht Valmar Viitak.
1: Valmar Viitak, tihti jääb see rõvedus kõik interneti ja ka laste silmadesse, aga kui tihti jõuab selline ahvatlemine reaalselt, päriselt laste füüsilise ära kasutamisene. Kas, kui tugev see side nii-öelda neti pedofiilindusest ja päris pedofiilinduseni jõudmine on?
5: Jaa, neid juhtumid tuleb ette, kus siis kõik algab sellest interneti vestlusest, luuakse see suhe, hakatakse seal pilte asju jagama, kuni siis täiskasvad meesterahvas soovib lapsega kokku saada, et aga midagi seksuaalselt teha, kas ja maksta selle eest pakkuda mingit hüve, et neid juhtumid tuleb ette, kus nad üritavad seda teha. Endale meenub juhtum, kus me pidime ka ühe kooli juures kinni pidama ühe meesterahva, kes tuli lapsega kokku saama. Ta jõudis sealt ära minna enda koju. Kui me läksime teda kodus kinni pidama circa 5-7 minutit hiljem, siis ta juba leppis järgmise lapsega kokku saamist kokku. Ehk siis selliseid isikud meil on ka ikkagist olemas, kes üritavad nendega lastega kokku saada.
1: Ja kui te temaga rääksite, siis ta rääksite, et loomulikult mitte midagi sellist peale ole olnud, see on mingisugune teie,
5: ja, et meil on teie
1: luulu ja valed tõendid ja kõik tegelikult ja. On hoopis teisiti.
5: Absoluutselt, no, me oleme ka kinni pidanud meeste rahva, kes näiteks vabaduse väljakul ootas last, et temaga minna vabaduse väljaku all olevasse WC-s, et temaga seksida seal. Ehk siis nad nii-öelda tulevad kohale, nad ootavad seda last seal. Me oleme näinud, kui laps nii-öelda jääb kokku lepitud ajast hiljaks, hakkab pinda käima, et kus oled, kaua sul läheb juba. Ja
1: närvilise sõnumeid saatma.
5: Ja, et ja nad ei vali selleselt nii-öelda kohta ega aega, et no, kui me räägime vabaduse väljaku all olevast WC-st, mis on Tallinna südalinnas kaameratega kaetud, inimesed käivad sealt läbi ja see ei morjad nattada.
2: No neid näiteid kuulates, enne neid näiteid, ma just kui lootsin, et enamus lapsi ikkagi mõistab, et kui vale see kõik on, mis nendega räägitakse ja lubatakse, aga ma saan aru, et ma ikkagi eksin vist.
5: Õnneks ikkagist enamus lapsed saavad sellest aru, et see on vale ja nad ikkagist ei lähe sinna kokku saamistele. Eks ole neid üksikud juhtumeid tõesti, kus nad saavad selle kurjategega kokku. Aga õnneks on see minimaalne number.
2: Aga kui ma lihtsalt sellest suhtlusest räägin, et isegi mitte sellest kokkusaamisest, et nendest, et saadetakse neile pilte ja et kas nagu selles saavad lapsed aru, et see on vale või see on mingi valuläve küsimus ikkagi?
5: No kuidagi kurb on tõdeda, et kui me oleme rääkinud nende lastega, siis nad ütlevadki, et see neti pedofiil on kuidagi normaalsuseks muutunud nende jaoks selles mõttes, et nad ütlevad, jah, iga päev me saame pilte ja videosid täiskasvanutelt inimestelt. See, et nad vastu saadavad, ja ma ei oska ütelda, kas on, et nad neile pakutakse rahas hüves ja ka väga paljudel juhtumitel me näeme, kus siis kurjategija üritab lapselt neid pilte videosid kätte saada ja lapsed ikkagi keelduvad. Et need lapsed, kes saadavad, need on ka väga üksikud ja nagu siin ennem juba jutt käis, et või otsitakse neid haavatavad lapsi siis, kes ta saaks kuidagi ära kasutada, mõjutada, kellel on kodus halb seis, kes on kuidagi ühiskonnast või sõprusringkonnast natuke välja jäetud, et rahaline perekonna seis ole hea, siis kurjategija pakub talle raha, pakub mingid asju, telefone, mängukonsoole, mis iganes asju.
1: Nii et nii nagu pedofiilid olid osavad manipulaatorid 90-ndatel, on nad samasugused ka tänapäeval. Kõik võtted on head peas, et saaks siis oma eesmärgini jõutud. On nii?
3: Ma arvan, et küsimus on lihtsalt muutus tänasel päeval on see, et on tehnilised muutused, et mis kanalid kasutatakse, aga manipulaatorid on alati manipulaatorid olnud ükskõik, kas nad on kelmid või pedofiilid, mis iganes.
2: No meil on olnud mitut puhku juttu, et politseis on juba mõnda aega ikkagi toimetanud selline, võiks öelda spetsiaalne üksus neti pedofiilidega võitlemiseks. No mis moodi see töö käib ikkagi täpselt? Kas teie inimesed istuvadki siis reaalse töö läbi arvutis ja tesklevad lapsi? No see on üks osa sellest, ma eeldan.
5: Eks politsei kasutab kõiki võimalusi, mis meil seadust raames on võimaldatud, et kui on vaja, teeme ka jälitustoiminguid, mis on seadust välja toodud ja prokuröri loal muidugi ja kohtulal vajadusel. Aga on ka neid, kus meil tulevad vihjad, siis kas siis läbi meie koostööpartnerite sotsiaalametist, lastemajad, lasteabid, koolid, treenikohad, kõik siuksed kohad, et me oleme, politsei on ka internetis olemas, jah.
1: Mis on kõige keerulisem nende kuritegude tõendamise juures? No, nii, praktika järgi, kuidas teile tundub?
5: No, kõige keerulisem on ikkagist pärast selle kurjategijate nende andmete, andmekandjate läbivaatamine, et me otsime ikkagist neid kannatana või lapsi sealt, me otsime, vaatame, peame pildid läbi vaatama, et tuvastamaks, kes on need kannatanud lapsed, kui me näeme, et on Eesti laps, siis me otsime lapse üles, et me suhtleme temaga, pakume tema läbi, pakume selle lapse perekonna läbi, samuti kui me näeme, et on välismaa laps, me saadame enda välismaa partneritele selle lapse info edasi, et välismaa partnerid otsiksid lapse üles, pakuksid abi. Et aga kui inimesel on seadmeid tohutus koguses ja põhimõtteliselt see on suht käsitöö, mida me teeme, et see võtab kõik aja ressursi meil.
1: No see on, ma saan aru, tehniliselt keeruline ja samal ajal ka vaimselt ülikurnav. Kogu ja. Seda materjali läbi töötada, läbi vaadata.
5: Ja üks asja on jah, tehniliselt kurnav, et see aeg ja kõik see, aga teine asja on ka töötajate vaimne tervis. Et me peame sellele paneme ka väga palju rõhku, et meie töötajate vaimne tervis oleks terve, kuna nad peavad ikkagist neid pilte, videosid, isegi tegelikult, kui sa lihtsalt ainult seda teksti loed, juba see hakkab vaimselt kuidagi mõjutama inimest.
2: Ma ei tea, kui palju te puutute kokku sellise, kuidas te nimetada, siis silmaklapinduse ka äkki, et näiteks kuidas lähedased reageerivad, kui näiteks selgub, et mõni, ma ei tea, abikaasa või poeg on ikkagi internetis lapsi ähvatlunud neile rõvedaid jutte ja pilte saatnud?
5: Ma olen igasuguseid reaktsioone näinud, et kus on lähedastele vaja kiirabi kutsuda, et nad saavad siuks šoki sellest. Oleme näinud reaktsioone, kus siis kurjategija kaaslane, abikaas, elukaaslane ei usu seda, et ta on siukse töö toime pannud, ütleb, kurjategija samamoodi ütleb, et ei, et ära muretse kallis, politsei eksis inimesega, ma ei ole midagi kunagi siukse teinud, mul telefonis ei olegi siukse programme. Aga no politsei tule nii-öelda tühja koha pealt inimesi kinni pidama, kas läbi ukse või tänavate, et ikkagist meil on mingid tõendid ja me peame ikkagist inimesi kinni, kui me oleme kindel, et õige isik on. Ja no me oleme ka näinud, kuidas siis abikaasa või elukaasa pakib ka kurjategele kotikaasa kui nii-öelda arestimaja, et...
2: No, alati kui mõni pedofiil või lasteahvatle ja kohtuotsuse saab, siis ühes minu näiteks messengeri grupis läheb ikkagi korralik turm tuli lahti, et näe pagan jälle tingimisi, mis siis, et mitmes kord. Valmur Viitak öelge päris ausalt isikliku tunnetuse pealt, et kas meie seadused on ikkagi liiga leebed või on kohtud neis asjus liiga sellise lahjaotsuse tegijad?
5: No eks seda karistuse määramist teeb ikkagist kohus, kes meil on erapooletu ja võtab selle otsuse vastu nii-öelda vastavalt tõenditele, vastavalt praktikale. Vähemalt nad saavad tingimisigi karistada, mis kui ta paneb uuesti kurida toime, on meil nagu suurem alus teda ühiskonnast ära isoleerida.
1: Teile ei tundu, et on pisut leebed need karistused antud kuriteo puhul?
5: No oleneb juhtumist, eks seal ole endal isiklik tunnetus on, et osade puhul on natuke leebe, aga seda enam ei otsusta politsei ega seda otsustab kohus.
2: Põhja Prefektuuri kriminaalbüroo raskete kuritalituse grupi juht Valmar Viitak, aitäh, et meiega täna Krimiraadios osalesid. Sellega on meie tänane saade ning ühtlasi hooaeg läbi saanud. End Krimiraadio ei kao eetrist mitte kuskile, järgnevatel nädalatel on igal teisipäeval kell 1. Kuulda välja valitud Krimiraadio kordussaateid. Nagu ikka saadet juhtisid Raul Ranne ja Karel Reisenbuk, samuti oli abiks meie ekspert Andres Anvelt. Kui lubatakse, siis oleme värske Krimiraadioga taas tagasi sügisel. Ilusat ja turvalist suve ning kuulmiseni.
4: Krimiraadio. Krimiraadio. Krimiraadio toob teieni Duo 5 tõsieluliste krimilugude kodukanal. Kuku Raadio.

mõtlen , järelikult olen Kuku kuulaja . Kuku Raadio , raadio mõtlevale inimesele .

märka, ei märka su vahet, muutumist ilusaks. Hetkede vahel unes, millest ei järka, mina ei märka sus valet, veel pole aeg. Ulatad käe ja midagi kurba ja ammust, mis meelde ei tule, peegeldud pilkudes. Laelambi tules ma tunnen igat su sammust.

0: ilusa hommiku ja lõbusa ooperiõhtu toob teieni Karl Orfi koomiline ooper Kuu Eesti Rahva Muuseumis. Kuku hommikuraadio.
1: Tere hommikust, et Kuku hommikuraadio kuulajad, 17. juuni, kell on saanud 6. Britta-Mari Alas ja Sander Punamäe on Kuku hommikuraadio stuudios kenasti kohal ja proovime sellele hommikule kena hoo sisse lükata. Kas sina oled elus kormorani mune käinud õlitamas, Britta?
2: Mul ei ole ette tulnud tead sellist asja veel.
1: Ei ole.
2: See on täitsa nagu elementaarne küsimus, mida ikka kolleegilt küsida. Aga
1: et kui sa käisid viimati kormorani mune õlitamas, siis kus?
2: Ja, küsimub seda pidi, kus sa viimati käisid. ja see on jah sinna klassi, et kas sa oled hommikuse viski joomis maha jätta.
1: Sellepärast, et keskkonnaamet lubas selle aastal kalavarude kaitseks õlitada kormorani mune niisugustel laidudel, kus pesitsevad peamiselt kormoranid ja tõenäosus teisi merelinde häirid on võimalikult väike ja kokkuõnnestus siis 21 laiul mune õlitada.
2: Ja väga-väga palju vist oli neid mune.
1: 17430 pesa olid need, oli siis ja sellises nii suures hulgas pesades käidi need mune õlitamas ja nii nagu mainitud sai, siis neid mune õlitatakse selleks, et kala varusid kaitsta.
2: ja kui me nüüd läheme natuke detailsemaks, siis ja toiduõliga kaetud munadest jäävad pojad koorumata, sellepärast, et
1: sulged poorid.
2: Ja gaasivahetus siis katkeb.
1: Ma saan aru, embrüo enam ei arene ja poeg ei kooru.
2: No see on väga ilusti kirjeldatud, aga eks tegelikult laiestastus me võtame nagu õhu ära, ma saan aru, et õlitamisega, aga jah, see poorid ja kõik see gaasivahetus, see on kõik, ma tahaks uskuda, et hapniku ja õhu saamine.
1: Linnavurle võib nüüd küsida, et miks mune lihtsalt ära ei võtta. Kui munad lihtsalt ära võtta, muneb kormoran sageli uued munad, aga õlitatud mune peab lind elujõuliseks ja jätkab nende haudumist. Ja eesmärk tegelikult ei ole ju kormorane välja suretada, vaid siis piirata populatsiooni kasvu. Võrreldes täiskasnud lindude massilise küttimisega peetakse seda õlitamist leebemaks ohjamismeetodiks.
2: Ja Eesti Ornitoloogiaühing on tegelikult neid erinevaid lube siin ajaloos vaidlustanud ja Ornitoloogiaühing arvates pole need seaduspärased ja peamiselt siis heidetakse ette seda, et ega need negatiivsed mõjud rannakalandusel ei ole veenvalt põhjendatud. Niimoodi on siis kirjutatud veel Ornitoloogiaühingu kodulehel, aga sellist õlitamist on juba tehtud siin ikka peaaegu 20 aastat tagasi, nii et isenesest midagi uut, kui sellist ei ole. No, kahju ikka, aga võt ma siin võtan selle otsuse, et ma üritan mitte muretseda asja pärast, mille üle mul hetkel nii võima ei ole, et kannatab üks või kannatab teine.
0: Kuku hommikuraadio.

0: Kuku hommikuraadio.
1: Stuudios on ajakirjanikud Raul Ranne ja Karel Reisenbuk. Meiega on ka ekspert Andres Anvelt, endine tipppolitseinik, poliitik ja kirjamees, kes tänasel päeval jagab oma kogemusi eraäris. Põhja prefektuuri kriminaalbüroo isikuvastaste kuritegude talitusel on uus juht, Vadim Kuperstein. Mees, kes on aastaid jahtinud mõrvareid ja muid roimareid, käis vahepeal Põhja prefektuuri julgestusbüroos, kuid alates eilsest on isikuvastaste kuritegude talituses tagasi. Vadim Kuperstein, tere tulemast Krimiraadiosse ja palju õnne uue ametikoha puhul.
2: Tere päevast, aitäh!
3: Vadim,

0: olnud ja menetluse käigus proovime nii palju kui võimalik ka välja selgitada, mis selle teo motiiviks ja põhjuseks oli.
1: Nii palju on teada, et kahju jõudsid nad tekitada oma teoga cirka 10 000 euro piires.
0: No hetkel see on esialgne kahju summa, et mis võib samamoodi menetluse käigus muutuda.
1: Aga võtame laiemalt ette teie isiku. Aastaid töötasite mõrvarühmas. Lahendasite Eesti kõige rängemaid veretöid. Viimased aastad veetsite julgestusbüroos. Tundub, et vajasite senisele tööle pisut vaheldust. Oli see nii või miks te üleüldse mõrvarühmast ja raskete kuritegude talitusest ära läksite vahepeal?
0: No, eks mingi hetk võib-olla tõesti tekis. Eks tunne, et tahaks midagi uut proovida, kuskil täiesti teises valdkonnas ja selline pakkumine mulle tuli, selle ma võtsin vastu tol ajal, noh, aastaid see ei olnud, see oli tegelikult septembris 2025, et alla aasta sain olla julgestusbüroos, aga ikkagi, noh, see valdkond on väga huvitav. See on, ma isegi kujutan need ette, kui huvitav ja kui lai see valdkond on.
1: Te põtete tööd.
0: Isikukaitse, julgestus, isikukaitse, kõik see. Aga mingi et ma ikkagi jaksin tundma, et kriminaalpolitsei töö on ikkagi see, mis mind päriselt nagu... Millega ma tahan ikkagi jätkuvalt tegeleda.
1: Ja... Andres, sina oled ju ka sarnasel ametikohal töötanud. Kui võrd sa tead, et noh, iga politseinik, kes töötab raskete kuritegudega, vajab mingisugust ära käimist, mingisuguses teises valdkonnas töötamist.
2: See mõtled poliitikud näiteks.
1: No, ei, aga võib-olla isegi politseisüsteemis sees. Poliitikuks ei ole vaja ilmtingimata
2: hakata. Ma tegin rohkem nalja praegu vastusume. Ja mina töötasin Eesti Vabariigi Keskkriminaalpolitsei mõrvarühmas ja alustasin tööd 33 aastat tagasi. Ja selle koha pealt liikusin 30 aastat ehk 96. Aastal ära siis noh, vahelduseks organiseeritud kuritegus peale, kus tegelikult enamus tööd oli ikka seotud isiku vastaste ja pommiplahvatuste kõige muudega. Aga jah, ei, ma arvan, et tolle ajal meil ei olnud eriti sellist valikuvõimalust, sest noh, see tamp oli nii suur. No, jälgi tuletab alati meelde, et 94 oli meil üle 400 tapmis aastaseks ja peale ei tea, kui palju teadmata kadunud. Ehk seda võimalus sul eriti pakutud. Ehk sul oli see võimalus, kui näiteks toimus politsi selle järgrund reform, hommikul küsisid valvelauvas, kes on täna peadirektor ja öeldi, et on uus peadirektor, siis said teada, kes on uus krimkajuht ja siis said teada, et sa oled nüüd mingis teisel ametikohal, sest kõik see muutus üle öö. Aga mingil hetkel see muutus rahulikuks ja ma tahan öelda, et minu mõelest sellised rotatsioonid politsis sees on jumalast erendus, kui inimene on kogu aeg täpselt klapid silmas töötab ühes suunas, siis ta võib hakata vigu tegema. No, kui ta võib olla väga kõrge professionaal, aga vead tulevad sellest, et ta jätab märkimata mõningad üksikas.
3: Aga kuidas sellega ikkagi on, et ükskord krimkamees, elu lõpuni krimkamees?
2: Jaa, see on 100%. Ega ütleme niimoodi, et mul paljud lähedased tuttavad ütlevad ju siia maani, et sa oled ammu politsist ära, aga no, tänaval lood ikka inimese, iga inimese kohta, kes vastu tuleb teatud sellise, ütleme, taustavuringud, et oma peas ära.
1: Vadim, olete nõus, et ükskord krimkamees, elu lõpuni krimkamees, et oma näite puhul saate seda kinnitada?
0: No ma arvan, jah, et vähemalt kui ma enda kohta räägin, siis nii see on.
3: Vadim Kuperstein, teil on ilmselt ikkagi juba ülevaade olemas, et millises seisus on täna teie talituse uurijate read, milline see tase seal on?
0: Ega selles mõttes see tase ei ole muutunud selles hetkes, kui ma olen üksuses lahkunud, et see tase on väga-väga kõrge, et suurepärane üksus kõik väga hästi teavad, mida tegema peavad.
1: Juhina on teil nüüd ülesanne teha kõik selleks, et nooremad uurijad ei põleks läbi ja vanemad ei läheks suurema palga järele kuhugi erabisnesesse. Kuidas seda saavutada, kuidas sellega tegeleda, et nii oleks?
0: Hea küsimus, aga eks ma arvan kõige olulisem on aru saada, mis on inimeste vajadused, mis mured neil on, mis probleemid neil on ja kuidas need probleeme ja muresid adresseerida nendega tegeleda. Et ma arvan, see on esimene samm, millega peaks alustama.
1: Andres,
2: ja ma lihtsalt tahan täiendada ja eks

0: no Tiim teab seda ise ka väga hästi , et noh , kui sul on alluvad , eriti kriminaalpolitseiliinis , siis väga ruttu saad aru , milleks üks inimene võimeline on , üks teeb ideaalset tööd , eks ju , arvuti taga , teeb sellist analüütikat , mida sul on vaja sellele inimesele , kes näiteks läheb värbama kedagi . ja iga , inimesed on erinevad ja ei maksa suruda ühte , ütleme , profiili noh , teist asja peale , siis see inimene lähebki ära , inimesele tuleb anda see parim töö kätte , mis talle kõige paremini sobib
1: . Julgestusbüroo , kus te , Vadim , vahepeal töötasite , tegeleb muuhulgas ka ohuhinnangute ja ohtude juhtimisega . ma ei tea , kas ennetavaid selliseid ohujuhtimise meetodeid saab kuidagi rakendada ka näiteks isikuvastaste kuritegude puhul . no ma ei tea , et jõuda potentsiaalse ründajana enne , kui toimub reaalne , ma ei tea , kallaletung või mõrv või noh , Tuua kanalite pealt jookseb üks niisugune tore sari Mõrvaennetajad , noh nii kaugele vist ikkagi päriselt asja ei lähe , aga
2: no tegelikult ma arvan , et see on täiesti võimalik , et kui me vaatame seda meie praegust nagu olukorda , noh , mõned aastad tagasi tapmised olid noh , vähemalt mingi osa nendest oli toime pannud mingi joomingu käigus , alkohol oli põhjuseks , siis praegu me tegelikult järjest rohkem näeme , kui palju see vaimne tervis tuleb pilti . aga mitte kõik juhtumid , aga paljud juhtumid on sellised , kui see eskalatsioon ei toimu ühe sekundiga , vaid tegelikult on juba eelnevalt ka märgid olemas , mis näitavad , et inimese käitumine muutub , ta eskaleerub ja kui me õigel ajal seda märkame , õigel ajal tegutseme ja mitte ainult politsei , naabrid , sugulased , pere , sõbrad , et kui me märkame , sekkume , siis tegelikult on väga suur võimalus , et meil õnnestub ennetada .
3: nüüd aastas on Eestis circa 20 tapmist või mõrva juhtumit. 20 või pisut peale. See on nii olnud päris mitu aastat järjest. Kas siin on midagi teha? Nüüd enamasti need juhtumid ongi. Inimesed saavad kokku, joovad, üks lööb teist noaga või peksab lihtsalt surnuks. Kas seal on midagi teha peale selle, et noh, rääkida, manitseda, poisid ärge jooge, ärge pekske, ärge tapke või on siin ikkagi ka mingisugune profilaktiline tegevus võimalik?
2: No kindlasti on see ka võimalik ja seda me ka mingil määral üritame teha, et kui me ikkagi näeme, et on seltskond, kes, kellega politsei igapäevaselt tegeleb, ja jällegi alkohol on seal probleemiks ja me näeme, et see seltskond noh, et vägivalt ka nagu vahepeal seal leiab aset, et inimesed kas kaklevad või ähvardavad kedagi, siis tegelikult see on ka üks indikatsioonidest, et seal võib üks päev nagu see kõik kehvasti lõppeda ja üritame sekkuda sinna ka.
1: Vadim Kuperstein, suur tänu, et saatesse tulite, palju edu teile uues ametis. Nagu ikka saadet juhtisid Raul Ranne ja Karel Reisenbuk, samuti oli abiks meie ekspert Andres Anvelt. Kuku hommikuraadio.

0: ilmateate toob sinuni Luminor väikelaen. Rohkem võimalusi suve nautida.
1: Tere hommikust, head raadiokuulajad! Kell on vahepeal saanud 6:30 ja räägime nüüd Sandriga sellest, mis ilma on oodata täna kolmapäevasel päeval. Ja kui vaatame õhutemperatuuri, siis kõige soojemaks ajaks saab täna olema pärast lõunane aeg, kui temperatuurid näiteks Pärnus jõuavad 17 graadini, aga mujal Eestis tundub, et jäävad ikkagi jahedamaks 13 graadi Lõuna-Eestis, 14 graadi Tallinna kandis, Ida-Virumaal samamoodi, nii et ikka väga sooja täna oodata küll ei ole.
2: Ja täna tuleb muutliku pilvisusega ilm ja temperatuurid siis kuni 18 graadi.
1: Ja on oodata ka sademeid. Suur vihmapilv liigub meie kohalt siit lõuna poolt, õigemini kagu poolt, vaikselt edelasse tagasi ringiga, aga seda siis juba päeva poole.
3: Ilusa hommiku ja lõbusa ooperiõhtu toob teieni Karl Orfi koomiline ooper Kuu Eesti Rahva Muuseumis.
4: Kuku hommikuraadio.

0: Kuku hommikuraadio.
1: Stuudios on hea meel tervitada Riigikogu Reformierakonna fraktsiooni ja rahanduskomisjoni liiget Mart Võrklaeva. Tere.
2: Tere.
1: Olete pärast eilset parlamendi rahanduskomisjoni istungit saanud vestelda ka peaministri ja Reformierakonna esimehe Kristen Michaliga?
2: Olen ikka saanud vestelda.
1: Nii, millest te rääkisite?
2: No eks ikka lisaeelarvest ja sellest, et miks ma Aivar Sõerdiga siis otsustasime hääletamata jätta siis kolmandale lugemisel lisaeelarve toetamise osas Riigikogu suures saalis.
3: Te olete need selgitusi küll jaganud siia sinna, aga meenutage kuulajatele korra siis veel, miks te seda lisaeelarvet toetada ei saanud?
2: No see, et riigi rahandus on meil keerulises seisus, on ju kõigile arusaadav. Selle parandamiseks oleme me ka suuri samme tegelikult astunud, aga kaitsekulud on teinud oma ja jätkuvalt me oleme suures defitsiidis. Ja lisaeelarve probleem minu ja Aivar Sõerdi hinnangul on just see, et me lükkame kulusid edasi järgnevatesse aastatesse ja selle arvelt võtame uusi kulusid peale, näiteks see sama AI algatus seal kuskil 11 miljonit. Ja minu varasem kogemus rahandusministrina, rahanduskomisjoni liikmena on see, et alati on lihtsam jätta uued kulud tegemata, kui olemasolevaid kokku hoida. Ja või siis ära lõigata midagi ja peaminister on väga selgelt ka öelnud, et 27. aasta eelarvega me asume eelarvepositsiooni 0,5% SKP-st parandama, noh, see praeguse näite järgi on seal kuskil 200-300 miljonit, mis me peame kokku tõmbama järgmine aasta. Et noh, meie nägemus on, et ärme võtta uusi kulusid, siis on seda ülesanne, et natukenegi lihtsam teha, sest et peaministri mõte lubadus, et me 0,5% kaupa defitsiit vähendama hakkame, on kindlasti õige samm, aga see on ka väga raske samm, sest et noh, sadade miljonite kokkutõmbamine kuskilt otsast kerge ei ole.
1: Ma olen nüüd kerges segaduses, palun teie selgitust. Rahandusminister ja teie erakonnakaaslane Jürgen Ligi on seda nimetanud siiski kokkuhoiu eelarveks, kus tasakaal paraneb 15 miljoni võrra. Teie siis seda tasakaalu tekkimist tänase rahanduspoliitika juures ei näe või?
2: No see parandus tekib natukene selle järgmisel aastal, aga kulud lükatakse 28-29 aastasse ja samal ajal need kulud, mis praegu peale võetakse, ka neid pole noh, järgmise aasta eelarves ette nähtud, et kui me võtamegi selle muudatusettepanekuna lisatud üksikvanema toetuse, mis oma sisus on ju just kõige asi, noh, siis selle aastal tehakse need mõned kuud seda lihtsalt ühe investeeringu edasi lükkamise või maksetähtaja lükkumise arvelt järgmise aasta eelarves seda kulu meil ju kirjas ei ole, ehk et mis see parandus järgmisel aastal päriselt on, noh, seda me näeme ja sügisel eelarve koostamisel, sest näiteks see kulu konkreetselt on katteta.
3: No teie kellate olnud rahandusministeri ja ka pidanud tegema kärpeid ja teeme rahanduse korda oli üks teie tuntumaid lauseid ministriametis. Mis on siis teie konkreetsed ettepanekud riigieelarve tasakaalu saavutamiseks? Ma ei tea, kas külmutada pensionid, lahti indekseeritud kulud, oleks variant?
2: No jah, ma ainult ei rääkinud, vaid ka tegin, et 24 ja 5 aasta defitsiidi numbreid selgelt näitasid, et neid heitsin 1-2% vahele, kuigi prognoosid olid samamoodi 3-4 peale, et tegelikult sellest kokkuhoiust oli ka päriselt abi. Kuidas liikuda tasakaalu pool, see ongi üli keeruline ülesanne ja number üks ongi see, et ärme tee uusi kulusid. Ja sealt edasi pensionite külmutamist ma ei toeta, sest pensionärid on ühed kõige haavatavamad, nendel ei ole võimalik minna nüüd pensioni vähenedes lihtsalt tööle ja hakata lisaraha teenima, ehk et ka ma olen ka pakkunud, et näiteks see sama riiklike kultuuriobjektide ehitamine, noh, ärme kuluta seda raha ära, kogume selle nii-öelda reservi. Ametkonna puhkused 28 päeva pikaajalise mõjuga toob ilmselt kümnetes miljonites, kui mitte rohkem turu krapsi kõrgemate riigiteenistajate palka. Minu ajal me nii-öelda palgatõusu vähendasime poole võrra. Sinna saaks võtta siis Riigikogu ja pikendada seda otsust pikemaks kui 28 aasta, kus palgatõus taastub. Ehk et need võib öelda, et on mõnes mõttes väiksed asjad, ainult kümnetes miljonites kokkuhoidu, aga elu on näidanud, et 10 miljonit ära kulutada on väike raha, aga kokkuhoida on äärmiselt keeruline ja noh, eks seal loetelus on veel neid asju, mida me peame siis, kui on tahe arutama ja need kokkuhoiukohad leidma.
1: No poliitik on keeruline asi ja vajab selgitamist. Rahanduskomisjoni esimees Anneli Akkermann nimetas teie argumente õõnsaks ja ütles, et asete endid Reformierakonnas kokkulepitust eemale. Kas te siis Reformierakonna fraktsioonis ei jõudnud kokkuleppele või ei kuulatud teid või...
2: Jah, kokkuleppele ma ei jõudnud, sest et see, mis Anneli ütles, et just kui midagi oleks üllatusena tulnud, siis noh, see tõsi ju ei ole, sest kui hakati Reformierakonna fraktsioonis lisaeelarvest rääkima, siis olid kohe minu küsimus see, et miks me seda teeme, et kui me teeme seda kulude suurendamise vaates ka järgmist aastat mõttes, siis seda kindlasti vaja teha ei ole. Kui me teeme negatiivse lisaeelarve, et hakkame praegu kokku hoidma nii nagu 24. aasta kevadel mina ministrina tegin, siis me võiks seda kaaluda, kuigi ma arvan, et põhirõhk tasuks panna meil siis juba selle aasta sügisele, kui me koostame järgmise aasta eelarvet ja kui meil on vaja sadades miljonist kokkuhoidu teha, noh, siis seda pigem tasub kaaluda ja hakata arutama neid asju kuid ja kuid varem, mitte siis, kui tuleb prognoos ja kuu ajaga tuleb panna eelarve kokku, et noh, siis on ikkagi suhteliselt keeruline suuri summasid juba järgmisel aastal kokku hoida, aga tulemus oli see, et valitsus siiski tõi lisaeelarve, mis noh, nagu ma ütlesin, lükkab praeguseid kulusid edasi, võtab uusi kulusid peale, mis siis mõne aasta jooksul summeeruvad ja tegelikult kasvatavad veel puudujääki.
3: Lõhnab selle järgi, et nui neljaks on seda siis valitsusel peaministeril väga vaja ja meil oli siin Lauri Lanemets, sotsiaaldemokraatliku erakonna esimese eelmine nädal stuudios, kes väitis, et Reformierakonnas käivad siiski otsused läbi ühe isiku, see on peaminister ja tundub nii, et Lanemetsel oli vist õigus.
2: No valitsuse dokument see kindlasti on ja kui peaminister seda teha ei sooviks või poleks seda vajalikuks pidanud, siis seda poleks tulnud, aga tunnist üks olen ma ka sel teemal rääkinud peaministriga.
1: No jaa, opositsioon muidugi korrutab, et selles on näha koalitsiooni lagunemise algust, teil on võimalus see veide ümber lükata, see on nende poliitika loomulikult.
2: Jah, eks sellist spinni või draamat opositsioon tahab tekitada. Mina isiklikult seal küll mingit koalitsiooni lagunemist ei näe, vähemalt mitte minu poolt, et ma olen Reformierakonna saadik ja ei plaani Reformierakonnast küll kuskil liikuda. Riigi rahanduse pärast on mul tõsine mure ja et mitte ainult seda sõnades väljendada, siis minu ülesanne on seda ka teha tegudes, kui ma päriselt tahan muutusi teha ja nii nagu ma tegin seda ministri ajal, nii nagu ma tegin seda käesoleva aasta eelarve ajal, kus ma esitasin kokkuhoiu ettepanekuid, noh, nii ma tegin ka seda praegu lisaeelarvega, et selles mõttes minu puhul sel teemal üllatusi pole, et ma ütlen varakult välja, mis ma nendest asjadest arvan ja siis ka selle järgi toimetan.
3: Mart, teeme matemaatikat. Koalitsioonil peaks olema 52 häält, arvestades, et teie ja Aivar Sõerd seda lisaeelarvet ei toeta. Ka suures saalis me saame 50, mis on väga 50-60, ehk siis see lisaeelarve pead vastu võtmatagi.
2: Kolmapäeval on lõppääletus ja eks me siis näeme, mis tulemus on. Mina olen öelnud, et minu hinnangul ei ole meil tark uusi kulusid peale võtta olemasolevate edasilükkamise arvelt. Ehk ma arvan, riigi rahanduse mõttes ei muutu midagi halvemaks, kui see lisaeelarve vastu võtmata jääb.
1: Riigikogu valimistine on 9 kuud natuke vähem isegi. Tänaste toetusnumbrite pealt, noh, Reformierakonnale valimisvõitu ei paista. Aega veel muidugi on. Te kandideerite ikka?
2: Jah, ma plaanin kandideerida, plaanin seista või seisan valimistel ja ka kui see on valituks tulevases riigikogus just korras riigi rahanduse eest, selle korda tegemise eest, see on pikk ja põhjalik ja järjepidev töö, et seda ei suuda teha keegi ühe aasta või isegi paari aastaga ja teine teema kindlasti lisaks muidugi julgeolekule, mis on samamoodi, miks riigi rahandus on peab olema korras, on see, et me suudaksime julgeolekut tagada, aga on kogu pensionisüsteem, et esimene sammas, nagu ma ütlesin, et ma ei toeta selle indekseerimise peatamist, sest pensionerid on üks kõige nõrgem nii-öelda ühiskonna grupp, kellelt ei saa minna kergekäeliselt raha ära võtta ja lõubadusi murdma. Ja noh, teine sammas, mida Isama on juba ju öelnud, et soovib maksed järjekordselt peatada ja seekord lõplikult. Ehk et see õnnestab meie tuleviku pensionisüsteemi, see õnnestab tuleviku rahandust. Kui meie inimesed on vaesemad, siis on see suurem kuluga riigieelarvele. et seda süsteemi on vaja kaitsta, et kaitsta riigi rahandust, et kaitsta meie inimeste siis tuleviku ja hakkama saamist, et need on päris olulised suured teemad minu jaoks, ma arvan ka Eesti inimeste ja riigi jaoks.
3: Lõpetuseks, Rae vald, mille kauaegne juht te olite, kus te elate, mille volikogussegi kuulute, on pärast pikka perioodi nüüd võimul olnud seal mõnda aega keegi teine kui Reformierakond. Kuidas teie hinnangul on vallavanem Kerli Lehe Isamaa sotsiaaldemokraatide parempoolsete koalitsioon hakkama saanud?
2: Kahjuks ei ole hästi hakkama saanud, et minule küllatuseks asuti lõhkuma ja mindi kõige nõrgemate kallale, et mindi siis laste ja vanemate kallale, et kui Rae vald on see õnnelik vald, kus on hästi palju lapsi olnud ja me oleme seal hästi palju kindlustunnet selleks loonud, ehitanud lasteaedu, loonud paindlikud toetused, et kui vald ei suuda lasteaia kohta pakkuda, siis vanem saab viia hoidu ja vald selle eest tasub, järgmine vanem saab sinna samasse lasteaeda minna, mis koht siis vabaks ei sellest, et need toetused lõigati ära, tõstetakse lasteaias rühmi kokku, suurendatakse, muudetakse see lasteaias käimine ses mõttes peredele keerulisemaks, noh, mis on minu meelest väikse lapse kõrvalt üks olulisemaid asju vanematele, et sa saad minna tööle, sul on olemas lasteaia koht, laps on hoitud, ehk ma sellest poliitikast aru ei saa, kus minnakse kõige nõrgemate kallale, et ei saa selle poliitikaga rahul olla, töötame konstruktiivselt, teeme oma ettepanekuid, täna õhtul on volikogu istung, täpselt seal me oleme esitanud keelnõu, et ikkagi selline noh, laste ja lastevanemate vaenulik valitsemine tagasi pöörata, luua paindlikumad tingimused tagasi. Eks me vaatame, kas Kerli Lehe juhtimisel, kui ta räägib peredest ja Isamaa räägib perede olulisusest, et kas ka teod vastavad sellele, mis siis sõnad, et näiteks volikogu aseesimees, Isamaasse kuuluv Aleks Kuusk, on väga meie ettepanekud taga ja ütlebki, et koalitsioon ei peaks sellisel kujul süsteemi lõhkuma, nagu nad praegu teevad.
1: Suur tänu, Mart Võrklaev, Riigikogu Rahanduskomisjoni liige ja Reformierakonna fraktsiooni liige.
2: Aitäh ja kena päeva.
0: Kuku hommikuraadio.

0: Täistundi toetab Nordauto, Eesti suurim kasutatud autode sisesalong.
1: Tere hommikust! Kuku Raadio uudised alustavad. President Alar Karis kuulutas välja kriisiolukorra ja riigikaitseseaduse. Erakondade esimehed kogunevad riigi rahanduse jätkusuutlikkust arutama. Donald Trumpi sõnul saab USA varsti Vene naftale uued sanktsioonid kehtestada. Ida pool sajab täna laialdaselt vihma ja tuul on üsna vali. Sooja tuleb päeval kuni 18 kraadi. Kell on 7. Kuku Raadio uudiseid vahendab Rutti Tämän. President Alar Karis kuulutas välja kriisiolukorra ja riigikaitseseaduse. Riigipea õigusnõunik Hent Kalmo sõnul on seadusele ette heidetud liiga laia voli meedia ja väljendusvabaduse piiramiseks ja presidendi hinnangul on see mure põhjendatud. Kuigi seadus lubab teabe levitamise piiramist üksnes erakorralises ja sõjaseisukorras, on volitus ise üldsõnaline. Kalmo toob välja, et Vabariigi presidendi hinnangul võinuks seaduses pakkuda vähemalt näidisloetelu teabest, mida võib keelata. Praegu tekib risk, et igasugust valitsuse tegevuse arvustamist hakatakse käsitama julgeoleku ohuna. Sotsiaaldemokraatliku erakonna esimehe eestvedamisel kohtuvad suuremate erakondade juhid, et arutada Eesti Panga ettepanekut riigi eelarve võlaspiraalist päästmiseks. Erakondade juhtidega kohtub ka Eesti Panga president Ülo Kaasik, kes annab ülevaate võlakoormuse kasvu mõjudest, tänasest seisust ja prognoosidest. Eesmärk on erakondade ülene kokkulepe, millega hoida riigi rahandus jätkusuutlikul kursil. Eurobaromeetri uuring kinnitab, et liigne ekraaniaeg ja sotsiaalmeedia avaldavad noorte vaimsele ja füüsilisele tervisele märkimisväärset negatiivset mõju. Keskmiselt veedavad Euroopa noored koolipäeva jooksul internetis 4,5 tundi ja nädalavahetustel ligi 6 tundi, aga 14% noorukitest veedab oma sõnul ekraani taga rohkem kui 10 tundi päevas. Iga kolmas nooruk tunneb end sotsiaalmeedia tõttu stressis, kurvana või sotsiaalselt tõrjutuna. Euroopa Komisjoni president Ursula von der Leyen ütles sotsiaalmeedia mõju vaimsele tervisele ja heaolule ei saa ignoreerida ja on selge, et midagi tuleb muuta. Moodustatud on töörühm, kuhu kuuluvad noorte esindajad, õigusspetsialistid, arvuti- ja meditsiiniteadlased ja juulikuus ootab von der Leyen nende ettepanekuid. USA saab varsti Vene naftale taas sanktsioonid kehtestada, teatas president Donald Trump G7 tippkohtumisel, kus arutati surve suurendamist Moskvale. Trump viitas Hormuusi väina taas avamisele Iraaniga sõlmitud leppe järel. Washington kehtestas varem Lähis-Ida sõjas tingitud hinnasokki leevendamiseks sanktsiooni erandi juba merel olevale Vene naftale. USA sõjaväeametnike teatel korraldati Vaikse ookeani idaosas rünnak arvatavale narkopaadile üks mees hukkus, kaks said põgenema, USA rannikuvalve algatas nende leidmiseks otsingu operatsiooni. President Donald Trump on rõhutanud, et Ühendriigid on sisuliselt sõjas Ladina-Ameerika narkokartellidega. AFP andmetel on Kariibi meres ja Vaikse ookeani idaosas toimunud narkopaatide vastu suunatud rünnakutes hukkunud üle 200 inimese. Inimõigusorganisatsioonide hinnangul võib rünnakuid pidada kohtuväliseks tapmiseks, kuna need on suunatud siviilisikute vastu, kes ei kujuta otsest ohtu Ühendriikidele. Tänavune sõnause võistlus keskendus uute toidusõnade leidmisele. Parimate hulka pääses Katrin Elrami esitatud rahkel ehk al dente, Mattias Nugini taksisai ehk hot dog ning Jaanus Kanni eede, mis tähendab hilist hommikusööki ehk brunchi. Sõnavõistlusele esitati kokku 1500 uut sõna, panustas 380 inimest ja õppeasutusi osales 11.
2: Rohkem uudiseid. Postimees.ee
3: Ilmateate toob sinuni Luminor väikelaen. Rohkem võimalusi suve nautida.
1: Ilm on saartel ja Lääne-Eestis vähese pilvisusega kohati võib sadada vihma. Ida pool on aga pilvine ja sajab laialdaselt, ajuti on sadu üsna tugev. Puhub loode ja lääne tuul 5-15, rannikul puhanguti 20 meetrit sekundis. Õhtul tuul veidi nõrgeneb. ja sooja tuleb päeval kuni 18 kraadi. Praegu on Tallinnas 13, Tartus ja Pärnus 12 kraadi.
3: Ilusa hommiku ja lõbusa ooperiõhtu toob teieni Karl Orfi koomiline ooper Kuu Eesti Rahva Muuseumis.
2: Kuku hommikuraadio. Kuula argipäeva hommikuti ja veendu, et maailm pöörleb jätkuvalt õiges tempos.
4: Tere hommikust, et kuulajad. Rutt luges siin teistunni uudistes ette toredeid sõnu. Rahke ja taksi sai olid eriti sellised, mis mulle kuidagi kõrvu jäid. Taksi sai ehk hot dog. Vist võtan isegi kasutusse endale selle sõna. Aga rahke ehk al dente, võt seda on raske, ma tunnen omandada. Sellised kasutaks ka seda.
5: Rahke? Ja. Et lähed kuhugi pasta restorani ja küsid endale või ütled, et olge siis kindlasti tähelepanelikud, et minu see pasta on rahke.
4: Ja keegi ei saa aru, mis sa soovid tõenäoliselt. Aga kui sa selgitad selle lahti, äkki see sõna läheb kuidagi laiemalt ka käibele. Võiks minna?
5: Jah, võiks küll. Ilusad eestipärased sõnad sobivad alati paremini igasuguste peenete välismaiste väljendite kõrvale.
4: Ja, taksi sai on küll. Kutsun kõik üles. Võtame kasutusse hea meelega hot dogi asemel. Igi võrsuv ehk regeneratiivne veede ehk hiline hommikuse.
5: Ootad, ütle uuesti.
4: Veede on siis brunch.
5: Ah, see on nagu veede, nagu aja veede või kuidagi kuskilt sealt midagi ta tuleb.
4: Ja. Ja nipsuroog, mis sa arvad, mis see on siis?
5: Nipsuroog, ma arvan, et see on mingi kiire snack.
4: Ja nii ongi, kiirelt tehtav toit, täpselt. Kerli Liibeka on sellise sõna välja pakkuvad nipsuroog. Ja.
5: Nipsuroog, no need kõik sõnad, võtta eesti keel on minu mõelest sõltumata selles vähestest rääkijatest niivõrd mitmekesine, et kui ma kuuleksin selliseid väljendid tõesti nagu nipsuroog või rahke kuskil igapäeva elus praegu, siis ma arvaksin esialgu, et tegemist on hoopis mingisuguse piirkonna eripäraga, kus neid sõnu kasutatakse, nii et see tähendab seda, et uksed on valla päris lihtsasti võib-olla.
2: Kuku hommikuraadio.

0: panin paberile kõik, mida tahaksin kodus, aias ja garaažis teha. Kokku tuli päris palju tegemist. Tööriistu, kogemust ja nuppu mul jagub. Jääb üle vaid välja mõelda, millest alustada. Esimene, mis meelde tuleb, on Depo. Sest kaupluslaos Depo on kõik, et teha ja madalad hinnad iga päev.
1: Mis juhtub siis, kui inimesed saavad enda kätte kuu? Karl Orffi koomiline ooper Kuu tuleb Tartusse. Võimsa koori ja orkestriga suurejooneline lavastus ainult 21. kuni 23. augustini Eesti Rahva Muuseumis. Piletid müügil, Piletilevis.
2: Tartu linnapäev kutsub tähistama. 28. ja 29. juunil ootab sind Tartu südalinnas tasuta sündmusi täis programm, mis kulmineerub kaalakontserdiga Tartu maailmakaardil Raekoja platsil. Tutvukavaga aadressil tartukorraldab.ee.
3: Seekord räägime Kuku Raadio saates ettevõtlusminutid sellest, mida tähendab keskastme juhi positsioonil tippu liikumine ning kuidas aitab sellele kaasa naisjuhtidele mõeldud kiirendi. Külas on Eesti Kaubandustööstuskoja teenuste direktor Piret Potisepp ning Henkeli Baltikumi turundus- ja müügitiimi juht Tiina Soobik. Küsi pingela Virkus. Kuula saadet kolmapäeval pärast kella 10 uudiseid. Saadet toetab Eesti Kaubandustööstuskoda.
4: Filme võib teha, kuid milliseid neist peab ka vaatama? Vastust küsimusele teavad kinosõpradest filmikäod Lauri Kaare ja Kristjan Kold. Filmikägu Kuku Raadios reedel kell 6 või sulle sobival ajal kuku.ee ja Playeri äppis.
5: Olulised filmiuudised toob sinuni Go3, ainus televisioon, mida vajad.
6: Kuku hommikuraadio. 7.12 minutit on saanud kell, Brita Sander Kuku hommikuraadio stuudios ja BBC telekanal on meil siin käimas, ikka räägitakse sellest vastastikuse mõistmise memorandumist, milles USA ja Iraan on kokku leppinud esialgse dokumentiga tegemist on. Ja nüüd CNN kirjutab täna hommikul, kuidas see dokument on USA ametnike sõnul väga üldsõnaline ja poliitiline, mitte detailne tegevuskava. Ametnikud on öelnud, et ärge võtke seda dokumenti liiga tõsiselt, ehk siis pealkiri räägibki sellest, kuidas ametnikud vähendavad selle Iraani lepingu teksti tähtsust öeldes, et see ei arvesta siis tagatubades tehtud kokkulepete ja nende kohustustega, mis oli Iraanile seatud. Ja see memorandum on siis 1,5 lehekülge pikk väidetavalt eesmärk luua raamistik järgmisteks palju tehnilisemateks läbirääkimisteks ja USA ametnike sõnul sisaldab siis tõesti memorandumist olulisemaid kokkuleppeid tagatubade kaudu antud Iraani lubadused, mida tekstis kirjas ei ole ja neid ka, ma saan aru, nad ei avalda selles artiklis. Aga räägitakse muidugi siis ka sellest, et memorandumi järgi, memorandumis öeldakse üldiselt, et Iraan ei hakka kunagi tootma tuumarelva, teksti kirjelda detailselt, mida tehakse Iraani kõrgelt rikastatud uraani varudega ja USA väidab, et Iraan on eraldi lubanud rikastatud materjali neutraliseerida või hävitada ja lubad USA ja rahvusvaheline aatomienergiaagentuur osaleda selle protsessi kontrollimisel. Sanktsioonidest ka natukene on sellest artiklis juttu. Tekstis räägitakse võimalusest luua kuni 300 miljardit dollari suurune arengu fond,

0: sõitmine. Ja seal on siis väidetud põhjuseks see, et lapsed sõidavad nendega Kiievi käsul tahtlikult ja need kõlavad nagu droonirünnakud. Ja nüüd alates siis täna õhtust kella 8 hakkab see keeld pihta, kestab ta siis õhtuti 8 hommikul 6. Et võt siin natuke selline terake paranoiad ka juurde, aga tõesti kui kujutad ette, et lastel keelatakse nüüd õhtul kella 8 juba tõukerataste ja ATV-de ja no tõesti ka mopeedid ja muus äärasega sõitmine, siis ma ei kujuta ette, millist häält teeb tõukeratas, mis võiks meenutada drooni lendamist.
1: No juu, siis elektrimootor selle peal on selline valjem, no,
0: mingis,
1: võrreldes jah. Nendega, mis meil siin Tallinna tänavatel võibolla vurisevad. Need ka tegelikult ju mingit häält ikka teevad sellist undavad häält,
0: jah,
1: mis
0: seda,
1: võivad
0: seda,
1: kuidagi võibolla, kui aken on laht ja tuul on sobiv, siis võivad isegi võibolla muuda drooni meenutada. Võt ei tea, ega meil ka ju need droonid iga päev üle pea ei lenda, ei ole kuulnud ühtegi sellist sõjadrooni otseselt ise.
0: Igatahes, jah, Venemaa poolt okupeeritud poolsaare kuberner, Venemaa poolt siin ametisse nimetatud, tema on siis sellest rääkinud. Telegramis ja tema nõunik on omakorda siis sinna lisanud, et vaenlane värbab teie lapsi öisetele sõitudele ja et mopeedi müra takistab kaitsesüsteemide tööd, et sellised teated siis krimist.
1: Ja ma ei tea, ilmselt see juba ka Britta eil õhtul nägid uudist selle kohta, kuidas Vene sõjalähev tegi La Manche'i väinas tsiviilaluse suunas hoiatuslaske.
0: See on igal pool teema praegu vist.
1: Ja on küll. Meil õhtul sellest esimest korda tõesti juba kirjutati ja nüüd on see lugu ka saanud oma järjed erinevates meedia suuremates kanalites, aga teeme sellest ka kerge ülevaate. Tõesti, La Manche'i väinas lasi hoiatuslaske, Vene sõjalaeva ja meeskonna liikmed neid laske lasid Suur-Britannia purje jahi läheduses ja Suur-Britannias registreeritud purje jaht oli lähenenud siis La Manche'i väinas Vene sõjalaevale, mille peale sõjalaev tulistas aluse suunas hoiatuslaske ja The Guardian andmetel oli sõjalaev purje jahist tulistamise hetkel umbes 500 meetri kaugusel. No see kõik paneeli meid küsima, et uhitab, mis seal toimub?
0: Et seal toimub see, et venelane on vihane, sellepärast, et britid pidasid kinni ju nende varilaevastiku tankeri no, siin nüüd üleile.
1: No võt, ja see kõik leidis aset kella, natuke neile kella 12, Wrighti saare ja Normandia ranniku vahel umbes 20 meremiili kaugusel siis sellest saares britid territoriaal vetest väljas ja üks juhtumiga siis kursi allikas ütles Reutersile, et keegi viga ei ole saanud ja BBC on kätte saanud ühe pensionäritest paari, kes selle siviilaluse peal lõpusõitu tegid ja siis nad on kirjeldanud, et mida nad siis nägid ja kuidas kõik välja nägi. Jane ja Alan Kelvy on selle paari nimi ja olid nad siis selle sama Bright Future aluse Briti jahi pardal, mille lähedal Vene alus hoiatuslasu tegi ja kõik ütlevad nii Briti need pensionerid kui ka Vene pool, et ei tulistanud jahi pihtanaad, vaid siis anti siis rahvusvaheline helisignaal, mis viis lühikest signaali, mis tähendab sisuselt, et kas te mõistate olukorda, et ei manöövrid tekitavad ohtu, ehk siis Vene alus just üritas väljendada, et see
0: Minge eemale,
1: et teie manöövrid on ohtlikud ja see järel siis lasti hoiatuslaske käsirelvadest ja pensionerite sõnul olid lasud suunatud õhku või siis jahi ette ja mitte aluse suunas.
0: Jahile endale, jah.
1: Ja Briti kaitseministeerium ütles, et lasud ei olnud suunatud laevale, vaid nende eesmärk oli vältida võimaliku kokkupõrget. Ja nüüd siis käibki vaidlus justkui selle üle, et kas jaht ohustas Vene sõjalaeva teekonda või mitte.
0: No jah, selles mõttes vähemalt hea seegi, kui ei võetud otseselt inimesi või seda alust ennast sihikule, aga Riia Novosti täna hommikul sellest räägib ja eile õhtul kella 8 paikunud on sellest artikli teinud, rääkinud siis Riia Novosti artiklis vähemalt sellest, kuidas tõesti see tsiviil alus hakkas siis lähenema, liikus laevale ja sõjalaeval ohtlikult lähedale ja et sõjalaeva meeskond üritas tsiviil alusega ühendust võtta, aga siiski tsiviil alus oma kurssi sellest hoolimata ei muutnud. Nii edasi, nii edasi, aga Riia Novosti esiküljelt teeb kohe silmaga see, et kui täna hommikul on kõige populaarsem lugu, see, mis räägib siis tsiviilaluse pihta või mitte pihta, nende suunal.
1: Isegi mitte suunas, ma arvan, et nende lähedal, 500 meetri kaugusel.
0: Hoiatuslasu laskmisest. siis seal kõrval on tegelikult umbes 12 tundi vana lugu. Arvamusartikkel, kolumn, Kirill Strelnikov on kirjutanud sellest, kuidas viimase lootuse vallutamine Vene tankerid uputavad Briti väe. Ja seal artiklis siis pikemalt riieldakse ja kurjustatakse ikkagi sellel teemal, kuidas siis

0: Venemaa varilaevastikule kuuluv tanker esmaspäeval kinni peeti selles samas väinas. Nii et natuke, sellest võibki tekkida, mul tekis siin kohe mõte, et siin on ilmselt mingisugune, kuidas nüüd öelda, pahandamine on kindlasti õhus ja mingid pinged seal piirkonnas, et sellepärast kuidagi väga, väga halva ajastusega juhtus siis see seik nüüd eile.
1: Ja mul tegelikult ongi nüüd välisuudised tänaseks otsas.
0: Ongi otsas.
1: Rohkem ei ole olulise välisuudiseid.
0: aga vaataks korra veel kiirelt igaks üks üle, mida meie enda naabrid siin kõige lähemalt.
1: Soomlased kirjutad jalgpallist. Võime siis nendest ka natuke rääkida. Jalgpalli tulemust tõesti samal ajal mina magasin, ei saanud vaadata neid mänge, aga ma saan aru, et Messi on saanud hakkama siin vägeva teoga. Hat-trick, ehk siis kolm väravat Argentiina Algeeriale lõi ja Messi kõigi nende väravate autoriks oli. Lisaks veel siin mänge Iraan ja Uus-Merema mängisid 2-2 viiki ja siis Iraak ja Norra mängisid Ervin Haaland Norra ridades, ma saan aru, kambist säranud 4-1 Norra võitis igal juhul. Ja Prantsusma Senegal mängisid samuti, Prantsusma võitis 3-1 Senegali ja siis juba tõesti me jõuame siin Saudi-Araabia Uruguay, see oli juba eile öösel see mäng.
0: Ja lätlased räägivad täna 17. juunil okupatsioonist. See 40. aastal ju algas nende jaoks ja nüüd on Delfi, Läti Delfil on suur artikkel sellest esiküljel ja räägitakse siis sellest, et miks just 17. juuni. Aga aina lähemal oleme Eesti uudistele nüüd Eestile jõudnud oma uudistega ja mõne hetke pärast võtamegi ette kodumaised portaalid.

0: Kuku hommikuraadio.
1: 7:25 minutit saanud kell ja Kuku hommikuraadios on aeg rääkida lugudest, millest Eesti meid täna hommikul pajatab. Ja no ma alustan täna hommikul Tartu Postimehest. Tartu Postimehe esiloos kirjutatakse täna hommikul sellest, kuidas kohalikud lasid linnavalitsuse teeremondi plaanid sõela põhjaks. Tartu linnavalitsus tutvustas Anne linna paju ja Anne tänava ümberehituse eskiisi. Avalikul arutelul olid kohalikud elanikud, ratturid ja linnavalitsuse esindajad lahenduse suhtes siis ka kriitilised peamised vaidluskohad. On siin parkimis ümber, rattade ümber, ehk siis elanike hinnangule parkimiskohti liiga vähe. See on see sama teema, millest me siin hommikul oleme ka varem rääkinud. Nüüd lihtsalt oli üks selline avalik arutelu toimunud ja Postimees selles kirjutab. Ja rattade kavandatud kahe suunaline rattade on ainult ühel tänava poolel ning kriitikute sõnul tekitab segadust ja ohutus probleeme. Rattade kulgeb lasta ja pool, mis võib suurendada ohtu lastele, on keegi öelnud. Ja elanikud kardavad nähtavusprobleeme ja sademe vee kogunemist, ehk siis see ristmik on, ma saan aru, seal kuidagi tõstetud. Ja puudub selge lahendus lume ladustamiseks talvel, ka lumekoristuse probleemid. Ja linnavalitsuse sõnul on tänav ruum kitsas ja kõiki soove korraga täita ei saa. Abi linnapea sõnul tuleb teha kompromisse parkimise, rattateede ja muu tänavaruumi vahel. Ja kohalikele anti üks kuu ettepanekute esitamiseks ja osa elanike peab kaasamist näiliseks, linnavalitsus sellega ei nõustu. Ja linn veel lubas siis ikkagi mõningaid lahendusi veel täpsustada, seal hulgas näiteks siis rattatee osas mingisugused plaanik ümber vaadatakse ja ka ristmiku osas. Aga jah, et see on huvitav, kuidas kõikil on eri huvid selle ühe ristmiku juures seal, kes kurdab, et parkimiskohti jääb väheks, kes kurdab, et rattatee pole piisavalt suur, piisavalt pikk ja siis on veel lumekoristusprobleemid ka. No, jube keeruline asju ajada, aga umbes sellised arutelud, mitte just selle sisulised arutelud, aga sellised erinevate huvide ümber käivad arutelud, käivad ilmselt ikkagi igas linnas iga ristmiku ümber, kui inimesi kaasatakse piisavalt.
2: Aga liigume korra pealinna võimu juurde ka ja Eesti Ekspressis saab täna hommikul lugeda artiklid sel teemal, et kuidas Tallinna juhitakse. Ja kui küsida tavaliselt inimeselt, kes juhib Tallinna linna, siis vastus on lihtne linnapea, aga tegelikult koguneb reedeti kell 2 Kõlvarti juures tegelik võim ja sinna kogunevad siis 8 inimest, mitte ka linnavalitsuse majas, vaid hoopis Viru ringi lähedal linnavolikogu hoones, kus on privaatsem. Ja just nemad lepivad kokku pealinna tähtsamad poliitilised otsused, enamik tallinlasi ei tea selle seltskonna olemasolust mitte midagi, et selline koalitsiooni nõukogu meil Tallinnas on ja nende nõupidamiste päevakorda ega arutelude sisu ei avalikustata, niimoodi siis täna hommikul Eesti Ekspressis.
1: Sellega seoses meenus mulle Delfi sarmus rubriigis ilmud Indrek Tarandi siis tekst, ta on seal, ma saan aru, arvamus konkursil osale, riigime esimehe nõunikuna ta töötab ja ta kirjutab, et tehkime ära 3 partokraatiale surmavalt vastikuna tunduvat reformi. Kui võim on rahva käes, kelle käes ta siis on, küsis Mikki Veer oma suguvõsale iseloomuliku ürg ugrilise tämbriga loomeliitude pleenumil. Aasta oli 1988, loomulikult oli küsimus Krutskiga, sest vaasid ju venestamine, okupatsioonivõim ja leeninlik ideoloogia. Meil vabadus on ammu käes ja kehtib Eesti Vabariigi põhiseadus, mis sedastab lakooniliselt kõrgeima riigivõimu kandja on rahvas. Aga kuhugi pole kadunud paraku ka Mikiveri Krutskiga küsimus, sest pole selgust, kelle käes ikkagi võim tegelikult on. Või õigupoolest on vastus vägagi olemas, jumal paraku, see on partokraatia. Ja kui selle artikli lõppu nüüd kerida, kes soovib, saab seda pikemalt lugeda Delfi veergudel, siis seal need ettepanekud, mida siis Tarand on teinud, riigikogu valimistel kõikidele kodanikele aktiivse valimisõiguse tagamiseks taastada valimisliitude variant. Praegu on omavalitsuste valimiste ja valimisliitude võimalus olemas, parlamendi valimistel valimisliitud kandideerida ei saa. Tarandi hinnangul peaks olema nii, et nemadki saavad kandideerida. Presidendi valimiste seadus muuta koos põhiseadusega ning anda valimisõigus kõigile kodanikele, nagu see on näiteks Iirimaal, Austrias, Soomes ja Tšehhi Vabariigis. Ja loomulikult miskit lisavõimu meie tseremoniaalne president juurde saada ei tohi. Ja kehtestada kolmandaks siis, kehtestada kõikide valimiste puhul reegel, et uus mandaat tühistab eelmise. See tähendab, et kui osutud valituks Narva volikokku, lahkud samal hetkel riigikogust või europarlamendist.
2: Noh, see oleks selles mõttes väga selge, väga selge ja konkreetne ja võibolla tekiks nagu vähem segadust.
1: Igal juhul ma kiidan seda mõttelendu Indrek Tarandi poolt, see on tore.
2: Aga veel kiirelt enne seda, kui kuuleme lühiuudiseid, siis saame soovida palju õnne kõigile koolilõpetajatele ja nende vanematele või lähedastele. Ja täna hommikul saab näiteks Sakalast vaadata siis galeriid Kultuuriakadeemia lõpetamisest ja tegemist on siis viimaste aastate suurima lennuga ja cum laude ehk kiitusega lõpetajaid oli 24. Kokku siis lõpetajaid 9 erialal rekordiliselt 153. Nii et tõesti tervitused kõigile neile, kes veel kuhugi aktustele sättimas on.
3: Tere hommikust! Kuku Raadio uudiseid vahendab Rutti Tämän. President Alar Karis kuulutas välja kriisiolukorra ja riigikaitse seaduse. Riigipea õigusnõunik Hent Kalmo sõnul on seadusele ette heidetud liiga laia voli meedia ja väljendusvabaduse piiramiseks ja presidendi hinnangul on see mure põhjendatud. Kuigi seadus lubab teabe levitamise piiramist üksnes erakorralises ja sõjaseisukorras, on volitus ise üldsõnaline. Kalmo toob välja, et Vabariigi presidendi hinnangul võinuks seaduses pakkuda vähemalt näidis loetelu teabest, mida võib keelata. Praegu tekib risk, et igasugust valitsuse tegevuse arvustamist hakatakse käsitama julgeoleku ohuna. Sotsiaaldemokraatliku erakonna esimehe eestvedamisel kohtuvad suuremate erakondade juhid, et arutada Eesti Panga ettepanekut riigieelarve võlaspiraalist päästmiseks. Erakondade juhtidega kohtub ka Eesti Panga president Ülo Kaasik, kes annab ülevaate võlakoormuse kasvu mõjudest, tänasest seisust ja prognoosidest. Eurobaromeetri uuring kinnitab, et liigne ekraani aeg ja sotsiaalmeedia avaldavad noorte vaimsele ja füüsilisele tervisele märkimisväärset negatiivset mõju. Keskmiselt veedavad Euroopa noored koolipäeva jooksul internetis 4,5 tundi ja nädalavahetuse päevadel ligi 6 tundi, aga 14% noorukitest veedab oma sõnul ekraani taga rohkem kui 10 tundi ööpäevas. Iga kolmas nooruk tunneb end sotsiaalmeedia tõttu stressis, kurvana või sotsiaalselt tõrjutuna. Euroopa Komisjoni president Ursula von der Leyen ütles, et sotsiaalmeedia mõju vaimsele tervisele ja heaolule ei saa ignoreerida ja on selge, et midagi tuleb muuta. USA saab varsti Vene naftale taas sanktsioonid kehtestada, teatas president Donald Trump G7 tippkohtumisel, kus arutati surve suurendamist Moskvale. Trump viitas Hormuusi väina taas avamisele Iraaniga sõlmitud leppe järel. Washington kehtestas nimelt varem lähisida sõjast tingitud hinnasokki leevendamiseks sanktsiooni erandi juba merel olevale Vene naftale.
0: Rohkem uudiseid. Postimees.ee Ilmateate toob sinuni Luminor väikelaen. Rohkem võimalusi suve nautida.
3: Ilm on täna saartel ja Lääne-Eestis vähese pilvisusega kohati sajab vihma. Ida pool on aga pilvine ja sajab laialdaselt, ajuti on sadu üsna tugev. Puhub loode ja lääne tuul 5-15, rannikul puhanguti 20 meetri sekundis, õhtul tuul veidi nõrgeneb ja sooja on päeval kuni 18 kraadi. Praegu on Tallinnas 13, Tartus ja Pärnus 12 kraadi.
4: Läksin eile deposse ja sattusin jälle hoogu.
5: Millega?
4: Hoolitsesin omade eest, nagu ikka. Tarvis üht-teist aiale, remondiks, koerale, kiisule, kogu perele. Isegi naabrile ostsin 4 pakki.
5: No, sattusid paradiisi.
4: Hei, vaata laiemalt. Kauplus-lattu depo, sest seal on madalad hinnad iga päev.
6: Seekord räägime Kuku Raadio saates ettevõtlusminutid sellest, mida tähendab keskastme juhi positsioonil tippu liikumine ning kuidas aitab sellele kaasa naisjuhtidele mõeldud kiirendi. Külas on Eesti Kaubandustööstuskoja teenuste direktor Piret Potisepp ning Henkeli Baltikumi turundus- ja müügitiimi juht Tiina Soobik. Küsi pingela Virkus. Kuula saadet kolmapäeval pärast kella 10 uudiseid. Saadet toetab Eesti Kaubandustööstuskoda.
7: Traditsiooniline selge grupijuhi kampaania tähistab juba 30. sünnipäeva. Kutsume kõiki kaineid päid end registreerima. Vaata lisa kuku.ee. Kampaania partnerid Ale Kokk, Inchcape Motors, Carglass ja Seesam Kindlustus.
8: Salva esitleb ja Holm Pank kutsub. Augusti Blues, 31. juulist 2. augustini Haapsalus. 3 päeva, 10 lava, 40 kontserti. Kitarrivirtuoosid Erik Sardinas ja Toby Lee, swingidiiva Gunhild Carling. Eriprojekt Estonian Voices Meet Blues Brothers ja paljud teised. Toetavad Trident, Scramo, Foorus, Saku ja Viking Line. Piletid piletilevist juuni lõpuni soodsamalt. Vaata lisa augustiblues.ee.
9: Ikka grill, grill, grill, ikka hea, hea hind.
10: Jahutatud sea kaelakarbonaad kilohinnaga 3,99 ja lühike kurk -40%, vaid 2,25 kilogramm. Maxima, kõik, mis grillimiseks vaja.
11: Tere, kas teil sellist samasugust aga punast on? Aga punast ja hübriidi? Aga neliveolist? Vahet on!
12: Nordautost leiad endale sõiduki, mida teistel pole. Ja kui Nordautos koha peal sobivat ei leidu, siis toome selle Euroopast. Vaata nordauto.ee.
13: Raadio Kuku.
1: 7:36 minutit saanud kell ja aeg rääkida liiklusest. Kui alustame liiklusrakendusest Waze, siis praegusel kellaajal Tallinnas ummikuid liiga palju ei ole. Laagadelt tulles Türnpuu tänavale jõudes läheb aega natukene enne kui saab Tartu maanteele keerata Narva maante ja Jõe tänava ristil samamoodi ummik on juba vaikselt tekkimas aga näiteks Tammsaare teel ja ka hipodroomi ristmikul praegu veis mulle punaste neid ummikuid seal ei ole Tartus hetkel praegusel kellaajal ummikuid ei ole mida Tark tee räägib?
2: Kuigi üle kogu Eesti on valdavalt pilvine, siis teed on veel praeguse seisuga kuivad, teeolud seega ka head ja natuke ka liikluspiirangutest. Täna algab liikluspiirang Järva maakonnas, Imavere Viljandi Karksi Nuia teel, täpsemalt siis Imavere ja Võhma vahel ja seal alustatakse teekatte taastusremondiga. Ja Pärnumaal hakkab ka pihta üks remont ja päeva jooksul tehakse teekatte märgistustöid siis Tallinna Pärnu Ikla teel Häädemeeste võiste lõigul. Nii et kes sealt kandis täna liikumas on, teab siis sellega arvestada. Ja kui keegi on juba täna hommikul maanteedel sõitmas möödunud ühest, kahest, kolmest kiiruskaamerast, siis kiiruskaameratest me õige pea natuke pikemalt hakkamegi rääkima. Nii et jääge kukulainele.

0: ilusa hommiku ja lõbusa ooperiõhtu toob teieni Karl Orfi koomiline ooper Kuu Eesti Rahva Muuseumis. Kuku hommikuraadio.
1: Kaunist kolmapäeva hommikut, head raadiokuulajad. Kell on saanud vahepeal 7:40, 17. juuni on meil käes ja nagu lubatud, hakkame rääkima kiiruskaameratest. Kas mobiilse kiiruskaamera ette käib hoiatusmärk või mitte? Täna toimub Riigikogus eelnõu lõpphääletus ja üks selle algatajatest reformierakondlane Valdo Randpere on täna hommikul meil ka stuudios külas. Tere hommikust!
2: Tere hommikust!
1: Kui märki näha, saab hoo maha võtta ja kui kaamera on möödas, saab kaasi juurde panna. Kas teie ei ole nii teinud?
2: No see on üks lähenemine asjale, aga samas ega me ei läinud seda seadust muutma lihtsalt niimoodi tunde põhjal või mis mina teinud olen. See on kaks head argumenti kohe öelda. Esiteks kunagi, kui mobiilsed kiiruskaamerad seadustati, see oli siis 2019 alguses, siis nad seadustati Riigikogu poolt tegelikult tingimusel, et nende ette pannakse osutusmärk. Seda oli politsei luban, seda riigikogulased küsisid mitmel korral. Hiljem selgus, et tegelikult seda kohustust ei ole. Politsei alguses mingi aeg pani vabatahtlikult neid hiljem loobus, ütles, et pole vaja parema trahvi teha enam vähem. Aga teine asi on see, et tegelikult on politsei ise ka tellinud ühe uurimuse vahepeal, mida nad kiivalt endale ainult hoidnud. 23. aastal sinna tellisid inseneribüroolt Stratum uurimuse ja see vastab just sinu küsimusele, et mis siis juhtub, kui sa oled kaamerast möödas. Nemad tegid eksperimente sellega, et hoiatusmärgid, kaamerad, asjad kõik ja tuvastasid seda, et tegelikult mobiilse kiiruskaamera ette asetatav hoiatusmärk rahustab liiklust nii enne kaamerat kui pärast kaamerat väga pikalt. Ja et ei ole nii, et pärast kaamerat kohe vajutad kaasi. Vastu pidi inimestel tuleb meelde, et okei, ma peaksin jälgima oma spidomeetrit, hoidma kiirust ja nii edasi, sest see meie taotlus ei ole ju kuidagi see, et inimesed saaksid lahedamalt liikluseeskidju rikkuda. Taotlus on see, et rahustada liiklust ja et politsei ei tegeleks mitte inimeste trahvimisega, vaid liikluse ohutumaks muutmisega.
3: Ja kui panna selle liikluskaamera ette mingisuguse vahemaga see märk, et kaamera on tulemas, siis see juba ise enesest rahustab liiklust, autojuhti ja ongi juba liiklus ohutum.
2: Absoluutselt, täiesti õigesti aru saadud ja eriti kui siis politsei nüüd peale neid debatte võibolla hakkab mõtlema rohkem ka sellele. Isegi tänases Postimehes muidu üks huvitav artikkel sel teemal just, et politseile meeldib üha rohkem käia mõõtmas kiirust kohtades, kus on lihtne ja palju trahve võimalik välja kirjutada. Selle asemel, et olla kohtades, kus tegelikult liiklus on ohtlik.
3: Miks nad seda teevad? Kas asi on selles, et tahavad kuidagi enda kukrut täita nende trahvidega või?
2: See on minu jaoks aru saamatu. Tegelikult kõik väidavad kui ühes suust, et ei nemadega, politsei ametega, siseministeerium seda raha endale ei saa trahviraha. Aga ma ei oska aru saada, et kui raha neile ka ei lähe, miks nad seda teevad, aga kusagilt mulle meenutab see natukene ja see on niiske halb meenutus. Meenutab see nõukaaega. Ma arvan, et see on kusagilt traditsioonid natuke sealt ka pärit, et sai käru keerata, sai kiirust mõõta, siis olid viletsemad tehnilised vahendid selleks, aga tänapäeval me näeme seda mitte ainult kiiruse mõõtmisega, siin on juttu olnud ju droonidest, mida taheti vahepeal lendama panna selleks, et kontrollida. Kunagi muide Eestis oli ju plaan hakata helikopterite pealt kiirust mõõtma. Isegi maanteedele tehti mingid jooni, et siis oleks nagu 100 meetri tagant näha kerge stopperiga ülevalt helikopterist mõõta, mis see kiirus on seal. Aga minu mõelest on see vale lähenemine, et kuna tehnoloogia areneb ja me saame rohkem inimesi kontrollida, siis me kontrollime. Kusagil peaks ikkagi see vahe vahele tulema, et inimesed tahavad olla vabad ja ise vastutada, vähemalt mina tahan seda olla ja ma loodan, et see Eesti, kus me elame ka enamus eestlasi, võibolla ikkagi eelistab seda vabadust ja vastutust.
1: Kas me hakkame siis vaikselt liikuma sinna suunda, et ikkagi et vaadatakse, et politsei tahtlikult keerab käru?
2: No praegu see paraku nii on olnud ja ega politsei tunnistab ju kaudselt seda ise ka, sest ka meie eelnõu peale politsei tegi nii öelda jutumärkides kompromissettepaneku, et nemad langetavad seda sekkumislävendit, mis on 3 kilomeetrit kiiruse ületamist täna.
1: Mobiilse kaamera puhul.
2: Et nad selle 3 kilomeetri asemel tõstavad seda lävendit, ma ütlesin valesti, tõstavad seda lävendit 6 kilomeetrini tunnis. Ja see kõlab ju nagu tõesti mingi kompromiss ettepanekaga, see selgitus sinna juurde, et juhul kui nad seda teevad, siis väheneb trahvide arv poole võrra. See näitab ka minu mõelest ikkagi natuke seda suhtumist, et ka minimaalse eksimuse eest trahv välja kirjutada, see ei ole mõistlik, see ei ole see, mis peaks olema politseinike eesmärk ja paraku nad lähevad sinna mustrisse, mida sina ka küsid, et kas nad tegutsevadki selle nimel, et rohkem trahve kirjutada. Mulle tundub, et kohati jah.
3: Ma üritan siin praegu ühes koos ja päris keeruline on mõelda selle peale, et millised võiksid olla vastuargumendid selle sildi panemisel ja tegelikult ma ikkagi ühe vist leidsin. Ja see on see, et keskkond inimesi ikkagi muudab ja kui keskkond on selline, et sa tead alati, et enne seda liikluskaamerat ei tule, kui see hoiatusmärk on olnud, siis see tekitab sellise mõttemustre, et kui hoiatusmärk ei ole, siis ma võin sõita nii nagu tahan ja kui see hoiatusmärk tuleb, siis küll ma aeglustan. Ja see süveneb ja süveneb ja süveneb. Mis te sellele kostate vastu?
2: No ma lähen tagasi juttu ajamise alguses.
3: Ei ole vaja, ei ole vaja.
2: Ma viitasin seda uuringut, mis on tehtud, aga teine asi, mida võiks teha, et sellist fenomeniga vähendada ja liiklust üldiselt rahustada. Ega minu soovitus on olnud ka nende debattide käigus siin, et politsei peaks rohkem liikluses nähtav olema. Ja kaasa arvatud need mobiilsed kiiruskaamerad selle hoiatussildi abil nad muutuvad nähtavaks. Aga teine asi on ka see, et need kiiruse mõõtmised politsei poolt niimoodi põõsasse peidetuna nurga tagant mingi viaduktilt eemalduvat autot mõõta kiirust täiesti olukorras, kus täiesti puudub tegelikult põhjendus liiklusohutuse seisukohalt, kus tahetakse trahvi välja kirjutada. Et see ei ole õige, aga juhul kui politsei ise oleks rohkem nähtav, see rahustaks kõige rohkem liiklust.
3: See tähendab, et politsei vajab lisaraha, et oleks neid patrulle, kuhu saata tänava äärele.
2: No ma ei ole kindel, kas vajab, sest ma olen pannud tähele, et siis kui on kiiruse mõõtmine kusagil siin Pirita teelgi, olen näinud 5 politseiautot seisavad ja siis mõõdavad kiirus seal. No, selle peale tekib küll küsimus, et kas teil on tõesti ressurssi vähe?
3: No kui me räägime juba siin tunnetuslikust ja enda kogemusest, siis ma pean ütlema, et mina pole viimase 3 aasta jooksul vist kordagi pidanud, pole kordagi näinud politseiniku kusagil tee ääres sõitmas või noh, siis kiirust mõõtmas.
1: Kus sa sõidad?
3: Ma ei tea, Tartu maantel.
2: Autoload ikka on sulle.
3: On olemas.
2: Ma ütlesin äkki, oled kasti rattur, et siis küll.
1: Aga Valdo Randpere, kas teile endal on olnud kogemust? Olete saanud trahvi nii, et teile tundub, et see on ebaõiglaselt saadud, et see ongi kuskil linnas sellisel kohal, kus on oodatud just teid, et te seal nüüd liiklust ületate ilmselt? Kiirust?
2: On juhtunud ja mingi paar aastat tagasi oli üks juhus, kus tänaval, sel tänaval, kus ma olin, oli kiirus langetatud 30 kilometrini tunnis, aga see 30 märk oli põõsas, nii et seda ei olnud näha tegelikult. Puud oli selle ära varjanud. Ma sõitsin alla 50 natukene. Mõõdeti, tehti trahv. Ma vaidlustasin tegelikult selle politseise, aga noh, üks asi, mis mind ka iseenest pani imestama, on see, et need vaidlused vaatab läbi politsei ise. Politsei ise, kelle vastu sa tahad vaielda ja ma ei läinud edasi kohtusse. Kuigi kõik, kes seda nägid, ütlesid, et see on kindel niisugune trahvilöök ja võitse, pärast tõesti seda märki näha ei olnud. Ja noh, eks ma ütlen, paljud inimesed, ma viitsin ennem selle Postimehe artiklile täna, vaat seal läks üks endine politseinik ise, ta läks kohtusse, ta sai kohtusvõidu. Noh, mina ei lähe oma riigi vastu kohtusse.
3: Käisin, mulle nüüd meenus üks moment, kus ma ikkagi pidin kiirust alandama seetõttu, et ma nägin, et no nüüd on kaamera tulemas, hoiatus silt ei näinud, aga võt nüüd kaamera on. Ja seda kaamerat tegelikult ei olnud, lihtsalt seal laagris oli või lagetil oli keegi panud mingisuguse vana pliidi tee äärde, mis meenutas mulle kaugelt vaadates kaamerat. Ja ma juba selle eest hoolin mõte, et kaameraga tegu ei olnud, ikkagi sõitmist aeglustasin. Ja siit teeks mõte, miks mitte panna neid hoiatusmärke üle Eesti palju rohkem laiali. Inimesed juba aeglustavad, kaamerat pole vajagi.
2: No see on jälle teist pidi natukene niisugune petukaup ja ega see ka väga mõistlik ja elus ei ole, ega politsei üks ettepanek ka nende arutelude käigus oli ju, et piisab sellest, kui me paneme hoiatusmärgi linna piirile ja ütleme, et Tallinnas võidakse kiirust mõõta kusagil. Aga noh, sama selle loogika järgi me võiksime panna selle sildi Sõrves äärde ja öelda, et kuni Valgani nüüd võidakse igal pool kiirust mõõta. Et las need asjad ikka käivad koos. Kui on hoiatusmärk ja mobiilne kiiruskaamera, olgu nad siis koos paigaldatud.
1: Meie jutust jääb ikkagi see toon, et politsei trafib nii kui saab. No Taavi Kirs käis meil hommikuraadios külas ka umbes 2-3 nädalat tagasi. Küsisime küll üldisemalt, mitte nüüd mobiilsete kaamerate puhul, aga seda, et kui sageli ikka politsei siis päriselt selle trafi ära teeb ja kui sageli nad siis piirduvad ainult hoiatusega ja ma ei taha küll otse-eetris eksida, aga see ikka mitmekümne protsendine osa, kus nad piirduvad lihtsalt hoiatustega, kas see oli nüüd 40, 50, 60 ja ma mäletan, et mu kulmud läksid selle peale ikka väga kõrgel, et tegelikult ka ei tehtagi nii palju trahve, kui me arvame.
2: No see on nüüd iseenest hea väide, see on natukene võrdleme õunu pirnidega, seepärast, et mobiilne kiiruskaamera ei piirdu hoiatusega.
1: Aga politsei sellepärast ei kiusa otsaselt.
2: Jah, aga mobiilne kiiruskaamera võtab 3 kilomeetrit üle ja sul tuleb automaatselt ennem kui sa koju jõuad, on see trahv sul e-mailis olemas juba. Nii et seal ei ole nagu mingit järelandmist ja ka see, et politsei ise ütleb, et kui nad tõstavad sekkumislävendit ainult 3 kilomeetrit võrra tunnis 6 kilomeetrini, siis väheneb tehtud trahvide arv poole võrra. No see ei lähe kokku selle jutuga, mida Taavi Kirs kahjuks sulle rääkis.
1: Kas seda öelda, et nüüd Riigikogus ikkagi mõned saadikud, kes on selle eelnõu algatajad ja politsei on omavahel tülis, seda on palju öelda?
2: Ei, ma ei usu, et me tülis oleme. Ma arvan, et me oleme saanud päris hea debatti ja noh, mõnes mõttes on politsei saanud natukene sakutada selle eest, et nad 7 aastat tagasi lubasid ja neil lubati need mobiilsed kiiruskaamerad kasutusele võtta eeldusel, et nende ees on hoiatusmärk. Kui nad pärast oleksid tahtnud seda muuta ja õigesti käituda, siis nad oleks tulnud tagasi Riigikogu juurde ja öelnud, okei, teeme seadusesse sellise sätte, et me ei pea hoiatusmärke kasutama. Nad võib-olla oleks saanud selle, suure tõenäosusega nad oleks saanud selle õiguse, aga nad ei teinud seda. Nad 7 aastat tagasi petsid Riigikogu ja siis teatasid, et ohoo, püüdke meid, kui kätte saate.
1: Nii et see on natuke nagu Riigikogu saadikute sõike kättemaks praegu sellele, et teist üle sõideti.
2: Ei, see ei ole kättemaks, see on õigluse jalule seadmine. Täpselt samamoodi, nii kui me võitleme siin telefonipettustega, asjadega, mina leian, et ka politseinikud ei tohi petta ja Riigikogule ei tohi valetada ja seadusandja käes seadust välja nuijata valeabil. See ei ole lubatud.
1: Kas teil jäi Riigikogus toona siis see säte lihtsalt endal sinna lisamata, nagu ma aru saan?
2: Sel hetkel, noh, võib öelda jah, et Riigikogu oli ise ka natukene võibolla süüdi selles, et nad jäid uskuma seda juttu. No kes ei tahaks uskuda politseid? Aga politsei ütle, et ei, see on kohustuslik ja viitas mingile majandusministeeriumi ministri määrusele. Hiljem siis selgus, et see ministri määrus tegelikult kehtib ainult statsionaarsete kiiruskaamerate suhtes, mitte mobiilsete osas. Ja noh, siis me olimegi seal, aga see debatt selle üle, kas need on kohustuslikud need märgid või ei ole, see läks lahti ju 1,5 aastat peale seaduse vastu võtmist juba. Ja sama aasta sügiseks siis oli tegelikult teutud järel selle, et noh, nii ja naa, et ei tea ja et kohtupraktika näitab. Aga mingit kohtupraktikat ka ei ole tekinud selles osas. Ja õigusselguse nimel parem on kirjutada seadusesse sisse see, et nii on, nagu meile lubati.
3: Kiiruskaamerate eest hoiatama kohustav eelnõu jõuab siis täna Riigikogus lõpphääletusele. Valdo Randpere, ma saan aru, et täna tuleb Riigikogus päris pikk istung taas. Mis te ennustate, kui kaua läheb? Kas seal ööni välja?
2: No mis ööni? Eelmine kolmapäev,
3: mis on viitud,
2: jah, täpselt läks järgmise hommikuni. Nii et ega ei lõppendki ennem, kui 4 päeva lõuna ajal sai päevakord läbi. Aga ei täna nii pikalt ei tohiks minna, sest täna on enamus asju on 3. lugemised. Need, mis nädal tagasi olid teised lugemised, kus teisel lugemisel saavad kõik Riigikogu liikmed sõna võtta. Ja see teeb menetlemise pikemaks. 3. lugemisel saavad ainult fraktsiooni esindajad sõna võtta, nii et see kärbib iseene, sest seda aega. Ma ennustan, et kusel keskööks.
3: Keskööks saab tehtud. Ja. Viimane pingutus.
2: Noh, praegu tundub küll nii, jah, et vaatame.
1: Aga veel siia lõpetuseks selle politsei teema valguses ka. Tuleb tunnistada, et nüüd võrreldes korona ajaga on aina rohkem tekkinud meile meediasse sellised erinevaid pealkirju, ka riigikoguseks, kuidagi politsei ja prokuratuuri vastane toon. Seda aina rohkem kuskilt juurde tuleb, aina rohkem inimesi ja ka poliitikuid sellega liitub, et meil on kuidagi just kui politsei riik. Et selline toon kuskil õhus levib. Kas see teie meelest ei ole kuidagi ohtlik?
2: Ei, ma olen nõus sellega, et see on ohtlik eriti siis, kui seda hakkavad rääkima inimesed, kes ei kuulu ekrasse, kes on seda alati rääkinud. Ja ma ei kuulu nende hulga, kes ütleks, et meil on üldine politsei riik ja nii. Aga need tendentsid ja need asjad, mis on nähtavale tulnud, need on sellised, kus tuleb pidurid panna selleks, et see asi ei läheks kaugemale. Meil on siin olnud debatt ja probleemid liikluskaameratega, mitte kiiruskaameratega, isegi liikluskaameratega. On olnud siin debatt selle üle, et Maksu- ja Tolliamet tahtis endale saada pealtkuulamise õigust. Mis tänapäeval on ainult kapul ja keskkriminaalpolitseil. Ja siis olid need samad troonijutud, siis kusagilt katuselt mingid kaamerad. Me läheme natuke sinna lõksu, et tehnoloogia võimaldab järjest rohkem ja paremini inimesi jälgida ja valvata. Ja neid asju tahetakse kasutada järjest rohkem siis vastavalt nendele tehnilistele võimalustele. Ja see ettekääne või see põhjendus on alati selline ime ilus, et vana inimene kukub kusagil tänaval. Kui me näeme seda kaameras, siis 2 minutiga on politsei seal ja tõstab vana inimese püsti. Aga võibolla mõni tahabki kukkuda ja ise püsti tõusta.
3: Ja sellest on kirjutatud, et meil on just kui usalduskriis. Kas te näete ka, et praegu usalduskriis ja kas poliitikud siis kõik usuvad tõesti, et kuulatakse pealt ja kõige kohta on toimik?
2: Ei. See on, ma ütlen, kui sa oled väljapool ekret, siis sa seda kindlasti laialdaselt ei usu, aga neid juhtumeid, mis on alvad välja näinud, peab tunnistama, et neid on olnud ja prokuratuur ei ole ka väga hästi olnud juhitud võibolla viimased aastad. Nüüd on uus juht, asjad lähevad paremaks. No, kas või see näide, kuidas politsei juhte siin protsessiti kuni riigi kohtuni välja ja siis selgus, et mehed ei olegi süüdi. Aga siis kusagilt võiks seda usaldust hakata taas tootma jälle just sellega ka, et prokuratuur näiteks ise selgitaks, mida nad on teinud, miks nad on teinud. Ega ma olen kuulnud ka siin samas Kuku raadios ja ka Postimees on kirjutanud ju asju, mis ei vasta tõele. Ja prokuratuur samal ajal vaikib niimoodi mõistatuslikult ja ei selgita, mis on nende tegude ja kaalutluste taga olnud. Nii et ma olen tegelikult peaprokurör Astrid Asile seda ka öelnud nädal tagasi, ta käis meil õiguskomissionis, ma ütlesin, mine nüüd koju ja kirjuta artikkel sellest, mida te tegite, kuidas te, miks te tegite. Saavad inimest paremini aru ka, et see on see, kuidas usaldus tuleb tagasi hakata võitma.
1: Saame jätkata arutelu siin ka Eetri väliselt, aeg on kahjuks armutu. Valdo Randpere, aitäh täna hommikul meile külla tulemast ja soovime teile tänaseks istungiks palju jõudu ja jaksu ja energiat.
2: Aitäh kutsumast.

0: Täistundi toetab Nordauto, Eesti suurim kasutatud autode sisesalong.
1: President Alar Karis kuulutas välja kriisiolukorra ja riigikaitseseaduse. Erakondade esimehed kogunevad riigi rahanduse jätkusuutlikkust arutama. Ukraina õhurünnak peatas Moskva naftatöötlemistehase töö. Ida pool sajab täna laialdaselt vihma ja tuul on üsna vali. Sooja tuleb kuni 18 kraadi. Tere hommikust! Kell on 8. Kuku raadio uudiseid vahendab Rüti Tämän. President Alar Karis kuulutas välja kriisiolukorra ja riigikaitseseaduse. Riigipea õigusnõunik Hent Kalmo sõnul on seadusele ette heidetud liiga laia voli meedia ja väljendusvabaduse piiramiseks ja presidendi hinnangul on see mure põhjendatud. Kuigi seadus lubab teabe levitamise piiramist üksnes erakorralises ja sõjaseisukorras, on volitus ise üldsõnaline. Kalmo toob välja, et Vabariigi presidendi hinnangul võinuks seaduses pakkuda vähemalt näidisloetelu teabest, mida võib keelata. Aga praegu tekib risk, et igasugust valitsuse tegevuse arvustamist hakatakse käsitama julgeoleku ohuna. Sotsiaaldemokraatliku erakonna esimehe eestvedamisel kohtuvad suuremate erakondade juhid, et arutada Eesti Panga ettepanekut riigieelarve võlaspiraalist päästmiseks. Erakondade juhtidega kohtub ka Eesti Panga president Ülo Kaasik, kes annab ülevaate võlakoormuse kasvu mõjudest, tänasest seisust ja prognoosidest. Eesmärk on erakondade ülene kokkulepe, millega hoida riigi rahandus jätkusuutlikul kursil. Arvamusfestivali uueks juhiks valiti Harri Ausmaa, kes võtab pärast sellesuvist festivali teatepulga üle seda viimased 2 aastat juhtinud Daniel Raudsepalt. Ausmaa on olnud varasemalt Paide teatri juht ja käivitaja ning omavalitsuse kultuurivaldkonna juht. Daniel Raudsepp alustab augustis tööd EKA vabade kunstide dekaanina. Eurobaromeetri uuring kinnitab, et liigne ekraaniaeg ja sotsiaalmeedia avaldavad noorte vaimsele ja füüsilisele tervisele märkimisväärset negatiivset mõju. Keskmiselt veedavad Euroopa noored koolipäeva jooksul internetis 4,5 tundi ja nädalavahetustel ligi 6 tundi, aga 14% noorukitest veedab oma sõnul ekraani taga rohkem kui 10 tundi päevas. Iga kolmas nooruk tunneb end sotsiaalmeedia tõttu stressis, kurvana või sotsiaalselt tõrjutuna. Euroopa Komisjoni president Ursula von der Leyen ütles, et sotsiaalmeedia mõju vaimsele tervisele ja heaolule ei saa ignoreerida ja on selge, et midagi tuleb muuta. Moskva regiooni suurim naftatöötlemistehas peatas töö pärast öist Ukraina õhurünnakut. Reutersi andmetel sai pihta peamine töötlemisüksus, mis annab üle poole tehase kogu võimsusest. Moskva tehas on Venemaa 10 kõige võimsama hulgas, mis töötleb aastas ligi 12 miljonit tonni naftat. USA sõjaväeametnike teatel korraldati Vaikse ookeani idaosas rünnak arvatavale narkopaadile. Üks mees hukkus, 2 said põgenema. USA rannikuvalve algatas nende leidmiseks otsingu operatsiooni. AFP andmetel on Kariibi meres ja Vaikse ookeani idaosas narkoaluste vastu suunatud rünnakutes hukkunud üle 200 inimese. USA presidendi Donald Trumpi Valge Maja pallisaali projekt läheb maksma kuni 600 miljonit dollarit. Ja sellest enam kui pool tuleb maksumaksjatelt, vahendab Washington Post. Varem oli Trump hinnanud maksumuseks 400 miljonit ja rõhutanud, et arve maksavad eraannetajad, sealhulgas tema ise. Projekt algas eelmisel aastal, kui Donald Trump ilma igasuguse hoiatuseta ja kongressiga konsulteerimata lasi lammutada Valge Maja ajaloolise idatiiva.
2: Rohkem uudiseid postimees.ee.
3: Ilmateate toob sinuni Luminor väikelaen. Rohkem võimalusi suve nautida.
1: Ilm on saartel ja Lääne-Eestis vähese pilvisusega, kohati võib seal vihma sadada. Ida pool on aga pilvine, sajab laialdaselt ja ajuti on sadu üsna tugev. Puhub loode ja lääne tuul 5-15, rannikul puhanguti 20 meetrit sekundis. Õhtul tuul veidi nõrgeneb ja sooja on päeval kuni 18 kraadi. praegu on Tallinnas 13, Tartus ja Pärnus 12 kraadi.
3: Pole halba ilma, kui sul on head suveplaanid. Olgu mõttes väike puhkus, koduvärskendus või üks ammu oodatud unistus. Luminor aitab sellele hoogu anda.
2: Barboras saavad kõik uued kliendid ristid ritta.
4: Kuidas?
2: Kolm esimest tarnet on tasuta.
4: Ohoo, aga mis seal valikus on?
2: Sajad suurepärased pakkumised, värsked tooted, majapidamiskaubad, kõik ühes kohast.
4: Siis tõesti veab, aga kojuvedu?
2: Kiire ja mugav. Kauba saad kätte juba samal päeval ja see tuuakse otse sinu ukseni. Kasuta võimalust ja telli Barborast.
5: Ale pluss kaup 24. Ainult nüüd. Höönkoolutaja Dyson HS08 Airwrap ID. Vaid 399 eurot. Kaup 24 pluss liikmetele. Säästad rohkem. Kaup24.ee.
6: Ikka grill, grill, grill. Ikka hea, hea hind.
7: Jahutatud Norra lõhefilee kilohinnaga 12,99. Ja arbuus 60% soodsamalt. 99 senti kilogramm. Maxima. Kõik, mis grillimiseks vaja.
8: Turvaline liiklus algab kainest tähelepanelikust juhist, aga ka korras autost.
9: Muranenud esiklaas, kulunud klaasipuhastajad või halb nähtavus võivad lähendada reageerimiskiirust just siis, kui iga sekund loeb.
8: Kontrolli nähtavust oma autost juba täna.
10: Carglass hoolib sinu turvalisusest ja selgest nähtavusest.
11: Carglass paigaldab, Carglass parandab.
12: Kas tahad head jassi? Kantrit? Või Eesti poppi? Siis vali DAB+. See on rohkem raadiojaamu ja rohkem suve. Jäta meelde, DA Plus on raadio.
13: Suur rockmuusikal Seto Odysseia. Tingimusteta armastuse lugu. Ainult 7 etendust 31. juulist 9. augustini Luhamaal. Piletid piletikeskusest.
14: Sa tahad ehitada maja? Muidugi on see Lammi Kivimaja. Lammi Kivimaja, see on lihtne nagu Lego kokkupanek. Lammi, see on soojustatud ehitusblokk, mis laotakse kuivalt ja valatakse täis betooni. Lammi, parim, mida raha eest saad ja tehtud Soomes. Lammi Kivimaja kestab põlvest põlve. Lammi soojustatud blokke ja looduskive pakub Mendali. Küsi infot ja vaata mendali.ee.
15: Tähelepanu aiasõbrad, kas sinu aed on suveks valmis? Kui ei ole, siis tule Hansaplanti. Aitame sul valida just sinu aeda sobivad taimed. Õitsvad püsililled, viljapuud, marjapõõsed ja maitsetaimed ootavad sind. Lisaks kampaania pakkumine võimsatele rododendronitele. Vaata ka hansaplant.ee. Hansaplant, sinu aianduskeskus.
16: Ilusa hommiku ja lõbusa ooperiõhtu toob teieni Karl Orfi koomiline ooper Kuu Eesti Rahva Muuseumis.
17: Kuku hommikuraadio. Kuula argipäeva hommikuti ja veendu, et maailm pöörleb jätkuvalt õiges tempos.
1: Kell on saanud 8:08 ja vaatasin siin sotsiaalmeedias ringi ja ühes feministlikus kogukonnas on tekinud nüüd päris terav arutelu ühe maalehe intervjuule, mis tegelikult avaldus siin juba mõned päevad tagasi, aga pealkirjas ütleb siis moekunstnik Kai Saar, et mida keskmises tunduvalt paksem inimene oma väljakutsuva riietusega öelda tahab. Sander, mis sina arvad, kas selline pealkiri võiks olla solvav? Mõndadel inimestele
18: korda või, palun
1: et mida keskmisest tunduvalt paksem inimene oma väljakutsuva riietusega öelda tahab see on pealkiri
18: raske öelda midagi selle kohta et see artikkel ei huvita mind väga, võiks mõelda parema pealkirja.
1: No igal juhul on moekunstnik rääkinud sellest, et nii tüsedaid inimesi kui praegu noorte hulgas pole tema oma elu ajal näinud. Ja räägib ta sellest, kuidas ta oma kooliajast mäletab ikkagi ehk paari natuke kogukamat õpilast ja nii edasi, nii edasi ja siis tõstatab ta siis muidugi seose nababluuside rebenenud võrksukkade ja muu säärasega. Nii et siin on inimesi, keda on see artikkel häirinud, räägitaksegi selles kontekstis, et siin vähemalt ühes postituses on, ongi öeldud, et paksude kohta polnudki juba pool päeva meedias halvasti öeldud. Nii et eks jah, ma ütleks võibolla siin peale, et ma ei olegi näinud seda artiklit ja võibolla ma kohe ei klikiks ka sinna peale, siis kui ma tunnen, et see kuidagi juba liiga mulle teeb, aga eks võt, see moekunst on alati natuke olnud minu mõelest selline, ka siin maailma kuulsed moekunstnikud on oma väljaütlemistega šokeerinud ikka ja jälle inimesi ja võibolla need ütlemised ei sobi enam tänapäevasesse ühiskonda nii hästi.
17: Kuku hommikuraadio.

0: see teade on tervisehuvilisele . Sind segavad halb uni , stress või ärevad mõtted . Õhtul enne magama minekut vaid mõni tilk CBD õli . Rohkem rahu , parem uni , rohkem energiat homseks . mine CBD.ee . tee esimene samm parema tervise suunas .
1: kas sa kuulsid , mida Eesti kõige kõvem mees tegi ? ta otsustas teistele kaine autojuht olla . ole sama kõva mees , näita selgroogu ja kui vaja , võta sõprade eest vastutus . nii jõuavad kõik turvaliselt koju . Transpordiamet .
2: eelmisel aastal vajas haiglaravi iga päev keskmiselt 2 tõuksi õnnetuses kannatanut . ära jää vaeseks . õnnetusi ikka juhtub . kindlustus aitab . Eesti Kindlustusseltside Liit .
3: tere , kas teil sellist samasugust , aga punast on ? aga punast ja hübriidi ? aga neliveolist ? vahet on ! Nordautost leiad endale sõiduki , mida teistel pole . ja kui Nordautos koha peal sobivat ei leidu , siis toome selle Euroopast . vaata nordauto.ee .
4: kogu tõde tulevastest kontsertidest , jutuajamised tegijatega , info sündmuspaikadelt ja stuudiokülalised . see on Eesti Kontserdi saade Aplaus . eetris Kuku raadios kolmapäeval kell 10:30 või sulle sobival ajal Playeri äpis .
5: Kuku hommikuraadio .
6: Eestis kehtib kummaline olukord , kui oled aastaid oma mobiilioperaator

0: see, et muudetakse ka seadust, ehk et Riigikogust oleks pidanud läbi käima, kuna Riigikogus sellist konsensust ei saavutatud või komisjonides, siis tegelikult ministri määrusega on see ühepäevane liikumine nagu maksimaalne, mida saab täna Eestis ellu viia, nii et tehniliselt tegelikult takistus ei oleks, et seda võiks teha ka kiiremini.
1: Ühe tööpäevane liikumine, aga see jätab siiski operaatoritele võimaluse teha selliseid suurepäraseid megadiile.
0: Ta ikka jätab, jah, et noh, küsimus ei ole ju, küsimus on selles, et miks seda muudatust on vaja, et tegelikult on konkurentsi soodustav meede, et täna ikkagi kuuepäevane numbri liikuvus on konkurentsi pärssiv. Ma võin paralleeli tuua pangast, et Eestis räägitakse ka, et meil on pankade kõik hästi ja konkurents on tihe. Ma ei tea, ma just näpude peal lugesin kokku, et meil on vist 10 panka, kes pakuvad kodulaenuga. Kui palju te teate, et inimesed võtaksid selle teekonna ette, et hakkaksid vahetama oma kodulaenu? Ja kui keeruline ja kallis see tegelikult on, noh, riik sellega tegeleb, aga samas jälle turuosalised räägivad, et ei, et meil ju konkurentsiga midagi ei ole, meil on, vaadake, meil on 10 turuosalist ja aga kui võrrelda jälle, ma ei tea, Skandinaavia riikidega need samad kodupangad, kes meil on, no seal on ikkagi kodulainu tingimused kordades paremad, et noh, midagi sarnast on tegelikult telekomis ja see tegelikult, see muudatus, see meede muudab numbri liikuvuse lihtsamaks, kiiremaks inimeste jaoks, ehk see automaatselt peaks siis tegelikult soodustama konkurentsi turul, tarbija käitumist muutma.
1: Sest see ei ole isenesest loogiline, et lojaalne klient maksab rohkem kui see, kes ähvardab lahkuda ja lahkub kogu aeg.
0: No see on turu tõrge, ütleme niimoodi, et me kõik oleme nüüd selle süsteemi ohvrid, aga see süsteem, on, riik peabki siin sekkuma ja tegelikult selle turu tõrke kõrvaldama, et tegelikult ega midagi juhtu automaatselt, aga kui selline võimalus on, et lojaalne klient oma operaatorilt paremat pakkumist ei saa ja saab alles siis mitte, et ta ei ähvard ära minna, vaid et ta juba paneb numbri liikuma. Et see näitab, et tegelikult see on väga sügavale juurdunud, väga pikaajaline selline turutõrge ja turuosalised kõik on sellega kohanenud. Nii ta kahjuks on, jah.
2: Me rääkisime teiega sarnasel teemal, no tõesti umbes aasta tagasi ka ja ma juba toona rääkisin oma kogemusest, kus ma üritasin oma väga pikaaegsest telekom ettevõttest ära tulla, tahtsingi kus juures toona, no suure vihaga lihtsalt ostukeskuses otsustasin, nüüd astusingi sinna Tele2 sisse, eks ole, et kuulge, aita mulle, sest jamast ma tulen teile üle. Mind pole niimoodi enne ette võetud nagu toona. Ma jõudsin juba laiastastus, et peaaegu, no kas oli leping juba allkirjastatud või midagi sellist. Ja ma sain ikka täitsa noomiva telefoni kõne oma koduselt telekom ettevõttelt, et umbes, et miks te meile midagi ei öelnud ja nii edasi ja nii edasi. Aga see kõik võidis kokku on ikka nädal ikka, kaks nädalat, et lõpuks saaks paika kõik need erinevad tingimused ja asjad. Milline see olukord on täna, aasta hiljem? Kas see on täpselt sama või on see midagi muud?
0: Ei, ikka sama loomulikult, et kui te nüüd mõned kuud tagasi panite tähele Äripäeva ajakirjanikud, kui tegid ka eksperimendi. Neil läks kuu aega, et saada omale siis paremad tingimused ja see oli tohutu kadalipp. No, see näitabki seda, kui ebaõiglane see turg on. Võidavad need, kes jaksavad, viitsivad, tahavad, julgevad sellega tegeleda ja kõik need inimesed, kes tegelikult ei võta seda kadalipu, et tegelikult maksavad üle lihtsalt ja see ei ole ju see, mida tegelikult normaalses turumajanduses me peaksime nagu kogema, et see ei ole võrdne kohtlemine, ütleme niimoodi turul.
1: Jah, olukord on selline kui ta on, aga kui me nüüd proovime arvutada välja, kui palju Eesti inimesed võidaksid sellest, kui õnnestuks kiiremalt numbri, kui kiiremini saaks seda siis numbrit liigutad ühe operaatori juures teise juurde, no näiteks ühe tööpäeva jooksul, kui suur oleks see võit?
0: Noh, vaadake, kui te mäletate, viimane selline suurem muudatus Eestis paarkümmend aastat tagasi oli see, et numbrit üldse saaks viia ühelt operaatorilt teisele. Te vist ei mäleta aega, aga kunagi ei saanudki viia. Ja siis nagu just kui ka ei oli konkurents turul. Turul oli mitu osalist, kindlasti see hinnalangus tuleb letipealsetel hindadel sellepärast, et konkurents tiheneb, inimesed hakkavad rohkem tegelema sellega, võtavad ette neid teekondi ja tegelikult, kuna see on mugavam, see on kiirem, esiteks see kuus päev on pikk aeg ja tegelikult ütleme meie eesmärk ja sõnum tegelikult ka seaduse loojal on see, et noh, ta peaks olemegi nii kiire, et see operaator ei jõua sinuga enam ühendust võtta, sellepärast, mida see tähendab tegelikult on see, et ta peab sinuga kogu aeg tegelema, ta peab ennetama, ta peab pakkuma sulle kogu aeg seda õiget hinda, kui sa oled lojaalne klient, mitte siis, kui sa mitte ähvardad ära minna, vaid sa juba oled minemas. Et see tegelikult jällegi, ta nagu tavapärases turumajanduses hakkab toimima normaalselt, nagu igasugune teenus meil ja see tegelikult viib hinnad alla automaatselt. Et see, muidu ta ei muuta automaatselt, aga kuna konkurents tiheneb, siis see turumajanduses tähendab nõuduspakkumine ja

0: tegelikult kui siis ta nagu langeb , on ju , et see on elementaarne ja me näeme seda ka noh , paljudes riikides , et tegelikult üks hea näide on Prantsusmaalt 2011. Prantsusmaal oli kunagi 10-päevane numbriliikuvus ja 2011. aastal läks see ka ühepäevaseks. Esiteks numbriliikuvus suurenes 3 korda, mis näitaski seda, kuidas turg elavnes tegelikult. Ja tegelikult tulid ka hinnad alla. Ja noh, kuhugi ta jääb pidama. Kuskil on see normaalne tase. Kindlasti ei ole normaalne tase 30 eurot, aga kindlasti ei ole ka normaalne tase 3 eurot. Et see Äripäeva eksperiment tõeskas ka seda, et tegelikult see sama lojaalne klient saigi oma pakkujalt 90%-lise soodustuse leti alt. Ja see ei ole ka normaalne, sest selle hinnatõttu kannatavad need, kes maksavad täisinda, sest tasuta lõunaid ei ole, keegi maksab selle kinni. Kuskil seal vahel on see õiglane turuhind. Kus ta on, turg paneb selle tegelikult paika.
1: Mis rolli mängib nüüd siin meie arutelus Tele2? No selge on see, et te ei ole ju praegu turu liider kui selline, et te tahaksite endale kindlasti kliente saada nendelt teistelt suurtelt telekomidelt kätte, aga te lihtsalt ei saa.
0: Tele2 on võidelnud ausa turumajanduse eest juba aastat, ma ütlesin, 2017 ja vahepealsetel aegadel samamoodi, et kui te vaatate meie leti pealselt hindu, mis on avalikud kodulehed, need on selgelt kõige soodsamad. Kui te vaatate, kui me oleme kõik börsi ettevõtted, kui te vaatate börsi andmeid, Tele2 on selgelt kõige soodsam teenusupakkuja, aga noh, jällegi see sõnum ei jõua ju kohale sellepärast, et teised ettevõtted, kui sa hakkad ära minema, ma teen sulle 3 eurot. Et see on turu moonutav käitumine ja selles mõttes eks muidugi me oleme üks turu osaline, seda enam, et me ei ole kõige suurem, aga meil ei ole turu üle sellist võimu, et me võime proovida igasuguseid trikke siin teha ja me olemegi proovinud igasuguseid muudatusi ellu viia, et tegelikult kuna meil ei ole turu üle võimu, siis tegelikult me seda jõge teistmoodi voolama ei pane ja nii see paraku on ja sellepärast peaks seaduse andja tegelikult sekkuma.
1: Ja leitialused indudega ei paku ju otseselt?
0: Ei, no loomulikult, me oleme üks turu osaline, me voolame seal samas jões ja tegelikult see sama turu praktika on ju ka meil, et kui selles mõttes, et kui meie ei teeks seda, siis me ilmselt kaotaksime väga-väga palju kliente teistele konkurentidele, kes tegelikult leti alt neid ülisoodsaid pakkumisi ja vahel ka tõukarattaid pakuvad klientidele, et ärge minge ära.
2: Mis on Elisa ja Telia peamised vastuargumendid?
0: No räägitakse sellest pettusest, millest ma nagu aru ei saa, et noh, loomulikult telefoni teel on võimalik teostada teatud juhtudel topelt autentimist, ehk et tegelikult sa saad mingitesse keskkoodidesse ligi, sul on vaja selleks telefoninumbrit, aga ma alustan sellest, et kõigepealt numbri, et tegelikult ütleme, nende argumentid on need, et kiire numbri liikumine on ohtlik, sellepärast, et pätid võivad kaperdada sinu numbri. Kui, mida on vaja selleks, et numbri liikuma panna? Selleks on vaja PIN2, see on see sama allkirja õiksust andev PIN, eks? Ja kui pätil on olemas sinu PIN2, minul on küsimus, miks ta peaks tegelema sinu numbriga? Ta on ammu sinu konto tühjendanud, ta on sulle võtnud kõik kiirlainud peale ja nii edasi, need on miljonid eurod, millega nad tegelevad. Miks nad peaks tegelema sinu numbriga, et kuskil keskkonnas kasutada seda topelt autentimises? Ja ma juhin tähelepanu, topelt autentimise puhul sa pead teadma seda esimest turvaastme nõuet, mis ei ole üldse seotud telefoniga. Need on sinu, ma ei tea, Microsoft konto paroolid näiteks, see on hästi keeruline pikk parool kindlasti. Ja see ei ole niimoodi, et noh, lihtne on öelda tänases sellises keskkonnas, kus me elame, kus on väga palju pettusi, et kiirustamine soodustab petturust. Mm-hmm. No, raske võime hakata, eks see demagoogi on. Mul on küsimus, et 18 minutiga on Eestis võimalik luua ettevõtte. Kas see on ohtlik? Ma ei tea, prantslased ilmselt ütleksid, et see on ikka väga ohtlik, et meil läheb ikka nädala aega, tuleb kontrollida, tuleb veenduda, väga palju pabereid tuleb täita, aga meil tehakse see 18 minutiga, aga see ei ole kuidagi ohtlik. Nüüd kui me räägime, et numbri liikuvus võiks olla umbes sama pikk, 18 minutit, no see on ikkagi nagu väga ohtlik tegevus, nii et halb ajastus, peturlus on väga meil igapäevane ja lihtne on öelda, et kiirustamine soodustab seda veelgi rohkem, siis loomulikult telefon on ju vahend, millega need petturid meie inimeste poole pöörduvad ja kahjuks meie inimesed ka selle telefoni abil selle PIN2 sellele petturile annavad, aga kui tal see PIN2 veel kord juba on olemas, siis on, ma isegi kujuta, et teoreetiline võimalus, millal see pettur peaks jõudma sinna, et ta võiks hakata kaaperdama sinu telefoninumbrit, et see ei tundu üldse, isegi kui ma oleks pettur, ma ei tea, ma ei mõtleks nii, et selles mõttes ta, aga jällegi fooni loomiseks, nagu näha on, ta töötab, eks, aga elame näeme.
1: aga paneme paika kiirelt ka selle passiivse kliendi profiili. Kes on täna Eestis see klient, kes ei tea, et ta maksab üle oma telefonipaketi eest? Kui vana see klient on, milliseid teenuseid ta võiks kasutada ja kui palju ta võiks umbes üldse maksta üle?
0: No neid on enamus Eestis, mõtlen. Et tegelikult iga minister Pakosta on öelnud, et iga 6 kuu tagant võiks uurida, mis hinnad on. Ma ei tea, kas 6 kuud ilmselt on liiga lühike, siis ta muutub spordiks. Et aga iga aasta võiks küll vaadata, et millised need hinnad parasjagu on ja ega sidearved meie peres leibkonnas tegelikult ja versus muud andmed, et tegelikult eks meil kõik kulud leibkonnas on pidevalt kasvanud, nii et tegelikult tuleks ka sidaandmed üle vaadata. Et nüüd ongi küsimus selles, et kui täna pöörduda operaatori poole küsida, et näete, et sellised hinnad, ma siin vaatan, et naabrimees sai parema hinna ja siis operaator ütlebki, et jah, aga vaadake, meie hinnastus on selline ja meie ametlikud on hinnad selline, me ei saa ka üks midagi teha. Ja siis ongi see turupraktika selline, olgu, aga siis ma lähen teise operaatorid üle ja siis ta ütleb veel kord, et jah, aga midagi teha ei ole ja siis ta paneb selle liikuma. Tohutu suur halduskoormus, lähete esindusse, täidate leepingu ja siis jõuab see sama avaldus sinna sama operaatori juurde, kellega te just suhtlesite. Need on küll erinevad osakonnad, sellepärast, et see tõepoolest üks osakond ei saagi teha seda otsust. Ja siis üllatus, te saate selle parema pakkumise. No, minu soovitus on, et kes jaksab sellega tegeleda, siis tasub tegeleda, et aga see on tänases seaduse raamistikus korralik kadalip, teileks 2 nädalat, mõnel läheb 6 aega, no ütleme nii, et 2 nädalat on hästi, ma arvan, aga ma soovitan selle teekonna ette võtta, et kellel tegelikult need summad igakuiselt arvetel väga suured on, tasub ette võtta, ma ütleks.
2: Kellel krattiga tegelemine, ehk siis AI agentidega tegelemine selge, see saab panna iga 6 kuu tagant agendi siis uut mobiilioperaatorit otsima. Aga vaatame teiste riikide näiteid ka, et kas kiirem numbri liikuvus on toonud kusagil lähiriigis reaalset kasu?
0: Ja kindlasti on, et ka nendel, ütleme, meil on väga palju Euroopa riike tegelikult, kus nii-öelda me nimetame seda winbackimiseks, ehk et siis kliendi tagasivõitmiseks. Meil on väga palju Euroopa riike, kus see tegelikult on keelatud. Et üks asi on see kiirus, mis tegelikult soodustab seda paremat turumajandust, aga tegelikult on ka võimalus see, et sinu olemasolev operaator ei tohi sinuga enam peale avalduse või teises operaatoris lepingu sõlmimist, ei tohi sinuga enam kommertse eesmärkidel ühendust võtta. Belgia, Prantsusmaa, Itaalia, Kreeka, Rumeenia, need on palju riike ja tegelikult see on ka üks soodustav meede selles osas, et need operaatorid peavad ennem sinuga tegelema, ennetama. Et noh, jällegi, see ei saa olla võimalik, et sa lähed ostad omale teleka ja siis pärast lähed vaatad ka teistesse poodidesse, et mis need telekad teistes poodides maksavad samasugused, sest et hindu ei ole kuskil. Et noh, jällegi normaalne on ju see, et kõik panevad oma pärisinnad välja ja siis sa lähed käid need poed läbi ennetavalt, et see müüt on ka olemas, et siis kaub ära ekspert nõuanne. Ei, ekspert nõuanne toimub ennem lepingu sõlmimist ja täna ja kõikides teistes majandussektorites see ju toimib. Kus te ennetavalt veendute, et te lähete just selle parema teenusepakku juurde ja saate seda paremat hinda.
2: Te olete seda asja ajanud, nagu te ütlesite, siin ikkagi aastaid. Miks see kuhugi liikunud ei ole? Kuhu taha see takerdub?
0: No see on poliitiline tahe, väga lihtsasti öeldes ja võib-olla julgus. Ma tunnustan minister Pakostat, kes selle on ette võtnud, et tegelikult ühe päeva nii saab ministri määrusega viia. Väidetavalt, kuna on olemas selline numbri liikuvuse andmebaas, mis on tarbijakaitseameti süsteemi sees, et väidetavalt ka see andmebaas ei oleks seda võimaldanud. Meie küll arvasime, et 2017 juba oli, mis on vahepeal juhtunud, on see, et eelmisel aastal tarbijakaitseameti andmebaas sai uuendatud ja nüüd see on palju lihtsam, et tegelikult see numbri andmebaas võimaldab süsteemil paremini toimida, nii et see on ka olnud võib-olla üks takistus siia, nii vähemalt on väidetud, et see on tehnilist laadi. Nüüd see tehnilist laadi takistus on kõrvaldatud, nüüd see üks päev on ministri määrus, kui me tahaksime kiiremini, siis tänane elektrooniliside seadus ütleb seda, et leping hakkab kehtima järgmisel päeval ja see on see takistus, see järgmine päev, see üks lause seal. Ja selle lause ära võtmiseks oleks vaja 51 riigikogu liikme käetõstmist, nii öelda. Aga ma arvan, et me liigume õiges suunas, sest et kõik meetmed, mis on konkurents soodustavad, ma arvan, on tähtsad. Me tegelikult näeme seda ka panganduses, et riik püüab leida meetmeid, kuidas oleks lihtsam kodulaen ühest pangast teise viia. Räägitakse, et ei pea uuesti hindama kinnisvara, võib-olla ei pea notarisse minema. Need on kõik need väikesed meetmed, mis tegelikult panevad inimesi mõtlema, et äkki ma tõesti võiks kaaluda seda. Ja see on juba, kui inimene mõtleb, mina soovitan ka kõikidel sideklientidel mõelda, et äkki tasub see teekond ettevõtte. Täna ta on veidi konarlik ja pikk, palun võtke see täna kätte, aga kindlasti tulevikus on see palju lihtsam ja see kindlasti on konkurentsi soodustav, mis tavapärases turumajandus tähendab seda, et hinnad kindlasti kohanevad selle uue turuolukorraga.
2: Tele2 Eesti tegevjuht Margus Nõlvak, suur aitäh!
3: Tere hommikust! Kuku Raadio uudiseid vahendab Rüti Idaman. Moskva regiooni suurim naftatöötlemistehas peatas töö pärast öist Ukraina õhurünnakut. Reutersi andmetel sai pihta peamine töötlemisüksus, mis annab üle poole tehase kogu võimsusest. Moskva tehas on Venemaa 10 kõige võimsama hulgas, mis töötleb aastas ligi 12 miljonit tonni naftat. Sotsiaaldemokraatliku erakonna esimehe eestvedamisel kohtuvad suuremate erakondade juhid, et arutada Eesti Panga ettepanekut riigieelarve võlaspiraalist päästmiseks. Erakondade juhtidega kohtub ka Eesti Panga president Ülo Kaasik, kes annab ülevaate võlakoormuse kasvu mõjudest, tänasest seisust ja prognoosidest. Eurobaromeetri uuring kinnitab, et liigne ekraani aeg ja sotsiaalmeedia avaldavad noorte vaimsele ja füüsilisele tervisele märkimisväärset negatiivset mõju. Keskmiselt veedavad Euroopa noored koolipäeva jooksul internetis 4,5 tundi ja nädalavahetuse päevadel ligi 6 tundi, aga 14% noorukitest veedab oma sõnul ekraani taga rohkem kui 10 tundi ööpäevas. Iga kolmas nooruk tunneb end sotsiaalmeedia tõttu stressis, kurvana või sotsiaalselt tõrjutuna. Euroopa Komisjoni president Ursula von der Leyen ütles, et sotsiaalmeedia mõju vaimsele tervisele ja heaolule ei saa ignoreerida ja on selge, et midagi tuleb muuta. Arvamusfestivali uueks juhiks valiti Harri Ausmaa, kes võtab pärast selle suvist festivali teatepulga üle seda viimased 2 aastat juhtinud Daniel Raudsepalt. Ausmaa on olnud varasemalt Paide teatri juht ja käivitaja ning omavalitsuse kultuurivaldkonna juht. Daniel Raudsepp alustab augustis tööd EKA vabade kunstide dekaanina.
4: Rohkem uudiseid. Postimees.ee Ilmateate toob sinuni Luminor väikelaen. Rohkem võimalusi suve nautida.
3: Ilm on saartel ja Lääne-Eestis vähese pilvisusega, kohati võib seal vihma sadada. Ida pool on aga pilvine, sajab laialdaselt ja ajuti on sadu üsna tugev. Puhub loode ja lääne tuul 5-15, rannikul puhanguti 20 meetrit sekundis. Õhtul tuul veidi nõrgeneb ja sooja on päeval kuni 18 kraadi. Praegu on Tallinnas 13, Tartus ja Pärnus 12 kraadi.
5: Kogu tõde tulevastest kontsertidest, jutuajamised tegijatega, infosündmuspaikadelt ja stuudiokülalised. See on Eesti kontserdisaade Aplaus. Eetris Kuku Raadios kolmapäeval kell 10.30 või sulle sobival ajal Playeri äppis.
6: See teade on tervisehuvilisele. Sind segavad halb uni, stress või ärevad mõtted. Õhtul enne magama minekut vaid mõni tilk CBD õli. Rohkem rahu, parem uni, rohkem energiat homseks. Mine cbd.ee. Tee esimene samm parema tervise suunas.
7: Kuku Raadio saates Terviseks räägime sel korral allergiatest. Külas on Ida-Tallinna keskhaigla allergoloog, immunoloog Dr. Krista Ress. Saatejuht on Ingela Virkus. Kuula saadet neljapäeval ja reedel pärast kella 7.
8: Sinu auto väärtus ning töökindlus sõltub tema tervisest. Kuidas tuksub tema mootor, kuidas hingavad õhufiltrid, mis voolab ta vereringes või millises vormis on ta kere. Sinu BMW, Fordi, Mini, Mazda, BYD ja Land Roveri tervis on parimates kätes Inchcapeis. Broneeri hooldus Tallinnas või Tartus inchcapeteenindus.ee
9: Salva esitleb ja Holm Pank kutsub! Augusti Blues 31. juulist 2. augustini Haapsalus. 3 päeva, 10 lava, 40 kontserti. Kitarrivirtuoosid Erik Sardinas ja Toby Lee. Swingidiiva Gunhild Carling. Eriprojekt Estonian Voices Meet Blues Brothers ja paljud teised. Toetavad Tridents, Gramo, Foorus, Saku ja Viking Line. Piletid piletilevist juuni lõpuni soodsamalt. Vaata lisa augustiblues.ee.
10: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
2: Kaheksa läbi 36 minutit näitab kell. Aeg on rääkida liiklusest ja selleks oleme helistanud liiklusjuhtimiskeskusesse. Tere hommikus, Kätlin. Milline on hetkeseis Eesti teedel?
11: Tere. Teekatted on hetkel valdavalt kuivad ja sõidutingimused on head. Rannikualadel on tuul tõusnud. Saartel ja läänerannikul on täna oodata puhanguid kuni 20 meetrit sekundis. Ja on oht puude murdumiseks teile. Tihedam liiklus on Tallinna ringteel, hetkel siis Kurna Jüri lõigul. Vaeklustatakse umbes Õllekööbi teest alates. Väos on ummik Peterburi teelt ringteele suunduval rampil. Ja Tartus on tihe liiklumine lääne ringteel Viljandi ringi juures. Räägin paarist liikluspiirangust ka. Järvan maakonnas Imavere Viljandi Karksinu ja teel Imavere Võhma vahel alustatakse teekatte taastusremondiga ja töid tehakse septembri lõpuni. Pärnu maakonnas Tallinna Pärnu Ikla teel Häädemeeste võiste lõigul tehakse päevaksul teekatte märgistustöid. Töö on liikuvat laadi. Ilusat päeva kõikile ja ohutut liiklemist.
2: Aitäh, Kätlin! Heidame ka ise pilgu liiklusrakendusele. Veis, Tallinnas praegusel kellaajal ummikuid. No on küll, täitsa mitmel pool. Tartu maanteel Peetrist alates kuni Ülemiste keskuseni välja suur riviautodest, pikk riviautodest. Liikumas kesklinna suunas 19 km tunnis Peterburi teelgi. Näen, et ummik on üsna pikk. Ka Laagnadelt tulles Türmpu tänavale jõudes läheb aega enne kui Tartu maanteel keerata saab ja Gonsiori tänaval mitmel lõigul suisa. Ummikuid seal kesklinnale lähemal, aga ka kui Laagna teelt keerata, siis seal Selveri juures läheb aega. Järjekorras istumiseks Laikmaa tänaval ummik, Narva maante jõe tänava ristil samamoodi. Järjekord Tehnika tänaval ummik, ka Tulika tänaval, Hippodroomi ristmikul Paldiski maanteel näen ummikut Veisis. Ja Veisi järgi on ummik ka ikka Tammsele teel, ehk siis nendel tänavatel, kus ummikud alati Tallinnas on nad ka täna ummikul.
1: Vaatame Tartusse ka ja ka teistesse linnadesse, sest et ega Tartu kohta väga palju midagi öelda ei ole. Narva maanteel kesklinnas on ummik ja Tähe tänaval on teel märgitud oht. Ja vaadates siin korraks ka teistesse linnadesse, nagu viitasin, siis Pärnus. Saame suve pealinna kohta ikkagi öelda, et sealgi ummik täna hommikul kohal ja see siis Janseni tänaval ja Tallinna maanteel tegelikult täpselt siis vahetult enne kesklinna silda on seal ristmik päris umbes. Kannatliku meelt kõigile, kes ummikutes viibite, lohutuseks võime nii palju vast öelda, et taas on aeg käes, kus neid ummikuid on ikkagi ütlemata vähe ja on nad ka lühemad.

0: Mõnusa hommiku ja lõbusa ooperiõhtu toob teieni Karl Orfi koomiline ooper Kuu Eesti Rahva Muuseumis.
1: Kuku hommikuraadio.
2: 8.42 minutit on saanud kell. Britta ja Sander Kuku hommikuraadio stuudios. Meil on aeg kuulata ühte helilõiku eile Kuku raadio eetris kõlanud saatest. Spordireportri kuulamise aeg on meil kätte jõudnud ja muidugi valisin siis täna hommikul kuulamiseks lõigu saate kolmandast osast, kus Joosep Susi Ott Järvela vastasid kuulajate poolt saadetud küsimustele. Ja noh, mis siin salata, räägiti ikkagi jalgpallist päris palju.
3: Paul tahab teada, kas nüüd ongi jalgpallis veerandajad ja miks kutsutakse reklaamipausi joogipausiks?
4: Hea küsimus.
3: See on väga põhjendatud küsimus. Ma alustan lõpust. Minu mõelest mitte joogipaus, vaid ma seda hydration break, minu mõelest asjakohane tõlge on ilmselt jahutuspaus, kuigi selle asja sisuline mõte muidugi on tõesti reklaamipaus.
4: No see on puhas reklaamipaus, jah. Ja no selles suunas on tegelikult siin ju FIFA, UEFA mõlemad liikud.
3: Kuidas UEFA?
4: On ikka, ma saan aru, et need soov, et oleks võimalik ikkagi, no see on puhas raha teenimis variant.
3: Ei, aga miks UEFA sa ütled? UEFA ei ole mitte mingid sellised samme teinud.
4: Ja, mina olen olen eri allikates kuulnud, et soov on väga, väga tugev olemas ja FIFA annab tegelikult teatumõttes selleks ka võimaluse praegu.
3: FIFA on mingisuguse nüüd nii-öelda seda Overtoni akent nihutanud kuhugile, et tõepoolest edaspidi jalgpallis see võimalus on loodud, aga ma vaadates seda, kuidas sel turniiril siin UEFA ja FIFA piike murravad, mul on tunne, et UEFA seda ei taha teha.
4: Seda on lõpus näha, jah. Aga tõesti, et see joogipaus, no jällegi see on pikk astmestik, jah, see joogipaus on ju mingil hetkel see MM-idel tuli tungivast vajadusest, jah. Tungivast vajadusest tõesti, kui me mängime keskkonnas, kus on tõesti...
3: 30+ kraadi, see on väga mõistlik asi, aga küsimus selles, et aga miks on vaja neid pause teha staadionitel, mis on katuse all ja konditsioneeritud, nagu mitmed praegu selle MM-i kasutavate staadionid on.
4: Täpselt 3 minutit.
3: Siis ja teiselt, miks nad peavad kestma 3 minutit, mis on väga pikk aeg. Et siiamaani saadi ju nende joogipauside ajal, kui ka Eesti liigas neid tehakse näiteks, kui meil on...
4: Mis joogipaus? Samamoodi, kui sa ütled joogipaus, ütled suitsupaus juba. Minu jaoks on suitsupaus,
3: kui Eesti liigast neid joogi- või jahutuspause tehakse, enamasti on nad minut veidikene peale, kohtunik vaatab, kui palju vajalik on ja siis minnaks edasi. Aga praegu on ju FIFA pannud reegli, et ei tohi olla alla 3 minuti, et kohtunik ei tohi mänguga ennem lasta jätkuda, sellepärast, et reklaamid tuleb ära näidata. Eesti telekanalites TV3 seda võimalust kasutab. TV3 on siis läbi aegade esimene Eesti telekanal, kes näitab jalgpallimängu poolaegade keskel reklaami.
4: No siin see ongi nagu küsimus, et mingis mõttes mulle meeldivad need pausid, aga ainult ühel põhjusel. Et see jalgpalli MM on Ameerika Ühendriikides ja siis on seal mingid ameerikalikud elemendid. Ja. Need on ebameeldivad vastikud tihti lugu, näiteks ka see, et see jalgpallile nii omane 45 minutit jooksvat aega on ju, see on põhiliselt ongi veerandajad.
3: No aga Brasiilia, kui me räägime selle Brasiilia mängurde tagasi, Brasiilia pääses ju tänu sellele jahutuspausile. Nad olid Marokko rämeda surme all ja Marokko 2-0 tundus olevat aja küsimus, aga Ancelotti sai siis poole ja keskel võimaluse meeskonda natukene rahustada. Ja ta ilmselgelt sai selle asjaga hästi hakkama vaadates ka, kuna reklaamipaus oli, siis meile seda ei näidata. Aga targad inimesed või ütleme oskuslikud inimesed leidsid võimaluse vaadata mängu mujalt, kus oli võimalik näha, kuidas ta meeskonnaga selle pausi ajal tööd tegi. See oli üliintensiivne 2 minutit, mis ta seal meeskonnaga rääkis. Ja Brasiilia suutis pärast seda jahutuspausi oma esitust natukene parandada. Vinicius lõi siis on ju oma supersoorituse pealt värava ja teine poolaeg oli Brasiilialt juba kontrollitum. Aga see on treenerit jaoks väga selge taktikaline relv. Või võtame Saksamaa Curaçao mängu. Curaçao oli 1-1 värava. Ja hoog oli sees ja siis tuli see jahutuspaus ning sealt tagasi tulles Saksamaa rahulikult võttis mängu uuesti oma kontrolli alla ja läks edasi.
4: Aga
3: see muudab mängudünaamikat.
1: Kuku hommikuraadio.
2: Sellest hydration breakist, ehk siis jahutuspausist või joogipausist või siis nii nagu Joosep Susi ütles, suitsupausist on tõesti väga palju räägitud ja ma saan aru, et sellised tulihingelised jalgpallifännid, ega neil ei meeldi väga see, ei meeldi muudatused. Samas on muudatusi ka sellele MM-il, mis on paljudele fännidele meeldinud, aga see üks, et on seal kahe, siis, tähendab siis poole vahel, on mingisugune 3-minutiline paus, see kuidagi ei lähe kellelegi väga peale.
5: Aga ma nüüd ei saagi hästi aru, ma ei ole võibolla nii hoolselt jälginud, aga et kas see nii-öelda niisutus või siuke veepaus, et kas see on siis ellu toodud sellepärast, et peab reklaame kuhugi mahutama või see on päriselt sellepärast, et mängijad saaksid vahepeal vett juua?
2: Ametlik selgitus on, ma saan aru, see ikkagi see veejoomise põhjendus.
5: No, mitte kunagi pole seda enne ju vaja olnud niimoodi?
2: No, kui mängud toimuvad suures kuumas, siis seda võiks ju vaja olla ja tõesti mõned mängud ka MM-il toimuvad sellisel staadionil, millel ei ole, katus peal ei ole seda õhutussüsteemi ja väljas ongi väga palav, siis tundub see just kui loogiline. Ja tegelikult seda on varasemalt ka vist tehtud, aga mitte selliselt. Nüüd lihtsalt see näib kõigile vaatlejatele, et need pausid on küll tõesti siis joogipausi nimel või siis jahutuspausi nimel.
5: Reklaamipausid.
2: Aga sisuliselt on need reklaamipausid. Ameerika Ühendriikides näidatakse täpselt siis 3 minutit reklaami, nii ka tegelikult ju Eestis TV3 näitab reklaami.
5: Ja ma loen praegu ühte BBC spordiajakirjaniku artikleid ka sellel teemal, et need hydration breakid, ehk siis joomispausid, need toimuvad ka sellistes kohtades, kus ikkagi on katused ja konditsioneer, mis on, see on ikka päris huvitav. Vaat reklaamimaailm ikkagi, me tantsime kõik selle reklaamimaailma pilli järgi kuidagi tundub, et siin sellised asjad nagu suured tähtsad jalgpallimängud ja kõik muu säärane.
6: He treats me

0: Kuku hommikuraadio.
1: 8:51 minutit saanud kell. Mulle jäi täna hommikul Ekspressist silma üks päris huvitav lugu. Kirjutavad siin Martin Laine ja Urmas Jaagant sellest, kuidas Eesti Ekspressi eksperiment paljastab eestlased rahvusvahelises rahapesu gängi keskmes. Ja ajakirjanikud, ma saan aru, otsisid siis Telegramist sanktsioonidest mööda hiilimise teenuseid ja leidsid vahendaja, kes oli valmis aitama Venemaa raha Euroopasse liigutada ja sanktsioonide all olevaid kaupu Venemaale tuua. Ja selleks siis pakuti kasutada ka Eestiga seotud ettevõtteid ja makselahendusi ja uurimine viis ühe siis Eesti advokaadi ja mitme Eesti ettevõtjani, kelle äriseosed ristuvad rahvusvahelise rahapesu võrgustikuga DGR. Ja Ratnikov, ehk siis see Eesti advokaat, kelle nii see uurimine viis ja teised asjaosalised eitavad teadlikku osalemist ning väidavad, et nende ettevõtteid kasutatakse loata või on seosed juhuslikud. Selline päris põnev lugu ja suur uurimus siis Ekspressi veergudel tehtud.
2: Ja sellised artiklid, mis räägivad ikka sellest, kuidas Eestimaal elavad inimesed on kuidagi seotud rahapesuga või Venemaale droonide müümisega tunduvad mõnes mõttes uskumatud tänaseks päevaks, aga ikka need toimuvad. Ja uskumatutest või usutavatest uudistest kuuleme ka nüüd eetrisse tulevad täna hommikused libauudised.

Tere kuulajatele, uudistega eetris rohkede pealak. Rahandusministeerium annab teada, et palju räägitud toiduainete käibemaksu langetamine ei oleks konstruktiivne ja saadaks elanikkonnale vale signaali. Kui makse langetada, siis tunnetaksid inimesed, et valitsus mõtleb nende peale ja see tekitaks ootamatu ja seni kogemata ebamugava läheduse tunde. Ja perverti kuulsust valitsus ei taha. Seni on inimesed harjunud, et riik ajab oma asja, inimesed oma asja ja eksisteerib erinev aeg ja ruum ja reaalsus. Samuti võib aktsiiside langetamine kaasa tuua Reformierakonna populaarsuse kasvu. Ning erinevates konsultatsioonides nii koalitsiooni kui opositsiooni erakondadena on üha selgemine välja joonistuv soov, et sellele tuleb pidurit tõmmata, muidu ei mahu kevadiste valimiste järel riigikokku teistest erakondadest enam ühtegi saadikut. Valitsus on otsustanud hariduse rahastamisel minna ühiskondlikus mõttes õiglasemat teed ja kehtestada põhiharidusmaksu ja algharidusmaksu. Seda maksu maksaksid riigieelarvesse isikud, kelle haridustee piirdub 25. eluaastaks kas põhi- või algharidusega. Kõrgharidusega inimesele on majanduses ja ühiskonnas ja poliitikas toimuv üldjuhul selge. Väiksema haridusega inimesed on riigile kulukamad, sest neile peab kogu aeg seletama, et valitsus tahab neile ainult head. Samuti on väiksema haridusega inimesi populistlikel jõududel kerge manipuleerida, mis omakorda võib kaasa tuua probleeme. Et ka üleõppinud inimesed on riigile koormaks, tuleb seda suundumust samuti kärpida ja seda saab teha tasulise kõrgharidusega, lisab valitsuse teade. Üheks esimeseks eelnõuks, mida riigikogu suvepuhkuselt sügisel naastes arutama hakkab, on riigikogu liikme asendusliikme kehadublandi seaduse eelnõu. Selline seadus võimaldaks riigikogu liikmetel istungile saata enda asemel kehadublandi, kes on saanud volitused päris saadikult hääletada ühel või teisel viisil. Kehadublandi kasutamine on vajalik kurnavatel ööistungitel või juhul, kui saadik ise häbeneb ühe või teise eelnõu poolt või vastu hääletada ja saadiku enda seisukoht läheb erakonna omast lahku. Riigikogu liikmetel tuleb piinlikkust tekitavad hetkima töös palju ette ja vältimaks häälte kadu. Valitsusele vajalikel hääletustel ongi kehadublandi kasutamise võimalus teretulnud lahendus nii parteile kui saadikule. Peaminister märkis, et kehadublant ei ole nõus kasutama riigikogus vaid üks erakond, sest selle liikmed tahavad alati kogu au siiski endale saada. Ja meditsiinist valitsuse tehtud uuring annab teada, et arsti abi kättesaadavus väiksemates maakohtades ei ole oluliselt halvenenud ja tehaks isegi keerukamid operatsioone ja kasutatakse nende juures valdavalt kohalikku toimestust. Viimane näide pärineb Kaldaverest. Kohalik 32-aastane mees hakkas linna hambaarsti juurde sõitma ja bussi peatusesse bussi oodates tuli tema juurde kaks kohalikku, kes ajasid paar sõna juttu ja järsku läks mehel silme eest mustaks. Ju tehti toimestust, arvas mees hiljem. Kui ta üles ärkas, oli tal üks hammas puudu ja just see sama, mis oligi enne valutanud. Kadunud oli küll ka mehe rahakott, aga ehk olin ma kohaliku toimestuse tõttu ise lihtsalt hajameelne ja kaotasin ära, märgib patsient. Tervisekassa rahaprobleemide valguses kannustab ka riik rohkem inimesi kasutama just kohaliku toimestust ja kohapealset arstiabi. Spetsialistide puudus politsei sõnul kohtadel ka ei ole. Eetris olid uudised.

0: istundi toetab Nordauto, Eesti suurim kasutatud autode sisesalong.
1: Riigikogus on lõpphääletusel lisaeelarve eelnõu. President Alar Karis kuulutas välja kriisiolukorra ja riigikaitseseaduse. Ukraina õhurünnak peatas Moskva naftatöötlemistehase töö. Idapool sajab täna laialdaselt vihma ja tuul on üsna vali, sooja kuni 18 kraadi. Tere hommikust! Kell on 9, Kuku Raadio uudiseid vahendab Rutti Tämän. Riigikogus on lõpphääletusel 2026. aasta lisaeelarve seaduse eelnõu. Rahanduskomisjonis ei toetanud seda kaks reformierakondlasest endist rahandusministrit Mart Võrklaev ja Aivar Sõerd. Võrklaev selgitas Kuku Raadiole, et riigieelarve defitsiit on suur ja praegu peale võetavad kulud kasvatavad järgnevatel aastatel puudujääki. Ta lisas, et midagi ei muutu halvemaks, kui lisaeelarve jääb vastu võtmata. President Alar Karis kuulutas välja kriisiolukorra ja riigikaitseseaduse. Riigipea õigusnõunik Hent Kalmo sõnul on seadusele ette heidetud liiga laia voli meedia ja väljendusvabaduse piiramiseks ja presidendi hinnangul on see mure põhjendatud. Kuigi seadus lubab teabe levitamise piiramist üksnes erakorralises ja sõjaseisukorras, on volitus ise üldsõnaline. Kalma toob välja, et Vabariigi presidendi hinnangul võinuks seaduses pakkuda vähemalt näidis loetelu teabest, mida võib keelata. Praegu tekib risk, et igasugust valitsuse tegevuse arvustamist hakatakse käsitama julgeoleku ohuna. Sotsiaaldemokraatliku erakonna esimehe eestvedamisel kohtuvad suuremate erakondade juhid, et arutada Eesti Panga ettepanekut riigieelarve võlaspiraalist päästmiseks. Erakondade juhtidega kohtub ka Eesti Panga president Ülo Kaasik. Ta annab ülevaate võlakoormuse kasvu mõjudest, tänasest seisust ja prognoosidest. Eesmärk on erakondade ülene kokkulepe, millega hoida riigi rahandus jätkusuutlikul kursil. Moskva regiooni suurim naftatöötlemistehas peatas töö pärast öist Ukraina õhurünnakut. Reutersi andmetel sai pihta peamine töötlemisüksus, mis annab üle poole tehase koguvõimsusest. Moskva tehases on Venemaa 10 kõige võimsama hulgas, mis töötleb aastas ligi 12 miljonit tonni naftat. Eurobaromeetri uuring kinnitab, et liigne ekraaniaeg ja sotsiaalmeedia avaldavad noorte vaimsele ja füüsilisele tervisele märkimisväärset negatiivset mõju. Keskmiselt veedavad Euroopa noored koolipäeva jooksul internetis 4,5 tundi, nädala vahetustel ligi 6 tundi, aga 14% noorukitest veedab oma sõnul ekraani taga rohkem kui 10 tundi päevas. Iga kolmas nooruk tunneb end sotsiaalmeedia tõttu stressis, kurvana või sotsiaalselt tõrjutuna. Euroopa Komisjoni president Ursula von der Leyen ütles, et sotsiaalmeedia mõju vaimsele tervisele ja heaolule ei saa ignoreerida. Ja on selge, et midagi tuleb muuta. USA sõjaväeametnike teatel korraldati Vaikse ookeani idaosas rünnak arvatavale narkopaadile. Üks mees hukkus, kaks said põgenema. USA rannikuvalve algatas nende leidmiseks otsingu operatsiooni. AFP andmetel on Kariibi meres ja Vaikse ookeani idaosas narkoaluste vastu suunatud rünnakutes hukkunud üle 200 inimese. Tänavune sõnause võistlus keskendus uute toidusõnade leidmisele. Parimate hulka pääses Katrin Elrami esitatud rahke ehk al dente, Mattias Nugini taksisai ehk hot dog ning Jaanus Kanni eede, mis tähendab hilist hommikusööki ehk brunchi. Sõnavõistlusel esitati kokku 1500 uut sõna, osales 380 üksikinimest ja 11 õppeasutust.
2: Rohkem uudiseid postimees.ee Ilmateate toob sinuni Luminor väikelaen. Rohkem võimalusi suve nautida.
1: Ilm on saartel ja Lääne-Eestis vähese pilvisusega, seal võib kohati vihma sadada. Ida pool on aga pilvine ja sajab laialdaselt, ajuti on sadu üsna tugev. Puhub loode ja lääne tuul 5-15, rannikul puhanguti 20 meetrit sekundis. Õhtul tuul veidi nõrgeneb. Ja sooja on päeval kuni 18 kraadi. Praegu on nii Tallinnas, Tartus kui Pärnus ligi 13 kraadi. Ja nüüd uudiseid Tallinnast. Tallinn tõstab vanem ja meister õpetajate töötasu alammäära. Õpetaja töötasu alammäär on 2070 eurot kuus. Vanem õpetajal tõuseb see nüüd 2267 euroni ning meister õpetajal 2661 euroni. Üldhariduskoolide õpetajatele kehtivad uued töötasu alammäärad Tallinnas tagasi ulatuvalt alates 1. märtsist ning kutseõppeasutuste õpetajatele alates 1. juunist. Muudatus puudutab ka õpetaja kvalifikatsiooni omandama asunud kutseõpetajaid. Neile hakkab samuti kehtima 2070 eurone töötasu alammäär. Tallinna transporti ühissõidukites saab nüüdsest pangakaardiga osta ja valideerida tunnipileti kõigis validaatorites. Seni oli see võimalik vaid ühissõiduki esiukse juures asuvas validaatoris. Ühe pangakaardiga saab osta pileti endale ja veel kuni viiele kaasreisijale. Ülemineku perioodil kuni 26. juunini tagastatakse ekslikult ostetud piletid. Tühistamiseks tuleb pöörduda kliendi toe poole veebis või telefonil 611-8000. Tallinna linn ja munitsipaalpolitsei tegelevad igapäevaselt sellega, et kasutuseta ja maha jäetud sõidukid linnaruumist eemaldada. Pikalt seisvad sõidukid võtavad linnas ära väärtuslikke parkimiskohti ja riisustavad linnaruumi. Järgmisest aastast muutub kasutuseta sõidukiregistrist kustutamine oluliselt kallimaks ja aastamaks hakkab kehtima ka peatatud kandega sõidukitele. Avalikus ruumis pikalt seisvast ja kasutuseta sõidukist saab teada anda Tallinna abitelefonil 144-10. 1. juunist algas rannahooaeg. Tallinnas on Pirita ja Pikakari randades võimalik ka liikumisraskustega inimestel spetsiaalsete ujumisratastoolide abil merre minna. Selleks on randades abiks ka vastava väljaõppe saanud töötaja. Ligipääsetava rannateenus on Pirital ja Pikakaril avatud kuni 31. augustini.
2: Pole halba ilma, kui sul on head suveplaanid. Olgu mõttes väike puhkus, koduvärskendus või üks ammu oodatud unistus. Luminor aitab sellele hoogu anda.
3: Eesti Loto annab teada. Viking Loto ennustatav jackpot järgmiseks loosimiseks on üle 23 miljoni euro. Head lotoõnne soovib Eesti Loto. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
4: Kindlustus hüvitas eelmisel aastal Eesti inimesele iga päev keskmiselt 1,111,617 eurot. Ära jää vaeseks. Õnnetusi ikka juhtub. Kindlustus aitab. Eesti Kindlustusseltside Liit.
5: Seekord räägime Kuku Raadio saates ettevõtlusminutid sellest, mida tähendab keskastme juhi positsioonil tippu liikumine ning kuidas aitab sellele kaasa naisjuhtidele mõeldud kiirendi. Külas on Eesti Kaubandustööstuskoja teenuste direktor Piret Potisepp ning Henkeli Baltikumi turundus- ja müügitiimi juht Tiina Soobik. Küsi pingela Virkus. Kuula saadet kolmapäeval pärast kella 10 uudiseid. Saadet toetab Eesti Kaubandustööstuskoda.
6: Thermacelli sidrunieukalypti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
7: Lihtsalt Thermacell. No jube palju grilliteemalisi reklaame. See on ju ilmne, et Balti jaama turul on kõige suurem valik erinevate marinaadide ja maitsetega grilltooteid grilljuustust šašlõkini, baklažaanist paprikani. Kõik jaaniks Balti jaama turult. 23. juunil on turg avatud kella 5. Näeme turul!
8: Ilusa hommiku ja lõbusa ooperiõhtu toob teieni Karl Orfi koomiline ooper Kuu Eesti Rahva Muuseumis.
9: Kuku hommikuraadio.
5: Kuku Ranna info.
3: Suve meeleolu loob Luminor Bloom.
9: Suve meeleolu on meil kõigis sees, hoolimata sellest, et Tallinnas taevaks üsna pilvine on ja temperatuuridki võib olla mitte nii kõrged, aga need ongi mõnusad nendele inimestele, kes ei eelista väga kuuma ilma.
10: Nagu mina.
9: Nagu sina näiteks. Veetemperatuurid ka sulle sobivad. 17 graadi Paraleparannas, Vasikoholmi rannas 17 graadi.
10: Kui seal on nii jahe juba, mis siis mujal Eestis toimub?
9: Ka Kuressaare rannas 21 graadi.
10: Sinna 21?
9: Juba, jah, sinna sa võib olla juba hüppaksid sisse või...
10: Täitsa suure tõenäosusega, jah, Kuressaare, ega seal mingisugust lillat lippu ei ole, et see Kuressaare see titerand on, või rahvakeeli titerand on tavaliselt see, kus on ka ikkagi neid vetikaid palju, nagu näiteks praegu on Harku järves jätkuvalt reostus ja seal on siis 5 päeva tagasi leitud sinivetikas, enne seda oli seal kolibakter, et need suured mured Harku järvega ei ole veel kadunud, kuigi temperatuur on vees seal ka päris madal, 15 graadi.
9: Ja Pühajärves 19 graadi, Põlva Paisjärves 16 graadi sooja, Paide Tehisjärves 19 graadi, Sindirannas 16 graadi vesi, Türi Tehisjärves 19 graadi, Haabneeme rannas punane lipp 15 graadi vesi, aga 53 inimest oli eilesel kella 6 seisuga veel rannas peesitamas või noh, niisama aega veetmas. Anne kanalis ma vaatan ka, et teile õhtul suise 60 inimest ikkagi seal...
10: Barbaid pistetakse ikka vette no. suure lootusega äkki, et kannatab ujuda, aga Tallinna randadest on üks rand näitamas rohelist lippu vähemalt eile õhtuse seisuga ja äkki siis täna ka. Ja selleks on Stroomi rand, kus veetemperatuur oli eile õhtuse seisuga 19 graadi. Nii et ei ole seal reostust, ei ole seal liiga külma, ei ole ka punast ega kollast lippu, vaid roheline. Loodame, et on see täna ka nii. Kes on oodanud seda suplust juba tükk aega, siis Stroomi randa tasub täna küll proovima minna.
5: Kuku Ranna info.
3: Suve meeleolu loob Luminor Bloom.

0: see teade on tervisehuvilisele . Sind segavad halb uni , stress või ärevad mõtted . Õhtul enne magama minekut vaid mõni tilk CBD õli . Rohkem rahu , parem uni , rohkem energiat homseks . mine CBD.ee . tee esimene samm parema tervise suunas .
1: ikka grill , grill , grill , ikka hea , hea hind .
2: Murel kilohinnaga kõigest 5,99 ja kohviood Jakobs 1 kilogramm aitäh kaardiga 13,99 . Maxima , kõik , mis grillimiseks vaja .
3: Thermacelli sidrunieukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala .
4: lihtsalt Thermacell .
5: tere ! Jaa , moi , mina olen sinu Suvi . äkki sa ei jätaks mind jälle viimasele hetkele ? Minu aeg on käes ja see tähendab , et sul võiks mõtted

0: nii teated, kuid kindlasti on ka sotsiaalmeedias võibolla keegi juba midagi märganud, et keskkonnaamet otsib häid pidusid. Jätkame nüüd selle napisõnalise sissejuhatuse järel lahti selgitamisega, mis asi on siis see hea pidu ja keskkonnaameti jaoks. Täna hommikul on meil külas keskkonnaameti keskkonnakasutuse järelevalve osakonna juhtiv inspektor Margit Pokrovski. Tere hommikust!
1: Tere hommikust!
0: No see hea pidu võib tähendada ühte ja teist iga ühe jaoks midagi omamoodi, aga mis asi on siis keskkonnaameti jaoks hea pidu?
1: See võib tunda veider, et ma istun täna siin ja kutsun nägema neid häid pidusid just keskkonnaameti poolt, sest meie mingistas pidu kui selline on aastas toimub hästi palju üritusi. On need laadad, on need festivalid, on need suured kontsert, väiksed kontsertid, kohvikute päevad, et meie jaoks hea pidu on see, kus sa lähedki, saadki sealt pealt häid jaamusi, häid emotsioone ja selle üle võiks olla siis vähem prügi.
0: Nii et me räägime ikkagi siin keskkonna sõbralikkusest eelkõige. Me räägime sellest, et kõik need nõud, kõik need topsid, kõik, mida seal pidudel kasutatakse, et need ei jätaks endast suurt jälge maha. Aga mis olukord meil täna Eestis sellega on? No me teame, ütleme, no mitte küll sageda pidude väisajana, aga ikka festivali, kontserti külaste. No ma tean, et reeglid on ju päris ranged, ega enam ei saagi nii sama mingid joogikõrsi ja plastiktopse. Kas on arenguruumi veel palju meil tegelikult?
1: Kindlasti on. Ma näen ise, et tegelikult on juba pilt parem ja sa lähed juba kergema südamega seda kontrolli tegema, et kui ma toon välja selle, et peavad olema korduskasutavad nõud ja söögiriistad, siis just see, et see korduskasutusnõu ise ei tee seda süsteemi, et peabki olema, et teda kasutataks korduvalt, sest muidu ta on oma iseloomult ikkagi ühekordne ja see ei täida eesmärki ja mis eesmärgiks on, vähendada jäätmeid.
2: Kui tihti te käite neid kontrolle tegemas, vaatamas, kas kasutatakse korduv kasutatavaid nõusid?
1: See kevad on juba toimunud, meil kontrollid teostavad üle Eesti inspektorid ja see kevad on toimunud 7 kontrolli ja on tulemas veel siin suvel, et see ei ole palju, aga Eestis on üritusi ka väga-väga palju, et me ei jõuagi igale poole, aga enne kõike ongi eesmärk võibolla siis hoida ennast nagu pildil, et ikkagi ürituse korraldajad ja ka toitlustajad pingutavad.
2: Te tõite välja, et üks viis, mida ettevõtjad kasutavad üritustel, kuidas nendest nõuetest kõrvale hiilida, on see, et nad võtavad need korduv kasutatavad nõud, annavad need kliendile kasutamiseks ja siis põhimõtteliselt need visatakse ikkagi minema, sinna sama prügikasti nad ka lõpuks lõpetavad või lähevad. Miks nii on?
1: See on hea küsimus. Järelikult on jäänud kuskil arusam ikkagi saamata, et miks see eesmärk on.
2: Aga mu küsimus on see, et kes prügikasti need nõud viskab? Kas on see siis klient, kes ostis endale süüa või juua või on see ettevõte, kes nende pakenditega või tähendab siis topsidega või muude nõudega tegeleb?
1: Tõenäoliselt pigem on see toitlustaja.
2: Toitlustaja
1: ise, kellel oleneb üritusest, mõnel üritusel on terve ürituse peale teenuse pakkuja võetud, et sul ei olegi varianti, sul on see, mill on neid mõningaid on, kes pakuvad või siis iga üks korraldab ise see toitlustaja, et tal on oma nagu ladu kus tal on nõud olemas ja kas ta nüüd pärast korjab need kokku tegelikult on ju pandud ka pandisüsteem ja üldjuhul nad ei korjavadki kokku, kui me käime kontrollimas, me näeme seda, neil on pandud kastid välja. Tihti lugu need kastid muidugi on teiste prügikastide kõrval, siis sinul kui külastel ei teki seda momenti, et kas see nüüd suunatakse ikkagi korduvalt kasutusse. Et meile ka näidatakse pesuliine, me kontrollime ka seda poolt, sest et ka peab olema mulle meeldib öelda terve ahel, et nii ladustamine, kasutamine, pesemine ja ladustamine jälle.
2: Aga ettevõtja jaoks, paljud jaoks, nad on seda välja arutanud, on odavam siis lihtsalt see üks, ma ei tea, tops või taldrik ära visata ja võtta uus asemel, selle asemel seda topsi pesema hakata.
1: Siin olenudki, millise topsi on nad endale soetanud, sest ka korduskasutus nõu kui selline, sa võid leida erinevaid, on selline, mis sa ise tunnetad, et seda ma saan nagu ikkagi aastaid kasutada ja on ka selliseid, nii-öelda, mille meeldib öelda kahe käe taldrik, kui see pannakse mingi liha osas lõkk peale, sa ei saa seda ühe käega hoida, vaid sa pead kasutama kahte kätt. Et siis tegelikult, kui reaalne on, et

0: seda. Et me küll kontrollime ja nad tõestavad meile, aga kas nad teevad seda kontrolli pärast või nad on ka aru saanud, miks see nõue on seadusesse pandud.
1: Kui me räägime nüüd sellest, et keskkonnaamet on otsimas häid pidusid, eeskätt siis ka keskkonnasõbralike, siis tõesti tegelikult praegu 2026, sellel aastal, no meil on neid festivale, mis on teadlikult loodussõbralikud. No tõesti, Viljandis toimuv pärimusmuusika festival, Orissaras toimuv Island Sound. Need on sellised festivalid, kes juba kuidagi oma selle kogu brändinguga koos toovad välja ka selle, et on väga oluline sorteerida ja nii edasi, nii edasi. Ma ei oota, et te küll nimeliselt ütleksite, aga kui palju on selliseid festivale, mille puhul te keskkonnaametis ikkagi teate ette, et võt nendega on alatasa mingisugune jama olnud?
0: Ikka on. Et just see, et mõne puhul sa saadki aru, kui sa et sa ei lähegi võibolla kontrollima, kuna sa tead, et seal süsteem toimib. Et sa lähed pigem, me oma tööd teeme ka riski põhiselt, et sa valid ikkagi sellise ürituse või sellise korraldaja, kus sa ei ole nii kindel. Et ja neid ikkagi nagu on.
1: Ja üle Eesti.
0: Ikka üle Eesti. Ja ütleks isegi, et Tallinnas ja Tallinna läheduses on pilt isegi nagu parem, sest et Tallinnas oli see nõua juba varasemalt. Aasta ennem, kui hakkas üle Eestiselt kehtima. Ja ma võin öelda, et Tallinna linnavalitsus teeb ka neid kontrolle ja hoiab juba loa andes selle, et see nõue oleks täidetud.
2: Millised on trahvid, kui te näete, et kusagil selliseid skeeme kasutatakse, nagu me siin ennist kirjeldasime?
0: Juriidilisele isikule võib olla kuni 200 000.
1: Oh, saa.
2: Aga palju on reaalselt välja määratud?
0: Tegelikult, kui ma oma töödes, siis me üldjuhul võtame ürituse korraldagi ennem ühendust ja üldjuhul me teeme seda enne ürituse algust. Me jõuame ennetada seda, et ühekordseid kasutatakse, et ta jõuda rikkumiseni.
2: Kui me nüüd korraks üldistame seda pilti, mis meil endal üritustel vastu vaatab, siis kas sellist skeemitamist ettevõtjate poolt on palju või vähe?
0: See on selles mõttes raske hinnata, sest ma ju ei näe nende taha sinna täpsemalt, et ma tahaks loota, et on vähe, aga
2: ja tegelikult
0: ma
2: ei tea.
0: Tegelikult me ei tea nii täpselt niimoodi, et minu lootus ja keskkonnaameti lootus on see, et need üritused lähevad aina paremaks ja see korraldaja ja toitlustaja panustab paremale keskkonnale ja tegelikult on aviks ka teadlik külastaja. Et kui külastaja juba teeb oma valikuid keskkonnateadlikumalt ja märkab seda head pidu, mis meil on ka üleskutsena üleval, et märka seda head pidu. Kui sa lähed järgmine, tulemas on jaanituli. Et siin nädalavahetusel hakkavad juba pihta üle Eesti, suured jaanituled, et tegelikult märka seda toitlustajast, kes on tubli. Võib ju talle öelda ka, ma olen ise eraisikuna ka öelnud nii mõnelgi korral, et mul on hea meel siin näha, et need on korduskasutavate nõud, et ma näen, et tõenäoliselt kasutate neid veel. Et, ja sotsiaalmeedias on meil see viide ja hashtag hea pidu.
1: Et siis igal juhul kõik saavad neid märkeid teha, aga ma pean tunnistama, et teadliku külastajana, nii palju kui ma olen ennast teadlikuks pidanud, on väga raske olla just kui kahe küna vahel. Ühelt poolt ma saan väga hästi aru, et need korduvkasutatavad nõud on olulised, et seda prügi oleks vähem, et oleks neid plasttopse veeremas igal pool vähem hiljem ja nii edasi, nii edasi. Teiselt poolt me saame pidevalt lugeda kas siis meediast või postitusi sotsiaalmeedias vihased ürituste korraldajad, toitlustajad, kes räägivad vastukaaluks sellest, kuidas veekulu on ju ikkagi suur tegelikult, kui neid topse pesta ja et kas see ikka päriselt ka midagi suuresti aitab. Ja muidugi rääkimata nüüd viimase aja trendist, et peaaegu nüüd igal teisel kontserdil on ju ka see, et ma maksan seda pandi tasu, aga kuskilt mingi euro läheb veel kaduma, mida ma tagasi tegelikult ei saagi. Ehk siis ma ütlen, et aina raskem on olla selle külastaja rollis ka, et mis poole ma nüüd siis valin. Kas ma tahan seda head pidu enam ka märgatest, et teiselt poolt ma saan ka kuidagi mingisugused reegleid peale raha ka veel kaob. Mida te selle kohta ütleksite?
0: Selle pandisüsteemi peale ma ütlen seda, et tegelikult see meil selles mõttes pant annab mooduse, et see nõu jõuab tagasi. et tal peab olema motivatsioon, et see nõu tagasi tuua. See, et sinna pannakse mingi käitlustasu vahele, see on kahjuks toitlustaja või siis korraldaja enda otsus olnud. Et hetkel ei ole ta sellisel kujul keelatud ja seda me selliselt ei kontrolli ka, et meil ei ole neile etteheite. Et meil, meie jaoks, kui on pandisüsteem, on meil kindlam teada, et see nõu jõuab tagasi ja panustatakse sellele, et oleks ringluses.
2: Kui palju on seda, et see euro veel sealt vahelt võetakse?
0: Ma ei ütleks, et seda väga oleks väga palju. On teatud kindlad üritused võibolla ja mingid kindlad ürituste korraldajad, kes seda kasutavad. Et seda me näeme ise ka, kui me osaleme.
2: Kuidas seda põhjendatakse?
0: Tõenäoliselt ikkagi selle kulu osas, mis nad ütlevad, et läheb pesule ja hoiustamisele ja võibolla kadu, võibolla mingil määral, et mõnikord on ka üritustel, muidugi ma tean, et on üritusi, kus ongi topsid, mis on tehtud spetsiaalselt üritusele ja on kordus kasutavad ja nad ootagi neid tagasi, sest et...
1: Suveniiriks just
0: suveniiriks, kui... jah.
1: Aga me oleme rääkinud siin topsidest ja just eeskätt siis pandipakendist kui sellisest, aga no näiteks samamoodi ka kahvlid ja noad. No ma pean ikka ütlema, et puidust kahvel ja nuga, nad sulavad ära sinna toidu sisse, nad lähevad vesiseks. Kas see on nüüd vale väide või ikkagi õige?
0: Puidust kahvlid ja nuge ei tohi kasutada.
1: Ei tohi.
0: Üritusel. See on loomult ühekordne ja seda ei tohiks kasutada. Et kui te neid näete, siis te
1: võib, tuleb välja, et ma olen siin.
0: Märgata seda ja võib ka teada anda.
2: See oli siis halb pidu.
1: See oli halb pidu, aga millised need siis olema peavad, kui me räägime nüüd toidust?
0: Te mõtlete neid söögiriistu?
1: Söögiriistad ja taldrikud ja kausid ja muusäärane.
0: Esiteks, minu mõistes võiksid nad juba tunnetuslikult olla sellised, et see hea ja parem, mida kõik toitlustajad pakuvad, et see oleks vääriline. See oleks vääriline sellele toidule. Et ei ole nii, et sa pead seda kahe käega võtma ja sul ei teki küsimust, et kas seda nüüd visata olmeprügisse või siin on see kogumispunkt, ma viin selle sinna.
2: Kõige parem pidu on ju ära jäänud pidu. Siis ei kuulu mitte midagi. Prügi ei teki absoluutselt.
0: Aga jäävad saamata emotsioonid ja elamused.
2: Et keskkonnaametiste seda ka ei soovi.
0: Ei, kindlasti mitte. Et ikkagi võiks olla head peod ja meil on suur rõõm, kui ikkagi me näeme aina rohkem neid vastavaid.
2: Suvi ootab nüüd ees. Üritusi on tõesti väga palju iga nädalavahetus üle Eesti kümneid. Kui suur on teie inspektorite hulk, kes kõiki neid üritusi nüüd väisama lähevad?
0: See suhtes, et neid, mida me kontrollime, neid teeb umbes äkki 10, aga tegelikult meie inspektorid kõik on ka valves ja kui tuleb teavitus 1247, siis see, kes on valves, see ka reageerib.
1: Kui palju on selliseid kõnesid? Ehk siis kui suur teataja on Eesti inimene, kui ta näebki neid puidust kahvleid nuge, mida mina kuskil nägin ja ei teadnud sellel hetkel kohe, et need ikkagi on täitsa keelatud. Kui palju on neid inimesi, kes sellistavad et selline asi?
0: Ma peaks ütlema, et see aasta ma ei ole nii väga täheldanud, aga varasemalt nüüd 2 aastat ikkagi on tulnud. Et on teadlikud inimesi, kes vihjavad, et ma nägin seal või tuleb juba eelnevalt, et ma olen kuulnud, et plaanib, et selles mõttes, et seda infot ikkagi liigub ja teadlik inimene teatab.
1: Ja sellele te reageerite ka?
0: Ja ikka.
1: Igatahes tuletame ka meelde teema viide, hashtag, ehk siis eesti keeles trellid, hea pidu on siis see selline algatus, mida keskkonnaamet nüüd ootab inimesi siis ka sinna kaasa lööma internetis ja keskkonnaameti keskkonnakasutuse järelevalve osakonna juhtiv inspektor Margit Pokrovski oli meil külas, rääkisime headest pidudest natuke ka halbadest, aga loodame, et kõik peod on ikkagi head. Aitäh teile!
0: Aitäh!
3: Tere hommikust! Kuku Raadio uudiseid vahendab Rutti Tämän. Riigikogus on lõpphääletusel 2026. aasta lisaeelarve seaduse eelnõu. Rahanduskomisjonis ei toetanud seda 2 reformierakondlasest endist rahandusministrit Mart Võrklaev ja Aivar Sõerd. Võrklaev selgitas Kuku Raadiole, et riigieelarve defitsiit on suur ja praegu peale võetavad kulud kasvatavad järgnevatel aastatel puudujääki. Ta lisas, et midagi ei muutu halvemaks, kui lisaeelarve jääb vastu võtmata. Moskva regiooni suurim naftatöötlemistehas peatas töö pärast öist Ukraina õhurünnakut. Reutersi andmetel sai pihta peamine töötlemisüksus, mis annab üle poole tehase koguvõimsusest. Moskva tehas on Venemaa 10 kõige võimsama hulgas, mis töötleb aastas ligi 12 miljonit tonni naftat. Sotsiaaldemokraatliku erakonna esimehe eestvedamisel kohtuvad suuremate erakondade juhid, et arutada Eesti Panga ettepanekut riigieelarve võlaspiraalist päästmiseks. Erakondade juhtidega kohtub ka Eesti Panga president Ülo Kaasik, kes annab ülevaate võlakoormuse kasvu mõjudest, tänasest seisust ja prognoosidest. Arvamusfestivali uueks juhiks valiti Harri Ausmaa, kes võtab pärast selle suvist festivali teatepulga üle seda viimased 2 aastat juhtinud Daniel Raudsepalt. Ausmaa on olnud varasemalt Paide teatri juht ja käivitaja ning omavalitsuse kultuurivaldkonna juht. Daniel Raudsepp alustab augustis tööd EKA vabade kunstide dekaanina. Sipsikule pühendatud erikujundusega 2-eurosed mündikaardid on läbi müüdud. Münte vermiti 1 miljon ja esialgu tootis Eesti Pank 8500 mündikaarti, kuid kuna huvi oli erakordselt suur, otsustas Keskpank veel sama palju mündikaarte juurde tellida. Lisakogus sipsiku auks vermitud mündikaarte tuleb müügile augustis.
4: Rohkem uudiseid. postimees.ee Ilmateate toob sinuni Luminor väikelaen. Rohkem võimalusi suve nautida.
3: Ilm on saartel ja Lääne-Eestis vähese pilvisusega, seal võib kohati vihma sadada. Ida pool on aga pilvine ja sajab laialdaselt, ajuti on sadu üsna tugev. Puhub loode ja lääne tuul 5-15, rannikul puhanguti 20 meetrit sekundis. Õhtul tuul veidi nõrgeneb. Ja sooja on päeval kuni 18 kraadi. Praegu on nii Tallinnas, Tartus kui Pärnus ligi 13 kraadi.
5: Salva esitleb ja Holm Pank kutsub! Augusti Blues, 31. juulist 2. augustini Haapsalus. 3 päeva, 10 lava, 40 kontserti. Kitarrivirtuoosid Erik Sardinas ja Toby Lee. Swingidiiva Gunhild Carling. Eriprojekt Estonian Voices Meet Blues Brothers ja paljud teised. Toetavad Tridents, Gramo, Foorus, Saku ja Viking Line. Piletid piletilevist juuni lõpuni soodsamalt. Vaata lisa augustiblues.ee.
6: Suvi, ehk jälle see aeg aastast, mil sagimist on palju ja sõitmist veel rohkem. Kuid õnnetused suveks puhkust ei võta. Sina aga tunne end turvaliselt, sest Seesam kindlustab kõik olulise. Vaata tingimusi seesam.ee või pea nõu Seesam kindlustuse spetsialistiga.
7: Nädala raamat. Selle nädala raamat viib meid rännakule rooside imelisse maailma. Saame teada, kust roosid pärit on, kuidas neid on aretatud, kuidas neid kasutatakse kokanduses ja meditsiinis ja kas must roos on ikka olemas. Katrin Ruitlane-Rütli ja Merilen Mentaal. Roos, roosist, roosiga. Teekond rooside maailma. Kirjastuselt Varrak.
8: Palju õnne! Kuidas teil õnnestus saada maailma parima burgeri tiitel?
9: Sest ma tulin... Uuendana.
10: Et tasuta asjad on need kõige paremad, on iga kuues burger parim burger. Sest Olerex Plus klient saab iga kuuenda sooja söögi, joogi, saiakese autopesu ja ka haagise rendid tasuta. Tutvu uue Olerex Plus lojaalsusprogrammiga aadressil olerex.ee. Olerexiga võidad alati!
11: 9 arsti 10 nõustuvad, et naer on parim ravim. Duo 6 huumori apteek on alati avatud. Meie eripakkumine. Vaata ühte sarja, naera mitu korda. Komöödiakanal Duo 6.
12: Ilusa hommiku ja lõbusa ooperiõhtu toob teieni Karl Orfi koomiline ooper Kuu. Eesti Rahva Muuseumis.

0: Kuku hommikuraadio.
1: 17. juuni on meil käes ja nagu lubatud, hakkame rääkima kiiruskaameratest. Kas mobiilse kiiruskaamera ette käib hoiatusmärk või mitte? Täna toimub Riigikogus eelnõu lõpphääletus ja üks selle algatajatest reformierakondlane Valdo Randpere on täna hommikul meil ka stuudios külas. Tere hommikust!
2: Tere hommikust!
1: Kui märki näha, saab hoo maha võtta ja kui kaamera on möödas, saab kaasi juurde panna. Kas teie ei ole nii teinud?
2: No see on üks lähenemine asjale, aga samas ega me ei läinud seda seadust muutma lihtsalt niimoodi tunde põhjal või mis mina teinud olen. See on kaks head argumenti kohe öelda. Esiteks kunagi, kui mobiilsed kiiruskaamerad seadustati, see oli siis 2019 alguses, siis nad seadustati Riigikogu poolt tegelikult tingimusel, et nende ette pannakse osutusmärk. Seda oli politsei lubanud, seda riigikogulased küsisid mitmel korral. Hiljem selgus, et tegelikult seda kohustust ei ole. Politsei alguses mingi aeg pani vabatahtlikult, neid hiljem loobus, ütles, et pole vaja parema trahvi teha enam vähem. Aga teine asi on see, et tegelikult on politsei ise ka tellinud ühe uurimuse vahepeal, mida nad kiivalt endale ainult hoidnud. 23. aastal siin nad tellisid insenerbüroolt Stratum uurimuse ja see vastab just sinu küsimusele, et mis siis juhtub, kui sa oled kaamerast möödas. Nemad tegid eksperimente sellega, et hoiatusmärgid, kaamerad, asjad kõik ja tuvastasid seda, et tegelikult mobiilse kiiruskaamera ette asetatav hoiatusmärk rahustab liiklust nii enne kaamerat kui pärast kaamerat väga pikalt. Ja et ei ole nii, et pärast kaamerat kohe vajutad kaasi. Vastupidi, inimestel tuleb meelde, et okei, ma peaksin jälgima oma spidomeetrit, hoidma kiirust ja nii edasi, sest see meie taotlus ei ole ju kuidagi see, et inimesed saaksid lahedamalt liikluseeskidju rikkuda. Taotlus on see, et rahustada liiklust ja et politsei ei tegeleks mitte inimeste trahvimisega, vaid liikluse ohutumaks muutmisega.
3: Ja kui panna selle liikluskaamera ette mingisuguse vahemaga see märk, et kaamera on tulemas, siis see juba ise enesest rahustab liiklust, autojuhti ja ongi juba liiklus ohutum.
2: Absoluutselt, täiesti õigesti aru saadud ja eriti kui siis politsei nüüd peale neid debatte võibolla hakkab mõtlema rohkem ka sellele. Isegi tänases Postimehes muide üks huvitav artikkel sel teemal just, et politseile meeldib üha rohkem käia mõõtmas kiirust kohtades, kus on lihtne ja palju trahve võimalik välja kirjutada. Selle asemel, et olla kohtades, kus tegelikult liiklus on ohtlik.
3: Miks nad seda teevad? Kas asi on selles, et tahavad kuidagi enda kukrut täita nende trahvidega või?
2: See on minu jaoks aru saamatu. Tegelikult kõik väidavad kui ühes suust, et ei nemadega, politsei ja ametega siseministeerium seda raha endale ei saa trahvi raha. Aga ma ei oska aru saada, et kui raha neile ka ei lähe, miks nad seda teevad, aga kusagilt mulle meenutab see natukene ja see on niiske halb meenutus. Meenutab see nõukaaega. Ma arvan, et see on kusagilt traditsioonid natuke sealt ka pärit, et sai käru keerata, sai kiirust mõõta, siis olid viletsamad tehnilised vahendid selleks, aga tänapäeval me näeme seda mitte ainult kiiruse mõõtmisega, siin on juttu olnud ju droonidest, mida taheti vahepeal lendama panna selleks, et kontrollida. Kunagi muide Eestis oli ju plaan hakata helikopterite pealt kiirust mõõtma. Isegi maanteedele tehti mingid jooni, et siis oleks nagu 100 meetri tagant näha kerge stopperiga ülevalt helikopterist mõõta, mis see kiirus on seal. Aga minu mõelest on see vale lähenemine, et kuna tehnoloogia areneb ja me saame rohkem inimesi kontrollida, siis me kontrollime. Kusagil peaks ikkagi see vahe vahele tulema, et inimesed tahavad olla vabad ja ise vastutada, vähemalt mina tahan seda olla ja ma loodan, et see Eesti, kus me elame ka enamus eestlasi, võibolla ikkagi eelistab seda vabadust ja vastutust.
1: Kas me hakkame siis vaikselt liikuma sinna suunda, et ikkagi et vaadatakse, et politsei tahtlikult keerab käru?
2: No praegu see paraku nii on olnud ja ega politsei tunnistab ju kaudselt seda ise ka, sest ka meie eelnõu peale politsei tegi nii öelda jutumärkides kompromissettepaneku, et nemad langetavad seda sekkumislävendit, mis on 3 kilomeetrit kiirus ületamist täna.
1: Mobiilse kaamera puhul.
2: Et nad selle 3 kilomeetri asemel tõstavad seda lävendit, ma ütlesin valesti, tõstavad seda lävendit 6 kilomeetrini tunnis. Ja see kõlab ju nagu tõesti mingi kompromiss ettepanekaga, see selgitus sinna juurde, et juhul kui nad seda teevad, siis väheneb trahvide arv poole võrra. See näitab ka minu mõelest ikkagi natuke seda suhtumist, et, et ka minimaalse eksimuse eest trahv välja kirjutada, see ei ole mõistlik. See ei ole see, mis peaks olema politseinike eesmärk ja paraku nad lähevad sinna mustrisse, mida sina ka küsid, et, et kas nad tegutsevadki selle nimel, et, et rohkem trahve kirjutada. Mulle tundub, et kohati jah.
3: Ma üritan siin praegu ühes koos ja päris keeruline on mõelda selle peale, et millised võiksid olla vastuargumendid selle sildi panemisel ja tegelikult ma ikkagi ühe vist leidsin. Ja see on see, et keskkond inimesi ikkagi muudab ja kui keskkond on selline, et sa tead alati, et enne seda liikluskaamerat ei tule, kui see hoiatusmärk on olnud, siis see tekitab sellise mõttemustri, et kui hoiatusmärk ei ole, siis ma võin sõita nii nagu tahan ja kui hoiatusmärk tuleb, siis küll ma aeglustan. Ja see süveneb ja süveneb ja süveneb. Mis te sellele kostate vastu?
2: No ma lähen tagasi jutu ajamise alguses.
3: Ei ole vaja, ei ole vaja.
2: Ma viitasin seda uuringut, mis on tehtud, aga teine asi, mida võiks teha, et, et sellist fenomeniga vähendada ja liiklust üldiselt rahustada. Ega minu soovitus on olnud ka nende debattide käigus siin, et politsei peaks rohkem liikluses nähtav olema. Ja kaasa arvatud need mobiilsed kiiruskaamerad selle hoiatussildi abil nad muutuvad nähtavaks. Aga teine asi on ka see, et, et need kiiruse mõõtmised politsei poolt niimoodi põõsasse peidetuna nurga tagant mingi viaduktilt eemalduvat autot mõõta kiirust täiesti olukorras, kus täiesti puudub tegelikult põhjendus liiklusohutuse seisukohalt, kus tahetakse trahvi välja kirjutada. Et see ei ole õige, aga juhul kui politsei ise oleks rohkem nähtav, see rahustaks kõige rohkem liiklust.
3: See tähendab, et politsei vajab lisaraha, et oleks neid patrulle, kuhu saata tänava äärele.
2: No ma ei ole kindel, kas vajab, sest ma olen pannud tähele, et siis kui on kiiruse mõõtmine kusagil siin Pirita teelgi, olen näinud 5 politsei autot seisavad ja siis mõõdavad kiirus seal. No, selle peale tekib küll küsimus, et kas teil on tõesti ressurssi vähe?
3: No kui me räägime juba siin tunnetuslikust ja enda kogemusest, siis ma pean ütlema, et mina pole viimase 3 aasta jooksul vist kordagi pidanud, pole kordagi näinud politseiniku kusagil tee ääres sõitmas või noh, siis kiirust mõõtmas.
1: Kus sa sõidad?
3: Ma ei tea, Tartu maantel.
2: Autoload ikka on sulle.
3: On olemas.
2: Aga mõtlesin äkki, oled kasti rattur, et siis küll.
1: Aga Valdo Randpere, kas teile endal on olnud kogemust? Olete saanud trahvi nii, et teile tundub, et see on ebaõiglaselt saadud, et see ongi kuskil linnas sellisel kohal, kus on oodatud just teid, et te seal nüüd liiklust ületate ilmselt? Kiirust?
2: On juhtunud ja mingi paar aastat tagasi oli üks juhus, kus tänaval, sel tänaval, kus ma olin, oli kiirus langetatud 30 kilometrini tunnis, aga see 30 märk oli põõsas, nii et seda ei olnud näha tegelikult, puud oli selle ära varjanud. Ma sõitsin alla 50 natukene, mõõdeti, tehti trahv, ma vaidlustasin tegelikult selle politseise, aga noh, üks asi, mis mind ka iseenest pani imestama on see, et need vaidlused vaatab läbi politsei ise. Politsei ise, kelle vastu sa tahad vaielda ja ma ei läinud edasi kohtusse. Kuigi kõik, kes seda nägid, ütlesid, et see on kindel niisugune trahvilöök ja võitsebast tõesti seda märki näha ei olnud. Ja noh, eks ma ütlen, paljud inimesed, ma viitsin ennem selle Postimehe artiklile täna, vaat seal läks üks endine politseinik ise, ta läks kohtusse, ta sai kohtus võidu. Noh, mina ei lähe oma riigi vastu kohtusse.
3: Käisin, mulle nüüd meenus üks moment, kus ma ikkagi pidin kiirust alandama seetõttu, et ma nägin, et no nüüd on kaamera tulemas, hoiatus silt ei näinud, aga vot nüüd kaamera on. Ja seda kaamerat tegelikult ei olnud, lihtsalt seal laagris oli või lagetil oli keegi panud mingisuguse vana pliidi tee äärde, mis meenutas mulle kaugelt vaadates kaamerat. Ja ma juba selle eest hoolimata, et kaameraga tegu ei olnud, ikkagi sõitmist aeglustasin. Ja siit teeks mõte, miks mitte panna neid hoiatusmärke üle Eesti palju rohkem laiali. Inimesed juba aeglustavad, kaamerat pole vajagi.
2: No see on jälle teist pidi natukene niisugune petukaup ja ega see ka väga mõistlik ja elus ei ole, ega politsei üks ettepanek nende arutelude käigus oli ju, et piisab sellest, kui me paneme hoiatusmärgi linna piirile ja ütleme, et võt Tallinnas võidakse kiirust mõõta kusagil. Aga noh, sama selle loogike järgi me võiksime panna selle sildi Sõrve säärde ja öelda, et kuni Valgani nüüd võidakse igal pool kiirust mõõta. Et las need asjad ikka käivad koos. Kui on hoiatusmärk ja mobiilne kiiruskaamera, olgu nad siis koos paigaldatud.
1: Meie jutust jääb ikkagi see toon, et politsei trahvib nii kui saab. No Taavi Kirss käis meil hommikuraadios külas ka umbes 2-3 nädalat tagasi. Küsisime küll üldisemalt, mitte nüüd mobiilsete kaamerate puhul, aga seda, et kui sageli ikka politsei siis päriselt selle trahvi ära teeb ja kui sageli nad siis piirduvad ainult hoiatusega ja ma ei taha küll otse-eetris eksida, aga see oli ikka 20%-ne osa, kus nad piirduvad lihtsalt hoiatustega, kas see oli nüüd 40, 50, 60 ja ma mäletan, et mu kulmud läksid selle peale ikka väga kõrgel, et tegelikult ka ei tehtagi nii palju trahve, kui me arvame.
2: No see on nüüd iseenest hea väide, see on natukene võrdleme õunu pirnidega, seepärast, et mobiilne kiiruskaamera ei piirdu hoiatusega.
1: Aga politsei sellepärast ei kiusa otsaselt.
2: Jah, aga mobiilne kiiruskaamera võtab 3 kilomeetrit üle ja sul tuleb automaatselt ennem kui sa koju jõuad, on see trahv sul e-mailis olemas juba. Nii et seal ei ole nagu mingit järelandmist ja ka see, et politsei ise ütleb, et kui nad tõstavad sekkumislävendit ainult 3 kilomeetrit võrra tunnis 6 kilomeetrini, siis väheneb tehtud trahvide arv poole võrra. No see ei lähe kokku selle jutuga, mida Taavi Kirss kahjuks sulle rääkis.
1: Kas seda öelda, et nüüd Riigikogus ikkagi mõned saadikud, kes on selle eelnõu algatajad ja politsei on omavahel tülis, seda on palju öelda?
2: Ei, ma ei usu, et me tülis oleme. Ma arvan, et me oleme saanud päris hea debatti ja noh, mõnes mõttes on politsei saanud natukene sakutada selle eest, et nad 7 aastat tagasi lubasid ja neil lubati need mobiilsed kiiruskaamerad kasutusele võtta eeldusel, et nende ees on hoiatusmärk. Kui nad pärast tahaksid, oleksid tahtnud seda muuta ja õigesti käituda, siis nad oleks tulnud tagasi Riigikogu juurde ja öelnud, okei, teeme seadusesse sellise sätte, et me ei pea hoiatusmärke kasutama. Nad võib-olla oleks saanud selle, suure tõenäosusega nad oleks saanud selle õiguse, aga nad ei teinud seda. Nad 7 aastat tagasi petsid Riigikogu ja siis teatasid, et ohoo, püüdke meid, kui kätte saate.
1: Nii et see on natuke nagu Riigikogu saadikute sõike kättemaks praegu sellele, et teist üle sõideti.
2: Ei, see ei ole kättemaks, see on õigluse jalule seadmine. Täpselt samamoodi, nii kui me võitleme siin telefonipettustega, asjadega, mina leian, et ka politseinikud ei tohi petta ja Riigikogule ei tohi valetada ja seadusandja käes seadust välja nuijata valeabil, see ei ole lubatud.
1: Kas teil ei Riigikogus toona siis see säte lihtsalt endal sinna lisamata, nagu ma aru saan?
2: Sel hetkel, noh, võib öelda jah, et Riigikogu oli ise ka natukene võibolla süüdi selles, et nad jäid uskuma seda juttu. No, kes ei tahaks uskuda politseid. Aga politsei ütle, et ei, see on kohustuslik ja viitas mingile majandusministeeriumi ministri määrusele. Hiljem siis selgus, et see ministri määrus tegelikult kehtib ainult statsionaarsete kiiruskaamerate suhtes, mitte mobiilsete osas. Ja noh, siis me olimegi seal, aga see debatt selle üle, kas need on kohustuslikud, need märgid või ei ole, selleks lahti ju 1,5 aastat peale seadus vastu võtmist juba. Ja sama aasta sügiseks siis oli tegelikult jõutud järel selle, et noh, nii ja naa, et ei tea ja et kohtupraktika näitab. Aga mingit kohtupraktikat ka ei ole tekinud selles osas. Ja õigusselguse nimel parem on kirjutada seadusesse sisse see, et nii on, nagu meile lubati.
3: Kiiruskaamerate eest hoiatama kohustav eelnõu jõuab siis täna Riigikogus lõpphääletusele. Valdo Randpere, ma saan aru, et täna tuleb Riigikogus päris pikk istung taas. Mis te ennustate, kui kaua läheb? Kas jälle ööni välja?
2: No mis ööni? Eelmine kolmapäev, kui see liitud, jah, täpselt läks järgmise hommikuni. Nii et ega ei lõppendki ennem, kui 4 päeva lõunajal sai päevakord läbi. Aga ei täna nii pikalt ei tohiks minna, sest täna on enamus asju on 3. lugemised. Need, mis nädal tagasi olid teised lugemised, kus teisel lugemisel saavad kõik Riigikogu liikmed sõna võtta. Ja see teeb menetlemise pikemaks. 3. lugemisel saavad ainult fraktsiooni esindajad sõna võtta, nii et see kärbib iseene, sest seda aega. Ma ennustan, et kusel keskööks.
3: Keskööks saab tehtud. Ja. Viimane pingutus.
2: Noh, praegu tundub küll nii, jah, et vaatame.
1: Aga veel siia lõpetuseks selle politsei teema valguses ka. Tuleb tunnistada, et nüüd võrreldes koroona ajaga on aina rohkem tekkinud meile meediasse sellised erinevaid pealkirju, ka Riigikoguseks, kuidagi politsei ja prokuratuuri vastane toon. Seda aina rohkem kuskilt juurde tuleb, aina rohkem inimesi ja ka poliitikud sellega liitub, et meil on kuidagi just kui politsei riik. Et selline toon kuskil õhus levib. Kas see teie meelest ei ole kuidagi ohtlik?
2: Ei, ma olen nõus sellega, et see on ohtlik eriti siis, kui kui seda hakkavad rääkima inimesed, kes ei kuulu EKRE-sse, kes on seda alati rääkinud. Ja ma ei kuulu nende hulga, kes ütleks, et meil on üldine politseiriik ja nii. Aga need tendentsid ja need asjad, mis on nähtavale tulnud, need on sellised, kus tuleb pidurid panna, selleks, et see asi ei läheks kaugemale. Meil on siin olnud debatt ja probleemid liikluskaameratega, mitte kiiruskaameratega, isegi liikluskaameratega. On olnud siin debatt selle üle, et Maksu- ja Tolliamet tahtis endale saada pealtkuulamise õigust, mis tänapäeval on ainult kapul ja keskkriminaalpolitseil. Ja siis olid need samad droonijutud, siis kusagilt katuselt mingid kaamerad. Me läheme natuke sinna lõksu, et tehnoloogia võimaldab järjest rohkem ja paremini inimesi jälgida ja valvata. Ja neid asju tahetakse kasutada järjest rohkem siis vastavalt nendele tehnilistele võimalustele. Ja see ettekääne või see põhjendus on alati selline ime ilus, et vana inimene kukub kusagil tänaval. Kui me näeme seda kaameras, siis 2 minutiga on politsei seal ja tõstab vana inimese püsti. Aga võib-olla mõni tahabki kukkuda ja ise püsti tõusta.
3: Jah, sellest on kirjutatud, et meil on justkui usalduskriis. Kas te näete ka, et praegu usalduskriis ja kas poliitikud siis kõik usuvad tõesti, et kuulatakse pealt ja kõige kohta on toimik?
2: Ei. See on, ma ütlen, kui sa oled väljapool EKRE-t, siis seda kindlasti laialdaselt ei usu, aga neid juhtumeid, mis on alvad välja näinud, peab tunnistama, et neid on olnud ja prokuratuur ei ole ka väga hästi olnud juhitud võib-olla viimased aastad. Nüüd on uus juht, asjad lähevad paremaks. No, kas või see näide, kuidas politsei juhte siin protsessiti kuni riigi kohtuni välja ja siis selgus, et mehed ei olegi süüdi. Aga siis kusagilt võiks seda usaldust hakata taas tootma jälle just sellega ka, et prokuratuur näiteks ise selgitaks, mida nad on teinud, miks nad on teinud. Ega ma olen kuulnud ka siin samas Kuku raadios ja ka Postimees on kirjutanud ju asju, mis ei vasta tõele. Ja prokuratuur samal ajal vaikib niimoodi mõistatuslikult ja ei selgita, mis on nende tegude ja kaalutluste taga olnud. Nii et ma olen tegelikult peaprokurör Astrid Asile seda ka öelnud nädal tagasi, ta käis meil õiguskomisjonis, ma ütlesin, mine nüüd koju ja kirjuta artikkel sellest, mida te tegite, kuidas te miks te tegite. Saavad inimest paremini aru ka, et see on see, kuidas usaldus tuleb tagasi hakata võitma.
1: Saame jätkata arutelu siin ka Eetri väliselt, aeg on kahjuks armutu. Valdo Randpere, aitäh tänahommikul meile külla tulemast ja soovime teile tänaseks istungiks palju jõudu ja jaksu ja energiat.
2: Aitäh kutsumast.

0: Täistundi toetab Nordauto, Eesti suurim kasutatud autode sisesalong.
1: Riigikogus on lõpphääletuse lisaeelarve eelnõu. Vajadus psühhiaatrilise abi järele püsib suur. Eesti Pank peab sipsiku mündikaarte juurde tellima. Idapool sajab täna laialdaselt vihma ja tuul on üsna vali. Sooja on kuni 18 kraadi. Tere hommikust! Kell on 10. Kuku raadio uudiseid vahendab Rutti Idemann. Riigikogus on lõpphääletusel 2026. aasta lisaeelarve seaduse eelnõu. Rahanduskomisjonis ei toetanud seda kaks reformierakondlasest endist rahandusministrit Mart Võrklaev ja Aivar Sõerd. Võrklaev selgitas Kuku raadiole, et riigieelarve defitsiit on suur ja praegu peale võetavad kulud kasvatavad järgnevatel aastatel puudujääki. Ta lisas, et midagi ei muutu halvemaks, kui lisaeelarve jääb vastu võtmata. Vajadus psühhiaatrilise abi järele püsib suur. Tervise Arengu Instituudi andmetel registreerisid psühhiaatrid möödunud aastal ambulatoorsetel vastuvõttudel ligi 100 000 psühhika- ja käitumishäire haigusjuhtu. Kümnendik patsientidest olid alla 15-aastased, nende hulgas oli kaks korda rohkem poisse kui tüdrukuid. 31% psühhika- ja käitumishäire haigusjuhtudest esines patsientidel esmakordselt. Arvamusfestivali uueks juhiks valiti Harri Ausmaa, kes võtab pärast selle suvist festivali teatepulga üle seda viimased kaks aastat juhtinud Daniel Raudsepalt. Ausmaa on olnud varasemalt Paide teatri juht ja käivitaja ning omavalitsuse kultuurivaldkonna juht. Daniel Raudsepp alustab augustis tööd EKA vabade kunstide dekaanina. Keskkonnainvesteeringute keskus avas kaks erametsamajanduse toetuse taotlusvooru kogumahus 630 000 eurot. Toetatakse metsade uuendamist ja metsamaal paiknevate pärandkultuuriobjektide säilimist. Taotlusi võetakse vastu 2. juulini. Toetust saab taotleda metsataimede ostmiseks ja istutamiseks, maapinna ettevalmistamiseks ning metsauuenduse hooldamiseks pärast raiet või metsahukkumist. Pärandkultuuri säilitamise toetuse abil saab korrastada, hooldada, säilitada ja tähistada erametsamaal paiknevad pärandkultuuri objektid ning parandada nende ligipääsetavust ja nähtavust. USA presidendi Donald Trumpi valge maja pallisaali projekt läheb maksma kuni 600 miljonit dollarit ja sellest enam kui pool tuleb maksumaksjatelt, vahendab Washington Post. Varem oli Trump hinnanud maksumuseks 400 miljonit ja rõhutanud, et arve maksavad eraannetajad, seal hulgas tema ise. Projekt algas eelmisel aastal, kui Donald Trump ilma igasuguse hoiatuseta ja kongressiga konsulteerimata lasi lammutada valge maja ajaloolise idatiiva. Sipsikule pühendatud erikujundusega 2-eurosed mündikaardid on läbi müüdud. Münte vermiti 1 miljon ja esialgu tootis Eesti Pank 8500 mündikaarti, kuid kuna huvi oli erakordselt suur, otsustas Keskpank veel sama palju mündikaarte juurde tellida. Lisakogus sipsiku auks vermitud mündikaarte tuleb müügile augustis. Tänavune sõnause võistlus keskendus uute toidusõnade leidmisele. Parimate hulka pääses Katrin Elrami esitatud rahke ehk al dente, Mattias Nugini taksisai ehk hot dog ja Jaanus Kanni eede, mis tähendab hilist hommikusööki ehk brunchi.
2: Rohkem uudiseid. Postimees.ee
3: Ilmateate toob sinuni Luminor väikelaen. Rohkem võimalusi suve nautida.
1: Idapool on täna pilvine ja laialdaselt sajab, ajuti on vihmasadu üsna tugev. Puhub loode ja lääne tuul 5-15, puhanguti 20 meetrit sekundis ja sooja täna kuni 18 kraadi. Praegu on Tallinnas ja Tartus 13, Pärnus 14 kraadi.
4: Eestimaine spordiennustusportaal Coolbet on uhkusega Eesti spordi suurtoetaja. Tuues teieni ka Kuku raadio spordireporteri. Coolbet, üllatusteks valmis!
5: grilllihad, šašlõkid, toorvorstid ja paljud teised Linnamäe suvetooted pakuvad rikkalikku maitsenaudingut igale grillisõbrale. Linnamäe lihatööstus. Metsikult maitsev.
6: Tartu linnapäev kutsub tähistama. 28. ja 29. juunil ootab sind Tartu südalinnas tasuta sündmusi täis programm, mis kulmineerub kaalakontserdiga Tartu maailmakaardil Raekoja platsil. Tutvu kavaga aadressil tartukorraldab.ee.
7: Eesti Loto annab teada. Viking Loto ennustatav jackpot järgmiseks loosimiseks on üle 23 miljoni euro. Head Loto õnne soovib Eesti Loto.
8: Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
9: Kogu tõde tulevastest kontsertidest, jutuajamised tegijatega, infosündmuspaikadelt ja stuudiokülalised. See on Eesti kontserdisaade Aplaus. Eetris Kuku raadios kolmapäeval kell 10.30 või sulle sobival ajal Playeri äppis.
10: Kuku Raadio. Ettevõtlusminutid. Saadet toetab Eesti Kaubandustööstuskoda.
11: Tere head Kuku kuulajad, eetris on ettevõtlusminutid ja me räägime täna sellest, mida tähendab keskastmejuhi positsioonilt tippu liikumine ning kuidas aitab sellele siis kaasa naisjuhtidele mõeldud kiirendi. Mina olen Ingela Virkus ja koos minuga on stuudios Eesti Kaubandustööstuskoja teenuste direktor Piret Potisab.
12: Tere!
11: Ning Henkeli Baltikumi turundus- ja müügitiimi juht Tiina Soobik.
12: Tere!
11: No äsja lõpetas naisjuhtidele mõeldud kiirendi neljas lend. Kes lõpetajate seas olid, mis valdkonnast ja millise taustaga inimesed?
12: Ja tõesti, meil oli pidulik ja ametlik lõpetamine Rootsi saadiku residentsis, nii nagu ka kolmel eelneval korral, sest Rootsi saatkond on olnud meie siis üks selline suur toetaja kohe kiirendi algusest peale. Vahepeal on saadik vahetunud, aga õnneks uus saadik samamoodi väga toetab selle naisjuhtide kiirendi teema toetamist. Ja selle aastal ma ütleks nii, et oli eelnevatest aastatest rohkem STEM taustaga, ehk siis reaalainete taustaga naisjuhte. Ja see oli hästi põnev, sellepärast, et mõned neist olid teinud ka karjääri pöörde näiteks finantssektorisse, aga mõned töötavadki siis oma valitud erialal ja ongi tööstustes näiteks siis kvaliteedi ja osakonnas toimetavad seal. Ja siis ikka, nagu alati, et meil on siis sektorid finantsist kuni telekomini, avalikust sektorist kuni mittetulundusühinguteni. Nii et hästi laiapõhjaline.
11: Ja kuidas see lõpetamine välja näeb või nägi, et saadi siis diplomid suruti kätte? Ja mis edasi saab?
12: Ja tegelikult üks nüüds, mis ma tahaks välja tuua ka, et meie osalejate tungival soovil oli siis lõpetamisel näidisväitlus, et meil on üks kiirendi programmi oluline osa on siis argumenteerimistreening, mida viivad läbi SpeakSmarti väga professionaalsed koolitajad Anna ja Kristin ja siis kiirendi ajal juba tegid osalejad ettepaneku, et kuulge, et aga tehke ikka näidisväitlus ja nad kogu aeg nagu suutsid sellest väga nagu sujuvalt mööda minna ja siis nüüd me siis saime selle sinna lõppu ametliku lõpetamise programmi. No nagu ikka lõpetamistel, et anname sooja käepigistusega kaasa tunnistuse, head soovid ja siis natukene tähistame, lööme klaase kokku ja mis on veel tore on see, et tegelikult sinne lõpetamisel on kutsutud ka kõik eelnevate lendude lõpetajad, loomulikult kõik neist ei saa tulla, aga mul on hea meel, et väga paljud võtavad selle aja ja tulevad kohale ja samamoodi sponsorite esindajad, kes võibolla nagu kiirendi programmi ajal nii aktiivsed kaasas ei ole, sellepärast, et lihtsalt nii palju teisi kohustusi on ka. Ja siis hetked korraks tagasi vaadata selle poolele aastale ja mis edasi saab, no see on juba kiirendi lõpetajate enda kätes, ega siin mina korraldajana ei saa enam midagi öelda.
11: Natuke astume hoopis ikkagi sammu tagasi. Tiina, mis mõtete ja eesmärkidega teie liitusite selle lennuga ja kas need ootused said täidetud?
13: Ma alustaksin sellest, et mina tegelikult kandideerisin kaks korda kiirendisse, kaks aastat järjest ja siinkohal on väga oluline selline järjepidevus, nii nagu ka Piret meile kogu aeg rõhutas. Järjepidevus mitte ainult kandideerimisel, vaid järjepidevus ka programmist osavõtmisel, sest et nii palju, kui me ise sinna energiat paneme, panustame, oma aega paneme, me saame seda kordades tagasi. Minu üks, ütleme selline suur, võibolla ka laiali valguv eesmärk, oli kasv. Ja see kasv realiseerus võibolla kahes olulises aspektis. Esiteks ma seetsin endale eesmärgi olla rohkem nähtav ja teha oma hääl kuuldavaks. Ja meid nügiti kogu aeg natuke edasi järgmist sirutust tegema. Et kui me võtame kas või Speaksmarti argumenteerimiskoolituse, et see oli väga ebamugav tegelikult, kuidas enda hääl ja oma mõtted teha tegelikult kuuldavaks. Või meid nügiti ka kogu aeg tegema esimest LinkedIni postitust, et olla rohkem nähtav, jagada oma mõtteid, oma kogemusi. Või näiteks 2-minutilise kõne ettevalmistamine ja ka siin ajaraami mahtumine ja pärast tagasi side saamine professionaalselt kõnepidajalt. Et olid kindlasti ääretult ebamugavad kohad, aga see viis meid kõiki kasvuni. Ja teine oluline aspekt, mis aitas, ma arvan, kogu meie gruppil kasvule kaasa oli meie võrgustik. Et need 25 naist, kes tulevad kõik erinevatest valdkondadest, erineva taustaga, erinevate ambitsioonidega, meie tegelikult juhtimisväljakutsed olid kõik täiesti sarnased. Me viisime läbi mitu kovisiooni, kus lauale tuli 10 erinevaid juhtimisväljakutseid ja me saime aru, et me tegelikult oleme kõik täiesti samas kohas. Et kui 10 pead või isegi rohkem mõtleb näiteks minu juhtimisprobleemi üle ja leiab lahendusi ja vastuseid, siis see midagi sellist, mida ma mujal tegelikult kogeda ei saa. Et jah, need kaks asja, et olla rohkem nähtav ja kuuldav ja kogu meie võrgustik, mis meil tekkis. Ja mitte ainult meie oma võrgustik siin 25 naisega pluss korraldajad, vaid ka tegelikult kõik juhtimispraktikad. Me kohtusime nii paljude erinevate liidritega, kellega ilmselt ma muidu ei kohtuks. Ja need vestlused ja praktikate jagamine või siis ka sellisesse väga ausasse ja haavatavasse kohta minek nende liidritega oli midagi sellist, mida ma ei saaks mitte kuskilt mujalt ilmselt.
11: Üks on siis väga palju see isiklik areng, aga kas olete juba tundnud või tundumas, et see kõik see pagas, mis te sealt nüüd saite, annab midagi päris otseselt ja konkreetselt lähiajal nüüd juurde ka siis karjääris? Et on mingid läbirääkimised näiteks juba käimas või mingid suunad, sammud?
13: Kindlasti ma olen rohkem silma jäänud. Ma olen väga palju jaganud oma teekonda, oma tuttavate, oma sõpradega. Minuga on tegelikult läbi ka LinkedIni kontakteerutud. Et ma arvan, et see mis siit nagu välja rullub, see on näha natuke pikema ajavältel. Aga minu jaoks oli ka oluline lihtsalt oma teekonda kajastada tegelikult, et ka rohkem inimesi oleks sellest teadlik. Rohkem naisi just. Ja samal ajal küsisid mult päris mitmed mees tuttavad, kus on meesjuhtide kiirendi.
11: Me oleme Piret seda varem ka rääkinud, et mehed tunnevad huvi juba selle vastu, et meestel oleks ka seda vaja, et kaugel sellega siis ollakse.
12: No võt, mul on praegu käes isegi see raamat, et ma jumala eest ei unustaks sellel viitamast, et see on tegelikult 2022 aasta äri raamatuks valitud äkki UK-s, kui ma nüüd ei eksi, selle nimi ongi Authority Gap, selle on kirjutanud naisterahvas Marianne Sieghart. Kahjuks seda ei ole eesti keelde tõlgitud, näiteks nähtamatud naised, Invisible Women on eesti keelde tõlgitud, väga hea tõlge ja soovitan kõigil lugeda, kes kõik nagu kahtlevad, kas naiste teemaga peaks tegelema. Aga see on nagu samm edasi sellest nähtamatud naised, et meil on ühiskonnas jätkuvalt ikkagi see autoriteetsuse lõhe. Ja see autoriteetsuse lõhe on see, et jumala eest, kui see naise rahvas on veel ilus ka ja tark, et see ei ole ju võimalik, et ta kaks korraga on. Ja siin selles raamatus tegelikult lõpus on siis üks peatükk, mis on jaotatud tõesti, et mida iga üks saab üksikisikuna teha, mida iga üks saab teha lapsevanemana, partnerina, tööandjana, töötajana ja ühiskonnana laiemalt, et neid tegelikult tegevusi, mida me võibolla nagu ei märkagi, et see on sama, et kui me väikese lapse puhul, tüdruku puhul me kiidame, et kui ilus kleit sul on ja poisile me ütleme, et oo, et kui äge tästi sa jalgpalli mängida, et need pisikesed asjad lõpuks nagu viivadki sinna nii, miks nagu tööellu astuda, see on naiste rahva hääl vähem kuulda ja meeste rahva hääl by default, sest ta on ka kõlavam ja tugevam, ongi siis rohkem kuulda. Ja nii, mina saan öelda ainult seda, et nii kaua kuni meil on palgalõhe, kui palgalõhet enam ei ole, olen mina valmis korraldama kiirendi ükskõik missuguse siis soost või kuuluvusega keskastme juhtidele. Aga olles ju teadlik väga ka sellest, et Eesti valitsus ei võta üle palgaläbipaistvuse direktiivi, nagu kahjuks ka mitmed teised Euroopa Liidu riigid ja oleme valmis sellest riigina trahvi maksma, siis ma kahjuks ei näe, et see lähiajal nii saab juhtuma. Ja noh, ma arvan, et need, kellega nagu neid vestlusi pidada, et minult ka küsitakse kogu aeg mõned nagu intrigeerivalt ja mõned nagu vähem intrigeerivalt, et siis mulle meeldis hästi sellest raamatust välja toodud näide, et kujutame ette, et on jõgi, jões on vool ja tegelikult see keskealine valge meesterahvas, see vool lükkab teda jões kaasa ja siis on see naine, kes on ka seal samas jões, aga tema on seal, kus vool on tale vastu ja siis öeldakse, et kuule aga, et noh, kuidas ta siis ei saa, et noh, sest väljaspool olijad on need, kes on kalda, nemad ju ei näe seda voolu, mis nagu lükkab või siis nagu just töötab vastu. Ja minu mõelest see on väga hea nagu selline piltlikustamine, et mida tegelikult võib naised tajuvad töökohal, eriti siis, kui on sellised meeskonnad, kus on hästi palju meeste rahvaid. Et sellest nagu statistikast tuleb ka välja, et kui on nagu meeskonnad, kus on nii naisi kui mehi võrdselt, siis tegelikult naiste hääl on rohkem kuuldud, naiste mõtteid viiakse rohkem ellu ja nendega arvestatakse. Aga kui see protsent on ala 10 või isegi

0: Selline arutelu, kus on kaasatud nii mees kui naisjuhid. Ja see järel me avame kandideerimisvormi, mis jääb avatuks siis detsembri alguseni. Aga me julgustan küll kõikidel juba praegu nagu meie ühendust võtma, kirjutamast, andmast endast märku, et siis kui me selle kandideerimise avame, siis kohe esimeste seas see info jõuaks kohale.
1: Kuhu siis kirjutama peaks või kuidas ühendust võtta?
0: Kõige lihtsam piret@koda.ee, aga nagu ka eelmisel kandideerimisel oli näha, et inimesed on väga nagu leidlikud, et ikkagi kui tähtaeg sai läbi, siis kirjutati mulle LinkedIni, Facebooki, saadeti sõnum telefonile, et mu kõik kontaktid on nagu ilusasti kätte saadavad, aga noh, see neile ma kirjutasin, et teate, et me ei saa teie nagu kandidatuuriga arvestada, sest meil on 470 kandidaati, et see oleks nagu nende osas ääretult ebaõiglane, et olge hea, et kõik see bravado ja see leidlikus, mis te nagu leidsite peale tähtaja mõõdumist, et pöörake see enda kasuks järgmisel kandideerimisel.
1: Aitäh teile saatesse tulemast Eesti Kaubandustööstuskoja teenuste direktor Piret Potisepp ning Henkeli Baltikumi turundus- ja müügitiimi juht Tiina Soobik ja palju jõudu ja jaksu teile.
0: Aitäh! Aitäh.
2: Ettevõtlusminutid. Saadet toetab Eesti Kaubandustööstuskoda. Salva esitleb ja Holm Pank kutsub. Augusti Blues, 31. juulist 2. augustini Haapsalus. 3 päeva, 10 lava, 40 kontserti. Kitarrivirtuoosid Erik Sardinas ja Toby Lee, swingidiiva Gunhild Carling. Eriprojekt Estonian Voices Meet Blues Brothers ja paljud teised. Toetavad Trident, Gramo, Foorus, Saku ja Viking Line. Piletid piletilevist juuni lõpuni soodsamalt. Vaata lisa augustiblues.ee.
3: Maal on õhku, maal on rahu.
4: Tulge võimlemispeole.
5: Just, 4. ja 5. juulil toimub Kalevi keskstaadionil 7. Eestima võimlemispidu Maaelu võlu, kus tuhanded võimlejad loovad suure joonelise vaatemängu. Tule kogu perega. Piletid müügil piletilevis.
6: Ikka grill, grill, grill, ikka hea, hea hind.
7: Marineeritud liha, toor ja grillvorstid nüüd 30% soodsamalt ja leis kartulikrõpsud lausa poole hinnaga –50%. Maxima, kõik, mis grillimiseks vaja.
8: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
9: Katkin esiklaas võib rikkuda su puhkuseplaanid, sest klaasi abi saad sa heal juhul alles pärast puhkust.
10: Meil käib asi kiiremini. Broneeri aeg kaarklas.ee või helista 1720 ja meie paneme sobiva klaasi sinu valitud esinduse poole teele. Sina naudi muretuid puhkusesõite, terve esiklaas ja juhi abide taasäälestamine. Jäta meie hooleks.
8: Kaarklas paigaldab, Kaarklas parandab.
11: Sinu auto väärtus ning töökindlus sõltub tema tervisest. Kuidas tuksub tema mootor, kuidas hingavad õhufiltrid, mis voolab ta vereringes või millises vormis on ta kere. Sinu BMW, Fordi, Mini, Mazda, BYD ja Land Roveri tervis on parimates kätes Inchcapeis. Broneeri hooldus Tallinnas või Tartus inchcapeteenindus.ee.
12: Kuku Raadio. Tallinna linnasaade.
1: Tere head Kuku kuulajad, eetris on Tallinna linnasaade ja me räägime täna sellest, mis asi on perekeskus ja kuidas see peredele abiks olla saab. Mina olen Ingela Virkus ja koos minuga on stuudios Tallinna perekeskuse nõustamisosakonna psühholoog Ave Orgulas. Tere!
13: Tere!
1: Mis asi siis on täpsemalt Tallinna perekeskus ja kelle jaoks see enne kõike mõeldud on, et ilmselgelt peredele, aga kas seal on ikkagi mingisugused kriteeriumid, mingid kindlad küsimused, mille osas siis perekeskus saab abiks olla või kuidas ja kelle jaoks see täpsemalt siis mõeldud on?
13: Tallinna perekeskus on tegutsenud juba 20 aastat, just oli sünnipäev ja meie maja on siis avatud kõikidele inimestele, kellel on Tallinna sisse kirjutus ja kelle peredes on lapsed. Ja laste vanus võiks olla 0-18, aga abi võib saada väga erinevates küsimustes.
1: Millised on need igapäevased näited või küsimused, millega pered teie poole pöörduvad?
13: No kui ma võtan aluseks need teenused, mida Tallinna perekeskus üldse pakub, siis on meil toetavad teenused, psühholoogiline nõustamine, abivajava lapse tugiisiku teenus ja erinevad ennetavad teenused, näiteks perepesa.

0: saad. Ja siis ongi, et oleneb murest, et kas see puudutab konkreetselt ühte abivajavat last või on see pere küsimus, et vanemate omavahelised suhted või on küsimus lapsega, kooli küsimus või lasteaia küsimus, nii et selles mõttes me oleme avatud erinevate küsimustega pöördujatele.
1: Beebieas on vanematel kindlasti natukene sellist vanusega seotud probleeme, magamatusest tulenevaid probleeme. Teismeeas on teismelisel teatud mured ja küsimused ja probleemid kindlasti ja need mõjutavad omakorda vanemaid. See arusaamine oma vahel, et üks justkui ei mõista teist ja teine ei mõista esimest ja kõik see. Millal on õige aeg siis abi küsida ja millal on tegemist tavalise olme probleemiga nii-öelda perekonnas?
0: See on väga hea kaalumise küsimus. Mul sellist kaalu ei ole ja meie jaoks, kui klient pöördub, siis järelikult ongi õige aeg. Sellepärast, et me ei saa eelistada ühte teisele, et vahel ka minu vastuvõtule tullakse ja öeldakse, et kui ma küsin, et kas paneme uue aja, oi, et mul on ikka selline väike küsimus, et võibolla kellegil on palju olulisemad, et ärme siis pane aega. Mina ütlen alati, et kui teil on küsimus, siis on teie jaoks küsimus. Ma arvan, et kõige õigem on tulla siis, kui see mõte või see probleem on mõnda aega olnud ja juba on seda jagatud näiteks oma pereringis, võibolla sõpradega, võibolla lapse mänguväljakul mõne tuttava sõbraga, eks ju, kellega ollakse koos. Seda on juba jagatud ja see küsimus on ikka püsti, et siis oleks küll võibolla õige aeg tulla ja küsida mõne spetsialisti ja käest, kelle jaoks küsimus ei ole nagu nii väga jaa või ei vastus ja ka mitte see, et tee seda või teist, vaid pigem see vajab natukene analüüsi, et kui kaua on kestnud ja kas peres varem on ka olnud ja kellega on olnud ja nii edasi. See ongi see vahe, et mis on sõbra nõustam, sõber ütleb, et tee seda või teist või ka Facebooki portaalis näiteks tuleb seda, et öeldakse, et tee seda või teist, aga meie katsume ikkagi analüüsida, kui juba spetsialisti poole pöördutakse, et kust probleem tuleb ja mida juba on tehtud.
1: Kuidas teie poole pöörduda saab, kuhu peaks kirjutama või helistama või võib kohale minema?
0: Kohale tulla ei ole mõtet, kirjutada ei ole ka mõtet, et on küll teenuseid, kuhu võib olla lihtsalt esimeseks kontaktiks on meili aadress antud, et võite küsida, et millal ja kuhu helistada. Aga Tallinna perekeskusel on kodulehekülg ja seal on ilusti inimeste meili aadressid, kes millega siis tegeleb ja telefoninumber ka, et siis saate registreerida seda kaudu, aga kui tahta kas perede nõustamist või siis selles mõttes pereteraapiat või nõustamist lapse teemal, et siis on meil selline kuupäev nagu 20. Kui see ei ole nädalavahetus, siis on ettepoole, kui on nädalavahetuseks ju enne 20. Aga muidu 20. Kus saab helistada meie üldnumbril ja küsida aegasid.
1: Kuidas sellega on, et kui tõesti helistajal või see, kes võtab teiega ühendust, tal on mure, mille puhul ta ütleb, et ei, et ma vastuvõttu ei vajagi, et mul on lihtsalt kiire küsimus ja te ütlete, et tulge ikka koha peale, vaatame ikka sellele natukene põhjalikumalt otsa, kui kiiresti saab aega üldse?
0: Seda ma nüüd täpselt ei tea, et see hästi sõltub, et sinna 20. Helistades siis sekretär, kes meil võtab vastu kõnesid, tema siis oskab juba öelda, et kui paras ja kui ei ole aega, et tagasi helistada, aga õnneks on niimoodi, et meie kliendid on väga teadlikud, et meil ju on tasuta teenus, et kui nemad sellel päeval ei saa tulla või teavad ette, et ei saa tulla, siis nad tühistavad enda aja, annavad teada. Ja kui see jääb vabaks ja keegi helistab samal ajal, siis selle õnn on, kes helistab õigel ajal ja saab selle aja endale, et vabu aegu reeglina kuu jooksul ei ole, et 20. Panevad töötajad need vabad ajad välja ja siis saab nagu kõige rohkem registreeruda, aga jooksvalt võib ka juhtuda, et on aegu.
1: Kes need pöördujad enamasti on? On need lapsevanemad või saavad ka lapsed ise helistada murekorral näiteks?
0: Saavad lapsed ise ka helistada. Üle 14 aasta on see vanus ja ei peagi kellelegi teada andma, et pöördus sellepärast, et see on tema küsimus ja täiesti vabalt võib pöörduda ja loomulikult lapsevanemad.
1: Ja vastuvõtule siis ka võibki näiteks vähemalt sellele esimesele konsultatsioonile tulla, täiesti üksi ei pea koos perega tulema?
0: Ei pea. Tuleb see, kellel on mure ja vahel ongi nii, et mina tegelen või ütleme siis, mina olen lastepsühholoog, aga vahel ma lapsi ei näegi. Sellepärast, et kuni ütleme seal kolmanda klassi vanuseni on ikkagi perel endal ehk täiskasvanutel väga palju ära teha just seda miljööd muutes, mis lapse ümber on ja siis läheb käitumine või lapse enesetunne ka palju paremaks ja siis ma last ei näegi. Aga vahel on ka, et vanemad ütlevad, et oi, et ma tahaks ikka, et te lapsega ka räägiksite. Muidugi ma olen olemas ja räägin lapsega hea meelega, aga töö teevad ikkagi ära lapsevanemad ise.
1: Kui selgub, et võib-olla on olukord tõsisem kui esialgu tundus, kas siis kuidagi võtate ühendust mingite teiste organisatsioonide spetsialistidega ja suunata näiteks perekonna veel sinna edasi või kuidas see omavaheline koostöö erinevate asutustega käib?
0: Kui on lihtsalt vanema enda küsimus, eks ju, et kuidas edasi, siis vanemaga koostöös, et meie räägime siis, mis võimalused on ja siis vanem otsustab, et millise ta valib. Vahel on niimoodi, et vanem on näiteks juba lapse heaolu spetsialistiga ühendust võtnud ja on natukene nagu segaduses selles osas, mis infot meie anname ja mis sealt tuli ja siis me küsime alati vanema käest, et kas sobib, et me võtame uuesti lapse heaolu spetsialistiga ühendust ja siis ühildame selle info nii, et see on teile vastuvõetavaks, noh, arusaadavamaks saanud. Ja siis on üksikud juhud, mille puhul siis me peame lihtsalt ise ühendust võtma lapse heaolu spetsialistiga, et see on siis, kui lapse elu või olu on tõeliselt ohus, et siis me vanemate käest otseselt ei pea luba küsima, et see peab tegutsema nii nagu iga vastutustundlik täiskasvanu, iga kodanik peab teavitama hädas olevast lapsest nii ka meie.
1: Aga kui on mingi selline ajakriitiline olukord, et tõesti võib-olla olekski vaja lihtsalt spetsialisti nõu ja telefonitsi, et võib-olla ei olegi vaja seda kohtumist tingimata, et kas see variant on ka ikkagi olemas?
0: Tallinna perekeskus seda teenust ei paku.
1: Et ikkagi on eesmärk see, et saadakse kokku ja räägitakse.
0: Just.
1: Mis teie soovitus või lahendus on, et ma arvan, et kõige levinum probleem on ikkagi see, et tuleb näiteks siis vanem või vanemad ja on selline igapäevane pinge ja on väsimust ja on mured siis, kas koolis, kooliga seonduvad mured siin vastu vahaega võib-olla hoopis just see, et lapsed on kogu aeg kodus ja lapsed tahaks kogu aeg midagi teha ja igav on, aga vanemad peavad tööl käima ja siis on kogu aeg sellist nagu stress, et midagi on vaja teha, et mis me nüüd välja mõtleme. Mida te siis soovitate sellisel juhul?
0: Teie kirjelduse puhul ma julgen arvata, et võib-olla üks asi, mis siit sellest suhtlusest on puudu, on kuulamine. Üksteise kuulamine, ehk lihtsalt võtta aeg, minna koos, võib-olla kodus on natuke liiga pingeline see keskkond juba, et minna kodunt välja, lihtsalt jalutama või kuskile maha istuda ja kus on lihtsalt kõigil mõnus olla. Ja rääkida sellest, et kuidas see seis nüüd praegu on, et on vaheaeg ja vanemad peavad käima tööl ja lastel on ootused ja vanematel on ootused, et kuidas selle olukorraga siis toime tulla. Lihtsalt täiskasvanu peab tunnistama seda, et on pinge, eks, et olukord on muutunud seoses elukorralduse muutusega ja et vanem vajab abi. Ja mõelda, et kuidas siis nüüd see nii teha, et laste vajadused saaksid rahuldatud, aga ka vanemate vajadused saaksid rahuldatud.
1: Kuidas praktikas üks vestlus võib aidata tervet peret? Et kas see jääbki tavaliselt ühekordseks ja võib-olla tulebki perele lihtsalt midagi väga lihtsalt ja tavalist meelde tuletada, et võtategi pere kokku ja lähete koos kuhugi välja ja teete midagi rahulikult koos, või pigem ikkagi vajavad need olukorrad veel kohtumisi ja veel nõustamist?
0: Ja olukorrad on väga erinevad ja perekonnad ehk pereliikmed on erinevad, et kui ma siin enne ütlesin, et selline ideaalne variant on, et lepime kokku, et läheme välja ja kuulame üksteist, siis võib vabalt olla, et mõni pereliige tundas natukene ennast nagu ohustatuna, otsustab sellest vestlusest lahkuda ja noh, siis jääb ikkagi ju pinge õhku ja olukord ju ei lahene. Et selles mõttes kellegi spetsialisti juurde tulek on meilis, et sealt lepitakse kokku, et me oleme siin nii kaua, kui seans kestab ja saab algusest lõpuni kõik teemad ära rääkida. Ja noh, nüüd siis sõltubki, et kui me mõtleme, et kolm nurk on, eks ju, kolm nurkal on kolm nurka, ehk iga pereliige on just kui üks nurk ja kui üks pereliige hakkab midagi tegema teist moodi, siis see kolm nurk ju juba muutub. Eks, et selles osas on küll tõsi, et piisab, mitte küll lõpuni, aga alustuseks piisab sellest, et üks pereliige hakkab käima nõustamises või pereteraapias, hakkab nägema sama asja natukene teise nurga alt ja käitub siis ka sellest tulenevalt ju teisiti ja teised hakkavad ka muutuma, nii et võib piisata ühest vestlusest, aga ei pruugi.
1: Aitäh teile saatesse tulemast, Tallinna Perekeskuse nõustamisosakonna psühholoog Ave Orgulas, ja palju jõudu ja jaksu teile.
2: Tallinna linnasaade.
3: Tere, kas teil sellist samasugust aga punast on? Aga punast ja hübriidi? Aga neliveolist? Vahet on!
4: Nordautost leiad endale sõiduki, mida teistel pole. Ja kui Nordautos koha peal sobivat ei leidu, siis toome selle Euroopast. Vaata nordauto.ee.
5: Thermacelli sidrunieukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevabaala.
6: Lihtsalt Thermacell.
7: Sisukam suvi on Soomes. Broneeri reis viikingline.ee.
8: Postimehe podcastid, audioartiklid ja Kuku saated on nüüd eksklusiivselt Postimehe appis ning veebis. Alusta kuulamist juba täna.
9: Turvaline liiklus algab kaineste tähelepanelikust juhist, aga ka korras autost.
10: Mõranenud esiklaas, kulunud klaasipuhastajad või halb nähtavus võivad lähendada reageerimiskiirust just siis, kui iga sekund loeb.
9: Kontrolli nähtavust oma autost juba täna.
11: Carglass hoolib sinu turvalisusest ja selgest nähtavusest.
12: Carglass paigaldab, Carglass parandab.
13: Kuku Raadio.
14: Daamid ja härrad, Eesti kontserdi saade. Aplaus.
15: Suvi koos oma festivalidega on ukses. Meie huvi orbiidis on valgetööde festival Haapsalus 2.–5. juulini ja loomulikult Saaremaa ooperipäevad 18.–25. juulini. Aga saade ise on muidugi aplaus. Mina olen Lauri Aav. Tere kõigile! Saaremaa ooperipäevad on pikemad kui varem, võttes enda alla tänavu ja veel vähemalt kolm järgmist aastat, koguni kaks nädalavahetust. Kui õigesti mäletan, siis varasemalt on olnud pikem festival ainult aastal 2018, kui kahel järjestikusel nädalal olid siin Shanghai Ooperiteater ja Ungari Riigiooper. Tänavu ja veel kolm aastat on esimesel nädalavahetusel publiku ees teater Vanemuine ja Eesti ooperisolistide rahvusvaheline tippude täielikult koore kiht, et ettekanda Richard Wagneri Nibelungide sõrmuse kõik neli ooperit, sel suvel siis esimene osa ja Reini kuld. Sobivalt on tänase saate külaliseks, küll kahjuks ainult läbi telefoni, ooperipäevade kunstiline juht Ain Anger, kes ise on hetkel Münchenis ja ma mäletan, ta oli Münchenis ka kaks aastat tagasi, kui ooperipäevade avamisel ta uueks kunstiliseks juhiks kuulutati ja ta siis publikule Bayerische Staatsooperi eest videotervituse tegi. Aga helista nüüd Ainile Münchenisse ja küsin, et mida ta seal siis nüüd seekord teeb.
16: Münchenis praegu on proovid siis valküürid. See on nüüd üks aasta edasi, mida me mõtleme Saaremaal teha, et sellel aastal tuleb Reini kuld ja järgmine aasta siis selles tetraloogias on plaanis valküürid ja seda ma siin praegu teen Münchenis ja proovid on päris kaugele jõudnud.
15: Sel suvel on sul Saaremaal lisaks festivali kunstilisele juhtimisele ka hulk teistsuguseid rolle. Esiteks on sul päris roll ooperilauljana Wagneri Reini kullas. Ma tean, et tööprotsess on jõuliselt käivitunud. Tohid sa juba millestki rääkida, mis publikut saab ees ootama?
16: Mis ees ootab, mina arvan, et sellest tuleb väga selline visuaalne ja põnev etendus. Tõesti, ta on täis lavastusi ja lavakujundused ja kostüümid on põnevad ja ilused ja pakuvad tõesti elamust. Ja ma arvan seda, et orkestri proovidena mina veel ei jõudnud, aga seda me jõuame veel teha ja et ka selline muusikaline elamus oleks väga tugev. Nii palju kui võimalik, siis kuulaja saab näha Eesti lauljaid. Ja see oligi nagu selline eesmärk, et hästi palju kasutada ja kes väga palju teiste laulid on teinud Wagnerit mujal maailmas ja need tuli lihtsalt kokku korjata ja Risto Joost ja Vanemuse teater seda väga edukalt on teinud. Ja eks seal ole sellised üllatusi ka tulnud küll, et nüüd eelmine nädal alles seal on üks või kaks rolli õigemini, on kaks venda, kaks hiiglast, kes seal on tegevus ja nüüd oli üks uudis, et üks Eesti laulja kahjuks ei saa seda teha ja siis me tegime kiire vangerduse, ma olen ise seda neid mõremaid rolle teinud. Mm-hmm. Siis vaatasime, kuidas seda saab paremini tehtud, nii et ma hüppan ühe rolli pealt teise peale nüüd ruttu. Ja sellised asju kogu aeg tuleb ju tegelikult ette igal pool. Ja ma arvan seda, et just et kõige paremad asju, et Reini Kuld, Reini Jõgi, võimalik, et seal on tehnilisi lähedusi tuleb leida kõige asjade jaoks, et võibolla ka jõe jaoks ja kõige muu jaoks.
15: No ära nüüd liiga kutsuvalt sellest räägi, sest paraku on siin ju laialt teada, et pileteid pole sellele etendusele kohe mitte üldse enam saada. Ja 4 aastat järjest on kogu Wagneri Niibelungide sõrmuse tetraloogia Saarema ooperipäevadel ees ootamas. Kas see on midagi sellist, millest sa välismaal kolleegidega rääkides ikka nagu väikese uhkusega räägid? Et on see midagi sellist ebatavalist ja ütleb see rahvusvahelises mõttes midagi Saarema ooperipäevade kohta?
16: No ta ei ütle mitte ainult Saaremaa ooperipäevade kohta, vaid üldse Eesti kohta. Minu jaoks oli üllatus see, et mitte kunagi ei olnud varem tehtud üleüldse ei Reini Kulde ega kogu seda ringi tsüklust. Seda on peetud Eesti jaoks liiga kas raskeks või teostamatuks. Olles ise üle maailma launud seda väga palju, minu jaoks on ta üks kaasa haaravamaid ja tegelikult täiesti mõistetavaid ja põnevamaid oopereid üleüldse. Ja ma tean seda, et see ei olis viime, et nüüd piletid on välja müüdud, sest on inimesed, kes käivad ja kuulavad alati siis kogu tsüklit, et üsna tihti ei müüdagi nagu etendustele üksikud piletid või ainult 9 etenduseks, vaid tegelikult ikka kogu 4 ooperiks. Aga see näitab seda, kui armastatud kogu see teos on.
15: Kui ma õigesti mäletan aasta tagasi, me olime ise siin korraldajatega natukene kahtlevad, et Eesti teater ja Eesti lauljad ja kõik, et seda ja raske ooper Wagner, et seda on ilmselt raske müüa. Sina olid vist üks ainukesi, kes ütles, et see müüakse kohe välja, et sinna ei ole pileteid saada ette.
16: No sellepärast, et ikka peab küsima nende käes, kellel kogemust on.
15: Ja
16: ütleme seda, et minu seda on.
15: Lisaks sellele võtad sa koos sõpradega ette hoopis teistsuguse ürituse ja korraldad Saaremaa ooperipäevade raames töötoad lastele ja noortele. Ne viite nad nii kaudses kui ka sõna otseses mõttes lava taha ja tutvustate ooperiteatrite köögipoolt.
16: No ütleme sellise missiooni me oleme võtnud ooperiga sõbraks sellise MTÜ-ga juba pikemat aega. Me oleme teinud sellised lühi variante lavastustest, Võluflööd, Sevilla Habemaja ja viimati oligi Saaremaa ooperipäevadel oli Saabastega kass. Ja sellel aastal just, et koolitada publikut, selleks, et tutvustada publikut väiksest peale, saad aru, mis tegelikult toimub, mis selle taga on. Siis sellel aastal oligi selline esialgne idee või see on selline pilootprojekt, vaatame, kuidas ta käima läheb ja õnnestub ja tundub, et huvi on ja praegu on juba päris ilusti registreeritud sinna. Ja see puudutab sellist ideeloomet kuni kostüümideni, krimmini välja, lavaline liikumine, laulud õppimine ja antud juhul praegu sellist aktiivset tööaega on ainult 3 päeva. Et saada kogu selline pilt sellest, kuidas see teekond alguses kuni sellele lavale etenduse jõudmisena üldse, mis tuleb läbi teha ja mis tuleb otsustada, läbi vaielda, läbi või otsida. Seda me teeme väga hea meelega siis, kui me lastele sellist võimalust, et seda näha ja ise luua kostüümidest kuni laulmisene ja pillimängimisene välja.
15: See on selline laste suvelaager, sinna saavad registreerida siis kõik lapsed, kes elavad suvel Saaremaal või Kuressaares või kuskil ooperipäevade läheduses, tulevad koha. Kui palju te võtate sinna lapsi ja mida te teete nendega umbes?
16: Meil on seal esimene aasta, et vaatame, kuidas ta õnnestub ja kuidas on. Meil on seal kokkuvõttama 30 last. See registreerimine on päris edukas juba praegu on olnud ja siis vaatame, kuidas see edasi läheb. Et just nimelt, et saada selline maik suhu ja võib-olla edaspidi, kui see projekt käivitab hästi. Miks mitte ka järgmise aastal võtta natuke rohkem aega ja jõuda päris etendusine välja. Sellepärast sellel aastal meil on ainult siis selline õppetuba, et me viime sellega publiku ette siis Kuressaare linna väljakul ja võtame kaasa ka sellise publiku osa, et kuidas panna inimesed rütmi toimuma ka laulma ja kõike seda, et see on siis plaanitud meile viimasel päeval selline ka näitamine. Et kui lihtne tegelikult on teater, muusika ja kui lihtne on sellega alustada.
15: Mis Saaremaa ooperipäevadest saab edasi sellises pikas perspektiivis? Me teame, et nüüd 18. juulil avamisel kuulutatakse välja 2027. aasta peakülaline ja külalist teater ja piletid tulevad müügile. Kui kaugel edasi need plaanid ulatuvad, kuhu ooperipäevad liiguvad või kuhu nad võiksid liikuda?
16: Noh, selline, eks meile ole ju teada, kes on meil järgmine esineja veel, et me kuulutame tõesti välja siis sellel esimesel päeval. Aga noh, minu nägemus on ikkagi see, et oleks võimalikult suurem Eesti osalus, ehk siis ka Eesti orkestrid, Eesti selliseid kooslusi rohkem, et oleks päris enda lavastuse rohkem. Et praegu on pikalt ikkagi niimoodi olnud, et Eesti kontsert ja on toonud sisse nagu väljast, on leidnud ühe ooperiteatri või projekti, on toonud ta sisse. Ja aga selline koha peal loodud, eks seal ole probleeme loomulikult ruumidega ja ajaressursiga ja kõige muuga, aga see on selline Eesti osaluse suurendamine oleks kindlasti minu eesmärk.
15: Me kohtume siis 18. juulil Saaremaa ooperipäevade avamisel ja õhtul juba Reini Kulla uhkel etendusel ja ooperi stuudio või siis töötubade lapsed on ilmselt seal ka ümber ringi jooksmas ja piilumas.
16: Aitäh sulle, Lauri.
15: Teeme nii, kõik head. Saaremaa ooperipäevad 18.–25. juulini ja lisaks Wagnerile ja Rahvusteatrile Vanemuine on külas Teatro Goldoni di Livorno, ooperiteater otse Toskaana südamest Mascagni kodulinnast Livornost ja loomulikult on neil kavas ka Mascagni enda kuulsaim ooper Talupoja au. Sinnaga on veel aega, aga kiire on plaanide tegemisega siis, kui teil on kavas osa saada Haapsalu valgetööde festivalist 2.–5. juulini ja ka seal on kuulamist ja vaatamist küllaga. Neljapäeval 2. juulil tuua Ruuti rahvusmeeskor Linnuse hoovis ja õhtul veel Toomkirikus Vox Clamantis Gregoriuse laulu ja Arvo Pärdi kavaga, reedel Lossi hoovis Estonian Voices ja Tallinna Kammerorkester Kristiina Poska juhatab ja õhtul kell 11 Toomkirikus Eesti Filharmoonia Kammerkoor ja Tõnu Kaljuste Pärdi ja Rahmaninovi kavaga. Laupäev teadagi on 4. juuli, mis seekord saab ilmselt üle maailma suuremat tähelepanu kui muidu, sest Ameerika Ühendriikide riiklus saab 250 vanaks. Sobilikult on sel puhul, aga kindlasti mitte ainult selle pärast, siin külas The Southern Crawl lõuna, mis siis Sippi ülikooli juures tegutsev kõrgelt hinnatud koor koos oma dirigent Gregory Fulleriga. Koor, mis on tihedalt seotud Tõnu Kõrvitsaga ja ka Tõnu enda teoseid on loomulikult sel kontsertil neil kavas. Laupäeva lõpetab kell 10 õhtul aga Haapsalu Toomkirikus kontsert pealkirjaga Kirgastunud öö, ehk siis meie noorema põlvkonna kõige väljapaistavamad kilpillimängijad, kes väga harva koos ühele lavale mängima sattuvad. Ja pühapäeval Lotte Bruno ja Pillide lugu, laste kontsert, mis traditsiooniliselt Haapsalu festivali lõpetab. Kohtume juba juuli alul Haapsalus, seniks aga kõiki paremat.
14: aplaus!
2: Mis juhtub siis, kui inimesed saavad enda kätte kuu? Karl Orffi koomiline ooper Kuu tuleb Tartusse. Võimsa koori ja orkestriga suurejooneline lavastus ainult 21. kuni 23. augustini Eesti Rahva Muuseumis. Piletid müügil. Piletilevis.
13: Ale Plus nüüd kaup 24. kuni miinus 50% kaup 24 plus liikmetele ja palju teisi suurepäraseid pakkumisi. Säästad rohkem. Kiirusta kaup24.ee.
17: Barboras saavad kõik uued kliendid ristid ritta.
18: Kuidas?
17: Kolm esimest tarnet on tasuta.
18: Ohoo, aga mis seal valikus on?
17: Sajad suurepärased pakkumised, värsked tooted, majapidamiskaubad, kõik ühes kohast.
18: Siis tõesti veab. Aga kojuvedu?
17: Kiire ja mugav. Kauba saad kätte juba samal päeval. Ja see tuuakse otse sinu ukseni. Kasuta võimalust ja telli Barborast.
19: Põhja-Eesti suurim Kosevalla jaanituli algab 22. juunil kell 7 Kose lauluväljakul. Laval parimad bändid AG, Hunt, Jürise, Fookus ja Smilers. Kohal grillmeistrid, tänavatoit ja lasteala. Tasuta piletid saadaval piletipank.ee.
9: Turvaline liiklus algab kaineste tähelepanelikust juhist, aga ka korras autost.
10: Muranenud esiklaas, kulunud klaasipuhastajad või halb nähtavus võivad lähendada reageerimiskiirust just siis, kui iga sekund loeb.
9: Kontrolli nähtavust oma autost juba täna.
11: Carglass hoolib sinu turvalisusest ja selgest nähtavusest.
12: Carglass paigaldab, Carglass parandab.
20: Sinu auto väärtus ning töökindlus sõltub tema tervisest. Kuidas tuksub tema mootor, kuidas hingavad õhufiltrid, mis voolab ta vereringes või millises vormis on ta kere. Sinu BMW, Fordi, Mini, Mazda, BYD ja Land Roveri tervis on parimates kätes Inchcapeis. Broneeri hooldus Tallinnas või Tartus inchcapeteenindus.ee.
12: Raadio Kuku.
14: Nädala raamat.
21: Katrin Ruitlane Rütli ja Merilän Mentaal. Roos, roosist, roosiga. Teekond rooside maailma. Kirjastuselt Varrak.
22: Head kuulajad, hea meel on jätkata roosimaailma keskelt. Raamatuga Roos, roosist, roosiga ja ühes raamatu ühe autori Merilän Mentaaliga, kes koos Katrin Ruitlase Rütliga on 9-aastase teekonna rooside maailma ilusti. Ka kirjasõnad 9 aastat oli selle raamatu valmimise aeg. Merilän, tuntud ringmäng, kes aias, lõpuks kulmineerub sellega, et keegi käib läbi roosi põõsaste ja visatakse sinna sisse. Kõik roosid on põõsad, mida ei pruugi kõik ju teada, eriti need, kes lõik lilli lähevad kellegile praegu on lõpetamist aeg ostma.
23: Jaa, roos on alati põõsas ükskõik kui madal või kõrge ta on. Et ka need väikesed pinnakate roosid on põõsas roosid, nad on nii-öelda väike roosid, ja väike põõsad.
22: Nii, roosid te olete jaotanud siin raamatud põõsastena siis nii nagu puukoolides kasutatakse modernsete kasvuvormide järgi, ehk siis miniroosidest kuni siis selliste hiigel suurte, ma vaatan, et isegi pealt 2,5-meetriste roniroosid nii välja. See on selline levinud klassifikatsioon ja kas selle järgi siis saab ka nüüd ära liigitada roosid oma omaduste järgi?
23: Jaa, kindlasti. Et ongi hea teada, kui sa lähed roosi ostma, et millise roosiga on tegemist. Et tõesti, kui on need väikepõõsad ja eesmärk on see, et see väikepõõsas on kuskil su enda lähedel, elamise lähedel ja sa näed teda väga hästi ja saad nautida neid väikseid õisi, mis tal on või miniatuurroosiga samamoodi, siis kui sa ostad näiteks põõsasroosi, mis on siis selline pigem suurema kasvuline, mis on ütleme 1,50 meetri kõrguse ja laiusega või mõni võib isegi suuremaks kasvada, siis sellega tuleb ju arvestada. Et seda suurt põõsast sa ei pane siin väikeste taimede kõrvale, sellepärast, et mõjuks nagu ütleme elevent seal teeluruumis on. Ja. Et see tuleks jah selgeks teha ja väga hea on teada näiteks, et ka teehübriidid, mis on ju samamoodi põõsad, on pigem kitsakasvuga ja kõrged. Et kui sa tahad neid plaanierida, siis neid mahub ütleme ruutmeetrile kuni 5 taime, aga kui sa võtad selle ühe suure põõsasroosi, siis see üks ja rohkemgi veel võtab selle ruutmeetri enda alla.
22: siin on väga ilus tabel ka juurde pandud, täpselt nagu te nimetasite, miniatuurroosidest, keda mahub 4-5 tükki näiteks ühe ruutmeetri peale, kuni siis tõesti põõsasroosi, roniroosini välja. Põõsasroos on siis, enamik neist on ju püstise tugeva kasvuga, korduvõitsevad, sobivad hekkideks, kõrgus kuni 150, isegi kohati kuni 3 meetrit, kui ei vaja toestust, ja laius siis 80-120 sentimeetrit ja soovitus ka juurde, kuidas istutada. Lähme edasi, ega see pole ainus klassifikatsioon, ega roos annab igat pidi ju klassifitseerida lõhnavärvi mille iganes järgi, aga me räägime nüüd sellest, et pargiroosid ja meil on olemas rugoosaroosid ja see tahab ka nüüd vahe sisse tegemist näha. No, pargiroosid on sellised vanaaegsed roosid, looduslikud, kibuvits, nende hübriidid ja tegemist on enamasti tugevate, vastupidavate, külmakindlate, vähese hooldusvajaduset ja looduslähedase välimusega. Ja kas see tähendab seda, et nad üldse hoolt ei vaja, et pane aga maha ja kannab enda eest ise hoolt?
23: No täna võtame nii, et inimesele on teada või väga palju räägitakse, et roos on väga keeruline taim, mida hooldada ja omada. Et kui ma võtan roosi, siis mul on häda ja vaeva läbi selle kasvuhooaja. Tegelikult ei ole. Et kui me räägime seda hooldusnõudlikust või sellist pirtsakat iseloomu, siis see on tegelikult see T-hübriid, millest me enne siin ka juba rääkisime. Aga kui me räägime nüüd põõsasroosist kui sellisest, siis tõesti, selle lähed ostad, istutad maha ja kui sa temaga muud ei tee, siis talveks olenevalt roosisordist võiks ta tõesti üles mullata ja mitte tagasi lõigata, vaid lasta tal olla nii nagu ta on läbi talve ja siis kevadel siis lõikata maha. Et põõsasroos on tõesti lihtne kasvatada, põõsasroos õitseb rikkalikult, muidugi kui me võtame vanaaegse, siis ta õitseb rikkalikult meil siin jaanipäevast kuni ütleme poole juulini mõnel juhul ja pärast seda enam ei õitse, aga sealt võib oodata siis rikkaliku viljasaaki, ütleme, et kibuvitse marju tekib päris palju, olenevalt sordist muidugi, jällegi on hea teada, mille sa oled endale hankinud või kui sa näed kuskil mõnda põnevat roosi ja tahad identifitseerida, siis meie raamatu abil saab ka ühteist kindlasti selgeks teha, millega on tegu.
22: Ja rääkimata sellest, et te olete ka hästi toredasti need levinumad vähemasti kõvõitsad ja põõsasroosid meil ka lahti kirjutanud, noh, kõige tuntumeks ole peaks olema õungipuvits, jah. Kes on siis ametiste lehte suurte viljadega juba sajandeid ilu- ja tarbetaimede nimekirjas, aga vähem on teada, et sellel liigil on oma loomulikes kasvukohtades Alpides ka väga palju erinevaid vorme veel, ma ei tea, palju neid on siia ka jõutud tuua. Ma pean ikka ära küsima, see oli 10 aastat tagasi, kus üks kibuvits hakkas meil nii metsikult vohama, et otsustati riiklikul tasemel täiesti piirama hakata. Kas see oli see sama või? See, mida Stroomi rannas leieb näiteks liiva pealt päris palju jätkuvalt.
23: Mina ise ei olegi sellega kursis huvitav küll, aga kui roos saab endale ideaalsed tingimused ja ma ikkagi arvan, et liiva peal eelkõige väga armastavad rugoosad kasvada, siis ma ei tea, milline, mis see täpselt seal oli, aga jah, tõesti, et väga viletsed tingimused, liivane, mitte midagi, ütleme, seal ei ole mingit toitained, siis rugoosad on väga nõus sellistes tingimustes kasvama.
22: Jah, see oli siis kurdlehisi kibuvitsa, noh, nii-öelda üks vormidest. Aga läheme edasi ja kui me nüüd räägime siis on kibuvitsa sordist, näiteks Hohestige, mille te olete välja toonud, mis on siis väikeses saade väga sobiv. 4-5 aastat, tal on kõrgus ikka selline 30 sentimeetrit, soojamates paremates tingimustes jääb ta siis kasvult selliseks alla meetri põõsaks. No see on küll nüüd ilma ogad, et ta talub varju, noppi marju, ühesõnaga lasta olla, suurepärane. Rugoosaroosid, siit paistab välja teie, ehk siis autoritega selline eriline lembus just nende rooside vastu. Miks?
23: No rugoosa õied on väga atraktiivsed, tihti peale suured, väga lõhnavad, hetkel lõhnavad aknal nii, et tuleb tuppagi. Ja pärast seda on ikkagi väga rikkalikult vilju. Ja neid vilju saab väga hästi ära kasutada ju, ütleme, hoidiste tegemiseks ja nad on väga vitamiinirikkad, sest Katrin on teinud siin erinevaid uuringuid kroonlehtede kohta, viljade kohta ja see siin on ka raamatusse jõudnud, milleks need viljad just head on.
22: No need rugoosasid on ju ka väga eriliselt ju noh, aretatud veel edasi, tal on väga palju erinevad hübriide. Just. On ta siis selles mõttes nagu hästi aldis taolisele taltsutamisele?
23: Jaa, eks enamus roose on ikkagi avatud nii-öelda sellele aretamisele ja mis on hea roos, seda tasub aretada ja sellest edasi nii-öelda astuda sammu võrra. Et tänased ruugoosad on ikkagi sellised, mis õitsevad samamoodi järjepidevalt kuni külmadeni ja nendel on väga põnevaid õisi, et mitte ainult lihtne roosa ja lihtne valge, vaid sellist sametist, tumepunast, kerge lillaka alatooniga või siis täiesti musti alatooniga. Väga imelisi ruugaosasid on, et tasub uurida.
22: Jõuame ka siis nüüd nende tegelaste juurde, kelle kohta te ütlesite, et tänu nendele on tehtud roosidest selline nii-öelda kujund, et ütlemata pirtsakas kaaslane, keda kasvatada, hooldada. Need on siis need teehübriidid, klassikalised lõikeroosid. Suur üksik õis, kõrge peekerjas kuju, elegantne välimus, aga tal on tõesti siis väga suur hooldusvajadus ja väiksem vastupidavus.
23: Ja ütleme nii, et kui me räägime nüüd väga moodsatest aretmistest, siis need on natukene vähem pirtsakad ja jõinakad ja on tervemad. Küll aga nad tahavad rohkem tähelepanu. Roos üleüldse tahab kindlasti sellist rikkalikku mulda ja maksimaalselt päikest ja piisavalt õhu liikumist tema ümber. Ja täna see teehübriidi plussiks siis, et miks inimesed need ikkagi tahavad vaatamata sellele, et nad on natukene nõudlikumad, on see, et see õis on imeline. Need õied võivad olla väga suured, diameeter kuskil 12-15 sentimeetrit mõne puhul isegi. Ja seal on väga palju erinevaid värve ja muidugi ka lõhnad. Lõhnad on need, mis veetlevad. Sa paned nina sinna roosi hommikul ja ta on täiesti selline, et sa unustad kõik, mis su ümber on.
22: Tema teeb meil läbi sellist väikest renessaansi, et aina populaarsemaks ta muutub ja tal on vist ka see eelis, et paljud neist ju mitu korda aastas õitsevad.
23: No nemad õitsevad. Tegelikult, kui me räägime ikkagi modernsest roosist, siis nad kõik õitsevad ju rikkalikult. Et täna kaubanduses leiab vähe neid roose, kes on ühekordsed õitsejad. Et kui sa just ekstra seda vanaaegset otsid, siis neid sa ka kindlasti leiad. Aga tänane roosi nii-öelda kindel näitaja ja nimetaja on see, et ta peab sul rikkalikult õitsema. Võibolla vahepeal on väikene paus ja siis jällegi kuni meil külmadeni välja, tihti isegi enne jõule on veel võimalik siin roosi nuppu vaadata ja imetleda. Tahaks nagu õitsema hakata, aga külm enam ei luba on ja.
22: Teeme siin kohal väikese pausi, et nüüd ruttu kaubandusse minna või pigem juba loodusesse vaatama, kuidas roosidel läheb ja homme jätkame.
21: Nädala raamat. Katrin Ruitlane Rütli ja Merilän Mentaal. Roos, roosist, roosiga. Teekond rooside maailma. Kirjastuselt Varrak.
0: Täistundi toetab Nordauto, Eesti suurim kasutatud autode sisesalong.
1: Riigikogus on lõpphääletusel lisaeelarve eelnõu. Vajadus psühhiaatrilise abi järele püsib suur. Petturid suunavad kliente otsingu reklaamide kaudu võltsitud veebilehtedele. Euroopa suplusveed on ujumiseks ohutud. Ida pool sajab täna laialdaselt vihma ja tuul on üsna vali. Sooja on kuni 18 kraadi. Tervist! Kell on 11. Kuku raadio uudiseid vahendab Rutt Tiidemann. Riigikogus on lõpphääletusel 2026. aasta lisaeelarve seaduse eelnõu. Rahanduskomisjonis ei toetanud seda kaks reformierakondlasest endist rahandusministrit Mart Võrklaev ja Aivar Sõerd. Võrklaev selgitas Kuku raadiole, et riigieelarve defitsiit on suur ja praegu peale võetavad kulud kasvatavad järgnevatel aastatel puudujääki. Ta lisas, et midagi ei muutu halvemaks, kui lisaeelarve jääb vastu võtmata. Vajadus psühhiaatrilise abi järele püsib suur. Tervisearengu instituudi andmetel registreerisid psühhiaatrid möödunud aastal ambulatoorsetel vastuvõttudel ligi 100 000 psüühika- ja käitumishäire haigusjuhtu. Kümnendik patsientidest olid alla 15-aastased ja nende hulgas oli kaks korda rohkem poisse kui tüdrukuid. 31% psüühika- ja käitumishäire haigusjuhtudest esines patsientidel esmakordselt. SEB Pank hoiatab, et petturid on võtnud kasutusele Google otsingu reklaamid, et suunata inimesi võlts veebilehtedele. Libalehele andmed sisestanud klientide nimel püütakse teha maksetehinguid ja saada kätte täiendavaid kaardiandmeid. Skeem töötab nii, et inimene otsib Google'is märksõna SEB või SEB internetipank ning päris kodulehe asemel kuvatakse otsingu tipus mitu sponsoreeritud tulemust, mis viivad petturite lehtedele. SEB pettuste ennetuse osakonna juht Heigo Tark selgitab, et tegemist on ebatavalise ründemustriga, kus petturid ei võta kliendiga ühendust, vaid püüavad nad kinni hetkel, kui inimene ise panka otsib. Kuna paljud klikivad automaatselt esimestele otsingu tulemustele, kasutatakse seda harjumust ära. Keskkonnainvesteeringute keskus avas kaks erametsamajanduse toetuse taotlusvooru kogumahus 630 000 eurot. Toetatakse metsade uuendamist ja metsamaal paiknevate pärandkultuuriobjektide säilimist. Taotlusi võetakse vastu 2. juulini. Toetust saab taotleda metsataimede ostmiseks ja istutamiseks, maapinna ettevalmistamiseks ning metsauuenduse hooldamiseks pärast raiet või metsa hukkumist. Pärandkultuuri säilitamise toetuse abil saab korrastada, hooldada, säilitada ja tähistada erametsamaal paiknevaid pärandkultuuri objekte ning parandada neile ligipääsetavust ja nähtavust. Leedu ja USA tihendavad koostööd droonide ja droonitõrjesüsteemide arendamise vallas. Pooled allkirjastasid Pariisis kavatsuste protokolli koostöö kohta mehitamata õhusõidukite ja droonide seas. Algatusega oodatakse liituma ka teisi riike, et suurendada süsteemide ühildatavust ja koostalitusvõimet, et tagada nende efektiivsem kasutamine ühisoperatsioonides. Euroopa Liidu aruande kohaselt vastab valdav osa suplusvetest rangeimatele kvaliteedistandarditele ning 96% kõigist Euroopa Liidu supluskohtadest täidab kvaliteedi miinimumnõudeid. Suplusvee üldine kvaliteet on kogu Euroopas püsinud stabiilne. Kõrgema kvaliteediga suplusvee osakaal on suurim Austrias, Bulgaarias, Küprosel ja Kreekas. Veeseire läbis enam kui 22 000 Euroopa supluskohta.
21: Rohkem uudiseid postimees.ee.
3: Ilmateate toob sinuni Luminor väikelaen. Rohkem võimalusi suve nautida.
1: Ilm on täna saartel ja Lääne-Eestis vähese pilvisusega ja seal võib kohati vihma sadada. Aga ida pool on pilvine, sajab laialdaselt ja ajuti on sadu üsna tugev. Puhub loode ja lääne tuul 5-15, rannikul puhanguti 20 meetrit sekundis. Õhtul tuul veidi nõrgeneb. Ja sooja on päeval 13-18 kraadi. Praegu on Tallinnas ja Pärnus 14, Tartus 13 kraadi.
4: Pole halba ilma, kui sul on head suveplaanid. Olgu mõttes väike puhkus, koduvärskendus või üks ammu oodatud unistus. Luminor aitab sellele hoogu anda.
5: Olgu ees tööpäev, reis või kodutee, peatus kasulikuks tee.
6: Pane kütust teenima! Olerex Plus kliendina teenid iga tankimise eest 2% ostusummast oma kliendikontole. Iga kuues soe söök, jooks, saiake, autopesu ja ka haagiserent on sulle tasuta. Pane oma igapäevased harjumused enda kasuks tööle.
5: Tutvu uue Olerex Plus lojaalsusprogrammiga aadressil olerex.ee. Olerexiga võidad alati!
24: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
25: Helista telefonil 1720.
26: No jube palju grilliteemalisi reklaame. See on ju ilmne, et Balti jaama turul on kõige suurem valik erinevate marinaadide ja maitsetega grilltooteid grilljuustust šašlõkini, baklažaanist paprikani. Kõik jaaniks Balti jaama turult. 23. juunil on turg avatud kella 5. Näeme turul!
27: Hommikuraadio. Äratame sind igal hommikul ja saadame päevale vastu informeeritult ning hea tujuga.
28: Ilusa hommiku ja lõbusa ooperiõhtu toob teieni Karl Orfi koomiline ooper Kuu Eesti Rahva Muuseumis.
21: Kuku Raadio.
29: Kuku Õun.
2: Head Kuku kuulajad, Kuku Võun eetris, mina saatejuht Marek Strandberg ja täna olen külla kutsunud Hardi Veerme, kes on Keemilise ja Bioloogilise Füüsika Instituudi vanem teadur ja tema tegevusvaltkonnaks on gravitatsioonilained, kõrgeenergiaga osakeste füüsika ja muu hulgas ka tumehaine. Kirjeldasin ma täpselt või jäi midagi puudu?
7: Ja, tere, ma võibolla kosmoloogia selline sõna.
2: Sellega see ju kõik see
7: on. Ei käinud sealt läbi, et see on selline neid kõiki asju ühendav mõiste.
2: Kui tulla kosmoloogia juurde, mille tõttu ma ka sind täna siia kutsusin, kas tänasel hetkel selline kosmoloogiline pilt, no umbes nagu me võime öelda, et noh, moel või teisel me saame aru, mis maa peal toimub, pidades silmas küll genoomi käitumist, küll evolutsiooni mingis aspektis, kas kosmoloogiaga on täna nii, et universumi teke, areng ja võimalik lõpp on moel või teisel täna teadlaste jaoks selge või on seal ikkagi väga palju auke ja teadma?
7: Ma arvan, et auke on rohkem kindlasti kui selgust. Meil on üsna hea arusaam sellest, kuidas asjad niimoodi väga laias plaanis, mis need stsenaariumid olla võiksid. Aga milline neist lõpuks õige on, sellele me veel vastata ei oska.
2: Nüüd füüsika, mida ju tavapäraselt nagu kõiki loodusteadusi ju on vaja vaadelda enne kõike kui eksperimentaalseid teadusi.
7: Muidugi, jah.
2: Kui suur nüüd kosmoloogia valdkonnas siis eksperimenti või vaatluse ja siis nende hüpoteeside erinevus on, et kui paljusid erinevaid teooriaid, mida ju aegajalt isegi tavalises meedias kuulda on küll multiuniversumitest ja kes teab veel millest, eks ole, lugeda on põnev, aga kui palju nendest erinevatest teooriatest tänasel hetkel on jõudnud eksperimentaalse kinnituseni ja millega on tegu?
7: Ma alustaks võib-olla sellist suuremast pildist siis, et meie kosmoloogia standardmudel on nii-öelda lambda CDM. Lambda on tume energia ja CDM on külm tumeaine. Ja lisaks sellele on veel lähtavaine ja siis osakeste füüsika standardmudeli osakesed. Et see pilt töötab üsna hästi, seal on mõned praod ilmnemas. Ja see kirjeldab, no see suur pilt on siis selline, et meil umbes 5%, no arvud võib natuke kõikuda siin, aga no umbes 5% on nähtavaine kogu energiast universumis, 25% on tumeaine ja 70% jämedalt on tumeenergia. Ja ainult see 5% on see, mida siis me maa peal kiirendite ja muude eksperimentidega näha saame. Kõik muu on, siis tuleb nii-öelda vaatlusest ja mida me vaatleme, on siis universumi suureskaala struktuur näiteks, kuidas galaktikad maailmaruumis paiknevad, universum paisumine, selle kiirus, universum paisub tänu siis selle ennustas Einsteini teooria juba sadast tagasi ennustas Einstein seda. Ja mida me mõõdame, ongi siis just see paisumise kiirus ja need väga suured struktuurid, galaktikad, galaktikate parved.
2: Ning, ja selle nii-öelda jõuks, mis seda kiirenevalt või paisuma paneb, oletataksegi siis olevat see sama asu mainitud tumeenergia.
7: Ja tumeenergia on üks oluline komponent sellest. Ja teine komponent on tumeaine muidugi. Et kõik, mis meil universumis on, paneb seda paisuma.
2: Nüüd, kui küsida veel kord selle üle, et kas meil tumed ainest on mingit ettekujutust, on see üks aine mõttes, et ongi üks mingisugune substants või kujutatakse jätkuvalt ette seda, et oho, et tegelikult tumeainega võib olla sama lugu nagu pärisainega, et sealgi võib olla terve kirev, plejaad, erinevaid osakesi. Kas selles osas on jõutud mingi konsensuseni või on see jätkuvalt selline nii-öelda hüpoteeside hüpotees?
7: Tumeainet me teame tänu läbi selle gravitatsioonilise tõmbejõud. Milles see koosneb, selle kohta on palju hüpoteese. Me ükski hüpotees pole veel kinnitust leidnud. ja no, kui ta võib koosneda üht tüüpi osakestest, siis ta võib koosneda ka mitmest erinevatest tüüpi osakestest, mis seda seletavad. Ühesõnaga, selle kohta meil hetkel väga selget pilt ei ole, millest ta koosneb. Me teame mõnda asja tumaine kohta. Me teame näiteks seda, et ta ei kiirga valgust. Ta pole tume meie tava keelekasutuse mõistes. Ta on läbipaistev. Ühesõnaga, kui me taevasse vaatame, me ei näe seda. Ja see ütleb meile juba üsna palju. See ütleb, et ta ei saa omad elektrilaengut, näiteks. See ütleb, et ta ei saa need osakesed ja saama ka oma vahel väga tugevasti põrkuda, sest putude käituks sarnaselt nähtavainega. Tumeaine, kui me vaatame galaktikaid, siis ta moodustab sellised kerasid, halosid nii-öelda galaktikate ümber. Tavaline aine moodustab kettaid. Erinev käitumine. Ja see, kõik need vaatlused ütlevad siis midagi selle kohta, kuidas aine käituda ei saa. Ja see siis piirab seda, kuidas me mudeleid ehitame. Ja samuti, kui me vaataksime, kui kaks musta tumedaine osakest põrkuksid oma vahel ja tekiks nähtavaine, mingisugune kosmiliste kiirte sähvatus, siis oleks ka seda näha. Nii et ka kosmiliste kiirte vaatlustest, erinevatest kiirend eksperimentidest, kus me laseme osakesel põrkuda, me ei näe neid interaktsioone, mis võiks selle laine olemas olla. Need ühesõnaga hetkel on meil ainult teadmine selle kohta, mis ta olla ei saa.
2: Nüüd küsin edasi, et ka see on oluline teadmine, et teada, mis asi ta ei ole. See on tume ainult. See on väga oluline. Mõtlen praegu selle peale, et küll natuke laiemast teadmise baasist, aga iseenesest on ju tänasel hetkel keemia ja füüsika vallas, enne kõik just keemia ja materjalide vallas ja ka tegelikult bioloogia vallas väga palju rakendatud selliseid lähenemisi, kus siis faktide kogumeid on käijatud läbi tehisaru õpetuse algoritmide ja nii on leitud küll uusi materjale, küll uusi antibiootikume, kuni uute vaktsiinidenegi välja, mille koostised ja valmistamise meetodid on just nimelt nii-öelda olemasoleva kogemuse pealt loodud. Kas sinu teada on ka, ütleme siis, selle kosmoloogia koha pealt, kus fakte on ju väga palju? Ja teadmisi selle kohta, nagu sa just ütlesid, et mis võib olla ja mis ei saa olla, ka väga palju. Kas keegi on tänaseks hetkeks proovinud kosmoloogiliste mudelite ja teadmiste pealt ja faktoloogia pealt luua mingit tehisaru mudelit, mis siis hakkaks meile ennustama, et mis siis see veel võiks olla ja looks selliseid nii-öelda kübarast võetavaid, mustkunstitrikkina võetavaid erinevaid hüpoteese, mille kohta saaks siis eksperimente üles sättida.
7: Mina sellega otseselt ei tegele, mis tõttu ma ei saa anda ka väga sellist ammendavat vastust, aga loomulikult sel suunal tegeletakse teaduses ja proovitatakse rakendada siis tehisaru võimalusi mudelite, kas siis andmeanalüüsis näiteks, seda tehakse ka meie laboris, kus kuna andmete hulk on tohutult suur ja siis leida sealt neid sündmusi, mis oleks ebatavaliselt, mis ütleks millega selle kohta, mis see tumaine olla võiks ja mida inimesel on raske märgata, siis sellega võiks hakkama saada tehisaru tunduvalt paremini.
2: Kui me nüüd hüppame tumeainest, mida vähem tume energia peale, kas selle kohta on samamoodi teadmisi, mis see on ja mis see kindlasti ei ole?
7: Tume energia on natukene salapärasem kui tumeaine. Tumeainet, me näeme, kuidas ta on jaotunud. Enam vähem on selline efekt nagu gravitatsiooniläätse efekt, mis võimaldab matkida siis aine jaotust lihtsalt selle gravitatsiooni jõu põhjal. Tume energiat me näeme tänu universumi paisumisele eelkõige. Mida me vaatame, on siis kosmiline mikroaine tauskiirgus varajas universumis, kui universum oli umbes 400 000 aastat vana. Praegu hilises universumis siis vaatame supernoovasid, mis võimaldavad siis mõõta korraga kaugust ja seda, kui palju ruum on paisunud selle aja jooksul, kui valgus meieni jõuab. Ja nähes siis supernoomasid erinevatel kaugustel, võime me hinnata seda, kui kiiresti ruum mingil hetkel paisus või kui palju.
2: Kas see kiirenev paisumine on ka põhjuseks, miks ju umbes 14 miljardi aasta vanune universum on tänaseks hetkeks selle sama mudeli põhjal hinnatult 90 miljardi valgusaastase läbimõõduga?
7: Jah, no see on, tuleb sellest, et kuna ta oli alguses kõvasti väiksem, siis valgusel tuli liikuda palju vähem ja see

0: Swingidiiva Gunhild Carling, eriprojekt Estonian Voices Meet Blues Brothers ja paljud teised toetavad Tridents, Gramo, Foorus, Saku ja Viking Line. Piletid piletilevist juuni lõpuni soodsamalt. Vaata lisa augustiblues.ee.
1: Pole halba ilma, kui sul on head suveplaanid. Olgu mõttes väike puhkus, koduvärskendus või üks ammu oodatud unistus. Luminor aitab sellele hoogu anda.
2: Kas sa kuulsid, mida Eesti kõige kõvem mees tegi? Ta hoolitses, et sõber joogisena rooli ei läheks. Ole sama kõva mees, näita selgroogu ja ära vaata lihtsalt pealt. Nii jõuavad kõik turvaliselt koju. Transportiamet.
3: Alustame ülekannet maja rekonstrueerimiselt peale pikki vaidlusi koosolekuid müksakone valiti hoonet rekonstrueerima Estlander Gruppe. Katusetöö läks kohe käima, kuid fassaad jõuab järele. Kaarte segab akende vahetus. Aknad ees, tihedalt kannul katus ja fassaad. Samal ajal platsis küttemehed ja ventilatsioon ei jää neist kaugele maha. Tellingud maha, katus valmis, fassaad valmis, kütteventilatsioon, kõik on tehtud. Aga mida ütleb omaniku järevalve? Rahul, samuti rahul. Aga dokumentatsioon, mis saab sellest? Kas Estlanderilt saab ka dokumendid? Saab! Sellega samuti korras estlander.ee.
4: Tähelepanu aiasõbrad! Kas sinu aed on suveks valmis? Kui ei ole, siis tule Hansaplanti. Aitame sul valida just sinu aeda sobivad taimed. Õitsvad püsililled, viljapuud, marjapõõsad ja maitsetaimed ootavad sind. Lisaks kampaania pakkumine võimsatele rododendronitele. Vaata ka hansaplant.ee. Hansaplant, sinu aianduskeskus.
5: Kuku raadio saates Terviseks räägime sel korral allergiatest. Külas on Ida-Tallinna keskhaigla allergoloog, immunoloog, doktor Krista Ress. Saatejuht on Ingela Virkus. Kuula saadet neljapäeval ja reedel pärast kella 7.
6: Kuku raadio.
7: Kuku õun.
8: Head kuulajad, Kuku Õun jätkub. Mina saatejuht Marek Strandberg, külas Hardi Veermäe, keemilise bioloogilise füüsika instituudi vanemteadur ja tegeleb kosmoloogiaga väga põhjalikul moel ja tegelikult universumist, kosmoloogiast ja kõigest sellest seonduvast me täna ka räägime. Ehk sellest, et mida me teame, mida me loodame, et me saame kunagi teada ja milliseid katseid meil siis õnnestub teha. Ma saan aru, et see katset hulk, mis tänasel hetkel kosmoloogias võimalik on, on üsna ulatuslikuks muutunud. Me oskame kinni püüda gravitatsioonilaineid, me suudame maakerast tehtud nii-öelda üksikute raadioteleskoopide laadse sellise putuka fassettsilmaga isegi kinni püüda signaale, mida hiljem töödeldes aru saada, milline on must auk. Ja siis on veel üks huvitav asi, et küll Antarktika jää sisse, küll sügavale koobastesse peidetakse kõik võimalike detektoreid, küll neutriinode, küll muude osakeste avastamiseks. Räägi neist, kui palju nendega siis on miskit detekteeritud ja kui palju see meil avardab aru saama meie maailmast, kus me elame?
9: Neutriinodest, kuna jällegi see on üks asi, millega ma ei tegele otseselt osakesti füüsikas, siis ma viimase aja avastustest väga ei oska rääkida, aga neutriinode puhul on peamine asi, mida me näeme, on neutriino osilatsioonid, mis ütlevad siis, et neutriinode on mass. Ja see nõuab siis teatud osakesti füüsika sarnamudeli edasarenduse, sest et kõige lihtsamal sarnamudelis on neutriinod massitud. Ja see ütleb ka meile seda, et meil on peaks olema uus füüsika, mis siis võib olla seotud tumaainega näiteks uute osakeste näol.
8: Selle tõttu ka neid hirmkalleid masinaid, mis aegajalt mingid sähvatusi püüavad ka üleval hoitakse.
9: Jah, see on üks neist põhjustest.
8: Kui nüüd tulla nende teemade juurde, millega sa rohkem kodus ja igapäiselt jälgid, siis millised on ehk sellised suunda muutvamad eksperimentid, mis muudes valdkondades viimasel ajal tehtud ja mis meil maailma paremini seletada aitavad?
9: Kui me kosmoloogiat vaatame, siis hetkel on, ütleks, et selline kosmoloogia ja astrofüüsika kuldajastu, kus me hakkame kaardistama siis universumi väga suure skaala struktuuri. Näiteks

0: praegu käimasolev eksperiment DESI mõõdab miljonite galaktikate paiknemist ja meil on tänu siis viisile, kuidas struktuur tekkis, alguselt väikesed häiritused ja need kasvasid ja seal on üks kindel kaugus, ehk siis parion akustilised oscillatsioonid, mis on siis käitub nagu standard joonlaud. Ja kui me vaatame ajast tagasi, siis see on nii-öelda muster galaktikate tiheduses. Kindel kaugus, kus galaktikad on veidi tihedamad. Ja kui me vaatame ajast tagasi, siis see kaugus kasvab. Ja seda neid oscillatsioone, see on, võib mõelda kui mingis laine pikkusest, seda mõõtes suudame ka hinnata siis universumi paisumist ja seda, kuidas struktuurid universumis üleüldse tekkisid. Ja võib-olla teiseks, mis on ka siis asi, millega mina rohkem tegelen, on gravitatsioonilainete eksperimendid. Hetkel käimas olevatest on peamine eksperiment siis LIGO, Virgo ja Kagra detektorid, mis on maapealsed interferometrid ja mõõdavad siis gravitatsioonilaineid sagedusvahemikus hertz kuni kilohertz ja püüavad kinni lainet näiteks siis purkumatelt mustadelt aukudelt.
1: Kui kaugel me täna oleme sellest, mida loetud, et gravitatsioonilaine detektor ehitada kosmosesse erinevate tehiskaaslaste vahele?
0: Selline eksperiment on plaanis siis ESAL, Euroopa kosmoseagentuuril, eksperiment on LISA, ehk siis laser interferometer space antenna, suur kosmose interferometer. Ja see on hetkel on kinnitatud projekt ning kui kõik läheb hästi, siis võib-olla aastaks 35 on see päikes ümber tiirlemas ja töös ning mõõdab siis ka gravitatsioonilaineid.
1: Ehk need kõik projektid on sellised aastakümnete pikkused vist, kui meenutada seda James Webbi kosmoseteleskoopi, mis vist oli ikka mitmekümne aasta pikkune ettevõtmine.
0: Jah, see LISA idee on juba üle 10 aasta vana, kui mitte rohkem. Ja ega selle ehitamine ei ole kiire protsess. Alguses tuleks aru saada, mida sellega mõõta saab üleüldse, millist aparaati meil vaja on ja siis selle ehitama hakata. Et praegu me enam-vähem teame, mida me võiks mõõta ja järgmine samm on siis valmis ehitada ja kosmosesse saata.
1: Nüüd, kui suur tänasel hetkel Eestis on see inimeste hulk, kes pingsalt mõtlevad meie universumi ülesehituse peale? Kunagi kui Martti Raidal selle teema tõstatas, siis see tundus olevat selline väga ulmeline, aga ma saan aru, et see ongi meile jõukohane asi mõelda selle peale, kuidas maailm on üles ehitatud ja püüda koostöös teistega siis teha katseid ja vaadata andmeid ja tõlgendada.
0: Ulmelist minu jaoks otsuselt siin millegi ei ole. Nende inimeste arv on kümmekond Eestis võib-olla, aga kuna see töö on rahvusvaheline, siis ma ütleks, et see seltskond on üsnegi suur, ikkagi tuhandetes ja tuhandetes. Ning ulmeline, me vaatame taevasse, me näeme, mis objektid seal on, mida paremaid teleskoope me ehitame, seda paremini me aru saame, kuidas universum töötab. Et teooriad, mis meie maailme kirjeldavad, on ju tegelikult üsna vanad. Einsteini üldrelatiivsusteooria on 100 aasta vanune, osakeste füüsika sarnamudel on veidi noorem ja hetkel ei ole selliseid teoreetilisi fundamentaalseid läbimurdeid hiljuti olnud.
1: Ometi sa mainisid uue füüsika olemasolu, mis tuleneb asjaolust, et standardmudelis nullmassiga neutriino on siiski osutunud massiga osakeseks.
0: Näiteks, aga see on üks oluline eksperimentaalne avastus. Samuti on oluline avastus universumi kiirene paisumine, mis siis ütleb, et meil peaks olema mingisugune aine, mingisugune asi, mis seda paisutab, ehk siis tume energia. Aga see nii-öelda fundamentaalne teooria on sisuliselt sama, me lihtsalt lisame sinna uusi elementi juurde. Me võime kvantvälja teooriasse, mis siis kirjeldab osakese ja alati lisada juurde ühe osakese ja vaadata, kas see kirjeldab meie maailma. Ühesõnaga, see üldine suur raamistik on sama, kuidas me selle raamistiku ära täidame, see on meil selgusetu.
1: siin kord me saatesse väikese pausi ja kuulake meid pärast vaheaega edasi.
2: Pole halba ilma, kui sul on head suveplaanid. Olgu mõttes väike puhkus, koduvärskendus või üks ammu oodatud unistus. Luminor aitab sellele hoogu anda. Kas maailmale saab kiiremini tiiru peale jalgsi või autoga? Väino Laisaar ja Andres Karu on võtnud nõuks oma jala ja rehvijäljed teha tervele maailmale. Reisi ja rännusaade jäljed Gloobusel Kuku raadios neljapäeval kell 11 või sulle sobival ajal kuku.ee ja Playeri äppis.
3: Kas teate, mis on Kaarglassi suur eelis? Meil on sinu autole sobiv laas olemas. Euroopa ühes suurimas autoklaaside laos on sadu tuhandeid klaasa. Esiklaasid, küljeklaasid ja tagaklaasid. Originaal kvaliteediga klaasid pea igale autole. Ka uuematele ja haruldasematele mudelitele. Ja valmis ongi.
4: Nii kiiresti.
3: Helista või broneeri aeg juba täna.
5: Kaarglass paigaldab, Kaarglass parandab.
2: Sinu auto väärtus ning töökindlus sõltub tema tervisest. Kuidas tuksub tema mootor, kuidas hingavad õhufiltrid, mis voolab ta vereringes või millises vormis on ta kere. Sinu BMW, Fordi, Mini, Mazda, BYD ja Land Roveri tervis on parimates kätes Inchcapeis. Broneeri hooldus Tallinnas või Tartus inchcapeteenindus.ee.
6: Põhja-Eesti suurim Kose valla jaanituli algab 22. juunil kell 7 Kose lauluväljakul. Laval parimad bändid AG, Hunt, Jürise, Fookus ja Smilers. Kohal grillmeistrid, tänavatoit ja lasteala. Tasuta piletid saadaval piletipank.ee.
2: Nädala raamat.
7: Selle nädala raamat viib meid rännakule rooside imelisse maailma. Saame teada, kust roosid pärit on, kuidas neid on aretatud, kuidas neid kasutatakse kokanduses ja meditsiinis ja kas must roos on ikka olemas. Katrin Ruitlane-Rütli ja Merilän Mentaal. Roos, roosist, roosiga. Teekond rooside maailma. Kirjastuselt Varrak.
8: Mõtlen. Järelikult olen Kuku kuulaja. Kuku raadio. Raadio mõtlevale inimesele.
9: Kuku Õun.
1: Head Kuku kuulajad, Kuku Õun jätkub. Mina saatejuht Marek Strandberg, kõnelen Keemilise ja Bioloogilise Füüsika Instituudi vanemteaduri ja kosmoloogia asjatundja ja füüsiku Hardi Veermäega. Ja küsimus, mis ilmselt on ju üleval olnud ikkagi, vaata, et sajandi jagu, ilmselt mitu sajandit. Alates sellest, kui Newton gravitatsiooni nähtuse avastas ja seda kirjeldas ja valemitki kirja pani, kas me täna teame rohkemat, mis asi on gravitatsioon ja kas see igipõline küsimus, et kas kvantfüüsika vahenditega oskame me kuidagi moodi lähedaseltki gravitatsiooni kirjeldada, kas sinna on lähemale jõutud või millised mõtted tekivad füüsiku peas, kui...
0: Kui rääkida kvantgravitatsioonist.
1: Kui rääkida gravitatsioonist ja küsida, kas see võib olla kvantgravitatsioon. Täpselt.
0: Ma ütleks, et me vaikselt... liigume sellele teooriale lähedale, kuigi sellist suurt ideed, mis need kaks erinevat siis nii-öelda füüsika alusteooriat ära ühendaks, silmapiiril veel ei ole. Üks oluline vihje on mustade aukude aurustamine. Musta auk on teatavasti objekt, millest ei pääse isegi valgus välja, kui kvantfüüsika ütleb, et mustad augud peaksid aurustuma täna kvantefektidele, sest osakesed pääsnevad sealt mustast august mingisuguse tõenäosusega välja. Ja must aug kiirgab siis terminist kiirgust, ehk siis ta on termodünaamika mõttes must keha. See on nähtus, mida pole veel eksperimentaalselt jälgitud, kuid teoorias on see üsna tugevatel jalgadel, mis tähendab, et selle mõistmine, kuidas siis gravitatsioon, ehk siis must auk, mis on siis kõige ekstreemsem objekt, mida gravitatsioon tekitada saab ja kvantvälja teooria omavahel koos eksisteerivad. Ühesõnaga, meil on olemas selline objekt, kus me saame seda matemaatiliselt ja teoreetiliselt uurida. Ja selles valdkonnas on viimasel ajal toimunud teatud arenguid. Ma ei oska öelda, kas see viib siis kvantgravitatsiooniteooriani, aga meie eesmärk on aru saada siis, kuidas gravitatsioon ja kvantfüüsika koos eksisteerivad.
1: Ma saan aru, et kui see mustas augus võimalik on, siis peaks eksisteerima mingisugune nähtus, mida siis vaadelda, mõõta, mis musta auguga toimuda saab. Kas kõnealused musta gravitatsioonilainete detektorid võimaldavad sellest aimu saada?
0: Musta augu aurustamine toimub väga väikestes mustades aukudes. Kui need omavahel põrkuvad, siis me ei näe ühtegi gravitatsioonilainete signaali. Gravitatsioonilained toimuvad siis nii-öelda klassikalise gravitatsiooniteooria režiimis, kus gravitatsioon on tohtult tugev, mis tõttu siis võimaldab see häirida ruumi viisil, kus need ruumi kõverus häiritused jõuavad ka maani välja. Aga selleks ei ole vaja kvantgravitatsiooni. Ühesõnaga, kvantgravitatsioon on oluline, kui me tahame liikuda ajas tagasi universumi esimestesse hetkedesse, kus siis nii-öelda kvantefektid ja gravitatsioonieffektid on võrreldava suurusega. Ja kui me ei oska kirjeldada kvantmaailma ja gravitatsioonimaailma koos, siis me ei saa liikuda sellest nendest esimestest hetkedest kaugemale ja me ei saa öelda, kuidas fundamentaalsel tasemel universum tekis.
1: Diletandi küsimus muidugi, nagu mis nüüd tuleb, et võid ju öelda, et nii see ei ole, aga ma saan aru, et ju ega mingi ajani tõlgendati musta auku kui tähe elu lõppu.
0: Ja, seda ta ka on.
1: Kas nüüd need hüpoteesid, millest jälle lugenud olen erineval moel, mis ütlevad, et ei, et aga osad mustadest aukudest võisid tekida ka juba suure paugu järgselt, kui universum tekis. Et lihtsalt küsin, et kui sa ütled, et suur musti auke haldab üks toime põhimõtte, mida me maa peal gravitatsioonilainetega detekteerida saame, kas võib ette kujutada, et need pisikesi musta auke, siis koos muu ainega võiski nii palju tekkida, et nendest siis toimubki midagi, mida me täna ei näe. Kas äkki selles võib peituda see tume aine või ka tume energia?
0: Võib, see on üks tumaine kandidaatidest, tumaine ei pea koosnema mikroskoopilistest osakestest, me võime mõelda ka, kuna see on nii-öelda puudu mass, et kui meil oleks palju tumedaid tähti või läbipaistvad tähti, siis ka see võiks olla tumaine. Kuna mustad augud on väikesed, väikese massiga must auk on umbes 3 kilomeetri suuruse raadusega, siis kui sellised musti auk oleks universumis piisavalt, siis nad käituks kui tumaine, oleks lisamass, mida me ei näe. Ja sellised mustad augud oleks jürgsed, ehk siis musta auk võib tekkida ükskõik mille kokku kukkumisel. Võib kukkuda kokku täht, võib kukkuda kokku mõni selline aine klomp väga varases universumis, kus aine oli palju tihedam ja siis kukkub kokku mustaks auguks ja tänapäeval me näeme siis seda nii-öelda ürgset musta auku.
1: Ja ka mustast august ju vist mingit jälge ei jää, sõrme jälge selles mõttes, et millest ta tekkinud on, et seda võib ainult kauda aimata.
0: Me ei näe, millest see tekkinud on, aga kuna see musta auk aurustub, siis kui nad on tõesti väga kerged, siis nad võivad aurustuda ja tekitada kosmilist kiirgust. Ja sellel on üsna spetsiifiline sõrmejälg. Ehk siis me võiksime näha sellised väga varasi musta auke, kui me näeme teatud tüüpi kosmilist kiirgust. Aga jällegi, kui nad on tumeaine, siis tumeaine ei tohiks aurustuda, ta ei tohi ära kaduda. Ning sellised musta auk on väga raske tuvastada. Üks võimalik viis ja näiteks on, kui nad tähesisse kinni jäävad, neutron tähesisse näiteks, ja selle neutron tähe ära söövad, see neutron täht võib plahvatada veidral viisil või siis lihtsalt kokku kukkuda ja kirjatada mingisugust teatud signatuuriga kiirgust, mida me veel täpselt ei tea. Ja sellist veidrate sündmust otsimine oleks siis üks viis, kuidas sellised väga kergeid musti auke tuvastada.
1: Kui lihtne see tänapäeva astronoomia vahenditega on tõepoolest kogu vaateväli silmas pidada, kogu vaateväli silmas pidada ja sealt veidrusi otsida?
0: Ma ei oska sellist numbrit see julge panna, aga me suudame jälgida väga suurt hulka tähti, suudame jälgida näha kõiksuga sähvatusi ja kuna me neid näinud ei ole, siis see pigem seab piiranguid sellele hüpoteesile, et meil on palju väikesed musti auke, kuigi need vaatlused pole veel piisavalt suure andmahuga. Meil oleks need vaja tunduvalt rohkem. Ja teine probleem on muidugi teoreetiline, et me ei tea täpselt, mis juhtub, kui tähe sees on väike must auk.
1: Ühtegi sellist eksperimenti vist maal erinevates kiirendites või muudes füüsikaseadmetes järgi teha ei õnnestu paremal juhul.
0: No, see väike must auk kaalub 10 astmel 12 kilo. Need on võrdlemisi suured meie mõttes, aga selle läbimõõt on siis väiksem kui aatom, kui ma praegu siin peast niimoodi õigesti arvutada oskan. Ehk siis seal on tohutult palju massi, aga see on tohutult väike. Et kiirendisse seda me panna ei saa, kuidagi kinni püüdama seda ka ei oska. Et selliste väikeste mustade aukude tuvastamine oleks on ülimalt keeruline ja hetkel, kuna me ei tea, kuidas me neid näha võiksime, siis see hüpotees, et need võiksid olla tumaine, ei ole ümber lükatud. Ehk siis...
1: Ehk, et me peame paratamatult leppima asjaoludega, et maailmaruumis on objekte, mille vahetu katsumine käib inimkonnale siiski üle jõu, kas või selle tõttu, et sellist massi maa peale kokku koguda on vaatid võimatu.
0: Seda massi saab kokku koguda, aga seda sinna ühe aatomisuurusesse punkti kokku lükata, seda me teha ei oska. Ja nende objektide vaatlemine, kui need olemas on, me ei tea, kas need on olemas, nende objektide vaatlemine toimukski siis läbi kaudsete nähtuste näiteks, kui nad tähte kinni jäävad ja siis tähte hakkab kuidagi veidalt helendama, plahvatab või teeb midagi muud, mida täht tavaliselt tegema ei peaks.
1: Siin kordame saates väikese pausi ja kuulake meid pärast vaheaega edasi.
4: Tere! Kas teil sellist samasugust aga punast on? Aga punast ja hübriidi? Aga neliveolist? Vahet on! Nordautost leiad endale sõiduki, mida teistel pole. Ja kui Nordautos koha peal sobivat ei leidu, siis toome selle Euroopast. Vaata nordauto.ee.
10: Kasvab või kahaneb? Seisab või liigub? Impordib või ekspordib? Eesti parim majandussaade Boom! Raivo Vare, Anto Liivati ja Ott Pärna juhtimisel Kuku Raadios kolmapäeval 1:00 või sulle sobival ajal kuku.ee ja Playeri äppis. Boom!
11: Boomile annab hoogu SEB Pank.
3: Kaarglassi Euroopa ühes suurimas autoklaaside laos on sadu tuhandeid klaase. Originaalvaliteediga klaasid pea igale autole. Ka uuematele ja haruldasematele mudelitele. Ja valmis ongi.
5: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
12: Sa tahad ehitada maja? Muidugi on see Lammi Kivimaja. Lammi Kivimaja, see on lihtne nagu Lego kokkupanek. Lammi, see on soojustatud ehitusblokk, mis laotakse kuivalt ja valatakse täis betooni. Lammi, parim, mida raha eest saad ja tehtud Soomes. Lammi Kivimaja kestab põlvest põlve. Lammi soojustatud blokke ja looduskive pakub Mendali. Küsi infot ja vaata mendali.ee.
13: Selle hooaja esimeses Sörgiraadios ajame mõnusat spordijuttu, armastatud näitleja, poliitiku ja kaitseväelase ning paljusid keskealisi mehi liikuma inspireerinud Raivo Eedammega. Saate teises pooles räägib tuntud südamearst Margus Viigima enda eeskujul mõistlikust sportimisest ja tervisest. Sörgiraadio on eetris läbi suve, neljapäeval 1:00.
14: Suvised üllatused Eesti optiku kauplustes. Nüüd kõik prilliraamid kuni -70% või klaasid -50% ja tellijale silmakontroll tasuta. Naudi suve. Päikeseprillid on meil kuni 40% soodsamad. Lisainfo Eesti optiku kauplustest või vaata optika.ee.
15: Teadusminutid selge pilt. Kuku Raadio eetris igal neljapäeva pärast lõunal Indrek Vaheoja saates peale poole viieseid uudiseid.
16: Selget pilti toetab teaduse populariseerimise riiklik projekti konkurss.
8: Kuku Raadio.
9: Kuku Õun.
1: Head kuulajad, Kuku Õun jätkub, mina saatejuht Marek Strandberg külas, keemilise bioloogilise füüsika kosmoloog ja füüsik Hardi Veermäe. Räägime universumist, sellest, mis me täna teame, mida me ei tea. Ja mõtlengi seda, et sinu enda karjääri jooksul, millised on olnud su enda huvitavamad tähelepanekud või mingid asjad, mis on sind ennast nii-öelda heas mõttes üllatanud ja kinnitust jaganud sulle, et tõepoolest see suund, mida sa oled valinud ja mille vastu see huvitunned on tõepoolest seda väärt?
0: Ma alustasin ka osakeste füüsikas ja siis liikusin praegu ma tegelen enamjaolt gravitatsioonilainetega ja mis mind üllatas oli see, et me suutsime neid näha. Esimest korda tuvastati siis gravitatsioonilainet aastal 2015 Ligo Virgo Kagra poolt ja me suutsime näha kahe musta augu kokkupõrget. Ehk siis kõik need andmed, mis meine jõuavad, on täiesti uued. Me pole universumit selle siis infokandja läbi varem näinud.
1: Selle seadme ehitamine võttis ju ka vaata, et terve inimpõlve.
0: Jah, seda alustati juba eelmisel sajandil ja lõpuks ta sai valmis.
1: Ja ma saan aru, et nii nagu ta käima pandi, nii neid sündmusi hakkas tulema ja tulebki välja, et nende mustade haukudega toimuv universumis on üsna sage.
0: Jah, praegu me näeme kas keskmiselt ühe või rohkem põrget ühinemist nädalas ja tugeva gravitatsiooni, mustade aukude, selliste väga kompaktsed objektide, samuti neutronitähtede. Kui me tahame uurida tuumafüüsikat, siis neutronitäht on siis tuumaosakestes koosnev aine mass, mida me kiirendis hästi uurida ei saa, see on üli tihe. Ühesõnaga, see on ka viis, kuidas teha tuumafüüsikat. Ja ma lisaks siia veel juurde, et üks asja on see nende astrofüüsikaliste kompaktsed objektide uurimine. Teine oluline omadus gravitatsioonilainetel on see, et nad lähevad igal poolt läbi. Ehk siis kui universum, väga varane universum oli väga kuum, oli väga tihe ja valgused läbi ei pääsenud, siis gravitatsioonilained saavad sellest ainest vabalt läbi liikuda. Ehk me suudame näha protsesse, mis toimusid universumi esimestel hetkedel. Kui seal toimusid näiteks mingisugused faasisiirded, siis need jätavad, ehk siis kus varase universumi faasisiire toimub umbes nagu gaasikeemine, on mullid, paisuvad, aga see aine tihedus ja energiad on tohutult suured, kui need mullid omal põrkuvad, siis nad jätavad alles tekitavad gravitatsioonilained, mis meie nii jõuavad.
1: Kas neid täna õnnestub kindlaks teha?
0: Üks eksperiment, mis seda neid näha võiks, ongi see LIISA kosmose eksperiment, sest see LIGO eksperiment, millega me vaatame musta auke, see näeb natuke liiga kõrgeid sagedusi. Me ootaksime seda signaali madalamatel sagedustel.
1: Ehk et kahe nii-öelda piltlikult öeldes interferometri peegli vahe peab olema oluliselt suurem.
0: Võiks olla miljoneid kilomeetreid ja maa peale me seda loomikult ehitada ei saa, järelikult tuleb ehitada see kosmosesse.
1: Nii et isenesest selliseid nii-öelda ammuseid jälgi me oleme vähemalt teoorias suutelised üles noppima aina rohkem ja rohkem.
0: Jah. Ja kuna jällegi, nagu ma ütlesin, see on täiesti uus vaatluslik kanal, siis võimalus midagi väga huvitavat, midagi revolutsioonist avastada on seal tunduvalt suurem minu hinnangul kui teistes fundamentaalfüüsika eksperimentides, mis hetkel käimas on või lähi.
1: No täna salvestame seda saadet 2026. aasta juunikuus, kas su hinnangul mõni kosmoloogiline küsimus võib kõne alla tulla ka sügisestel Nobeli preemia jagamistel?
0: Hetkel ma arvan, et mitte. Ma ei tea, kas selle aasta jooksul midagi väga suurt avastatakse.
1: No ilmselt see on juba avastatud, mille eest see antakse.
0: Need asjad on juba avastatud, jah. Et ilmselt on siin küsimus järgmises aastakümnes või isegi natuke pikemas perspektiivis. Aga kui vaadata siis näiteks seda, millal ehitatakse näiteks järgmised kiirendid, et siis kindlasti need kosmoloogia gravitatsioonilainete eksperimendid tulevad, lähevad töösse natukene varem kui siis järgmised kiirendid. Nii et on lootust, et ja, fundamentaalfüüsika suunal tuleb järgmine Nobel kosmoloogiasse natuke varem kui siis osakeste füüsikasse näiteks. Aga samas ei tea, kui me avastame tumaaine osakese, siis mõne eksperimendiga, siis see on ilmselgelt Nobeli vääriline avastus.
1: No selles sfääris tegelejana, kas neid hüpoteese tumaaine osakese olemuse kohta, kui palju neid on sul kolleegidega, sageli see jutuks tuleb, et no ma ei oska öelda, mis kontekstis veebisuhtluses või kõrtsis või kus iganes, kui võetakse tumeaine kõneks, siis kui kirglikuks need vaidlused lähevad?
0: Neid tumeaine mudeleid, no, võib öelda, et ühes küljest igal ühel on oma, päris niul see olukord ei ole, et võiks jagada mudeleid siis nende kolme suurte klassi, võib-olla nelja, et kus on väga, osakese massi järgi. Kui osake on väga kerge, siis ta käitub kui väli, mis on laiali määritud ja siis võngub vaikses tempos. Siis on meil osakeste mudelid, mida on väga palju, et iga üks võib lisada osakeste füüsikas salamudelil ühe osakese juurde ja vaadata siis selle erinevate interaktsioone. Ja kui me lähme väga suurtele massidele, siis võime rääkida näiteks jürgsetest mustadest aukudest, mis tekisid varases universumis. Või ka no, eksootilised mudelid on tumedad tähed, kuid neist ma arvan, et tumedad väga hästi teha ei saa. Et no, vaidluskohti on, aga miks vaielda? Tuleks teha katse ja vaadata, kellel on õigus.
1: Ja katse on aimdust, milline see olla lõppkokkuvõttes võib või see ongi juhuse küsimus, et kuidas mingi asi mingit imeliku kiirgust välja annab ja kuidas seda siis tõlgendada?
0: Oh, hetkel on katsed eelkõige jah, kaudsed ja no, nagu me rääkisime, siis need katsed on palju, nad otsivad erinevaid signaale ja siis iga üks võib võtta oma lemmik tumaine mudeli ja ühesõnaga see ongi siis teoreetika töö, kus ta pakub välja ühe mudeli ja hakkab otsima, milliseid signatuure tuleks siis katsetes otsida ja millistes katsetes täpsemalt.
1: Puudutab nii füüsikat kui kosmoloogiat ilmselt tõsi asi, et kui vaadata meie kooli õpikuid gümnaasiumi astmeni välja, siis mingil hetkel saab nagu füüsika otsa. No selles mõttes, et kõike seda, mida me tänagi siin kõnelenud oleme, kaugeltki ju kooli õpikuis ei ole. Võimalik, et see lõpeb ära 20. sajandi vahetusega, võimalik, et natukene mainitakse Einsteini, natukene kvantfüüsika loojaid ja nii edasi. Kas selles on ka väikest probleemi, et meie õpikud saavad enne otsa kui noh, meie maailma tänane kirjeldus, mis on ju üsna detailseks muutunud, noh, kas või standardmudel osakeste mõttes ja nii edasi, et me ei õpetagi oma lastele ja noortele seda, millist maailma me täna teame.
0: Osakeste loomaaiast natuke räägitakse õpikutes. Üks asi, millest võib-olla natukene, noh, ma ei hetkel ei tea muidugi, mis on praegustes õpikutes, võib-olla on see muutunud võrreldes sellega, kui mina koolis käisin. Aga kvantmehaanika on üks asi, mida võiks natukene rohkem olla seal, sest et see on kogu looduse alus. Me elame kvantmaailmas, kõik materjalid, kõik on ehitatud kvantobjektidest. Ja kui nüüd tulevikus saavad oluliselt ka näiteks kvanttehnoloogiad,
1: no mis on juba täna äkki ju.
0: Mis on, ma ütleks, et rakendust, sellist igapäevast rakendust veel ei ole, aga kui me hakkame tegema näiteks panga ülekandeid üle kvantkanalite, et siis oleks hea, kui meil oleks vähemalt mõned inimesed, kes aru saavad, mis toimub. Nii et natukene rohkem sellist möödunud sajandi baasfüüsikat võib-olla võiks olla koolikursuses, aga jällegi ma ei julge õppekava osas praegu sõna võtta, sest et ma ei ole sellega tegelenud ise.
1: Su enda huvi füüsika vastu, kuidas see tekis?
0: Minu huvi füüsika vastu tekis juba üsna varakult, et mind on alati huvitanud, kuidas maailm töötab. Füüsika, kuna ma olin tugev pigem matemaatikas kooli ajal, siis füüsika tundus selline loomulik valik, et matemaatika on natukene liiga abstraktne, füüsika siis rakendab seda sellist mõtteviisi loodusele, muidu oleks võinud õppida ka bioloogiat või midagi selles suunas.
1: Ja siiani rahul?
0: Siiani olen rahul, jah. Et, kuidas, see on, jah.
1: Kuidas pealekasvuga on?
0: Eestis.
1: Eestis.
0: Eestis võiks pealekasv olla parem. Praegu meie laboris on ikkagi töökeel on inglise keel, mida ilmselt ei saa ka muuta, aga noh, loodaks, et tuleb peale ka Eesti järeldoktoreid ja vanem teadureid tulevikus, kes siis füüsikasse jäävad. Et hetkel on see natukene kesine, võiks öelda. Et see huvi ülikoolides füüsika vastu võiks olla ka natukene suurem. Ma saan aru, et see on ka seotud näiteks füüsikõpetajate põuaga ja nii edasi. Et
1: no arvestades seda, et täna lubavad kõik üksteise võidu väga korraliku palkagi maksta õpetajaile, eriti kui täppisteadustega küsimus seotud, siis võiks ju see olla täitsa selline hea amet isegi.
0: Ega see teadlasamet väga kerge ei ole, peaks olema tahtmist, aga kui on tahtmist sellega tegeleda, siis tuleks muidugi proovida.
1: Aitäh, Hardi Virme, et said tulla Kuku saatesse kõnelema kosmoloogiast, natukene ka koolist ja koolis õpetatavast. Sellega on Kuku Võõna saade läbi. Aitäh ka kuulajatele ja kuulake meid jälle nädala pärast.
17: Kuku Õun.

0: Täistundi toetab Nordauto, Eesti suurim kasutatud autode sisesalong.
1: Võrklaeva hinnangul ei muutu midagi halvemaks, kui lisaeelarve jääb vastu võtmata. Petturid suunavad kliente otsingureklaamide kaudu võltsitud veebilehtedele. Moskva regiooni suurim naftatöötlemistehas seiskus pärast Ukraina rünnakut. Leedu ja USA tugevdavad koostööd droonitõrje osas. Ilm on pilves, Virumaalt liigub vihmasadu üle Eesti lõunasuunas. Ajuti on sadu tugev ja tuul on üsna vali. Sooja täna kuni 18 graadi. Tere päevast! Kell on 12. Kuku raadio uudiseid vahendab Rüti Tämän. Riigikogus on lõpphääletusel 2026. aasta lisaeelarve seaduse eelnõu. Rahanduskomisjonis ei toetanud seda kaks reformierakondlasest endist rahandusministrit, Mart Võrklaev ja Aivar Sõerd. Võrklaev selgitas Kuku raadiole, et riigieelarve defitsiit on suur ja praegu peale võetavad kulud kasvatavad järgnevatel aastatel puudujääki. Ta lisas, et midagi ei muutu halvemaks, kui lisaeelarve jääb vastu võtmata. SEB hoiatab, et petturid on võtnud kasutusele Google'i otsingureklaamid, et suunata inimesi võlts veebilehtedele. Libalehele andmeid sisestanud klientide nimel püütakse teha maksetehinguid ja saada kätte täiendavaid kaardiandmeid. Panga pettuste ennetuse osakonna juht Heigo Tark selgitab, et tegemist on ebatavalise ründemustriga, kus petturid ei võta kliendiga ühendust, vaid püüavad nad kinni hetkel, kui inimene ise panka otsib. Kuna paljud klikivad automaatselt esimestele otsingu tulemustele, kasutatakse seda harjumust ära. Võrdõigus voliniku poole pöördumiste arv kasvas mulluligi 22%. Kokku oli 280 pöördumist, aasta varem oli juhtumeid 230. Kõige enam kahtlustati diskrimineerimist rahvuse, soo ja vanusega seotud teemadel, aga üha enam on esil ka küsimused, kuidas mõjutavad tehisaru kasutamine ja riigi digitaliseerimine haavatavamaid ühiskonnagruppe. Vajadus psühhiaatrilise abi järele püsib suur. Tervisearengu instituudi andmetel registreerisid psühhiaatrid möödunud aastal ambulatoorsetel vastuvõttudel ligi 100 000 psühhika- ja käitumishäire haigusjuhtu. Kümnendik patsientidest on alla 15-aastased ja nende hulgas on kaks korda rohkem poisse kui tüdrukuid. Moskva regiooni suurim naftatöötlemistehas seiskus pärast öist Ukraina õhurünnakut. Reutersi andmetel sai pihta peamine töötlemisüksus, mis annab üle poole tehase kogu toodangust. Moskva tehas on Venemaa 10 kõige võimsama hulgas, mis töötleb aastas pea 12 miljonit tonni naftat. Leedu ja USA tihendavad koostööd droonide ja droonitõrjesüsteemide arendamise vallas. Pooled allkirjastasid Pariisis kavatsuste protokolli. Algatusega oodatakse liituma ka teisi riike, et suurendada süsteemide ühildatavust ja koostalitusvõimet, et tagada nende efektiivsem kasutamine ühisoperatsioonides. Eurobaromeetri uuring kinnitab, et liigne ekraaniaeg ja sotsiaalmeedia avaldavad noorte vaimsele ja füüsilisele tervisele märkimisväärset negatiivset mõju. Keskmiselt veedavad Euroopa noored koolipäeva jooksul internetis 4,5 tundi, nädalavahetustel ligi 6 tundi, aga 14% noorukitest veedab oma sõnul ekraani taga rohkem kui 10 tundi päevas. Iga kolmas nooruk tunneb end sotsiaalmeedia tõttu stressis, kurvana või sotsiaalselt tõrjutuna. Euroopa komisjoni president Ursula von der Leyen ütles, et sotsiaalmeedia mõju vaimsele tervisele ja heaolule ei saa ignoreerida ja on selge, et midagi tuleb muuta.
2: Rohkem uudiseid. Postimees.ee
3: Ilmateate toob sinuni Luminor väikelaen. Rohkem võimalusi suve nautida.
1: Ilm on täna pilves, saartel ja Lääne-Eestis üksikute selgimistega. Virumaalt liigub vihmasadu üle Eesti lõunasuunas ja ajuti on sadu tugev. Puhub loode ja lääne tuul 5-15, rannikul puhanguti kuni 20 meetrit sekundis. Õhtul tuul veidi nõrgeneb. Ja sooja on täna 13 kuni 18 graadi. Praegu on Tallinnas ja Tartus 14, Pärnus 15 graadi.
4: mis juhtub siis, kui inimesed saavad enda kätte Kuu? Karl Orffi koomiline ooper Kuu tuleb Tartusse. Võimsa koori ja orkestriga suurejooneline lavastus ainult 21. kuni 23. augustini Eesti Rahva Muuseumis. Piletid müügil, Piletilevis.
5: Tule võimlemispeole! Ära ja ilma selle suve vingeima staadioni etendusest. 4. ja 5. juulil toimub Kalevi keskstaadionil 7. Eestimaa võimlemispidu Maaelu võlu, kus tuhanded võimlejad loovad suure joonelise vaatemängu. Tule kogu perega. Piletid müügil Piletilevis.
6: Barboras saavad kõik uued kliendid ristid ritta.
7: Kuidas?
6: 3 esimest tarnet on tasuta.
7: Ohoo, aga mis seal valikus on?
6: 100 suurepärased pakkumised, värsked tooted, majapidamiskaubad, kõik ühes kohast.
7: Siis tõesti veab. Aga kojuvedu?
6: Kiire ja mugav. Kauba saad kätte juba samal päeval ja see tuuakse otse sinu ukseni. Kasuta võimalust ja telli Barborast.
8: Kindlustus maksis eelmisel aastal Eesti inimestele 405 740 500 eurot hüvitisi. Ära jää vaeseks. Õnnetusi ikka juhtub. Kindlustus aitab. Eesti Kindlustusseltside Liit.
9: Turvaline liiklus algab kaineste tähelepanelikust juhist, aga ka korras autost.
10: Mõranenud esiklaas, kulunud klaasipuhastajad või halb nähtavus võivad lähendada reageerimiskiirust just siis, kui iga sekund loeb.
9: Kontrolli nähtavust oma autost juba täna.
11: Carglass hoolib sinu turvalisusest ja selgest nähtavusest.
12: Carglass paigaldab, Carglass parandab.
13: Traditsiooniline selge grupijuhi kampaania tähistab juba 30. sünnipäeva. Kutsume kõiki kaineid päid end registreerima. Vaata lisa kuku.ee. Kampaania partnerid Ale Kokk, Inscape Motors, Carglass ja Seesam Kindlustus.
2: Kuku Raadio. Saatele annab hoogu automaailm. Kõik autokaubad soodsalt ja kiiresti. Alati. Sihik. Kuku Raadio võtab sihikule uudisväärtusega sündmused.
14: Tere, Timo Tarve ja Ainar Ruussar alustavad kesknädalase saatega Sihik. 17. juulil 1944 kuulutati välja Islandi vabariik. See täna iseseisvuspäeva tähistav Euroopa äärelal asuv saareriik oli esimene maailmas, kes tunnustas 1991. aastal Eesti iseseisumise taasta, mis selle auks on Tallinna kesklinnas ka Islandi väljak. 86 aastat tagasi, 17. juulil 1940 algas Eestis okupeerimine. Kui ligi 100 000 punaarmeelast ületasid Eesti piiri, samal päeval algas ka Läti ja Leedu okupatsioon. Maailm oli jõudnud teise maailmasõja aega, mis muutis mitte ainult miljonit inimeste staatust ja saatust, vaid ka riigikorda nende kodumaal. Üheks selliseks riigiks oli Saksamaa, mis jagati sõja lõppedes 8. Kommunistliku režiimi alla jäänud idapoolse Saksamaa inimesed sellega muidugi ei leppinud ning 17. juunil 1953 kasvas sealne streik üleriigiliseks ülestõusuks. Nõukogude tankidega suruti see muidugi maha. Tänases poliitikast ja koalitsiooni üksmeelest või erimeelest kõneleme poliitikavaatleja Põim Kamaga. Eesti Panga majandusprognoosi järgi on meie majanduskasv 2,4%. Samas hoiatab Keskpank riigivõla kasvamise eest ja soovitab parlamendi erakondadel tungivalt sõlmida riigivõla stabiliseerimiseks parteide ülene kokkuleppe. Siiku stuudios on Eesti Panga ökonomist Rasmus Kattai. Venemaa järjekordne rünnak Ukraina pealinnale purustas osaliselt UNESCO kaitse all oleva enam kui 1000 aastase ajalooga Kievi kloosterkompleksi Petserski lavra. See võiks Venemaa vastaseid meeleolusid kasvatada kogu maailmas. Politoloogi Karmo Tüüriga räägime neil teemadel. Vähem kui 2 nädala pärast peavad 100 000 ettevõtted ja ettevõtjad esitama majandusaasta aruanded. Praeguseks on seda teinud kõigest veerand ettevõtetest. Kas tegemist on koormava ja aeganõudva ja keerulise protsessiga, sellest räägib väike ettevõtja ja raamatupidaja Grete Michelson.
2: Sihik.
15: Hea meel on stuudist tervitada poliitikavaatlejad, suhtekorraldatud Tuum Consulting juhti Põim Kama. Tere.
16: Põhimeminister Kristen Michal on nüüd vähemalt kolm korda viimase nädala jooksul olnud sunnitud ajakirjanikele kinnitama, et Reformierakond töötab ühtse rusikana ja erakond seisab tema selja taga ja spekulatsioonid võimuliidu pidamisest on läbi toimetustel levitatav spinn. Mis mulle need on pareerimised sulle jätnud?
15: Jaa, peaminister on rõhutanud mitte ainult Reformierakonna ühtsust, vaid ka koalitsiooni kui terviku, ehk siis Eesti 200-ga koostöö vastupidavust. Aga eks mida lähemale jõuavad valimised, seda enam võib sellist võbelust ja mõistagi ka erinevate niimoodi poliitiliste kuulujuttude levikut oodata, et see käib nagu asja juurde. Aga samas, mis võib olla torkas silma, eile ütles peaminister siis Vikerraadios ka seda, et ka vähemusvalitsuses tegelikult ei ole midagi enneolematut, nii et võib-olla seda siis päriselt ei välistata.
14: Jah, neid on siin Eestis olnud ka pärast taas iseseimust. Kuulge, esmaspäevane ootamatus Riigikogu rahatuskomissionis, kui reformierakondlastest endised rahandusministrid Mart Võrklaev ja Aivar Sõerd ei toetunud valitsuse lisaeelarve saatmist kolmandale lugemisele, tekitas taas selliseid poliitilisi võbelusi. No ma ei tea, oli see siis märk partei pragunemisest, ma ei räägi lagunemisest, ma räägin pragunemisest, või tegelikult ikkagi tõsine mure kasvava riigi võla pärast?
15: See on kindlasti selline tugev signaal, et Reformierakonna sees ja ilmselt ka koalitsioonis laiemalt ebakõlasid on. Ja ma arvan, et siin see juurpõhjus võis tegelikult olla lisaeelarve eelnõus siis sisalduvad investeeringud tehisaru tegevusteks ja arendamiseks. Ja Mart Võrklaev on seda kritiseerinud, sest et sellega tegelikult lisaeelarvega võetakse tulevikuks kulusid, ehk siis järgmiste aastate ja päris mitme järgmise aasta eelarveid mõjutavaid kulusid, mis kui samal ajal erakond räägib püüdlustest eelarve tasakaalu poole hakata suunda nagu võtma, siis seal on vastuolu. Ja ma arvan, et see on see, mis siis nagu sunnib pidurit tõmbama. Teisalt on tehisaru küsimuselt oluline osa nüüd Reformierakonna kevadel vastu võetud poliitilisest programmist ja ilmselt saab ka osaks valimiskampaaniast, nii et küsimus on, et kas lisaeelarvega tuleb investeeringuid teha siis valimiskampaaniasse või mitte ja ma arvan, et sealt see selline vastuolu siis ka nagu on tekkinud.
16: Parlamendis on täna jälle ööistungid, loodata maraton istung 30 punkti, kell 2 hakkab see pihta ja me võimegi näha seal pilti, kus juba mainitud lisaeelarve jääbki suure saali toetus, et kas neid lisaeelnõusid või neid eelnõusid ei veelgi lisandada, kus me koalitsiooni üks meilt ei näe?
15: Kindlasti võib, et mida lähemal sügisele seda keerulisemaks nii-öelda saalis häälte kokkusaamine läheb, eriti keeruliseks ma usun, et läheb siis riigieelarve strateegia ja järgmise aasta riigieelarve arutelu. Aga tänase Riigikogu istungi ja hääletuse puhul võib olla huviga jälgiks hoopis seda, et kui lisaeelarve üle hääletatakse, et ühest küljest võib eeldada seda, et Mart Võrklaev ja Aivar Sõerd oma otsusest ei tagane ja jätavad hääletamata, aga huvitav on jälgida, et kuidas hääletab opositsioon ja nii-öelda aknaalused ehk fraktsioonitud saadikud, sest et kui Reformierakonnal on õnnestunud sealt saada lisaeelarvele need vajaminevad hääled ja toetus, et siis see on küll oluliseks poliitiliseks signaaliks kõigile.
14: No jah, ja see oluline poliitiline signaal võib ju puudutada väga paljusid teisiki parlamendi menetluses olevaid olulisi seaduseelnõusid. Ma pean silmas näiteks kliimakindla majanduse seadust. See on ju ka üks neid väga vastakaid arvamusi tekitanud.
15: On tekitanud vastakaid arvamusi ja oli ka siin ju hiljuti nii-öelda laupkokkupõrge vajaduspõhiste toetuste teemal, mis siis andis Eesti 200-le hea võimaluse siis koalitsioonis nii-öelda, koalitsioonis opositsiooni astuda oma seda poliitilist positsiooni ja platvormi jõuliselt välja näidata ja püüda ka ennast kehtestada natukene. Aga ma arvan, et me näeme järjest suuremat killustumust nüüd kuus-kuusse, kus tõesti igal häälel saalis on just kui põhimõtteliselt veto õigus iga eelnõu ja otsuse puhul ja iga eelnõu puhul läheb ka siis selliseks suuremaks kauplemiseks, et võib-olla need, kes eelnõu poolt hääletavad, tahavad ka siis nii-öelda midagi vastu saada.
16: Tegelikult oleks ju valitsusel küll, kes ei ole üldse populaarne, mille najal olla populaarsemel Eesti Panga majandusprognoos tuletab ja meelde. Me räägime täna selles saates ka, et 2,4% majandustõusu, mis ei ole Euroopas üldse tavapärane nähe. Et küsimus on selles, kuidas see positiivsemasse poliitikasse sõnumitesse kuvandisse konverteerida?
15: Mul on tunne, et tegelikult praeguses olukorras ei ole enam, nii-öelda headel uudistel ei ole tegelikult reitingule enam mõju. Et oleks ju võinud positiivselt mõjuda ka aasta alguses see nii nimetatud maksuküüru kaotamine, mis täiesti objektiivselt leibkondade jaoks leevendas siis Iraani sõja mõjul tekkinud nii kütuse kui muude hindade tõusu. Ja kindlasti tasandas seda mõju, aga ma arvan, et selline usaldamatus ja ebakindlus ühiskonnas on lihtsalt sellisel määral juurdunud, et me ei ole headele uudistele vastuvõtlikud.
14: Jaa, aga reitingutele võiks ju olla mõju, nii opositsiooni kui ka koalitsiooni ja parteide reitingutele võiks ju olla mõju Eesti Panga korduval soovitusel, et parlamendi erakonnad võiksid jõuda kokkuleppe nii riigi eelarve defitsiidi vähendamiseks. Sotsid on võtnud ette ja täna seda proovivadki Reformierakond ka on teatanud, et nad on põhimõtteliselt sellise kokkuleppe poolt. Kas võiks selline valimiskampaania ülene otsus sündida?
15: See oleks väga kena ja riigimehelik, kui see sünniks, aga tõenäosus selleks pigem on siiski väike, et esmalt vist oli Jürgen Ligi see, kes talle omase otsekohesusega ütles, et mõte on õige, aga vaevalt selleks poliitilist tahet leidub. Ja mida me oleme näinud juba EKRE poolt, kes ka põhimõtteliselt just kui mõtet heaks kiitis, aga soovis seda siduda, seda arutelu teatavate omapoolsete tingimustega ja kui erakonnad sinna laua taha hakkavad igaüks oma tingimusi tooma, et siis ilmselt sinna laua taha see vestlus ka jääb.
16: Põhim räägime ka mõne sõna kroksist ja jutt ei käi mitte suvele suvivast jalanõust, vaid ikka kriisiolukorra ja riigikaitseseadusest, mille president ka välja kuulutas omade möönduste ja väikese kriitikaga, aga sinna juurde, no meedia on seda väga tugevalt kritiseerinud, sest see võimaldab liiga laia voliga kriisiolukorras nüüd meedia tasalülitada või seda kontrollida. Kas sa näed selles seaduses mingit põhimõttelist ohtu või teisiti olemist?
15: Jah, näen küll ja minu lootus oli tegelikult, et president jätab selle seaduse välja kuulutamata, aga paraku nii ei läinud, et ilmselt siis ikkagi eelnõus nii selget põhiseaduse riivet ei olnud selles sõnastuses, aga ma arvan, et noh, loodame, et me ei jõua sellesse olukorda, kus seda seadust päriselt rakendama hakataks, aga kui jõuame, et siis on küll äärmiselt põhjust nii sõna kui meediavabaduse kui demokraatia tervise pärast mures olla, et siin kuulaja võib meenutada, mitte kaua ei ole aega möödas sellest, kui koronakriisi ajal eri olukord riigis välja kuulutati. Ja õnneks meediavabadus töötas väga hästi selles eri olukorras, aga nüüd vastuvõetud ja välja kuulutatud seaduse alusel järgmises sellises kriisis võib pilt olla hoopis teine. Et noh, toona siis võib-olla oleks saanud meedial ette öelda, et mida pandeemia selle ulatuse vaktsineerimise või ka piirangute kohta üldse öelda võib või kui palju seda võib öelda.

0: tänane president Alar Karis teatada, kas ta kandideerib teiseks ametiajaks või mitte. Ning ma arvan, et see otsus, kui see välja öeldakse, ongi see, mis nüüd seda poliitsuve hakkab mõjutama võib-olla, et kõige rohkem. Ja siis tuleb ühel hetkel ikkagi seda presidenti valimiste debatti ju ka pidama hakata.
1: Jääme siis 25. juuni hommikut ootama.
0: Jääme.
2: Aitäh sulle tulemast ja aitäh nende tähelepanekute eest, Põim Kama.
0: Aitäh.
3: Panin paperile kõik, mida tahaksin kodus, aias ja garaasis teha. Kokku tuli päris palju tegemist. Tööriistu, kogemust ja nuppu mul jagub. Jääb üle vaid välja mõelda, millest alustada. Esimene, mis meelde tuleb, on Depo. Sest kaupluslaos Depo on kõik, et teha ja madalad hinnad iga päev.
4: See teade on tervisehuvilisele. Sind segavad halb uni, stress või ärevad mõtted. Õhtul enne magama minekut vaid mõni tilk CBD õli. Rohkem rahu, parem uni, rohkem energiat homseks. Mine cbd.ee. Tee esimene samm parema tervise suunas.
5: Tere! Jaa, moi, mina olen sinu Suvi. Äkki sa ei jätaks mind jälle viimasele hetkele? Minu aeg on käes ja see tähendab, et sul võiks mõtted või isegi terve suveplaan paigas olla. Tule ja leia mind Viking Lineiga Soomest ja su suvi muutub sisukamaks. Päevareisid, roadtrip, uued elamused ja need pikad valged ööd. Muuda oma suvi sisukamaks ja pane plaan paika. Broneeri reis vikingline.ee.
6: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
7: Nädala raamat.
8: Selle nädala raamat viib meid rännakule rooside imelisse maailma. Saame teada, kust roosid pärit on, kuidas neid on aretatud, kuidas neid kasutatakse kokanduses ja meditsiinis ja kas must roos on ikka olemas. Katrin Ruitlane-Rütli ja Merilän Mentaal. Roos, roosist, roosiga. Teekond rooside maailma. Kirjastuselt Varrak.
9: Traditsiooniline selge grupijuhi kampaania tähistab juba 30. sünnipäeva. Kutsume kõiki kaineid päid end registreerima. Vaata lisa kuku.ee. Kampaania partnerid Ale Kokk, Inscape Motors, Carglass ja Seesam kindlustus.
10: Saatele annab hoogu automaailm. Kõik autokaubad soodsalt ja kiiresti. Alati!
11: Sihik. Kuku raadio võtab sihikule uudisväärtusega sündmused.
1: Sihiku stuudios on hea meel tervitada Eesti Panga ökonomisti ja prognoosimeeskonna juhti Rasmus Kattait. Tere!
12: Tere!
1: Eesti Pank avalikustas värske majandusprognoosi ja see on tänavu jätkuvalt lootustande vähemalt mõne varasema aastaga võrreldes 2,4%. Ilmselt on maksuküüru kaotamisel ja sisetarbimise kasvul sellele mõju, aga mitte ainult, eks?
12: Jaa, maksuküüru kaotamine ja sellest laekuv täiendav sissetulek inimestele on keskne element praeguses majanduskasvu kiirenemises, kuivõrd inimeste ostukäitumine, kulutused kaupadele teenustele tegelikult kujundavad kogu majanduskasvu numbri umbes poole ulatuses. Ja me teame tänases seisus, et kui osad inimesed ei ole siis avaldanud soovi kasutada jooksvalt selle aastal maksuvaba tulu täies mahus, nii nagu see uus seadus lubab, siis siiski umbes 600 miljonit eurot täiendavat tulu tänavu inimestele laekub kontole ja väga suur osa sellest liigub edasi siis tarbimiskulutusteks. See annab hoogsa tõuke majandusele, aga see pole ainus põhjus, miks majandus kasvab ja kasvada saab. Me oleme näinud majanduse sellist kasvumomenti või allhoovust elavnemas juba viimase 2 aasta jooksul, kuigi majanduskasvu number ise või SKT kasv seda tingimata viimase 2 aasta kohta jõuliselt ei peegelda, siis kui me puurime sinna sisse, vaatame, meil majandus koosneb siis kaks erinevat väga olulist poolt. See on siis ekspordivõimekus ja eksporditulud, mida Eesti ettevõtetel õnnestub

0: välis müügist teenida ja ka jaemüük või müük koduturul, need on kahe aasta jooksul ikkagi näidanud liikumist üles suunas ja see tõttu on ka olud paranenud. Nii et selline allolev kasvuhoovus tegelikult on ka paranemas lisaks siis tõesti sellele eelarve stiimulile, mis inimestele kätte tuleb.
1: Ekspordiga jätkates ja ka meie peamine ekspordipartner Soome ja tema majandus on üsna kehvas seisus. Kuidas meie ettevõtjad ise saavad oma ekspordivõimekust kasvatada?
0: No ekspordivõimekus sõltub, kui lihtsalt öelda sellest, et kas inimesed, tarbijad välisturgudel meie tooteid teenuseid tahavad osta. Mingisugune eelis omadus peaks Eesti toodangul siis sel juhul olema, olgu ta siis kvaliteetne või maitse omadustelt või brand või hind loomulikult. Et kuhugi sinna segmenti siis konkurentsi eelis peaks langema, tõsi ju on, et ega hinna konkurentsi võime aasta-aastalt ja viimaste aastakümnete jooksul on pigem see eelisseisund, mis meil on vähenemas ja vähenenud. Meie palgakulud on tõusnud, muud tootmiskulud on suurenenud, mis siis tõesti seda hinnapõhist konkurentsi võimet pigem ei ole soosinud ja olgem ausad, Eesti on väike majandus, meie ettevõtted keskelt läbi on üsna väikesed, ehk et ka me sellist masstoodangu hinna eelist tõenäoliselt ikkagi ei ole võimeliselt saavutama väga paljudes tootegruppides kui üldse. Nii et meie võtme sõnaks konkurentsivõime puhul jääb ja peab olema tulevikus tootlikkus, mille kaudu siis meil on tooted nutikad, ahvatlevad tarbijatele, neil on mingisugune niši element, miks neid tahetakse osta. Nii et tootearendus ja innovatsioon tahame või mitte, aga sellesse tuleb investeerida selleks, et jõukus saaks majanduses edasi kasvada.
2: Rahvusvaheline valuuta fond IMF hoiatas mõne aja eest, et senisel viisil jätkates liigub Eesti riigivõlg jätkusuutmatul kursil. Sellel on korduvalt viidanud ka Eesti Pank, soovitades enne valimisi teha erakondade ülene kokkuleppe riigivõla stabiliseerimiseks. Täna kohtuvad parlamendiparteide juhid ja arutavad seda võimalust. Mis te arvate, kas selline kokkuleppe võiks sündida?
0: Selline kokkuleppe võiks sündida põhjusel, et see kokkuleppe annab kindlama tunde selle osas, et meie eelarve või riigirahanduse väljavaade liigub jätkusuutlikule kursile. Praegu ta seda ei ole. Kui me vaatame tänavuseks planeeritud eelarve puudujääki, siis see on 4,5% majanduse kogumahu suhtes ja umbes sellises suurusjärgus, kui midagi eelarvepoliitikas ei muutu, püsib ta ka järgmistel aastatel ja peale seda. See tähendab võlakoormuse kasvu, sellega seotult intressikulude tõusu, mis röövib ära siis valitsuselt jooksvatest tuludest järjest suurema osa, et kanda muid avaliku sektori kulutusi, nii et see on problemaatiline. Me näeme või oleme näinud Soome ja Rootsi näitel, et selline kokkuleppe on võimalik, kui selleks on poliitiline tahe. Ja seda on võimalik hoida. Ütleme, soomlased nüüd on alles äsja jõudnud selleni, sest Soome on meile väga hoiatavaks näiteks olnud, kuidas väga lühikese aja jooksul võib riigivõlg ka täites kõiki eelarve reegleid, nii öelda, siseriiklike ja Euroopa suunalt tulnud. Et ka need reegled täites on võimalik ikkagi triivida kursilt kõrvale ja riigivõlg võib kasvada ohtlikult suureks. Rootsis on see reegel olnud 90-tes saadik juba, natuke modifitseeritud aja jooksul, aga ta on püsinud ja seda on võimalik siis poliitilise tahtekorral hoida niimoodi, et riigirahandus püsib korras, inimestel ettevõtetel on väga selge teadmine, mida tulevikult oodata. Ja kui intressikulud ei röövi järjest suuremat osa tuludest enda alla, siis ei pea ka kuklas hoidma teadmist, et äkki millalgi juba lähemast tulevikus valitsusel tuleb mõnda maksu tõsta või kuskilt koomale hakata tõmbama, sest et see on täpselt see, mis ees ootab juhul, kui on vaja suurenevad intressikulusid tasuda.
1: Ja intressikuludeks maksta umbes 3 ülikooli aastase eelarve ja kui raha, see on ikkagi päris pöörane. Kosmeetilistest muudatustest enam abi ei ole, siin tuleb teha ikka väga põhimõttelisi otsuseid.
0: Täiesti põhimõttelised otsused, sest et praegune puudujääk suurusjärgus 4 või 4,5% majanduse kogumahu suhtes on selline, et see vajab süsteemset lähenemist tõenäoliselt nii tulude kui kulude poole pealt. Ja kui me nüüd vaatame realistlikult oludele otsa, et meil on ilmselt ka lähematel aastatel tegemist geopoliitilise olukorraga, kus pinged püsivad õhus, me peame kulutama rohkem kaitsele ja kaitsevalmiduse tõstmisele kui varasemalt. Meil on vananev ühiskond, suurenev nõudmine hoolekandeteenuste, raviteenuste järgi, mis kõik tähendab suuremaid kulutusi, siis me ei saa ennast siduda kuidagi sellise illusoorse mõttega, et äkki tulevikus läheb paremaks. Ei pruugi minna. Riigirahanduse vaatenurgast lihtsalt mõeldes praegu, et meil oleks kõik need püsiva iseloomuga kulud tarvis sisustada erinevate tuluallikatega niimoodi, et enam vähem oleks nad oma vahel klappimas. Ja see klappimise põhimõte on tarvilik selleks, et võlg ei kuhjuks.
2: Sotsiaal- ja maksuvaldkond on siis need tegelikult, kus on lahendus laialt vaadates.
0: Kuna sotsiaalkulud on üks ja väga suur osa riigikulutustest, siis loomulikult on ta osa sellest lahenduse valemist, aga mitte ainult. Ja ka mitte ainult kulutuste poole pealt, ma rõhutaksin ikkagi, et tuleb vaadata otsa ka tulupoolele, et nüüd viidates siin erinevatele rahvusvahelistele institutsioonidele, olgu see siis Euroopa Komisjon või OECD või rahvusvaheline valuutafond, et nad kõik ju aegajalt annavad oma hinnanguid ja soovitusi ka Eesti riigile, et mida tuleks teha. Nad on üles tõstnud probleemi, mis seondub riigirahandusega selle jätkusuutlikkuse ja väljavaatega, siis ka maksude osas on neil terve rida soovitusi, muuhulgas siis me ju teame, et Eesti maksusüsteem on väga tugevalt kaldu tööjumaksude ja tarbimismaksude poole, samas varamaksud on väga vähe esindatud ja noh, selles suunas on ka nende rahvusvaheliste institutsioonide soovitused olnud, et vaadata üle, mis on need maksubaasid, et leida kohti, kus võimalikult vähe majanduskasvu väljavaadet kahjustades oleks võimalik suurendada maksubaasi ja maksutulusid.
1: Rasmuskatte, nagu teame, majandus on volatiilne ja sõltub kahjuks liiga palju naftagaasi ja elektri hinnast ja eriti palju sõltub ta siis sellest, kui mingisugune tülin on käimas või suuremat sorti konflikt. Öelge palun, kui Ameerika Ühendriikide ja Iraani vaheline sõda peaks tõepoolest jõudma ka mõnda aega kestva rahulepingune, kas see peegeldub meie hindades kohe või alles mõne aja pärast?
0: See mõju tuleb, ütleme esmajoones siis energiakandjate hindadest, aga mitte kohe. Et seal neid tehnilisi põhjuseid on oma jagu kogu selle tarneahela loogika alusel alates siis tootmisest, võimekusest transportida naftat saadusi ja millal see mõju ükskord inimesteni jõuab tanklakettides, no see kõik võtab aega. See ei toimu üle öö ja selliseid arvamusi on ka meie jaamüüjad siis, kütusejaamüüjad avaldanud. Tahaks loota, et see rahu alge, mis nagu praegu silma on paistnud ja sellele on järgnenud ka üsna tugev reaktsioon maailmaturul, siis naftahinna näol. Naftahind on odavnenud tublisti, kuigi ta on endiselt umbes kolmandiku ega kõrgem, kui ta oli eelmise aasta lõpupoole. Nii et me toimetame senimaani ikkagi sellise üsna silmnähtava kulusurve tingimustes, mis pärineb energiakandjatest. Aga vähemasti natuke tugevam lootus on tekkinud nüüd viimaseid sündmuseid jälgides, et võib-olla saab olukord leevendust, kuigi noh, ma arvan, et tasub olla ka realistlik, et neid kiireid ja kardinaalseid muutusi ka Lähis-Idas ja Iraaniga seotult on viimasel ajal olnud küll, aga et mitte lülitada välja sellest parasjagu skeptilist suhtumist, et võib minna nii ja võib minna naa.
2: Suur tänu Eesti Panga ökonomist Rasmus Kattai ja selle intervjuest.
0: Suur tänu.
3: Läksin eile deposse ja sattusin jälle hoogu.
4: Millega?
3: Hoolitsesin omade eest, nagu ikka. Tarvis ühteist aiale, remondiks, koerale, kiisule, kogu perele. Isegi naabrile ostsin 4 pakki.
4: No, sattusid paradiisi.
3: Hei, vaata laiemalt. Kauplus-lattu depo, sest seal on madalad hinnad iga päev.
5: Tere! Kas teil sellist samasugust aga punast on? Aga punast ja hübriidi? Aga neliveolist? Vahelt on! Nordautost leiad endale sõiduki, mida teistel pole. Ja kui Nordautos koha peal sobivat ei leidu, siis toome selle Euroopast.
6: vaata nordauto.ee.
7: Mis juhtub siis, kui inimesed saavad enda kätte kuu? Karl Orfi koomiline ooper Kuu tuleb Tartusse. Võimsa koori ja orkestriga suurejooneline lavastus ainult 21. kuni 23. augustini Eesti Rahva Muuseumis. Piletid müügil, Piletilevis.
8: No jube palju grilliteemalisi reklaame. See on ju ilmne, et Balti jaama turul on kõige suurem valik erinevate marinaadide ja maitsetega grilltooteid grilljuustust šašlõkini, baklažaanist paprikani. Kõik jaaniks Balti jaama turult. 23. juunil on turg avatud kella viieni. Näeme turul!
9: Keskpäevatund. Mis meist saab?
10: Naiste jutud.
9: Postimehe podcastid, audioartiklid ja Kuku saated on nüüd eksklusiivselt Postimehe äppis ning veebis. Alusta kuulamist juba täna.
11: Traditsiooniline selge grupijuhi kampaania tähistab juba 30. sünnipäeva. Kutsume kõiki kaineid päid end registreerima. Vaata lisa kuku.ee. Kampaania partnerid Ale Kokk, Inscape Motors, Carglass ja Seesam kindlustus.
9: Saatele annab hoogu automaailm. Kõik autokaubad soodsalt ja kiiresti. Alati. Sihik. Kuku raadio võtab sihikule uudisväärtusega sündmused.
1: Hea meel on stuudios tervitada politoloogi Karmo Tüüri. Tervist.
12: Tere.
1: Karmo, sellest nädalast ja sõjauudistest üks sõnum, mis pani tõttelda väga pead vangutama ja mõtlema, kuidas nii saab, kui esmaspäeva öösel tabas Venema õhulöök Ukraina kõige pühamat paika ja tahaks loota, et kõigi veneusklike võib kõige pühamat paika, milleks on siis Kiievi kloostrikomsleks Pechirski Lavra ja seal asuv Spenski katedraal. No tahaks loota, et sellel löögil on nüüd ka miljonitele õigeusklikele inimestele maailmas ja ka Venemaal endal mõju.
12: Ausalt öeldes minu... minu usku siis on väga nõrk, et ma olen absoluutselt ebareligioosne inimene ja seetõttu ma ei oska kuidagi moodi kommenteerida ühegi uskliku inimese tunnet millegi suhtes. Aga mingis mõttes on see hoopis teispidi ususõda, et need, kes on otsustanud uskuda Venema sõnumeid, need usuvad seda, et seda tabas mitte Venema raketilöök või droonilöök, vaid hoopis tada USA Patriot, mis pidi maha võtma Venema õhutõrje või rünnaku mingisugust objekti, aga läks valesti ja tabas seda kirikut sellepärast, et see oli tegemist aegunud raketiga ja seetõttu mitte töökorras. Nii et need, kes usuvad Vene sõnumeid, nende jaoks see sõnum, et süttis see kirik, mitte kuidagi moodi ei mõjuta nende nägemust sõjast ja Venemaast ja nii edasi. Ja need on lihtsalt ja, sellised täiesti vastandlikud sõnumid, mida osapooled edastavad ja üks sõnum ei jõua teisele poolele kohale absoluutselt.
2: Ja Venema teatas väga kiiresti kohe sellest oma versioonist, aga Ukraina taotab nüüd, et see rünnak mõistetakse hukka konkreetse sõja kuriteona ja loodab selleks saada abi ÜRO julgeolekunõukogust, Euroopa nõukogust, UNESCO-lt. Muidugi mõjutab see Venema mainet rahvusvaheliselt veelgi, aga ilmselt ei mõjuta Putini režiimi Venemal mitte kuidagi.
12: Ei, seda absoluutselt. Vähem pütleme seda teist, ehk siis Putini režiimit muidugi ei muuda, aga mida ma väga-väga loodan, et mida ta muudab, on see, et ehk see sündmus, need kaadrid leegitsevast pühakojast, need on alati väga pilkuköitvad ja meedial poolt võimendatavad, et see need kaadrid muudavad lääne valmisolekut arendada ja toetada Ukraina õhutõrjet veelgi. Ja väidetavalt just meil selle tõttu see suure seitsmiku koos viivimisel tehtud otsus langeski, et hakata toetama just nendele õhutõrje rakettide väljatöötamist ja tootmist Ukrainas endas.
1: No ukrainlaste edu Venema tagalas on märgata igapäevased on uudised, paugud mõne naftarafineerimistehase pihta ja Venemal on loomulikult tuntav annekteeritud Krimm ei ole mitu suve juba tavapärasel hulgal turiste võõrustanud, poode pannakse kinni, bensiinipuudus on seal üüratu ja tõtteelda vist varsti on talongimajandus ka Moskvas endas juba päral, mis asi puudutab kütust. Me võime tänaseks väita näiteks juba, et Krimm on isolatsioonis.
12: Nii ja naa, ükski isolatsioon ei ole täielik, noh isegi Kuuba või isegi Põhja-Korea isolatsioon ei ole täielik, nii et lihtsalt selle isolatsiooni määra saab suurendada erinevate meetoditega ja ei ole mitte midagi teha. Selle mõttes diplomaatia puhkab jalga, sõda ruulib, et mitte ükski poliitiline sanktsioon, mitte ükski poliitiline isolatsioon ei toimi nii hästi, kui toimivad sõjalised meetmed. Ja Ukraina saab neid praegu rakendada selles mõttes täie rinna ja rauaga ja keegi ei ütle talle selle eest halba sõna. Nii et jah, Ukraina on pannud Krimmi, ütleme, ta peaaegu nagu eks ole juba oli nagu Venemaa osana selline poolsaar, nüüd on ta jällegi saar ja väga vaidlustatava kuuluvusega.
2: Venemaal on 90 regiooni, millel on oma eelarve, noh, natuke sarnane meie kohalikele omavalitsustele. Venemaa kontrollikoda avaldas iluti andmed ja need olid täiesti avalikud, mille kohaselt neist 90 regioonist on 56 eelarve juba defitsiidis. Meenutan, et agressioonisõja alguses 5 aastat tagasi oli selliseid regioone Venemaal 6. Putin peab Venema majandusega üsna pea midagi ette võtma ja ta teab ju ka tegelikult, et läheb ikkagi viletsalt.
12: No need kaks asja on täiesti on paralleel reaalsused. Üks on see, et eelarve tasakaal, mis on tegelikult absoluutses enamikus regioonides on nii kui nii doteeritav, mitte doteeritavid regioone on minu mõttes vist 24, ülejäänud on kõik nii kui nii kesk eelarve poolt mingid eraldisi saavad, nii et järelikult see sama see kesk valitsus ei suuda enam piisavalt doteerida, kogu see eelarve tasakaal on selle taha läinud, mitte niivõrd millegi muu taha, mitte niivõrd majanduse taha. Ja teine on nüüd siis eelarve distsipliin, mis näitab seda, et asi on tõepoolest nutune, võeti vastu selline seadusemuudatus, mis lubab regioonidel taganeda oma enda eelarvetes selles mõttes, et need kulureaad, mis olid ette nähtud, näiteks ütleme sotsiaalkuludeks, neid võib nüüd kulutada sõjakuludeks, ehk siis näiteks väljamakseteks rindele minejatele ja või siis väljamakseteks tagasi tulnud veteranidele ja või nii edasi. Et on aga eelarved kärisevad, siin samas näiteks meie kõrvalse Pihko oblast on praegu on kasvanud eelarve 2 miljardini, defitsiit 2 miljardini, mida nad praegu võtavad juba kommertslaene, mida nad vahepeal ei tohtinud teha selleks, et seda vahet katta. Nii et jah, majandus käriseb, võimekus kohalike eelarved doteerida väheneb, aga ei, see ei mõjuta Putini valmisolekut pidada sõda enda peas nii-öelda võiduku lõpuni.
1: Paralleelreaalsusest rääkides sai lugeda siin Venemaa teleajakirjaniku Šveitsis poliitilises varjupaigas elava Dmitri Skorobutovi lugu, kus ta rääkis, et Rossija 1 Venemaa peamine telekanal koostab juba üle 10 aasta Putini jaoks eraldi uudistesaateid, monteeriki talle eraldi väljalased, mida ette mäidata ja mis maalivad tegelikusest ilusama pildi. Kas Putin tahabki elada selles paralleelmaailmas või tahab ümbritsev keskkond, et ta elakski selles maailmas?
12: Ma arvan, et enamik nendest soovidest ja hirmudest ja mis iganes asjadest, mida me omistame Putinile, on tegelikult peegeldused õukonna käitumisest, mitte Putini enda mõtetest ja tegudest. Sest et noh, tema tegusid me näeme läbi mingite vahendatud kanalite ja samamoodi info jõuab tema nii läbi vahendatud kanalite ja keegi tema õukonnast ei taha olla halbade uudiste tooja. No see on ürg aegades saadik, mitte keegi ei taha kuningale tuua halb uudiseid ja see tõttu tehakse ilmselgelt ja ilustusi. See et kas nüüd need uudisesaated päriselt ja igapäevaselt tehakse oma, et ja Putinile, ma tõesti ei tea, see oli esimene kord, kui midagi sellist legitati, võimalik, et selline praktika on olnud, võimalik, et see on ka praegu, aga jällegi, see ei ole mitte Putin ei palu endale teha eraldi uudisesaateid, vaid õukond kaitseb oma tagumiku läbi selle, et teeb.
2: Jah, ja endine kõrge KGB ohvitser, kes on ka välismal teeninud, vaatab neid uudiste saateid juhul, kui see nii on ja naudib neid. Okei, see selleks. Ukraina president Volodymyr Zelenski on viimastel nädalatel korduvalt teinud Putinile ettepaneku silmas silma kohtuda, kas mõnes neutraalses riigis või kusagil. Esmaspäeval tegi ta ettepaneku kohtuda Prantsusmaal juhtivate tööstusriikide G7 tippkohtumise raames. Putin eirab neid ettepanekud ja Zelenski ju tegelikult teab seda, et Putin eirab neid ettepanekud. See on siis Kiievi poolt tegelikult selline mõjus infooperatsioon, millest kõik maailma olulised väljaanded kirjutavad.
12: Praegu on jah, selles mõttes initsiatiiv Zelenski käes, vähemalt diplomaatilisel rindel, et ta on puhtalt win-win olukorras, et selle ettepaneku tegemine on positiivne sõnum ja see, et Putin ära ütleb, on ka Kiievi jaoks positiivne sõnum, et jah, see on puhas infooperatsioon, millele Putinil tegelikult ka ei ole millegagi vastata. Putin ainuke sõnum on läbi sõja, et vaat kui Kiiev lõpetab vastupanu, siis sõda lõpeb, aga Ukraina saab teha aktiivseid ettepanekud, mis kõlavad vastu positiivsena kogu maailmas.
1: No, kellega Zelenski kohtub seal G7 kohtumise raames ja Vianis siin on pilte ka tulnud, on Donald Trump ja poliitikakirjutus me mitmele Euroopa kõrgele ametnikule viidates, et nad kardavad Trumpi aktiivselt naasmist Ukraina protsessi, sest Iraaniga vist hakkab tema jaoks või tema standardite järgi asi nagu ühele poole saama, et saab rahuleppe kätte. Nad kardavad jällegi, et Trump hakkab taas Venema sanktsioneerimist, Ukraina toetamist kuidagi mõjutama. No ma ei tea, Trump tänases protsessis kas juba saab Euroopa kõrvale jätta või mitte?
12: Euroopa selles mõttes ei ole kõrvale jäätav, aga Trumpi, Trumpi jaoks Iraani küsimus ei ole kindlasti veel läbi mitte, esiteks ei ole isegi sellele vahe kokkuleppele allkirjutatud ja ma absoluutselt ei usu, et sõjategevusel tegelikult lakkab, nii et see kõik võib homme päevalt naasta, nii et Trump ei saa lähisida agendast lahti mitte kunagi, mitte ükski USA president ei saa sellest lahti saada, teoreetselt saab, aga see on väga pikk lugu. Ja Euroopa selles mõttes on õnneks ennast juba positsioneerinud, mitte kõrvale jäätavana, selle läbi, et nad on hakanud Ukrainat mitte lihtsalt rahadega toetama, vaid ka hakanud ise ennast relvastama ja on muutunud julgeolekuliselt väga palju kõneväärsemaks. Nad ei siiamaani veel ei ole päris Euroopa iseseisev oma kaitsevõimekuses, aga järjest rohkem selleks muutub.
2: Donald Trump peaks ju tegelikult piinlikust tundma. Küll ta on lubanud lõpetada Venemaa agressioon Ukrainas 24 tunniga ja siis 100 päevaga ja nii edasi. See on nagu rahvusvaheline anekdoot juba. Aga mingeid oma asju ta Putiniga ajab, pidas oma 80. juubelil mõne päeva eest pika telefoni kõne. Miks on Putin Trumpile oluline?
12: Ma kardan, et Trump ja piinlikus tunne ei mahu ühe lause sisse ära. Ei. Isegi kui teoreetselt ta võib seda tunnet tunda, ta mitte kunagi seda välja ei näita. Ja, aga miks on oluline Putin ja Xi ja kõik muud jõulised tegijad, sellepärast, et ta tunneb nendega tegelikult ka päriselt väikest hingelähedust. Ja Putini suhtes on see eri klausel. Ta väga loodab Putini tõmmata eemale Hiinast ja selle tõttu ta näitab Putinile kogu aeg nagu oma vaiks valmisolekud. Vaata siia pole, ära vaata Hiina poole, mina olen siin. Nii et see on tükkene pidev signaalid edastamine, et sinu helge tulevik, Vladimir Putin, on koostöös USA-ga, mitte koostöös Hiinaga.
1: Üks naljakas küsimus võibolla, ega paljud ei tea ja paljusid ei huvita ka. Sel aastal on ju Venemaal parlamendi valimised. Suur demokraatia pidupäev, 20. september. Ega ei ole Venemaa avalikus ruumis midagi valimiskampaani alatsed käima läinud?
12: Ei. Seda ei ole tegelikult olnud juba viimased 4 aastat. Mingisugused valimised on ju igal aastal septembri 3. nädalavahetsel. Et kõik need aastad mitte mingisugust sisulist valimiskampaaniat ei toimu. Isegi kõige kohalikemas uudistes ei ole praktiliselt enam parteilisi uudiseid. Ainukese, kes midagigi aegalt ületavad uudisekünnist on kommunistid, aga need on ka väga mitte poliitilisel moel, vaid nad näiteks teevad mingi heategevas aktsiooni või midagi sellist. See ei ole valimised, see on elektoraalne toiming, nagu mulle väga meeldival kojul seda on üks Vene enda politoloog vormistanud. Et see elektoraalne toiming saab toimuma küll, jah. Ja kusjuures on võimalik, et seekord tõstetakse teisele kohale Duumas saadud kohtade arvult, mitte enam kompartei, vaid on selline nähtus nagu uued inimesed, novu eljuudi. Et see väidetavalt on selle teemaline, nagu ma tii, korraldus juba antud ja kui see korraldus on antud, siis see ka ilmselt täidetakse.
2: Jah, ja ilmselt nii mitmedki ordenitega sõjaveteranid pannakse kandideerima ja saavad seal koha.
12: Vähemalt need inimesed, kes väidetakse, et on sõjal osalenud, sest juba praegu on, ma tõenmoodi telegrammi või neil blogosfääris, on nördinud lugusid, ütleme seal, siin tamas jälle meie pihka naabris, endine LDPR-i koordinaator Makarchenko oli väga nördinud, et näed, mind lükati kõrvale ja mingi võlts veteran pandi minu asemel sinna. Et jah, neid nohinaid saab olema palju.
1: Suur tänu, Karmo Tüür, täna tulemast.
13: Salva esitleb ja Holm Pank kutsub Augusti Blues 31. juulist 2. augustini Haapsalus. 3 päeva, 10 lava, 40 kontserti. Kitarrivirtuoosid Erik Sardinas ja Toby Lee. Swingidiiva Gunhild Carling. Eriprojekt Estonian Voices Meet Blues Brothers ja paljud teised. Toetavad Tridents, Gramo, Foorus, Saku ja Viking Line. Piletid piletilevist juuni lõpuni soodsamalt. Vaata lisa augustiblues.ee.
14: Tartu linnapäev kutsub tähistama. 28. ja 29. juunil ootab sind Tartu südalinnas tasuta sündmusi täisprogramm, mis kulmineerub kaalakontserdiga Tartu maailmakaardil Raekoja platsil. Tutvu kavaga aadressil tartukorraldab.ee.
15: Suvised üllatused Eesti optiku kauplustes. Nüüd kõik prilliraamid kuni -70% või klaasid -50% ja tellijale silmakontroll tasuta. Naudi suve. Päikeseprillid on meil kuni 40% soodsamad. Lisainfo Eesti optiku kauplustest või vaata optika.ee.
16: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. soov.ee.
17: Need emotsioonid ja see tunne, mida pakub vaid jalgpall. Tunne seda Hyundaiga. Hyundai jalgpalli MM-i päevik on eetris igal pärast lõunal Indrek Vaheoja saates pärast kella 4 uudiseid.
7: Mis juhtub siis, kui inimesed saavad enda kätte kuu? Karl Orfi koomiline ooper Kuu tuleb Tartusse. Võimsa koori ja orkestriga suurejooneline lavastus ainult 21. kuni 23. augustini Eesti Rahva Muuseumis. Piletid müügil, piletilevis.
18: Kuku Raadio. Saatele annab hoogu automaailm. Kõik autokaubad soodsalt ja kiiresti. Alati. Sihik. Kuku Raadio võtab sihikule uudisväärtusega sündmused.
2: Sihik jätkab ju meie stuudios. On nüüd väike ettevõtja ja aasta aruande lahenduse minu ann looja Grete Mihelson. Tere.
19: Tervist.
2: Vähem kui 2 nädala pärast on 100 000 ettevõtjate jaoks oluline tärmin. 30. juuniks tuleb esitada majandusaasta aruanne. Praeguseks on seda teinud kõigest veerand ettevõtetest. Koormav, keeruline aeganõude protsess.
19: Nõus, oli koormav, keeruline aeganõude.
1: Aga mis tegi sellest ja selle kokkukirjutamise esitamise väga koormavaks ja aeganõudvaks?
19: Ma arvan, et meil on sellised, meil on olnud hästi kaua raamatupidajad need, kes teevad seda aasta aruannet ja meil on äriregister teinud kõvasti tööd, et selle esitamine oleks lihtne, aga probleem on selle kokkupanemises ja varem ongi see olnud puhtalt raamatupidajate valdkond. Aga kui me vaatame seda sisu, kui me vaatame natuke laiemalt, mis üldse selles ettevõtlusmaastikus toimub, siis meil on väga palju ettevõtteid, kelle käive on null. Kui käive on null, siis ilmselgelt see mingit kasumid ka ei ole. Statistiliselt üldse 2 esimest aastat on tavaliselt ettevõtja miinuses omadega. Ettevõtja annab siis ise omanikuna laenu, teeb ära mingisugused kulud ja ettevõtte siis varad jäävadki miinusesse. Ja nüüd sealt veel maksta raamatu pidajale, et teha see aasta aruanne ära, no ei ole motivatsiooni on ju. Just, et nüüd selleks ongi vaja leida meile paremad lahendused, kuidas see aasta aruanne saaks lihtsasti kokku ja et ta ei oleks koorbav ettevõtjale.
2: No nii, mis see minu ann siis on?
19: Minu ann on just täpselt ettevõtjale loodud lahendus. Et kui muidu meil on olemas, meil on raamatupidajad, meil on raamatupidamistarkvarad, aga nagu nimigi ütleb, siis on raamatupidamistarkvara. Me peame seal teada, mis on kanne, mis on riskontro ja asjad, mis ühele ettevõtjale ei ütle mitte midagi ja olge mausalt, neid ei huvita ka. Ja meie oleme loonud just lahenduse ettevõtjale, et tema saaks oma aruande ära teha. Sest kui me räägime, et näiteks üldse, et miks me seda aastanud teeme, siis väike ettevõtjal, ega tal ei ole motivatsiooni, kui see seal suur miinus on. Tema vaatab, palju tal kontol raha on ja sellest ta saabki aru. Ja ta teab ka, kes talle võlgu on ja kellele tema võlgu on. Kui meie nüüd raamatupidajatele paneme selle pidulikult kokku, saadame talle bilansi ja kasumira aruande, siis ma alati näen seda, mis tehakse, scrollitakse sinna kõige lõppu ja vaadatakse seda kasumi aruande rida. Ja kui see ei võrdu samaga, mis on pangakontol, siis on peamine küsimus, kus mu raha on. Ehk et ettevõtja ei saa sellest aru ja see ei paku talle lisaväärtust ja ta lihtsalt teeb seda sellepärast, et ta on kohustus ja sellepärast ta teebki selle kõige viimasel minutil. aga meie lahendasimegi seda ettevõtja seisukohast, nii et tema saab aru, ta läheb oma panga välja võtta, ta vastab lihtsatele küsimustele, me paneme seal hästi lihtsalt ja loogiliselt tema jaoks kokku. Ja kõige olulisem, see ei tohi olla, kõik, mis on kohustuslik, see ei tohi olla keeruline ja see ei tohi olla kallis. Et kui meil ongi, ütleme nii, et enamus ettevõtetel on käive null, seal alla 30 000 käibe on 80 000 ettevõttel, siis noh, see on nii tohut, peaaegu pooltel ettevõttel ei ole seal üldse mingit tegevust, siis me ei saa maksta sellist raamatupid, see lihtsalt proportsioon on nii paigast ära olnud juba aastaid, et raamatupidajal makstakse tasu seal 100-150 eurot lihtsalt selleks, et teha ära midagi, mis on kohustuslik.
1: Ja ma ei tea, kas siis arvestatakse juba see aastasse sisse, et lihtsam on maksta seda trahvi aruande esitamata jätmise eest, kui et hakata kõige selle asjaga vaeva nägema raamatupidajale maksta ja ikkagi riskeerida mingisuguse trahviga, sest andmed olid ebaõiged.
19: Ja no trahv, üks asi on nüüd andmed on ebaõiged on ju, et seda ka näeb, aga seda näeb ka raamatupidajate poolt tehtud aruannetes, aga probleem pigem ongi selles, et see trahv on ka alates 200 eurot ja trahvitakse väga korralikult. 23. aastal võeti vastu seadus, et oleks hästi lihtne ettevõtteid kustutada ja ka trahvi teha. Ja mis see tähendab nüüd? Nüüd on automaatne valim, aruanne jääb tegemata, sulle tulevad teavitused ja loomulikult on ka see, et ei tule kohe järgmine päev trahv. Saadetakse mitu kirja, aga mis need ettevõtjad teevad, ega nad ei vaata seda ja siis jäetakse jälle kõrvale. Ja mis see tulemus on? 200 on see miinus trahv, miinimum summa trahv. Nii kui sa saad trahvi, sa pead maksma ka tulumaksu selle pealt, sellelt samalt trahvilt, nii et see läheb juba kalliks maksma. Lihtsam on lihtsalt see aasta aru anna ära teha. Ja sellepärast on ka see automaatsed lahendused, kindlasti soodsamad lahendused. Et näiteks ka meie süsteem maksab 49 eurot üks aruanne. Sa jõuad 5 aastat tegutseda see trahvisumma ulatuses on ju. Et isegi kui see ettevõtte seisab ja sa ei tea, mis sellega teha, siis on sul mõistlik see aruanne ära teha enne kui see, et sa saad trahvi ja lõpuks pead ikkagi selle aruande ära tegema.
2: See on vaid üks aruanne, mis tegelikult ju, mida tegelikult ju riik nõuab. Maksu- ja tolliametile tuleb esitada aruandeid, käibedeklaratsiooni, töötasu, info. Tegelikult see halduskoormus on ikkagi päris suur, isegi ühe mehe ettevõttele.
19: Absoluutselt ja see läheb kusjuures aina keerulisemaks, aga just täpselt nagu see mainis ka ühe mehe ettevõtte, et kui me vaatame üldse, mis jällegi meil äriregistri statistika näitab eelmise aasta aruannete põhjalt, meil on enamus ettevõtted, 60% ettevõtted on ilma töötajata, null töötajat. 20% on ühe töötajaga, ehk et kogu ettevõtete mahus 80% on 0-1 töötajat, mees ja koer ettevõtte. Nii, seal ei ole nüüd ka tegevust, on ju, ja nüüd ma pean siis täpselt, nii kui ma hakkan tegema endale käibedeklaratsioone või tuludeklaratsioone, siis see eeldab, kas ma suudan need ise teha või ma pean raamatupidaja pakkuma. Ja nüüd, mis ju ka uuel aastal on tulemas, on see, et me ei saa varsti enam andmeid esitada maksuametisse käsitsi, et me ei saa neid sisestada, vaid tuleb mingi masinliides abil neid edasi saata. Ehk et see koormus läheb selles mõttes jällegi ettevõtjale natuke suuremaks. Aga siin kohal ongi hea võimalus just neid erinevaid lahendusi kasutada, mis on nüüd tulnud turule, et ei pea enam seda üksnes raamatupidajaga tegema ja saab nende tööriistadega väga edukalt ise need aruanded kokku. Ja meie hästi selline mentaliteet ongi, et ettevõtte pakub lisatulu ja see lisatulu pakub sellist iseseisust ja meie toetame seda läbi selle lihtsustatud protsessi. Meie tahame, et see ettevõtja ei peaks muretsema sellepärast, et kas tal aruanded on tehtud või mitte. Ta peab olema oma tegevuses hea. Olgu see siis, ma ei tea, mingi turundustegevus, olgu see, ma ei tea, maniküür, olgu see massaasiteenus, mis iganes ta teeb, ta ei pea teadma seda kõike muud. Et lihtsalt selleks, et oma ettevõttega toimetada.
1: Ja muidugi ta ei pea tema asja arveid esitada selle sama ettevõttel.
19: Absoluutselt.
1: Kas on nüüd ette tulnud ja kui levinud see on, et tahtmata näidata tulevastele äripartneritele, kui halvasti mul ettevõttel läheb, ma kipun numbrid ilustama natukene sinna või jätan parem sellepärast esitamata, et ma ei taha näidata, kui suures miinuses ma olen?
19: Ütleme niimoodi, et miinuses ollakse esimesed 2 aastat nagu nii, et see on selliste väikeste ettevõtete kahjuks selline statistika on, aga seda ma nüüd küll ei näe, et keegi nüüd seal meelega midagi varjata tahaks, sest Eestis on lihtne, me ei maksa tulumaksu oma kasumi pealt. Pigem üritatakse just paremad välja näha. Et sellepärast ongi jällegi need tööriistad head, et need on lihtsalt, panevad kogu andmed lihtsalt kokku ja sa ei hakka seal ise mingisugused asju juurde kirjutama. Et väga tihti ma olen näinud neid aruandeid, mis pannakse ise kokku. Noh, seal on ikka igasuguseid huvitavaid numbreid.
1: Mikki Hiirekoomiks.
19: Absoluutselt.
2: No jah, igal juhul 30. juuni tuleb taas varsti kätte ja aruanded tuleb esitada, nii see on lihtsalt.
19: absoluutselt, ja jällegi nad unustavad selle tegevus alati sinna 30. juunile ja siis on äriregister maas ja kõik need asjad juhtuvad korraga, on ju. Et 30 ja 1. juuli on see siis see pidulik päev, kus need enamus aruanded saavad esitatud ja ülejäänud siis lähevad kohe sinna trahviootele.
1: Aitäh, Grete Mihkelson, aasta aruande lahenduse minu inlooja tänast uudisse tulemast.
19: Aitäh.
2: Timo Tarva, Aina Russar tänavad, et kuulasite siik jälle homme.
20: Sihik. Kuku Raadio võtab sihikule uudisväärtusega sündmused. Saatele annab hoogu automaailm. Kõik autokaubad soodsalt ja kiiresti. Alati.

0: Täistundi toetab Nordauto, Eesti suurim kasutatud autode sisesalong.
1: Andmekaitse inspektsioon keelab Mallukal kohtu lahenditega seotud isikuandmeid avaldada. Eksamite tulemused püsivad mullusega võrreldaval tasemel. Riigikogu koguneb 2. septembril presidenti valima. Iraan ähvardab vastata Iisraeli rünnakutele Lõuna-Liibanonis. Ilman pilves vihmasadu liigub üle Eesti, sooja on päeval 13-18 kraadi. Tere päevast, kell on üks. Kuku raadio uudiseid vahendab Siiri Mihkelson. Andmekaitse inspektsioon tegi sisulooja Malluka mittetulundusühingule ettevaatust korralduse lõpetada kohtulahenditega seotud isikuandmete avaldamine veebilehel ettevaatust.ee. Inspektsiooni hinnangul peetakse veebilehel süüteo asjades süüdi mõistetavate kohtuotsuste registrist Euroopa Liidu isikuandmete kaitse üldmääruse kohaselt ei ole lubatud sellist registrit väljaspool ametiasutuse järelevalvet pidada. Veebilehe pidaja peab täitma inspektsiooni korralduse hiljemalt 29. juunil. Haridus- ja Noorteamet avalikustas esialgsed põhikooli ja riigieksamite tulemused, milles selgub, et võrreldes eelmise aastaga on kõigi eksamite keskmised punktisummad tõusnud või jäänud samaväärseks, veidi on langenud vaid matemaatika kitsa eksami keskmine punktisumma 103,7 punkti võrra. Valemilehe lisamine eksamivihikusse ei toonud mullusega võrreldes kõrgemaid tulemusi. See kinnitab, et määravam on siiski oskus valemid mõista ja õigesti rakendada. Nii nagu möödunud aastal saavutas ka tänavu suurem osa eksamil maksimum tulemuse saanud õpilastest 100 punkti just laia matemaatika eksamil. Kokku oli sel aastal riigi eksamil 100 punkti saanud 81, möödunud aastal oli neid 85. Riigikogu esimees Lauri Hussar kutsub presidendi Alar Karis ettepanekul Toompea lossi istungisaali kokku Riigikogu erakorralise istungjärgu 2. septembril algusega kell 12. Istungjärgu päevakorras on Eestile uue presidendi valimine. SEB hoiatab, et petturid on võtnud kasutusele Google otsingu reklaamid, et suunata inimesi võlts veebilehtedele. Libalehtede andmed sisestanud klientide nimel püütakse teha maksetehinguid ja saada kätte täiendavaid kaardiandmeid. SEB pettuste ennetuse osakonna juht Heigo Tark selgitab, et tegemist on ebatavalise ründemustriga, kus petturid ei võta kliendiga ühendust, vaid püüavad nad kinni hetkel, kui inimene ise panka otsib. Kuna paljud klikivad automaatselt esimestele otsingu tulemustele kasutatakse just seda harjumust ära. Vajadus psühhiaatrilise abi järele püsib suur. Tervisarengu instituudi andmetel registreerisid psühhiaatrid möödunud aastal ambulatoorsetel vastuvõttudel ligi 100 000 psühhika- ja käitumishäirete haigusjuhtu. Kümnendik patsientidest olid alla 15-aastased ja nende hulgas oli 2 korda rohkem poisse kui tüdrukuid. 31% psüühika- ja käitumishäire haigusjuhtudest esines patsientidel esmakordselt. Iraani sõjavägi ähvardab vastata Iisraeli rünnakutele, milles hukkus Lõuna-Liibanonis 4 inimest vahendaste kaardion. Iisrael ei ole lakanud ründamast Iraani toega Shia liikumist Hezbollah hoolimata Teherani ja Washingtoni kokkuleppest Lähis-Ida sõja lõpetamiseks, mis peaks hõlbama ka Liibanoni. Iisraeli kaitsevägi ei ole teateid kommenteerinud, eile väidati aga, et sõjavägi võttis maha mitu raketti, mille Hezbollah oli väidetavalt tulistanud nende vägede suunas Lõuna-Liibanonis ja nad hävitasid ka raketi heitja. Leedu ja USA tihendavad koostööd droonide ja droonitõrjesüsteemide arendamise vallas, pooled allkirjastasid Pariisis selle kohase kavatsuste protokolli.
0: Rohkem uudiseid. Postimees.ee Ilmateate toob sinuni Luminor väikelaen. Rohkem võimalusi suve nautida.
1: Ilm on pilves, saartel ja Lääne-Eestis üksikute selgimistega. Virumaalt liigub vihmasadu üle Eesti lõunasuunas, ajuti on sadu tugev. Puhub loode ja läänetuul 5-15, rannikul puhanguti kuni 20 meetrit sekundis, õhtul tuul veidi nõrgeneb. Sooja on 13-18 kraadi. Hetkel Tallinnas soojakraade 14, Tartus 13 ja Pärnus 16.
2: panin paberile kõik, mida tahaksin kodus, aias ja garaasis teha. Kokku tuli päris palju tegemist. Tööriistu, kogemust ja nuppu mul jagub. Jääb üle vaid välja mõelda, millest alustada. Esimene, mis meelde tuleb, on Depo. Sest kaupluslaos Depo on kõik, et teha ja madalad hinnad iga päev.
3: Enne suvepuhkusele siirdumist otsustasid Väints ja Karu võtta ette riigimoodi toote, mida tunnustavad ainult Lõuna-Osseetia ja Abhaasia, ehk riigid, mida omakorda keegi ei tunnusta. Selle riigikese kadumine kaartidelt oleks tegelikult parim, mis üldse juhtuda võib, kuid nagu ikka, tahtest olenemata on sellised protsessid inertsed. Sissevaadet Transnistriasse aitavad teha kaks kevadel selle tootega taas kohtunud ajakirjanikku. Parimal viisil ja faktidele toetudes oma mõtteid elegantselt sõnadesse sättiv kolleeg Timo Tarve Kukkust ning suurepärane lugude jutustaja ja rännumees, kelle hobiks on Äripäevaraadio juhtimine Neeme Korv. Jäljed Gloobusel 205. saade Timo Tarve ja Neeme Korvi abiga Transnistriast. Neljapäeval kell 11 Kukkus.
4: Hõrgud grillihad, sašlõkid, toorvorstid ja paljud teised Linnamäe suvetooted pakuvad rikkalikku maitsenaudingut igale grillisõbrale. Linnamäe lihatööstus. Metsikult maitsev.
5: Kas tahad head jassi? Kantrit? Või Eesti poppi? Siis vali DAB+. See on rohkem raadiojaamu ja rohkem suve. Jäta meelde, DAB+ on raadio.
3: Millest kõneleb Eesti venekeelne meedia ja kui kirevad arvamused levivad venekeelses sotsiaalmeedias Eesti elukohta? Pavel Ivanov ja Kirillitsas Eesti võtab arutada teemasid, milleni eestikeelne ajakirjandus tavapäraselt ei jõua. Kuula igal neljapäeval kell 13 või igal ajal kuku.ee ja Playeri äppis.
6: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. soov.ee
7: Teadusminutid selge pilt. Kuku raadio eetris igal neljapäeva pärastlõunal Indrek Vaheoja saates peale poole viieseid uudiseid.
3: Selget pilti toetab teaduse populariseerimise riiklik projekti konkurss.

0: Ruumile annab hoogu SEB Pank.
1: Tere päevast, on 17. juuni aasta 2026. Oleme eetris viimase jaanipäeva eelse buumi saatega, saatejuhid Raivo Vare ja Anto Liivat. Uudisteblokis arutleme kõigepealt selle üle, kas börsile läinud SpaceX on tõesti väärtuslikum ettevõtte kui näiteks Amazon.
2: Jätkame ka Amazoni teemadel. Jeff Bezos arendab tehisarul põhinevat seekord inseneri, mitte programmeerijad.
1: Arutleme, kuidas ikkagi otsustamist mõistlikult korraldada. Juhtimisuuringud näitavad, et circa 80% ettevõtetest on just nimelt otsustamisega hädas.
2: Vaatate stuudioaknast välja seda vihmast ja külma ilma, loomulikult räägime me suvise uudise, ehk siis liiga kuum ilm pärsib India tootlikkuse kasvu.
1: Meie tänane saatekülaline on SEB Panga kapitaliturgude maakler Erik Laur, kellelt uurime kõigepealt, kuidas vaadata börsidel ning turgudel toimuvale tehisaru buumiga ning arutleme põhjalikumalt ka selle üle, millised ettevõtted, kus ning millistel tingimustel saavad laenu soodsamatel, millised mitte nii väga soodsatel tingimustel. Boom. Elon Muski järjekordne börsile minek, seda puhku siis SpaceXiga on olnud siiamaani kahtlemata edukas. SpaceX on nüüd väärtuslikum ettevõtte kui Amazon ning oli hetkeks lausa väärtuslikum kui Microsoft, seda hoolimata tõsiasjast, et SpaceXi käibenumbrid ei saa ei Amazonile, ei Microsoftile ega teistele hiidudele ligi lähedalegi, aga numbrid näitavad vaieldamatult seda, et maailma esiviisikus praeguse hetke ja kella aja seisuga see SpaceX on.
2: No, Musk sai triljonäriks esimeseks ka tänu sellele, eks ole tema varade väärtus kasvas nii palju ja kui vahepeal turud hüppasid ligi 50%, siis see tähendab seda, et tegelikult on nõudlus väga suur. Ehk siis inimesed jooksevad sellele SpaceXile järele ja võibolla ka seda oli vahepeal märgata turgudel, et isegi vabaneti teistest aktsiatest, et vabastada ressurssi ja minna nii öelda SpaceXi järele, mis tähendab seda, et ja kus juures tuleb öelda ka nii öelda kogemuse pealt oma aegselt, et väga targalt oli ka see SpaceX mitte ainult reklaamitud, vaid ka väga kavalalt positsioneeritud, mitte isegi evaluationi mõttes üksi, vaid ka tranši mõttes. Nad panid tegelikult nii vähe aktsiaid turule, et oli nõudlus nii öelda mõneti sisse programmeeritud üle keskmise. Ja see tähendab ka seda, et teised vaatavad näppudele, maski näppudele, kõik vaatavad, ohoo, et oleks nagu põhjust minna kaasa. Me teame, et Anthropic on välja tulemas, eks ole, me teame, et OpenAI on välja tulemas, ehk siis tegelikult toimud veel mergerid igasugused acquisitionid, kus on tegelikult samuti AI sees, ehk siis praegu on ikkagi AI selline buumi aeg, nagu võiks öelda, kas on nii?
3: Absoluutselt, jah, et siin muidugi tasub ühte asja meeles pidada, et kui me räägime tulevastest IPO-dest, siis neil ei ole seda, mida oli SpaceXil. Neil ei ole maski komponenti. Et kui ma vaatasin, kuidas olid erinevad analüüsimajad seda SpaceXi valuatsiooni kokku panud, oli päris huvitav näha, et sul on sisult seal kolm eraldiseisvat ettevõtet, no, Starlink, AI pool ja siis raketitemaatika. Ja kui need kõik eraldi seisvad ärit kokku liita, siis oleks võinud valuatsioon olla kuskil 1 triljon dollarit. Aga just siis see kosmose nii-öelda lisa ja kosmosest tulenev sünergiate pool, see annab siis 1,2 triljonit juurde. Ma ütleks, et sünergiate kohta võiks suuresti öelda siis ka nagu maski komponent.
2: No see on ikka geniaalne müügitöö, ütleks ma niimoodi, et maailma kõige võimsam müük üldse ühekordse müügina vaadeldes.
1: Jah, ja samas ega me ei tea, milliseks see tulevik kujuneb. Oli hetk, kus Tesla turu väärtus oli circa 50 miljardit dollarit ja täpselt sarnane nagu General Motorsil, hoolimata sellest, et Tesla müüs tollel hallil ajal alla 100 000 auto, aga selle 50 miljardi pealt noh, teate isegi, Tesla turuväärtus käis hiljem ka üle triljoni ära ja mitte väga kaua aega selle nii ei läinud, aga no veel kord, räägime ikkagi numbritest, SpaceXi käive möödunud aastal, cirka 19 miljardit dollarit, Microsofti käive 282 miljardit dollarit. Noh, ja turuväärtused on nüüd samas augus.
2: No ma lisaks siiski, et see või õigemini selle kinnituseks Muski faktori kohta seda, et kõik on ära unustanud. Et Tesla nii-öelda seljas ratsutades oli Muski väärtus 8,3 miljardit ja siis ta teatas, et temast ja temast juba räägiti ka võeti seda omaks, et temast saab maailma rikkaim inimene. Enne imet 12 aastat hiljem ongi. Ehk siis teise sõnu see faktor on ikkagi omaette faktor, seda tuleb, turud on emotsionaalsed, tuleb ikkagi arvestada.
3: Absoluutselt ja me tegelikult ei saa siin rääkida ainult käibest, sest kui me mõtleme nende tehnoloogia firmade peale, minust Nvidia on nagu võibolla isegi kõige ägedam näide, et sisuliselt ütleme 100 miljardit käivet, 50 miljardit sellest on puhas kasum. Et kui me vaatame neid tehnoloogia firmasi, millega siis SpaceX on võrreldud, just need Magnificent Seven, siis reaalsus on ju see, et nad on kõik väga suure kasumlikkusega ettevõtted, mitte ainult ei tooda käivet. SpaceXil kasuminumber oli minu arust negatiivne.
1: Aga me praegu tegelikult ei saa midagi väga tõsiselt võetavat ju öelda selle kohta, milliseks SpaceXi aktsiahind kujuneb. Kaubelda on momentil võimalik nii väikese hulga aktsiatega. Muski enda aktsiad on vist isegi aastaks ajaks lukus ja teistel insideritel noh, alles hakkavad avanema, nii et noh, täna võib vabalt olla üks kõva nii-öelda FOMO, fear of missing out effect ja see kõik võib kiiresti muutuda.
3: Absoluutselt ja me tegelikult ei tea, mida arvavad insiderid selle emissiooni kohta, kas nad arvasid, et see on meeletult üleinnatud, kas nad arvavad, et see on liiga soodne või mitte ja seda me näeme ju siis, kui insideritel on endal võimalus oma aktsiaid hakata maha müüma. Kui seal nüüd meeletu müügilaine tuleb, siis saab olema põnev näha.
1: Küll, aga me teame seda, mida Elon Musk on arvanud kursori nimelisest ettevõttest, mis siis pakub tehisaru võimendatud kodeerimiskogemust ja lahendusi ning Musk siis pakub 20. aastates MIT poistele 60 miljardit dollarit SpaceXi optsioonides aktsiates.
2: No see on jälle Muski faktor, sellepärast, et kui möödunud sügisel oli see evaluatsioon 28 miljardi peal, siis nüüd on 60 miljardit üle kahe korra juurde tulnud tänu sellele, et juba enne emissiooni oli teada, jutt on SpaceX emissioonist, oli teada, et nad on ostmas seda ja järgmine päev ju nad ka kohe ossid ja see juures 60 miljardiga makstes üle kuskil mis oli siis 10 miljardit tegelikult valuatsiooni mõttes. Ehk teisi sõnu, seal on midagi on sellist, mida me võibolla, noh, ütleme niimoodi ühtepidi emotsionaalselt hindame, teistpidi võibolla Musk ikka näeb midagi, mida me ei saa aru.
1: No jah, ja võibolla ta ikkagi on aru saanud, et kutid on suutnud ehitada midagi sellist, mida ta ise paremini ehitada ei suuda ja ostab selle sisse.
3: Jah, ja ma arvan, Muski puhul on see huvitav fenomen ka, et kõik ta ärid ei ole ju meeletult kasumlikud olnud, meeletult edukad olnud. Tal on kindlasti suur osa neid, mis on põhjaläinud, millest me midagi kuulnud pole. Aga kui sa tahad seda Muski nii-öelda efekti saada, siis sa peadki vist iga äriga kaasa minema. See on nagu startupides investeerimine, et pead posju neid ostma ja siis saadki hea tootluse.
1: No eks Musk ise püüab tõesti kaasa minna erinevate asjadega. Omal ajal kui Jeff Bezos Washington Posti omas, siis Musk mõni aeg hiljem läks Twitterit püüdma Jeff Bezos, Muski põline konkurent, arendab nüüd ka ju hoolega tehisaru ja on ise hakanud lausa startupperiks. Prometheus on nüüd kaasanud 12 miljardit dollarit JP Morganilt, Goldmanilt, BlackRockilt ja teistelt selleks, et arendada tehisaru lahendust, mis võimaldab luua füüsilisi tooteid, ehk siis selline tehisaru võimestatud insener justkui.
2: No juhime tähelepanu selle erisusele, eks ole, kui praegu AI-st põhiliselt räägitakse nii-öelda mudeldamise mõttes sellest, et nad on parimad programmeerijad, tarkvara arendajad ja vigade otsijad ja mida iganes muud taolist, eks ole, rääkimata muudest rakendustest, siis Bezos läks tegelikult püüdma midagi muud, füüsilise maailma inseneerijat, ehk siis luua asju, mis on füüsilises maailmas vajalikud, tehnoloogilised asjad, mitte ainult tehnoloogilised asjad, mis iganes. Kus juures ta on tõesti vaimustus, ta hakkas startuperiks, kui ka 24. aastal ta sinna investeerid, siis ta veel ei olnud seal nii-öelda, ta oli ainult asutaja, aga nüüd ta läks lausa eksekitiviks, sellepärast, et ta ütleb, et talle see nii meeldib ja see on niivõrd perspektiivikas ala. See on muuseas pärast 21. aastat esimest korda, kui ta on eksekitiivi rollis.
3: Jah, tahtsin oma poolt võibolla seda lisada, et kui on mõeldud, et mis võiksid need tuleviku valdkonnad olla, et kuhu investeerida või kuhu vaadata või kus see kas päriselt võiks tulla, siis ma ise tohutult entusiastlik nende keelemudelite osas ei ole, et seal ei ole neid network-efekte, mida meil on suurtel tehnoloogia hiidudel, et kui sa ei ole Facebooki platformi peal, siis no kus sa ikka suhtled selles suhtes, kui sa ei ole mingis, kui sa ei ole Amazonis enda asju müümas, siis kuidas kliendid sinu jõuavad, et kindlasti need, kes suudavad seda tehisaru enda päriselt tootmisse rakendada, sellest päriselt rohkem kasumit teenida, sellest käivet kasvatada, et see Need on kindlasti suured tuleviku võitjad.
2: No seda usub ka turg, sellepärast, et tänased valuatsioonid on jõudnud 41 miljardini selle sama Prometheuse puhul, mis tähendab seda, et tegelikult arvatakse, et see füüsiline inseneeria, muuses ka kosmosetööstuse jaoks, by the way, sest Jeff Bezos

0: sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
1: Lihtsalt Termacell.
2: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. soov.ee
3: Põhja-Eesti suurim Kose valla jaanituli algab 22. juunil kell 7 Kose lauluväljakul. Laval parimad bändid AG, Hunt, Jürise, Fookus ja Smilers. Kohal grillmeistrid, tänavatoit ja lasteala. Tasuta piletid saadaval piletipank.ee.
4: Selle hooaja esimeses Sörgiraadios ajame mõnusat spordijuttu, armastatud näitleja, poliitiku ja kaitseväelase ning paljusid keskealisi mehi liikuma inspireerinud Raivo E. Tammega. Saate teises pooles räägib tuntud südamearst Margus Viigima enda eeskujul mõistlikust sportimisest ja tervisest. Sörgiraadio on eetris läbi suve, neljapäeval kell 1.
5: Loomulikult Kanal 2.

0: Buumile annab hoogu SEB Pank.
1: Oleme tagasi Buumi eetris. Saate juba väga vare ja Anto Liivat ning meie tänane saatekülaline on SEB Panga kapitali turgude maakler Erik Laur. Raivo, juhtimisuudis tuleb seekord sinu valituna. Kuidas mõistlikult otsustamist korraldada?
2: No see tegelikult ei ole nüüd klassikaline uudis isegi, vaid see on Harvard Business Review artikkel kolmelt autorilt, mis tegelikult avaldatakse alles juulis-augustis tulevas Haberi numbris. Aga mis on selle asja mõte, miks ma seda tahtsin tuua esile, oli see, et nad ligi 100 rahvusvahelise suurema tegija kompani uurimisega tulid välja ja selle tulemustega, et tegelikult on väga palju probleeme otsustusprotsessis ettevõtetes. Ja need otsustusprotsessi probleemid algavad sellest, et ei panda asju õiges järjekorras käiku. On tule teada igasugused instrumentid, eks ole, nagu see raki ja teised, see kõlab hästi, eks ole, seda suured ettevõtted tihti peale ka rakendavad vormiliselt, aga see juures tehakse nii palju vigu. Esimene asi hakkab kohe sellest pihta, et kes siis ikka lõppotsustaja on. Ja kes on siis selle projekti või selle probleemi või selle nii-öelda lahendamist vajava küsimuse omanikud. Ja siis loomulikult on järgmine teema, et kes on need, kellega tuleb ikkagi konsulteerida ja rääkida või vähemalt informeerida, sest selle vastu kogu aeg eksitakse. Kõikide nende positsioonide vastu. Ja tuuakse siis massiliselt neid näiteid, kuidas need eksimused maksavad ja maksavad väga palju, sest see, kes võtab vastu otsuse, on kas liiga domineeriv ja ei kuula teisi või vastupidi, ei taha otsustada ja need, kes on vastutavad, need ka ei taha otsustada. Ja siis lõpuks, kui see isegi kuidagi ära otsustatakse, need, kes peaks seda rakendama, kes peaks sellest aru saama ja teadlikud olema, lihtsalt ei võta asja ette. Nii lihtne see ongi. Elukondlikult lihtne nagu ABC, eks ole. Aga näete, suured kompanid ka eksivad ja kaotavad tohutult raha.
1: Jah, juhtimisuuringud näitavad, et cirka 80% ettevõtete juhtidest väidavad, et nad on otsustamisega moel või teisel hädas inimestele, kes juhitööd teinud ei ole, tundub, et mis see otsustamine siis ikkagi ära ei ole. Aga otsustamine tihti peale on üsna keerukas ka protsess. See ei ole küsimus ainult valikus A või B, kui sa viitasid sellele raki mudelile, siis see mudel soovitab panna paika. Kes on otsuse langetajad, kes annavad nõu, kes jagavad soovitusi ja kes on need huvipooled, keda kaasata tuleb enne kui siis lõpuks see lõppotsustaja otsuse langeta.
3: Ja me võibolla tooksi ja hea paralleeli investeerimismaailmast, et muidugi hästi tore on lugeda uudiseid, analüüsida, teha ülevaateid, aga kui me endale praktikandi võtame, siis me tavaliselt laseme neil alati ka portfeli teha, et sa pead ära otsustama, mis on need aktsiad, mida sa ostad, sest siis on sul nii-öelda vastutus olemas, siis on sul näha, kas eksid või eksi, sest sükkest ümarat mulli võib iga üks ajada ja kui konkreetselt numbrit taga ei ole, siis sa ei saa teada, kas sul oli hea mõte, halb mõte või polnud üldse mõte.
2: Jube ja koolitus. Mul on see katsetatud oma enda pojaga, kes oli noormehena natuke aega maak

0: Hitler nii-öelda perekonna nimel ja kaotas märkimisväärse summa ja see õpetas teda väga palju. Ma olen väga tänulik selle õppetunni eest, kuigi palju raha läks.
1: Ma olen hästi nõus ja see on ka see põhjus, miks ma olen ülikoolis ärijuhte õpetades teinud seda suuresti simulatsiooni varal, kus tõepoolest tuleb teha valikuid. Noh, ka teised sinu ümber konkureerivad ettevõtted teevad valikuid ja siis nende valikute koostoimes sünnivad mingisugused tagajärjed. Üks asi, mida ma olen juhte jälgides tähele pannud, on see, et juhid ei saa tihti peale aru, mis on need otsused, mida päriselt tuleb just nimelt neil endil langetada. Ja mis on need otsused, mida nad kipuvad langetama lihtsalt sellepärast, et neile meeldib neid otsuseid langetada.
0: Ja üks detail veel, mis on eriti aktuaalne ka suurtes firmades, no kus on bürokraatiat rohkem ja muidugi avalikus sektoris, see on see, et hierarhiad kipuvad ratsionaalselt otsustamist segama. Sellest muuses selles uuringus oli ka eraldi juttu, ehk siis teevadki otsuseid inimesed lähtudes sellest formaalsest hierarhilist positsioonist, aga peaks selle otsuse protsessis olema kaasatud vähemalt ka vastutajatena ja võibolla ka otsustajatena hoopis teised hierarhiliste positsioonid hoidjad.
1: Ma ühe mõtte annaksin siit juhtidele kaasa veel. Mõelge oma järgmist aastat silmas pidades. Mis on päriselt need 3-4 suure kriitilise tähtsusega otsust, mille teie ise peate langetama ja laske teistel suuresti langetada need teised otsused? Te võite olla seal nõuandja rollis, soovitaja rollis kaasatud, informeeritud huvipoolega, te ei pea kõiki asju tingimata ise otsustama, küll aga te peate need 3-4 kriitilist asja ära otsustama.
2: Ja omalt poolt olen näinud seda, et just nii-öelda praktikante juhendades, eriti olukorras, kus nad sisuliselt teevad sama või sarnast asja, mis mina kunagi teinud olen, siis hästi keeruline leida seda tasakaalu, et ma tahaks, et tal oleks seda ambitsiooni, et ise mõelda, ise valida, ise saada aru, mis on oluline, mis ei ole oluline, aga samas jällegi ma ei saa ka liiga palju vabu käsi talle jätta sellepärast, et siis võibolla on see, et nii palju valikuid ja nii palju otsuseid, et ei suuda ära teha.
1: Täna ei ole Eestis suuremat kuumaprobleemi, aga paljudes kohtades on. Bloomberg vahendab India muret järjest suurema hulga kuumapäevade üle ja nendel kuumapäevadel Indias on ka oma selge majandusmõju.
0: No reaalne pilt on selline, et kuskil 46 kraadi varjus tähendab seda ja Indias on väga suur ka selle ettevõtlus nii-öelda osakaal, mis on tegelikult mitte klassikaline selline kaasaegne industriaalne ettevõtlus. Ehk siis inimesed põhimõttes, kes on Indias käinud teavad, töötavad tänavatel. Ja see tähendab seda, et 46 kraadi varjus on võimatu tegevus ja see toob alla tootlikkuse ja maksab palju. 12% tootlikkuse arvestusliku kahju või kadu tähendab tegelikult, et see mõjuprotsent India rahvusliku koguprodukti kasvule on 2,5 kuni mingisuguse 4,5% või isegi rohkem ja läheb kaduma. Ja India tuletab meelde on praegu maailma kiiremaid kasvavaid majanduse veel peale kauba. Ja kuna Indias puudu terve ridaga mängureegleid, mida me peame loomulikuks, siis tegelikult see asi on veel hullem, kui pealt paistab. Mina olen näinud ka seda pilti, kui peaaegu 50 graadise kuumaga kantakse nii-öelda seljast telliseid ehitustel ja need on muuses veel kõigil lisaks naised, kes seda teevad. Ja ikka kõik liigub kuidagi, aga see maksab ka tervise, see maksab ka eelkõige tootlikkuse.
2: No siin ei jää muud üle, kui turutegijatel ja maakleritel sükke asi välja mõelda nagu ilma futuur, et millega sa saaksid siis, mis riski sa saaksid siis nii-öelda ära katta, et kui on 40 plus kraadi, siis äkki futuur maksab sulle mingit summat.
0: Aga muidugi ilma riske kindlustajad juba arvestavad, punkt 1. Ja punkt 2, nüüd me peame rääkima ka sellest, et kogu maailmas praegu räägitakse El Niñost, uuest ja väga tugevast El Niño variantist, mis tegelikult toob kaasa ekvaatoril lähemates piirkondades tohutud kuumalained ja loomulikult meie piirkonnas toob kaasa vihmad. Nii et me peame ka selleks valmis olema.
1: No meile meeldib ambait eritada selle üle, kuidas Lõuna-Euroopas on siesta fiesta manjana, aga olles veetnud eelmise nädala Hispaanias sealulgas Sevillas ärikoolide konverentsil, siis Sevilla teada tuntud Euroopa praepannega keset päeva ei olegi võimalik seal nina õue pista või vähemalt jõuda kuiva triiksärgiga ilma takso abita hotellist konverentsi paika ja aastaks 2050 peaks siis olema olukord selline, kus umbes pool üleilmsest elanikkonnast elab juba ekstreemses kuumuses, nii et ettevõtjatel tasub hakata mõtlema valmistuma.
0: Aga üks kiire uudis ka lõppu veel, nimelt kuidagi märkamatult läks aprillis mööda ja nüüd alles tuli välja, et tegelikult eestlased on nüüd esimest korda ajalus, mitte ainult NBA-sse saanud palli mängima minu armsal alal korvpallis, vaid ka lisaks on ka ostnud meeskonna. Ja ei mingi suvalise meeskonna, et Portland Trail Blazers, mis on ka väga tuntud meile, teadu pärast Sabonis mängis seal ja nii edasi, ja mis tegelikult pääses ka sel aastal küll jah, esimest voorus kukkus välja ka liigasse, liiga finaalide, finaalgruppi, aga mis on oluline on see, et selles osales ka eestlane Taavi Hinrikus ja vähe sellest oma investeerimisfirmaga, see investeerimisfirma pealekauba osales korraldamises, mis on veel oma ette saavutus sellise asja korraldamises. Ja see suurusjärk oli ka väga märkimisväärne, 4,5 miljardit dollarit, see on ikka päris palju. See ei hõlmanud ainult Trail Blazersit, vaid ka tema tütar farmi meeskonda ja ka tema areeni majandamist. Nii et tegelikult on väga võimas läbimurre ja kusjuures väga väärikas seltskonnas arvestades ka teisi investorid.
1: Jaa, grupp perekondi pani rahad kokku ja vedas seda Tom Dundon, kellele muu hulgas kuulub ka NHL-i jäähoki meeskond ja kes on väga suur pickleballi fänni ja head raadiokuulajad, kui te ei ole kuulnud, uurige välja, mis asi on pickleball ja kuidas seda mängitakse.
2: Investori vaate vinklist ilmselt kogu see sporditemaatika on päris äge valdkond. Ma ise olen vaadanud, kuidas on käitunud näiteks mingite jalgpallimeeskondade aksjad, et kuidas on jalgpallimeeskond enam vähem ostetud, kuna 10 aastat tagasi 100 miljoni eest ja siis hiljem 10 miljardi eest maha mõeldud. See on müstika, mis rahad seal liiguvad, et meelelahutusäri ikkagi tundub päris tugev olevalt endiselt.
0: Ja kus juures huvitav on see ja see on ka nüüd selle tehingu puhul ka märgata, et selles äris on massiliselt jätkanud sisenemist uue ettevõtluse, uued nii-öelda tipptegijad, grandid. Ehk siis ka see punt on tegelikult väga palju seotud startup äridega ja edukate äridega, nii et tegelikult me näeme ilmselt mingit uut trendi tervikuna maailmas, sest meelelahutus on või niivõrd ahvatlev.
1: Aga nüüd kuulame taas ära meelelahutuslikud kaubanduslikud teadaanded ning see järel jätkame.
3: Tere, kas teil sellist samasugust aga punast on? Aga punast ja hübriidi? Aga neliveolist? Vahet on! Nordautost leiad endale sõiduki, mida teistel pole. Ja kui Nordautos koha peal sobivat ei leidu, siis toome selle Euroopast. Vaata nordauto.ee
4: Eesti Loto annab teada. Viking Loto ennustatav jackpot järgmiseks loosimiseks on üle 23 miljoni euro. Head Loto õnne soovib Eesti Loto. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
5: Raadio Elmar kutsub Rae valla jaanituli 20. juunil Jüris, Two Quick Start, Jam, Anne Veski, Sam ja paljud teised. Kaks lava, Tivoli, Lasteala ja Suur Toidutänav. Suurim jaanipidu toimub 20. juunil Jüris. Rae valla jaanituli on kõigile tasuta.
6: Tähelepanu aiasõbrad, kas sinu aed on suveks valmis? Kui ei ole, siis tule Hansaplanti. Aitame sul valida just sinu aeda sobivad taimed. Õitsvad püsililled, viljapuud, marjapõõsed ja maitsetaimed ootavad sind. Lisaks kampaaniapakkumine võimsatele rododendronitele. Vaata ka hansaplant.ee. Hansaplant, sinu aianduskeskus.
7: Entsüklopeedia seekordne kuulde peatükk on Nobeli preemiaga auhinnatud John Goldsworthist ja tema ulatuslikust loomepärandist, mis tunduvalt laiem kui Foresightide saaga. Ben Klubi presidendiks valitud kirjanik oli ühiskondlikult aktiivne mees. Ta kirjutas tihti kriitilisi artikleid Inglismaa probleemidest. Lisaks mitmele romaanisarjale on Goldsworthi mitmekümne näidendi, luule ja lühijuttude kogumiku ning üksikromaani autor. Enne Eesma saates kuulete katkendid Goldsworthi teostest ning muusikat Foresightide saaga alusel tehtud teleseriaalidest. Kuuldetund John Goldsworthi elust ja loomingust läheb eetrisse sel laupäeval kohe pärast kolmeseid uudiseid. Entsüklopeediat toetab Balteco. Eesti disain sinu vannitoas.
8: Igal õhtul kell 7, Kanal 2.

0: ruumile annab hoogu SEB Pank.
1: Oleme tagasi Buumi eetris, saatejuht Raivo Vara ja Anto Liivat ning meie tänane saatekülaline on SEB Panga kapitaliturgude maakler Erik Laur. Räägime nüüd natuke põhjalikumalt kogu sellest börsi ja võlakirja buumist, mis tehisaru ümber toimub. Kõige rohkem oodatakse SpaceXi juba uudisteblokis räägitud börsile mineku järel tõenäoliselt Anthropicu börsile minekut. Anthropic kaasas siis mäletatavasti maikuus 65 miljardit 965 miljardilise turuväärtuse juures, noh ja räägitakse ka palju sellest, et kuidas ikkagi näiteks saada jalg ukse vahele olukorras, kus Anthropic veel börsile ei ole ning põhimõtteliselt on võimalik saada Anthropicus kaudselt osalust, omandades osalust Alphabetis või Amazonis või Salesforces, kes kõik on moel või teisel Anthropicuga nabanööri pidi seotud.
2: Seda on hästi põnev vaadata. Kuidas kõik need suured börsil kaubeldavad tehnoloogia hiiud tahavad ise ka igast uutes keelemudelites ja AI ettevõtetes osalust saada. Minu arust hästi äge võrdlus oli see, et me kõik teame Berkshire Hathawayd, Warren Buffetti nii-öelda panus maailma ja kui me vaatame tehisintellekti valdkonnas, siis on võrreldud Alphabeti just Berkshire Hathawayga sellepärast, et tal on meeletud investeeringud erinevates juba hästi ennast tõestanud AI ettevõtetes, aga ka just selles osas, et need, kes pole börsil tulnud, sama Anthropicus minu arust, nad omandasid päris suure osaluse.
1: Berkshire Hathaway omandas ju juuni alguses otse tehinguga 10 miljardi dollari eest Alphabeti aktseid. Ja kui ma olen õigesti aru saanud, siis praegu peaks neil olemagi Alphabetis, ehk siis Google emafirmast cirka 14%-line osalus ja see peaks olema piiratud siis kuni 15% peale. See näitab, et Berkshire paistab väga uskuvat just nimelt sellesse, et Alphabet on selle tehisaru maailma ja äri kese, mitte mõni teine ettevõte.
2: Ja me esimeses pooles rääkisime sellest Muski fenomenist, et Berkshire'i puhul on alati olnud ju Buffett'i fenomen, et kui sul ühel mehel on selline track record, siis see ükskõik, mida ta ostab, vaatab või isegi puudutab, kõik mõtlevad, et oh, see on juba puhas kuld. Aga minu arust oli natuke üllatav näha, et no Google muidugi on hästi suur ettevõte ka, aga seal ei olnud ju sellist meeletud rallit, nagu me oleme näinud muidu Berkshire Hathaway uute ostude puhul.
3: Jah, aga samas olgem ausad, Buffetti puhul nüüd tehnoloogia viimase sõnaga tegelevate firmade omandamine suures ulatus, nagu praegu me räägime, nagu praegu Google on, tegelikult ikkagi ei ole väga traditsiooniline. Ta on 5%-ga siin seal olnud, aga noh, 15 peale minek on juba oma ette näite, nii et järelikult mingi usk sellesse ikkagi on.
2: Absoluutselt jah, et kui me vaatame Berkshire'i portfelli, siis jah, seal on Apple on olnud väga suure osakaaluga, aga Apple siiski Google'iga võrreldes ma ütleks, et on oluliselt teistsugune ettevõte, et üks ikkagi toodab midagi, teine on puhas pilves tegutsev äri.
1: No miski sugune, cirka 400 miljardit peaks Berkshire veel vabaraha omama.
3: Kõigest.
1: Jah, kõigest, mida siis ühte või teise kohta panustada ja elame näeme, mis ja kuidas sealt juhtuma hakkab.
2: Vabast rahast rääkides siis võime ilusti liikuda edasi nende hyperscalerite peale, mis iganes see õige termin eesti keeles on. Ja kui vaadate siis, kuidas neil selle vaba rahaga on, siis tundub, et Buffettiga võiks nad väga hästi vaikselt läbi saama hakata, sest endal neil väga raha ei ole. Et kui me traditsiooniliselt oleme harjunud sellega, et tehnoloogia ettevõtted on väga hea kasumimarginaaliga, teenivad hästi palju cashi, hoiavad seda enamasti kontol sellepärast, et neil lihtsalt pole investeeringuid nii palju, kui on seda raha, mis peale tuleb, siis me oleme näinud viimase aasta jooksul päris märkimisväärset trendi ja kui me näiteks räägime nimedes, siis Oracle viimased 3 kvartalit negatiivset rahavoogu jooksutanud. Meil on siin ka Meta, kes küll päris negatiivses olukorras pole, aga on oluliselt vähendanud seda raha, mis tal nii-öelda üle jääb ja Amazon, mis tegelikult on sisuliselt null rahavooga, sellepärast et kõik raha, mis tuleb, kõik läheb investeeringutesse. Ja seda me tegelikult oleme näinud ka tulemuste avalikustamisel. Oracle, kes tegi head tulemused, aga ütles, et me hakkame meeletult investeerima, sai investorite poolt karistatud pea 10-20% hinnalangusega, Amazonil sama lugu, et tundub, et natukene ikkagi hakatakse neid küsimusi küsima, mis ei meeldi suure ettevõtetele.
3: Aga kas siis AI-s veel ei ole see staadium saabunud, et seal on frenzy aeg veel?
2: Võt, see on väga hea küsimus. Ma arvan, siin tulebki jah võibolla eristada seda, et kes on need, kes seda raha sinna alla topivad ja kes on need, kes seda raha saavad, et ta paistab praegu niimoodi liikuvad, et need hyperscalerid on need, kes kogu seda rallit nii-öelda finanseerivad ja siis Anthropic, OpenAI ja ka nüüd siis SpaceX on need, kes sellest rallist võib-olla osa saavad.
3: Aga samas tulevad ka uhusignaalid juba esimesed selles AI nii-öelda võidujooksus, mis seonduvad hoopiski teiste asjaoludega. Ja sellest tuleb ka rääkida. Palantiri juht Karp ütles, et tegelikult kahe aasta jooksul natsionaliseeritakse AI ära Ameerika Ühendriikides. Julgeoleku kaalutustel. Juhin me tähelepanu, jutt on Palantirist, eks ole, ja tema räägib julgeoleku kaalutustest. Lisaks sellele eksisteerivad muud põhjused, mis on konkurentsiga seotud, mis on tegelikult seotud majandustoimimisega, kui hästi õnnestuvad need alguses uudiste blokkis räägitud projektid, eks ole, kõik need asjad avaldavad mõju, aga fakt on see, et tegelikult võib juhtuda, kujutage ette, et näiteks natsionaliseeritakse kas või 50%, nagu Bernie Sanders on teinud ettepaneku Ühendriikides, mis toob kaasa selle, et tegelikult hakkab riik otsustama, mida tohib teha, mida ei tohi, mis aga tegeleb turgudel, on väga halb signaal, eks ole, ja see jutt, et Trump, mida sinna juurde räägib, mis on iseenesest kõnekas, et Sanders, Trump ja Karp kõik koos räägivad ühte juttu natsionaliseerimisest, ohusignaal läheb tuluke põlema, siis Trump räägib, et ei, et see on väga hea, siis me saame rohkem teenida avalikuse selle raha, sellepärast, et me oleme seal siis osanikud. Aga nüüd, kas see ikka on nii? Turud tõenäoliselt tõmbavad pärast seda selgelt kokku või tagasi või alla?
2: Ma arvan, see on kindlasti teema, mida ei saa ala tähtsustada, sest me oleme harjunud sellega, et me näeme, et Hiinas ettevõtted väga heade valuatsioonidega, aga see aktsiakasv ei ole see, mida me ootaks sealt. Ja väga lihtne põhjus, sellepärast, et sul ühel päeval võibolla ettevõttele öeldakse, et nii, me nüüd kas siis võtame suu endale või siis sa müüd sinna, kuhu me lubame sulle müüa. Aga praegu me ei räägi Hiinast, me räägime USA-st, on nii-öelda kapitalismi esinumber, mõtled kapitalismi sõnale, siis ongi USA vaba turg, kõik see, mis on USA edukaks teinud, et kui seal hakata siis nii-öelda asja piirama, lasta riigil sekkuda, teha nii-öelda sellist natsionaliseerimist, siis see võib väga suure mõjuga olla üldse turgudele.
1: No teistpidi Google'i alfabeti riigistamisest on palju räägitud ja seal on ka juba kohtuski käidud, arutletud, kas ja kuivõrd on tegemist nii-öelda kriitilise infrastruktuuri ettevõttega need suured keelemudelid ja seal paratamatult tekib, ma arvan, Google'iga sarnane olukord, kus mõni neist lihtsalt muutub turuosa mõttes domineerivaks ja see läbi on ka osa siis kriitilisest digitaalsest infrastruktuurist ja peaaegu kõigesse lõimitud, nii et riikides soov sellised kriitilise tähtsusega suuri keelemudeleid moel või teisel endale allutada, noh just suurriikidest käib siin jutt on ju mõistetav.
3: No jah, aga samas me juba näeme riikide sekkumist, kus näiteks AI uuemate platformide puhul tegelikult kehtestatakse keelde, ekspordikeeldused, juurdepääsukeeldused, eks ole, kogu see mütose lugu, millest me ka selle saateformaadis oleme rääkinud, on tegelikult juba selle näide ja kõik, mis selle ümber praegu toimub, eks ole, ehk siis teisi sõnu, riikidel on ka teisi võimalusi seda teemat survestada ja nüüd uus laine neid piiranguid tuli pärast seda, kui jailbreaking tuli kõne alla uuest mütose versioonist, ehk siis väide, et tegelikult pääseb välja see nii-öelda piiratud kasutusluast, luaga ette nähtud piiratud ulatusest uus mütose versioon ja see tähendas, et automaatselt tuli kohe keeld, et nüüd ei tohi keegi kasutada. Aga see tähendab just seda, et kõik turu nii-öelda projektsioonid, kõik see värtpapiriturgudel toimuv nii-öelda analüütika, kõik see ei maksa enam midagi, sest see on ju, kuidas see oligi, et iga kellegi vara heaolu ega vabadus ei ole välispool hädaohtu, kui parlament koos istub, noh.
1: Jah, ja just, noh, lisaks müütusele ka Fable või on ju noh, nii-öelda ekspordi keelu all nüüd?
2: Jah, emissioonide koha pealt ka natuke puudutasime seda teemat, et minu arust OpenAI oli üks neist, kes lükkas oma esmaemissiooni sellepärast edasi, et neil oli kohtuvaidlus Elon Muskiga. No, olukorras, kus antroopikud tahetakse igat pidi piirata, pannakse talle erinevad tollid asjad peale, siis minul on küll vähemalt praegu selline mulje jäänud, et me peame ootama kauem neid järgnevaid emissioone, kui me muidu oleks võinud arvata.
1: Aga kuuleme nüüd taas ära kaubanduslikud teadanded ning seejärel jätkame raha kaasamise teemadel.
4: Läksin eile deposse ja sattusin jälle hoogu.
5: Millega?
4: Hoolitsesin omade eest, nagu ikka. Tarvis ühteist aiale, remondiks, koerale, kiisule, kogu perele. Isegi naabrile ostsin 4 pakki.
5: No, sattusid paradiisi.
4: Hei, vaata laiemalt. Kauplus-lattu depo, sest seal on madalad hinnad iga päev.
6: See teade on tervisehuvilisele. Sind segavad halb uni, stress või ärevad mõtted. Õhtul enne magama minekut vaid mõni tilk CBD õli. Rohkem rahu, parem uni, rohkem energiat homseks. Mine cbd.ee. Tee esimene samm parema tervise suunas.
7: Palju õnne! Kuidas teil õnnestus saada maailma parima burgeri tiitel?
8: Sest ma tulin uuendana.
9: Et tasuta asjad on need kõige paremad, on iga kuues burger parim burger. Sest Olerex Plus klient saab iga kuuenda sooja söögi, joogi, saiakese autopesu ja ka haagise rendid tasuta. Tutvu uue Olerex Plus lojaalsusprogrammiga aadressil olerex.ee. Olerexiga võidad alati!
10: Suve parim pakkumine on siin! Telli nüüd Postimehe digipakett ja loe suve lõpuni vaid 1 euro kuus. Lisaks loosime kõigi digitellijate vahel välja uue auto. Vaata lähemalt postimees.ee/suvi.
11: Loomulikult Kanal 2.
12: Reitingud tõusevad ja langevad, ministrid tulevad ja lähevad, koalitsioonid moodustuvad ja lagunevad, kuid lootus ilusast poliitelust Eestis püsib. Poliitikakuru. Kuku raadio eetris reedeti kell 1 või sulle sobival ajal kuku.ee ja Playeri äppis. Poliitikakuru.

0: Buumile annab hoogu SEB Pank.
1: Oleme tagasi Buumi eetris, saatejuht Raivo Vare ja Anto Liivat ning meie täna saatekülaline on SEB Panga kapitaliturgude maakler Erik Laur. Õige pea on siis Ameerika Ühendriikide keskpanga uuel pealikul Kevin Walshil võimalus pidada esimene koosolek ja anda pressikonverents. Mida sellelt koosolekult oodata võiks, Erik?
2: Ega ta väga mõnuses situatsioonis ei ole. Et kui me vaatame, milline oli turgude prognoos enne, kui seda hakkas pihta Iraaniga, siis turud ootasid keskpangalt cirka 3 intressi langetust, 3,5 isegi, ja selle tulemusel oleks siis keskpanga USA Föderaalreservi baasintress võinud aasta lõpuks olla 3% peal. Nüüd praeguses olukorras, kus sõda võib naftahindade kaudu jõuda ka inflatsiooninumbrisse, mida ta ilmselgelt ka teeb, küsimus on kui palju, siis turud ootavad aasta lõpuks ühte intressi tõusu. Ja olukorras, kus Donald Trump on juba pikalt rääkinud, et intressid on liiga kõrged, täiesti põhjendamatult, kõik, kes on selle poolt, et intressid võiks kõrgel olla, kõik tuleks vangi panna, siis Kevinil on väga huvitav olukord.
3: Ja seda enam, et tegelikult juba avalikult ka räägitakse sellest, et üks motivaatorid praegu mingisuguse ajutise lahenduse leidmiseks Pärsia lahes Trumpi jaoks ongi muuses inflatsiooni kartus. Nii et me oleme tegelikult mõneti isegi selles Ameerika kontekstis lõksus.
2: Absoluutselt, sest meie analüütikud on välja toonud ka siuks huvitav fakti, et USA valijal on mälu kuskil 3 kuu jagu. Ehk siis kui valimised toimuvad novembris, siis Trumpil on enam vähem 2 aega, et sõda lõpetada, vastasel juhul on valimiskastis endiselt inimestel meeles mis see sõda endaga kaasa tõi.
1: Üks varasemaid keskpanga juht Ben Bernanke armastas ikka öelda, et rahanduspoliitika on 98% juttu ja 2% tegusid. Noh, elame näeme, milliste tegude ja millise jutuga uus pealik silma paistab.
2: Jah, Ma arvan siin kohal esiteks väga hea mõte ja teiseks, kui me jälgime Fedi istungeid, üldse keskpanga istungeid, siis see teopool üldjuhul on kõige ebarelevantsem osa sellepärast, et keskpankadel ei ole kombeks turg üllatada, keegi taha seda, kellegi meeldise, aga mida me saame sealt välja lugeda on see, et millise sõnumi keskpanga juht annab, sellepärast, et kui me praegu vaatame turgude olukorda, siis sisuliselt oleks veendunud, et mingit intressi muutust ei tule, aga mina just kindlasti väga põnevusega ootan, millised on uue Fedi juhi sõnumid, kuidas ta näeb inflatsiooni, kuidas ta näeb keskpanga arengut.
1: Üleilmselt püstitati siis möödunud aastal kõigi aegade rekord väljastatud ärilaenude mahtude osas ja noh, maailmas üldiselt ettevõtete krediidiriski marginaalid on endiselt madalal tasemel, hoolimata siis geopoliitilistest pingetest ja kõik võimalikest makromajanduslikest vastutuultest ja nendest samadest rekordiristest laenukoormustest, aga kas pilt ei ole, Erik, järjest rohkem selline, et terad eraldatakse ikkagi sõkaldest, on need, kes saavad ja saavad väga headel tingimustel raha peale ja siis need teised, kes ei saa?
2: Ma ütleks, et pilt veel ei ole selline, sellepärast, et kui me vaatame, kuidas on emissioonid nii kas siis ettevõtted või riigid oma emissioone teinud kapitaliturgudel, siis pigem on väga harv nähtus see, et emissioon märgitakse vaevutäis. Me ikka räägime siin nagu rahvusvahelisest turgudest, kus kaasatakse miljardeid. Aga ja võibolla põhjus on ka selles, et see krediidirisk, mida sa mainisid, ta tegelikult ajaloolises kontekstis on päris madalal tasemel. Aga mis toetab seda investorite huvi on siiski see, et lühiajalised intressid on väga kiiresti väga suure tõusu teinud, mis siis tähendab, et kui sul riskipreemia on madal, siis su baas intress ise on juba päris kõrgel ja see kindlasti on olukord, mida tahetakse ära kasutada, sest me mäletame ju 24 aastat, kus olukord oli ju veel apetiitsem. Me teame, et seal mingit suurt globaalset krediidikriisi ei tekkinud, selle eest intressid olid väga kõrged, krediidirisk oli samuti väga kõrge ja need, kes sealt tehingut ära said fikseerida, said päris hea kopsaka tootuse järgmatel aastatel.
1: Kümmekond Ameerika Ühendriikide suurt tehnoloogiaettevõtted peaksid järgmise 4 aasta jooksul laenama cirka 4 triljonit dollarit. Noh, või kaasama kapitali. Kui vaadata möödunud aastal Ameerika Ühendriikides kõigi mitte finantsettevõtete kaasatud kapitali kokku, siis see oli 3 triljonit. Nende suurte, noh, seal hulgas juba palju räägitud tehnoloogia ettevõtete mõju laenu turule, võlakirjaturgudele, pörsidele on ikkagi meeletu.
2: Minu arust see on hästi huvitav fenomen, mida me selles osas oleme kogemas, sest kui me räägime sellest, kes tavaliselt on need ettevõtted, kes raha kaasavad, noh, ilmselgelt on pangad, sellepärast, et pankadel on sisuliselt raha kui tooraine ja teine sektor on kinnisvara, sellepärast, et nemad opereerivad hästi suure laenukoormaga. Aga see, et tehnoloogia sektor on suur emitent, see on minu jaoks on väga huvitav asi, mida näha, sellepärast, et me oleme harjunud sellega, et need suured tehnoloogia ettevõtted, neil on enamasti rohkem raha, kui need oskaks teha sellega midagi ja nüüd siis tulevad turgudele ja kaasavad raha.
1: Samas Keski-Ida-Euroopa ettevõtetele pole pilt kuigi rõõmustav. Meil siin tuleb maksta raha kaasamise eest kuni 3 korda rohkem kui lääneriikides.
2: Jah. Siin isegi tasub väga tugev eristus teha just selles osas, et võrreldes Ühendriikidega ja võrreldes siis jah sellega, et kes piirneb Venemaaga ja kes mitte. Et see Venemaa piirnevuse risk on muidugi vähenenud. Eesti jaoks oli äkki sõja alguses kuskil 210 baaspunkti, mis siis tähendab seda, et kui enne sõda oleks Eesti võinud saada 2%-ga laenu, siis nii-öelda sõja tiphetkel oleks talle antud laenu samaks tähtajaks 4,1%-ga. See on nüüd oluliselt vähenenud, aga ta on endiselt alles jäänud ja see mõju on siis liikunud ka teistesse sektoritesse.
1: Aga kui täna minna raha kaasama, siis kindlasti ajastus on oluline. Kas täna on hea aeg või pigem ei ole hea aeg?
2: See nüüd sõltub. Ja ma nüüd, minu arust Trump praegu magab, nii et on keeruline öelda, kuidas päev kujuneb, aga selles suhtes, kas hea aeg või mitte, sõltub hästi palju emitendist. Sest üks uuring, millele ma ise tubli Eesti alla panin, näitab seda, et see, kuidas makrosündmused mõjutavad ettevõtet või riiki raha kaasamisel, sõltub väga palju sellest, millise kvaliteediga riik on. Näiteks hästi madala krediidiriskiga ettevõtetel või riikidel oli hoopis kõrge krediidiriskiga perioodil hea aeg raha kaasata, sellepärast, et investorid otsisid sellist rahulikku ja turvalist kohta. See vastu need, kellel oli kõrge krediidirisk, need said siis oluliselt rohkem karistada selle eest.
3: Tuletan meelde, et siin samas saates me äsja üsna iljuti rääkisime ka sellest SEB uuringu põhiselt Baltikumist tervikuna, et näiteks eluaseme laenudes, kus on ju inimeste emotsioonid mängus. Tegelikult eestlased võtsid rohkem laenu ja kõrgema nii-öelda tulemuslikkusega kui meie lõuna naabrid. Järelikult ikkagi elanikkonna usk ja need on ju lõpuks need inimesed, kes tööd teevad, ehk siis nad samades ettevõtetes, kes lähevad ärilaenu tooma. Nad ikkagi usuvad, et asjad paranevad ja on see kõik ainult läheb paremaks. Nii et tõenäoliselt üldine meelsus peaks olema positiivne siiski.
2: Just, et seda on ajalooliselt ka minust natuke uuritud, et kui suur on eestlaste võlakoorem, Eesti siis nii-öelda inimeste võlakoorem, riigi majanduse maht ja kui suur on lätlastel ja leedukatel ja meil on see ikka oluliselt suurem, kui ma ei eksi, siis leeduga võrreldes 2 korda suurem. Siit võibolla raadiokuulaja teeb kohe esimese negatiivse järelduse, et nii palju elam, mille oma võimete, aga ma ütleks, et Eesti puhul minust see number oli 80% ja see on üsnagi adekvaatne number, Rootsil on see 230 ja ta tegelikult on ka selles suhtes kvaliteedi näitaja, et see tähendab seda, et me usaldame seda süsteemi, mis meil siin on, inimestel on usaldus siis riigi institutsioonid vastu, mis
3: ja
2: on
3: mitte ainult ikkagi ka ettevõtluse edu loo vastu, muidu ju ei julgeks võtta, kui ma ei tea, kas ma palka saan edaspidi ja saan seda tagasi maksta seda laenu, mis ma võtan rohkem kui minu lõunanaabrid.
2: Absoluutselt, jah.
1: Meie saateaeg täna hakkab kahetsusväärsel kombel ümber saama. Suur-suur aitäh SEB Panga kapitaliturgude maakler Erik Laur meile saatekülaliseks tulemast. Jaanipäeval puhkame, aga oleme Buumiga eetris 1. juulil. Siis on meie saatekülaliseks advokaadibüroo Rask asutaja ja partner, ärinõustamise ekspert Ramon Rask, kellega räägime ettevõtete ühinemisest ja omandamistest. Seniks aga mõnusat jaanipäeva, loodetavasti siiski ka päikesepaistelisi suveilmu ning peatse taas kuulmiseni.
0: Buumile annab hoogu SEB Pank.

0: Täistundi toetab Nordauto, Eesti suurim kasutatud autode sisesalong.
1: Kohus otsustas välja kuulutada Tartu hoiulaenuühistu pankrotti. Andmekaitse inspektsioon keelab veebilehel ettevaatust.ee kohtulahenditega seotud isikuandmeid avaldada. Riigikogus ootab vastuvõtmist 26 seadust. Ilm on pilves, vihmasadu liigub üle Eesti, sooja on päeval 13-18 kraadi. Tere päevast, kell on 2. Kuku raadio uudiseid vahendab Siiri Mihkelson. Tartu maakohus otsustas kuulutada välja Tartu hoiulaenuühistu pankrotti ning leiab, et ühistu majandustegevuses esinevad püramiidskeemi tunnused. Tartu maakohus teatas, et nende hinnangul on ajutine haldur piisava põhjalikkusega tuvastanud võlgniku varade ja kohustuste koosseisu ning aruandes esitatud andmed kinnitavad, et Tartu hoiulaenuühistu on püsivalt maksejõuetu. Kohtu hinnangul on kõigi võlausaldajate võrdse kohtlemise tagamiseks õiglane võlgniku pankrotti välja kuulutamine. Tegu on kohtumäärusega, mis ei ole jõustunud ning see kehtib ja kuulub täitmisele alates avalikult teatavaks tegemisest. Võlgnikul on võimalik 15 päeva jooksul pankrotti määruse kohta määruskaebus esitada. Andmekaitse inspektsioon tegi sisulooja Malluka mittetulundusühingule ettevaatust korralduse lõpetada kohtulahenditega seotud isikuandmete avaldamine veebilehel ettevaatust.ee. Inspektsiooni hinnangul peetakse veebilehel süüteo asjades süüdi mõistetavate kohtuotsuse registrit. Euroopa Liidu isikuandmete kaitse üldmääruse kohaselt ei ole lubatud sellist registrit väljaspool ametiasutuse järelevalvet pidada. Veebilehe pidaja peab täitma inspektsiooni korralduse hiljemalt 29. juunil. Pärnu veekeskuses aset leidnud uppumisest alguse saanud süüasi sai Tallinna ringkonna kohtus uue pöörde, kui teise astme kohus tühistas Pärnu maakohtu otsuse täies ulatuses ja tunnistas Gert Kuusiku süüdi surma põhjustamises ettevaatamatusest ning mõistis talle karistuseks 1 aasta ja 3 kuu suuruse vangistuse. Mõistetud vangistust ei pöörata täielikult täitmisele, kui Kuusik ei pane 1 aasta ja 6 kuu pikkuse katseaja kestel toime uut tahtliku kuritegu. Samuti tunnistas ringkonnakohus süüdi osaühing Terviseparadiis surma põhjustamises ettevaatamatusest ja mõistis karistuseks rahalise karistuse 50 000 eurot. Kohtuotsuse peale saab esitada kassatsiooni Riigikohtule. Haridus- ja noorteamet avalikustas esialgsed põhikooli ja riigieksamite tulemused, milles selgub, et võrreldes eelmise aastaga on kõigi eksamite keskmised punktisummad tõusnud või jäänud samaväärseks, veidi on langenud vaid matemaatika kitseeksami keskmine punktisumma, seda 3,7 punkti võrra. Valemilehe lisamine eksamivihikusse ei toonud mullusega võrreldes kõrgemaid tulemusi. Kokku oli sel aastal riigieksamil 100 punkti saanud 81, möödunud aastal oli neid 85. Riigikogule tuleb taas valmis olla öösse venivaks istungiks, kuna vastuvõtmist ootab 26 seaduseelnõu. Lisaks on tänas istungi päevakorras 2 eelnõu teine lugemine ja 1 eelnõu esimene lugemine vahendab ERR. Muu hulgas tuleb kolmandale lugemisele mitu kohtumenetlust puudutavat eelnõu. Valitsus algatatud tuumaenergia ja ohutuse seaduse eelnõu, millega luuakse õigusraamistik rahumeelse tuumaenergia tootmiseks ja kasutamiseks Eestis. Ehitusseadustiku muudatused, mille eesmärk on ajakohastada ehitusõigust, ERR-i nõukogu puudutavad muudatused ja liiklusseaduse muudatus, mille kohaselt tuleb kiiruskaamerat ette paigaldada osutusmärk. SEB hoiatab, et petturid on võtnud kasutusele Google otsingu reklaamid, et suunata inimesi võltsveebilehtedele. Liba lehele andmed sisestanud klientide nimel püütakse teha maksetehinguid ja saada kätte täiendavaid kaardiandmeid. SEB pettuste ennetusosakonna juht Heigo Tark selgitab, et tegemist on ebatavalise ründemustriga, kus petturid ei võta kliendiga ühendust, vaid püüavad nad kinni hetkel, kui inimene ise panka otsib. Kuna paljud klikivad automaatselt esimestele otsingu tulemustele, kasutatakse seda harjumust lihtsalt ära.
0: Rohkem uudiseid. Postimees.ee Ilmateate toob sinuni Luminor väikelaen. Rohkem võimalusi suve nautida.
1: Ilm on pilves, vihmasadu liigub üle Eesti, ajuti on sadu tugev. Puhub loode ja läänetuul 5-15, rannikul puhanguti kuni 20 meetrit sekundis. Õhtul tuul veidi nõrgeneb, soojan päeval 13-18 kraadi. Hetkel on sooja kraade Tallinnas 14, Tartus 13 ja Pärnus 17.
2: Pole halba ilma, kui sul on head suveplaanid. Olgu mõttes väike puhkus, koduvärskendus või üks ammu oodatud unistus. Luminor aitab sellele hoogu anda.
3: Kaarglassi Euroopa ühes suurimas autoklaaside laos on sadu tuhandeid klaase. Originaalkvaliteediga klaasid pea igale autole, ka uuematele ja haruldasematele mudelitele. Ja valmis ongi!
4: Kaarglas paigaldab, Kaarglas parandab.
5: Põhja-Eesti suurim Kose-valla jaanituli algab 22. juunil kell 7 Kose lauluväljakul. Laval parimad bändid AG, Hunt, Jürise, Fookus ja Smilers. Kohal grillmeistrid, tänavatoit ja lasteala. Tasuta piletid saadaval piletipank.ee.
6: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. soov.ee
7: Kõige võikamad lood on kirjutatud elu enese poolt. Esimest korda Baltikumis. Telekanal, mis näitab karmi tõde krimi uudiste taga. Tegelik elu, tõelised kuriteod. Telekanalis Duo 5.
8: Kuku Raadio eetris on Indrek Vaheoja.
9: Tere päevast kõik head ja halvad Kuku Raadio kuulajad. Alustan saadet pommuudisega, mis loodetavasti paneb ikkagi massid liikuma, sest et Värska kandist on leitud selle aastased esimesed suured sirmikud. Seeneaeg on alanud.

0: stuudios on Indrek Vaheoja.
1: Stuudiosse on jõudnud ka Indrek Ojamets ja hakkame nüüd rääkima lennureisijate õigustest ja muidu siin tihti peale tuleb ikkagi ette seda, et me kirume Euroopa Liitu, et jällegi see piirang ja too piirang ja seda piiratakse, aga nüüd Euroopa Liit on viimas ellu suuri muudatusi lennureiside valdkonnas ja kõik need tulevad reisijatele suureks kasuks ja no alates siis näiteks sellest, et uued suured muudatused võimaldavad peredel ilma lisatasuta koos istuda ja tagavad reisijatele õiguse võtta pardale isiklikese tasuta.
2: Ehk siis see käsi pagas või mis pidi?
1: Vaat nüüd seda otseselt ei ole öeldud, kas väike kohver läheb isikliku esemena arvesse või mitte. Et no ütleme niimoodi, kas käekott või seljakott, see on igal juhul siis isiklik ese ja selle eest tasu võtta ei tohi. Ja noh, muidugi see ka, et perekond saab koos istuda, sest
2: no, on väga hea,
1: et... odavlenu firmades ju ilmselge teenimisvõimalus, kui sa tahad, et kõik koos istuvad, siis
2: maksad.
1: Ja. Kui ei maksa, siis istub kahe aastane ees, isa lösutab kuskil vahekäigus ja ema siis on, noh, kus ta siis iganes parasjagu on.
2: Ja, et nende odavlenu firmadega tõepoolest on niimoodi, et seal, kui neid piletid osta, et siis tõesti reklaamitakse väga, väga kena sellise afatleva hinnaga ja lõpuks, kui siis tahad, et see vastaks ka sinu ootustele ja tingimustele, siis see hind on üsna juba krõbedaks kruvitud, noh, kui siin mõelda istekohtade peale ja selle peale ka, et kui palju inimene tahab pagasit, siis ka kaasa võtta. No, sina oled kindlasti lennukiga üks jagu lennanud, ka odavlennufirmad on ju nende seas olnud. Kuidas sinul on see kogemus olnud?
1: No, nii ja naa. Viimane lennukogemus odavlennufirmaga oli küll väga hea, sest et mul ei olnud praktiliselt pagasit üldse. Käisin Hispaanias ja mul oli pool seljakotikest. Seal olid plätud, puhas pesu, paar teesärki ja lühikest püksid, oligi kõik.
2: No odavlennu firmaga ongi hea. Kõige parem siis, kui sa oled see seljakoti reisa sisuliselt.
1: Just.
2: Et sul ei ole mitte midagi liiga palju ja veel parem, kui sa reisid üksi või siis noh, tõesti koos siis noh, täiskasvanute kaaslasega, et kui seal on lapsed, siis noh, tahaks ikka ju lapse kõrval istuda. Aga jah, et üksinda seljakotiga odavlennu firma vist on noh, tõesti selles suhtes on ta ju hea.
1: Kui tahad punktist A punkti B konkreetselt saada ja sinu jaoks on hästi oluline see, et oleks pilet mega odav.
2: Ja. Aga noh, seal muidugi teatavad ebamugavused tulevad, kohati on ka seda kiirustamist, et teinekord see aja graafik on neil ju üsna selline napp ja siis ongi, et nii, et nüüd kiiresti see seltskond lennukist välja, nüüd kiiresti uus seltskond lennukisse sisse ja nüüd paneme aga minema. Et seal on nagu see asi ja noh, muidugi see ajagraafik on ka, et kas siis lennuk kuskil jõuab öösel, tont teab mis kella ajal või väljub hommikul seal äkki isegi enne kella kuut. Et see on noh, niisugune asi, mis lihtsalt on nagu see ebamugav osa selle reisi juures, et need on need odavlennufirmade plussid ja miinused.
1: Igasuguseid väikseid lisatasusid keelatakse tulevikus ära näiteks nime paranduse eest, kui sa kogemata siis teed mingi noh, ma ei tea, väikese vea selles broneeringus, muidu oleks pidanud sellest maksma kõvasti, nüüd peab sellised asjad tasuta ära tegema ja samuti siis reisijate jaoks läheb positiivsemaks raha tagasi saamine lennukite ja lendude hilinemise ja tühistamise korral ja lennufirmad peavad siis nõude kätte saamist viivitamatult kinnitama sellel 30 päeva jooksul vastama ja siis ka loomulikult raha tagastama.
2: Jah, tundub, et suund on positiivne.
1: On ja seetõttu küsime ka meie täna kuulajate teie käest küsimuse, mis puudutab siis odavlennufirmasid ja antke aga julgesti siis teada, milliseid kogemusi on teil olnud odavlennufirmadega. Nii positiivsed kui negatiivsed kogemused lähevad kõik arvesse. Kirjutage meile WhatsAppi 5340-5550 ja noh, nii 25 minuti pärast saab ka Kuku Raadio stuudiosse helistada.
0: Pole halba ilma, kui sul on head suveplaanid. Olgu mõttes väike puhkus, koduvärskendus või üks ammu oodatud unistus. Luminor aitab sellele hoogu anda. Hõrgud grillihad, sašlõkid, toorvorstid ja paljud teised Linnamäe suvetooted pakuvad rikkalikku maitsenaudingut igale grillisõbrale. Linnamäe lihatööstus. Metsikult maitsev.
3: Suvi. Ehk jälle see aeg aastast, mil sagimist on palju ja sõitmist veel rohkem. Kuid õnnetused suveks puhkust ei võta. Sina aga tunne end turvaliselt, sest Seesam kindlustab kõik olulise. Vaata tingimusi seesam.ee või pea nõu Seesam kindlustuse spetsialistiga.
4: Suvised üllatused Eesti Optiku kauplustes. Nüüd kõik prilliraamid kuni -70% või klaasid -50% ja tellijale silmakontroll tasuta. Naudi suve. Päikeseprillid on meil kuni 40% soodsamad. Lisainfo Eesti Optiku kauplustest või vaata optika.ee.
5: Mini Kids Zone Mini. Väikeste vaatajate lemmikkanal, mis meeldib ka vanematele.
6: Mängime hoopis suksusid.
5: Õpetlik ja lõbus sisu, mis on ohutum kui internet.
7: Olen nii rõõmus, et su leidsin.
5: Jäta oma pesamuna mini hoolde. Kids Zone Mini.
8: Kuku Raadio eetris on Indrek Vaheoja.
1: Juba mõnda aega on ühiskonnas käinud diskussioon selle üle, kas riik kogub inimeste kohta liiga palju andmeid ning kas neid andmeid antakse liiga kergekäeliselt välja. Probleemist rääkis saates otse Postimehest õiguskantsler Ülle Madise.
9: Eks see mure on põhjendatud ja mul on väga hea meel, et vähemalt mulle tundub, et suurem osa ühiskonna liikmeid on hakanud järjest paremini aru saama, et miks kergekäeliselt ei tohiks enda ega eriti enda laste andmeid jagada, ka vabatahtlikult näiteks sotsiaalmeedias mitte. Et tegelikult see muutub ohtlikuks. Nüüd riigi poolt vaadates, siis meie ja paljude teiste institutsioonide ülesanne jällegi on jälgida, et riik koguks inimese kohta andmeid ainult siis, kui teisiti ei saa ja siis me peame vaatama, kuidas neid andmeid hoitakse, et neid ei lasta ära varastada, kuidas neid andmeid kasutatakse, et kuidas inimene ise ennast kaitsta saab ja ühesõnaga, kuidas teha nii, et inimesele ei tehtaks liiga.
10: Aga kas need, kes praegu muretsevad sellepärast, et neid andmeid on liiga palju ja et küsitakse asju, mida võib-olla riigil ei ole vaja teada, kas nad muretsevad õige asja pärast?
9: Minu arvates muretsevad õige asja pärast, nii et kui umbes aasta tagasi tegime avalikuks selle, et üksnes autode numbrituvastuse sildi all tegelikult pildistatakse üles ka nägusid ilma, et Riigikogu oleks selleks kunagigi loa andnud, või et ilma Riigikogu vastava loata näiteks võetakse inimese kogupanga saladus, mis tänasel päeval on sama tundlik teave nagu näiteks patsiendi saladus, sest et kõik ju teavad, et kui sa pangakaartiga maksad, paljudes kohtades teisiti ei saa ja nii on ka mugav, siis on kohe teada, et kus sa olid, mida ostsid, kellega sa võib-olla koos olid ja nii edasi. Nii et need on väga tundlikud andmed ja toona ma mäletan, et oli küllalt palju neid, kes ütlesid, et kõige hõlma ei hakka keegi ja mitte midagi ei ole karta. Tegelikus on see, et nendes situatsioonides just õigel inimesel on karta. Et siin võib vaadata ajalukku. Mina näiteks kuulan David Vseviovi müstilist Venemaad igal pühapäeval, aga eks mäletan vanemate ja vanavanemate juttudest neid aegu ja neid painajaid niigi. Ja samas vaatan ka mureliku pilguga, mis toimub Hiinas nii palju, kui seda teab, et siia jõuab kõigist sotsiaalsetest krediitidest ja muust, kuidas moodi seda ühiskonda alla surutakse. Et muidugi tulevad ju selle kohased teated Venemaalt. Ja nii kurb kui see ka ei ole, et ka Ameerika Ühendriikidest, kes on olnud demokraatia eeskujuks ja võib-olla etaloniks väga pikka aega, et kui sa ikkagi näed, et seda andmemassiivi, mida erasektor eesotsas suurte tehnoloogiafirmadega, kes seda sama sotsiaalmeediat ja muud kommunikatsiooni korraldavad, kui ka siis riiklike sunnimeetoditega kogutud andmeid, et kuidas neid andmeid pannakse kokku, nende alusel inimesi jälitatakse, nende elu tehakse võimatuks, et no ikka teeb murelikuks.
10: Kes on see, kes peaks praegu ütlema, et stopp, me vaatame selle asja üle ja siin kohal on üle piiri mindud ja me hakkame sellega tagasi tõmbama? Poliitikud, kes?
9: Tervenisti stopp ei ole mõtet öelda, aga võib-olla kui tohib, et siis ma tuletaks veel meelde, et miks 92. aastal rahvahääletusel põhiseadusesse kirjutati ja minu arusaamist mööda rahvas ka seda väga arutas, vajas ja ootas, et meil on sõnumisaladus. Pangasaladus, patsiendisaladus, kodu ja eraelu puutumatus, omand, et inimene võiks olla omanik, kui ta seda soovib, et tal vähegi võimalust ja õnne on, et inimene võib olla ettevõtja, kui ta tahab, et tal on eneseteostuse vabadus, et tal on õigus valida, mis tööd ta teeb, kuidas ta elab. Noh, täpselt selle piirin, et ta kellelegi teisele ei tee objektiivselt liiga ja et ta ei kahjusta ühiskonna kui terviku niisuguseid õigustatud huvisid, mis aga ei tohi

0: tal alati on võimalik kogu tema kommunikatsioon välja võtta. Kuidas siis ajakirjanik saab näiteks korruptsiooni paljastada? Näeme Venemaa näitel piiri tagant, et juba agressori juures näiteks ei saagi. Ja mida see kõike tähendab, kui ei saa? Nii et selles mõttes minu arvates väga õigustatud on need mured, et milliseid andmeid ikkagi üldse meie inimeste kohta kogutakse, kuidas neid hoitakse, kas neid tõstetakse näiteks ühte andmelattu isikustatult kokku, et korraga on inimese perekonna andmed, varanduse andmed, maksude tasumise andmed, tema sotsiaalabi vajaduse andmed, tema kui patsiendi tervise andmed, tema hariduse andmed, et kõik need tõstetakse kokku, võib-olla ka veel pangasaladus juurde, ja no, et ja siis öeldakse, et nüüd me saavutame sellega häid eesmärke. Ja ma arvan, et seda paljud usuvad siiralt, aga ma arvan, et siin tuleb küsida, et kas me ikkagi tahame selliseid riske võtta, et selle arengu tulemus võib olla, et seda vaba ühiskonda enam ühel hetkel ei ole. Et ei ole enam ka ettevõtjatel vaba konkurentsi, et näiteks kui ärisaladus, pangasaladus, maksusaladus, kõik satub kellegi valdusesse, olgu see riik, kurjategija, et võib olla mõni ettevõtja, kes seisab poliitikutele eriti lähedal ja kelle kätte on kogunenud eriti palju võimu, et noh, siis ei saa enam vabast konkurentsist näiteks rääkida. Nii et jah, need mured on põhjendatud, nüüd kas öelda tervikuna, et stopp, Eesti seda endale lubada ei saa. Et me oleme ikkagi tuntud õigusega digiriigina, see on olnud meie edualus, see on objektiivselt olnud ju meie majanduskasvu ja jõukuse kasvu üks aluseid ja teiselt poolt see on olnud midagi, mille järgi maailmas teatakse, et Eesti on üldse olemas. Et nagu sageli tsiteeritakse Sofi Oksanen, et nii mina ka, et kui inimesed ei tea, et sa oled olemas, siis nad ei märka ka sinu kadumist, aga meil on tegelikult ju väga vaja, nii nagu Postimehe arvamusliidrite lõunal näiteks Taavi Madiberk hästi selgitas, Eestil on vaja teha ennast nähtavaks ja oluliseks, et see on ka meie rahva, rahvuse riigi püsimise ja julgeoleku tagatis.
1: Aga kõigele vaatamata, kas me oleme nüüd jõudnud dilemma juurde? Noh, ma toon siin selle sama konkreetse näite, et kui tekis see numbrituvastus ja probleemid sellega, siis öeldi kohe argumentiks, et aga politsei ei saa teha oma tööd, sest järelvalve tegemine läheb raskeks. Et kas me oleme nüüd selle dilemma ees, et kas teha võimalikult mõnusaks järelvalve või seista õiguste eest ja vabaduste eest?
0: Selle küsimuse peabki otsustama Riigikogu ja peab otsustama selgelt seaduses, nii et kõik, kes seda seadust Riigikogus teevad, kes selle üle hääletavad ja arutavad, ja siis ka need, kes hiljem seda seadust täitma peavad, saavad üheselt aru, mis on lubatud, mis on keelatud, mis pärast, kuidas kuritarvitusi välditakse. Ja jälle mulle tundub, et vahel avalikus arutelus lähevad asjad natukene segamini. Esiteks, kui me räägime kuritegudest, eeldusel, et kuriteona ikkagi käsitletakse neid tegusid, mida üks vaba ühiskonna liige mõistab, et see on kuritegu. Et see, need ei ole siis poliitilise võimu oma kasuliselt sõnastatud kuriteo koosseisud, mis lihtsalt on mõeldud selleks, et välistada, et keegi neilt selle võimu ja võib-olla ka varanduse ära võtab. Eks ole? Noh, jällegi autokraatsetes riikides me näeme ka seda. Aga kui me nüüd räägime nendest päris kuritegudest, lapserööv, tapmine, terrorism, nii edasi, loomulikult peavad olema vahendid ja võimalused kurjategijate tabamiseks. Põhiseadus ütleb seda ka. Teiseks ütleb põhiseadus, et kuritegusid peab saama tõkestada. Ja siin mulle tundub, et küllap parimat tahtes on tõkestamise defineerimine käest pisut ära läinud. Tõkestamine tähendab ikka piltlikult öeldes seda, et kui on juba teada, et näiteks kolm inimest on otsustanud panna turuhoone põlema, et siis nad võetakse enne maha, neil ei lasta seda teha. Et see on tõkestamine, et on konkreetne ettevalmistatav kuritegu, sellest on saadud teada ja see jääb ära. Noh, teada võidakse saada näiteks niiviisi, et keegi kuuleb seda vestlust, lihtsalt näiteks naaber kuuleb pealt, et vestlust peeti näiteks rõdul suitsetades. Nii. Et see info jõuab. Nii, kuritegu jääb ära. Aga meil mulle tundub, on sellest, mida põhiseadus lubab teha konkreetse kuriteo ära hoidmiseks, näiteks terrorismi akti ära hoidmiseks, et nüüd on öeldud, et aga seda peaks tegema ka ennetuseks. Ja vaat sõna ennetus on praktiliselt arusaadamatu inimestele. Mida see täpselt tähendab? Haiguste ennetus, ohu ennetus ja nii edasi. Ja mulle kohati tundub, ja eks tulebki nüüd siis üks aval hakata neid aluseid kontrollima, et kas viimati ei ole nii,

0: igaks juhuks üritatakse tõsta inimeste kohta kõikvõimalikud andmed kokku. Üha rohkem panna sinna masin, ka erineva võimekusega tehisintellekt peale ja hakata arutama, et äkki keegi kavatseb ikka kuriteo toime panna. Äkki kavatseb. Et kõik parameetrid näitavad nagu kavatseks. Või äkki, et see laps nüüd satub ikkagi hätta. Et nad kõik parameetrid on sellised, et näed, millegi pärast on emosse sattunud ja vanem on kunagi kuriteo eest karistatud olnud ja paned üks ja üks kokku ja no, järelikult on probleem ja siis jääb lapsele märk külge. Jah, et mulle tundub, et selle ennetusega võib-olla on mindud liiale ja põhiseadus lihtsalt selleks, et ühiskonnas tagada totaalne turvalisus või totaalne mugavus, need nii-öelda proaktiivsed teenused, et ehk siis, kus riik tuleb juba sulle ütlema, et siin on sulle see toetus, lisaks pead sa minema nüüd kohe arsti juurde, sellepärast, et me oleme juba vaadanud sinu tarbimiskäitumist ja sinu tervise lugu ja see ei näita midagi head ja mars arsti juurde ja need asja. Et võt, selleks põhiseadus minu arvates inimese eraelu, sõnumisaladuse ja muu piiramiseks küll praegu alust ei anna.
1: Kõneles õiguskantsler Ülle Madise.

0: Kuku Raadio lühiuudiseid vahendab Siiri Mihkelson. Tartu maakohus otsustas kuulutada välja Tartu hoiulaenuühistu pankrotti ning leiab, et ühistu majandustegevuses esinevad püramiidskeemi tunnused. Tartu maakohus teatas, et nende hinnangul on ajutine haldur piisava põhjalikkusega tuvastanud võlgniku varade ja kohustuste koosseisu ning aruandes esitatud andmed kinnitavad, et Tartu hoiulaenuühistu on püsivalt maksejõuetu. Kohtuhinnangul on kõigi võlausaldajate võrdse kohtlemise tagamiseks õiglane võlgniku pankrotti välja kuulutamine. Andmekaitse inspektsioon tegi sisulooja Malluka mittetulundusühingule ettevaatust korralduse lõpetada kohtulahenditega seotud isikuandmete avaldamine veebilehel ettevaatus.ee. Inspektsiooni hinnangul peetakse veebilehel süüteoasjades süüdimõistetavate kohtuotsuste registrit. Euroopa Liidu isikuandmete kaitse määruse kohaselt ei ole lubatud sellist registrit väljaspool ametiasutuste järelevalvet pidada. Veebilehepidaja peab täitma inspektsiooni korralduse hiljemalt 29. juunil. Pärnu veekeskuses aset leidnud uppumisest alguse saanud süüasi sai Tallinna ringkonnakohtus uue pöörde, kui teise astme kohus tunnistas Gerd Kuusiku süüdi surma põhjustamises ettevaatamatusest ning mõistis teda karistuseks ühe aasta ja kolmekuulise vangistuse. Mõistetud vangistust ei pöörata täielikult täitmisele, kui Kuusik ei pane ühe aasta ja kuue kuu pikkuse katseaja kestel toime uut tahtliku kuritegu. Samuti tunnistas ringkonnakohus süüdi osaühing Tervise paradiis surma põhjustamises ettevaatamatusest ja mõistis karistuseks rahalise karistuse 50 000 eurot. Haridus- ja noorteamet avalikustas esialgsed põhikooli ja riigieksamite tulemused, millest selgub, et võrreldes eelmise aastaga on kõik eksamite keskmised punktisummad tõusnud või jäänud samaväärseks, veidi on langenud vaid matemaatika kitse eksami keskmine punktisumma 103,7 punkti võrra. Valemilehe lisamine eksami vihikusse ei toonud mullusega võrreldes kõrgemaid tulemusi. Kokku oli sel aastal riigieksamil 100 punkti saanud 81, möödunud aastal oli need 85.
1: Rohkem uudiseid. Postimees.ee Ilmateate toob sinuni Luminor väikelaen. Rohkem võimalusi suve nautida.
0: Ilm on pilves, saartel ja Lääne-Eestis üksikute selgemistega. Virumaalt liigub vihmasadu üle Eesti lõunasuunas, ajuti on sadu tugev. Puhub loode ja läänetuul 5-15 rannikul puhanguti kuni 20 meetrit sekundis. Õhtul tuul veidi nõrgeneb. Sooja on 13-18 kraadi. Hetkel Tallinnas sooja kraade 14, Tartus 13 ja Pärnus 17.
2: Mis juhtub siis, kui inimesed saavad enda kätte kuu? Karl Orfi koomiline ooper Kuu tuleb Tartusse. Võimsa koori ja orkestriga suurejooneline lavastus ainult 21. kuni 23. augustini Eesti Rahva Muuseumis. Piletid müügil, Piletilevis.
3: Eesti Loto annab teada. Viking Loto ennustatav jackpot järgmiseks loosimiseks on üle 23 miljoni euro. Head Loto õnne soovib Eesti Loto. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
4: Kindlustus hüvitas eelmisel aastal 92% nõuetest. Ära jää vaeseks. Õnnetusi ikka juhtub. Kindlustus aitab. Eesti Kindlustusseltside Liit.
5: Tähelepanu aiasõbrad! Kas sinu aed on suveks valmis? Kui ei ole, siis tule Hansaplanti. Aitame sul valida just sinu aeda sobivad taimed. Õitsvad püsililled, viljapuud, marjapõõsed ja maitsetaimed ootavad sind. Lisaks kampaania pakkumine võimsatele rododendronitele. Vaata ka hansaplant.ee. Hansaplant, sinu aianduskeskus.
6: Sa tahad ehitada maja? Muidugi on see Lammi kivimaja. Lammi kivimaja, see on lihtne nagu Lego kokkupanek. Lammi, see on soojustatud ehitusblokk, mis laotakse kuivalt ja valatakse täis betooni. Lammi, parim, mida raha eest saad ja tehtud Soomes. Lammi kivimaja kestab põlvest põlve. Lammi soojustatud blokke ja looduskive pakub Mendali. Küsi infot ja vaata mendali.ee.
7: Teadusminutid selge pilt. Kuku Raadio eetris igal neljapäeva pärast lõunal Indrek Vaheoja saates peale poole viieseid uudiseid.
8: Selget pilti toetab teaduse populariseerimise riiklik projekti konkurss.
9: täna Suvereporteris.
10: Konkurentsiamet soovib, et kütusemüüjad hindu enam ei kommenteeriks, põhjendades seda konkurentsi mõjutamise ja võimalike rikkumistega. Kas see tähendab nüüd seda, et tarbijad makske ja ärge midagi küsige?
9: Täna õhtul kell 7 Suvereporter, ikka Kanal 2.
11: Kuku Raadio.

0: Kuku Raadio eetris on Indrek Vaheoja . Helista stuudiosse 6214646 või saada sõnum läbi WhatsAppi 5340555.
1: Euroopa Liit on nüüd vastu võtnud otsuseid, mis võiks tulevikus lennureisijate elu märksa paremaks teha, sest et päris mitmed siis muudatused tulevad, mis puudutavadki seda, et noh, näiteks kõik võimaliku lisatasu võtmine kaob ära ja hinnad peavad olema läbipaistvad, kui sa tahad kuskile reisida, peab olema ikka kohe aru saada igasuguste asjadest, miks sa maksad, milleks sa maksad ja kuhu see raha läheb. Ja sellega seoses on meil tänane küsimus ka teile, kuulajad. Milliseid kogemusi on teil olnud odav lennu firmadega? Helistage meile stuudiosse 6214646 ja kirjutage 5340555. Ja kui on nüüd mõni kuulaja, kes pole mitte kunagi elu sees lennukiga lennanud, siis võib ka teada anda.
2: Jaa, see oleks ka kindlasti põnev rääkida sellest, et kuidas on nii läinud. Võt.
1: Ja kas peaks midagi ette võtma?
2: Ja kas üldse oleks vaja lennata? Et kindlasti on ka need mõtted meie saatesse tere tulnud.
1: Ja aga meil on siin juba mõned kuulajad kirjutanud ka ja meile on kirjutanud Kaisa, kes ütleb siis, et odavlendude koha pealt ma muidu ei ole nõudlik ja võin lennata kitsastest tingimustest, varasel kellaajal oma võileib kaasas, aga mis on minu arust täiesti lubamatu, on hindade läbipaistmatus. Pean silmas, et kui hakkad lendu broneerima, siis lisanduvad igasugu lisatasud ja lõpuks, kui ostu vormistad, tuleb teavitus, et hind on ajast, mil hakkasid ostu sooritama, tõusnud. Kusjuures hinnad erinevad ka seadmepõhiselt, näiteks üks versus teine arvuti, lennu hind ei tohiks olla nagu börsiturg, mis minutitega muutub.
2: Aga meil on nüüd kuulaja telefonil. Tervist, kuidas on teie nimi?
3: Jaa, tervist, Reimo olen mina.
1: Reimo, millised kogemused on sinul odavlennufirmadega?
3: No odavlennufirmadega muidugi kõigepealt esimene kogemus on, et äärmiselt lähen jalaruumi. Et see on nende selline üldine tendents arvatavasti, et võimalikult suure täituvusega lende teha ja see tähendab, et lennuk on siis täis topitud võimalikult palju inimesi. Et see on nende kõige suurem puudus. Noh, pileti hind on muidugi ka soodne, aga eks nad maanduvad teinekord ja väljuvad ja maanduvad ka täpselt sellistel ebasobivatel kellaaegadel, et poole öö pealt lähevad ja poole öö pealt saabuvad. Eks siis need lisakulud tulevad sinna juurde, nii et summa summarum, ma arvan, normaalse lennukiga lennates tuleb see lõpsumma umbes sama.
1: Ja eriti veel, kui pead pagasit juurde võtma või noh, et ütleme, ongi selline pagas, mille pead ära andma ja siis tihti peale on ju odavlennufirmad ka sellistes perifeersetes asukohtades ja selleks, kui taht sivilisatsiooni jõuda, siis tuleb, noh, ma ei tea, võibolla takso tellida, võibolla mõne muu transportiliigega lennat, vabandust sõita, nii et noh, tulevad sellised varjatud kulud juurde.
3: Täpselt nii ja üks asi, mis on veel mul endal paar korda tulnud, et kui on suvaline istekoht pandud sinna ja ma olen tahtnud siis lisaraha eest omale natukene noh, suuremat jalaruumi, olen maksnud küll mõned 10 eurot juurde selle jalaruumi eest, aga pärast tuleb välja, et lähed lennukisse sisse ja selle sama nii, et on maksnud koha peal juba keegi laiutab eese ja kui siis pärast kirjutada lennu firma noh, sellele nii-öelda kontaktmeilile, ega kunagi nendele ju helistada ei saa, alati peab kirjutama kuhugi mingisuguseid kastikesi täitma. Ega reeglina sealt, mina küll ei ole seda enam makstud raha, summad ei ole suured olnud mingi 30-40 eurot selle jalaruumi eest, aga ma ei ole kordagi seda raha tagasi saanud ja ongi sinna paikase jäänud.
1: Ja võt, see on tõesti ebameeld. Mul viimasel reisil oli ka kõrval oli inimene, kes oli endale raha eest koha tellinud, aga ta istutati mingisse teise kohta, mingil, ma ei tea, täiesti suvalisel põhjusel, ta oli väga pahane ja noh, ka arusaadavatel põhjustel, kui sa oled eraldi veel raha maksnud ja sul see luksus ka ära keelatakse. Aga kas positiivsed kogemusi ka on odavlennufirmadega?
3: Odav lennufirmadega ausalt, et ma väga palju lennand ei ole, aga ütleme siin EasyJet ja siis Ryanair, noh, positiivsed on küll, paar korda Itaalias käinud Ryanairiga, see ei olnud väga suur niisugune probleem, väga mõnus oli, aga EasyJetiga on ka mõned korrad siin käidud, ütleme nii, et üldpilt ei ole väga hull, lihtsalt see jalaruum on alati liiga väike ja noh, eestlased on siin arvatavasti Euroopa pikim rahvus ja noh, eks me peame vaatama ka, et päris nagu niimoodi jalad lõual ka ei taha seal kuskil 2-3 tundi olla, eks ole?
1: No mina oma 1,30 meetri kasvuga mahun alati ära, aga Reimo, kui saladus ei ole, kui pikk mees olete?
3: meeter 88.
1: No siis,
2: no, siis tõesti seal jalaruumi on vaja.
3: Jalaruumi on ikka vaja.
1: Jalaruumi on vaja, selge see. Aga noh, eks odavlennufirmad on põhjusega odavlennufirmad, et, et ongi tehtud võimalikult ebamugavaks see, et sa lendaksidki ilma pagasita ja iga asja eest juurde maksaksid, kui vaja on ja eriti kui peab koha peal juurde maksma, vaat, no, vaat siis lähevad kõik tasud ikkagi mõnusalt kallimaks.
2: Ja seal on niimoodi ka, et on ju võimalikult palju mahutada siis ka ühe lennuki peale ära, et selle võrra siis on seda jalaruumi ka vähem.
3: Seda küll, no minu soe soovitus on praegust, kuna meil Tallinnast lendavad ikka Lott ja Sissair. Sissair küll opereerib Air Balticu lennukitega, aga ütleme Sissairi vastutusel ja Lotti vastutusel on ütleme, siit jätkulend Zürichisse või siit jätkulend Varsavisse. Nende lennukite, nende lennufirmadega ausalt öeldes ei jää nad kunagi hiljaks. Lennukid on normaalsed ja kõige tähtsam, et pole kunagi Lott ega Sissair streikinud. Air Baltic ei ole ka streikinud, aga Air Baltic on natuke kõrgemad hinnade. Aga näiteks Lufthansale mina biletit ei osta, SAS-ile biletit ei osta, Finnairile biletit ei osta, mitte kunagi ei tea, millal nemad streigivad.
1: Ja ala lõpmata streigivad nad siis, kui sa pead lendama.
3: Täpselt.
1: Just. Reimo, suur aitäh helistamast ja kogemust jagamast. Me läheme siit nüüd reklaamipausi ja libauudiste juurde, aga pärast seda loomulikult jätkame küsimuse arutelu ja küsimus täna siis on, milliseid kogemusi on teil olnud odavlennufirmadega?
0: Salva esitleb ja Holm Pank kutsub. Augusti Blues. 31. juulist 2. augustini Haapsalus. 3 päeva, 10 lava, 40 kontserti. Kitarrivirtuoosid Erik Sardinas ja Toby Lee. Swingidiiva Gunhild Carling. Eriprojekt Estonian Voices Meet Blues Brothers. Ja paljud teised. Toetavad Trident, Scramo, Foorus, Saku ja Viking Line. Piletid piletilevist juuni lõpuni soodsamalt. Vaata lisa augustiblues.ee. Tartu linnapäev kutsub tähistama. 28. ja 29. juunil ootab sind Tartu südalinnas tasuta sündmusi täisprogramm, mis kulmineerub kaalakontserdiga Tartu maailmakaardil, Raekoja platsil. Tutvu kavaga aadressil tartukorralda.ee.
4: Thermacelli sidrunieukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
5: Lihtsalt Thermacell.
6: Kas tahad head jassi, kantrit või Eesti poppi? Siis vali DAB+. See on rohkem raadiojaamu ja rohkem suve. Jäta meelde, DAB+ on raadio.
7: Raadio Elmar kutsub. Raevalla Jaani tuli 20. juunil Jüris. Two Quick Start, Jam, Anne Veski, Sam ja paljud teised. Kaks lava, Tivoli, lasteala ja suur toidutänav. Suurim jaanipidu toimub 20. juunil Jüris. Raevalla Jaani tuli on kõigile tasuta.
8: Hommikuraadio. Äratame sind igal hommikul ja saadame päevale vastu informeeritult ning hea tujuga.
9: Ilusa hommiku ja lõbusa ooperiõhtu toob teieni Karl Orfi koomiline ooper Kuu Eesti Rahva Muuseumis.
10: Kuku Raadio.

Tere kuulajatele, uudistega eetris rohkede pealak. Rahandusministeerium annab teada, et palju räägitud toiduainete käibemaksu langetamine ei oleks konstruktiivne ja saadaks elanikkonnale vale signaali. Kui makse langetada, siis tunnetaksid inimesed, et valitsus mõtleb nende peale ja see tekitaks ootamatu ja seni kogemata ebamugava läheduse tunde. Ja perverti kuulsust valitsus ei taha. Seni on inimesed harjunud, et riik ajab oma asja, inimesed oma asja ja eksisteerib erinev aeg ja ruum ja reaalsus. Samuti võib aktsiiside langetamine kaasa tuua Reformierakonna populaarsuse kasvu. Ning erinevates konsultatsioonides nii koalitsiooni kui opositsiooni erakondadena on üha selgemine välja joonistuv soov, et sellele tuleb pidurit tõmmata, muidu ei mahu kevadiste valimiste järel riigikokku teistest erakondadest enam ühtegi saadikut. Valitsus on otsustanud hariduse rahastamisel minna ühiskondlikus mõttes õiglasemad teed ja kehtestada põhiharidusmaksu ja algharidusmaksu. Seda maksu maksaksid riigieelarvesse isikud, kelle haridustee piirdub 25. eluaastaks kas põhi- või algharidusega. Kõrgharidusega inimesel on majanduses ja ühiskonnas ja poliitikas toimuv üldjuhul selge. Väiksema haridusega inimesed on riigile kulukamad, sest neile peab kogu aeg seletama, et valitsus tahab neile ainult head. Samuti on väiksema haridusega inimesi populistlikel jõududel kerge manipuleerida, mis omakorda võib kaasa tuua probleeme. Et ka üleõppinud inimesed on riigile koormaks, tuleb seda suundumust samuti kärpida ja seda saab teha tasulise kõrgharidusega, lisab valitsuse teade. Üheks esimeseks eelnõuks, mida riigikogu suvepuhkuselt sügisel naastes arutama hakkab, on riigikogu liikme asendusliikme keha dublandi seaduse eelnõu. Selline seadus võimaldaks riigikogu liikmetel istungile saata enda asemel keha dublandi, kes on saanud volitused päris saadikult hääletada ühel või teisel viisil. Keha dublandi kasutamine on vajalik kurnavatel ööistungitel või juhul kui saadik ise häbeneb ühe või teise eelnõu poolt või vastu hääletada ja saadiku enda seisukoht läheb erakonna omast lahku. Riigikogu liikmetel tuleb piinlikkust tekitavad hetkima töös palju ette ja vältimaks häälte kadu. Valitsusele vajalikel hääletustel ongi keha dublandi kasutamise võimalus teretulnud lahendus nii parteile kui saadikule. Peaminister märkis, et keha dublant ei ole nõus kasutama riigikogus vaid üks erakond, sest selle liikmed tahavad alati kogu au siiski endale saada. Ja meditsiinist valitsuse tehtud uuring annab teada, et arsti abi kättesaadavus väiksemates maakohtades ei ole oluliselt halvenenud ja tehaks isegi keerukamid operatsioone ja kasutatakse nende juures valdavalt kohalikku toimestust. Viimane näide pärineb Kaldaverest. Kohalik 32-aastane mees hakkas linna hambaarsti juurde sõitma ja bussipeatusesse bussi oodates tuli tema juurde kaks kohalikku, kes ajasid paar sõna juttu ja järsku läks mehel silme eest mustaks. Ju tehti tuimestust, arvas mees hiljem. Kui ta üles ärkas, oli tal üks hammas puudu ja just see sama, mis oligi enne valutanud. Kadunud oli küll ka mehe rahakott, aga ehk olin ma kohaliku tuimestuse tõttu ise lihtsalt hajameelne ja kaotasin ära, märgib patsient. Tervisekassa rahaprobleemide valguses kannustab ka riik rohkem inimesi kasutama just kohaliku tuimestust ja kohapealset arstiabi. Spetsialistide puudus politsei sõnul kohtadel ka ei ole. Eetris olid uudised.

0: et snap .
1: Kuku Raadio eetris on Indrek Vaheoja . Helista stuudiosse 6214646 või saada sõnum läbi WhatsAppi 5340555.
2: Tänane küsimus, milliseid kogemusi on teil olnud odavlennufirmadega? Stuudiotelefon on ootel, ootab teie kõnesid, kirjutatud on ka ja loen siin mõned kirjad ette. Alar kirjutab, et on väga positiivsed kogemused, võtan lennujaamas väikse viski ja lendan nagu Lufthansaga. Aga kui saad perega sihtkohta 1000 eurosid odavamalt, mis siis ikka kiruda? Väga õige, ega kiruda ei olegi vaja, sest et ega kõikidel ei ole ka negatiivsed kogemused, et täpselt kui hoiad 1000 eurosid kokku, on see omal kohal ja see väikene ebamugavus, noh, mis seal ikka, et saame ju hakkama. Jaan kirjutab, et tema tõeline odavlennu kogemus on lennud Tartu ja Pärnu vahel Aerofloti AN2 lennukiga, siia maani on meeles radiaalmootori mürin ja mõned õhuaugud. Aga Euroopa Liit on siis tõesti võtnud vastu otsuse, mis peaks tulevikus tagama lennureisijatele siis palju rohkem arusaamist, palju rohkem selgust ja igasugused erinevad lisatasud pisimuudatuste ja pagasi kulude ja mille iganes asjade kohta peaksid nüüd ära jääma ja samuti siis lendude hilinemise ja ära jäämise korral reisijate tingimused peaksid paremad olema. No sellest, et lennufirmad peavad nõude kättesaadmist viivitamatult kinnitama ja 30 päeva jooksul vastama, sellest me juba rääkisime, aga lisaks siis nendele, kelle lend hilineb, peab pakkuma oota ajal karastusjooke iga 2 tunni järel, einet pärast 3 tundi ning interneti ühendust ja telefonikõnesid tasuta. Kui reisijatel on vaja ööbida, tuleb neile tagada ka tasuta hotellituba ja tasuta transport lennujaamast majutusasutusse ja tagasi. Ja lisaks siis tühistatud lennu või lennule lubamisest keeldumise korral tuleb reisijatele, kes otsustavad teekonda muuta pakkuda ka alternatiivset marsruuti 3 tunni jooksul, nii et päris kiiresti tuleb tegutsema hakata. 6214646 Kuku Raadio telefoni number, WhatsAppi number 5340555 ja tänane küsimus, milliseid kogemusi on teil olnud odavlennufirmadega? Ja kordan siin veel kord ka seda, et kui nüüd on meie kuulajate hulgas ka neid inimesi, kes ei olegi eluses kordagi lennukiga lennanud, siis teie kogemus on ka väga-väga oodatud, et siis arutleda teema üle, mis, kus ja miks. 6214646 telefoni number, 5340555 on WhatsAppi number, aga tundub, et jätkame küsimuse aruteluga peale kella 3 uudiseid.

0: Täistundi toetab Nordauto, Eesti suurim kasutatud autode sisesalong.
1: Pärnu veekeskuses aset leidnud uppumine tõi kaasa süüdimõistva otsuse. Reformierakond tahab hakata eelarve defitsiiti vähendama. Euroopa Parlament kiitis heaks uued ebaseaduslike migrantide väljasaatmise reeglid. Ilm on pilves, vihmasadu liigub üle Eesti, sooja on 13 kuni 18 kraadi. Tere päevast, kell on 3. Kuku Raadio uudiseid vahendab Siiri Mihkelson. Pärnu veekeskuses aset leidnud uppumisest alguse saanud süüasi sai Tallinna ringkonna kohtus uue pöörde, kui teise astme kohus tühistas Pärnu maakohtu otsuse täies ulatuses ja tunnistas Gert Kuusiku süüdi surma põhjustamises ettevaatamatusest ning mõistis talle karistuseks 1 aasta ja 3 kuud vangistust. Mõistetud vangistust ei pöörata täitmisele, kui Kuusik ei pane 1 aasta ja 6 kuu pikkuse katseaja kestel toime uut tahtlikku kuritegu. Samuti tunnistas ringkonnakohus süüdi osaühing Tervise Paradiis surma põhjustamises ettevaatamatusest ja mõistis karistuseks rahalise karistuse 50 000 eurot. Siviilhagid varalise ja mittevaralise kahju nõudes rahuldas ringkonnakohus täielikult. Kohtotsuse peale saab esitada kassatsiooni riigikohtule. Päästjad said hommikul väljakutse Sillamäele kesktänaval asuvasse tööstushoonesse, kus 3 inimest kukkusid alla läbi Sillamäe soojuselektrijaama hoone katuse. On teada, et kannatanud kukkusid 19 meetri kõrguselt. Päästjad kasutasid nööripääste varustust ja tõid kannatanud hoonest välja. Ruspunkt Postimehe andmetel on 2 inimest raskes seisundis, 1 vigastused on kestmise raskusega. Päästjate hinnangul on hoone katus varisemisohtlik ning ohtlikus soonis viibimine on keelatud. Soojuselektrijaama omava ettevõtte aktsiaselts Silpower juhatuse liige Ago Silde ütles, et all töövõtjad remontisid katust, kuid õnnetuse täpsed asjaolud pole talle teada. Reformierakonna juhatus toetas Eesti Panga ettepanekut vastutustundlikus rahanduspoliitikas kokku leppida ja tegi ettepaneku vähendada eelarve defitsiiti igal aastal 0,5% võrra ja seadas laenukoormuse tasemeks 30%. Erakonna avalduses kutsutakse kõiki Eesti erakondi üles toetama eesmärki vähendada riigieelarve puudujääki järgjärgult ja läbimõeldut. Erakonna teatel võetakse eesmärgiks, et järgmisel aastal ulatuks puudujääk 4% SKP-st, sealt edasi sama sammuga defitsiidi vähendamisel. Avalduses lisati, et kuna Eesti seisab ajas, kus riigi julgelek ja kaitsevõime on eksistentsiaalse tähtsusega, siis kaitsekulutuste arvelt kokku hoidma ei hakata. Tartu maakohus otsustas kuulutada välja Tartu hoiulaenu ühistu pankrotti ning leiab, et ühistu majandustegevuses esinevad püramiidskeemi tunnused. Tartu maakohus teatas, et nende hinnangul on ajutine haldur piisava põhjalikusega tuvastanud võlgniku varade ja kohustuste kohusseisu ning aruandes esitatud andmed kinnitavad, et Tartu hoiulaenu ühistu on püsivalt maksejõuetu. Kohtu hinnangul on kõigi võlausaldajate võrdse kohtlemise tagamiseks õiglane võlgniku pankrotti välja kuulutamine. Tegu on kohtumäärusega, mis ei ole jõustunud ning see kehtib ja kuulub täitmisel alates avalikult teatavaks tegemisest. Võlgnikul on võimalik 15 päeva jooksul pankrotti määruse kohta määruskaebus esitada. Euroopa Parlament andis lõpliku heakskiidu ebaseaduslike migrantide uutele väljasaatmisreeglitele. Uus süsteem raskendab loata Euroopa Liidusse viibijate jaoks Euroopa Liidus ebaseaduslikult ringi liikumist ja reeglite eiramist lihtsustab ja kiirendab paperimajandust ja menetlusi ning on kooskõlas põhiõiguste ja rahvusvahelise õigusega. Migrandid, kelle taotlust Euroopa Liitu jääda ei kiideta heaks, on edaspidi kohustatud liidust lahkuma hiljemalt väljasaatmisotsuses esitatud kuupäevaks. Koostööst keelduvaid migrante, kes võivad põgeneda või kujutada endast julgele kohtu, võib individuaalse hindamise põhjal väljasaatmiseks valmistudes ka kinni pidada.
0: Rohkem uudiseid postimees.ee. Ilmateate toob sinuni Luminor väikelaen. Rohkem võimalusi suve nautida.
1: Ilm on pilves, vihmasadu liigub üle Eesti, ajuti on sadu tugev, puhub tugev loode ja lääne tuul kuni 20 meetrit sekundis. Sooja on 13 kuni 18 kraadi. Hetkel on Tallinnas ja Tartus sooja kraade 13, Pärnus 17.
2: Tere! Kas teil sellist samasugust aga punast on? Aga punast ja hübriidi? Aga neliveolist? Vahet on!
3: Nordautost leiad endale sõiduki, mida teistel pole. Ja kui Nordautos koha peal sobivat ei leidu, siis toome selle Euroopast. Vaata nordauto.ee.
4: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
5: Helista telefonil 1720.
6: Alustame ülekannet maja rekonstrueerimiselt peale pikki vaidlusi koosole, kuid müksakone valiti hoonet rekonstrueerima Estlander Gruppe. Katusetöö läks kohe käima, kuid fassaad jõuab järele. Kaarte segab akende vahetus. Aknad ees, tihedalt kannul katus ja fassaad. Samal ajal platsis küttemehed ja ventilatsioon ei jää neist kaugele maha. Tellingud maha, katus valmis, fassaad valmis, kütteventilatsioon, kõik on tehtud. Aga mida ütleb omaniku järelevalve? Rahul, samuti rahul. Aga dokumentatsioon, mis saab sellest? Kas Estlanderilt saab ka dokumendid? Saab! Sellega samuti korras estlander.ee.
7: Põhja-Eesti suurim Kosevalla jaanituli algab 22. juunil kell 7 Kose lauluväljakul. Laval parimad bändid AG, Hunt, Jürise, Fookus ja Smilers. Kohal grillmeistrid, tänavatoit ja lasteala. Tasuta piletid saadaval piletipank.ee.
8: Traditsiooniline selge grupijuhi kampaania tähistab juba 30. sünnipäeva. Kutsume kõiki kaineid päid end registreerima. Vaata lisa kuku.ee. Kampaania partnerid Ale Kokk, Inscape Motors, Carglass ja Seesam Kindlustus.
9: Üle mõistuse hea raadiojaam. Kuku Raadio. Raadio mõtlevale inimesele.

0: Kuku Raadio eetris on Indrek Vaheoja . Helista stuudiosse 6214646 või saada sõnum läbi WhatsAppi 5340555.
1: tänane küsimus: milliseid kogemusi on teil olnud odavlennufirmadega? Helistage stuudiosse, nagu Priit Looks siin juba ütles, 6214646 või kirjutage WhatsAppi 5340555. Kristo on kirjutanud, et lühikeste lendude puhul seljakotiga reisides pole midagi negatiivset olnud. Ajudele käib veidi see kohvri suurus, muudavad kogu aeg neid mõõte ja proovi siis normaalset kohvrit osta. Los Angeleses käidud Norwegiani otselendudega Landast mitte ühtegi probleemi, pilet naeruväärselt odav, edasi tagasi 300 euri, sõber sai 9 tunnise delay tõttu hüvitist, et saa 400 eurot. Nii et ja ei ole alati tingimata kogemused ka siis negatiivsed, aga tuleb ise vastavalt siis peale minna, nagu nende odavlennufirmadega ikkagi on, et väga täpselt pead läbi mõtlema ja vaatama, kuidas oma marsruudid teed, ja ka see, et kui on mingid ümber istumised, et siis ei jää liiga pikalt mingisse vahelennujaama istuma ja ootama, kus iga liigutus maksab ja lõppkokkuvõttes avastad ühel hetkel, et oled seal lennujaamas järgmist lendu oodates ära raisanud juba suurema summa, mis teie lennupiletite vahe oli ja oleks võinud vabalt otse lennu valida. 6214646, telefoni number, WhatsAppi number 5340555. Tänane küsimus: milliseid kogemusi on teil olnud odavlennufirmadega? Ja küsimus siis tõukus muidugi nüüd Euroopa Liidu otsusest, mille tulemusena peaks tulevikus lennureisijatel olema väga-väga mitmed muudatused ellu viidud ja lennureisijate õigusi kaitstakse rohkem kui siia maani. Ja tuletan veel kord meelde ka seda, et kui nüüd mõni kuulajatest on ka selline, kes pole mitte kunagi lennukiga lennanud, siis võite küll julgelt helistada ja teada anda. Aga meil ongi helistaja liinil. Tervist, kes seal pool?
2: Tere. Ma viskan vähe seda soola ka sinna.
1: No nii.
2: Odav lennufirmasse. Ryanairiga läksin Rootsi ja teate, seal oli täis oksendatud ja ma pidin seal läheduses istuma, see haises terve selle reisi. Et ei ole midagi nii hea. Ma hiljem ei ole kasutanud.
1: Aga sellest samast kogemusest piisas, et rohkem polegi proovinud, eks?
2: Ei.
1: Ja, aga noh, Ryanairi boss on ju kunagi öelnud ka seda, et tema unistus oleks üldse selline lennud, kus iste koht ei olekski, et kõik inimesed seisaksid püsti. Et no lühikesed lennud, 3 tundi, 4 tundi, et selle juba püstiga seista, aga mõtle, kui palju rohkem saab ju pileteid müüa, kui inimesed ei istu.
2: Ja. Aga siis ma võiks ju tiiva peal ka juba olla ju, värske õhu käes.
1: Ja siis ma usun, et teatava lisatasu eest on see kindlasti võimalik.
2: Ja, aga eilse kohta üks repliik veel. Need autojuhid, kes vahivad, ütleme, neid oma moovlasid, ma pidin ühe pärast praktiliselt teebelt menema sõitma, ta lõi mul peeglipuruks ja külje klaasi uksama ja ta ei jäänud seisma ka, ta tuli, vahtis oma telefoni ja mind päästis kraavist see, et oli seal maha sõidu koht selle kurvi peal.
1: Nii et jah, tuleb ikkagi olla ettevaatlik ja jälgida liiklust ja ega siis, kui keegi kõrvaliste asjadega roolis toimetab, siis pole mingit vahet, kas seal kõrval on reklaamid või ei ole reklaame, siis ta on ikkagi otsene oht kõikidele liiklejatele.
2: Sellepärast ütlingi, et politsei ja maateamet vaadaku neid rohkem, sest ma olen näinud küll, kellel on pilk alla suunatud rekkameestel ka ja tuleb vasta mul Artu teevjal ja väga halb on sõita niisugustes trasside peal. Aga aitäh!
1: Aitäh helistamast! Ja meil tänane küsimus siis, milliseid kogemusi on teil olnud odavlennufirmadega, aga me kuulame nüüd natukene muusikat, siis reklaami ja siis hakkame juba juttu rääkima ka siin spetsialistiga, kes meil natukene aitab seda lennureiside tematikat avada.

0: Panin paberile kõik, mida tahaksin kodus, aias ja garaasis teha. Kokku tuli päris palju tegemist. Tööriistu, kogemust ja nuppu mul jagub. Jääb üle vaid välja mõelda, millest alustada. Esimene, mis meelde tuleb, on Depo. Sest kauplusloos Depo on kõik, et teha. Ja madalad hinnad iga päev.
1: Olgu ees tööpäev, reis või kodutee, peatus kasulikuks tee.
2: Pane kütust teenima! Olerex Plus kliendina teenid iga tankimise eest 2% ostusummast oma kliendikontole. Iga kuues soe söök, jook, saiake, autopesu ja ka haagise rent on sulle tasuta. Pane oma igapäevased harjumused enda kasuks tööle.
1: Tutvu uue Olerex Plus lojaalsusprogrammiga aadressil olerex.ee. Olerexiga võidad alati.
3: Keskpäevatund. Mis meist saab?
4: Naiste jutud.
3: Postimehe podcastid, audioartiklid ja Kuku saated on nüüd eksklusiivselt Postimehe äppis ning veebis. Alusta kuulamist juba täna.
5: Entsüklopeedia seekordne kuulde peatükk on Nobeli preemiaga auhinnatud John Goldsworthist ja tema ulatuslikust loomepärandist, mis tunduvalt laiem kui Foresightide saaga. Ben Klubi presidendiks valitud kirjanik oli ühiskondlikult aktiivne mees. Ta kirjutas tihti kriitilisi artikleid Inglismaa probleemidest. Lisaks mitmele romaanisarjale on Goldsworthi mitmekümne näidendi, luule ja lühijuttude kogumiku ning üksikromaani autor. Enne Eesma saates kuulete katkendid Goldsworthi teostest ning muusikat Foresightide saaga alusel tehtud teleseriaalidest. Kuuldetund John Goldsworthi elust ja loomingust läheb eetrisse sel laupäeval kohe pärast kolmeseid uudiseid. Entsüklopeediat toetab Balteco. Eesti disain sinu vannitoas.
6: Suur rockmuusikal Zeta Odysseia. Tingimusteta armastuse lugu. Ainult 7 etendust 31. juulist 9. augustini Luhamaal. Piletid piletikeskusest.
7: Traditsiooniline selge grupijuhi kampaania tähistab juba 30. sünnipäeva. Kutsume kõiki kaineid päid end registreerima. Vaata lisa kuku.ee. Kampaania partnerid Ale Kokk, Inscape Motors, Carglass ja Seesam Kindlustus.
8: Täna suvereporteris.
9: Konkurentsiamet soovib, et kütusemüüjad hindu enam ei kommenteeriks, põhjendades seda konkurentsi mõjutamise ja võimalike rikkumistega. Kas see tähendab nüüd seda, et tarbijad makske ja ärge midagi küsige?
8: Täna õhtul kell 7 suvereporter, ikka Kanal 2.
3: Kuku Raadio eetris on Indrek Vaheoja.
10: Euroopa Liidu nõukogu ja Euroopa Parlament on jõudnud pärast pikki aastaid kestnud läbirääkimisi kokkuleppele seoses lennureisijate õiguste uuendamisega ja see puudutab nii käsipagasi temaatikat kui ka hilinemishüvitist. Aga et neil teemadel lähemalt rääkida on meil telefonil Estraveli reisikindlustuse ja müügidirektor Mauri Saarend. Tervist!
11: Tere!
10: Kuidas selle käsipagasiga siis nüüd selle uue korra kohaselt hakkaks olema, et mis koguses peaks olema siis lubatud ja millal siis saaks hakata selle eest lisatasu küsima?

0: siis niimoodi, et teatud odavamatel hindadel ei ole seda suuremat käsipagasi kohvrit üldse enam olemas, et selle eest tuleb alati maksta, aga samas, kui see käsipagas on hinnas või siis on valitud selline hinnaperekond, kus see käsipagas sisaldub, et siis selle mõõdud on suuremad kui selle praeguse uue eelnõu kohaselt. Ehk et noh, ma näen, et siin kohvritootjatele avanevad uued müügi ja ärivõimalused.
1: Aga see ei ole tihti peale niimoodi, et ongi noh, eriti nendel inimestel, kes harva lendavad, et noh, mäletan, ma 2 aastat tagasi käisin, mul on kohver olemas ja siis noh, võibolla kui ei viitsi veel üle vaadata, lennujaamas alles avastada, et oi, nüüd tuleb juurde maksta, et kas mul ainult tundub, et need alalõpmata muutuvad need pagasi piirmäära suurused või tegelikult see on ikkagi piisavalt harva, aga kuna ma lendan harva, siis noh, selle tõttu tundubki nii.
0: Käsipagasi mõõdud ja kaal on erinevatel lennufirmadel väga erinevad. Et seal on mingisugused 5-10 sentimeetrised vahed, nii siis selle pagasi kõrguses, sügavuses kui ka laiuses. Ja kaalus ka, tähendab, sest kaal on täna on 8 kilost näiteks Finnairil või SAS-il kuni 23 kiloni British Airwaysil. Sinna vahele mahub nüüd KLM 12 kiloga, Ryanair 10 kiloga, et sellist ühtset standardit ei ole. Ja mõõtude osas siis samamoodi, et mõnel täna need kombineeritud 3 mõõtu kokku võivad olla 115 sentimeetrit, mõnel 127 sentimeetrit, mõnel 118 sentimeetrit. Et vabalt võibki nii olla, et ostate näiteks selle käsipagasi kohvri, ütleme British Airwaysi küllaltki liberaalsete mõõtude järgi, et siis Finnairiga, selle sama kohvriga lennates, te peate värava suurde maksma.
2: Aga mis siis selles mõttes nüüd saab, kui mõelda nende odavlennufirmade peale, et nemad on hakanud ähvardama ka sellega, et pileti hinnad siis nüüd hakkavad tõusma, kui need muudatused jõustuvad?
0: No loogiline on, et nad kuskilt peavad oma raha saama. Et kui me nüüd vaatame, et kuidas need lennukid on ehitatud, et lennukid on ikkagi ehitatud selle mõttega, et inimene lendab ärantava pagasiga ja väikse käsi pagasiga, et seal ei ole nagu salongis nii palju ruumi, et kui need kõik inimesed osustavad võtta maksimaalselt lubatud mõõtudes käsi pagasi kaasa. Et vanasti sellega probleeme ei olnud, aga siis mingil hetkel lennufirmad otsustasid monetiseerida selle ärantava pagasi, ehk see tasuliseks muuta. No siis tekis inimestel väga suur stiimul hakata lendama ainult käsipagasiga ja lihtsalt need lennukisalongid ei suuda seda käsipagasit ära mahutada. No sellepärast on ka teema, et küsitakse veel seal väravas, et kes vähegi saab, et antke väravas oma kohver tasuta ära. Ja siis muudeti järgmisena käsipagas tasuliseks, aga isegi nüüd selle praeguse uue korra kohaselt noh, ma ikkagi ei näe, et need lennukid reaalselt suudaks kogu seda kogust ära mahutada, kui need kõik inimesed tuleksid maksimaalselt lubatud suuruses kottidega lennule.
1: No odavlennufirmad on äärmiselt nutikad inimestelt raha kätte saamisel ja no me siin enne saadet veidi fantaseerisime ja mõtlesime ka sellise asja peale, et noh, mine tea, äkki ühel hetkel öeldakse ka, et näiteks tualetti kasutamine on raha eest ainult, et kas sellised asjad tunduvad ka reaalsed või no need praegusel hetkel on ikkagi ainult fantastika valdkonda kuuluvad ja tegelikult lennu reisimine läheb ikkagi suhteliselt harjumuspärast radamööda edasi?
0: No seda tualetti asja on tegelikult räägitud juba uudistes noh, mingi 10-15 aastat vähemalt tagasi, aga ei reaalselt sellene ikkagi ei ole mindud. Noh, ma osun, et ei minda ka, et tekiks väga palju praktilisi hügieeniprobleeme sellega, ma arvan. Aga loomulikult tähendab, lennufirmad on väga nutikad mõtlemaks välja uusi viise, kuidas küsida inimeselt siis reiselt raha selle nimel, et saaks seda algset hinda näidata võimalikult peibutavalt odavamana ja siis hakata seal siis erinevaid kulusid juurde küsima, et noh, täna sealt ütleme, et globaalsemalt keskmine Ryanairi lendaja maksab algsele pileti hinnale lisateenuste eest juurde üle 50%, Wizz Airi puhul see protsent on veel kõrgem, et see kuskil 70-80 vahel. ja Ameerika Ühendriikides

0: nüüd hiljuti pankrot ja Lennart Spirit Airlinesil koguni see protsent oli üle 100, mis siis inimene maksis algsele hinnale juurde. Et see algne hind on selles mõttes üsnagi eksitab.
1: Aga see ei ole ka niimoodi, et noh, ütleme, meil on ka siin kuulajad öelnud ja ka isiklik kogemus ütleb, et noh, et kui lendadki ise ainult seljakotiga, siis on odav lennufirmad täitsa noh, mõistlikud ja kohatigi ongi väga head ja soodsad, aga kui sa lendad perega ja rohkem on pagasit ja veel eriti, kui on mingi eri suuruses pagas, siis tasuks ikkagi pigem vaadata selliseid traditsioonilisi lennufirmasid ja rohkem ka otse lende.
0: No alati tasub vaadata seda konkreetset juhtumit, et mis need kulud siis kokkuvõttes tulevad, et noh, see need muutujad on veel, on pagas, on istekohad, on lennukis söömine, on muidugi lendude kellaajad, et ei tasu jah teha tõesti seda ostuotsust võib-olla nüüd selle kõige esimese hinnanumbri peale. Ja näiteks veel selles uues Euroopa Liidu ettepanekus sisalduvad veel mõned väga huvitavad punktid, et näiteks istekoha osas täna Ryanair küsib täiskasvanult nagu kohustuslikus korras raha selle eest, et talle broneerida siis istekoht lapsega kõrvuti, aga uue ettepaneku kohaselt siis kuni 14-aastase lapsega peab alati saama istuda kõrvuti tasuta. Jah, et see kõik võib kaasa tuua loomulikult selle algse baasina tõusu, aga samas muudab see ka erinevate pakkujate hinnad paremini võrreldavaks.
2: Veel üks muutus, mis selle paketiga seoses tuleb, on see hilinemishüvitise piir, et mis seal muutub?
0: Aga seal tegelikult ei muutu sisuselt midagi, et siin lennufirmad tahtsid, nagu tõsta siis seda aega tundides, et mitmetunnisest hilinemisest alates hüvitist tuleb maksta ja samuti taheti vähendada summasid, aga see lobi ei läinud neil läbi, et põhimõtteliselt praegused summad jäid paika, et kui on kuni 1500 kilometrine lend, siis selle tühistamise või üle 3-tunnise sihtkohta hilinemise puhul on kompensatsioonisumma jätkuvalt 250 eurot. Siis lennud vahemikus 1500 kuni 3500 kilometrit on 400 eurot ja üle 3500 kilometri pikkused lennud eeldusega, et nad lähevad Euroopa Liidust välja, on siis 600 eurot. Et seda, seal vist oli ainuke asi see, et kui see hilinemine nüüd jääb ikkagi 4 tunni piiresse, et ma võin siin mõne tunniga eksida, et siis võib pikkadel lendudel seda summat poole võrra vähendada.
1: Meil oli ühendus Estraveli reisikindlustuse ja müügidirektor Mauri Saarendiga suureid tähed. Valgustasite meid Euroopa Liidu siis uutest mõtetest ja tuleviku regulatsioonidest ja soovin teile ilusat ja mõnusat ja turvalist lendamist.
0: Aitäh teile ka.

0: Kuku Raadio lühiuudiseid vahendab Siiri Mihkelson. Pärnu veekeskuses aset leidnud uppumisest alguse saanud süüasi sai Tallinna ringkonna kohtus uue pöörde, kui teise astme kohus tunnistas Gert Kuusiku süüdi surma põhjustamises ettevaatamatusest ning mõistis talle karistuseks 1 aasta ja 3 kuud vangistust. Mõistetud vangistust ei pöörata täielikult täitmisele, kui Kuusik ei pane 1 aasta ja 6 kuu pikkuse katseaja kestel toime uut tahtlikku kuritegu. Samuti tunnistas ringkonna kohus süüdi osaühing Tervise Paradiis surma põhjustamises ettevaatamatusest ja mõistis karistuseks rahalise karistuse 50 000 eurot. Päästjad said hommikul väljakutse Sillamäele kesktänaval asuvasse tööstushoonesse, kus 3 inimest kukkusid alla läbi Sillamäe soojuselektrijaama hoone katuse. On teada, et kannatanud kukkusid 19 meetri kõrguselt. Päästjad kasutasid nööripääste varustust ja tõid kannatanud hoonest välja. Ruspostimehe andmetel on 2 inimest raskes seisundis, 1 vigastused on keskmise raskusega. Päästjate hinnangul on hoone katus varisemisohtlik ning ohtlikus soonis viibimine on keelatud. Reformierakonna juhatus toetas Eesti Panga ettepanekut vastutustundlikus rahanduspoliitikas kokku leppida ja tegi ettepaneku vähendada eelarve defitsiiti igal aastal 0,5% võrra, seades laenukoormuse tasemeks 30%. Erakonna avalduses kutsutakse kõiki Eesti erakondi üles toetama eesmärki vähendada riigieelarve puudujääki järk-järgult ja läbimõeldut. Avalduses lisati, et kuna Eesti seisab ajas, kus riigi julgeolek ja kaitsevõime on eksistentsiaalse tähtsusega, siis kaitsekulutuste arvelt kokku hoidma ei hakata. Euroopa Parlament andis lõpliku heaks kiidu ebaseaduslike migrantide uute väljasaatmise reeglitele. Uus süsteem raskendab loata Euroopa Liidus viibijate jaoks Euroopa Liidus ebaseaduslikult ringi liikumist ja reeglite eiramist, lihtsustab ja kiirendab paperimajandust ja menetlusi ning on kooskõlas põhiõiguste ja rahvusvahelise õigusega. Migrandid, kelle taotlust Euroopa Liitu jääda ei kiideta heaks, on edaspidi kohustatud liidust lahkuma hiljemalt väljasaatmise otsuses esitatud kuupäevaks. Koostööste keelduvaid migrante võib individuaalse hindamise põhjal väljasaatmiseks valmistudes kinni pidada.
1: Rohkem uudiseid. Postimees.ee Ilmateate toob sinuni Luminor väikelaen. Rohkem võimalusi suve nautida.
0: Eeloleval ööl ja homme päeval on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Hommikuks pilvisus kõikjal hõreneb ja ilm on sajuta. Pärast lõunal ootab uus sadu Kesk- ja Lõuna-Eestit. Puhub läänekaare tuul 4-10, puhanguti kuni 13 meetrit sekundis. Öösel on sooja 9-14, homme päeval 15-23 kraadi. Hetkel on Tallinnas ja Tartus sooja kraade 13, Pärnus 17.
2: Läksin eile Deposse ja sattusin jälle hoogu.
3: Millega?
2: Hoolitsesin omad eest, nagu ikka. Tarvis üht-teist aiale, remondiks, koerale, kiisule, kogu perele. Isegi naabrile ostsin 4 pakki.
3: No, sattusid paradiisi.
2: Hei, vaata laiemalt. Kauplus-lattu Depo, sest seal on madalad hinnad iga päev.
4: Kas teate, mis on Kaarglassi suur eelis? Meil on sinu autole sobiv laas olemas. Euroopa ühes suurimas autoklaaside laos on 100 000 klaasa. Esiklaasid, küljeklaasid ja tagaklaasid. Originaal kvaliteediga klaasid pea igale autole, ka uuematele ja haruldasematele mudelitele. Ja valmis ongi.
5: Nii kiiresti.
4: Helista või broneeri aeg juba täna.
6: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
7: Suvi, ehk jälle see aeg aastast, mil sagimist on palju ja sõitmist veel rohkem. Kuid õnnetused suveks puhkust ei võta. Sina aga tunne end turvaliselt, sest Seesam kindlustab kõik olulise. Vaata tingimusi seesam.ee või pea nõu Seesam kindlustuse spetsialistiga.
8: Postimehe podcastid, audioartiklid ja Kuku saated on nüüd eksklusiivselt Postimehe äppis ning veebis. Alusta kuulamist juba täna.
9: Nädala raamat.
10: Selle nädala raamat viib meid rännakule rooside imelisse maailma. Saame teada, kust roosid pärit on, kuidas neid on aretatud, kuidas neid kasutatakse kokanduses ja meditsiinis ja kas must roos on ikka olemas. Katrin Ruitlane-Rütli ja Merilän Mentaal. Roos, roosist, roosiga. Teekond rooside maailma. Kirjastuselt Varrak.
8: Teeme selgeks, mitte lühidalt. Kuku Raadio.
5: raadio mõtlevale inimesele.
11: Kuku ranna info.
12: Suve meeleolu loob Luminor Bloom.
13: Vihmasajud on veetemperatuure hoidmas endiselt madalal ja seetõttu on rannainfos selliseid positiivseid rohelise lipuga randu üles lugeda väga vähe. Kuressaare rannas on vesi 21 kraadi, Paide tehisjärves 19 kraadi ja Türi tehisjärves vesi 18 kraadi, aga mujal üldiselt on vesi ikkagi jahedam. Okei, Pühajärves ka on 18 kraadi, Verevijärves vesi 17 kraadi, Emajõe vaba ja linnaujulas 16 kraadi, samuti siis Anne kanalis Pärnu rannas, Vasikaholmi rannas ja Paralepa rannas on vesi 17 kraadi, Põlva Paisjärves ainult 14, Haabneme rannas 13 kraadi, Pirita rannas vesi 14 kraadi, Pikakari ja Kakume rannas 13 kraadi, Stroomi rannas vesi 15 kraadi, Harku rannas vesi 13 kraadi ja Lilla Lipp reostusega endiselt üleval, Riiska järves 13 kraadi ja Vanamõisa järves siis vesi 17 kraadi, nii et ujumine nendes jahedates veekogudes on omal vastutusel.
11: Kuku ranna info.
12: Suve meeleolu loob Luminor Bloom.

0: Kuku Raadio eetris on Indrek Vaheoja . Helista stuudiosse 6214646 või saada sõnum läbi WhatsAppi 5340555.
1: tänane küsimus: milliseid kogemusi on teil olnud odavlennufirmadega? Helistage stuudiosse 6214646 või kirjutage WhatsAppi 5340555 ja ootame nii positiivseid kui ka võib-olla vähem positiivseid kogemusi. Ja kui on nüüd mõni kuulaja, kes pole ikkagi mitte kunagi lennukiga lennanud, siis võite ka helistada ja teada anda ja siis saame ka seda natukene siin lahata. Loen, et siin kirju ka. Kaupo kirjutab, et seljakottidega sõitsime Chiili siselendudel mingite odavlennufirmadega ja uued lennukid, täpsed ja mugavad olid, probleeme üldse ei olnud. Nii et võib-olla nii, et ei olegi. Jah? Aga meil helistaja nüüd liinil. Tervist, kes seal pool?
2: Jann.
1: Tere, Jann. Ole kena, palun pane kohe raadio natukene vaiksemaks, muidu see kaja meil tuleb siin täitsa eetrisse sisse.
2: Paneme. Nii, on.
1: Ja väga hea. Millised kogemusi on olnud odavlennufirmadega?
2: Kuule, minul on siuke Jain Tartust. Mina soovin, minul on väga lahedad kogemused. Olen sõidud suht Eesti Inglismaa vahet. Ja mul proua kunagi õppis Inglismaal ja kõik puha. Aga ma tahan selle koha peal öelda, et vaatage, kui enne lennuminekud ei tasu ennast väga õllest täis juua. Sest et see lennuvirma, ta seisab ja ootab. Ja kui sul on õudne soru eda, no ei ole võimalik ju pissule minna.
1: Võib-olla tõesti, jah, kui seal ja järjekorras olla. Ja.
2: Ja siis, kui sa oled juba lennukis, mul oli kogemus siuke, et lase või püksi enne, kui ta saavutab selle lennu kõrguse, et sa ei saa ja siis kõik pissule minna.
1: Aga ega see vist kehtib ka muudes elu hetkedes,
2: ja,
1: et võibolla liiga palju õlut ju ei olegi hea.
2: Ei olegi, jah, täpselt, et kui enne lennuvirmat ja kui lendu, et soovitan soojalt, et ärge seda õlle nii väga sisse kaanida.
1: Seda võib ka ju pärast maandumist teha.
2: Absoluutselt. Ja teine laks on see, et mul oli lennujaamades, me lennusime sõbraga Londonisse ja seal tegasi Tenerifele. Ja siis juhtus vahepeal siuke jait, et see on ju aja vahe Londoni ja Eesti vahel. Kaks tundi.
1: Ja.
2: Nii. Ja siis me jäime ööseks, magasime ikka põrandal, nagu te paljud on maganud. Ja siis need lennutablood kiilusid kinni kõik. Ja siis oli totaalne ummik. Niimoodi, et keegi raavas ei oska tee miskit, ei kuskilt miskit. Ja me saame viimasel hetkel lennuki peale. Et kujutad ette, et Stansetti lennujaam tablood on kõik umbes kinni. Vaat siuke värk.
1: Ega see mõnus aga ei ole, jah?
2: Ei ole, aga saime ilusti peale ja ma tahan nüüd seda öelda, et ei, odav lennuvirmad on täitsa okei. Et pole häda midagi.
1: Tuleb ise vastavalt ette valmistada ja teada, mis võib ees oodata ja siis polegi hullu midagi. Aitäh helistamast. 6214646 telefoninumber. Milliseid kogemusi on teil olnud odavlennufirmadega? Ja küsimus siis tõusis sellest, et Euroopa Liit on nüüd muudatusi teinud ja lennureisijate olukorrad peaksid minema ikkagi paremaks ja lennupiletite hinnad, igasugused lisatasud peaksid muutuma oluliselt läbipaistvamaks ja põhjendatumaks samamoodi. Ning samuti siis hüvitised, kui lennud ära jäävad või tühistatakse. 6214646 telefoninumber, WhatsAppi number 5340555 ja tänane küsimus puudutab siis odavlennufirmasid, milliseid kogemusi teil odavlennufirmadega olnud on. Ja isiklikust kogemusest võib öelda küll seda, et on olnud nii ja naa kogemusi, nii positiivsed kui negatiivseid. Kõige parem ja mõnusem ongi siis, kui sul on ilma vahemaandumiseta odavlend vend väikese seljakotiga või siis sellise lubatud käsipagasiga ei ole tavaliselt mitte mingisugust probleemi. Küll aga kui siis on jah, vahepeal tuleb selline kokkuhoiu ja ökonoomitamise tunne peale ja mõtled, et no mis siis ära ei ole pikalt vahepeal kuskil passida mingites vahejaamades, no vaad siis lähevad kulud ikkagi nii suureks, et tekib küsimus, et kas on sellel kõigel mõtet ja eriti kui sa pead kügelema seal 6 või 7 või 8 tundi mingis kohas, no vaad siis on nagu on. Agur kirjutab, et seoses tänase küsimusega, kui kandiline peab olema inimese pea, et aru saada, et hinna ühtlustamise küsimus pole mitte kliendi heaolus, vaid kallite lennufirmade lobis. Odav lennufirmadega on vaid head kogemused, maksad selle eest, mida ostad. Käin kahe koduvahet Eestis ja Küprosel õnneks pole pidanud senini, maksma turistide pagasi eest, nüüd ilmselt pean kahju. Ja Agur tervitab, tervitame, Agurit vastu ka. Tundub, et võime vist minna siit nüüd edasi reklaami pausini ja siis kuulema natukene muusikat ja siis räägime juba teisi jutte edasi.
3: Mis juhtub siis, kui inimesed saavad enda kätte kuu? Karl Orfi koomiline ooper Kuu tuleb Tartusse. Võimsa koori ja orkestriga suurejooneline lavastus ainult 21. kuni 23. augustini Eesti Rahva Muuseumis. Piletid müügil, piletilevis.
4: Sel nädalal A1000 Marketis. Leis kartulikrõpsud, erinevad maitsed. 250 grammi, 1 euro ja 99 senti. Karastusjook Coca-Cola või Coca-Cola Zero. 2 liitrit, 1 euro ja 65 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
5: Selle hooaja esimeses Sörgiraadios ajame mõnusat spordijuttu, armastatud näitleja, poliitiku ja kaitseväelase ning paljusid keskealisi mehi liikuma inspireerinud Raivo E. Tammega. Saate teises pooles räägib tuntud südamearst Margus Viigimaa enda eeskujul mõistlikust sportimisest ja tervisest. Sörgiraadio on eetris läbi suve, neljapäeval kell 1.
6: No jube palju grilliteemalisi reklaame. See on ju ilmne, et Balti jaama turul on kõige suurem valik erinevate marinaadide ja maitsetega grilltooteid grilljuustust šašlõkini, baklažaanist paprikani. Kõik jaaniks Balti jaama turult. 23. juunil on turg avatud kella 5. Näeme turul!
7: Põhja-Eesti suurim Kosevalla jaanituli algab 22. juunil kell 7 Kose lauluväljakul. Laval parimad bändid AG, Hunt, Jürise, Fookus ja Smilers. Kohal grillmeistrid, tänavatoit ja lasteala. Tasuta piletid saadaval piletipank.ee.
8: Iga reede keskpäeval istub Kuku Raadio stuudios üks nädala silmapaistev tegelane. Olulised teemad, tähtsad inimesed ja teravad küsimused kohtuvad saates kahe vahel Kuku Raadios igal reedel kell 12 või sulle sobival ajal kuku.ee ja Playeri äppis.
9: Ajakirjandustudeng. Kasuta võimalust. Kandideeri Jaan Tõnissoni Postimehe fondi stipendiumi konkursile ja saad muretult pühenduda õpingutele. Toetame kuni 5 bakalaureuse tudengi õpinguid 4000 euroga ja kuni 2 magistri tudengi õpinguid 10 000 euroga. Kandideeri hiljemalt 27. juulil. Täpsem info postimehefond.ee. / stipendium.
10: Kuku Raadio.

0: Kuku Raadio eetris on Indrek Vaheoja.
1: Aga nüüd räägime kiirnuudlitest ja kas möödunud nädalal vist tuli juba välja see uudis selle kohta, et teatavad partiid kiirnuudlitest, mis siis on sellise tootja nagu Reva omad, võivad sisaldada salmonella bakterit.
2: Ja uudiseid tuli ka selle kohta, et nüüd need nuudlitest alguse saanud salmonella puhangud on jõudnud ka Eestisse, et esialgu oli infot siis, et on välismaal, aga nüüd siis on ka Eestis neid juhtumeid olnud ja Maalehes on üks arvamusartikkel. Maalehe ajakirjanik Veronika Meriküll on siis kirjutanud enda kogemusest, et kuidas tema siis kiirnuudlite tõttu siis haigeks ei ja just nimelt nende samade Reva kiirnuudlite söömise tõttu. Ta siin on öelnud ka, et oli nii väsinud vist parasjagu tööpäeva lõpus, et siis krõbistas kiirnuudleid toorelt niisama alla ja siis mõni aeg hilja siis ikkagi hakkas nagu tervis üha halvemaks minema, et siin peavalu ja lisaks sellele läheb see ikka päris hirmsaks, et kõhu krambid, iiveldus, kõhu lahtisus, oksendamine, ütles, et ta polnud kunagi varem elu sees enda mao sisemusest nii vägivaldsel viisil vabanenud. Et ega see salmonella pole kindlasti mingisugune naljaasi, et see on päris
1: karm haigus.
2: Päris karm haigus, mis võib lõppeda halvemal juhul ka surmaga, et seetõttu tasub olla ettevaatlik. Aga siin ta jah, selle arvamusartikli lõpetab toreda moraaliga, loo moraal on, et makarone tuleb ikka keeta.
1: Jah, eks ta halba ei tee, tundub. Jah, et on muidugi kui sükseks pudruks või kummiseks keedad, et siis noh, on halb süüa, aga bakterite ja kõik võimalike haiguse tekitate koha pealt siis peaks olema salmonellosi ja bakter peaks hävinema siis 74-75 graadi juures. Aga nüüd ma ausalt öeldes, noh, lugesin ka internetis selle kohta, aga ma ei saanud päris täpselt aru, et kui kaua ma peaksin siis neid kiirnuudleid kuumutama, et oleks ikka piisavalt ohutusest, et no eestlasena ma ei saa toitu ära visata, kui mul on ikkagi paar kümend pakki neid kiirnuudleid, no kuidas ma nad ära viskan siis?
2: Võt, see on hea küsimus, sellepärast, et reeglina ju kiirnuudleid tehakse niimoodi, et sa ju ei keeda neid mingi mitu minutit, et sa keedad selle vee valmis ära, paned sinna kaussi selle vee ja siis nad seal ju paar minutit on ja siis ongi asi valmis.
1: Mudid nad siis väikseks, topid tassi ja valad sinna natukene kuumavet peale ja hakkad aga kohe otsas sööma.
2: Aga sa ei hakka ju kuskil tulel seda keetma.
1: Olen teinud seda ka.
2: Et no see on, jah, et võibolla äkki igaks juhuks tasub siis võibolla ka seda teha, ma ei tea, või siis äkki leida mingisuguseid muid alternatiive kiirnuudlitele võibolla on need kõige turvalisem, et mine sa tea, jah, et mis
1: aga
2: siin see kõige parem
1: muidugi
2: on.
1: Päris julgelt Maalehe ajakirjanik noh, oma tervisega mängis, et isiklikult ise pean tunnistama, et kui see uudis välja tuli, poes olen paar korda käinud kiirnuudli letist mööda, no tahaks ikkagi astuda sammu kohe kaugemale, igaks juhuks, mine tea, mis võib juhtuda, ega läbi õhuse salmonella mulle külge ei tule, aga tasub ikkagi ole ettevaatlik.
2: Ja lisaks sellele, et kiirnuudid ei tasu toorelt süüa, ei tasu siis üldse muna toorelt süüa, et koogel, moogel ja siis võibolla ka kehvasti kuumutatud kanaliha, selle tasuks ära jätta.

0: Täistundi toetab Nordauto, Eesti suurim kasutatud autode sisesalong.
1: Euroopa Parlament kiitis heaks uute genoomikameetodite kasutamise reeglid. Pärnu veekeskuses aset leidnud uppumine tõi kaasa süüdimõistva otsuse. Riigikaitsekomisjon algatas eelnõu jalaväemiinide veo lubamiseks. Ilm on pilves, vihmasadu liigub üle Eesti, sooja on 13-18 kraadi. Tere pärast lõunat, kell on 4, Kuku raadio uudiseid vahendab Siiri Mihkelson. Euroopa Parlament kiitis heaks uued reeglid, mis lihtsustavad kliima ja kahjurikindlate, suuremat saaki andvate ja vähem pestitsiide vajavate taimesortide aretamist. Uued reeglid toovad sordiaretusse põhimõttelise muutuse. Kui varem reguleeriti taimi nende aretamise viisi järgi, siis nüüd hakatakse vaatama lõpptulemust, ehk seda, milline on uus taim geneetiliselt. Uute genoomika meetodite abil aretatud taimesordid jagatakse edaspidi kahte kategooriasse, millele kehtivad ka erinevad nõuded. Määrus avaldatakse nüüd Euroopa Liidu teatajas, mis järel see jõustub uusi reegleid, tuleb kohaldama hakata 2 aasta jooksul. Pärnu veekeskuses aset leidnud uppumisest alguse saanud süüasi sai Tallinna ringkonna kohtus uue pöörde, kui teise astme kohus tühistas Pärnu maakohtu otsuse täies ulatuses ja tunnistas Kert Kuusiku süüdi surma põhjustamises ettevaatamatusest ning mõistis talle karistuseks 1 aasta ja 3 kuud vangistust. Mõistetud vangistust ei pöörata täitmisele, kui Kuusik ei pane 1 aasta ja 6 kuu pikkuse katsaja kestel toime uut tahtlikku kuritegu. Samuti tunnistas ringkonna kohus süüdi osaühing Tervise Paradiis surma põhjustamises ettevaatamatusest ja mõistis karistuseks rahalise karistuse 50 000 eurot. Päästjad said hommikul väljakutse Sillamäele kesktänaval asuvasse tööstushoonesse, kus 3 inimest kukkusid alla läbi Sillamäe soojuselektriaama hoone katuse. On teada, et kannatanud kukkusid 19 meetri kõrguselt. Päästjad kasutasid nüüripääste varustust ja tõid kannatanud hoonest välja. Ruspunkt Postimehe andmetel on 2 inimest raskes seisundis, 1 vigastused on keskmise raskusega. Päästjate hinnangul on hoone katus varisemisohtlik. Riigikogu riigikaitsekomisjon algatas seaduseelnõu jalaväemiinide veo lubamiseks, kuivõrd Eesti on juba eelmise aasta lõpus jalaväemiine keelustavast Ottawa konventsioonist lahkunud. Eelnõuga tunnistatakse Ottawa konventsioonist lahkumisega seoses kehtetuks strateegilise kauba seaduse sätte, mis praegu keelab Eestis jalaväemiinide veo ja nendega seotud teenuse väljaarvatud juhul, kui see on väljaõppe või miinide hävitamise eesmärgil vältimatult vajalik. Suurbritannias käib tuline vaidlus kaitsekulutuste suurendamise üle ning mitme endise kõrge ofitseri hinnangul ei ole riik praegu võimalikuks konfliktiks Venemaaga valmis. Briti valitsus on nüüd üha suurema surval, sest analüütikute hinnangul peab riik lähiaastatel oma kaitsevõimet märkimisväärselt tugevdama. Möödunud nädalal pani mitu Suurbritannia ministrit kaitsekulude üle puhkenud tüli tõttu ameti maha. Ajalehed Times andmetel on Briti armee suurimateks probleemideks drooni võimekuse ja õhutõrje puudujäägid, väike tegevvägi ning mereväe piiratud valmisolek. Poola peaministri teatel oli Vladimir Putinit kujutavate karikatuuride poolest tuntud vene kunstniku surmaga lõppenud tulistamine tõenäoliselt poliitiliselt motiveeritud. Donald Tusk lausus, et kui poliitilise mõrva tellis Venemaa, siis on tegemist väga tõsise asjaga, millel on rahvusvaheline mõõde. 44-aastane Semjon Skrepetski kodaniku nimega Robert Kusovkov tapeti Poola idaosas. Poola ametivõimud andmetel tulistas tundmatu relvastatud mees teda esmaspäeva hommikul 3 korda püstolist, kui kunstnik pikali kukkus, astus ründaja tema juurde ja tulistas lähidistantsilt veel 2 lasku. Poola valitsus väidab, et pakkus mehele kaitset, millest too keeldus.
0: Rohkem uudiseid. postimees.ee Ilmateate toob sinuni Luminor väikelaen. Rohkem võimalusi suve nautida.
1: Eeloleval ööl ja homme päeval on vähese vahelduva pilvisusega ilm, hommikuks pilvisus kõikjal hõreneb ja ilm on sajuta, pärast lõunal ootab ees uus sadu Kesk- ja Lõuna-Eestit. puhub läänekaare tuul 4-10 meetrit sekundis. Homme päeval on sooja 15-23 graadi. Hetkel Tallinnas sooja kraade 13, Tartus 14 ja Pärnus 17.
0: See teade on tervisehuvilisele. Sind segavad halb uni, stress või ärevad mõtted. Õhtul enne magama minekut vaid mõni tilk CBD õli. Rohkem rahu, parem uni, rohkem energiat homseks. Mine cbd.ee. Tee esimene samm parema tervise suunas.
2: Thermacelli sidrunieukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
3: Lihtsalt Thermacell.
4: Sinu auto väärtus ning töökindlus sõltub tema tervisest. Kuidas tuksub tema mootor, kuidas hingavad õhufiltrid, mis voolab ta vereringes või millises vormis on ta kere. Sinu BMW, Fordi, Mini, Mazda, BYD ja Land Roveri tervis on parimates kätes Inchcapeis. Broneeri hooldus Tallinnas või Tartus inchcapeteenindus.ee.
5: Ajakirjandustudeng. Kasuta võimalust. Kandideeri Jaan Tõnissoni Postimehe fondi stipendiumi konkursile ja saad muretult pühenduda õpingutele. Toetame kuni 5 bakalaureuse tudengi õpinguid 4000 euroga ja kuni 2 magistri tudengi õpinguid 10 000 euroga. Kandideeri hiljemalt 27. juulil. Täpsem info postimehefond.ee. /stipendium.
6: Filme võib teha, kuid milliseid neist peab ka vaatama? Vastust küsimusele teavad kinosõpradest filmikäod Lauri Kaare ja Kristjan Kold. Filmikägu Kuku raadios reedel kell 6 või sulle sobival ajal kuku.ee ja Playeri äppis.
7: Olulised filmiuudised toob sinuni Go3, ainus televisioon, mida vajad.

0: Kuku Raadio eetris on Indrek Vaheoja.
1: Ja nüüd on jalgpalli juttude aeg jällegi käes. Jalka MM on väga-väga kõvasti käima läinud. No Indrek Ojamets, kas oled vahepeal saanud ka mahti jalgpalli vaadata? Eile oli muidugi suured tegemised ülikooli lõpetamise ja kõige sellega, nii et vaevalt küll.
2: Ei ole paraku jõudnud, et tegelikult peab nüüd ennast natukene sellele jalgpalli lainele ka suunama. Et isegi mina, kes ma ei ole väga suur spordispetsialist, olen mõnest asjast jalgpalli MM-il ikkagi ju huvitatud ja olen kuidagi sattunud ka vaatama.
1: Mm-hmm, väga hea. Kas sa oled viimase aja kõige suuremast sotsiaalmeedia sensatsioonist Josimar Diasest ka kuulnud midagi?
2: Vot sellest ei ole kuulnud, aga ma saan aru, et nüüd saame siis teada.
1: Jaa, tegu on siis nüüd Roheneme saarte väravahiga, mees, kes on 40-aastane, kelle debüüt siis MM-il on, no ta on üks vanimaid sportlasi, kes oma debüüdi selles tegelikult tavalise inimese jaoks mitte ja eriti kõrge seas sportlase jaoks muidugi debüüdi siis tegi ja no muidu ta mängib klubi jalgpalli Portugali esimeses liigas, aga just tänu talle õnnestus Roheneme saartel siis Hispaania vastu 0-0 viik kätte saada. Ja kui siis vahetult enne MM-i oli tal 50 000 jälgijat, mis noh, ütleme Eesti mõistes Instagramis oleks ikka väga korralik, sükkane täitsa influenceri mõõdu annaks juba välja. Siis noh, ütleme niimoodi portugalikeelses maailmas, no ei ole see teab, mis suur number. Aga pärast seda edukat jalka matchi ja sellised lähikaadreid tema pisaraid täis silmadest, mis olid muidugi õnnepisarad ja rõõmupisarad ja tema sellisest sütitavast mängust ja vingetest tõrjetest on nüüd talle tekinud ka Instagrami väga suur jälgijaskond ja noh, kui see eile oli seal 5-6 miljoni vahel, siis tänaseks on tal jälgijaid, kas sa tahad pakkuda, kui palju?
2: Eile oli 5 või 6 miljonit umbes. No teeme siis, no teeme 12.
1: 11,8. Väga täpselt pakutud. Nii et no, üle maailma erinevad inimesed on selle kangelase üles leidnud ja ka jälgima hakanud. Nii et no, natukene sagu selline tuhkatrinu lugu ka.
2: Aga miks just tema? Et miks need jälgijate hulk siis kasvab nagu pärmi peal?
1: No aga kas ei ole
2: niimoodi, kui pärmi peal?
1: Kas ei ole niimoodi, et rahvale ikkagi meeldivad sellised ongi tuhkatrinu lood ja sellest, kuidas Taaveti võitlus koljatiga leiab aset ja väikene riigikene, kus siis on 500 000 elaniku versus suur jalgpalli magnaat Hispaania, kes on siin maailmameister ja Euroopa meister ja vahepealsetel aastatel tundus, et üle üldises plaanis ei saagi keegi kunagi nende vastu. No nad traditsiooniliselt alustasid MM-i kehvasti ja kuna siis väravaht oli põhitegija Roheneme saartel, siis millegi pärast tema selline positiivne ellussuhtumine ja selline kena karakter siis tõid selle kaasa, et nüüd on tohutu jälgijate hulk, kas tal on ka koostööpakkumisi tekkinud. Vaat seda ei oska küll öelda, sest influencerid üldiselt ju selle pealt kõik elavad, et noh, võibolla 40-aastane jalgpallur, see klubi karjäär enam teab, kui pikaks ei pruugi osutuda, nii et noh, võibolla hakkab varsti igasugused erinevaid tooteid pakkuma ja käima, ma ei tea, majutusasutustest, tasuta elamust saamas ja nii edasi.
2: Ja, no see, küll see veel kõik tuleb sellepärast, et noh, sageli ju see teekond ka selline on. Muidugi, kui ta tahab influenceri elu elada, et äkki tal on hoopis mingisugused muud mõtted.
1: Jaa, aga tänastest mängudest ka, mis veel siis aset leiavad. Kongo demokraatlik vabariik asub täna Portugali vastu, õhtul kell 8 ja no eks progressiivsem osa jalgpalli fännidest ootab Ronaldo pisaraid muidugi. Aga noh, eks see näib, kuidas läheb ja teine, muidugi märksa vingem match on leidmas aset siis õhtul, hilis õhtul 23.00, astuvad teineteise vastu Inglismaa ja Horvaatia. Ja noh, see on selline vanamaailma suur vastasseis, eks nad on omavahel ka läbi lõhki tuttavad ja palju kohtunud ja üks pool võitnud, teine pool võitnud, viiki mänginud draamadega, ilmadraamadeta ja nii edasi ja nii edasi. Poolt oleksid, kas Inglismaa või Horvaatia?
2: Hea küsimus, ma ei teagi. No teeme Horvaatia.
1: Horvaatia poolt?
2: Jah.
1: Mm-hmm. No selge, ma siis olen Inglismaa poolt, et siis on nagu selline väikene vastasseis ja
2: siis homme saame või noh, õhtulöisel saab juba teada, et
1: ma teen väikese ennustuse ka, pakun 2-1 Inglismaa võidab.
2: No mina pakun, et jääb viiki.
1: See, kes võidab, toob teisele homme kohvi, ja pärast viib tassi nõudepesumasinasse ära ka.
2: No teeme nii.
1: Aus mäng.
0: Hyundai jalgpalli MM-i päevik.
3: Tere! Kas teil sellist samasugust aga punast on? Aga punast ja hübriidi? Aga neliveolist? Vahet on! Nordautost leiad endale sõiduki, mida teistel pole. Ja kui Nordautos koha peal sobivat ei leidu, siis toome selle Euroopast. Vaata nordauto.ee.
0: Seekordse Tartu linnasaate teemadeks on, mis erialad Tartu tervishoiu kõrgkoolis ootavad uusi õppijaid kodulinnas ja Narvas, kes lõpetavad tänavu Tartu rahvaülikooli ning mis ootab ees, kuidas on 20 aastaga muutunud suhtumine koduta loomadesse ja mis mahub Tartu varjupaiga koertepäeva programmi. Saatejuht on Madis Ligi, Tartu linnasaade neljapäeval pärast kella 10.
4: Ale pluss kaup 24. Ainult nüüd. Hüönkoorutaja Dyson HS08 Airwrap ID. Vaid 399 eurot. Kaup 24 pluss liikmetele. Säästad rohkem. Kaup24.ee.
5: Ikka grill, grill, grill. Ikka hea, hea hind.
6: Broileri rinnafilee sisetükk Well Done 400 grammi. Vaid 2,99. Coca-Cola, Sprite ja Fanta 2 liitrit. Aitäh kaardiga 1,65. Maxima.
7: No jube palju grilliteemalisi reklaame. See on ju ilmne, et Balti jaama turul on kõige suurem valik erinevate marinaadide ja maitsetega grilltooteid grilljuustust šašlõkini, baklažaanist paprikani. Kõik jaaniks Balti jaama turult. 23. juunil on turg avatud kella 5. Näeme turul!
0: Nädala raamat.
8: Selle nädala raamat viib meid rännakule rooside imelisse maailma. Saame teada, kust roosid pärit on, kuidas neid on aretatud, kuidas neid kasutatakse kokanduses ja meditsiinis ja kas must roos on ikka olemas. Katrin Ruitlane-Rütli ja Merilän Mentaal. Roos, roosist, roosiga. Teekond rooside maailma. Kirjastuselt Varrak.
0: Silmaring laieneb kõrvade kaudu. Raadio Kuku. Raadio mõtlevale inimesele.

päevanope. Kuulame noppeid täna Kuku Raadio eetris kõlanud saadetest ja alustame hommikuraadio juttudest. Eestis kehtib seoses mobiilioperaatoritega kummaline olukord. Kui inimene on olnud aastaid oma mobiilioperaatorile lojaalne klient, siis makstakse sageli rohkem võrreldes nendega, kes ähvardavad lahkuda. Nii pea kui number liikuma pannakse, ilmuvad välja eripakkumised, mida tavaklient kunagi ei näe.

0: miks seda muudatust on vaja, et tegelikult on konkurentsi soodustav meede, et täna ikkagi kuuepäevane numbri liikuvus on konkurentsi pärssiv. Ma võin paraleeli tuua pangast, et Eestis räägitakse ka, et meil on pankade kõik hästi ja konkurents on tihe. Ma ei tea, ma just näpude peal lugesin kokku, et meil on vist 10 panka, kes pakuvad kodulaenu, aga kui palju te teate, et inimesed võtaksid selle teekonna ette, et hakkaksid vahetama oma kodulaenu. Ja kui keeruline ja kallis see tegelikult on, noh, riik sellega tegeleb, aga samas jälle turuosalised räägivad, et ei, et meil ju konkurentsiga midagi ei ole, meil on, vaadake, meil on 10 turuosalist ja aga kui võrrelda jälle, ma ei tea, Skandinaavia riikidega need samad kodupangad, kes meil on, no seal on ikkagi kodulaenu tingimused kordades paremad, et noh, midagi sarnast on tegelikult telekomis ja see tegelikult, see muudatus, see meede, muudab numbri liikuvuse lihtsamaks, kiiremaks inimeste jaoks, ehk see automaatselt peaks siis tegelikult soodustama konkurentsi turul, tarbija käitumist muutma.
1: Sest see ei ole isenesest loogiline, et lojaalne klient maksab rohkem kui see, kes ähvardab lahkuda ja lahkub kogu aeg.
0: No see on turu tõrge, ütleme niimoodi, et me kõik oleme nüüd selle süsteemi ohvrid, aga see süsteem, on, riik peabki siin sekkuma ja tegelikult selle turu tõrke kõrvaldama, et tegelikult ega midagi juhtu automaatselt, aga kui selline võimalus on, et lojaalne klient oma operaatorilt paremat pakkumist ei saa ja saab alles siis mitte, et ta ei ähvard ära minna, vaid et ta juba paneb numbri liikuma. Et see näitab, et tegelikult see on väga sügavale juurdunud, väga pikaajaline selline turutõrge ja turuosalised kõik on sellega kohanenud. Nii ta ka üks on. Ja.
2: Nõnda rääkis Tele2 Eesti tegevjuht Margus Nõlvak. Eesti parlamendierakondade esindajad kogunesid täna, et arutada parteide üleselt liikumist riigi eelarve tasakaalu poole. Teema on tõsine, sest Eesti eelarve puudujääk on tänavu 4,5% ning kurss on üsna jätkusuutmatu. Kas aga poliitilisele kokkuleppele jõutakse, seda näitab aeg. Aga kokkuleppele jõuda on vaja, nagu märkis tõsiselt täna sihikusaates külas käinud Eesti Panga ökonomist Rasmus Kattai.
3: Selline kokkulepe võiks sündida põhjusel, et see kokkulepe annab kindlama tunde selle osas, et meie eelarve või riigirahanduse väljavaade liigub jätkusuutlikule kursile. Praegu ta seda ei ole. Kui me vaatame tänavuseks planeeritud eelarve puudujääki, siis see on 4,5% majanduse kogumahu suhtes ja umbes sellises suurusjärgus, kui midagi eelarvepoliitikas ei muutu, püsib ta ka järgmistel aastatel ja peale seda. See tähendab võlakoormuse kasvu, sellega seotult intressikulude tõusu, mis röövib ära siis valitsuselt jooksvatest tuludest järjest suurema osa, et kanda muid avaliku sektori kulutusi, nii et see on problemaatiline. Me näeme või oleme näinud Soome ja Rootsi näitel, et selline kokkulepe on võimalik, kui selleks on poliitiline tahe. Ja seda on võimalik hoida. Ütleme, soomlased nüüd on alles äsja jõudnud selleni, sest Soome on meile väga hoiatavaks näiteks olnud, kuidas väga lühikese aja jooksul võib riigivõlg ka täites kõiki eelarve reegleid, nii öelda, siseriiklike ja Euroopa suunalt tulnud. Et ka need reegled täites on võimalik ikkagi triivida kursilt kõrvale ja riigivõlg võib kasvada ohtlikult suureks. Rootsis on see reegel olnud 90-ndates saadik juba, natuke modifitseeritud aja jooksul, aga ta on püsinud ja seda on võimalik siis poliitilise tahtekorral hoida niimoodi, et riigirahandus püsib korras, inimestel ettevõtetel on väga selge teadmine, mida tulevikult oodata, ja kui intressikulud ei röövi järjest suuremat osa tuludest enda alla, siis ei pea ka kuklas hoidma teadmist, et äkki millalgi juba lähemast tulevikus valitsusel tuleb mõnda maksu tõsta või kuskilt koomale hakata tõmbama, sest et see on täpselt see, mis ees ootab juhul, kui on vaja suurenevad intressikulusid tasuda.
2: Rääkis Eesti Panga ökonomist Rasmus Kattai. Intervjuud on järelkuulatavad nii Kuku Raadio veebist kui ka Playeri nimelisest täppist. Päevanope.

0: Kuku Raadio lühiuudiseid vahendab Siiri Mihkelson. Euroopa Parlament kiitis heaks uued reeglid, mis lihtsustavad kliima- ja kahjurikindlate, suuremat saaki andvate ja vähem pestitsiide vajavate taimesortide aretamist. Uued reeglid toovad sordiaretusse põhimõttelise muutuse. Kui varem reguleeriti taimi nende aretamise viisi järgi, siis nüüd hakatakse vaatama lõpptulemust ehk seda, milline on uus taim geneetiliselt. Uute genoomikameetodite abil aretatud taimesordid jagatakse edaspidi kahte kategooriasse, millele kehtivad ka erinevad nõuded. Päästjad said hommikul väljakutse Sillamäele kesktänaval asuvasse tööstushoonesse, kus kolm inimest kukkusid alla läbi Sillamäe soojuselektrijaama hoone katuse. On teada, et kannatanud kukkusid 19 meetri kõrguselt. Päästjad kasutasid nööripääste varustust ja tõid kannatanud hoonest välja. Ruspunkt Postimehe andmetel on kaks inimest raskes seisundis, ühe vigastused on keskmise raskusega. Päästjate hinnangul on hoone katus varisemisohtlik. Riigikogu riigikaitsekomisjon algatas seaduseelnõu jalaväemiinide veo lubamiseks, kuivõrd Eesti on juba eelmise aasta lõpus jalaväemiine keelustavast Ottawa konventsioonist lahkunud. Eelnõuga tunnistatakse Ottawa konventsioonist lahkumisega seoses kehtetuks strateegilise kaubaseaduse säte, mis praegu keelab Eestis jalaväemiinide veo ja nendega seotud teenuse välja arvatud juhul, kui see on väljaõppe või miinide hävitamise eesmärgil vältimatult vajalik. Suur-Britannias käib tuline vaidlus kaitsekulutuste suurendamise üle ning mitme endise kõrge ofitseri hinnangul ei ole riik praegu võimalikuks konfliktiks Venemaaga valmis. Analüütikute hinnangul peab riik lähiaastatel oma kaitsevõimet märkimisväärselt tugevdama. Ajalehte Times andmetel on Briti armee suurimateks probleemideks droonivõimekuse ja õhutõrje puudujäägid, väike tegevvägi ning mereväe piiratud valmisolek. Poola peaministri teatel oli Vladimir Putinit kujutavate karikatuuride poolest tuntud vene kunstniku surmaga lõppenud tulistamine tõenäoliselt poliitiliselt motiveeritud. Donald Tusk lausus, et kui poliitilise mõrva tellis Venemaa, siis on tegemist väga tõsise asjaga, millel on rahvusvaheline mõõde. 44-aastane Semjon Skrepetski tapeti Poola idaosas, kui tundmatu relvastatud mees tulistas teda esmaspäeva hommikul mitu korda püstolist.
1: Rohkem uudiseid. Postimees.ee Ilmateate toob sinuni Luminor väikelaen. Rohkem võimalusi suve nautida.
0: Eeluleval ööl ja homme päeval on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Hommikuks pilvisus kõikjal hõreneb ja ilm on sajuta. Pärast lõunal ootab uus sadu Kesk- ja Lõuna-Eestit. Puhub läänekaare tuul 4-10, puhanguti kuni 13 meetrit sekundis. Öösel on sooja 9-14, homme päeval 15-23 kraadi. Hetkel on Tallinnas sooja kraade 13, Tartus 14 ja Pärnus 17. Ja nüüd uudiseid Tallinnast. Augustis taastub trammiühendus Ülemiste City ja lennujaamaga ning trammivõrgus jõustuvad mitmed muudatused. Edaspidi hakkavad lennujaama teenindama kaks trammiliini T2 ja T4. Muutub ka trammiliinide tähistus. Alates augustist lisatakse kõikide trammiliinide numbritel ette T-täht. Lisaks avatakse uus trammiliin T6, mis hakkab ühendama Koplit, Kesklinna ja Suurpaala piirkonda. Koos muudatustega uuendatakse ka sõidugraafikuid. Enamik trammiliine hakkab väljuma iga 10 minuti järel. Mustamäel Kristiines, Nõmmel ja Lasnamäel saab 1. juulist aasta lõpuni kandekaubanduse ja lühiajalise tänavakaubanduse müügilube taotleda tasuta. Pilootprojekti eesmärk on anda rohkem võimalusi väikeettevõtjatele ja neile, kes soovivad oma äriideed katsetada. Kandekaubandus võimaldab müüa kaupa näiteks käsikorvist või jalgratalt ning lühiajaline tänavakaubandus avalikul linnamaal kuni kahel päeval kuus. Müügiloa saab taotleda Tallinna avalike kogunemiste infosüsteemi kaudu ning loa väljastab vastav linnaosa valitsus. Tallinna merepäevad toimuvad tänavu 10. 12. juulini Noblessneri sadamas, Lennusadamas, Vanasadamas ja Kalaranna kvartalis. Lisaks purjekatele on merepäevad oluliseks osaks tugev kontserdikava ning peredele on loodud eraldi lastealad ning mitmekesine programm, mis hõlmab töötubasid etendusi ja teadusteatrit. Lisainfo ja ajakava leiab kodulehelt tallinn.ee/merepäevad. Tallinn ootab koole osalema ohutu koolitee projektis. Programmi eesmärk on parandada kooliümbruste ohutust ja ruumi kvaliteeti. Projekti raames viiakse ellu praktilisi ja kiiresti teostatavaid lahendusi, mis aitavad muuta kooliümbrused turvalisemaks ja mugavamaks. Lisainfo ja registreerimise leiab veebilehelt tallinn.ee/liikuvus. Tähtaeg on 19. juunil.
2: Panin paperile kõik, mida tahaksin kodus, aias ja garaasis teha. Kokku tuli päris palju tegemist. Tööriistu, kogemust ja nuppu mul jagub. Jääb üle vaid välja mõelda, millest alustada. Esimene, mis meelde tuleb, on Depo. Sest kaupluslaos Depo on kõik, et teha ja madalad hinnad iga päev.
3: Barboras saavad kõik uued kliendid ristid rikta.
4: Kuidas?
3: Kolm esimest tarnet on tasuta.
4: Ohoo, aga mis seal valikus on?
3: Sajad suurepärased pakkumised, värsked tooted, majapidamiskaubad, kõik ühes kohast.
4: Siis tõesti veab, aga kojuvedu?
3: Kiire ja mugav. Kauba saad kätte juba samal päeval ja see tuuakse otse sinu ukseni. Kasuta võimalust ja telli Barborast.
5: Alustame ülekannet maja rekonstrueerimiselt peale pikki vaidlusi koosole, kuid müksakone valiti hoonet rekonstrueerima Estlander Gruppe. Katusetöö läks kohe käima, kuid fassaad jõuab järele. Kaarte segab akende vahetus. Aknad ees, tihedalt kannul katus ja fassaad. Samal ajal platsis küttemehed ja ventilatsioon ei jää neist kaugele maha. Tellingud maha, katus valmis, fassaad valmis, kütteventilatsioon, kõik on tehtud. Aga mida ütleb omaniku järevalve? Rahul, samuti rahul. Aga dokumentatsioon, mis saab sellest? Kas Estlanderilt saab ka dokumendid? Saab! Sellega samuti korras estlander.ee.
6: Eelmisel aastal toimus kindlustuses 474 346 juhtumit. Ära jää vaeseks, õnnetusi ikka juhtub. Kindlustus aitab. Eesti Kindlustusseltside Liit.
7: Ajakirjandustudeng. Kasuta võimalust. Kandideeri Jaan Tõnissoni Postimehe fondi stipendiumi konkursile ja saad muretult pühenduda õpingutele. Toetame kuni 5 bakalaureuse tudengi õpinguid 4000 euroga ja kuni 2 magistri tudengi õpinguid 10 000 euroga. Kandideeri hiljemalt 27. juulil. Täpsem info postimehefond.ee/stipendium.
8: Need emotsioonid ja see tunne, mida pakub vaid jalgpall. Tunne seda Hyundaiga. Hyundai jalgpalli MM-i päevik on eetris igal pärast lõunal Indrek Vaheoja saates pärast kella 4 uudiseid.

0: stuudios on Indrek Vaheoja . Mõtle oma peaga . tänase mängu rohkem energiat ja parema une toob teieni CBD.ee .
1: selle nädalase mängu auhinnaks on 100-eurone CBD.ee veebipoe kinkekaart ja igal päeval, igal äripäeval sellel nädalal siis ühe 100-eurose kinkekaardi välja loosime ja selleks ei ole vaja üldse midagi erilist teha. Tuleb helistada numbrile 621-4646 ja ühele küsimusele õigesti vastata ja siis oletegi võitja. Ja mis siis CBD endast kujutab, kes ei tea, võib vaadata muidugi CBD.ee järele, seal on informatsiooni palju. Aga CBD ehk siis kannabidiool on üks kanepitaimes leiduvatest looduslikest ühenditest ja kasutatakse seda siis une, stressi, taastumise ja üldise heaolu toetamiseks. Ta ei tee kasutajat pilve, ei ole psühhoaktiivne, ei tekita joovet ja on Euroopa Liidus siis täiesti seaduslik toode. Ja küsimus on ka teile siis, et saaks mängust osa võtta ja küsimus puudutabki siis CBD veebipoodi ja tahan teada lihtsat asja ja just sellest summast alates on Eesti piires CBD.ee veebipoest tasuta tarne. 621-4646 telefoninumber ja küsimus siis just sellest summast alates on Eesti piirest cbd.ee veebipoest tasuta tarne ja meil helistaja liinil. Tervist, kes seal pool?
2: Tere, Kulno.
1: Kulno, kas oled CBD tootega kursis? Tead, mis sellega tehakse?
2: No ei ole tegelikult. Ma hakkasin kogu raadios kuulema ja kuulen, kohe hakkas mäng pehtama, ma võin proovi.
1: No väga õige. Mis sa pakud? Küsimus siis on, et just sellest summast on cbd.ee veebipoest Eesti piires tasuta tarne.
2: Ma arvan, et äkki on see 50 euri.
1: 50 eurot on väga hea pakkumine, aga ei ole õige. Aitäh helistamast. Nüüd saavad ka teised proovida 621-4646 ja 100-eurone cbd.ee veebipoe kinkekaart on siis loosim minemas. Hallo, tervist, kes seal pool? Ja hallo, kellega räägin?
3: Kevin.
1: Kevin, mis on sinu pakkumine? Mis summast alates on cbd.ee veebipoest Eesti piires tasuta tarne?
3: Paneks umbes täpselt 65.
1: 65 on lähemal õigele summale kui 50 oli, aga ei ole õige. Nii et aitäh helistamast 621-4646 telefoninumber. Kes seal pool?
2: Kulnu uuesti proovib, 60 pakun.
1: 60 ei ole õige vastus. Suur aitäh, Kulnu, proovimast. 621-4646 telefoninumber ja cbd.ee veebipoe 100-eurone kinkekaart on meil loosi minemas. Hallo, tervist, kes seal pool?
4: Tere, Arvo.
1: Nii, mis Arvo pakub?
4: Ma ütlen ausalt, ma ei jõudnud ka seda kodulehelt vaadata, aga 65 oli lähemal, siis äkki 75.
1: 75 eurot. Tõepoolest, see on õige vastus. Just alates sellest summast on Eesti piirest cbd.ee veebipoest siis tasuta tarne. Arvo, kas sa oled ise CBD tooteid proovinud ka?
4: Ei ole tegelikult, aga olen kuulnud, et kolleegid tööjuurest on midagi une jaoks seda kasutanud.
1: Ja paljudel inimestel ta siiski aitab une või õigemini uinuda ja paremat ja sügavama tund siis saada, aga informatsiooni selle kohta saab muidugi cbd.ee veebilehest, aga sulle palju õnne, oled 100-eurose kinkekaardi võitnud, palun ära toru ära pane, räägin sinuga eetri väliselt, kuidas sa oma auhinna kätte saad ja kõikidele nendele, kes siis 3 päeva auhinda saanud ei ole, ärge heitke meelt, homme ja ülehomme täpselt samal ajal on uus mäng.
0: Mõtle oma peaga. Tänase mängu rohkem energiat ja parema une toob teieni cbd.ee.
5: Läksin eile deposse ja sattusin jälle hoogu.
6: Millega?
5: Hoolitsesin omade eest, nagu ikka. Tarvis üht-teist aiale, remondiks, koerale, kiisule, kogu perele. Isegi naabrile ostsin 4 pakki.
6: No, sattusid paradiisi.
5: Hei, vaata laiemalt. Kauplus-lattu depo, sest seal on madalad hinnad iga päev.
7: Enne suvepuhkusele siirdumist otsustasid Väints ja Karu võtta ette riigimoodi toote, mida tunnustavad ainult Lõuna-Osseetia ja Abhaasia. Abhaasia ehk riigid, mida omakorda keegi ei tunnusta. Selle riigikese kadumine kaartidelt oleks tegelikult parim, mis üldse juhtuda võib, kuid nagu ikka, tahtest olenemata on sellised protsessid inertsed. Sissevaadet Transnistriasse aitavad teha kaks kevadel selle tootega taas kohtunud ajakirjanikku. Parimal viisil ja faktidele toetudes oma mõtteid elegantselt sõnadesse sättiv kolleeg Timo Tarve Kukkust ning suurepärane lugude jutustaja ja rännumees, kelle hobiks on Äripäevaraadio juhtimine Neeme Korv. Jäljed Gloobusel 205. saade Timo Tarve ja Neeme Korvi abiga Transnistriast. Neljapäeval kell 11 Kukkus.
8: Pole halba ilma, kui sul on head suveplaanid. Olgu mõttes väike puhkus, koduvärskendus või üks ammu oodatud unistus. Luminor aitab sellele hoogu anda.
9: Suvised üllatused Eesti Optiku kauplustes. Nüüd kõik prilliraamid kuni -70% või klaasid -50% ja tellijale silmakontroll tasuta. Naudi suve. Päikeseprillid on meil kuni 40% soodsamad. Lisainfo Eesti Optiku kauplustest või vaata optika.ee.
10: Sa tahad ehitada maja? Muidugi on see Lammi Kivimaja. Lammi Kivimaja, see on lihtne nagu Lego kokkupanek. Lammi, see on soojustatud ehitusblokk, mis laotakse kuivalt ja valatakse täis betooni. Lammi, parim, mida raha eest saad ja tehtud Soomes. Lammi Kivimaja kestab põlvest põlve. Lammi soojustatud blokke ja looduskive pakub Mendali. Küsi infot ja vaata mendali.ee.
11: Hommikuraadio. Äratame sind igal hommikul ja saadame päevale vastu informeeritult ning hea tujuga.
12: Ilusa hommiku ja lõbusa ooperiõhtu toob teieni Karl Orfi koomiline ooper Kuu Eesti Rahva Muuseumis.
13: Täna Suvereporteris.
14: Konkurentsiamet soovib, et kütusemüüjad hindu enam ei kommenteeriks, põhjendades seda konkurentsi mõjutamise ja võimalike rikkumistega. Kas see tähendab nüüd seda, et tarbijad makske ja ärge midagi küsige?
13: Täna õhtul kell 7 Suvereporter, ikka Kanal 2.

0: Aeg on Kuku raadios rääkida liiklusest ja sellest, milline on olukord Eestimaa teedel, teab rääkida Kätlin Transpordiametist. Tervist!
1: Tere! Suurt osa Eestist katab pilvemassiiv, millest on pea päev otsa vihma sadanud. Teekotted on märjad, kohati on vett palju ja tõsine oht vesileudekeks. Vaid Eesti lääne osas on teid kuivad ja sõidutingimused head. Tööpäeva lõpuks on liiklus tihedamaks läinud Tallinna ringteel, seda siis mõlemas suunas. Ummikud on Jüri ringi juures nii Põrgu välja kui ka Kurna poolt tulles. Päevas on ummik Peterburi teelt ringteele suunduval rambil. Tartu maanteel Peetrist Jürini on samuti tihe liiklus ja Tartus on väikesed seisakud lääne ringteel Viljandi ja Riia ringide juures. Soovin kõigile rahulikku õhtut ja ohutut liiklemist.
0: Aitäh, Kätlin, selle ülevaate eest ja vaatame üle ka liiklusolukorra Tallinnas. Veisi kasutajad on teada andnud ühest avariist, mis on toimunud Gonsiori tänaval ja Gonsiori tänaval on praegu liiklus ka aeglane. Aga veel, kuivõrd ilm on vihmane, siis on Tallinnas ka mõned kohad, kus siis tee peale seda vett on rohkem kogunenud. Suurpaala tänaval võite sellega arvestada. Lisaks sellele on märgitud veisi peal, et vesi on kogunenud ka Lasnamäel Linnamäe teele ja Raadiku tänaval on ka samasugune mure. Vaatame üle ka liiklusolukorra Tallinnas ehk siis ummikute vaatepunkti. Traditsiooniline koht, kus praegu ummikud on, on siis Paldiski maanteel hipodroomi ristmiku kandis ja hetkel on ka seal, jah, ummik on siis kuni Sõle tänavani välja ja Sõle ja Tulika tänava ristmik on praegu päris aeglane. Tehnika tänavale on tekkinud järjekord autodest ka Toompuieste on aeglase liiklusega. Tammsaare teel on sõidukeid rohkem, ka Südalinnas on väga palju aeglaseid lõike. Pronksi tänav, Liivalaia tänav, Odra tänav, Filtri tänav, Juhkentali tänav, kõik need kohad on niisugused, kus on praegu rohkem sõidukeid ka Ahteri tänaval ja Merepuiesteel on liiklus aeglane. Tartu seis on niisugune, et Laial tänaval, Jakobi tänaval on sõidukeid rohkem, ka Vaksali tänava ja Näituse tänava ristmikule on hetkel autosid kogunenud, ka Riia tänava kesklinna poolne osa on hetkel aeglase liiklusega. Tartus, mujal Tartus näib, et liiklus sujub. Kuku raadio soovib teile turvalist liiklemist.

0: stuudios on Indrek Vaheoja.
1: Aga nüüd kõik head ja halvad Kuku Raadio kuulajad. Kuigi on päev otsa vihma sadanud, siis mulle tundub, et Soome lahe kohalt midagi heledamat on juba tulemas. Võibolla ma olen ekslikul teel, äkki see on selline miraaž. Aga võibolla siiski, sest et homseks lubab küll ilusat ja sooja ilma ja nädalavahetus, noh, hakkab siin peale nädala selgroo murdmist vaikselt paistma ka, nii et soovin kõikidele mõnusat õhtut ja kohtume juba natukene peale kella 2 uudiseid homme.

0: Täistundi toetab Nord Auto, Eesti suurim kasutatud autode sisesalong.
1: Eesti kunstnike liit paneb kunsti oksjonile ja võtab laenu. Euroopa parlament kiitis heaks uute genoomikameetodite kasutamise reeglid. G7 riigid hakkavad Ukrainas litsentsi alusel tootma kaugmaa rakette. Homme pärast lõunal sajab rohkem Kesk- ja Lõuna-Eestis, öösel on sooja 9-14, homme päeval 15-23 kraadi. Tere õhtust, kell on 5. Kuku Raadio uudiseid vahendab Siiri Mihkelson. Eesti Kunstnike Liidu volikogu kiitis heaks juhatusettepaneku kutsuda novembris kokku erakorraline suurkogu. Peamiseks eesmärgiks on anda liikmetele ülevaade kriisi lahendamise käigust ning valida liidule president ja asepresident kuni 2028. aasta aprillis toimuva korralise suurkoguni. Volikogu andis juhatusele volitused alustada pangaga läbirääkimisi kuni 700 000 euro suuruse arvelduskrediidi saamiseks. Laenu tagatisena kasutatakse Hobusepea 2 aadressil asuvat hoonet. Laenu eesmärk on katta lähimate kuude kunstnikupalgad, loometoetused ning muud jooksvad kulud, milleks ette nähtud raha finantspettuse käigus kaotati. Laenu tagasimaksmiseks korraldab liit oksjoni, kus müüakse osa liidu kunstikogust. Päästjad said hommikul väljakutse Sillamäele kesktänaval asuvasse tööstushoonesse, kus kolm inimest kukkusid alla läbi Sillamäe soojuselektrijaama hoone katuse. On teada, et kannatanud kukkusid 19 meetri kõrguselt. Päästjad kasutasid nööripääste varustust ja tõid kannatanud hoonest välja. Ruspunkt Postimehe andmetel on kaks inimest raskes seisundis, ühe vigastused on keskmise raskusega. Päästjate hinnangul on hoone katus varisemisohtlik. Euroopa parlament kiitis heaks uued reeglid, mis lihtsustavad kliima- ja kahjuri kindlate, suuremat saaki andvate ja vähem pestitsiide vajavate taimesortide aretamist. Uued reeglid toovad sordi aretusse põhimõttelise muutuse. Kui varem reguleeriti taimi nende aretamise viisi järgi, siis nüüd hakatakse vaatama lõptulemust ehk seda, milline on uus taim geneetiliselt. Uute genoomikameetodite abil aretatud taimesordid jagatakse edaspidi kahte kategooriasse, millele kehtivad erinevad nõuded. Euroopa parlament andis lõpliku heaks kiidu ka ebaseaduslike migrantide uutele väljasaatmisreeglitele. Uus süsteem raskendab loata Euroopa Liidus viibijate jaoks Euroopa Liidus ebaseaduslikult ringiliikumist ja reeglite eiramist lihtsustab ja kiirendab paperimajandust ja menetlusi ning on kooskõlas põhiõiguste ja rahvusvahelise õigusega. Migrandid, kelle taotlust Euroopa Liitu jääda ei kiideta heaks, on edaspidi kohustatud liidust lahkuma hiljemalt väljasaatmisotsuses esitatud kuupäevaks. Koostööst keelduvaid migrante, kes võivad põgeneda või kujutada endast julgelekohtu, võib individuaalse hindamise põhjal väljasaatmiseks valmistudes ka kinni pidada. Euroopa G7 riigid ja USA kavatsevad anda Ukrainas asuvatele ettevõtetele litsentse kaugmaa rakettide ja õhutõrjesüsteemide tootmiseks. Saksamaa liidu kantsler Friedrich Merz kinnitas seda sammu. Teadaanne tuli kolmepäevase G7 tippkohtumise ajal, kus osalesid britid, Kanada, Prantsusmaa, Suurbritannia, Itaalia, Jaapan ja Ameerika Ühendriigid. Kõik lubasid tugevdada survet Venemaale, et lõpetada üle 4 aasta kestnud sõda Ukraina vastu. Merz kinnitas, et kõik toodavad praegu liiga vähem ja seda saab kompenseerida litsentside andmisega ettevõtetele, kellel on sellised tootmisvõimalused sealhulgas Euroopa ja Ukraina firmadele. USA president Donald Trump peatas prokurör J. Claytoni luurejuhiks nimetamise senati istungi öeldes, et tahab tagada tema praeguse ametikoha täitmise enda valitud inimesega. Clayton on alates 2025. aasta kevadest olnud prokurör New Yorki lõunaringkonnas, mis on üks mõjuvõimsamaid prokuröri ametikohti riigis. Trump nõuab, et tema asemele määratakse Jamie McDonald, kes on tegelenud presidendi enda kohtu asjadega, kuid kelle määramise peab samuti heaks kiitma senat.
0: Rohkem uudiseid postimees.ee. Ilmateate toob sinuni Luminor väikelaen. Rohkem võimalusi suve nautida.
1: Hommikuks pilvisus kõikjal hõreneb ja ilm on sajuta. Pärastlõunal ootab uus sadu Kesk-Lõuna-Eestit. Puhub läänekaare tuul 4-10 meetrit sekundis. Öösel sooja kuni 14 kraadi, hommepäeval 15-23 kraadi. Hetkel Tallinnas soojakraade 13, Tartus 14 ja Pärnus 17.
2: Salva esitleb ja Holm Pank kutsub. Augusti Blues 31. juulist 2. augustini Haapsalus. 3 päeva, 10 lava, 40 kontserti. Kitarrivirtuoosid Erik Sardinas ja Toby Lee. Swingidiiva Gunhild Carling. Eriprojekt Estonian Voices Meet Blues Brothers ja paljud teised. Toetavad Trident, Scramo, Foorus, Saku ja Viking Line. Piletid piletilevist juuni lõpuni soodsamalt. Vaata lisa augustiblues.ee.
3: Kas sa kuulsid, mida Eesti kõige kõvem mees tegi? Ta otsustas, et ei tasu pärast ühte õlut rooli minna. Ole sama kõva mees, näita selgroogu ja sõida selge peaga. Nii jõuavad kõik turvaliselt koju. Transportiamet.
4: Hõrgud grillihad, sašlõkid, toorvorstid ja paljud teised Linnamäe suvetooted pakuvad rikkalikku maitsenaudingut igale grillisõbrale. Linnamäe lihatööstus. Metsikult maitsev.
5: Sa tahad ehitada maja? Muidugi on see Lammi kivimaja. Lammi kivimaja, see on lihtne nagu Lego kokkupanek. Lammi, see on soojustatud ehitusblokk, mis laotakse kuivalt ja valatakse täis betooni. Lammi, parim, mida raha eest saad ja tehtud Soomes. Lammi kivimaja kestab põlvest põlve. Lammi soojustatud blokke ja looduskive pakub Mendali. Küsi infot ja vaata mendali.ee.
6: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. soov.ee.
7: Need emotsioonid ja see tunne, mida pakub vaid jalgpall. Tunne seda Hyundaiga. Hyundai jalgpalli MM-i päevik on eetris igal pärastlõunal Indrek Vaheoja saates pärast kella 4 uudiseid.
8: Selle hooaja esimeses Sörgiraadios ajame mõnusat spordijuttu, armastatud näitleja, poliitiku ja kaitseväelase ning paljusid keskealisi mehi liikuma inspireerinud Raivo E. Tammega. Saate teises pooles räägib tuntud südamearst Margus Viigima enda eeskujul mõistlikust sportimisest ja tervisest. Sörgiraadio on eetris läbi suve, neljapäeval kell 1.
9: Kuula oma peaga. Kuku Raadio. Raadio mõtlevale inimesele.
10: Te kuulate kordussaadet.
11: Sihik. Kuku Raadio võtab sihikule uudisväärtusega sündmused.
12: Tere, Timo Tarve ja Ainar Ruussaar alustavad kesknädalase saatega Sihik. 17. juulil 1944 kuulutati välja Islandi vabariik. See täna iseseisvuspäeva tähistav Euroopa äärelal asuv saareriik oli esimene maailmas, kes tunnustas 1991. aastal Eesti iseseisvumise taastamise. Selle auks on Tallinna kesklinnas ka Islandi väljak. 26 aastat tagasi, 17. juulil 1940 algas Eestis okupeerimine. Kui ligi 100 000 punaarmeelast ületasid Eesti piiri, samal päeval algas ka Läti ja Leedu okupatsioon. Maailm oli jõudnud teise maailmasõja aega, mis muutis mitte ainult miljonit inimeste staatust ja saatust, vaid ka riigikorda nende kodumaal. Üheks selliseks riigiks oli Saksamaa, mis jagati sõja lõppedes 8. Kommunistliku režiimi alla jäänud idapoolse Saksamaa inimesed sellega muidugi ei leppinud, ning 17. juunil 1953 kasvas sealne streik üleriigiliseks ülestõusuks. Nõukogude tankidega suruti see muidugi maha. Tänases poliitikast ja koalitsiooni üksmeelest või erimeelest kõneleme poliitikavaatleja Põim Kamaga. Eesti Panga majandusprognoosi järgi on meie majanduskasv 2,4%. Samas hoiatab Keskpank riigivõla kasvamise eest ja soovitab parlamendi erakondadel tungivalt sõlmida riigivõla stabiliseerimiseks parteide ülene kokkuleppe. Siiku stuudios on Eesti Panga ökonomist Rasmus Kattai. Venemaa järjekordne rünnak Ukraina pealinnale purustas osaliselt UNESCO kaitse all oleva enam kui 1000-aastase ajalooga Kiievi kloostrikompleksi Petserski lavra. See võiks Venemaa vastaseid meeleolusid kasvatada kogu maailmas. Politoloogi Karmo Tüüriga räägime neil teemadel. Vähem kui 2 nädala pärast peavad 100 000 ettevõtted ja ettevõtjad esitama majandusaasta aruanded. Praeguseks on seda teinud kõigest veerand ettevõtetest. Kas tegemist on koormava ja aeganõudva ja keerulise protsessiga, sellest räägib väikeettevõtja ja raamatupidaja Grete Michelson.
11: Sihik.
13: Hea meel on stuudis tervitada poliitikavaatlejad suhtekorraldatu konsultingjuhti Põim Kama.
14: Tere.
13: Põim peaminister Kristen Michal on nüüd vähemalt 3 korda viimase nädala jooksul olnud sunnitud ajakirjanikele kinnitama, et Reformierakond töötab ühtse rusikana ja erakond seisab tema selja taga ja spekulatsioonid võimuliidu pidamisest on läbi toimetustel levitatav spin. Mis mulle need on pareerimised sulle jätnud?
14: Ja peaminister on rõhutanud mitte ainult Reformierakonna ühtsust, vaid ka koalitsiooni kui terviku, ehk siis Eesti 200-ga koostöö vastupidavust. Aga eks mida lähemale jõuavad valimised, seda enam võib sellist võbelust ja mõistagi ka erinevate niimoodi poliitiliste kuulujuttude levikut oodata, et see käib nagu asja juurde. Aga samas, mis võib olla torkas silma, eile ütles peaminister siis Vikerraadios ka seda, et ka vähemusvalitsuses tegelikult ei ole midagi enneolematut, nii et võib-olla seda siis päriselt ei välistata.
12: Jah, neid on siin Eestis olnud ka pärast taas iseseimust. Kuulge, esmaspäevane ootamatus Riigikogu rahatuskomissionis, kui reformierakondlastest endised rahandusministrid Mart Võrklaev ja Aivar Sõerd ei toetunud valitsuse lisaeelarve saatmist 3. lugemisele, tekitas taas selliseid poliitilisi võbelusi. No ma ei tea, oli see siis märk partei pragunemisest, ma ei räägi lagunemisest, ma räägin pragunemisest või tegelikult ikkagi tõsine mure kasvava riigi võla pärast?
14: See on kindlasti selline tugev signaal, et Reformierakonna sees ja ilmselt ka koalitsioonis laiemalt ebakõlasid on. Ja ma arvan, et siin see juur põhjus võis tegelikult olla lisaeelarve eelnõus siis sisalduvad investeeringud tehisaru tegevusteks ja arendamiseks. Ja Mart Võrklaev on seda kritiseerinud, sest et sellega tegelikult lisaeelarvega võetakse tulevikuks kulusid, ehk siis järgmiste aastate ja päris mitme järgmise aasta eelarveid mõjutavaid kulusid, mis kui samal ajal erakond räägib püüdlustest eelarve tasakaalu poole hakata suunda nagu võtma, siis seal on vastuolu. Ja ma arvan, et see on see, mis siis nagu sunnib pidurit tõmbama. Teisalt on tehisaru küsimuselt oluline osa nüüd Reformierakonna kevadel vastu võetud poliitilisest programmist ja ilmselt saab ka osaks valimiskampaaniast, nii et küsimus on, et kas lisaeelarvega tuleb investeeringuid teha siis valimiskampaaniasse või mitte ja ma arvan, et sealt see selline vastuolu siis ka nagu on tekkinud.
13: Parlamendis on täna jälle ööistungi, et loodata maraton istung 30 punkti, kell 2 hakkab see pihta ja me võimegi näha seal pilti, kus juba mainitud lisaeelarve jääbki suure saali toetus, et kas neid lisaeelnõusid või neid eelnõusid ei teelgi lisandada, kus me koalitsiooni üks meelt ei näe?
14: Kindlasti võib, et mida lähemal sügisele seda keerulisemaks nii-öelda saalis häälte kokkusaamine läheb, eriti keeruliseks ma usun, et läheb siis riigieelarve strateegia ja järgmise aasta riigieelarve arutelu. Aga tänase Riigikogu istungi ja hääletuse puhul võib olla huviga jälgiks hoopis seda, et kui lisaeelarve üle hääletatakse, et ühest küljest võib eeldada seda, et Mart Võrklaev ja Aivar Sõerd oma otsusest ei tagane ja jätavad hääletamata, aga huvitav on jälgida, et kuidas hääletab opositsioon ja nii-öelda aknaalused ehk fraktsioonitud saadikud, sest et kui Reformierakonnal on õnnestunud sealt saada lisaeelarvele need vajaminevad hääled ja toetus, et siis see on küll oluliseks poliitiliseks signaaliks kõigile.
12: No jah, ja see oluline poliitiline signaal võib ju puudutada väga paljusid teisiki parlamendi menetluses olevaid olulisi seaduseelnõusid. Ma pean silmas näiteks kliimakindla majanduse seadust. See on ju ka üks neid väga vastakaid arvamusi tekitanud.
14: On tekitanud vastakaid arvamusi ja oli ka siin ju hiljuti nii-öelda laupkokkupõrge vajaduspõhiste toetuste teemal, mis siis andis Eesti 200-le hea võimaluse siis koalitsioonis nii-öelda, koalitsioonis opositsiooni astuda oma seda poliitilist positsiooni ja platvormi jõuliselt välja näidata. Ja püüda ka ennast kehtestada natukene. Aga ma arvan, et me näeme järjest suuremat killustumust nüüd 6-6, kus tõesti igal häälel saalis on just kui põhimõtteliselt veto õigus iga eelnõu ja otsuse puhul. Ja iga eelnõu puhul läheb ka siis selliseks suuremaks kauplemiseks, et võib-olla need, kes eelnõu poolt hääletavad, tahavad ka siis nii-öelda midagi vastu saada.
13: Tegelikult oleks ju valitsusel küll, kes ei ole üldse populaarne, mille najal olla populaarse, meil Eesti Panga majandusprognoos tuletab ja meelde, me räägime täna selles saates ka, et 2,4% majandustõusu, mis ei ole Euroopas üldse tavapärane nähe, et küsimus on selles, kuidas see positiivsemasse poliitikasse sõnumitesse kuvandisse konverteerida?
14: Mul on tunne, et tegelikult praeguses olukorras ei ole enam, nii-öelda headel uudistel ei ole tegelikult reitingule enam mõju, et oleks ju võinud positiivselt mõjuda ka aasta alguses see nii nimetatud maksuküüru kaotamine, mis täiesti objektiivselt leibkondade jaoks leevendas siis Iraani sõja mõjul tekkinud nii kütuse kui muude hindade tõusu. Ja kindlasti tasandas seda mõju, aga ma arvan, et selline usaldamatus ja ebakindlus ühiskonnas on lihtsalt sellisel määral juurdunud, et me ei ole headele uudistele vastuvõtlikud.
12: Jaa, aga reitingutele võiks ju olla mõju, nii opositsiooni kui ka koalitsiooni ja parteide reitingutele võiks ju olla mõju Eesti Panga korduval soovitusel, et parlamendi erakonnad võiksid jõuda kokkuleppe nii riigi eelarve defitsiidi vähendamiseks. Sotsid on võtnud ette ja täna seda proovivadki Reformierakond ka on teatanud, et nad on põhimõtteliselt sellise kokkuleppe poolt. Kas võiks selline valimiskampaania ülene otsus sündida?
14: See oleks väga kena ja riigimehelik, kui see sünniks, aga tõenäosus selleks pigem on siiski väike, et esmalt vist oli Jürgen Ligi see, kes talle omase otsekohesusega ütles, et mõte on õige, aga vaevalt selleks poliitilist tahet leidub. Ja mida me oleme näinud juba EKRE poolt, kes ka põhimõtteliselt just kui mõtet heaks kiitis, aga soovis seda siduda, seda arutelu teatavate omapoolsete tingimustega. Ja kui erakonnad sinna laua taha hakkavad igaüks oma tingimusi tooma, et siis ilmselt sinna laua taha see vestlus ka jääb.
13: Põhim, räägime ka mõne sõna kroksist ja jutt ei käi mitte suvele suvivast jalanõust, vaid ikka kriisiolukorra ja riigikaitseseadusest, mille president ka välja kuulutas omade möönduste ja väikese kriitikaga, kes sinna juurde, no meedia on seda väga tugevalt kritiseerinud, sest see võimaldab liiga laia voliga kriisiolukorras nüüd meedia tasalülitada või seda kontrollida. Kas sa näed selles seaduses mingit põhimõttelist ohtu või teisiti olemist?
14: Jah, näen küll ja minu lootus oli tegelikult, et president jätab selle seaduse välja kuulutamata, aga paraku nii ei läinud, et ilmselt siis ikkagi eelnõus nii selget põhiseaduse riivet ei olnud selles sõnastuses, aga ma arvan, et noh, loodame, et me ei jõua sellesse olukorda, kus seda seadust päriselt rakendama hakataks, aga kui jõuame, et siis on küll äärmiselt põhjust nii sõna kui meediavabaduse kui demokraatia tervise pärast mures olla, et siin kuulaja võib meenutada, mitte kaua ei ole aega möödas sellest, kui koronakriisi ajal eri olukord riigis välja kuulutati. Ja õnneks meediavabadus töötas väga hästi selles eri olukorras, aga nüüd vastuvõetud ja välja kuulutatud seaduse alusel järgmises sellises kriisis võib pilt olla hoopis teine. Et noh, toona siis võib-olla oleks saanud meedial ette öelda, et mida pandeemia selle ulatuse vaktsineerimise või ka piirangute kohta üldse öelda võib või kui palju seda võib öelda. Ja tulevastes kriisides on nüüd see risk seadusesse kirjutatud, et võib piirata.
12: Või milliseid arenguid julged sa ennustada võimukoalitsiooni suhetes suvel ja eriti suve lõpuosas, kui presidendivalimistest tuleb ja peab kõva häälega rääkima? Minu jaoks on üha rohkem kahtlane presidendi ära valimine parlamendisaalist.
14: Jaa, eks siin ju nende viimaste nädalate sellise väga tulise poliitelu kõrval on kõrvulukustav vaikus presidendivalimise teemal, et see on selline elevant toas, mida keegi nagu justkui ei tee märkama. Aga järgmisel nädalal on jaanipäev ja peale jaanipäeva on lubanud tänane president Alar Karis teatada, kas ta kandideerib teiseks ametiajaks või mitte. Ning ma arvan, et see otsus, kui see välja öeldakse, see ongi see, mis nüüd seda poliitsuve hakkab mõjutama võib-olla, et kõige rohkem. Ja siis tuleb ühel hetkel ikkagi seda presidendivalimiste debatti ju ka pidama hakata.
12: Jääme siis 25. juuni hommikut ootama.
14: Jääme.
13: Aitäh sulle tulemast ja aitäh nende tähelepanekute eest põimkama.
14: Aitäh.
15: Mis juhtub siis, kui inimesed saavad enda kätte kuu? Karl Orfi koomiline ooper Kuu tuleb Tartusse. Võimsa koori ja orkestriga suurejooneline lavastus ainult 21. kuni 23. augustini Eesti Rahva Muuseumis. Piletid müügil. Piletilevis.
16: Eesti Loto annab teada. Viking Loto ennustatav jackpot järgmiseks loosimiseks on üle 23 miljoni euro. Head Loto õnne soovib Eesti Loto. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
17: Tere! Jaa, moi, mina olen sinu Suvi. Äkki sa ei jätaks mind jälle viimasele hetkele? Minu aeg on käes ja see tähendab, et sul võiks mõtted või isegi terve suveplaan paigas olla. Tule ja leia mind Viking Lineiga Soomest ja su suvi muutub sisukamaks. Päevareisid, road trip, uued elamused ja need pikad valged ööd. Muuda oma suvi sisukamaks ja pane plaan paika. Broneeri reis vikingline.ee.
18: Eelmisel aastal vajas haiglaravi iga päev keskmiselt 2 tõuksi õnnetuses kannatanut. Ära jää vaeseks! Õnnetusi ikka juhtub. Kindlustus aitab. Eesti Kindlustusseltside Liit.
6: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. soov.ee
19: Kuku Raadio saates Terviseks räägime sel korral allergiatest. Külas on Ida-Tallinna keskhaigla allergoloog, immunoloog, doktor Krista Ress. Saatejuht on Ingela Virkus. Kuula sa.

0: Raadio juhtimine Neeme Korv. Jäljed gloobusel 205. saade Timo Tarve ja Neeme Korvi abiga Transnistriast. Neljapäeval kell 11 kukkus.
1: Kuku Raadio. Sihik. Kuku Raadio võtab sihikule uudisväärtusega sündmused.
2: Siiku stuudios on hea meel tervitada Eesti Panga ökonomisti ja prognoosimeeskonna juhti Rasmus Kattait. Tere!
3: Tere!
2: Eesti Pank avalikustas värske majandusprognoosi ja see on tänavu jätkuvalt lootustandev vähemalt mõne varasema aastaga võrreldes 2,4%. Ilmselt on maksuküüru kaotamisel ja sisetarbimise kasvul sellele mõju, aga mitte ainult, eks?
3: Ja, maksuküüru kaotamine ja sellest laekuv täiendav sissetulek inimestele on siuke keskne element praeguses majanduskasvu kiirenemises, kuivõrd inimeste ostukäitumine, kulutused kaupadele teenustele tegelikult kujundavad kogu majanduskasvu numbri umbes poole ulatuses. Ja me teame tänases seisus, et kuigi osad inimesed ei ole siis avaldanud soovi kasutada jooksvalt selle aastal maksuvaba tulu täies mahus, nii nagu see uus seadus lubab, siis siiski umbes 600 miljonit eurot täiendavat tulu tänavu inimestele laekub kontole ja väga suur osa sellest liigub edasi siis tarbimiskulutusteks. See annab hoogsa tõuke majandusele, aga see pole ainus põhjus, miks majandus kasvab ja kasvada saab. Me oleme näinud majanduse sellist kasvumomenti või allhoovust elavnemas juba viimase 2 aasta jooksul, kuigi majanduskasvu number ise või SKT kasv seda tingimata viimase 2 aasta kohta jõuliselt ei peegelda, siis kui me puurime sinna sisse, vaatame, millest meil majandus koosneb, siis 2 erinevat väga olulist poolt, see on siis ekspordi võimekus ja ekspordi tulud, mida Eesti ettevõtetel õnnestub välis müügist teenida ja ka jaemüük või müük koduturul, need on 2 aasta jooksul ikkagi näidanud liikumist üles suunas ja see tõttu on ka olud paranenud, nii et selline allolev kasvu hoovus tegelikult on ka paranemas lisaks siis tõesti sellele eelarve stiimulile, mis inimestele kätte tuleb.
4: Ekspordiga jätkates ega meie peamine ekspordipartner Soome ja tema majandus on üsna kehvas seisus. Kuidas meie ettevõtjad ise saavad oma ekspordivõimekust kasvatada?
3: No ekspordivõimekus sõltub, kui lihtsalt öelda sellest, et kas inimesed, tarbijad välisturgudel meie tooteid teenuseid tahavad osta, mingisugune eelis omadus peaks Eesti toodangul siis sel juhul olema, olgu ta siis kvaliteetne või maitse omadustelt või brand või hind loomulikult, et kuhugi sinna segmenti siis konkurentsi eelis peaks langema. Tõsi ju on, et ega hinna konkurentsi võime aasta-aastalt ja viimaste aastakümnete jooksul on pigem see eelis seisund, mis meil on vähenemas ja vähenenud. Meie palgakulud on tõusnud, muud tootmiskulud on suurenenud, mis siis tõesti seda hinnapõhist konkurentsivõimet pigem ei ole soosinud ja olgem ausad, Eesti on väike majandus, meie ettevõtted keskelt läbi on üsna väikesed, ehk et ka me sellist masstoodangu hinna eelist tõenäoliselt ikkagi ei ole võimeliselt saavutama väga paljudes tootegruppides kui üldse. Nii et meie võtme sõnaks konkurentsivõime puhul jääb ja peab olema tulevikus tootlikkus, mille kaudu siis meil on tooted nutikad, ahvatlevad tarbijatele, neil on mingisugune niši element, miks neid tahetakse osta. Nii et tootearendus ja innovatsioon tahame või mitte, aga sellesse tuleb investeerida selleks, et jõukus saaks majanduses edasi kasvada.
2: Rahvusvaheline valuuta fond IMF hoiatas mõne aja eest, et senisel viisil jätkates liigub Eesti riigivõlg jätkusuutmatul kursil. Sellel on korduvalt viidanud ka Eesti Pank, soovitades enne valimisi teha erakondade ülene kokkuleppe riigivõla stabiliseerimiseks. Täna kohtuvad parlamendiparteide juhid ja arutavad seda võimalust. Mis te arvate, kas selline kokkuleppe võiks sündida?
3: Selline kokkuleppe võiks sündida põhjusel, et see kokkuleppe annab kindlama tunde selle osas,

0: meie eelarve või riigirahanduse väljavaade liigub jätkusuutlikule kursile. Praegu ta seda ei ole. Kui me vaatame tänavuseks planeeritud eelarve puudujääki, siis see on 4,5% majanduse kogumahu suhtes ja umbes sellises suurusjärgus, kui midagi eelarvepoliitikas ei muutu, püsib ta ka järgmistel aastatel ja peale seda. See tähendab võlakoormuse kasvu, sellega seotult intressikulude tõusu, mis röövib ära siis valitsuselt jooksvatest tuludest järjest suurema osa, et kanda muid avaliku sektori kulutusi, nii et see on problemaatiline. Me näeme või oleme näinud Soome ja Rootsi näitel, et selline kokkulepe on võimalik, kui selleks on poliitiline tahe. Ja seda on võimalik hoida. Ütleme, soomlased nüüd on alles äsja jõudnud selleni, sest Soome on meile väga hoiatavaks näiteks olnud, kuidas väga lühikese aja jooksul võib riigi võlg ka täites kõiki eelarve reegleid, nii öelda, siseriiklike ja Euroopa suunalt tulnud. Et ka neid reegleid täites on võimalik ikkagi triivida kursilt kõrvale ja riigi võlg võib kasvada ohtlikult suureks. Rootsis on see reegel olnud 90-ndates saadik juba, natuke modifitseeritud aja jooksul, aga ta on püsinud ja seda on võimalik siis poliitilise tahtekorral hoida niimoodi, et riigirahandus püsib korras, inimestel ettevõtetel on väga selge teadmine, mida tulevikult oodata. Ja kui intressikulud ei röövi järjest suuremat osa tuludest enda alla, siis ei pea ka kuklas hoidma teadmist, et äkki millalgi juba lähemast tulevikus valitsusel tuleb mõnda maksu tõsta või kuskilt koomale hakata tõmbama, sest et see on täpselt see, mis ees ootab juhul, kui on vaja suurenevad intressikulusid tasuda.
1: Ja intressikuludeks maksta umbes 3 ülikooli aastase eelarve ja kui raha, see on ikkagi päris pöörane. Kosmeetilistest muudatustest enam abi ei ole, siin tuleb teha ikka väga põhimõttelisi otsuseid.
0: Täiesti põhimõttelised otsused, sest et praegune puudujääk suurusjärgus 4 või 4,5% majanduse kogumahu suhtes on selline, et see vajab süsteemset lähenemist tõenäoliselt nii tulude kui kulude poole pealt. Ja kui me nüüd vaatame realistlikult oludele otsa, et meil on ilmselt ka lähematel aastatel tegemist geopoliitilise olukorraga, kus pinged püsivad õhus, me peame kulutama rohkem kaitsele ja kaitsevalmiduse tõstmisele kui varasemalt. Meil on vananev ühiskond, suurenev nõudmine hoolekandeteenuste, raviteenuste järgi, mis kõik tähendab suuremaid kulutusi, siis me ei saa ennast siduda kuidagi sellise illusoorse mõttega, et äkki tulevikus läheb paremaks. Ei pruugi minna riigirahanduse vaatenurgast lihtsalt mõeldes praegu, et meil oleks kõik need püsiva iseloomuga kulud tarvis sisustada erinevate tuluallikatega niimoodi, et enam vähem oleks nad oma vahel klappimas. Ja see klappimise põhimõte on tarvilik selleks, et võlg ei kuhjuks.
2: Sotsiaal- ja maksuvaldkond on siis need tegelikult, kus on lahendus laialt vaadates.
0: Kuna sotsiaalkulud on üks ja väga suur osa riigikulutustest, siis loomulikult on ta osa sellest lahenduse valemist, aga mitte ainult. Ja ka mitte ainult kulutuste poole pealt. Ma rõhutaksin ikkagi, et tuleb vaadata otsa ka tulupoolele, et nüüd viidates siin erinevatele rahvusvahelistele institutsioonidele, olgu see siis Euroopa Komisjon või OECD või rahvusvaheline valuutafond, et nad kõik ju aegajalt annavad oma hinnanguid ja soovitusi ka Eesti riigile, et mida tuleks teha. Nad on üles tõstnud probleemi, mis seondub riigirahandusega selle jätkusuutlikkuse ja väljavaatega, siis ka maksude osas on neil terve rida soovitusi, muuhulgas siis me ju teame, et Eesti maksusüsteem on väga tugevalt kaldu tööjumaksude ja tarbimismaksude poole, samas varamaksud on väga vähe esindatud ja noh, selles suunas on ka nende rahvusvaheliste institutsioonide soovitused olnud, et vaadata üle, mis on need maksubaasid, et leida kohti, kus võimalikult vähe majanduskasvu väljavaadet kahjustades oleks võimalik suurendada maksubaasi ja maksutulusi.
1: Rasmuskatte, nagu teame, majandus on volatiilne ja sõltub kahjuks liiga palju naftagaasi ja elektri hinnast ja eriti palju sõltub ta siis sellest, kui mingisugune tülin on käimas või suuremat sorti konflikt. Öelge palun, kui Ameerika Ühendriikide ja Iraani vaheline sõda peaks tõepoolest jõudma ka mõnda aega kestva rahulepinguni, kas see peegeldub meie hindades kohe või alles mõne aja pärast?
0: see mõju tuleb, ütleme, esmajoones siis energiakandjate hindadest, aga mitte kohe. Et seal neid tehnilisi põhjuseid on oma jagu kogu selle tarneahela loogika alusel, alates siis tootmisest, võimekusest transportida naftasaadusi ja millal see mõju ükskord inimesteni jõuab tanklakettidest, no see kõik võtab aega. See ei toimu üleöö ja selliseid arvamusi on ka meie jaamüüjad, siis kütusejaamüüjad avaldanud. Tahaks loota, et see rahu alge, mis nagu praegu silma on paistnud ja sellele on järgnenud ka üsna tugev reaktsioon maailmaturul siis naftahinna näol. Naftahind on odavnenud tublisti, kuigi ta on endiselt umbes kolmandiku ega kõrgem, kui ta oli eelmise aasta lõpupoole. Nii et me toimetame senimaani ikkagi sellise üsna silmnähtava kulusurve tingimustes, mis pärineb energiakandjatest. Aga vähemasti natuke tugevam lootus on tekkinud nüüd viimaseid sündmuseid jälgides, et võib-olla saab olukord leevendust, kuigi noh, ma arvan, et tasub olla ka realistlik, et neid kiireid ja kardinaalseid muutusi ka Lähis-Idas ja Iraaniga seotult on viimasel ajal olnud küll, aga et mitte lülitada välja sellest parasjagu skeptilist suhtumist, et võib minna nii ja võib minna naa.
2: Suur tänu Eesti Panga ökonomist Rasmus Kattai selle intervjuest.
0: Suur tänu.
3: Eestimaine spordiennustusportaal Kuulbet on uhkusega Eesti spordi suurtoetaja. Tuues teieni ka Kuku Raadio spordireporteri. Kuulbet, üllatusteks valmis. Tartu linna päev kutsub tähistama. 28. ja 29. juunil ootab sind Tartu südalinnas tasuta sündmusi täis programm, mis kulmineerub kaalakontserdiga Tartu maailmakaardil, Raekoja platsil. Tutvu kavaga aadressil tartukorraldab.ee.
4: Sel nädalal A1000 Marketis. Felix tomati ketchup, 1 kilogramm, 2 eurot ja 39 senti. Max ja Moritz, grillribi punases marinaadis. Kilohinnaga 2 eurot ja 79 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
5: Suvi. Ehk jälle see aeg aastast, mil sagimist on palju ja sõitmist veel rohkem. Kuid õnnetused suveks puhkust ei võta. Sina aga tunne end turvaliselt, sest Seesam kindlustab kõik olulise. Vaata tingimusi seesam.ee või pea nõu Seesam kindlustuse spetsialistiga.
6: Teadusminutid selge pilt. Kuku Raadio eetris igal neljapäeva pärast lõunal Indrek Vaheoja saates peale poole viieseid uudiseid.
7: Selget pilti toetab teaduse populariseerimise riiklik projektikonkurss.
8: Selle hooaja esimeses Sörgiraadios ajame mõnusad spordijuttu, armastatud näitleja, poliitiku ja kaitseväelase ning paljusid keskealisi mehi liikuma inspireerinud Raivo E. Tammega. Saate teises pooles räägib tuntud südamearst Margus Viigima enda eeskujul mõistlikust sportimisest ja tervisest. Sörgiraadio on eetris läbi suve, neljapäeval kell 1.
9: Sihik. Kuku Raadio võtab sihikule uudisväärtusega sündmused.
1: Hea meel on stuudios tervitada politoloogi Karmo Tüüri. Tervist.
2: Tere.
1: Karmo, sellest nädalast ja sõja uudistest üks sõnum, mis pani tõtteelda väga pead vangutama ja mõtlema, kuidas nii saab, kui esmaspäev öösel tabas Venema õhulöök Ukraina kõige pühamat paika ja tahaks loota, et kõigi vene õhusklike või kõige pühamat paika, milleks on siis Kiievi kloostri kompleks Pechersky Lavra ja seal asuv Uspenski katedraal. No tahaks loota, et sellel löögil on nüüd ka miljonitele õigeusklikele inimestele maailmas ja ka Venemaal endal mõju.
10: Ausalt öeldes minu usku siis väga nõrk, et ma olen absoluutselt ebareligioosne inimene ja seetõttu ma ei oska kuidagi moodi kommenteerida ühegi uskliku inimese tunnet millegi suhtes. Aga mingis mõttes on see hoopis teispidi ususõda, et need, kes on otsustanud uskuda Venemaa sõnumeid, need usuvad seda, et seda tabas mitte Venemaa raketilöök või droonilöök, vaid hoopis tada USA Patriot, mis pidi maha võtma Venemaa õhutõrje või rünnaku mingisugust objekti, aga läks valesti ja tabas seda kirikut sellepärast, et see oli tegemist aegunud raketiga ja seetõttu mitte töökorras. Nii et need, kes usuvad Vene sõnumeid, nende jaoks see sõnum, et süttis see kirik, mitte kuidagi moodi ei mõjuta nende nägemust sõjast ja Venemaast ja nii edasi. Ja need on lihtsalt ja, sellised täiesti vastandlikud sõnumid, mida osapooled edastavad ja üks sõnum ei jõua teisele poolele kohale absoluutselt.
2: Ja Venemaa teatas väga kiiresti kohe sellest oma versioonist, aga Ukraina taotab nüüd, et see rünnak mõistetakse hukka konkreetse sõjakuriteona ja loodab selleks saada abi ÜRO julgeolekunõukogust, Euroopa nõukogust, UNESCO-lt. Muidugi mõjutab see Venema mainet rahvusvaheliselt veelgi, aga ilmselt ei mõjuta Putini režiimi Venemal mitte kuidagi.
10: Ei, seda absoluutselt. Tähendab, ütleme seda teist, ehk siis Putini režiim mitte muidugi ei muuda, aga mida ma väga-väga loodan, et mida ta muudab, on see, et ehk see sündmus, need kaadrid leegitsevast pühakojast, need on alati väga pilkuköitvad ja meedial poolt võimendatavad, et see need kaadrid muudavad lääne valmisolekut arendada ja toetada Ukraina õhutõrjet veelgi. Ja väidetavalt just meil selle tõttu see suure seitsmiku koos viivimisel tehtud otsus langeski, et hakata toetama just nendele õhutõrje rakettide välja töötamist ja tootmist Ukrainas endas.
1: No ukrainlaste edu Venemaa tagalas on märgata igapäevased on uudised, paugud mõne naftarafineerimistehase pihta ja Venemaal on loomulikult tuntav annekteeritud Krimm ei ole mitu suve juba tavapärasel hulgal turiste võõrustanud, poode pannakse kinni, bensiinipuudus on seal üüratu ja tõtteöelda vist varsti on talongi majandus ka Moskvas endas juba päral, mis asi puudutab kütust. Me võime tänaseks väita näiteks juba, et Krimm on isolatsioonis.
10: Nii ja no, ükski isolatsioon ei ole täielik, isegi Kuuba või isegi Põhja-Korea isolatsioon ei ole täielik, nii et lihtsalt selle isolatsiooni määra saab suurendada erinevate meetoditega ja ei ole mitte midagi teha. Selle mõttes diplomaatia puhkab jalga, sõda ruulib, et mitte ükski poliitiline sanktsioon, mitte ükski poliitiline isolatsioon ei toimi nii hästi, kui toimivad sõjalised meetmed. Ja Ukraina saab neid praegu rakendada selles mõttes täie rinna ja rauaga ja keegi ei ütle talle sellest halba sõna. Nii et jah, Ukraina on pannud Krimmi, peaaegu nagu eks ole juba oli nagu Venemaa osana selline poolsaar, nüüd on ta jällegi saar ja väga vaidlustatava kuuluvusega.
2: Venemaal on 90 regiooni, millel on oma eelarve, natuke sarnane meie kohalikele omavalitsustele. Venemaa kontrollikoda avaldas iluti andmed ja need olid täiesti avalikud, mille kohaselt neist 90 regioonist on 56 eelarve juba defitsiidis. Meenutan, et agressioonisõja alguses 5 aastat tagasi oli selliseid regioone Venemaal 6. Putin peab Venema majandusega üsna pea midagi ette võtma ja ta teab ju ka tegelikult, et läheb ikkagi viletselt.
10: No need kaks asja on täiesti paralleelreaalsused. Üks on see, et eelarve tasakaal, mis on tegelikult absoluutses enamikus regioonides on nii kui nii doteeritav, mitte doteeritavid regioone on minu mõttes vist 24, ülejäänud on kõik nii kui nii kesk eelarve poolt mingid eraldisi saavad, nii et järelikult see sama see kesk valitsus ei suuda enam piisavalt doteerida, kogu see eelarve tasakaal on selle taha läinud, mitte niivõrd millegi muu taha, mitte niivõrd majanduse taha. Ja teine on nüüd siis eelarve distsipliin, mis näitab seda, et asi on tõepoolest nutune, võeti vastu selline seadusemuudatus, mis lubab regioonidel taganeda oma enda eelarvetes selles mõttes, et need kulureaad, mis olid ette nähtud, näiteks ütleme sotsiaalkuludeks, neid võib nüüd kulutada sõjakuludeks, ehk siis näiteks väljamakseteks rindele minejatele ja või siis väljamakseteks tagasi tulnud veteranidele ja või nii edasi. Et on aga eelarved kärisevad, siin samas näiteks meie kõrvalse Pihku oblast on praegu on kasvanud eelarve 2 miljardini, eelarve defitsiit 2 miljardini, mida nad praegu võtavad juba kommertslaene, mida nad vahepeal ei tohtinud teha selleks, et seda vahet katta. Nii et jah, majandus käriseb, võimekus kohalike eelarved doteerida väheneb, aga ei, see ei mõjuta Putini valmisolekut pidada sõda enda peas nii-öelda võiduka lõpuni.
1: Paralleelreaalsusest rääkides sai lugeda siin Venemaa teleajakirjanikus Šveitsis poliitilises varjupaigas elava Dmitri Skorobutovi lugu, kus ta rääkis, et Rossija 1 Venemaa peamine telekanal koostab juba üle 10 aasta Putini jaoks eraldi uudistesaateid, monteeriki talle eraldi väljalased, mida ette mäidata ja mis maalivad tegelikusest ilusama pildi. Kas Putin tahabki elada selles paralleelmaailmas või tahab ümbritsev keskkond, et ta elakski selles maailmas?
10: Ma arvan, et enamik nendest soovidest ja hirmudest ja mis iganes asjad, mida me omistame Putinile, on tegelikult peegeldused õukonna käitumisest, mitte Putini enda mõtetest ja tegudest. Sest et noh, tema tegusid me näeme läbi mingite vahendatud kanalite ja samamoodi info jõuab tema nii läbi vahendatud kanalite. Ja keegi tema õukonnast ei taha olla halbade uudiste tooja. No see on ürg aegades saadikiks. Mm-hmm. Mitte keegi ei taha kuningale tuua halb uudiseid ja see tõttu tehakse ilmselgelt jah ilustusi. See et kas nüüd need uudise saated päriselt ja igapäevaselt tehakse oma, et ja Putinile, ma tõesti ei tea, see oli esimene kord, kui midagi sellist legitati, võimalik, et selline praktika on olnud, võimalik, et see on ka praegu, aga jällegi, see ei ole mitte Putin ei palu endale teha eraldi uudise saateid, vaid õukond kaitseb oma tagumiku läbi selle, et teeb.
2: Jah, ja endine kõrge KGB ohvitser, kes on ka välismal teeninud, vaatab neid uudiste saateid juhul, kui see nii on ja naudib neid. Okei, see selleks. Ukraina president Volodymyr Zelenski on viimastel nädalatel korduvalt teinud Putinile ettepaneku silmas silma kohtuda, kas mõnes neutraalses riigis või kusagil. Esmaspäeval tegi ta ettepaneku kohtuda Prantsusmaal juhtivate tööstusriikide G7 tippkohtumise raames. Putin eirab neid ettepanekud ja Zelenski ju tegelikult teab seda, et Putin eirab neid ettepanekud. See on siis Kiievi poolt tegelikult selline mõjus infooperatsioon, millest kõik maailma olulised väljaanded kirjutavad.
10: Praegu on jah, selles mõttes initsiatiiv Zelenski käes, vähemalt diplomaatilisel rindel, et ta on puhtalt win-win olukorras, et no, selle ettepaneku tegemine on positiivne sõnum ja see, et Putin ära ütleb, on ka Kiievi jaoks positiivne sõnum, et jah, see on puhas infooperatsioon, millele Putin tegelikult ka ei ole millegagi vastata. Putin ainuke sõnum on läbi sõja, et vaat kui Kiiev lõpetab vastupanu, siis sõda lõpeb, aga Ukraina saab teha aktiivseid ettepanekud, mis kõlavad vastu positiivsena kogu maailmas.
1: No, kellega Zelenski kohtub seal G7 kohtumise raames ja viianes siin on piltega tulnud, on Donald Trump ja poliitika kirjutus nüüd mitmele Euroopa kõrgel ametnikule viidates, et nad kardavad Trumpi aktiivselt naasmist Ukraina protsessi, sest Iraaniga vist hakkab tema jaoks või tema standardite järgi asi nagu ühele poole saama, et saab rahulite kätte. Nad kardavad jällegi, et Trump hakkab taas Venemaa sanktsioneerimist, Ukraina toetamist kuidagi mõjutama. No ma ei tea, Trump tänases protsessis kas juba saab Euroopa kõrvale jätta või mitte?
10: Euroopa selles mõttes ei ole kõrvale jäätav, aga Trumpi jaoks Iraani küsimus ei ole kindlasti veel läbi mitte, esiteks ei ole isegi sellele vahe noh, nii kokkuleppele allkirjutatud ja ma absoluutselt ei usu, et sõjategevus seal tegelikult lakkab, nii et see kõik võib homme päevalt naasta, nii et Trump ei saa lähisida agendast lahti mitte kunagi, noh, mitte ükski USA president ei saa sellest lahti saada, ja reetsel saab, kui saab väga pikk lugu. Ja Euroopa selles mõttes on õnneks ennast juba positsioneerinud, mitte kõrvale jäätavana, selle läbi, et nad on hakanud Ukrainat mitte lihtsalt rahadega toetama, vaid ka hakanud ise ennast relvastama ja on muutunud julgeolekuliselt väga palju kõneväärsemaks. Nad ei siiamaani veel ei ole päris Euroopa iseseisev oma kaitsevõimekuses, aga järjest rohkem selleks muutub.
2: No Donald Trump peaks ju tegelikult piinlikust tundma. Küll ta on lubanud lõpetada Venema agressioon Ukrainas 24 tunniga ja siis 100 päevaga ja nii edasi. See on nagu rahvusvaheline anekdoot juba. Aga mingeid oma asju ta Putiniga ajab, pidas oma 80. juubelil mõne päeva eest pika telefoni kõne. Miks on Putin Trumpile oluline?
10: Ma kardan, et Trump ja piinlikustunne ei mahu ühe lause sisse ära. Ei. Isegi kui teoreetselt ta võib seda tunnet tundada, mitte kunagi seda välja ei näita. Ja, aga miks on oluline Putin ja Xi ja kõik muud jõulised tegijad, sellepärast, et ta tunneb nendega tegelikult ka päriselt väikest hingelähedust. Ja Putini suhtes on see eri klausel. Ta väga loodab Putini tõmmata eemale Hiinast ja selle tõttu ta näitab Putinile kohe nagu oma vaikis valmisolekud. Vaata siia pole, ära vaata Hiina poole, mina olen siin. Nii et see on pidev signaalid edastamine, et sinu helge tulevik, Vladimir Putin, on koostöös USA-ga, mitte koostöös Hiinaga.
1: Üks naljakas küsimus võib-olla, ega paljud ei tea ja paljusid ei huvita ka, sel aastal on ju Venemaal parlamendi valimised, suur demokraatia pidupäev, 20. september, ega ei ole Venemaa avalikus ruumis midagi valimiskampaania alatsed käima läinud?
10: Ei. Seda ei ole tegelikult olnud juba viimased 4 aastat. Mingisugused valimised on ju igal aastal septembri 3. nädalavahetusel. Et kõik need aastad mitte mingisugust sisulist valimiskampaaniat ei toimu. Isegi kõige kohalikemas uudistes ei ole praktiliselt enam parteilisi uudiseid. Ainukese, kes noh, midagigi aegalt ületavad uudisekünnist on kommunistid, aga need on ka väga mitte poliitilisel moel, vaid noh, nad näiteks teevad mingi heategevas aktsiooni või midagi sellist. See ei ole valimised, see on elektoraalne toiming, nagu mulle väga meeldival kojul seda on üks Vene enda politoloog vormistanud. Et see elektoraalne toiming saab toimuma küll, jah. Ja kusjuures on võimalik, et seekord tõstetakse teisele kohale Duumas saadud kohtade arvult, mitte enam kompartei, vaid on selline nähtus nagu uued inimesed, novu eljuudi. Et see väidetavalt on selle teemaline, noh, nagu ma tii, korraldus juba antud ja kui see korraldus on antud, siis see ka ilmselt täidetakse.
2: Jah, ja ilmselt nii mitmedki ordenitega sõjaveteranid pannakse kandideerima ja saavad seal koha.
10: Vähemalt need inimesed, kes väidetakse, et on sõjal osalenud, sest juba praegu on, ma tõenimoodi Telegrami või neil blogosfääris, on nördinud lugusid, ütleme seal, siin tamas jälle meie pihka naabris, endine LDPR-i koordinaator Makarchenko oli väga nördinud, et näed, mind lükati kõrvale ja mingi võlts veteran pandi minu asemel sinna. Et jah, neid nohinaid saab olema palju.
1: Suur tänu, Karmo Tüür, täna tulemast.
11: Tartu linnapäev kutsub tähistama. 28. ja 29. juunil ootab sind Tartu südalinnas tasuta sündmusi tähisprogramm, mis kulmineerub kaalakontserdiga Tartu maailmakaardil, Raekoja platsil. Tutvu kavaga aadressil tartukorraldab.ee.
12: Palju õnne! Kuidas teil õnnestus saada maailma parima burgeri tiitel?
13: Sest ma tulin uuendana.
14: Et tasuta asjad on need kõige paremad, on iga kuues burger parim burger. Sest Olerex Plus klient saab iga kuuenda sooja söögi, joogi, saiakese autopesu ja ka haagise rendi tasuta. Tutvu uue Olerex Plus lojaalsusprogrammiga aadressil olerex.ee. Olerexiga võidad alati!
15: Suve parim pakkumine on siin! Telli nüüd Postimehe digipakett ja loe suve lõpuni vaid 1 euro kuus. Lisaks loosime kõigi digitellijate vahel välja uue auto. Vaata lähemalt postimees.ee/suvi.
5: Suvi, ehk jälle see aeg aastast, mil sagimist on palju ja sõitmist veel rohkem. Kuid õnnetused suveks puhkust ei võta. Sina aga tunne end turvaliselt, sest Seesam kindlustab kõik olulise. Vaata tingimusi seesam.ee või pea nõu Seesam kindlustuse spetsialistiga.
16: Filme võib teha, kuid milliseid neist peab ka vaatama? Vastust küsimusele teavad kinosõpradest filmikäod Lauri Kaare ja Kristjan Kold. Filmikägu Kuku raadios reedel kell 6 või sulle sobival ajal kuku.ee ja Playeri äppis.
17: Olulised filmiuudised toob sinuni Go3, ainus televisioon, mida vajad.
9: Kuku Raadio. Sihik. Kuku Raadio võtab sihikule uudisväärtusega sündmused.
2: Sihik jätkab ja meie stuudios on nüüd väike ettevõtja ja aasta aruande lahenduse minu ann looja Grete Mihelson. Tere.
18: Tervist.
2: Vähem kui 2 nädala pärast on 100 000 ettevõtjate jaoks oluline tärmin. 30. juuniks tuleb esitada majandusaasta aruanne. Praeguseks on seda teinud kõigest veerand ettevõtetest. Koormav, keeruline, aeganõude protsess.
18: nõus , oli koormav , keeruline , aeganõudev .
1: aga mis tegi sellest ja selle kokkukirjutamise esitamise väga koormavaks ja aeganõudvaks ?
18: Ma arvan , et meil on sellised , meil on olnud hästi kaua raamatupidajad , need , kes teevad seda aastaaruannet , ja meil on äriregister teinud kõvasti tööd , et selle esitamine oleks lihtne , aga probleem on selle kokkupanemises . Ja varem ongi see olnud puhtalt raamatupidajate valdkond . aga kui me vaatame seda sisu , kui me vaatame natuke laiemalt , mis üldse selles ettevõtlusmaastikus toimub , siis meil on väga palju ettevõtteid , kelle käive on null . kui käive on null , siis ilmselgelt seal mingit kasumit ka ei ole . statistiliselt üldse kaks esimest aastat on tavaliselt ettevõtja miinuses omadega . ettevõtja annab siis ise omanikuna laenu , teeb ära mingisugused kulud ja ettevõtte siis varad jäävadki miinusesse . ja nüüd sealt veel maksta raamatupidajale , et teha see aastaaruanne ära , no ei ole motivatsiooni , on ju . just , et nüüd selleks ongi vaja leida meile paremad lahendused , kuidas see aastaaruanne saaks lihtsasti kokku ja et ta ei oleks koormav ettevõtjale .
2: No nii , mis see minu ann siis on ?
18: Minu ann on just täpselt ettevõtjale loodud lahendus . et kui muidu meil on olemas , meil on raamatupidajad , meil on raamatupidamistarkvarad , aga nagu nimigi ütleb , siis on raamatupidamistarkvara . me peame seal teadma , mis on kanne , mis on reskontro ja asjad , mis ühele ettevõtjale ei ütle mitte midagi ja olgem ausad , neid ei huvita ka . meie oleme loonud just lahenduse ettevõtjale , et tema saaks oma aruande ära teha . sest kui me räägime , et näiteks üldse , et miks me seda aastaaruannet teeme , siis väikeettevõtjal , ega tal ei ole motivatsiooni , kui see seal suur miinus on . tema vaatab , palju tal kontol raha on ja sellest ta saabki aru . ja ta teab ka , kes talle võlgu on ja kellele tema võlgu on . kui meie nüüd raamatupidajatele paneme selle pidulikult kokku , saadame talle bilansi ja kasumi aruande , siis ma alati näen seda , mis tehakse , scrollitakse sinna kõige lõppu ja vaadatakse seda kasumi aruande rida . ja kui see ei võrdu samaga , mis on pangakontol , siis on peamine küsimus , kus mu raha on . ehk et ettevõtja ei saa sellest aru ja see ei paku talle lisaväärtust ja ta lihtsalt teeb seda sellepärast , et ta on kohustus ja sellepärast ta teebki selle kõige viimasel minutil . aga meie lahendasimegi seda ettevõtja seisukohast , nii et tema saab aru , ta läheb oma panga väljavõtte , ta vastab lihtsatele küsimustele , me paneme selle hästi lihtsalt ja loogiliselt tema jaoks kokku . ja kõige olulisem , see ei tohi olla , kõik , mis on kohustuslik , see ei tohi olla keeruline ja see ei tohi olla kallis . et kui meil ongi , ütleme nii , et enamus ettevõtetel on käive null , seal alla 30,000 käibe on 80,000 ettevõttel , siis noh , see on nii tohutu , peaaegu pooltel ettevõttel ei ole seal üldse mingit tegevust , siis me ei saa maksta sellist raamatupidaja , see lihtsalt proportsioon on nii paigast ära olnud juba aastaid , et raamatupidajale makstakse tasu seal 100-150 eurot lihtsalt selleks , et teha ära midagi , mis on kohustuslik .
1: ja ma ei tea , kas siis arvestatakse juba see aastasse sisse , et lihtsam on maksta seda trahvi aruande esitamata jätmise eest , kui et hakata kõige selle asjaga vaeva nägema , raamatupidajale maksta ja ikkagi riskeerida mingisuguse trahviga , sest andmed olid ebaõiged .
18: jaa , no trahv , üks asi on nüüd , andmed on ebaõiged , on ju , et seda ka näeb , aga seda näeb ka raamatupidajate poolt tehtud aruannetes , aga probleem pigem ongi selles , et see trahv on ka alates 200 eurot ja trahvitakse väga korralikult . 2023. aastal võeti vastu seadus , et oleks hästi lihtne ettevõtteid kustutada ja ka trahvi teha . ja mis see tähendab nüüd , nüüd on automaatne valim , aruanne jääb tegemata , sulle tulevad teavitused ja loomulikult on ka see , et ei tule kohe järgmine päev trahv . saadetakse mitu kirja , aga mis need ettevõtjad teevad , ega nad ei vaata seda , on ju , ja siis jäetakse jälle kõrvale ja mis see tulemus on , 200 on see miinustrahv , miinimumsumma trahv . nii kui sa saad trahvi , sa pead maksma ka tulumaksu selle pealt , sellelt samalt trahvilt , nii et see läheb juba kalliks maksma . Lihtsam on lihtsalt see aastaaruanne ära teha ja sellepärast on ka see automaatsed lahendused kindlasti soodsamad lahendused . et näiteks ka meie süsteem maksab 49 eurot üks aruanne , sa jõuad 5 aastat tegutseda see trahvisumma ulatuses , on ju . et isegi kui see ettevõte seisab ja sa ei tea , mis sellega teha , siis on sul mõistlik see aruanne ära teha , enne kui see , et sa saad trahvi ja lõpuks pead ikkagi selle aruande ära tegema .
2: see on vaid üks aruanne , mis tegelikult ju , mida tegelikult ju riik nõuab . maksu- ja tolliametile tuleb esitada aruandeid , käibedeklaratsioonid , töötasu , info , tegelikult see halduskoormus on ikkagi päris suur , isegi ühe mehe ettevõttele .
18: absoluutselt ja see läheb kusjuures aina keerulisemaks , aga just täpselt nagu sa mainisid ka ühe mehe ettevõtte , et kui me vaatame üldse , mis jällegi meil äriregistri statistika näitab eelmise aasta aruannete põhjalt , meil on enamus ettevõtted , 60% ettevõtted on ilma töötajata , null töötajat . 20% on ühe töötajaga , ehk et kogu ettevõtete mahus 80% on 0-1 töötajat , mees ja koer ettevõte . nii , seal ei ole nüüd ka tegevust , on ju , ja nüüd ma pean siis täpselt nii , kui ma hakkan tegema endale käibedeklaratsioone või tuludeklaratsioone , siis see eeldab , kas ma suudan need ise teha või ma pean raamatupidaja pakkuma . ja nüüd , mis ju ka uuel aastal on tulemas , on see , et me ei saa varsti enam andmeid esitada Maksuametisse käsitsi , et me ei saa neid sisestada , vaid tuleb mingi masinliides abil neid edasi saata . ehk et see koormus läheb selles mõttes jällegi ettevõtjale natuke suuremaks . aga siinkohal ongi hea võimalus just neid erinevaid lahendusi kasutada , mis on nüüd tulnud turule , et ei pea enam seda üksnes raamatupidajaga tegema ja saab nende tööriistadega väga edukalt ise need aruanded kokku . ja meie hästi selline mentaliteet ongi , et ettevõte pakub lisatulu ja see lisatulu pakub sellist iseseisvust ja meie toetame seda läbi selle lihtsustatud protsessi . meie tahame , et see ettevõtja ei peaks muretsema selle pärast , et kas tal aruanded on tehtud või mitte . Ta peab olema ainult oma tegevuses hea , olgu see siis , ma ei tea , mingi turundustegevus , olgu see , ma ei tea , maniküür , olgu see massaažiteenus , mis iganes ta teeb , ta ei pea teadma seda kõike muud . et lihtsalt selleks , et oma ettevõttega toimetada .
1: ja muidugi ta ei pea tema asja arveid esitada sellesama ettevõttele .
18: absoluutselt .
1: Kas on nüüd ette tulnud ja kui levinud see on , et tahtmata näidata tulevastele äripartneritele , kui halvasti mul ettevõttel läheb , ma kipun numbreid ilustama natukene sinna või jätan parem sellepärast esitamata , et ma ei taha näidata , kui suures miinuses ma olen ?
18: Ütleme niimoodi , et miinuses ollakse esimesed kaks aastat nagunii , et see on selliste väikeste ettevõtete kahjuks selline statistika on , aga seda ma nüüd küll ei näe , et keegi nüüd seal meelega midagi varjata tahaks , sest Eestis on lihtne , me ei maksa tulumaksu oma kasumi pealt . pigem üritatakse just paremat välja näha . et sellepärast ongi jällegi need tööriistad head , et need on lihtsalt , panevad kogu andmed lihtsalt kokku , et ja sa ei hakka seal ise mingisuguseid asju juurde kirjutama , et väga tihti ma olen näinud neid aruandeid , mis pannakse ise kokku , noh , seal on ikka igasuguseid huvitavaid numbreid .
1: Mikki Hiire koomiks .
18: absoluutselt .
2: nojah , igal juhul 30. juuni tuleb taas varsti kätte ja aruanded tuleb esitada , nii see on lihtsalt .
18: absoluutselt ja jällegi nad unustavad selle tegevuse alati sinna 30. juunile ja siis on äriregister maas ja kõik need asjad juhtuvad korraga , on ju . et 30 ja 1. juuli on see siis see pidulik päev , kus need enamus aruanded saavad esitatud ja ülejäänud siis lähevad kohe sinna trahviootele .
1: aitäh , Grete Mihkelson , aastaaruande lahenduse minu hind looja , täna stuudiosse tulemast !
18: aitäh !
2: Timo Tarve , Ainar Ruussaar tänavad , et kuulasite , siik jälle homme !
19: sihik . Kuku Raadio võtab sihikule uudisväärtusega sündmused .
20: täistundi toetab Nord Auto , Eesti suurim kasutatud autode sisesalong .
21: riigikogu võttis vastu riigi 2026. aasta lisaeelarve . Eesti Kunstnike Liit paneb kunsti oksjonile ja võtab laenu . G7 riigid hakkavad Ukrainas litsentsi alusel tootma kaugmaarakette . homme pärastlõunal sajab Kesk- ja Lõuna-Eestis , öösel on sooja 9-14 , homme päeval 15-23 kraadi . tere õhtust , Kuku Raadio uudiseid vahendab Siiri Mihkelson . riigikogu võttis vastu valitsuse algatatud riigi 2026. aasta lisaeelarve seaduse , mille kohaselt vähenevad riigi tulud 24 miljonit ja kulud suurenevad 4,4 miljonit . suurima tulude vähenemise toob kaasa kütuseaktsiisi tõusu ärajätmine alates 1. maist . tulude suurendamiseks võetakse Riigimetsa Majandamise Keskuselt puhaskasumi arvelt 20 miljonit täiendavaid dividende . Teiseks lugemiseks lisas rahanduskomisjon eelnõusse ka üksikvanema lapse toetuse tõusu 100 euro peale alates 1. septembrist 2026. Seaduse vastuvõtmise poolt hääletas 49 ja vastu oli 31 Riigikogu liiget. Eesti Kunstnike Liidu volikogu kiitis heaks juhatuse ettepaneku kutsuda novembris kokku erakorraline suurkogu. Peamiseks eesmärgiks on anda liikmetele ülevaade kriisi lahendamise käigust ning valida liidule president ja asepresident kuni 2028. aasta aprillis toimuva korralise suurkoguni. Volikogu andis juhatusele volitused alustada pangaga läbirääkimisi kuni 700 000 euro suuruse arvelduskrediidi saamiseks. Laenu tagatisena kasutatakse Hobusepea 2 hoonet. Laenu eesmärk on katta lähimate kuude kunstnikupalgad, loometoetused ning muud jooksvad kulud, milleks ette nähtud raha finantspettuse käigus kaotati. Laenu tagasimaksmiseks korraldab liit ka oksjoni, kus müüaks osa liidu kunstikogust. Päästjad said hommikul väljakutse Sillamäele kesktänaval asuvasse tööstushoonesse, kus kolm inimest kukkusid alla läbi Sillamäe soojuselektrijaama hoone katuse. On teada, et kannatanud kukkusid 19 meetri kõrguselt. Päästjad kasutasid nööripäästa varustust ja tõid kannatanud hoonest välja. Ruspunkt Postimehe andmetel on kaks inimest raskes seisundis, ühe vigastused on keskmised. Tartu maakohus otsustas kuulutada välja Tartu hoiulaenuühistu pankrotti ning leiab, et ühistu majandustegevuses esinevad püramiidskeemi tunnused. Tartu maakohus teatas, et nende hinnangul on ajutine haldur piisava põhjalikkusega tuvastanud võlgniku varade ja kohustuste koosseisu ning aruandes esitatud andmed kinnitavad, et Tartu hoiulaenuühistu on püsivalt maksejõuetu. Kohtu hinnangul on kõigi võlausaldajate võrdse kohtlemise tagamiseks õiglane võlgniku pankrotti välja kuulutamine. Euroopa G7 riigid ja USA kavatsevad anda Ukrainas asuvatele ettevõtetele litsentse kaugmaa rakettide ja õhutõrjesüsteemide tootmiseks. Saksamaa liidukansler Friedrich Merz kinnitas seda sammu. Teadaanne tuli kolmepäevase G7 tippkohtumise ajal, kus osalejad lubasid tugevdada survet Venemaale, et lõpetada üle 4 aasta kestnud sõda Ukraina vastu. Merz kinnitas, et kõik toodavad praegu liiga vähem ja seda saab kompenseerida litsentside andmisega ettevõtetele, kellel on sellised tootmisvõimalused sealhulgas Euroopa ja Ukraina firmadele. Euroopa parlament andis lõpliku heakskiidu ka ebaseaduslike migrantide uutele väljasaatmisreeglitele. Uus süsteem raskendab loata Euroopa Liidusse viibijate jaoks Euroopa Liidus ebaseaduslikult ringiliikumist ja reeglite eiramist, lihtsustab ja kiirendab paperimajandust ja menetlusi ning on kooskõlas põhiõiguste ja rahvusvahelise õigusega. Migrandid, kelle taotlust Euroopa Liitu jääda ei kiideta heaks, on edaspidi kohustatud liidust lahkuma hiljemalt väljasaatmisotsuses esitatud kuupäevaks.
0: Rohkem uudiseid postimees.ee.
3: Ilmateate toob sinuni Luminor väikelaen. Rohkem võimalusi suve nautida.
21: Eeloleval ööl ja hommepäeval on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Hommikuks pilvisus kõikjal hõreneb ja ilm on sajuta. Pärast lõunal ootab uus sadu Kesk-Lõuna-Eestit. Puhub läänekaare tuule 4-10 meetrit sekundis. Öösel on sooja 9-14, hommepäeval 15-23 kraadi. Hetkel Tallinnas ja Tartus sooja kraade 13, Pärnus 16.
22: Tere! Kas teil sellist samasugust aga punast on? Aga punast ja hübriidi? Aga neliveolist? Vahet on! Nordautost leiad endale sõiduki, mida teistel pole. Ja kui Nordautos koha peal sobivat ei leidu, siis toome selle Euroopast. Vaata nordauto.ee.
23: Eesti Loto annab teada. Viking Loto ennustatav jackpot järgmiseks loosimiseks on üle 23 miljoni euro. Head Loto õnne soovib Eesti Loto. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
24: No jube palju grilliteemalisi reklaame. See on ju ilmne, et Balti jaama turul on kõige suurem valik erinevate marinaadide ja maitsetega grilltooteid grilljuustust šašlõkini, baklažaanist paprikani. Kõik jaaniks Balti jaama turult. 23. juunil on turg avatud kella 5. Näeme turul!
25: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. soov.ee.
26: Suur rockmuusikal Seto Odüsseia. Tingimusteta armastuse lugu. Ainult 7 etendust 31. juulist 9. augustini Luhamaal. Piletid piletikeskusest.
27: Täna suvereporteris.
28: Konkurentsiamet soovib, et kütuse müüjad hindu enam ei kommenteeriks, põhjendades seda konkurentsi mõjutamise ja võimalike rikkumistega. Kas see tähendab nüüd seda, et tarbijad makske ja ärge midagi küsige?
27: Täna õhtul kell 7 suvereporter, ikka Kanal 2.
0: Te kuulate kordussaadet.

0: programmile annab hoogu SEB Pank.
1: Tere päevast, on 17. juuni aasta 2026. Oleme eetris viimase jaanipäeva eelse buumi saatega, saatejuhid Raivo Vare ja Anto Liivat. Uudisteblokis arutleme kõigepealt selle üle, kas börsile läinud SpaceX on tõesti väärtuslikum ettevõtte kui näiteks Amazon.
2: Jätkame ka Amazoni teemadel. Jeff Bezos arendab tehisarul põhinevat, seekord inseneri, mitte programmeerijad.
1: Arutleme, kuidas ikkagi otsustamist mõistlikult korraldada, juhtimisuuringud näitavad, et circa 80% ettevõtetest on just nimelt otsustamisega hädas.
2: Vaadates studioaknast välja seda vihmast ja külma ilma, loomulikult räägime me suvise uudise, ehk siis liiga kuum ilm pärsib India tootlikkuse kasvu.
1: Meie tänane saatekülaline on SEB Panga kapitaliturgude maakler Erik Laur, kellelt uurime kõigepealt, kuidas vaadata börsidel ning turgudel toimuvale tehisaru buumiga ning arutleme põhjalikumalt ka selle üle, millised ettevõtted, kus ning millistel tingimustel saavad laenu soodsamatel, millised mitte nii väga soodsatel tingimustel. Boom. Elon Muski järjekordne börsile minek, seda puhku siis SpaceXiga on olnud siiamaani kahtlemata edukas. SpaceX on nüüd väärtuslikum ettevõtte kui Amazon ning oli hetkeks lausa väärtuslikum kui Microsoft seda hoolimata tõsiasjast, et SpaceXi käibenumbrid ei saa ei Amazonile, ei Microsoftile ega teistele hiidudele ligi lähedalegi, aga numbrid näitavad vaieldamatult seda, et maailma esiviisikus praeguse hetke ja kella aja seisuga see SpaceX on.
2: No, Musk sai triljonäriks esimeseks ka tänu sellele, eks ole tema varade väärtus kasvas nii palju ja kui vahepeal turud hüppasid ligi 50%, siis see tähendab seda, et tegelikult on nõudlus väga suur. Ehk siis inimesed jooksevad sellele SpaceXile järele ja võibolla ka seda oli vahepeal märgata turgudel, et isegi vabaneti teistest aktsiatest, et vabastada ressurssi ja minna nii öelda SpaceXi järele, mis tähendab seda, et ja kus juures tuleb öelda ka nii öelda kogemuse pealt omaaegselt, et väga targalt oli ka see SpaceX mitte ainult reklaamitud, vaid ka väga kavalalt positsioneeritud, mitte isegi valuationi mõttes üksi, vaid ka transhi mõttes. Nad panid tegelikult nii vähe aktsiaid turule, et oli nõudlus nii öelda mõneti sisse programmeeritud üle keskmise. Ja see tähendab ka seda, et teised vaatavad näppudele, maski näppudele, kõik vaatavad, et ohoo, et oleks nagu põhjust minna kaasa. Me teame, et antropik on välja tulemas, eks ole, me teame, et OpenAI on välja tulemas, eks siis tegelikult toimuvad veel mergerid igasugused acquisitionid, kus on tegelikult samuti AI sees, eks siis praegu on ikkagi AI selline buumi aeg, nagu võiks öelda, kas on nii?
3: Absoluutselt, jah, et siin muidugi tasub ühte asja meeles pidada, et kui me räägime tulevastest IPO-dest, siis neil ei ole seda, mida oli SpaceXil. Neil ei ole maski komponenti. Et kui ma vaatasin, kuidas olid erinevad analüüsimajad seda SpaceXi valuatsiooni kokku panud, oli päris huvitav näha, et sul on sisult seal kolm eraldiseisvat ettevõtet, no, Starlink, AI pool ja siis raketitemaatika. Ja kui need kõik eraldi seisvad ärit kokku liita, siis oleks võinud valuatsioon olla kuskil 1 triljon dollarit. Aga just siis see kosmose nii-öelda lisa ja kosmosest tulenev sünergiate pool, see annab siis 1,2 triljonit juurde. Ma ütleks, et sünergiate kohta võiks suuresti öelda siis ka nagu maski komponent.
2: No see on ikka geniaalne müügitöö, ütleks ma niimoodi, et maailma kõige võimsam müük üldse ühekordse müügina vaadeldes.
1: Jah, ja samas ega me ei tea, milliseks see tulevik kujuneb. Oli hetk, kus Tesla turu väärtus oli circa 50 miljardit dollarit ja täpselt sarnane nagu General Motorsil, hoolimata sellest, et Tesla müüs tollel hallil ajal alla 100 000 auto. aga selle 50 miljardi pealt, noh, teate isegi, Tesla turuväärtus käis hiljem ka üle triljoni ära ja mitte väga kaua aega selle nii ei läinud, aga no veel kord, räägime ikkagi numbritest, SpaceXi käive möödunud aastal, cirka 19 miljardit dollarit, Microsofti käive 282 miljardit dollarit. Noh, ja turuväärtused on nüüd samas augus.
2: No ma lisaks siiski, et see või õigemini selle kinnituseks Muski faktori kohta seda, et kõik on ära unustanud. Et Tesla nii-öelda seljas ratsutades oli Muski väärtus 8,3 miljardit ja siis ta teatas, et temast ja temast juba räägiti ka võeti seda omaks, et temast saab maailma rikkaim inimene. Enne imet 12 aastat hiljem ongi. Ehk siis teise sõnu see faktor on ikkagi omaette faktor, seda tuleb, turud on emotsionaalsed, tuleb ikkagi arvestada.
3: Absoluutselt ja me tegelikult ei saa siin rääkida ainult käibest, sest kui me mõtleme nende tehnoloogia firmade peale, minust Nvidia on nagu võibolla isegi kõige ägedam näide, et sisuliselt ütleme 100 miljardit käivet, 50 miljardit sellest on puhas kasum, et kui me vaatame neid tehnoloogia firmasi, millega siis SpaceX on võrreldud, just need Magnificent Seven, siis reaalsus on ju see, et nad on kõik väga suure kasumlikkusega ettevõtted, mitte ainult ei tooda käivet. SpaceXil kasumi number oli minu arust negatiivne.
1: Aga me praegu tegelikult ei saa midagi väga tõsiselt võetavat ju öelda selle kohta, milliseks SpaceXi aktsiahind kujuneb. Kaubelda on momentil võimalik nii väikese hulga aktsiatega. Muski enda aktsiad on vist isegi aastaks ajaks lukus ja teistel insideritel noh, alles hakkavad avanema, nii et noh, täna võib vabalt olla üks kõva nii-öelda FOMO, fear of missing out effect ja see kõik võib kiiresti muutuda.
3: Absoluutselt ja me tegelikult ei tea, mida arvavad insiderid selle emissiooni kohta, kas nad arvasid, et see on meeletult üleinnatud, kas nad arvavad, et see on liiga soodne või mitte ja seda me näeme ju siis, kui insideritel on endal võimalus oma aktsiaid hakata maha müüma. Kui seal nüüd meeletu müügilaine tuleb, siis saab olema põnev näha.
1: Küll, aga me teame seda, mida Elon Musk on arvanud kursori nimelisest ettevõttest, mis siis pakub tehisaru võimendatud kodeerimiskogemust ja lahendusi ning Musk siis pakub 20. aastates MIT poistele 60 miljardit dollarit SpaceXi optsioonides aktsiates.
2: No see on jälle Muski faktor, sellepärast, et kui möödunud sügisel oli see evaluatsioon 28 miljardi peal, siis nüüd on 60 miljardit üle kahe korra juurde tulnud tänu sellele, et juba enne emissiooni oli teada, jutt on SpaceX emissioonist, oli teada, et nad on ostmas seda ja järgmine päev ju nad ka kohe ostsid ja see juures 60 miljardiga makstes üle kuskil mis oli siis 10 miljardit tegelikult valuatsiooni mõttes. Ehk teisi sõnu, seal on midagi on sellist, mida me võibolla, noh, ütleme niimoodi ühtepidi emotsionaalselt hindame, teistpidi võibolla Musk ikka näeb midagi, mida me ei saa aru.
1: No jah, ja võibolla ta ikkagi on aru saanud, et kutid on suutnud ehitada midagi sellist, mida ta ise paremini ehitada ei suuda ja ostab selle sisse.
3: Jah, ja ma arvan, Muski puhul on see huvitav fenomen ka, et kõik ta ärid ei ole ju meeletult kasumlikud olnud, meeletult edukad olnud. Tal on kindlasti suur osa neid, mis on põhjaleid, millest me midagi kuulnud pole. Aga kui sa tahad seda Muski nii-öelda efekti saada, siis sa peadki vist iga äriga kaasa minema. See on nagu startupides investeerimine, et pead posjuneid ostma ja siis saadki hea tootluse.
1: No eks Musk ise püüab tõesti kaasa minna erinevate asjadega. Omal ajal kui Jeff Bezos Washington Posti omas, siis Musk mõni aeg hiljem läks Twitterit. Püüdma Jeff Bezos Muski põline konkurent arendab nüüd ka ju hoolega tehisaru ja on ise hakanud lausa startupperiks. Prometheus on nüüd kaasanud 12 miljardit dollarit JP Morganilt, Goldmanilt, BlackRockilt ja teistelt selleks, et arendada tehisaru lahendust, mis võimaldab luua füüsilisi tooteid, ehk siis selline tehisaru võimestatud insener just kui.
2: No juhime tähelepanu selle erisusele, eks ole, kui praegu AI-st põhiliselt räägitakse nii-öelda mudeldamise mõttes sellest, et nad on parimad programmeerijad, tarkvara arendajad ja vigade otsijad ja mida iganes muud taolist, eks ole, rääkimata muudest rakendustes, siis Bezos läks tegelikult püüdma midagi muud, füüsilise maailma inseneerijat, ehk siis luua asju, mis on füüsilises maailmas vajalikud, tehnoloogilised asjad, mitte ainult tehnoloogilised asjad, mis iganes. Kus juures ta on tõesti vaimustus, ta hakkas startuperiks, kui ka 24. aastal ta sinna investeeris, siis ta veel ei olnud seal nii-öelda, ta oli ainult asutaja, aga nüüd ta läks lausa executiveiks, sellepärast, et ta ütleb, et talle see nii meeldib ja see on niivõrd perspektiivikas ala. See on muuses pärast 21. aastat esimest korda, kui ta on executive rollis.
3: Jah, tahtsin oma poolt võibolla seda lisada, et kui on mõeldud, et mis võiksid need tuleviku valdkonnad olla, et kuhu investeerida või kuhu vaadata või kus see kas päriselt võiks tulla, siis ma ise tohutult entusiastlik nende keelemudelite osas ei ole, et seal ei ole neid network-efekte, mida meil on suurtel tehnoloogia hiidudel, et kui sa ei ole Facebooki platformi peal, siis no kus sa ikka suhtled selles suhtes, kui sa ei ole mingis, kui sa ei ole Amazonis enda asju müümas, siis kuidas kliendid sinu jõuavad, et kindlasti need, kes suudavad seda tehisaru enda päriselt tootmisse rakendada, sellest päriselt rohkem kasumit teenida, sellest käivet kasvatada, et see Need on kindlasti suured tuleku võitjad.
2: No seda usub ka turg, sellepärast, et tänased valuatsioonid on jõudnud 41 miljardini selle sama Prometheuse puhul, mis tähendab seda, et tegelikult arvatakse, et see füüsiline inseneeria on muuses ka kosmosetööstuse jaoks, by the way, sest Jeff Bezos arendab ka kosmost, nagu me teame, siis see tähendab seda, et tegelikult sellesse usutakse ja selle on perspektiivi.
1: Jah, ja lõpuks ongi ju küsimus, et kas arendada seda tarkvaralahendust, mis istutatakse roboti pähe või arendada ikkagi seda robotit, mille pähe on võimalik mis iganes tarkvara istutada. Aga meie kuulame nüüd ära kaubanduslikud teadaanded ning seejärel jätkame.
4: Pole halba ilma, kui sul on head suveplaanid. Olgu mõttes väike puhkus, koduvärskendus või üks ammu oodatud unistus. Luminor aitab sellele hoogu anda.
5: Thermacelli sidrunieukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
6: Lihtsalt Thermacell.
7: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
8: Tähelepanu aiasõbrad, kas sinu aed on suveks valmis? Kui ei ole, siis tule Hansaplanti. Aitame sul valida just sinu aeda sobivad taimed. Õitsvad püsililled, viljapuud, marjapõõsad ja maitsetaimed ootavad sind. Lisaks kampaania pakkumine võimsatele rododendronitele. Vaata ka hansaplant.ee. Hansaplant, sinu aianduskeskus.
9: Traditsiooniline selge grupijuhi kampaania tähistab juba 30. sünnipäeva. Kutsume kõiki kaineid päid end registreerima. Vaata lisa kuku.ee. Kampaania partnerid Ale Kokk, Inscape Motors, Carglass ja Seesam kindlustus.
10: Selle hooaja esimeses Sörgiraadios ajame mõnusat spordijuttu, armastatud näitleja, poliitiku ja kaitseväelase ning paljusid keskealisi mehi liikuma inspireerinud Raivo E. Tammega. Saate teises pooles räägib tuntud südamearst Margus Viigima enda eeskujul mõistlikust sportimisest ja tervisest. Sörgiraadio on eetris läbi suve, neljapäeval kell 1.
11: Kuku Raadio.
0: Boom. Boomile annab hoogu SEB Pank.
1: Oleme tagasi Boomi eetris, saatejuht Raivo Vara ja Anto Liivat ning meie tänane saatekülaline on SEB Panga kapitaliturgude maakler Erik Laur. Raivo, juhtimisuudis tuleb seekord sinu valituna... Kuidas mõistlikult otsustamist korraldada?
2: No see tegelikult ei ole nüüd klassikaline uudis isegi, või see on Harvard Business Review artikkel kolmelt autorilt, mis tegelikult avaldatakse alles juulis-augustis tulevas Haberi numbris. Aga mis on selle asja mõte, miks ma seda tahtsin tuua esile, oli see, et nad ligi 100 rahvusvahelise suurema tegija kompani uurimisega tulid välja ja selle tulemustega, et tegelikult on väga palju probleeme otsustusprotsessis ettevõtetes. Ja need otsustusprotsessi probleemid algavad sellest, et ei panda asju õiges järjekorras käiku. On tule teada igasugused instrumentid, eks ole, nagu see raki ja teised, see kõlab hästi. Eks ole, seda suured ettevõtted tihti peale ka rakendavad vormiliselt, aga see juures tehakse nii palju vigu. Esimene asi hakkab kohe sellest pihta, et kes siis ikka lõppotsustaja on. ja kes on siis selle projekti või selle probleemi või selle nii-öelda lahendamist vajava küsimuse omanikud. Ja siis loomulikult on järgmine teema, et kes on need, kellega tuleb ikkagi konsulteerida ja rääkida või vähemalt informeerida, sest selle vastu kogu aeg eksitakse, kõikide nende positsioonide vastu. Ja tuuakse siis massiliselt neid näiteid, kuidas need eksimused maksavad ja maksavad väga palju, sest see, kes võtab vastu otsuse, on kas liiga domineeriv ja ei kuula teisi või vastupidi, ei taha otsustada ja need, kes on vastutavad, need ka ei taha otsustada ja siis lõpuks, kui see isegi kuidagi ära otsustatakse, need, kes peaks seda rakendama, kes peaks sellest aru saama ja teadlikud olema, lihtsalt ei võta asja ette. Nii lihtne see ongi. Elukondlikult lihtne nagu ABC, eks ole. Aga näete, suured kompanid ka eksivad ja kaotavad tohutult raha.
1: Jah, juhtimisuuringud näitavad, et cirka 80% ettevõtete juhtidest väidavad, et nad on otsustamisega moel või teisel hädas inimestele, kes juhitööd teinud ei ole, tundub, et mis see otsustamine siis ikkagi ära ei ole. Aga otsustamine tihti peale on üsna keerukas ka protsess. See ei ole küsimus aina.

0: kodus olemas, siis on sul näha, kas eksid või eksi, sest sükest ümarat mulli võib igaüks ajada ja kui konkreetselt numbrit taga ei ole, siis sa ei saa teada, kas sul oli hea mõte, halb mõte või polnud üldse mõte.
1: Jube ja koolitus. Mul on see katsetatud oma enda pojaga, kes oli noormehena natuke aega maakler nii-öelda perekonna nimel ja kaotas märkimisväärse summa ja see õpetas teda väga palju. Ma olen väga tänulik selle õppetunni ees, kuigi palju raha läks.
2: Ma olen hästi nõus ja see on ka see põhjus, miks ma olen ülikoolis ärijuhte õpetades teinud seda suuresti simulatsiooni varal, kus tõepoolest tuleb teha valikuid, noh ka teised sinu ümber konkureerivad ettevõtted teevad valikuid ja siis nende valikute koostoimes sünnivad mingisugused tagajärjed. Üks asi, mida ma olen juhte jälgides tähele pannud, on see, et juhid ei saa tihti peale aru, mis on need otsused, mida päriselt tuleb just nimelt neil endil langetada. Ja mis on need otsused, mida nad kipuvad langetama lihtsalt sellepärast, et neile meeldib neid otsuseid langetada.
1: Ja üks detail veel, mis on eriti aktuaalne ka suurtes firmades, no kus on bürokraatiat rohkem ja muidugi avalikus sektoris, see on see, et hierarhiad kipuvad ratsionaalselt otsustamist segama. Sellest muuses selles uuringus oli ka eraldi juttu, ehk siis teevadki otsuseid inimesed lähtudes sellest formaalsest hierarhilist positsioonist, aga peaks selle otsuse protsessis olema kaasatud vähemalt ka vastutajatan ja võibolla ka otsustajatan hoopis teised hierarhiliste positsioonid hoidjad.
2: Ma ühe mõtte annaksin siit juhtidele kaasa veel. Mõelge oma järgmist aastat silmas pidades. Mis on päriselt need 3-4 suure kriitilise tähtsusega otsust, mille teie ise peate langetama ja laske teistel suuresti langetada need teised otsused? Te võite olla seal nõuandja rollis, soovitaja rollis kaasatud, informeeritud huvipool, aga te ei pea kõiki asju tingimata ise otsustama. Küll aga te peate need 3-4 kriitilist asja ära otsustama.
0: Jah, omalt poolt olen näinud seda, et just nii-öelda praktikante juhendades, eriti olukorras, kus nad sisuliselt teevad sama või sarnast asja, mis mina kunagi teinud olen, siis hästi keeruline leida seda tasakaalu, et ma tahaks, et tal oleks seda ambitsiooni, et ise mõelda, ise valida, ise saada aru, mis on oluline, mis ei ole oluline. Aga samas jällegi ma ei saa ka liiga palju vabu käsi talle jätta sellepärast, et siis võibolla on see, et nii palju valikuid ja nii palju otsuseid, et ei suuda ära teha.
2: Täna ei ole Eestis suuremat kuumaprobleemi, aga paljudes kohtades on. Bloomberg vahendab India muret järjest suurema hulga kuumapäevade üle ja nendel kuumapäevadel Indias on ka oma selge majandusmõju.
1: No reaalne pilt on selline, et kuskil 46 kraadi varjus tähendab seda ja Indias on väga suur ka selle ettevõtlus nii-öelda osakaal, mis on tegelikult mitte klassikaline selline kaasaegne industriaalne ettevõtlus. Ehk siis inimesed põhimõtteliselt, kes on Indias käinud teavad, töötavad tänavatel. Ja see tähendab seda, et 46 kraadi varjus on võimatu tegevus ja see toob alla tootlikkuse ja maksab palju. 12% tootlikkuse arvestusliku kahju või kadu tähendab tegelikult, et see mõju protsent India rahvusliku koguprodukti kasvule on 2,5 kuni mingisuguse 4,5% või isegi rohkem ja läheb kaduma. Ja India tuletab meelde on praegu maailma kiiremaid kasvavaid majanduse veel peale kauba. Ja kuna Indias puudu terve ridaga mängureegleid, mida me peame loomulikuks, siis tegelikult see asi on veel hullem, kui pealt paistab. Mina olen näinud ka seda pilti, kui peaaegu 50 kraadise kuumaga kantakse nii-öelda seljast telliseid ehitustel ja need on muuses veel kõige lisaks naised, kes seda teevad. Ja ikka kõik liigub kuidagi, aga see maksab ka tervise, see maksab ka eelkõige tootlikkuse.
0: No siin ei jää muud üle, kui turutegijatel ja maakleritel sükke asi välja mõelda nagu ilma futuur, et millega sa saaksid siis, mis riski sa saaksid siis nii-öelda ära katta, et kui on 40 plus kraadi, siis äkki futuur maksab sulle mingit summat.
1: Aga muidugi ilma riske kindlustajad juba arvestavad, punkt üks. Ja punkt kaks, nüüd me peame rääkima ka sellest, et kogu maailmas praegu räägitakse El Niñost, uuest ja väga tugevast El Niño variantist, mis tegelikult toob kaasa ekvaatoril lähemates piirkondades tohutud kuuma lained ja loomulikult meie piirkonnas toob kaasa vihmad. Nii et me peame ka selleks valmis olema.
2: No meile meeldib hambaid teritada selle üle, kuidas Lõuna-Euroopas on siesta fiesta manjana, aga olles veetnud eelmise

0: nädala Hispaanias, sealhulgas Sevillas äärikoolide konverentsil, siis Sevilla teada-tuntud Euroopa praepannega keset päeva ei olegi võimalik seal nina õue pista või vähemalt jõuda kuiva triiksärgiga ilma takso abita hotellist konverentsi paika. Ja aastaks 2050 peaks siis olema olukord selline, kus umbes pool üleilmsest elanikkonnast elab juba ekstreemses kuumuses, nii et ettevõtjatel tasub hakata mõtlema valmistuma.
1: Aga üks kiire uudis ka lõppu veel, nimelt kuidagi märkamatult läks aprillis mööda ja nüüd alles tuli välja, et tegelikult eestlased on nüüd esimest korda ajalus mitte ainult NBA-sse saanud palli mängima minu armsel alal korvpallis, vaid ka lisaks on ka ostnud meeskonna ja ei mingi suvalise meeskonna, et Portland Trail Blazers, mis on ka väga tuntud meile, teadupärast Sabonis mängis seal ja nii edasi ja mis tegelikult pääses ka sel aastal küll jah esimest voorus kukkus välja ka liigasse, liiga finaalide, finaalgruppi, aga mis on oluline on see, et selles osales ka eestlane Taavi Hinrikus ja vähe sellest oma investeerimisfirmaga, see investeerimisfirma pealekauba osales korraldamises, mis on veel oma ette saavutus sellise asja korraldamises ja see suurusjärk oli ka väga märkimisväärne, 4,5 miljardit. Dollarit, see on ikka päris palju. See ei hõlmanud ainult Trail Blazersit, vaid ka tema tütar farmi meeskonda ja ka tema areeni majandamist. Nii et tegelikult on väga võimas läbimurre ja kusjuures väga väärikas seltskonnas arvestades ka teisi investorid.
0: Jaa, grupp perekondi pani rahad kokku ja vedas seda Tom Dundon, kellele muuhulgas kuulub ka NHL-i jäähoki meeskond ja kes on väga suur pickleballi fänn. Nii et head raadiokuulajad, kui te ei ole kuulnud, uurige välja, mis asi on pickleball ja kuidas seda mängitakse.
2: Investori vaate vinklist ilmselt kogu see spordi temaatika on päris äge valdkond. Ma ise olen vaadanud, kuidas on käitunud näiteks mingit jalgpallimeeskonda taksed, et kuidas on jalgpallimeeskond enam vähem ostetud, kuna 10 aastat tagasi 100 miljoni eest ja siis hiljem 10 miljardi eest maha mõeldud. See on müstika, mis rahad seal liiguvad, et meelelahutusäri ikkagi tundub päris tugev olevalt endiselt.
1: Ja kus juures huvitav on see ja see on ka nüüd selle tehingu puhul ka märgata, et selles ärisse on massiliselt jätkanud sisenemist uue ettevõtluse, uued nii-öelda tipptegijad, grandid. Ehk siis ka see punt on tegelikult väga palju seotud startup äridega ja edukate äridega, nii et tegelikult me näeme ilmselt mingit uut trendi tervikuna maailmas, sest meelelahutus on või niivõrd afatlev.
0: Aga nüüd kuulame taas ära meelelahutuslikud kaubanduslikud teadaanded ning see järel jätkame.
3: See teade on tervise huvilisele. Sind segavad halb uni, stress või ärevad mõtted. Õhtul enne magama minekut vaid mõni tilk CBD õli. Rohkem rahu, parem uni, rohkem energiat homseks. Mine cbd.ee. Tee esimene samm parema tervise suunas. Maal on
4: õhku maal. Tunge võimlemispiola.
5: Just, ära jää ilma selle suve vingeima staadioni etendusest. 4. ja 5. juulil toimub Kalevi keskstaadionil 7. Eestima võimlemispidu Maaelu võlu, kus tuhanded võimlejad loovad suure joonelise vaatemängu. Tule kogu perega.
6: Suur rockmuusikal Seto Odysseia. Tingimusteta armastuse lugu. Ainult 7 etendust 31. juulist 9. augustini Luhamaal. Piletid piletikeskusest.
7: Alustame ülekannet maja rekonstrueerimisel peale pikki vaidlusi koosole, kuid müksakone valiti hoonet rekonstrueerima Estlander Gruppe. Katusetöö läks kohe käima, kuid fassaad jõuab järele. Kaart ja segapakende vahetus. Aknad ees, tihedalt kannul katus ja fassaad. Samal ajal platsis küttemehed ja ventilatsioon ei jää neist kaugele maha. Tellingud maha, katus valmis, fassaad valmis, kütteventilatsioon, kõik on tehtud. Aga mida ütleb omaniku järelevalve? Rahul, samuti rahul. Aga dokumentatsioon, mis saab sellest? Kas Estlanderilt saab ka dokumendid? Saab! Sellega samuti korras estlander.ee.
8: Kuku raadio saates terviseks räägime sel korral allergiatest. Külas on Ida-Tallinna keskhaigla allergoloog, immunoloog, doktor Krista Ress. Saatejuht on Ingela Virkus. Kuula saadet neljapäeval ja reedel pärast kella 7.

0: Buumile annab hoogu SEB Pank.
1: Saatejuht Raivo Vara ja Anto Liivat ning meie tänane saatekülaline on SEB Panga kapitaliturgude maakler Erik Laur. Räägime nüüd natuke põhjalikumalt kogu sellest börsi ja võlakirja buumist, mis tehisaru ümber toimub. Kõige rohkem oodatakse SpaceXi juba uudisteblokis räägitud börsile mineku järel tõenäoliselt Anthropicu börsile minekut. Anthropic kaasas siis mäletatavasti maikuus 65 miljardit 965 miljardilise turuväärtuse juures. Noh, ja räägitakse ka palju sellest, et kuidas ikkagi näiteks saada jalg ukse vahele olukorras, kus Anthropic veel börsile ei ole ning põhimõtteliselt on võimalik saada Anthropicus kaudselt osalust, omandades osalust Alphabetis või Amazonis või Salesforces, kes kõik on moel või teisel Anthropicuga nabanööri pidi seotud.
2: Seda on hästi põnev vaadata, kuidas kõik need suured börsil kaubeldavad tehnoloogiahiiud tahavad ise ka igast uutes keelemudelites ja AI ettevõtetes osalust saada. Minu arust hästi äge võrdlus oli see, et me kõik teame Berkshire Hathaway'd, Warren Buffetti nii-öelda panus maailma ja kui me vaatame tehisintellekti valdkonnas, siis on võrreldud Alphabeti just Berkshire Hathawayga sellepärast, et tal on meeletud investeeringud erinevates juba hästi ennast tõestanud AI ettevõtetes, aga ka just selles osas, et need, kes pole börsil tulnud, sama Anthropicus minu arust nad omandasid päris suure osaluse.
1: Berkshire Hathaway omandas ju juuni alguses otse tehinguga 10 miljardi dollari eest Alphabeti aktseid. Ja kui ma olen õigesti aru saanud, siis praegu peaks neil olemagi Alphabetis, ehk siis Google emafirmast cirka 14%-line osalus ja see peaks olema piiratud siis kuni 15% peale. See näitab, et Berkshire paistab väga uskuvat just nimelt sellesse, et Alphabet on selle tehisaru maailma ja äri kese, mitte mõni teine ettevõte.
2: Ja me esimeses pooles rääkisime sellest Muski fenomenist, et Berkshire'i puhul on alati olnud ju Buffett'i fenomen, et kui sul ühel mehel on selline track record, siis see ükskõik, mida ta ostab, vaatab või isegi puudutab, kõik mõtlevad, et oh, see on juba puhas kuld. Aga minu arust oli natuke üllatav näha, et no Google muidugi on hästi suur ettevõte ka, aga seal ei olnud ju sellist meeletud rallit, nagu me oleme näinud muidu Berkshire Hathaway uute ostude puhul.
3: Jah, aga samas olgem ausad, Buffetti puhul nüüd tehnoloogia viimase sõnaga tegelevate firmade omandamine suures ulatus, nagu praegu me räägime, nagu praegu Google on, tegelikult ikkagi ei ole väga traditsiooniline. Ta on 5%-ga siin seal olnud, aga noh, 15% peale minek on juba omaette näite, nii et järelikult mingi usk sellesse ikkagi on.
2: Absoluutselt jah, et kui me vaatame Berkshire'i portfelli, siis jah, seal on Apple on olnud väga suure osakaaluga, aga Apple siiski Google'iga võrreldes ma ütleks, et on oluliselt teistsugune ettevõte, et üks ikkagi toodab midagi, teine on puhas pilves tegutsev äri.
1: No miski sugune, cirka 400 miljardit peaks Berkshire veel vabaraha omama.
3: Kõigest.
1: Jah, kõigest, mida siis ühte või teise kohta panustada ja elame näeme, mis ja kuidas sealt juhtuma hakkab.
2: Vabast rahast rääkides siis võime ilusti liikuda edasi nende hyperscalerite peale, mis iganes see õige termin eesti keeles on. Ja kui vaadate siis, kuidas neil selle vaba rahaga on, siis tundub, et Buffettiga võiks nad väga hästi vaikselt läbi saama hakata, sest endal neil väga raha ei ole. Et kui me traditsiooniliselt oleme harjunud sellega, et tehnoloogiaettevõtted on väga hea kasumimarginaaliga, teenivad hästi palju cashi, hoiavad seda enamasti kontol sellepärast, et neil lihtsalt pole investeeringuid nii palju, kui on seda raha, mis peale tuleb. Siis me oleme näinud viimase aasta jooksul päris märkimisväärset trendi ja kui me näiteks räägime nimedest, siis Oracle viimased 3 kvartalit negatiivset rahavoogu jooksutanud. Meil on siin ka Meta, kes küll päris negatiivses olukorras pole, aga on oluliselt vähendanud seda raha, mis tal nii-öelda üle jääb ja Amazon, mis tegelikult on sisuliselt null rahavooga, sellepärast kõik raha, mis tuleb, kõik läheb investeeringutesse. Ja seda me tegelikult oleme näinud ka tulemuste avalikustamisel. Oracle, kes tegi head tulemused, aga ütles, et me hakkame meeletult investeerima, sai investorite poolt karistatud pea 10-20% hinnalangusega Amazonil sama lugu, et tundub, et natukene ikkagi hakatakse neid küsimusi küsima, mis ei meeldi suure ettevõtetele.
3: Aga kas siis AI-s veel ei ole see staadium saabunud, et seal on frenzy aeg veel?
2: Võt, see on väga hea küsimus. Ma arvan, siin tulebki jah, võibolla eristada seda, et kes on need, kes seda raha sinna alla topivad ja kes on need, kes seda raha saavad, et ta paistab praegu niimoodi liikuvad, et need hyperscalerid on need, kes kogu seda rallit nii-öelda finanseerivad ja siis Anthropic, OpenAI ja ka nüüd siis SpaceX on need, kes sellest rallist võibolla osa saavad.
3: Aga samas tulevad ka ohusignaalid juba esimesed selle sai nii-öelda võidujooksus, mis seonduvad hoopiski teiste asjaoludega. Ja sellest tuleb ka rääkida. Palantiri juht Karp ütles, et tegelikult kahe aasta jooksul natsionaliseeritakse AI ära Ameerika Ühendriikides. Julgeoleku kaalutustel. Juhime tähelepanu, jutt on Palantirist, eks ole, ja tema räägib julgeoleku kaalutustest. Lisaks sellele eksisteerivad muud põhjused, mis on konkurentsiga seotud, mis on tegelikult seotud majandustoimimisega, kui hästi õnnestuvad need alguses uudiste blokkis räägitud projektid, eks ole, kõik need asjad avaldavad mõju, aga fakt on see, et tegelikult võib juhtuda, kujutage ette, et näiteks natsionaliseeritakse kas või 50%, nagu Bernie Sanders on teinud ettepaneku Ühendriikides, mis toob kaasa selle, et tegelikult hakkab riik otsustama, mida tohib teha, mida ei tohi, mis aga tegeleb turgudel on väga halb signaal, eks ole, ja see jutt, et Trump, mida sinna juurde räägib, mis on iseenesest kõnekas, et Sanders, Trump ja Karp kõik koos räägivad ühte juttu natsionaliseerimisest, ohusignaal läheb tuluke põlema, siis Trump räägib, et ei, et see on väga hea, siis me saame rohkem teenida avalikkuse selle raha, sellepärast, et me oleme seal siis osanikud. Aga nüüd, kas see ikka on nii? Turud tõenäoliselt tõmbavad pärast seda selgelt kokku või tagasi või alla?
2: Ma arvan, see on kindlasti teema, mida ei saa ala tähtsustada, sest me oleme harjunud sellega, et me näeme, et Hiinas ettevõtted väga head evaluatsioonidega, aga see aktsiakasv ei ole see, mida me ootaks sealt. Ja väga lihtne põhjus, sellepärast, et sul ühel päeval võibolla ettevõttele öeldakse, et nii, me nüüd kas siis võtame suu endale või siis sa müüd sinna, kuhu me lubame sulle müüa. Aga praegu me ei räägi Hiinast, me räägime USA-st, on nii-öelda kapitalismi esinumber, mõtled kapitalismi sõnale, siis ongi USA vaba turg, kõik see, mis on USA edukaks teinud, et kui seal hakata siis nii-öelda asja piirama, lasta riigil sekkuda, teha nii-öelda sellist natsionaliseerimist, siis see võib väga suure mõjuga olla üldse turgudele.
1: No teistpidi Google'i alfabeti riistamisest on palju räägitud ja seal on ka juba kohtuski käidud, arutletud, kas ja kuivõrd on tegemist nii-öelda kriitilise infrastruktuuri ettevõttega need suured keelemudelid ja seal paratamatult tekib, ma arvan, Google'iga sarnane olukord, kus mõni neist lihtsalt muutub turuosa mõttes domineerivaks ja see läbi on ka osa siis kriitilisest digitaalsest infrastruktuurist ja peaaegu kõigesse lõimitud, nii et riikides soov sellised kriitilise tähtsusega suuri keelemudeleid moel või teisel endale allutada, noh just suurriikidest käib siin jutt on ju mõistetav.
3: No jah, aga samas me juba näeme riikide sekkumist, kus näiteks AI uuemate platformide puhul tegelikult kehtestatakse keelde, ekspordikeeldused, juurdepääsukeeldused, eks ole, kogu see müttase lugu, millest me ka selle saateformaadis oleme rääkinud, on tegelikult juba selle näide ja kõik, mis selle ümber praegu toimub, eks ole, ehk siis teisi sõnu, riikidel on ka teisi võimalusi seda teemat survestada ja nüüd uus laine neid piiranguid tuli pärast seda, kui jailbreaking tuli kõne alla uuest müttase versioonist, ehk siis väide, et tegelikult pääseb välja see nii-öelda piiratud kasutusluast, luaga ette nähtud piiratud ulatusest uus müttose versioon ja see tähendas, et automaatselt tuli kohe keelt, et nüüd ei tohi keegi kasutada. Aga see tähendab ju seda, et kõik turu nii-öelda projektsioonid, kõik see värtpapriturgudel toimuv nii-öelda analüütika, kõik see ei maksa enam midagi, sest see on ju, kuidas see oligi, et iga kellegi vara heaolu ega vabadus ei ole väljaspool hädaohtu, kui parlament koos istub, noh.
1: Jah, ja just, noh, lisaks müütusele ka Fable või on ju noh, nii-öelda ekspordi keelu all nüüd.
2: Jah, emissioonide koha pealt ka natuke puudutasime seda teemat, et minu arust OpenAI oli üks neist, kes lükkas oma esmaemissiooni sellepärast edasi, et neil oli kohtuvaidlus Elon Muskiga. No, olukorras, kus antroopikud tahetakse igat pidi piirata, pannakse talle erinevad tollid ja asjad peale, siis minul on küll vähemalt praegu selline mulje jäänud, et me peame ootama kauem neid järgnevaid emissioone, kui me muidu oleks võinud arvata.
1: Aga kuuleme nüüd taas ära kaubanduslikud teadanded ning seejärel jätkame raha kaasamise teemadel.
4: Mis juhtub siis, kui inimesed saavad enda kätte kuu? Karl Orfi koomiline ooper Kuu tuleb Tartusse. Võimsa koori ja orkestriga suurejooneline lavastus ainult 21. kuni 23. augustini Eesti Rahva Muuseumis. Piletid müügil, piletilevis. Maal on
5: õhkuma. Tule võimlemispeole. Ära ja ilma selle suve vingeima staadioni etendusest. 4. ja 5. juulil toimub Kalevi keskstaadionil 7. Eestima võimlemispidu Maaelu võlu, kus tuhanded võimlejad loovad suure joonelise vaatemängu. Tule kogu perega. Piletid müügil piletilevis.
6: Suur rockmuusikal Seto Odysseia. Tingimusteta armastuse lugu. Ainult 7 etendust 31. juulist 9. augustini Luhamaal. Piletid piletikeskusest.
7: Kas tahad hea jassi? Kantrit? Või Eesti poppi? Siis vali DAB+. See on rohkem raadiojaamu ja rohkem suve. Jäta meelde, DAB+ on raadio.
8: Need emotsioonid ja see tunne, mida pakub vaid jalgpall. Tunne seda Hyundaiga. Hyundai jalgpalli MM-i päevik on eetris igal pärast lõunal Indrek Vaheoja saates pärast kella 4 uudiseid.
9: Kuku Raadio.
0: Buumile annab hoogu SEB Pank.
1: Oleme tagasi Buumi eetris, saate Raivo Vare ja Anto Liivat ning meie täna saatekülaline on SEB Panga kapitaliturgude maakler Erik Laur. Õige pea on siis Ameerika Ühendriikide keskpanga uuel pealikul Kevin Walshil võimalus pidada esimene koosolek ja anda pressikonverents, mida sellelt koosolekult oodata võiks, Erik?
2: Ega ta väga mõnuses situatsioonis ei ole. Et kui me vaatame, milline oli turgude prognoos enne, kui seda hakkas pihta Iraaniga, siis turud ootasid keskpangalt cirka 3 intressi langetust, 3,5 isegi, ja selle tulemusel oleks siis keskpanga USA Federal Reservi baasintress võinud aasta lõpuks olla 3% peal. Nüüd praeguses olukorras, kus sõda võib naftahindade kaudu jõuda ka inflatsiooninumbrisse, mida ta ilmselgelt ka teeb, küsimus on kui palju, siis turud ootavad aasta lõpuks ühte intressi tõusu. Ja olukorras, kus Donald Trump on juba pikalt rääkinud, et intressid on liiga kõrged, täiesti põhjendamatult, kõik, kes on selle poolt, et intressid võiks kõrgel olla, kõik tuleks vangi panna, siis Kevinil on väga huvitav olukord.
3: Ja seda enam, et tegelikult juba avalikult ka räägitakse sellest, et üks motivaatorid praegu mingisuguse ajutise lahenduse leidmiseks Persia lahe Trumpi jaoks ongi muuses inflatsiooni kartus. Nii et me oleme tegelikult mõneti isegi selles Ameerika kontekstis lõksus.
2: Absoluutselt, sest meie analitikud on välja toonud ka üks huvitav fakti, et USA valijal on mälu kuskil 3 kuu jagu. Ehk siis kui valimised toimuvad novembris, siis Trumpil on enam vähem kuu aega, et sõda lõpetada, vastasel juhul on valimiskastis endiselt inimestel meeles, mis see sõda endaga kaasa tõi.
1: Üks varasemaid keskpanga juhte Ben Bernanke armastas ikka öelda, et rahanduspoliitika on 98% juttu ja 2% tegusid. Noh, elame näeme, milliste tegude ja millise jutuga uus pealik silma paistab.
2: Jah, Ma arvan siin kohal esiteks väga hea mõte ja teiseks, kui me jälgime Fedi istungeid, üldse keskpanga istungeid, siis see teopool üldjuhul on kõige ebarelevantsem osa sellepärast, et keskpankadel ei ole kombeks turg üllatada, keegi taha seda, keegi kellegi meeldise, aga mida me saame sealt välja lugeda on see, et millise sõnumi keskpanga juht annab, sellepärast, et kui me praegu vaatame turgud olukorda, siis sisuliselt oleks veendunud, et mingit intressi muutust ei tule, aga mina just kindlasti väga põnevusega ootan, millised on uue Fedi juhi sõnumid, kuidas ta näeb inflatsiooni, kuidas ta näeb keskpanga arengut.
1: Üleilmselt püstitati siis möödunud aastal kõigi aegade rekord väljastatud ärilaenude mahtude osas ja noh, maailmas üldiselt ettevõtete krediidiriski marginaalid on endiselt madalal tasemel, hoolimata siis geopoliitilistest pingetest ja kõik võimalikest makromajanduslikest vastutuultest ja nendest samadest rekordiristest laenukoormustest, aga kas pilt ei ole, Eerik, järjest rohkem selline, et terad eraldatakse ikkagi sõkaldest, on need, kes saavad ja saavad väga headel tingimustel raha peale ja siis need teised, kes ei saa?
2: Ma ütleks, et pilt veel ei ole selline, sellepärast, et kui me vaatame, kuidas on emissioonid, nii kas siis ettevõtted või riigid oma emissioone teinud kapitaliturgudel, siis pigem on väga harv nähtus see, et emissioon märgitakse vaevutäis. Me ikka räägime siin nagu rahvusvahelisest turgudest, kus kaasatakse miljardeid. Aga ja võibolla põhjus on ka selles, et see krediidirisk, mida sa mainisid, ta tegelikult ajaloolises kontekstis on päris madalal tasemel, aga mis toetab seda investorite huvi on siiski see, et lühiajalised intressid on väga kiiresti väga suure tõusu teinud, mis siis tähendab, et kui sul riskipreemi on madal, siis su baas intress ise on juba päris kõrgel ja see kindlasti on olukord, mida tahetakse ära kasutada, sest me mäletame ju 24 aastat, kus olukord oli ju veel apetiitsem. Me teame, et seal mingit suurt globaalset krediidikriisi ei tekkinud, selle eest intressid olid väga kõrged, krediidirisk oli samuti väga kõrge ja need, kes sealt tehingut ära said fikseerida, said päris hea kopsaka tootuse järgmatel aastatel.
1: Kümmekond Ameerika Ühendriikide suurt tehnoloogia ettevõtted peaksid järgmise 4 aasta jooksul laenama cirka 4 triljonit dollarit. Noh, või kaasama kapitali. Kui vaadata möödunud aastal Ameerika Ühendriikides kõigi mitte finantsettevõtete kaasatud kapitali kokku, siis see oli 3 triljonit. Nende suurte, noh, sealhulgas juba palju räägitud tehnoloogia ettevõtete mõju laenu turule, võlakirjaturgudele, pörsidele on ikkagi meeletu.
2: Minu arust see on hästi huvitav fenomen, mida me selles osas oleme kogemas, sest kui me räägime sellest, kes tavaliselt on need ettevõtted, kes raha kaasavad, noh, ilmselgelt on pangad, sellepärast, et pankadel on sisuliselt raha kui tooraine ja teine sektor on kinnisvara, sellepärast, et nemad opereerivad hästi suure laenukoormaga. Aga see, et tehnoloogia sektor on suur emitent, see on minu jaoks on väga huvitav asi, mida näha, sellepärast, et me oleme harjunud sellega, et need suured tehnoloogia ettevõtted, et neil on enamasti rohkem raha, kui need oskaks teha sellega midagi ja nüüd siis tulevad turgudele ja kaasavad raha.
1: Samas Kesk-Ida-Euroopa ettevõtetele pole pilt kuigi rõõmustav. Meil siin tuleb maksta raha kaasamise eest kuni 3 korda rohkem kui lääneriikides.
2: Jah. Siin isegi tasub väga tugev eristus teha just selles osas, et võrreldes Ühendriikidega ja võrreldes siis jah sellega, et kes piirneb Venemaaga ja kes mitte. Et see Venemaa piirnevuse risk on muidugi vähenenud. Eesti jaoks oli äkki sõja alguses kuskil 210 baaspunkti. Mis siis tähendab seda, et kui enne sõda oleks Eesti võinud saada 2% laenu, siis nii-öelda sõja tiphetkel oleks talle antud laenu samaks tähtajaks 4,1%. See on nüüd oluliselt vähenenud, aga ta on endiselt alles jäänud ja see mõju on siis liikunud ka teistesse sektoritesse.
1: aga kui täna minna raha kaasama, siis kindlasti ajastus on oluline. Kas täna on hea aeg või pigem ei ole hea aeg?
2: See nüüd sõltub. Ja ma nüüd, minu arust Trump praegu magab, nii et on keeruline öelda, kuidas päev kujuneb, aga selles suhtes, kas hea aeg või mitte, sõltub hästi palju emitendist. Sest üks uuring, millele ma ise tubli Eesti alla panin, näitab seda, et see, kuidas makrosündmused mõjutavad ettevõtet või riiki raha kaasamisel, ei, sõltub väga palju sellest, millise kvaliteediga riik on. Näiteks hästi madala krediidiriskiga ettevõtetel või riikidel oli hoopis kõrge krediidiriskiga perioodil hea aeg raha kaasata, sellepärast, et investorid otsisid sellist rahuliku ja turvalist kohta. See vastu need, kellel oli kõrge krediidirisk, need said siis oluliselt rohkem karistada selle eest.
3: Tuletan meelde, et siin samas saates me äsja üsna iljuti rääkisime ka sellest SEB uuringu põhiselt Baltikumis tervikuna, et näiteks eluaseme laenudes, kus on ju inimeste emotsioonid mängus. Tegelikult eestlased võtsid rohkem laenu ja kõrgema nii-öelda tulemuslikusega kui meie lõuna naabrid. Järelikult ikkagi elanikkonna usk ja need on ju lõpuks need inimesed, kes tööd teevad, ehk siis nad samades ettevõtetes, kes lähevad ärilaenu tooma. Nad ikkagi usuvad, et asjad paranevad ja on see kõik ainult läheb paremaks. Nii et tõenäoliselt üldine meelsus peaks olema positiivne siiski.
2: Just, et seda on ajalooliselt ka minust natuke uuritud, et kui suur on eestlaste võlakoorem, Eesti siis nii-öelda inimeste võlakoorem, riigi majanduse maht ja kui suur on lätlastel ja leedukatel ja meil on see ikka oluliselt suuremalt, kui ma ei eksi, siis leeduga võrreldes kaks korda suurem. Siit võibolla raadiokuulaja teeb kohe esimese negatiivse järelduse, et nii palju elamile oma võimete, aga ma ütleks, et Eesti puhul minust see number oli 80% ja see on üsnagi adekvaatne number. Rootsil on see 230 ja ta tegelikult on ka selles suhtes kvaliteedi näitaja, et see tähendab seda, et me usaldame seda süsteemi, mis meil siin on, inimestel on usaldus siis riigi institutsioonid vastu, mis
3: ja
2: on väga terendav.
3: Ainult ikkagi ka ettevõtluse edu loo vastu muidu ju ei julgeks võtta, kui ma ei tea, kas ma palka saan edaspidi ja saan seda tagasi maksta seda laenu, mis ma võtan rohkem kui minu lõunanaabrid.
2: Absoluutselt, jah.
1: Meie saateaeg täna hakkab kahetusväärsel kombel ümber saama. Suur-suur aitäh SEB Panga kapitali turgude maakler Erik Laur meile saatekülaliseks tulemast. Jaanipäeval puhkame, aga oleme buumiga eetris esimesel juulil. Siis on meie saatekülaliseks advokaadibüroo Rask asutaja ja partner, ärinõustamise ekspert Ramon Rask, kellega räägime ettevõtete ühinemisest ja omandamistest. Seniks aga mõnusat jaanipäeva, loodetavasti siiski ka päikesepaistelisi suveilmu ning peatse taas kuulmiseni.
0: Buumile annab hoogu SEB Pank.

0: Täistundi toetab Nordauto, Eesti suurim kasutatud autode sisesalong.
1: Riigikogu võttis vastu riigi 2026. aasta lisaeelarve. Eesti Kunstnike Liit paneb kunsti oksjonile ja võtab laenu. G7 riigid hakkavad Ukrainas litsentsialusel tootma kaugmaarkette. Homme pärast lõunal sajab Kesk- ja Lõuna-Eestis, öösel on sooja 9-14, homme päeval 15-23 kraadi. Kuku Raadio uudiseid vahendab Siiri Mihkelson. Riigikogu võttis vastu valitsuse algatatud riigi 2026. aasta lisaeelarve seaduse, mille kohaselt vähenevad riigi tulud 24 miljonit ja kulud suurenevad 4,4 miljonit. Suurima tulude vähenemise toob kaasa kütuseaktsiisi tõusu ärajätmine alates 1. maist. Tulude suurendamiseks võetakse Riigimetsa Majandamise Keskuselt puhaskasumi arvelt 20 miljonit täiendavaid dividende. Teiseks lugemiseks lisas rahanduskomisjon eelnõusse ka üksikvanema lapse toetuse tõusu 100 euro peale alates 1. septembrist 2026. Seaduse vastuvõtmise poolt hääletas 49 ja vastu oli 31 Riigikogu liiget. Eesti Kunstnike Liidu volikogu kiitis heaks juhatusettepaneku kutsuda novembris kokku erakorraline suurkogu. Peamiseks eesmärgiks on anda liikmetele ülevaade kriisilahendamise käigust ning valida liidule president ja asepresident kuni 2028. aasta aprillis toimuva korralise suurkoguni. Volikogu andis juhatusele volitused alustada pangaga läbirääkimisi kuni 700 000 euro suuruse arvelduskrediidi saamiseks. Laenu tagatisena kasutatakse hobusepea kaks hoonet. Laenu eesmärk on katta lähimate kuude kunstnikupalgad, loometoetused ning muud jooksvad kulud, milleks ette nähtud raha finantspettuse käigus kaotati. Laenu tagasimaksmiseks korraldab liit ka oksjoni, kus müüakse osa liidu kunstikogust. Päästjad said hommikul väljakutse Sillamäele kesktänaval asuvasse tööstushoonesse, kus kolm inimest kukkusid alla läbi Sillamäe soojuselektrijaama hoonekatuse. On teada, et kannatanud kukkusid 19 meetri kõrguselt. Päästjad kasutasid nööripääste varustust ja tõid kannatanud hoonest välja. Ruspunkt Postimehe andmetel on kaks inimest raskes seisundis, ühe vigastused on keskmised. Tartu maakohus otsustas kuulutada välja Tartu hoiulaenu ühistu pankrotti ning leiab, et ühistu majandustegevuses esinevad püramiidskeemi tunnused. Tartu maakohus teatas, et nende hinnangul on ajutine haldur piisava põhjalikkusega tuvastanud võlgniku varade ja kohustuste koosseisu ning aruandes esitatud andmed kinnitavad, et Tartu hoiulaenu ühistu on püsivalt maksejõuetu. Kohtu hinnangul on kõigi võlausaldajate võrdse kohtlemise tagamiseks õiglane võlgniku pankrotti välja kuulutamine. Euroopa G7 riigid ja USA kavatsevad anda Ukrainas asuvatele ettevõtetele litsentse kaugmaa rakettide ja õhutõrjesüsteemide tootmiseks. Saksamaa liidukansler Friedrich Merz kinnitas seda sammu. Teadaanne tuli kolmepäevase G7 tippkohtumise ajal, kus osalejad lubasid tugevdada survet Venemaale, et lõpetada üle 4 aasta kestnud sõda Ukraina vastu. Merz kinnitas, et kõik toodavad praegu liiga vähem ja seda saab kompenseerida litsentside andmisega ettevõtetele, kellel on sellised tootmisvõimalused sealhulgas Euroopa ja Ukraina firmadele. Euroopa parlament andis lõpliku heaks kiidu ka ebaseaduslike migrantide uutele väljasaatmisreeglitele. Uus süsteem raskendab loata Euroopa Liidusse viibijate jaoks Euroopa Liidus ebaseaduslikult ringiliikumist ja reeglite eiramist, lihtsustab ja kiirendab paperimajandust ja mõtlusi ning on kooskõlas põhiõiguste ja rahvusvahelise õigusega. Migrandid, kelle taotlust Euroopa Liitu jääda ei kiideta heaks, on edaspidi kohustatud liidust lahkuma hiljemalt väljasaatmisotsuses esitatud kuupäevaks.
0: Rohkem uudiseid postimees.ee. Ilmateate toob sinuni Luminor väikelaen. Rohkem võimalusi suve nautida.
1: Eeloleval ööl ja homme päeval on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Hommikuks pilvisus kõikjal hõreneb ja ilm on sajuta. Pärast lõunal ootab uus sadu keske Lõuna-Eestit. Puhub läänekaare tuul 4-10 meetrit sekundis. Öösel on sooja 9-14, homme päeval 15-23 kraadi. Hetkel Tallinnas ja Tartus sooja kraade 13, Pärnus 16.
2: Tere! Kas teil sellist samasugust aga punast on? aga punast ja hübriidi? Aga neliveolist? Vahet on!
3: Nordautost leiad endale sõiduki, mida teistel pole. Ja kui Nordautos koha peal sobivat ei leidu, siis toome selle Euroopast. Vaata nordauto.ee.
4: Sel nädalal A1000 Marketis. Kalev maiuspala kommikarp. 200 grammi, 4 eurot ja 89 senti. Jakobs kohviuba, kreema, 1 kilogramm, 13 eurot ja 99 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
5: Tähelepanu, aiasõbrad! Kas sinu aed on suveks valmis? Kui ei ole, siis tule Hansaplanti. Aitame sul valida just sinu aeda sobivad taimed. Õitsvad püsililled, viljapuud, marjapõõsad ja maitsetaimed ootavad sind. Lisaks kampaania pakkumine võimsatele rododendronitele. Vaata ka hansaplant.ee. Hansaplant, sinu aianduskeskus.
6: Põhja-Eesti suurim Kose valla jaanituli algab 22. juunil kell 7 Kose lauluväljakul. Laval parimad bändid AG, Hunt, Jürise, Fookus ja Smilers. Kohal grillmeistrid, tänavatoit ja lasteala. Tasuta piletid saadaval piletipank.ee.
7: Reedeti on Duo neljas romantika õhus ja liblikad kõhus. Romantilised mängufilmid igal reedel Duo neljas.
8: Selle hooaja esimeses Sörgiraadios ajame mõnusat spordijuttu, armastatud näitleja, poliitiku ja kaitseväelase ning paljusid keskealisi mehi liikuma inspireerinud Raivo Eedammega. Saate teises pooles räägib tuntud südamearst Margus Viigima enda eeskujul mõistlikust sportimisest ja tervisest. Sörgiraadio on eetris läbi suve, neljapäeval kell 1.
9: Kuku Raadio.
10: Viljandi volikogu arutleb.
11: Tere hea raadiokuulaja tulemast kuulema saadet Viljandi volikogu arutleb. Minu nimi on Peep Maasik ja siin Sakala ajalehe maja neljandal korrusel taaskord me istume koos volinikega. Aken on mõnusalt lahti, sabistab natukene vihma meil siin salvestuse aeg, aga see on selline mõnus värske õhk ja sellist värsket õhku vist Viljandi poliitmaastikule vaja on tunduv vähemasti ajalehe veergude väitel ja aga kõigepealt ka kohustusliku tervituse siis meil on siin laua taga valimisliit südamega Viljandis are, tere are!
12: Ja tervist!
11: Reformierakonnast Rain Hüva, tere Rain!
13: Tervist!
11: Ja Ekrest Tõnis Tulp, tere!
14: Tere kõigile ka minu poolt.
11: No, Isamaa koht on meil siin praegusel hetkel millegi pärast tühi. Eks peame ilma nendeta hakkama saama, aga ma usun, et tänase saate saame ka nii viisi hakkama. Aga see põletav küsimus siis, küsime siis kõigepealt opositsiooni vaates. Kuidas are sinu arvates koalitsiooni tervis on?
12: No, opositsiooni poolt vaadates natuke segadust tekitav. Et ega praegu täpselt ju aru ei saa, et kas on nagu hästi või ole hästi. Hästi palju on... siukest vahtu või mingisuguseid naised saunas rääkisid jutte, aga praegu ju tundub, et tööd ikkagi tehakse, mulle tundub, et kas õiges suunas või mitte, see on iga ühe enda otsustada, aga jah, segane igal juhul, et eks järgmine volikogu võibolla annab jälle mingit paremat pilti, et
11: Rain, kuidas sulle tundub? Koalitsiooni tervis on hea, halb mõranemas.
13: Paratsetamooliga saab ikka hakkama. Ma arvan, et lihtsam on jätta see poliit vaht eemale, et siin põhimõtteliselt näeb kahte asja, et esiteks on see, et uued võimule tulijad kohanevad oma tööga ja oma ülesannetega ja tundub, et ka vaatavad reaalselt otsa, et mis tegelikult olukord on, et eks need opositsioonil on kõik need antud lubadused kuskil kirja pandud ja ootame huviga, et kunas neid lubadusi hakatakse ka reaalselt täitma, et see tavaliselt see kritiseerimine on olnud oluliselt kergem kui nende asjade tegemine. Ja siin üle laua istuv Aredinsu poolt alustatud Nukuteatri kolimine raamatukokku sai ju ka tohutu meelepaha, et nüüd vaata pare, ma arvan üsna mõnusalt kõrvalt, et kritiseerite siis tehke ära. Ehk et see on nagu üks asi ja teine asi, mis nüüd viimastel päevadel on hakanud ka rohkem tulema pilti ja ikkagi see kohalik ja riigitasand, et tundub, et ka tänasel koalitsioonil on selles sellel teljel on nagu päris palju ennast nagu tõestada või paigutada, et mina olen küll olnud läbi aegade kahe asja eest väljas, et esiteks, et jätame poliitika kõrvale räägime asjaks ja teine on see, et kohaliku asja aetakse kohalikul tasandil kohalike inimestega. Et need tendentsid, kaks asja, esiteks on see, et käske antakse ülevalt ja teiseks on see, et neid käske absoluutselt avalikusele ei avata. Need on minu jaoks üsna muret tekitavad.
11: Tõnis, no opositsioon on rääkinud, nüüd koalitsioon ütleb, mis, kuidas on tervis?
14: No, mina olen praegu täna ainukene koalitsiooni esindaja. Mina ütlen, et tervis on kevadine. On nohu, on köhimisi, on kõike muud, aga me üritame enda parimat kõik. Ja kui meil ongi praegu probleeme, noh, nendest on siin palju räägitud, ei ole mõtet neid hakata üles loetlema. Eks me katsume neist üle saada, sest selleks me siin oleme, et probleeme lahendada.
11: Poeetiline vastus kõlas väga kenasti. Ma tänan selle sissejuhatavat vastuste eest, aga ma usun, et linna inimest ikkagi huvitab see, et milline see meie koalitsiooni tervis on ja kuidas meil asjad linnas siis toimuvad ja kindlasti huvitab teda ka huviharidus. Ja just huviharidus ongi siis meie tänase saate põhiteema. Nimelt teame ju siin seda, et spordihoone vana osa hakkab remonti minema. Seal toimuvad väga paljud erinevad ringid, huvihariduse ringid, no ka noortekeskus, selle võime sinna huvihariduse sisse ju panna. No nüüd pikendati siis vanas kohas lepingut, aga endiselt on teadmatus, mis saab, nii et see huviharidus on üks huvitav haridus ja tänase me sellest räägime, aga ma alustan siis sellise kohe nagu hästi konkreetse küsimusega, et see spordihoone ikkagi, et kuidas siis lahendada neid muresid Viljandi spordihoone vana osaga, sest et teatamasel määral remont on kallis, linnal vist selle jaoks raha ei ole, nagu ma aru saan, aga kuidas need mured lahendada, kus need noored sportima siis lähevad, Tõnis?
14: Eks tuleb otsida neid pindasid, asenduspindasid, asi on päris selge, seda raha meil tõesti praegu ei ole, et spordihoone vana osa ära remontida ja pealegi veel on olukord selline, et muinsuskaitse praegu ei luba seda hoonet ümber ehitada, kuna see on stanilistniku arhitektuuri üks näide, eks siin on jälle vastakaid ja mitmesuguseid vaatepunkte, aga praegu on olukord põhiliselt just selles, et kui ei saa seda suurt saali ümber ehitada ja selle saali seina nihutada, kui seda ei lubata, siis ei ole sinna mõtet ka neid miljoneid sisse toppida ja sellepärast ongi praegu momentil selline seisukoht, et ta jääb esialgu ootele, sest et linnal on palju muidki muresid praegu ja eks eelarve seisu me enam vähem kõik teame praegu.
11: Pare, sina kui endise valitsuse sotsiaal- ja kultuuri- ja haridusvaldkonna abilinnapea, kuidas lahendada neid muresid spordihoone vana osaga ja noortega?
12: Jah, see tõesti on päris suur väljakutse Viljandi linnale. Üks asi, nagu olgu kohe ära öeldud, Viljandi linna huviharidus on fantastiliselt tasemel. Ta on väga mitmekesine, meil on väga kvaliteetsed juhendajad, õpetajad, meil on väga lai valik, jah, võibolla loodustäppisteadustes, võibolla võiks olla natukene mõningat asju rohkem, aga see valik on väga, väga, väga lai. See, mis puudutab noortekeskuse ruume, mis jah, otsapidi meil ju tegeleb ka natukene huvitegevusega, et muidu enamasti on huviharidus ja huvitegevus noorsude osad, aga meil nagu, noh, et me selles arutelus paneme pigem nagu selle noorsude, avatud noorsude sinna huviharidus või huvitegevuse külge, et nad klapivad kokku küll. No see ruumide probleem ja see, kuidas viimastel kuudel koalitsioon on näidanud, et nad nüüd võtavad ja otsivad lahendusi ja otsivad pindu, üldse mitte mainides seda, et täpselt seda sama asja on ju eelnevalt eelmine koosseis teinud. Noh, siis öeldi, et ei tehta midagi, nüüd öeldakse, et me nüüd järsku teeme, aga tegevus on täpselt samad, üks ühele, isegi pinnad, mida vaadatakse samad, et see teeb kurvaks ja paneb käsi lajutama. Noh, see, et see pinn, mida meie pakkusime, varas eelmine koosseis pakkus, et siia maatluskeskuse tänastele pindadele minna, noh, see on tänaseks juba eilne lumi, lasta olla, ärme sellesse lasku. Loomulikult maadlejad huvihariduse osana vajavad ka endale pindasid. See ju ka ei ole nagu, noh, seda hea kõige kahtlus alla, neid on ka Viljandis vaja. See, mis puudutab nüüd seda vana spordihoonet ja seda saagat, noh, tõesti, taaskord väga aastaid pikk teema juba tänu nendele piirangutele, millele siin viidati, et sellistes oludes, kus hoone rekonstrueerimise koha pealt on piirangud, rahakotti poole pealt on piirangud, noh, järelikult tuleb hakata teisest otsast minema, et vaadata, mida meil vaja on. Praegusel hetkel mulle tundub, et kui vähemalt mulle on jäänud selline arusaam, et kui ma olen küsinud, et mida sinna siis rekonstrueerima hakatakse, siis ega täpselt öelda ei osata, et mille jaoks me seda ruumi vaja on. Ruumi on vähe, öeldakse, aga mille jaoks on vähe, seda ei saa keegi täpselt aru. Kas see on siis maadluse jaoks, on see, ma ei tea, on meil käsipallil vähe ruumi või on meil korvpallil vähe ruumi, sest linnas pindasid, kus sporti teha, täiesti kvaliteetsel tasemel. Neid meil ju on, et mis meil puudu on, see on nagu sõnastamata. Oleks raha küll ja piiranguid ees ei oleks, siis võiks ju ehitada lihtsalt järjekordse universaal saali ja viie panna sinna sisse, mis siis parasjagu huvi on, aga noh, meil seda olukorda täna ei ole. Et aga et mille jaoks siis? Sealt otsast näema arutelu liiga vähe, äkki hakkaks sealt targnema see lahenduse leidmine.
11: Rain, äkki sina tead, mille jaoks on vaja vana osa spordijooned, kas üldse on vaja?
13: Kindlasti on olemas mingi nägemus selle kohta. Et kui nüüd luua fooni või keskkonda kirjeldada, siis ei ole ju kaugel need aastad, kus Viljandis elas 24 000 inimest. Isegi üks päev mõtlesin, et huvitav, et kui palju on korter elamud ja asju kõik juurde ehitatud ja inimesi nii palju vähemaks jäänud ikka on puudus, et noh, järelikult see elukvaliteet on nii palju tõusnud. Ehk et me oleme 24 000 pealt 16 langenud. Kumuluse tehtud analüüs toob välja väga selgesti, et rahvaarv väheneb. Lõpetame selle naivismi ära, et me nüüd suurendame seda sellisel viisil. Me seda ei suurenda ja kui me suurendame, siis me suurendame ainult lähivaldade või lähiümbruskonna arvelt, mis isenesest huvihariduse mõttes ei ole üldse oluline, sest nad on samas potis suures pildis. Ja siis selle väheneva rahva või väheneva osa sees on veel omakorda tendents, et see vananeb. Ehk et noorte harv väheneb nagu kahe instrumendi kaudu. Üldarv inimesi väheneb ja selle allesend inimeste sees toimub vananemine. Ehk et mida ma nagu selgesti tahan öelda on see, et meil lapsi väheneb. Kui me täna vaatame nagu konteksti, siis täna on laste peale juba konkurents. Lapsi jagu kõikidele. Ja me oleme sisenemas tegelikult olukorda, kus tuleb hakata otsuseid tegema. Spordihoone vana osa on kindlasti üks otsustamise kohta. Ja ma ei oleks ka nii naiivselt optimistlik, et meil nüüd see raha olemas on. Sellepärast, et kui me vaatame, Viljandi linnas on vaja teha lastaja probleem ära lahendada, spordikooli probleem ja kindlasti neid probleeme tuleb veel juurde suuri asju, mis võtavad raha, siis paremal juhul suudab teha ainult ühe. See oleks nagu mõistlik ausalt välja öelda ja mitte siin nii-öelda prügi silma ajada, et kuskilt tuleb nüüd raha laev. Ei tule. Eelmiste valimiste eelselt sattus spordikooli vana osa ka sellises valimismanipulatsiooni ja valimisvõitluses ja selle tagajärjel tõmmati nagu minu isiklikul hinnangul ebaterve tähelepanu sellele majale ja selle tagajärjeks ongi see, et seal tuli päris kriitiline audit, mis käseb selle kinni panna. Tänasel päeval. Me võime tegelikult öelda, et me selle kinni panemise oleme suuresti nagu oma kätega ise nagu genereerinud. Sest kui juba nii suur tähelepanu on, siis tavaliselt need kontrollametnikud hallid osad üritavad ikkagi endale turvalisemas suunas ära otsustada. Ehk et lähtume sellest, et see läheb ikkagi siin lähiaegadel kinni. Et siin nagu ei ole midagi teha.
15: Pole halba ilma, kui sul on head suveplaanid. Olgu mõttes väike puhkus, koduvärskendus või üks ammu oodatud unistus. Luminor aitab sellele hoogu anda.
16: Sel nädalal A1000 Marketis. Max ja Moritz Smoky Barbecue Shashlik. 600 grammi, 3 eurot ja 99 senti. Alkoholivaba õlu Klaus Thaler Original või Lemon. 0,5 liitrit, 79 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
17: Kindlustus hüvitas eelmisel aastal Eesti inimesele iga päev keskmiselt 1,111,617 eurot. Ära jää vaeseks. Õnnetusi ikka juhtub. Kindlustus aitab. Eesti Kindlustusseltside Liit.
18: Kas tahad head jassi? Kantrit? Või Eesti poppi?
19: siis vali DAB+. See on rohkem raadiojaamu ja rohkem suve. Jäta meelde, DAB+ on raadio.
20: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. soov.ee
21: Seekordse Tartu linnasaate teemadeks on, mis erialad Tartu tervishoiu kõrgkoolis ootavad uusi õppijaid kodulinnas ja Narvas, kes lõpetavad tänavu Tartu rahvaülikooli ning mis ootab ees, kuidas on 20 aastaga muutunud suhtumine koduta loomadesse ja mis mahub Tartu varjupaiga koertepäeva programmi. Saatejuht on Madis Ligi, Tartu linnasaade neljapäeval pärast kella 10.
22: Kuku Raadio. Viljandi volikogu arutleb.
11: Tere tulemast tagasi kuulema Viljandi volikogu arutleb saadet ja räägime huviharidusest Viljandis ja Viljandi on oluliste valikute eest huviharidusesse lähiaastatel. Meie vana spordihoone on lagunemas, sinna on ohtlik vist sisse minna, niimoodi vist audit ütleb ja selle remontimine on ääretult kallis, aga Rain.
13: See paneb meid olukorda, kus me tegelikult peame hakkama sellest mugavustsoonist välja tulema ja tõesti vaatama, nagu Are ütles, et mida me päriselt vajame. Nagu ma ütlesin, rahvaarv väheneb, noorte arv väheneb veel nagu nii-öelda kiirendatud korras, infrat on me sellega 20 aasta jooksul kõvasti juurde tulnud ja ikka on puudu. Ehk et me peame nagu hakkama tõsiselt vaatama, mis on meie vajadused. Kas meil ei mahu lapsed ära või sportivad inimesed või nad ei saa sportida täpselt nendele sobival ajas, kohas ja kvaliteedis. Need on kaks väga erinevat küsimust. Ja ma väidan, et meie inimesed või lapsed mahuvad ära koos ka täiskasvanutega, aga tõesti, me ei saa sellist mugavust enam lubada, et täpselt siis, kui minul tööpäev lõpeb, mina tahan nüüd minna trenni ja kui ei ole, siis järelikult on jama majas. Kuna see hoone läheb kinni, siis ma ei näe ühtegi teist muud varianti, kui spordikooli alat tuleb nihutada koolidesse, mis on seal vanas osas. Ja konkreetsed ettepanekud ongi see, et viia ära koolide spordipindadele, aga anda näiteks, noh, me oleme sellest kunagi rääkinud näiteks, et võib-olla Kesklinna kooli aula on väiksemate võimlejate käes. Ja ma ei kuulnud sealt olulisi vastuväiteid, ainult kasi oli see, et kui see on nende käes, siis on ka nende hallata, mitte nii, et sa oled nagu lükata tõugata selle. No. Siis 2027 pannakse kinni vana ujula. Ehk et kui me nüüd vaatame ajaliselt, siis järgmise aasta, ütleme maikuus võiks juba, võibolla isegi natuke aprillikuus võiks hakata juba seal ehitama ja vanast ujulast võiks saada mõne spordiala püsibas. Noh, tahtmata kellegi liiga teha või kellegi nagu vastupidi nagu esile tõsta, aga noh, näiteks võtame lauatennis, miks mitte ei võiks olla lauatennisel seal baas. Positiivne on see, et tal on oma baas, kus ta saab tegeleda ka õhtuti harrastajate ja kõigi selle poolega. Negatiivne on see, et ta on linna ääres lihtsalt. Ja kolmas asi, mida tuleb ka väga kriitiliselt üle vaadata, on meie tänaste saalide kasutusu. Ma tooks positiivse näitena jalgpallihalli, kus siis kui seda jalgpalli ehitati, siis oli mul au ja võimalus olla seal kaasas ja siis sai Jürisse Matiga kohe algusest peale modelleeritud kalender, kus viimane aeg kasutamiseks on alates kell 8. Täna spordikoolis, kui me eksi, on kell 7. Ehk et jalgpallihallis pandi kell 8.

0: Onenia Reinkessleri juhtimisel teeb, on see, et modelleerida Viljandi pinnad sellises, noh, kuidas ma ütlen, gerilja kalendrisse. Et tegelikult on vabavarana kalendrid olemas ja nad praeguse seisuga modelleerivad, et kes mis aegadel võiks olla koolides ja edasi. Et ma väga loodan, et peale suvepuhkust oleks need asjad juba konkreetselt faktiliselt laual.
1: No Rain, siis, lahendusi tuli siit väga mitmed, aga üks toon betooniks küsimus on ka õpetajad, huvihariduse õpetajad, et kuidas hoida huvihariduses õpetajad üldse koha peal, et kui me arvestame üle riigilist palga ja tööjõu survet, Are, palun.
2: Ja taaskord on küsimus ei milleski muus kui lihtsalt rahas, sest töötasusid ikkagi Viljandi linnas makstakse palgala rahas. Ma loodan, et ka mujal on see nii. Nüüd selleks, et me ei jääks sellest nii-öelda palgarongist maha, et meilt ei ostetaks õpeta, kutsutaks õpeta, ütleme siis viisakalt kutsutaks õpetajaid mujale tööd tegema teiste noortega, me peame suutma neid enda juures hoida. Siin eelmisel aastal õnnestus palkasid kokku leppida, et palgad tõusid täitsa arvestatavalt. Noh, eelmise koalitsiooni plaan oli selle pingutusega jätkata, uue koosseisu eest ma ei hakka rääkima. See on juba nende otsustada ja teha. Aga noh, me siin just eelnevalt rääkisime, et raha ei ole ja kuskilt juurde mingid laevu ei tule. Ometi on seda juurde vaja saada, mis ainuke variant on ümber jaotamine, ütleb minu lihtne loogika. Ja siin tulebki meil vaadata nüüd otsa sellele, kas me jaotame seda ümber valdkonniti. Ma ei tea, võtame kuskilt halduslikelt teemadelt ära ja siis anname, ma ei tea, õpetajatele näiteks või mingi muu lahendus. Kui ka seda teha ei taheta, siis jah, saab vaadata valdkonnas seest, et kas meil on huvihariduses neid kohti, kust oleks võimalik efektiivsemalt toimetada selleks, et siis püsida palkadega kvaliteetsel heal tasemel, sellel tasemel, mida me soovime oma õpetajatele pakkuda. No ma jään esialgu siis sellesse valdkonda sisse, et mitte tekitada suuremat diskussiooni sellest, et kuidas linna eelarvet peab kokku panema, see on üks teine arutelu. Et meie, noh, nagu ma eelmine ütlesin, kvaliteet on meie huviharidusel väga hea. Meil on väga head juhendajad ja meie koolid oskavad leida ka endale ka uusi väga häid ja noori kõnetavaid juhendajaid. Meie nii-öelda häda natukene võibolla on, et linna see lähenemine, kuidas me nendele era algatusel tegelevate koolide või nad ei pea olema huvikoolid, nad võib-olla huvitegevus pakkuda. Neid nii-öelda toetame või kuidas me neid oma selles haridussüsteemis arvestame ja kuidas me siis neid linna enda koole toetame arvestamine. Et sellele osale tuleks võib-olla otsa vaadata. Meil on, noh, siin on ikka jälle aegajalt tuleb arutelu alla, et meil on, et miks me mingisuguseid ringe peame, miks õpitakse muusikat ühes vormis ja ühes kohas ja teises vormis ja teises kohas, kui võiks lihtsalt õppida muusikat ja ühes kohas, kas nad on siis nii erinevad? Mm-hmm. Noh, tegelik vastus on, jah, on erinevad küll. Mm-hmm. Et nii lihtsalt on. Omaette küsimus on, kas ja millises mahus me neid mõlemaid erinevaid suudame siis üle pidada? See on koht, kus tuleb otsida lahendust. Kus, ja see on nüüd puhtalt minu isiklik arvamus, me ei tohiks avaliku sektori või avalike koolidega konkureerida erapakkujate või erakoolide erapanustajatega, on need alad, kus tõesti väga tugev erasektor on olemas. Noh, kõige lihtsam on nagu tuua võibolla näite tantsimisest. Et tantsustuudioid on Viljandi linnas kõik ühtemoodi väga kvaliteetsed, on palju, on eras, on avalikus. See on see koht, kas me peame konkureerima, dubleerima või me peaksime soodustama seda, et see erapool saaks väga, väga hästi elujõuliselt hakkama. See on lihtsalt küsimuse püstitus. Ma ütlen, et see niimoodi peaks minema, aga sellistele küsimustele tuleks otsa vaadata. Jah, loomulikult see, et millest kogu aeg räägitakse, et toimetame oma pindadel ja nii ja naa, noh, see ei pruugi alati tulu tuua. Muidugi sellel tuleb otsa vaata, kas on efektiivsem oma pindad, aga me viimasel ajal kipu oma pindasid ära andma või ei mitte oskama neid siis efektiivselt kasutusse võtta. Et jah, nii ta nagu on, et kas oma pindasid meil väga ei ole erasekt või selles huvihariduses kasutusel ka, või teid erapindasid, vabandust, ei ole meil huvihariduses väga kasutuses ka mõned üksid.

0: pigem seal jah, nagu tekib tihti peale see küsimus, mida siin Rain enne viitas, et kas meie neid ruume siis kasutatakse nii-öelda efektiivselt, et kas need rühmad on täis, noh, siit tekib küsimus muidugi, et kus maalt see täis on, et kas 6 last ühes rühmas on piisav või on vajalik 15 last, noh, tegelikus on ju see, et ühes huviringis 6 last võibki olla piisav ja ainu võimalik vorm nende noortega tegeleda nii, et see toimuks mingi areng, samal ajal teises 15 alla 15 tõesti ongi võibolla nagu noh, nii-öelda mõte, et noh, rahvatantsu on väga keeruline teha, kui sul ei ole koosseisu koos.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 kuivatatud mangoviilud 500 grammi 3,79. Nõudepesuvahend Fairy, Lemon või Sensitive Tea Tree and Mint. 900 milliliitrit 2,79. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
2: Sa tahad ehitada maja? Muidugi on see Lammi Kivimaja. Lammi Kivimaja, see on lihtne nagu Lego kokkupanek. Lammi, see on soojustatud ehitusblokk, mis laotakse kuivalt ja valatakse täis betooni. Lammi, parim, mida raha eest saad ja tehtud Soomes. Lammi Kivimaja kestab põlvest põlve. Lammi soojustatud blokke ja looduskive pakub Mendali. Küsi infot ja vaata mendali.ee.
3: Turvaline liiklus algab kaineste tähelepanelikust juhist, aga ka korras autost.
4: Mõranenud esiklaas, kulunud klaasipuhastajad või halb nähtavus võivad lähendada reageerimiskiirust just siis, kui iga sekund loeb.
3: Kontrolli nähtavust oma autost juba täna.
4: Carglass hoolib sinu turvalisusest ja selgest nähtavusest.

0: Kuku Raadio . Viljandi volikogu arutleb .
1: Tere tulemast tagasi kuulama Viljandi volikogu arutleb saadet ja räägime huviharidusest Viljandis ja pare, kui sa tõid sisse selle era ja omavalitsuse hallatavate huvikoolide teema, siis ma avakski kohe sellega siin, et milline see omavaheline suhe siis kohaliku omavalitsuse hallatavate erahuvikoolide vahel peaks ja võiks olla, Tõnis?
2: No minu meelest ei ole üldse vaja tarvis tõmmata nagu erilist piiri siia vahele ega panna paika proportsioone. Tegelikult nii nagu just tänase saate alguses sai öeldud, kõik asjad paneb paika raha. Ja raha ongi tegelikult see, mis paneb ka paika munitsipaal huvikoolide võimalused. Erakoolidel on natuke teised võimalused, kui nad oskavad ennast hästi müüa enda nii-öelda klientuurile või vanematele, siis on nende käed natuke rohkem lahtised. Aga ma tahaksin siin haakuda just sellega, mida Rain ennist mainis. Me ei tohi mitte ühegi küsimuse lahendamisel unustada ära seda lihtsalt tõsi asja, et Viljandi elanikkond on kolmandiku võrra vähenenud. Tähendab, umbes samas proportsioonis on vähenenud ju ka maksumaksjate arv. Ja küll ütleme nii, et maksud ise ei ole päris selles proportsioonis vähenenud, sest et palgad on tõusnud, midagi on hakanud rohkem laekuma, aga tegelikult on Viljandi linna eelarve ikka nagu kitsastekk, mida iga üks tirib ise enda peale ja see peegeldub igal pool. Kuna ma olen praegu ka projektitoetuste jagamise komisjoni liiges, ma näen seda igakordses nii-öelda projekti toetuse taotlemise protsessiski. Sest et tõepoolest, seda kitsast tekki ei anna, ilma lõhki rebimata ei anna seda kuhugile poole nihutada. Ja vähemalt siiamaani meie koalitsioon on katsunud lähtuda tõsiasjast, et on mõned tegevused ja mõned alad, mille kirjutab meile ette kehtiv seadusandlus, mis on kohaliku omavalitsuse kohustus ja on ka neid asju, mida me oleme lihtsalt east tahtest võtnud enda kanda, aga mida me praeguses nii-öelda demograafilises olukorras lihtsalt enam kanda ei suuda. Ja seda tuleb igal juhul võtta alati arvesse ükskõik, mida millest me ka ei räägi, huviharidusest alates ja tänavate ja kõnniteedega lõpetades.
1: Rain, kui erahuvikoolid siin nagu Are ennist ütles, et tantsukooli on meil väga palju ja väga kvaliteetsed, võibolla kohalik omavalitsus ei pea sellepärast üldse muretsema, kui erasektor nii hästi toimetab sellega?
3: Ega ei peakski muretsema. Ja kui me nüüd jälle ajas tagasi läksime, siis kui tagasi läheme, siis kui tegi kui nõukogude aeg lõppes, siis erinevad omavalitsused tegid erinevaid otsuseid on ja näiteks Viljandi hoidis spordikooli püsti ja ta päästis sellega kvaliteedi, ta päästis selle kompetentsi. Teised linnad Tartu näiteks ei teinud seda on ja kas siis nüüd Tartu on halvem on ja need olid tolleaegse poliitilised valikud ja täna oleme siin, kus me oleme. Aga mul on nagu siin paar väga selget nagu mõtet. Et punkt number üks, et kohalik omavalitsus ei peaks olema ei huvihariduse ega ka muude teenuste pakkuja, vaid selle pakkumise keskkonna organiseerija. Ja see keskkonna organiseerimise all ma pean silmas seda, et ta püstitab ülesande, lähteülesande. Püstitab lähteülesande kvaliteedile, kontrollib seda kvaliteeti ja tagab osalise rahastuse. Ma ei räägi huviharidusest, me räägime ka samamoodi teatrikunstist näiteks, et õnneks on meil ugalalist on sihtasutus, et muidu võibolla linnaisad läheksid ka sinna juba nagu teatrit tegema. Et tegelikult linna asi ei ole teha, linna asi on teha selline keskkond, kus saavad pakkujad pakkuda. Tänasel päeval ma räägin faktidest, et kui me võrdleme näiteks, võtame tenniseklubi, siis tenniseklubi täna saab linnalt 17 000 eurot aastas, mitte ühtegi lisakulu. Rohkem, selle eest hoitakse hõivatuna, nimetame seda siis selliselt, 150 last, ehk siis see on kuskil jämedalt, linnale maksab see 113 eurot, 115 eurot lapse kohta. Rohkem linnal kulusid ei ole, püüb käed puhtaks. Ütleme, kui me räägime spordikooli aladest, sinna tuleb reipast 1-0 otsa koha. Nüüd linn tegelikult nagu oma süsteemi kaudu ostab 10 korda kallimalt laste hõivatuse teenust, kui seda saaks turult näiteks teise näite. See ei ole nii must valge, aga see suund isenesest ei ole nagu vale. Ehk et linn peaks keskenduma teenuste nagu disainimisele ja kvaliteedikontrollile. Ja teine asi, mis tuleb nagu selgesti välja öelda, on see, et me peame kokku tõmbama. Laualaga siin ka poliitikud räägivad, et me räägime kõik head ja kui toredad ja kuidas me tegelikult oleme kvaliteetsed ja kõik, aga mitte keegi ei räägi jõukohasusest. Ehk et sellist terminit nii huviharidusega kui paljude muudel teemadel kuuleb päris arva, et kas meile on see jõukohane üleval hoida. Ja huvihariduse puhul täna võib selgesti öelda, et sellise huvihariduse üleval hoidmine, sellises kvaliteedis, mis ongi superkvaliteet ja mida on ka kolmandad osapooled kinnitanud, see ei ole meil enam jõukohane. Nii lihtne on. Ehk et me peame hakkama võtma julguse kokku ja tegema struktuurseid muudatusi, mitte näljutama surnuks kõiki sama vitsaga.
1: No tundub väga radikaalne ja väga ratsionaalne ja väga ebapopulaarne, aga Are, kuidas see suhe era huvikoolide ja kohalike omavalitsuse vahel peaks siis olema, et hakkame siis ära kaotama või?
4: Ei, seda ma ei arva, et peaks ära kaotama. On lihtsalt mingid võibolla erialad või valdkonnad, mis on võimelise maad era sektoris või eravaldkonnana toimetama. Mingid valdkonnad ei ole võimelised. See ei tähenda, et nad tuleks lihtsalt kohe nagu maha kriipsutada. Ja neid valikuid tuleb teha. Teine asi, mis on see, et nagu siin Rain tõi välja, et jah, linn peaks olema see või kohalik onnistus peaks olema see, kes loob selle keskkonna, kus kohas neid teenuseid siis hakatakse pakkuma, mitte ise neid ilmtingimata alati pakkuma. Mõnengal puhul on vajalik ka ise pakkuda, aga et see, et me võtame isenest mõistetavana, see nagu on kev suund. Ja ka tänasel päeval, mis ongi see, et noh, on välja kujunend, et meie süsteem on selline, kus me ise tellime, ise pakkume, ise kujundame ja sealt need ebaefektiivsed võivad ka sisse tulla. Me alati ei tule, aga võivad sisse tulla. Aga selleks me peaksime vaatama ka nagu tervikuna, mida tihti peale ei tehta, ei vaadata ka tervikuna otsa sellele huvihariduse valdkonnale, et vaadataksegi neid siis avaliku sektori linna enda huvikool eraldi ja siis vaadatakse erasektorit eraldi selle asemel, et vaadata seda pilti nagu koos, et kus kohast need toed ja rahad siis tulevad ja miks üks saab ühtemoodi hakkama ja teine millegi pärast ei saa, et miks see nii on, et seda neid ei tehta lihtsalt sama, ei mõõdeta sama mõõdupuuga nii-öelda ja seal tekivadki need vead sisse.
1: Meil on 2 minutit saate lõpuni, Rain, sul oli näppisti.
3: Jah, ma aga kindlasti tahaks nagu parandada, et jutt ei käi kinnipanemisest, jutt käib võrdsetel tingimustel teenuse pakkumisel osalemisest ja last turg teeb oma töö, et turg ehk lapsevanemad, ehk laste esindajad on need, kes otsustavad, kus nende laps nagu on ja mis hinna eest ta seal käib. Et seni kaua, kui meil on eelarveline oma munitsipaalkool, kes saab, tõstab oma sissetulekuid lihtsalt eelarve tõstmise kaudu versus erakoolid, kes on igapäevases tihedas konkurentsis, siis seal tead nahka ei tule.
1: Aitäh. Siia palun igalt ühelt üks lause siis eelseisvaks volikogu istungiks kaasa võtta valitsusele või koalitsioonile, Are.
4: No huvihariduse teemasid meil see korral vist päris ei
1: no, kui me ole, alustasime siukse koalitsiooni sellega, siis siuke üleüldisem lõpetus. Paari lausega palun.
4: Jah, aga eelmisele koosseisule heideti ette. Et miks me tormame? Noored, uljad, mis asjade rapsite? Ja millega pärast viimased volikogu koosolekud istungid söötatakse meil ette eelnõusid, mis tuleb tagasi võtta? Ise võetakse tagasi. Ja mis on toored? Mis öeldakse, et jah, me ei olegi veel seal maal, arutame uuesti. Ja selles volikogus on meil ees eelnõu, mis saadeti komissionile arutamiseks vist päev enne, kui komission toimus. Isegi valdkonna komissioni ei saanud isegi seda panna juhtivaks komissioniks, sellepärast, et aega oli liiga vähe. Kuhu nüüd jäi see, mõtleme rahulikult, ärme rapsi. Enne valimisi rõhutati kogu aeg seda, kuidas ja koalitsiooni kokkupanemise ajal, et nüüd tulevad elukogenud, rahulikud mehed ja naised, ja kõik sujub rahulikult, kedagi ei ärritata. No, see rapsimine on jäänud.
1: Ühesõnaga, võtame rahulikult, võtan siit kokku, et Rain, palun paari lausega.
3: Ma muidugi fakti täpsuse mõttes ütlen, et ma ei ole volikogus, aga ka volikogust eemal olles minu allergia selle poliitilisele kemplemisele ja sellisele kogu aeg nagu suureneb, vastumeelsus suureneb. Ja kui sa küsid, et mida kaasa anda, siis mitte ainult järgmiseks, vaid ka kõikideks volikogudeks võiks olla see, et üks puhamist teema me püstitame. Me küsime kahte asja, vähemalt kahte asja. Esiteks, mis probleemi me lahendame? Kirjeldame selle probleemi kõigepealt ära ja mida me nagu läheme lahendama. Ja teine küsimus, vastame nii objektiivselt kui subjektiivselt küsimusele, et miks on see Viljandi ja Viljandi maksumaksjatele hea. Ja kui me neile kahele küsimusele ei suuda vastata, siis palun ärme torma nende eelnõudega.
1: Tõnis.
2: Mida minagi muud oskan öelda, me oleme püüdnud praegu olla rahulikud, aga ma vist ei tee kellelegi liiga, kui ma ütlen, et meid ei ole lastud olla rahulikud. Need mõne, mitmeltki poolt on koalitsioon saanud praegu selliseid hoope, muuhulgas ka iseenda seest, mis ei lase rahulikult toimetada, aga siiski on võimalik teha kõike, mida me, milleks me suutelised oleme ja seda me oleme püüdnud teha ja ka tulevikus me püüame teha ainult neid asju, milleks me oleme suutelised.
1: Aitäh, väga hea mõte. Kainet meelt ja jõudu teile ja ilusat suve tulekut. Aitäh teile, et tulite.
3: Aitäh kutsumast.
2: Aitäh.
4: Aitäh.
1: Selline sai siis seekordne saade, hea raadiokuulaja, järgmisel kuul ole meetris juba ikka meie kultuuriuudistega ja mis seal ikka, mis seal salata, Viljandi folk on tulemas, nii et ma loodan, kes on endale juba festivali passi soetan, siis sellega on, siis on suvi planeeritud kenasti õigel hetkel, aga mina tänan, minu nimi Peep Maasik ja kohtume juba järgmine kuu.
5: Viljandi volikogu arutleb. Kuula oma peaga. Kuku Raadio. Raadio mõtlevale inimesele.

0: No jube palju grilliteemalisi reklaame. See on ju ilmne, et Balti jaama turul on kõige suurem valik erinevate marinaadide ja maitsetega grilltooteid grilljuustust šašlõkini, baklažaanist paprikani. Kõik jaaniks Balti jaama turult. 23. juunil on turg avatud kella viieni. Näeme turul!
1: Kindlustus maksis eelmisel aastal Eesti inimestele 405 miljonit 740 000 500 eurot hüvitisi. Ära jää vaeseks. Õnnetusi ikka juhtub. Kindlustus aitab. Eesti Kindlustusseltside Liit.
2: Suve parim pakkumine on siin. Telli nüüd Postimehe digipakett ja loe suve lõpuni vaid 1 euro kuus. Lisaks loosime kõigi digitellijate vahel välja uue auto. Vaata lähemalt postimees.ee/suvi.

selle hooaja esimeses Sörgiraadios ajame mõnusat spordijuttu armastatud näitleja, poliitiku ja kaitseväelase ning paljusid keskealisi mehi liikuma inspireerinud Raivo E. Tammega. Saate teises pooles räägib tuntud südamearst Margus Viigimaa enda eeskujul mõistlikust sportimisest ja tervisest. Sörgiraadio on eetris läbi suve, neljapäeval kell 1.

0: Te kuulate kordussaadet. Nädala raamat. Katrin Ruitlane Rütli ja Merilän Mentaal. Roos roosist roosiga. Teekond rooside maailma. Kirjastuselt Varrak.
1: Head kuulajad, hea meel on jätkata roosimaailma keskelt raamatuga Roos roosist roosiga ja ühes raamatu ühe autori Merilän Mentaaliga, kes koos Katrin Rütliga on 9-aastase teekonna rooside maailma ilusti ka kirjasanad. 9 aastat oli selle raamatu valmimise aeg. Merilän, tuntud ringmäng, kes aias, lõpuks kulmineerub sellega, et keegi käib läbi roosipõõsaste ja visatakse sinna sisse. Kõik roosid on põõsad, mida ei pruugi kõik ju teada, eriti need, kes lõik lilli lähevad kellegile praegu lõpetamist aeg osta.
2: Jaa, roos on alati põõsas ükskõik kui madal või kõrge ta on. Et ka need väikesed pinnakate roosid on põõsas roosid, nad on nii-öelda väike roosid, ja väike põõsad.
1: Nii, roosid te olete jaotanud siin raamatud põõsastena siis nii nagu puukoolides kasutatakse modernsete kasvuvormide järgi, ehk siis miniroosidest kuni siis selliste hiigel suurte, ma vaatan, et isegi pealt 2,5-meetriste roniroosid nii välja. See on selline levinud klassifikatsioon ja kas selle järgi siis saab ka nüüd ära liigitada roosid oma omaduste järgi?
2: Jaa, kindlasti. Et ongi hea teada, kui sa lähed roosi ostma, et millise roosiga on tegemist. Et tõesti, kui on need väikepõõsad ja eesmärk on see, et see väikepõõsas on kuskil su enda lähedel, elamise lähedel ja sa näed teda väga hästi ja saad nautida neid väikseid õisi, mis tal on, või miniatuurroosiga samamoodi, siis kui sa ostad näiteks põõsasroosi, mis on siis selline pigem suurema kasvuline, mis on ütleme 1,50 m kõrguse ja laiusega või mõni võib isegi suuremaks kasvada, siis sellega tuleb ju arvestada. Et seda suurt põõsast sa ei pane siin väikeste taimede kõrvale, sellepärast, et mõjuks nagu ütleme elevent seal tiiluruumis on. Ja. Et see tuleks jah selgeks teha ja väga hea on teada näiteks, et ka teehübriidid, mis on ju samamoodi põõsad, on pigem kitsakasvuga ja kõrged. Et kui sa tahad neid plaanierida, siis neid mahub ütleme ruutmeetrile kuni 5 taime, aga kui sa võtad selle ühe suure põõsasroosi, siis see üks ja rohkemgi veel võtab selle ruutmeetri enda alla.
1: Siin on väga ilus tabel ka juurde pandud täpselt, nagu te nimetasite, miniatuurroosidest, keda mahub 4-5 tükki näiteks ühe ruutmeetri peale, kuni siis tõesti põõsasroosi, roniroosi nii välja. Põõsasroos on siis enamik neist on ju püstise tugeva kasvuga, korduvõitsevad, sobivad hekkideks, kõrgus kuni 150, isegi kohati kuni 3 meetrit, kui ei vaja toestust, ja laius siis 80-120 sentimeetrit ja soovitus ka juurde, kuidas istutada. Lähme edasi, ega see pole ainus klassifikatsioon, ega roos annab igat pidi ju klassifitseerida lõhnavärvi, mille iganes järgi, aga me räägime nüüd sellest, et pargiroosid ja meil on olemas rugoosaroosid ja see tahab ka nüüd vahe sisse tegemist näha. No, pargiroosid on sellised vanaaegsed roosid, looduslikud, kibuvits, nende hübriidid ja tegemist on enamasti tugevate, vastupidavate, külmakindlate, vähese hooldusvajadused ja looduslähedase välimusega. Ja kas see tähendab seda, et nad üldse hoolt ei vaja, et pane aga maha ja kannab enda eest ise hoolt?
2: No täna või ütleme nii, et inimesele on teada või väga palju räägitakse, et roos on väga keeruline taim, mida hooldada ja omada. Et kui ma võtan roosi, siis mul on häda ja vaeva läbi selle kasvuhooaja. Tegelikult ei ole. Et kui me räägime seda hooldusnõudlikust või sellist pirtsakat iseloomu, siis see on tegelikult see teehübriid, millest me enne siin ka juba rääkisime. Aga kui me räägime nüüd põõsasroosist kui sellisest, siis tõesti selle lähed ostad, istutad maha ja kui sa temaga muud ei tee, siis talveks olenevalt roosisordist võiks ta tõesti üles mullata ja mitte tagasi lõigata, vaid lasta tal olla nii nagu ta on läbi talve ja siis kevadel siis lõikata maha. Et põõsasroos on tõesti lihtne kasvatada, põõsasroos õitseb rikkalikult, muidugi kui me võtame vanaaegse, siis ta õitseb rikkalikult meil siin jaanipäevast kuni ütleme poole juulini mõnel juhul ja pärast seda enam ei õitse, aga sealt võib oodata siis rikkaliku viljasaaki, ütleme, et kibuvitse marju tekib päris palju. Olenevalt sordist muidugi. Jällegi on hea teada, mille sa oled endale hankinud või kui sa näed kuskil mõnda põnevat roosi ja tahad identifitseerida, siis meie raamatu abil saab ka üht-teist kindlasti selgeks teha, millega on tegu.
1: Ja rääkimata sellest, et te olete ka hästi toredasti need levinumad vähemasti kõvõitsad ja põsasroosid meil ka lahti kirjutanud, noh, kõige tuntumeks ole peaks olema õungipuvits, jah, kes on siis ametiste lehte suurte viljadega juba sajandeid ilu- ja tarbetaimede nimekirjas, aga vähem on teada, et sellel liigil on oma loomulikes kasvukohtades Alpides ka väga palju erinevaid vorme veel, ma ei tea, palju neid on siia ka jõutud tuua. Ma pean ikka ära küsima, see oli 10 aastat tagasi, kus üks kibuvits hakkas meil nii metsikult vohamäät, et otsustati riiklikult tasemel täiesti piirama hakata. Kas see oli see sama või? See, mida Stroomi rannas leiab näiteks liiva pealt päris palju jätkuvalt.
2: Mina ise ei olegi sellega kursis huvitav küll, aga kui roos saab endale ideaalsed tingimused ja ma ikkagi arvan, et liiva peal eelkõige väga armastavad rugoosad kasvada, siis ma ei tea, milline, mis see täpselt seal oli, aga jah, tõesti, et väga viletsed tingimused, liivane mitte midagi, ütleme, seal ei ole mingit toitained, siis rugoosad on väga nõus sellistes tingimustes kasvama.
1: Ja see oli siis kurdlehisi kibuvitsa, noh, nii-öelda üks vormidest. Aga läheme edasi ja kui me nüüd räägime siis õungipuvitsa sordist, näiteks kohe stiige, mille te olete välja toonud, mis on siis väikeses saade väga sobiv. 4-5 aastat, tal on kõrgus ikka selline 30 sentimeetrit, soojamates paremates tingimustes jääb ta siis kasvult selliseks alla meetri põõsaks. No see on küll nüüd ilma ogadeta, talub varju, noppi marju, ühesõnaga lasta olla, suurepärane. Rugoosa roosid, siit paistab välja teie, ehk siis autoritega selline eriline lembus just nende rooside vastu. Miks?
2: No rugoosa õied on väga atraktiivsed, tihti peale suured, väga lõhnavad, hetkel lõhnavad aknal nii, et tuleb tuppagi. Ja pärast seda on ikkagi väga rikkalikult vilju. Ja neid vilju saab väga hästi ära kasutada ju, ütleme, hoidiste tegemiseks ja nad on väga vitamiinirikkad, sest Katrin on teinud siin erinevaid uuringuid kroonlehtede kohta, viljade kohta ja see siin on ka raamatusse jõudnud, milleks need viljad just head on.
1: No need rugoosasid on ju ka väga eriliselt ju noh, aretatud veel edasi, tal on väga palju erinevad hübriide. Just. On ta siis selles mõttes nagu hästi aldis taolisele taltsutamisele?
2: Jaa, eks enamus roose on ikkagi avatud nii-öelda sellele aretamisele ja mis on hea roos, seda tasub aretada ja sellest edasi nii-öelda astuda sammu võrra. Et tänased rugoosad on ikkagi sellised, mis õitsevad samamoodi järjepidevalt kuni külmadeni ja nendel on väga põnevaid õisi. Et mitte ainult lihtne roosa ja lihtne valge, vaid sellist sametist, tumepunast, kerge lillaka alatooniga või siis täiesti musti alatooniga väga imelisi rugoosasid on, et tasub uurida.
1: Jõuame ka siis nüüd nende tegelaste juurde, kelle kohta te ütlesite, et tänu nendele on tehtud roosidest selline noh, nii-öelda kujund, et ütlemata pirtsakas kaastane, keda kasvatada, hooldada. Need on siis need teehübriidid, klassikalised lõikeroosid. Üks suuri kõis, suur üksi kõis, kõrge peekerjas kuju, elegantne välimus, aga tal on tõesti siis väga suur hooldusvajadus ja väiksem vastupidavus.
2: Ja ütleme nii, et kui me räägime nüüd väga moodsatest aretustest, siis need on natukene vähem pirtsakad ja jõinakad ja on tervemad. Küll aga nad tahavad rohkem tähelepanu. Roos üleüldse tahab kindlasti sellist rikkalikku mulda ja maksimaalselt päikest ja piisavalt õhu liikumist tema ümber. Ja täna see teehübriidi plussiks siis, et miks inimesed need ikkagi tahavad vaatamata sellele, et nad on natukene nõudlikumad, on see, et see õis on imeline. Need õied võivad olla väga suured diameeter.

0: kohal väikese pausi, et nüüd ruttu kaubandusse minna või pigem juba loodusesse. Vaatame, kuidas roosidel läheb ja homme jätkame.
1: Nädala raamat. Katrin Ruitlane Rütli ja Merilän Mentaal. Roos, roosist, roosiga. Teekond rooside maailma. Kirjastuselt Varrak.

0: silmaring laieneb kõrvade kaudu. Raadio Kuku, raadio mõtlevale inimesele.
1: Te kuulate kordussaadet.
2: Daamid ja härrad, Eesti kontserdi saade. Aplaus!
3: Suvi koos oma festivalidega on ukses meie huvi.

0: Orbiidis on Valgete Ööde festival Haapsalus 2.–5. juulini ja loomulikult Saaremaa ooperipäevad 18.–25. juulini, aga saade ise on muidugi aplaus. Mina olen Lauri Aav, tere kõigile! Saaremaa ooperipäevad on pikemad kui varem, võttes enda alla tänavu ja veel vähemalt 3 järgmist aastat, koguni 2 nädalavahetust. Kui õigesti mäletan, siis varasemalt on olnud pikem festival ainult aastal 2018, kui 2 järjestikusel nädalal olid siin Shanghai Ooperiteater ja Ungari Riigiooper. Tänavu ja veel 3 aastat on esimesel nädalavahetusel publiku ees teater Vanemuine ja Eesti ooperisolistide rahvusvaheline tippude täielik koorekiht, et ettekanda Richard Wagneri Nibelungide sõrmuse kõik 4 ooperit, sel suvel siis esimene osa ja Reini kuld. Sobivalt on tänase saate külaliseks, küll kahjuks ainult läbi telefoni, ooperipäevade kunstiline juht Ain Anger, kes ise on hetkel Münchenis ja ma mäletan, ta oli Münchenis ka 2 aastat tagasi, kui ooperipäevade avamisel ta uueks kunstiliseks juhiks kuulutati ja ta siis publikule Bayerische Staatsooperi eest videotervituse tegi. Aga helista nüüd Ainile Münchenisse ja küsin, et mida ta seal siis nüüd seekord teeb.
1: Münchenis praegu on proovid siis Valküürid. See on nüüd üks aasta edasi, mida me mõtleme Saaremaal teha, et sellel aastal tuleb Reini kuld ja järgmine aasta siis selles tetraloogias on plaanis Valküürid ja seda ma siin praegu teen Münchenis ja proovid on päris kaugele jõudnud.
0: Sel suvel on sul Saaremaal lisaks festivali kunstilisele juhtimisele ka hulk teistsuguseid rolle. Esiteks on sul päris roll ooperilauljana Wagneri Reini kullas. Ma tean, et tööprotsess on jõuliselt käivitunud. Tohid sa juba millestki rääkida, mis publikut saab ees ootama?
1: Mis ees ootab, mina arvan, et sellest tuleb väga, väga selline visuaalne ja põnev etendus, tõesti, ta on täis lavastus ja lavakujundused ja kostüümid on põnevad ja ilused ja pakuvad tõesti elamust. Ja ma arvan seda, et orkestri proovidena mina veel ei jõudnud, aga seda me jõuame veel teha ja et ka selline muusikaline elamus oleks väga tugev. Nii palju kui võimalik, siis kuulaja saab näha Eesti lauljaid. Ja see oligi nagu selline eesmärk, et hästi palju kasutada ja kes väga palju teiste laulid on teinud Wagnerit mujal maailmas ja need tuli lihtsalt kokku korjata ja Risto Joost ja Vanemuise teater seda väga edukalt on teinud. Ja eks seal ole sellised üllatusi ka tulnud küll, et nüüd eelmine nädal alles seal on üks või 2 rolli õigemini, on 2 venda, 2 hiiglast, kes seal on tegevus ja nüüd tuli üks uudis, et üks Eesti laulja kahjuks ei saa seda teha ja siis me tegime kiire vangerduse, ma olen ise seda neid mõremaid rolle teinud. Mm-hmm. Siis vaatasime, kuidas seda saab paremini tehtud, nii et ma hüppan ühe rolli pealt teise peale nüüd ruttu.
0: No,
1: ja sellised asju kogu aeg tuleb ju tegelikult ette igal pool. Ja ma arvan seda, et just et kõige paremad asju, et Reini kuld, Reini jõgi, võimalik, et seal on tehnilisi lahendusi tuleb leida kõige asjade jaoks, et võibolla ka jõe jaoks ja kõige muu jaoks.
0: No ära nüüd liiga kutsuvalt sellest räägi, sest paraku on siin ju laialt teada, et pileteid pole sellele etendusele kohe mitte üldse enam saada. Ja 4 aastat järjest on kogu Wagneri Nibelungide sõrmuse tetraloogia Saaremaa ooperipäevadel ees ootamas. Kas see on midagi sellist, millest sa välismaal kolleegidega rääkides ikka nagu väikese uhkusega räägid? Et on see midagi sellist ebatavalist ja ütleb see rahvusvahelises mõttes midagi Saaremaa ooperipäevade kohta?
1: No ta ei ütle mitte ainult Saaremaa ooperipäevade kohta, vaid üldse Eesti kohta. Minu jaoks oli üllatus see, et mitte kunagi ei olnud varem tehtud üleüldse ei Reini kulde ega kogu seda ringi tsüklust. Seda on peetud Eesti jaoks liiga kas raskeks või teostamatuks. Olles ise üle maailma launud seda väga palju, minu jaoks on ta üks kaasa haaravamaid ja tegelikult täiesti mõistetavaid ja põnevamaid oopereid üle üks. Ja ma tean seda, et see ei olis viime, et nüüd piletid on välja müüdud, see on inimesed, kes käivad ja kuulavad alati siis kogu tsüklit, et üsna tihti ei müüdagi nagu etendustele üksikud piletid või ainult üheks etenduseks, vaid tegelikult ikka kogu neljaks ooperiks. Aga see näitab seda, kui armastatud kogu see teos on.
0: Kui ma õigesti mäletan aasta tagasi, me olime ise siin korraldajatega natukene kahtlevad, et Eesti teater ja Eesti lauljad ja kõik, et seda, noh, ja raske ooper Wagner, et seda on ilmselt raske müüa. Sina olid vist üks ainukesi, kes ütlesid, et see müüakse kohe välja, et sinna ei ole piletid saada ette.
1: No, sellepärast, et ikka peab küsima nende käes, kes kellel kogemust on.
0: Ja
1: ütleme seda, et minu seda on.
0: Lisaks sellele võtad sa koos sõpradega ette hoopis teistsuguse ürituse ja korraldad Saarema ooperipäevade raames töötoad lastele ja noortele. Et ne viite nad nii kaudses kui ka sõna otseses mõttes lava taha ja tutvustate ooperiteatrite köögipoolt.
1: No ütleme sellise missiooni me oleme võtnud ooperiga sõbraks sellise MTÜ-ga juba pikemat aega. Me oleme teinud sellised lühi variante lavastustest, Võluflööd, Sevilla Habemaja ja viimati oligi Saarema ooperipäeval oli Saabastega Kass. Ja sellel aastal just, et koolitada publikut, selleks, et tutvustada publikut väiksest peale, saad aru, mis tegelikult toimub, mis selle taga on. Siis sellel aastal oligi selline esialgne idee või see on selline pilootprojekt, vaatama, kuidas ta käima läheb ja õnnestub ja tundub, et huvi on ja praegu on juba päris ilusti registreeritud sinna. Ja see puudutab sellist ideeloomet kuni kostüümideni, krimmini välja, lavaline liikumine, laulud õppimine ja noh, antud juhul praegu sellist aktiivset tööaeg on ainult 3 päeva. See, et saada kogu selline pilt sellest, kuidas see teekond alguses kuni sellele lavale etenduse jõudmisena üldse, mis tuleb läbi teha ja mis tuleb otsustada, läbi vajalda, läbi otsida. Seda me teeme väga hea meelega siis, kui me lastele sellist võimalust, et seda näha ja ise luua kostüümidest kuni laulmisena ja pillimängimisena välja.
0: See on selline laste suvelaager, sinna saavad registreerida siis kõik lapsed, kes elavad suvel Saaremaal või Kuressaares või kuskil ooperipäevade läheduses, tulevad koha. Kui palju te võtate sinna lapsi ja mida te teete nendega umbes?
1: Meil on seal esimene aasta, et vaatame, kuidas ta õnnestub ja kuidas on. Meil on seal kokkuvõtama 30 last. See registreerimine on päris edukas juba praegu on olnud ja siis vaatame, kuidas see edasi läheb. Et just nimelt, et saada selline maik suhu ja võibolla edaspidi, kui see projekt käivitab hästi. Miks mitte ka järgmise aastal võtta natuke rohkem aega ja jõuda päris etendu sinna välja. Sellepärast sellel aastal meil on ainult siis selline õppetuba, et me viime sellega publiku ette siis Kuressaare linna väljakul ja võtame kaasa ka sellise publiku osa, et kuidas panna inimesed rütmi toimuma ka laulma ja kõike seda, et see on siis plaanitud meile viimasel päeval selline ka näitamine. Et kui lihtne tegelikult on teater, muusika ja kui lihtne on sellega alustada.
0: Mis Saarema ooperipäevadest saab edasi sellises pikas perspektiivis? Me teame, et nüüd 18. juulil avamisel kuulutatakse välja 2027. aasta peakülaline ja külalisteater ja piletid tulevad müügile. Kui kaugel edasi need plaanid ulatuvad, kuhu ooperipäevad liiguvad või kuhu nad võiksid liikuda?
1: Noh, selline, eks meil ei ole ju teada, mis, kes on meil järgmine esine ja veel, et me kuulutame tõesti välja siis sellel esimesel päeval. Aga noh, minu nägemus on ikkagi see, et oleks võimalikult suurem Eesti osalus, ehk siis ka Eesti orkestrid, Eesti selliseid kooslusi rohkem, et oleks päris enda lavastuse rohkem. Et praegu on pikalt ikkagi niimoodi olnud, et Eesti kontsert ja on toonud sisse nagu väljast, on leidnud ühe ooperiteatri või projekti, on toonud ta sisse. Aga selline koha peal loodud, eks seal ole probleeme loomulikult ruumidega ja ajaressursiga ja kõige muuga, aga see on selline Eesti osaluse suurendamine oleks kindlasti minu eesmärk.
0: me kohtume siis 18. juulil Saaremaa ooperipäevade avamisel ja õhtul juba Reini Kulla uhkel etendusel ja ooperi stuudio või siis töötubade lapsed on ilmselt seal ka ümber ringi jooksmas ja piilumas.
1: Aitäh sulle, Lauri.
0: Teeme nii, kõike head. Saaremaa ooperipäevad 18.–25. juulini ja lisaks Wagnerile ja Rahvusteatrile Vanemuine on külas Teatro Goldoni di Livorno. Ooperiteater otse Toskaana südamest Mascagni kodulinnast Livornost ja loomulikult on neil kavas ka Mascagni enda kuulsaim ooper Talupoja au. Sinna aga on veel aega, aga kiire on plaanide tegemisega siis, kui teil on kavas osa saada Haapsalu valgetööde festivalist 2.–5. juulini ja ka seal on kuulamist ja vaatamist küllaga. Neljapäeval 2. juulil tuua Ruuti rahvusmeeskor Linnuse hoovis ja õhtul veel Toomkirikus Vox Clamantis Gregoriuse laulu ja Arvo Pärdi kavaga, reedel Lossi hoovis Estonian Voices ja Tallinna Kammerorkester Kristiina Poska juhatab ja õhtul kell 11 Toomkirikus Eesti Filharmoonia Kammerkoor ja Tõnu Kaljuste Pärdi ja Rahmaninovi kavaga. Laupäev teadagi on 4. juuli, mis seekord saab ilmselt üle maailma suuremat tähelepanu kui muidu, sest Ameerika Ühendriikide riiklus saab 250 aastat vanaks. Sobilikult on sel puhul, aga kindlasti mitte ainult selle pärast siin külas The Southern Crawl Lõuna-Mississippi ülikooli juures tegutsev kõrgelt hinnatud koor koos oma dirigent Gregory Fulleriga. Koor, mis on tihedalt seotud Tõnu Kõrvitsaga ja ka Tõnu enda teoseid on loomulikult sel kontsertil neil kavas. Laupäeva lõpetab kell 10 õhtul aga Haapsalu Toomkirikus kontsert pealkirjaga Kirgastunud öö, ehk siis meie noorema põlvkonna kõige väljapaistavamad keelpillimängijad, kes väga harva koos ühele lavale mängima sattuvad. Ja pühapäeval Lotte Bruno ja Pillide lugu. Laste kontsert, mis traditsiooniliselt Haapsalu festivali lõpetab. Kohtume juba juuli alul Haapsalus, seniks aga kõike paremat. Aplaus!

0: kuula oma peaga. Kuku Raadio. Raadio mõtlevale inimesele.
1: Te kuulate kordussaadet.
2: Head Kuku kuulajad, Kuku Õun eetris, mina saate juht Marek Strandberg ja täna olen külla kutsunud Hardi Veerme, kes on Keemilise ja Bioloogilise Füüsika Instituudi vanem teadur ja tema tegevusvaldkonnaks on gravitatsioonilained, kõrge energia osakeste füüsika ja muu hulgas ka tumehaine. Kirjeldasin ma täpselt või jäi midagi puudu?
3: Tere, ma võib-olla kosmoloogia selline sõna.
2: Sellega see ju kõik see
3: on. Ei käinud sealt läbi, et see on selline neid kõiki asju ühendav mõiste.
2: Kui tulla kosmoloogia juurde, mille tõttu ma ka sind täna siia kutsusin, kas tänasel hetkel selline kosmoloogiline pilt, umbes nagu me võime öelda, et moel või teisel me saame aru, mis maa peal toimub, pidades silmas küll genoomi käitumist, küll evolutsiooni mingis aspektis, kas kosmoloogiaga on täna nii, et universumi teke, areng ja võimalik lõpp on moel või teisel täna teadlaste jaoks selge või on seal ikkagi väga palju auke ja teadma?
3: Ma arvan, et auke on rohkem kindlasti kui selgust. Meil on üsna hea arusaam sellest, kuidas asjad niimoodi väga laias plaanis, mis need seniaariumid olla võiksid. Aga milline neist lõpuks õige on, sellele me veel vastata ei oska.
2: Nüüd füüsika, mida ju tavapäraselt nagu kõiki loodusteadusi ju on vaja vaadelda enne kõike kui eksperimentaalseid teadusi.
3: Muidugi, jah.
2: Kui suur nüüd kosmoloogia valdkonnas siis eksperimenti või vaatluse ja siis nende hüpoteeside erinevus on, et kui palju siit erinevaid teooriaid, mida ju aegajalt isegi tavalises meedias kuulda on küll multiuniversumitest ja kes teab veel millest, eks ole, lugeda on põnev, aga kui palju nendest erinevatest teooriatest tänasel hetkel on jõudnud eksperimentaalse kinnituseni ja millega on tegu?
3: Ma alustaks võib-olla sellist suuremast pildist siis, et meie kosmoloogia standardmudel on nii-öelda lambda CDM. Lambda on tume energia ja CDM on külm tumeaine. Ja lisaks sellel on veel lähtavaine ja siis osakeste füüsika standardmudeli osakesed. Et see pilt töötab üsna hästi, seal on mõned praod ilmnemas. Ja see kirjeldab, see suur pilt on siis selline, et meil umbes 5%, arvud võib natuke kõikuda siin, aga umbes 5% on nähtavaine kogu energiast universumis. 25% on tumeaine ja 70% jämedalt on tumeenergia. Ja ainult see 5% on see, mida siis me maa peal kiirendite ja muude eksperimentidega näha saame. Kõik muu on, siis tuleb nii-öelda vaatlusest ja mida me vaatleme, on siis universumi suureskaala struktuur näiteks, kuidas galaktika maailmaruumis paiknevad, universumi paisumine, selle kiirus, universum paisub tänu siis selle ennustas Einsteini teooria juba sadast tagasi ennustas Einstein seda. Ja mida me mõõdame, ongi siis just see paisumise kiirus ja need väga suure struktuurid, galaktikate parved.
2: Ning, ja selle nii-öelda jõuks, mis seda kiirenevalt või paisuma paneb, oletataksegi siis olevat see sama asu mainitud tumeenergia.
3: Ja tumeenergia on üks oluline komponent sellest. Ja teine komponent on tumeaine muidugi. Et kõik, mis meil universumis on, paneb seda paisuma.
2: Nüüd, kui küsida veel kord selle üle, et kas meil tumed ainest on mingit ettekujutust, on see üks aine mõttes, et ongi üks mingisugune substants või kujutatakse jätkuvalt ette seda, et oho, et tegelikult tumeainega võib olla sama lugu nagu pärisainega, et sealgi võib olla terve kirev, plejaad erinevaid osakesi. Kas selles osas on jõutud mingi konsensuseni või on see jätkuvalt selline nii-öelda hüpoteeside hüpotees?
3: Tumeainet me teame tänu läbi selle gravitatsioonilise tõmbejõud. Millest see koosneb, selle kohta on palju hüpoteese. Me ükski hüpotees pole veel kinnitust leidnud. Ja no, kui ta võib koosneda üht tüüpi osakestest, siis ta võib koosneda ka mitmest erinevatest tüüpi osakestest, mis seda seletavad. Ühesõnaga, selle kohta meil hetkel väga selgelt pilt ei ole, millest ta koosneb. Me teame mõnda asja tumaine kohta. Me teame näiteks seda, et ta ei kiirga valgust, ta pole tume meie tava keelekasutuse mõistes, ta on läbipaistev, ühesõnaga, kui me taevasse vaatame, me ei näe seda ja see ütleb meile juba üsna palju. See ütleb, et ta ei saa omad elektrilaengut, näiteks. See ütleb, et ta ei saa need osakesed ei saa ka oma vahel väga tugevasti põrkuda, sest putude käituks sarnaselt nähtava ainega. Tumeaine, kui me vaatame galaktikaid, siis ta moodustab sellised kerasid, halosid nii-öelda galaktikate ümber. Tavaline aine moodustab kettaid. Erinev käitumine. Ja see kõik need vaatlused ütlevad siis midagi selle kohta, kuidas aine käituda ei saa. Ja see siis piirab seda, kuidas me mudeleid ehitame. Ja samuti kui me vaataksime, kui kaks musta tumedaine osakest põrkuksid oma vahel ja tekiks nähtavaine mingisugune kosmiliste kiirte sähvatus, siis oleks ka seda näha. Nii et ka kosmiliste kiirte vaatlustest, erinevatest kiirendeksperimentidest, kus me laseme osakestel põrkuda, me ei näe neid interaktsioone, mis võiks selle laine olemas olla. Need ühesõnaga hetkel on meil ainult teadmine selle kohta, mis ta olla ei saa.
2: Nüüd küsin edasi, et ka see on oluline teadmine, et teada, mis asi ta ei ole. See on tume aine. See on väga oluline. Mõtlen praegu selle peale, et küll natuke laiemast teadmise baasist, aga iseenesest on ju tänasel hetkel keemia ja füüsika vallas, enne kõik just keemia ja materjalide vallas ja ka tegelikult bioloogia vallas väga palju rakendatud selliseid lähenemisi, kus siis faktide kogumeid on käijatud läbi tehisaru õpetuse algoritmide ja nii on leitud küll uusi materjale, küll uusi antibiootikume, kuni uute vaktsiinidenegi välja, mille koostised ja valmistamise meetodid on just nimelt nii-öelda olemasoleva kogemuse pealt loodud. Kas sinu teada on ka, ütleme siis, selle kosmoloogia koha pealt, kus fakte on ju väga palju? Ja teadmisi selle kohta, nagu sa just ütlesid, et mis võib olla ja mis ei saa olla, ka väga palju. Kas keegi on tänaseks hetkeks proovinud kosmoloogiliste mudelite ja teadmiste pealt ja faktoloogia pealt luua mingit tehisaru mudelit, mis siis hakkaks meile ennustama, et mis siis see veel võiks olla ja looks selliseid nii-öelda kübarast võetavaid, mustkunsti trikkina võetavaid erinevaid hüpoteese, mille kohta saaks siis eksperimente üles sättida.
3: Mina sellega otseselt ei tegele, mis tõttu ma ei saa anda ka väga sellist ammendavat vastust, aga loomulikult sel suunal tegeletakse teaduses ja proovitatakse rakendada siis tehisaru võimalusi mudelite, kas siis andmeanalüüsis näiteks, seda tehakse ka meie laboris, kus kuna andmete hulk on tohutult suur ja siis leida sealt neid sündmusi, mis oleks ebatavaliselt, mis ütleks millegi selle kohta, mis see tumaine olla võiks ja mida inimesel on raske märgata, siis sellega võiks hakkama saada tehisaru tunduvalt paremini.
2: Kui me nüüd hüppame tumeainest, mida vähem tumeenergia peale, kas selle kohta on samamoodi teadmisi, mis see on ja mis see kindlasti ei ole?
3: Tumeenergia on natukene salapärasem kui tumeaine. stuumainet. No, me näeme, kuidas ta on jaotunud. Enam-vähem on selline efekt nagu gravitatsiooniläätse efekt, mis võimaldab matkida siis aine jaotust lihtsalt selle gravitatsiooni jõu põhjal. Tume energiat me näeme tänu universumi paisumisele eelkõige. Mida me vaatame, noh, on siis kosmiline mikroaine tauskiirgus varajas universumis, kui universum oli umbes 400 000 aastat vana. Praegu hilises universumis siis vaatame supernovasid, mis võimaldavad siis mõõta korraga kaugust ja seda, kui palju ruum on paisunud selle aja jooksul, kui valgus meieni jõuab. Ja nähes siis supernovasid erinevatel kaugustel, võime me hinnata seda, kui kiiresti ruum mingil hetkel paisus või kui palju.
2: Kas see kiirenev paisumine on ka põhjuseks, miks ju umbes 14 miljardi aasta vanune universum on tänaseks hetkeks selle sama mudeli põhjal hinnatult 90 miljardi valgusaastase läbimõõduga?
3: Jah, no see on, tuleb sellest, et kuna ta oli alguses kõvasti väiksem, siis valgusel tuli liikuda palju vähem ja see ruum on vahepeal suuremaks paisunud. Ja kuna me näeme, kuna me teame, et universum on umbes 14 miljardi aasta vanune, siis kaugus, kõige kaugemad punktid, mida me näeme, on tunduvalt kaugemal, sest et see ruum on vahepeal paisunud ja valgusel kulus siis selle võrra, kunagi läbis valgus ühe valgusaasta, siis ruum, see üks valgusaasta võib nüüd olla 1000 korda suurem, järelikult kuna see ruum on paisunud. See, need esimesed hetked.
2: Siin kord me saate see väikse pausi ja kuuleke meid pärast vaheaega edasi.
0: Kuku Raadio. Kuku Õun.
2: Head kuulejad, Kuku Õun jätkub. Mina saate juht Marek Strandberg külas, Hardi Veerme, keemilise bioloogilise füüsika instituudi vanem teadur ja tegeleb kosmoloogiaga väga põhjalikul moel ja tegelikult universumist, kosmoloogiast ja kõigest sellest seonduvast me täna ka räägime. Ehk sellest, et mida me teame, mida me loodame, et me saame kunagi teada ja milliseid katseid meil siis õnnestub teha. Ma saan aru, et see katset hulk, mis tänasel hetkel kosmoloogias võimalik on, on üsna ulatuslikuks muutunud. Me oskame kinni püüda gravitatsioonilaineid, me suudame maakerast tehtud nii-öelda üksikute raadioteleskoopide laadse sellise putuka fassetsilmaga isegi kinni püüda signaale, mida hiljem töödeldes aru saada, milline on must auk. Ja siis on veel üks huvitav asi, et küll Antarktika jää sisse, küll sügavale koobastesse peidetakse kõik võimalike detektoreid, küll neutriinode, küll muude osakeste avastamiseks. Räägi neist, kui palju nendega siis on miskit detekteeritud ja kui palju see meil avardab aru saama meie maailmas, kus me elame?
3: Neutriinodest, aha. Neutriinodest... Kuna jällegi, see on üks asi, millega ma ei tegele otseselt osakesti füüsikas, siis ma viimase aja avastustest väga ei oska rääkida, aga neutriinode puhul on peamine asi, mida me näeme, on neutriinoosilatsioonid, mis ütlevad siis, et neutriinodel on mass. Ja see nõuab siis teatud osakesti füüsika sarnamudeli edasarenduses, sest et kõige lihtsamal sarnamudelis on neutriinod massitud. Ja see ütleb ka meile seda, et meil on peaks olema uus füüsika, mis siis võib olla seotud tumaainega näiteks uute osakeste näol.
2: Selle tõttu ka neid hirmkalleid masinaid, mis aegajalt mingid sähvatusi püüavad ka üleval hoitakse.
3: Jah, see on üks neist põhjustest.
2: Kui nüüd tulla nende teemade juurde, millega sa rohkem kodus ja igapäiselt jälgid, siis millised on ehk sellised suunda muutvamad eksperimentid, mis muudes valdkondades viimasel ajal tehtud ja mis meil maailma paremini seletada aitavad?
3: Kui me kosmoloogiat vaatame, siis hetkel on, ütleks, et selline kosmoloogia ja astrofüüsika kuldaajastu, kus me hakkame kaardistama siis universumi väga suure skaala struktuuri. Näiteks praegu käimus olev eksperiment TESI mõõdab miljonite galaktikate paiknemist ja meil on tänu siis viisile, kuidas struktuur tekkis, alguselt väikesed häiritused ja need kasvasid ja seal on üks kindel kaugus, ehk siis parion akustilised oscillatsioonid, mis on siis käitub nagu standard joonlaud. Ja kui me vaatame ajast tagasi, siis see nii-öelda muster galaktikate tiheduses. Kindel kaugus, kus galaktikad on veidi tihedamad. Ja kui me vaatame ajast tagasi, siis see kaugus kasvab. Ja seda, neid oscillatsioone, see on, võib mõelda kui mingis laine pikkusest, seda mõõtes suudame ka hinnata siis universumi paisumist ja seda, kuidas struktuurid universumis üleüldse tekkisid. Ja võib-olla teiseks, mis on ka siis asi, millega mina rohkem tegelen, on gravitatsioonilainete eksperimendid. Hetkel käimas olevatest on peamine eksperiment siis LIGO, Virgo ja Kagra detektorid, mis on maapealsed interferometrid ja mõõdavad siis gravitatsioonilaineid sagedusvahemikus hertz kuni kilohertz ja püüavad kinni lainet näiteks siis purkumatelt mustadelt aukudelt.
2: Kui kaugel me täna oleme sellest, mida loetud, et gravitatsioonilaine detektor ehitada kosmosesse erinevate tehiskaaslaste vahele?
3: Selline eksperiment on plaanis siis ESAL, Euroopa kosmose agentuuril, eksperiment on LISA, ehk siis laser interferometer space antenna, suur kosmose interferometer. Ja see on hetkel on kinnitatud projekt ning kui kõik läheb hästi, siis võib-olla aastaks 35 on see päikes ümber tiirlemas ja töös ning mõõdab siis ka gravitatsioonilaineid.
2: Ehk need kõik projektid on sellised aastakümnete pikkused vist, kui meenutada seda James Webbi kosmoseteleskoopi, mis vist oli ikka mitmekümne aasta pikkune ettevõtmine.
3: Jah, no, see LISA idee on juba üle 10 aasta vana, kui mitte rohkem. Ja ega selle ehitamine ei ole kiire protsess. Alguses tuleks aru saada, mida sellega mõõta saab üleüldse, millist aparaati meil vaja on ja siis seda ehitama hakata. Et praegu me enam-vähem teame, mida me võiks mõõta ja järgmine samm on siis valmis ehitada ja kosmosesse saata.
2: Nüüd, kui suur tänasel hetkel Eestis on see inimeste hulk, kes pingsalt mõtlevad meie universumi ülesehituse peale? Kunagi kui Martti Raidal selle teema tõstatas, siis see tundus olevat selline väga ulmeline, aga ma saan aru, et see ongi meile jõukohane asi mõelda selle peale, kuidas maailm on üles ehitatud ja püüda koostöös teistega siis teha katseid ja vaadata andmeid ja tõlgendada.
3: Ja ulmelist minu jaoks otsuselt siin millegi ei ole. Nende inimeste arv on kümmekond Eestis võib-olla, aga kuna see töö on rahvusvaheline, siis ma ütleks, et see seltskond on üsnegi suur, ikkagi tuhandetes ja tuhandetes. Ning ulmeline, me vaatame taevasse, me näeme, mis objektid seal on, mida paremaid teleskoope me ehitame, seda paremini me aru saame, kuidas universum töötab, et teooriad, mis meie maailme kirjeldavad, on ju tegelikult üsna vanad. Einsteini üldrelatiivsusteooria on 100 aasta vanune, osakeste füüsika sarnamudel on veidi noorem ja hetkel ei ole selliseid teoreetilisi fundamentaalseid läbimurdeid hiljuti olnud.
2: Ometi sa mainisid uue füüsika olemasolu, mis tuleneb asjaolust, et ta standardmudelis nullmassiga neutriino on siiski osutunud massiga osakeseks.
3: Näiteks, aga see on üks oluline eksperimentaalne avastus. Samuti on oluline avastus universumi kirjane paisumine, mis siis ütleb, et meil peaks olema mingisugune aine, mingisugune asi, mis seda paisutab, ehk siis tume energia. Aga see nii-öelda fundamentaalne teooria on sisuliselt sama. Me lihtsalt lisame sinna uusi elementi juurde. Me võime kvantvälja teooriasse, mis siis kirjeldab osakese ja alati lisada juurde ühe osakese ja vaadata, kas see kirjeldab meie maailma. Ühesõnaga, see üldine suur raamistik on sama. Kuidas me selle raamistiku ära täidame? See on meil selgusetu.
2: Siin kordime saatesse väikese pausi ja kuulake mit pärast vaheaega edasi.
0: Kuku Raadio. Kuku Õun.
2: Head Kuku kuulajad, Kuku Õun jätkub. Mina saatejuht Marek Strandberg, kõnelen Keemilise ja Bioloogilise Füüsika Instituudi vanemteaduri ja kosmoloogia asjatundja ja füüsiku Hardi Veermäega. Ja küsimus, mis ilmselt on ju üleval olnud ikkagi, vaata, et sajandi jagu, ilmselt mitu sajandit. Alates sellest, kui Newton gravitatsiooni nähtuse avastas ja seda kirjeldas ja valemitki kirja pani, kas me täna teame rohkemat, mis asi on gravitatsioon ja kas see igipõline küsimus, et kas kvantfüüsika vahenditega oskame me kuidagi moodi lähedaseltki gravitatsiooni kirjeldada, kas sinna on lähemale jõutud või millised mõtted tekivad füüsiku peas, kui
3: rääkida kvantgravitatsioonist?
2: Kui rääkida gravitatsioonist ja küsida, kas see võib olla kvantgravitatsioon, täpselt.
3: Ma ütleks, et me vaikselt liigume sellele teoriale lähedale, kuigi sellist suurt ideed, mis need kaks erinevat siis nii-öelda füüsika alusteooriat ära ühendaks silmapiiril veel ei ole. Üks oluline vihje on mustade aukude aurustamine. Musta auk on teatavasti objekt, millest ei pääse isegi valgus välja, kui kvantfüüsika ütleb, et mustad augud peaksid aurustuma tänu kvantefektidele, sest osakesed pääsnevad sealt mustast august mingisuguse tõenäosusega välja. Ja must auk kiirgab siis termilist kiirgust, ehk siis ta on termodünaamika mõttes must keha. See on nähtus, mida pole veel eksperimentaalselt jälgitud, kuid teoorias on see üsna tugevatel jalgadel, mis tähendab, et selle mõistmine, kuidas siis gravitatsioon, ehk siis must auk, mis on siis kõige ekstreemsem objekt, mida gravitatsioon tekitada saab ja kvantvelja teooria omavahel koos eksisteerivad. Ühesõnaga, meil on olemas selline objekt, kus me saame seda matemaatiliselt ja teoreetiliselt uurida. Ja selles valdkonnas on viimasel ajal toimunud teatud arenguid. Ma ei oska öelda, kas see viib siis kvantgravitatsiooni teooriani, aga meie eesmärk on aru saada siis, kuidas gravitatsioon ja kvantfüüsika koos eksisteerivad.
2: Ma saan aru, et kui see mustas augus võimalik on, siis peaks eksisteerima mingisugune nähtus, mida siis vaadelda, mõõta, mis musta auguga toimuda saab. Kas kõnealused musta gravitatsioonilainete detektorid võimaldavad sellest aimu saada?
3: Musta augu aurustamine toimub väga väikestes mustades aukudes. Kui need omavahel põrkuvad, siis me ei näe ühtegi gravitatsioonilainete signaali. Gravitatsioonilained toimuvad siis nii-öelda klassikalise gravitatsiooniteooria režiimis, kus gravitatsioon on tohtult tugev, mis tõttu siis võimaldab see häirida ruumi viisil, kus need ruumi kõverus ja häiritused jõuavad ka maani välja. Aga selleks ei ole vaja kvantgravitatsiooni. Ühesõnaga, kvantgravitatsioon on oluline, kui me tahame liikuda ajas tagasi universumi esimestesse hetkedesse, kus siis nii-öelda kvantefektid ja gravitatsioonieffektid on võrreldava suurusega. Ja kui me ei oska kirjeldada kvantmaailma ja gravitatsioonimaailma koos, siis me ei saa liikuda sellest nendest esimestest hetkedest kaugemale ja me ei saa öelda, kuidas fundamentaalsel tasemel universum tekis.
2: Diletandi küsimus muidugi, nagu mis nüüd tuleb, et võid ju öelda, et nii see ei ole, aga ma saan aru, et ju ega mingi ajani tõlgendati musta auku kui tähe elu lõppu.
3: Ja, seda ta ka on.
2: Kas nüüd need hüpoteesid, millest jälle lugenud olen erineval moel, mis ütlevad, et ei, et aga osad mustadest aukudest võisid tekida ka juba suure paugu järgselt, kui universum tekis. Et lihtsalt küsin, et kui sa ütled, et suur musti auke haldab üks toime põhimõtte, mida me maa peal gravitatsioonilainetega detekteerida saame, kas võib ette kujutada, et need pisikesi musta auke, siis koos muu ainega võiski nii palju tekkida, et nendes siis toimubki midagi, mida me täna ei näe. Kas äkki selles võib peituda see tume aine või ka tume energia?
3: Võib, see on üks tumaine kandidaatidest. Tumaine ei pea koosnema mikroskoopilistest osakestest. Me võime mõelda ka, kuna see on nii-öelda puudumass, et kui meil oleks palju tumedaid tähti või läbipaistvad tähti, siis ka see võiks olla tumaine. Kuna mustad augud on väikesed, päikese massiga musta auk on umbes 3 kilomeetri suuruse raadusega, siis kui sellised musti auk oleks universumis piisavalt, siis nad käituks kui tumaine, oleks lisamass, mida me ei näe. Ja sellised mustad augud oleks jürgsed, ehk siis musta auk võib tekkida ükskõik mille kokku kukkumisel. Võib kukkuda kokku täht, võib kukkuda kokku mõni

0: aine, siis tume aine ei tohiks aurustuda, ta ei tohi ära kaduda ning selliseid musta auke on väga raske tuvastada. Üks võimalik viis näiteks on, kui nad tähesesse kinni jäävad, neutrontähesesse näiteks, ja selle neutrontähe ära söövad, see neutrontäht võib plahvatada veidral viisil või siis lihtsalt kokku kukkuda ja kirjatada mingisugust teatud signatuuriga kiirgust, mida me veel täpselt ei tea. Ja sellist veidrate sündmuste otsimine oleks siis üks viis, kuidas sellised väga kergeid musti auke tuvastada.
1: Kui lihtne see tänapäeva astronoomia vahenditega on, tõepoolest kogu vaateväli silmas pidada, kogu vaatevälja silmas pidada ja sealt veidrusi otsida?
0: Ma ei oska sellist numbrit see julge panna, aga me suudame jälgida väga suurt hulka tähti, suudame jälgida näha kõiksuga sähvatusi ja kuna me neid näinud ei ole, siis see pigem seab piiranguid sellele hüpoteesile, et meil on palju väikesed musti auke, kuigi need vaatlused pole veel piisavalt suure andmahuga. Meil oleks need vaja tunduvalt rohkem. Ja teine probleem on muidugi teoreetiline, et me ei tea täpselt, mis juhtub, kui tähe sees on väike musta auk.
1: Ühtegi sellist eksperimenti vist maal erinevates kiirendites või muudes füüsikaseadmetes järgi teha ei õnnestu paremal juhul.
0: No, see väike musta auk kaalub 10 astmel 12 kilo, need on võrdlemisi suured meie mõttes, aga selle läbimõõt on siis väiksem kui aatom, kui ma praegu siin peast niimoodi õigesti arvutada oskan. Ehk siis seal on tohutult palju massi, aga see on tohutult väike. Et kiirendisse seda me panna ei saa, kuidagi kinni püüda me seda ka ei oska. Selliste väikeste mustade aukude tuvastamine oleks on ülimalt keeruline ja hetkel, kuna me ei tea, kuidas me neid näha võiksime, siis see hüpotees, et need võiksid olla tumaaine, ei ole ümber lükatud. Ehk siis...
1: Ehk et me peame paratamatult leppima asjaoludega, et maailma ruumis on objekte, mille vahetu katsumine käib inimkonnale siiski üle jõu, kas või selle tõttu, et sellist massi maa peale kokku koguda on vaatid võimatu.
0: Seda massi saab kokku koguda, aga seda sinna ühe aatomisuurusesse punkti kokku lükata, seda me teha ei oska. Ja nende objektide vaatlemine, kui need olemas on, me ei tea, kas need on olemas, nende objektide vaatlemine toimukski siis läbi kaudseta nähtuste näiteks, kui nad tähte kinni jäävad ja siis täht hakkab kuidagi veidalt helendama, plahvatab või teeb midagi muud, mida täht tavaliselt tegema ei peaks.
1: Siin kordame saates väikese pausi ja kuulake meid pärast vaheaega edasi.
2: Kuku Raadio. Kuku Õun.
1: Head kuulajad, Kuku Õun jätkub. Mina saatejuht Marek Strandberg külas, keemilise bioloogilise füüsika kosmoloog ja füüsik Hardi Veermäe. Räägime universumist sellest, mis me täna teame, mida me ei tea. Ja mõtlengi seda, et sinu enda karjääri jooksul, millised on olnud su enda huvitavamad tähelepanekud või mingid asjad, mis on sind ennast nii-öelda heas mõttes üllatanud ja kinnitust jaganud sulle, et tõepoolest see suund, mida sa oled valinud ja mille vastu see huvitunned on tõepoolest seda väärt?
0: Ma alustasin ka osakeste füüsikas ja siis liikusin praegu ma tegelen enamjaolt gravitatsioonilainetega ja mis mind üllatas oli see, et me suutsime neid näha. Esimest korda tuvastati siis gravitatsioonilained aastal 2015 Ligo Virgo Kagra poolt ja me suutsime näha kahe musta augu kokkupõrget. Ehk siis kõik need andmed, mis meine jõuavad, on täiesti uued. Me pole universumit selle siis infokandja läbi varem näinud.
1: Selle seadme ehitamine võttis ju ka vaata, et terve inimpõlve.
0: Jah, seda alustati juba eelmisel sajandil ja lõpuks ta sai valmis.
1: Ja ma saan aru, et nii nagu ta käima pandi, nii neid sündmusi hakkas tulema ja tulebki välja, et nende mustade haukudega toimuv universumis on üsna sage.
0: Jah, praegu me näeme kas keskmiselt ühe või rohkem võrget ühinemist nädalas ja tugeva gravitatsiooni, mustade aukude, selliste väga kompaktsed objektide, samuti neutronlähtede, kui

0: Me tahame uurida tuumafüüsikat, siis Newton täht on siis tuumaosakestest koosnev aine mass, mida me kiirendis hästi uurida ei saa, see on üli tihe. Ühesõnaga, see on ka viis, kuidas teha tuumafüüsikat. Ja ma lisaks siia veel juurde, et üks asja on see nende astrofüüsikaliste kompaktsete objektide uurimine. Teine oluline omadus gravitatsioonilainetel on see, et nad lähevad igal poolt läbi. Ehk siis kui universum, väga varane universum oli väga kuum, oli väga tihe ja valgustad läbi ei pääsenud, siis gravitatsioonilained saavad sellest ainest vabalt läbi liikuda. Ehk me suudame näha protsesse, mis toimusid universumi esimestel hetkedel. Kui seal toimusid näiteks mingisugused faasisiirded, siis need jätavad, ehk siis kus varase universumi faasisiire toimub umbes nagu gaasikeemine, on mullid, paisuvad, aga see aine tihedus ja energiad on tohutult suured ja kui need mullid omal põrkuvad, siis nad jätavad alles tekitavad gravitatsioonilained, mis meie jõuavad.
1: Kas neid täna õnnestub kindlaks teha?
0: Üks eksperiment, mis seda neid näha võiks, ongi see LISA kosmose eksperiment, sest see LIGO eksperiment, millega me vaatame musta auke, see näeb natuke liiga kõrgeid sagedusi. Me ootaksime seda signaali madalamatel sagedustel.
1: Ehk et kahe nii-öelda piltlikult öeldes interferometri peegli vahe peab olema oluliselt suurem.
0: Võiks olla miljoneid kilomeetreid ja maa peale me seda loomulikult ehitada ei saa, järelikult tuleb ehitada see kosmosesse.
1: Nii et isenesest selliseid nii-öelda ammuseid jälgi me oleme vähemalt teoorias suutelised üles noppima aina rohkem ja rohkem.
0: Jah. Ja kuna jällegi, nagu ma ütlesin, see on täiesti uus vaatluslik kanal, siis võimalus midagi väga huvitavat, midagi revolutsioonist avastada on seal tunduvalt suurem minu hinnangul kui teistes fundamentaalfüüsika eksperimentides, mis hetkel käimas on või lähi.
1: No täna salvestame seda saadet 2026. aasta juunikuus, kas su hinnangul mõni kosmoloogiline küsimus võib kõne alla tulla ka sügisestel Nobeli preemia jagamistel?
0: Hetkel ma arvan, et mitte. Ma ei tea, kas selle aasta jooksul midagi väga suurt avastatakse.
1: No ilmselt see on juba avastatud, mille eest see antakse.
0: Need asjad on juba avastatud, jah. Et ilmselt on siin küsimus järgmises aasta kümnes või isegi natuke pikemas perspektiivis. Aga kui vaadata siis näiteks seda, millal ehitatakse näiteks järgmised kiirendid, et siis kindlasti need kosmoloogia gravitatsioonilainete eksperimendid tulevad, lähevad töösse natukene varem kui siis järgmised kiirendid. Nii et on lootust, et fundamentaalfüüsika suunal tuleb järgmine Nobel kosmoloogiasse natuke varem kui siis osakeste füüsikasse näiteks. Aga samas ei tea, kui me avastame tumaaine osakese, siis mõne eksperimendiga, siis see on ilmselgelt Nobeli vääriline avastus.
1: No selles sfääris tegelejana, kas neid hüpoteese tumeaine osakese olemuse kohta, kui palju neid on sul kolleegidega, kui sageli see jutuks tuleb, et no ma ei oska öelda, mis kontekstis veebisuhtluses või kõrtsis või kus iganes, kui võetakse tumeaine kõneks, siis kui kirglikuks need vaidlused lähevad?
0: Neid tumaine mudeleid, võib öelda, et ühes küljest igal ühel on oma, päris niul see olukord ei ole, et võiks jagada mudeleid siis nende kolme suurte klassi, võib-olla nelja, et kus on väga osakese massi järgi. Kui osake on väga kerge, siis ta käitub kui väli, mis on laiali määritud ja siis võngub vaikses tempos. Siis on meil osakeste mudelid, mida on väga palju, et iga üks võib lisada osakeste füüsikas salamudelile ühe osakese juurde ja vaadata siis selle erinevad interaktsioone. Ja kui me lähme väga suurtele massidele, siis võime rääkida näiteks jürgsetest mustadest aukudest, mis tekisid varases universumis. Või ka eksootilised mudelid on tumedad tähed, kuid neist ma arvan, et tumedad väga hästi teha ei saa. Et vaidluskohti on. Aga miks vajelda? Tuleks teha katse ja vaadata, kellel on õigus.
1: Ja katse on aimdust, milline see olla lõppkokkuvõttes võib või see ongi juhuse küsimus, et kuidas mingi asi mingit imeliku kiirgust välja annab ja kuidas seda siis tõlgendada?
0: No, hetkel on katsed eelkõige jah, kaudsed. Ja no, nagu me rääkisime, siis need katsed on palju, nad otsivad erinevaid signaale. Ja siis iga üks võib võtta oma lemmik tuumaine mudeli ja ühesõnaga see ongi siis teoreetika töö, kus ta pakub välja ühe mudeli ja hakkab otsima, millised signatuure tuleks siis katsetes otsida ja millistes katsetes täpsemalt.
1: Puudutab nii füüsikat kui kosmoloogiat ilmselt tõsi asi, et kui vaadata meie kooli õpikuid gümnaasiumi astmeni välja, siis mingil hetkel saab nagu füüsika otsa. No selles mõttes, et kõike seda, mida me tänagi siin kõnelenud oleme kaugeltki ju kooli õpikuis ei ole. Võimalik, et see lõpeb ära 20. Sajandi vahetusega, võimalik, et natukene mainitakse Einsteini, natukene kvantfüüsika loojaid ja nii edasi. Kas selles on ka väikest probleemi, et meie õpikud saavad ennem otsa kui noh, meie maailma tänane kirjeldus, mis on ju üsna detailseks muutunud, noh, kas või standardmudel osakeste mõttes ja nii edasi, et me ei õpetagi oma lastele ja noortele seda, millist maailma me täna teame.
0: Osakeste loomaaiast natuke räägitakse õpikutes. Üks asi, millest võib-olla natukene, ma ei hetkel ei tea muidugi, mis on praegustes õpikutes, võib-olla on see muutunud võrreldes sellega, kui mina koolis käisin. Aga kvantmehaanika on üks asi, mida võiks natukene rohkem olla seal, sest et see on kogu looduse alus. Me elame kvantmaailmas, kõik materjalid, kõik on ehitatud kvantobjektidest. Ja kui nüüd tulevikus saavad oluliselt ka näiteks kvanttehnoloogiad,
1: no mis on juba tänagi ju.
0: Mis on, ma ütleks, et rakendust, sellist igapäevast rakendust veel ei ole, aga kui me hakkame tegema näiteks panga ülekandeid üle kvantkanalite, et siis oleks hea, kui meil oleks vähemalt mõned inimesed, kes aru saavad, mis toimub. Nii et natukene rohkem sellist möödunud sajandi baasfüüsikat võib-olla võiks olla koolikursuses, aga jällegi ma ei julge õppekava osas praegu sõna võtta, sest et ma ei ole sellega tegelenud ise.
1: Su enda huvi füüsika vastu, kuidas see tekis?
0: Minu huvi füüsika vastu tekis juba üsna varakult, et mind on alati huvitanud, kuidas maailm töötab. Füüsika, kuna ma olin tugev pigem matemaatikas kooli ajal, siis füüsika tundus selline loomulik valik, et matemaatika on natukene liiga abstraktne, füüsika siis rakendab seda sellist mõtteviisi loodusele, et muidu oleks võinud õppida ka bioloogiat või midagi selles suunas.
1: Ja siiani rahul?
0: Siiani olen rahul, jah.
1: Kuidas peale kasvuga on?
0: Eestis. Eestis võiks peale kasv olla parem. Praegu meie laboris on ikkagi töökeel on inglise keel, mida ilmselt ei saa ka muuta, aga noh, loodaks, et tuleb peale ka Eesti järeldoktoreid ja vanem teadureid tulevikus, kes siis füüsikasse jäävad. Et hetkel on see natukene kesine, võiks öelda. Et see huvi ülikoolides füüsika vastu võiks olla ka natukene suurem. Ma saan aru, et see on ka seotud näiteks füüsikaõpetajate põuaga ja nii edasi.
1: No arvestades seda, et täna lubavad kõik üksteise võidu väga korraliku palkagi maksta õpetajaile, eriti kui täppisteadustega küsimus seotud, siis võiks ju see olla täitsa selline hea amet isegi.
0: Ega see teadlasamet väga kerge ei ole, peaks olema tahtmist, aga kui on tahtmist sellega tegeleda, siis tuleks muidugi proovida.
1: Aitäh, Hardi Virme, et said tulla Kuku saatesse kõnelema kosmoloogiast, natukene ka koolist ja koolis õpetatavast. Sellega on Kuku saade läbi. Aitäh ka kuulajatele ja kuulake meid jälle nädala pärast.
2: Own. Mõtlen, järelikult olen Kuku kuulaja. Kuku Raadio. Raadio mõtlevale inimesele.

mõtlen, järelikult olen Kuku kuulaja. Kuku Raadio. Raadio mõtlevale inimesele.

0: Te kuulate kordussaadet.
1: Kuku Raadio eetris on Indrek Vaheoja.
2: Tere päevast kõik head ja halvad Kuku Raadio kuulajad. Alustan saadet pommuudisega, mis loodetavasti paneb ikkagi massid liikuma, sest et Värska kandist on leitud selle aastased esimesed suured sirmikud. Seeneaeg on alanud.

0: stuudios on Indrek Vaheoja.
1: Stuudiosse on jõudnud ka Indrek Ojamets ja hakkame nüüd rääkima lennureisijate õigustest ja muidu siin tihti peale tuleb ikkagi ette seda, et me kirume Euroopa Liitu, et jällegi see piirang ja too piirang ja seda piiratakse. Aga nüüd Euroopa Liit on viimas ellu suuri muudatusi lennureiside valdkonnas ja kõik need tulevad reisijatele suureks kasuks ja no alates siis näiteks sellest, et uued suured muudatused võimaldavad peredel ilma lisatasuta koos istuda ja tagavad reisijatele õiguse võtta pardale isiklikese tasuta.
2: Ehk siis käsi pagas või mis pidi?
1: Vaat nüüd seda otseselt ei ole öeldud, kas väike kohver läheb isikliku esemena arvesse või mitte. Et no ütleme niimoodi, kas käekott või seljakott, see on igal juhul siis isiklik ese ja selle eest tasu võtta ei tohi. Ja noh, muidugi see ka, et perekond saab koos istuda, sest
2: no, muidu on väga hea,
1: et odavlennu firmades ju ilmselge teenimisvõimalus, kui sa tahad, et kõik koos istuvad, siis
2: maksad.
1: Kui ei maksa, siis istub 2-aastane ees, isa lõsutab kuskil vahekäigus ja ema siis on, noh, kus ta siis iganes parasjagu on.
2: Ja et nende odavlennu firmadega tõepoolest on niimoodi, et seal, kui neid piletid osta, et siis tõesti reklaamitakse väga, väga kena sellise ahvatleva hinnaga ja lõpuks, kui siis tahad, et see vastaks ka sinu ootustele ja tingimustele, siis see hind on üsna juba krõbedaks kruvitud, noh, kui siin mõelda istekohtade peale ja selle peale ka, et kui palju inimene tahab pagasit, siis ka kaasa võtta. No, sina oled kindlasti lennukiga üks jagu lennanud, ka odavlennufirmad on ju nende seas olnud. Kuidas sinul on see kogemus olnud?
1: No, nii ja noh. Viimane lennukogemus odavlennufirmaga oli küll väga hea, sellepärast, et mul ei olnud praktiliselt pagasit üldse. Käisin Hispaanias ja mul oli pool seljakotikest. Seal olid plätud, puhas pesu, teesärki ja lühikest püksid, oligi kõik.
2: No odavlennufirmaga ongi hea. Kõige parem siis, kui sa oled see seljakoti reisa sisuliselt.
1: Just.
2: Et sul ei ole mitte midagi liiga palju ja veel parem, kui sa reisid üksi või siis noh, tõesti koos siis noh, täiskasvanute kaaslasega, et kui seal on lapsed, siis noh, tahaks ikka ju lapse kõrval istuda. Aga jah, et üksinda seljakotiga odavlennufirma vist on noh, tõesti selles suhtes on ta ju hea.
1: Kui tahad punktist A punkti B konkreetselt saada ja sinu jaoks on hästi oluline see, et oleks pilet mega odav.
2: Ja. Aga noh, seal muidugi teatavad ebamugavused tulevad, kohati on ka seda kiirustamist, et teinekord see aja graafik on neil ju üsna selline napp ja siis ongi, et nii, et nüüd kiiresti see seltskond lennukist välja, nüüd kiiresti uus seltskond lennukisse sisse ja nüüd paneme aga minema. Et seal on nagu see asi ja noh, muidugi see ajagraafik on ka, et kas siis lennuk kuskil jõuab öösel, tont jääb mis kella ajal või väljub hommikul seal äkki isegi enne kella kuut. Et see on noh, niisugune asi, mis lihtsalt on nagu see ebamugav osa selle reisi juures, et need on need odavlennufirmade plussid ja miinused.
1: Igasuguseid väikseid lisatasusid keelatakse tulevikus ära näiteks nimeparanduse eest, kui sa kogemata siis teed mingi noh, ma ei tea, väikese vea selles broneeringus, muidu oleks pidanud sellest maksma kõvasti, nüüd peab sellised asjad tasuta ära tegema. Ja samuti siis reisijate jaoks läheb positiivsemaks raha tagasi saamine lennukite ja lendude hilinemise ja tühistamise korral ja lennufirmad peavad siis nõude kätte saamist viivitamatult kinnitama sellel 30 päeva jooksul vastama ja siis ka loomulikult raha tagastama.
2: Jah. Tundub, et suund on positiivne.
1: On ja seetõttu küsime ka meie täna kuulajate teie käest küsimuse, mis puudutab siis odavlennufirmasid ja antke aga julgesti siis teada, milliseid kogemusi on teil olnud odavlennufirmadega. Nii positiivsed kui negatiivsed kogemused lähevad kõik arvesse. Kirjutage meile WhatsAppi 5340-5550 ja no nii 25 minuti pärast saab ka Kuku Raadio stuudiosse helistada.
0: Pole halba ilma, kui sul on head suveplaanid. Olgu mõttes väike puhkus, koduvärskendus või üks ammu oodatud unistus. Luminor aitab sellele hoogu anda. Hõrgud grillihad, sašlõkid, toorvorstid ja paljud teised Linnamäe suvetooted pakuvad rikkalikku maitsenaudingut igale grillisõbrale. Linnamäe lihatööstus. Metsikult maitsev.
3: Suvi, ehk jälle see aeg aastast, mil sagimist on palju ja sõitmist veel rohkem. Kuid õnnetused suveks puhkust ei võta. Sina aga tunne end turvaliselt, sest Seesam kindlustab kõik olulise. Vaata tingimusi seesam.ee või pea nõu Seesam kindlustuse spetsialistiga.
4: Suvised üllatused Eesti Optiku kauplustes. Nüüd kõik prilliraamid kuni -70% või klaasid -50% ja tellijale silmakontroll tasuta. Naudi suve. Päikeseprillid on meil kuni 40% soodsamad. Lisainfo Eesti Optiku kauplustest või vaata optika.ee.
5: Mini Kids Zone Mini. Väikeste vaatajate lemmikkanal, mis meeldib ka vanematele.
6: Mängime hoopis suksusid.
5: Õpetlik ja lõbus sisu, mis on ohutum kui internet.
7: Olen nii rõõmus, et su leidsin.
5: Jäta oma pesamuna minihoolde. Kids Zone Mini.
8: Kuku Raadio eetris on Indrek Vaheoja.
1: Juba mõnda aega on ühiskonnas käinud diskussioon selle üle, kas riik kogub inimeste kohta liiga palju andmeid ning kas neid andmeid antakse liiga kergekäeliselt välja. Probleemist rääkis saates otse Postimehest õiguskantsler Ülle Madise.
9: Eks see mure on põhjendatud ja mul on väga hea meel, et vähemalt mulle tundub, et suurem osa ühiskonna liikmeid on hakanud järjest paremini aru saama, et miks kergekäeliselt ei tohiks enda ega eriti enda laste andmeid jagada, ka vabatahtlikult näiteks sotsiaalmeedias mitte. Et tegelikult see muutub ohtlikuks. Nüüd riigi poolt vaadates, siis meie ja paljude teiste institutsioonide ülesanne jällegi on jälgida, et riik koguks inimese kohta andmeid ainult siis, kui teisiti ei saa ja siis me peame vaatama, kuidas neid andmeid hoitakse, et neid ei lasta ära varastada, kuidas neid andmeid kasutatakse, et kuidas inimene ise ennast kaitsta saab ja ühesõnaga, kuidas teha nii, et inimesele ei tehtaks liiga.
10: Aga kas need, kes praegu muretsevad sellepärast, et neid andmeid on liiga palju ja et küsitakse asju, mida võib-olla riigil ei ole vaja teada, kas nad muretsevad õige asja pärast?
9: Minu arvates muretsevad õige asja pärast, nii et kui umbes aasta tagasi tegime avalikuks selle, et üksnes autode numbrituvastuse sildi all tegelikult pildistatakse üles ka nägusid ilma, et riigikogu oleks selleks kunagigi loa andnud, või et ilma riigikogu vastava loata näiteks võetakse inimese kogupanga saladus, mis tänasel päeval on sama tundlik teave nagu näiteks patsiendi saladus, sest et kõik ju teavad, et kui sa pangakaartiga maksad, paljudes kohtades teisiti ei saa ja nii on ka mugav, siis on kohe teada, et kus sa olid, mida ostsid, kellega sa võib-olla koos olid ja nii edasi. Nii et need on väga tundlikud andmed ja toona ma mäletan, et oli küllalt palju neid, kes ütlesid, et kõige hõlma ei hakka keegi ja mitte midagi ei ole karta. Tegelikus on see, et nendes situatsioonides just õigel inimesel on karta. Et siin võib vaadata ajalukku. Mina näiteks kuulan David Vseviovi müstilist Venemaad igal pühapäeval, aga eks mäletan vanemate ja vanavanemate juttudest neid aegu ja neid painajaid niigi. Ja samas vaatan ka mureliku pilguga, mis toimub Hiinas nii palju, kui seda teab, et siia jõuab kõigist sotsiaalsetest krediitidest ja muust, kuidas moodi seda ühiskonda alla surutakse. Et muidugi tulevad ju selle kohased teated Venemaalt. Ja nii kurb kui see ka ei ole, et ka Ameerika Ühendriikidest, kes on olnud demokraatia eeskujuks ja võib-olla etaloniks väga pikka aega, et kui sa ikkagi näed, et seda andmemassiivi, mida erasektor eesotsas suurte tehnoloogiafirmadega, kes seda sama sotsiaalmeediat ja muud kommunikatsiooni korraldavad, kui ka siis riiklike sunnimeetoditega kogutud andmeid, et kuidas neid andmeid pannakse kokku, nende alusel inimesi jälitatakse, nende elu tehakse võimatuks, et no ikka teeb murelikuks.
10: Kes on see, kes peaks praegu ütlema, et stopp, me vaatame selle asja üle ja siin kohal on üle piiri mindud ja me hakkame sellega tagasi tõmbuma? Poliitikud, kes?
9: Tervenisti stopp ei ole mõtet öelda, aga võib-olla kui tohib, et siis ma tuletaks veel meelde, et miks 92. aastal rahvahääletusel põhiseadusesse kirjutati ja minu arusaamist mööda rahvas ka seda väga arutas, vajas ja ootas, et meil on sõnumisaladus. Pangasaladus, patsiendisaladus, kodu ja eraelu puutumatus, omand, et inimene võiks olla omanik, kui ta seda soovib, et tal vähegi võimalust ja õnne on, et inimene võib olla ettevõtja, kui ta tahab, et tal on eneseteostuse vabadus, et tal on õigus valida, mis tööd ta teeb, kuidas ta elab. Noh, täpselt selle piirin, et ta kellelegi teisele ei tee objektiivselt liiga ja et ta ei kahjusta ühiskonna kui terviku niisuguseid õigustatud huvisid, mis aga ei tohi ulatuda sinna, et oleks totaalne turvalisus ja totaalne mugavus. Et seda väga oodati ja need nähti põhiseaduses ette ju ikka selleks, et säiliks väljendusvabadus, sõltumatu ajakirjandus, et säiliksid kodanikuühendused ja neid omakorda on ju vaja selleks, et ei näiteks tehnoloogiaeliit tänasel päeval, kes võib olla väga rikas, kelle käes võib olla väga palju andmeid, mis on praegusel ajal suur võimalus inimeste elu kontrollida ja juhtida, isegi nende mõttemaailma kujundada, poliitikat juhtida, et või siis autoritaarse võitu poliitikud ei saaks ühiskonda üle võtta. Et kõiki paljaks varastada, võib-olla oma taktikepi järgi tööle panna. Et kui näiteks ajakirjanikul ei ole kodupuutumatust, töökoha puutumatust, ei ole õigust oma allikaid varjata, ta on igal pool kaameratel, alati on võimalik kogu tema kommunikatsioon välja võtta. Kuidas siis ajakirjanik saab näiteks korruptsiooni paljastada? Näeme Venema näitel piiri tagant, et juba agressori juures näiteks ei saagi. Ja mida see kõike tähendab, kui ei saa? Nii et selles mõttes minu arvates väga õigustatud on need mured, et milliseid andmeid ikkagi üldse meie inimeste kohta kogutakse, kuidas neid hoitakse, kas neid tõstetakse näiteks ühte andmelattu isikustatult kokku, et korraga on inimese perekonna andmed, varanduse andmed, maksude tasumise andmed, tema sotsiaalabi vajaduse andmed, tema kui patsiendi tervise andmed, tema hariduse andmed, et kõik need tõstetakse kokku, võib-olla ka veel pangasaladus juurde ja, no, et ja siis öeldakse, et nüüd me saavutame sellega häid eesmärke. Ja ma arvan, et seda paljud usuvad siiralt, aga ma arvan, et siin tuleb küsida, et kas me ikkagi tahame selliseid riske võtta, et selle arengu tulemus võib olla, et seda vaba ühiskonda enam ühel hetkel ei ole. Et ei ole enam ka ettevõtjatel vaba konkurentsi, et näiteks kui ärisaladus, pangasaladus, maksusaladus, kõik satub kellegi valdusesse, olgu see riik, kurjategija, et võib olla mõni ettevõtja, kes seisab poliitikutele eriti lähedal ja kelle kätte on kogunenud eriti palju võimu, et noh, siis ei saa enam vabast konkurentsist näiteks rääkida. Nii et jah, need mured on põhjendatud. Nüüd kas öelda tervikuna, et stopp, Eesti seda endale lubada ei saa. Et me oleme ikkagi tuntud õigusega digiriigina, see on olnud meie edualus, see on objektiivselt olnud ju meie majanduskasvu ja jõukuse kasvu üks aluseid ja teiselt poolt see on olnud midagi, mille järgi maailmas teatakse, et Eesti on üldse olemas. Et nagu sageli tsiteeritakse Sofi Oksanen, et nii mina ka, et kui inimesed ei tea, et sa oled olemas, siis nad ei märka ka sinu kadumist, aga meil on tegelikult ju väga vaja, nii nagu Postimehe arvamusliidrite lõunal näiteks Taavi Madiberk hästi selgitas, Eestil on vaja teha ennast nähtavaks ja oluliseks, et see on ka meie rahva, rahvuse riigi püsimise ja julgeoleku tagatis.
10: Aga kõigele vaatamata, kas me oleme nüüd jõudnud dilemma juurde? No ma toon siin selle sama konkreetse näite, et kui tekis see numbrituvastus ja probleemid sellega, siis öeldi kohe argumendiks, et aga politsei ei saa teha oma tööd, sest järelvalve tegemine läheb raskeks. Et kas me oleme nüüd selle dilemma ees, et kas teha võimalikult mõnusaks järelvalve või seista õiguste eest ja vabaduste eest?
9: Selle küsimuse peabki otsustama Riigikogu ja peab otsustama selgelt seaduses, nii et kõik, kes seda seadust Riigikogus teevad, kes selle üle hääletavad ja arutavad, ja siis ka need, kes hiljem seda seadust täitma peavad, saavad üheselt aru, mis on lubatud, mis on keelatud, mis pärast, kuidas kuritarvitusi välditakse. Ja jälle mulle tundub, et vahel avalikus arutelus lähevad asjad natukene segamini. Esiteks, kui me räägime kuritegudest, eeldusel, et kuriteona ikkagi käsitletakse neid tegusid, mida üks vaba ühiskonna liige mõistab, et see on kuritegu. Et see, need ei ole siis poliitilise võimu oma kasuliselt sõnastatud kuriteo koosseisud, mis lihtsalt on mõeldud selleks, et välistada, et keegi neilt selle võimu ja võib-olla ka varanduse ära võtab. Eks ole? Noh, jällegi autokraatsetes riikides me näeme ka seda. Aga kui me nüüd räägime nendest päris kuritegudest, lapserööv, tapmine, terrorism, nii edasi, loomulikult peavad olema vahendid ja võimalused kurjategijate tabamiseks. Põhiseadus ütleb seda ka. Teiseks ütleb põhiseadus, et kuritegusid peab saama tõkestada. Ja siin mulle tundub, et küllap parimat tahtes on tõkestamise defineerimine käest pisut ära läinud. Tõkestamine tähendab ikka piltlikult öeldes seda, et kui on juba teada, et näiteks kolm inimest on otsustanud panna turuhoone põlema, et siis nad võetakse enne maha, neil ei lasta seda teha. Et see on tõkestamine, et on konkreetne ettevalmistatav kuritegu, sellest on saadud teada ja see jääb ära. noh, teada võidakse saada näiteks niiviisi, et keegi kuuleb seda vestlust, lihtsalt näiteks naaber kuuleb pealt, et vestlust peeti näiteks rõdul suitsetades. Nii. Et see info jõuab. Nii, kuritegu jääb ära. Aga meil mulle tundub, on sellest, mida põhiseadus lubab teha konkreetse kuriteo ärahoidmiseks, näiteks terrorismi akti ärahoidmiseks. Et nüüd on öeldud, et aga seda peaks tegema ka ennetuseks. Ja võt, sõna ennetus on praktiliselt aru saadamatu inimestele. Mida see täpselt tähendab? Haiguste ennetus, ohu ennetus ja nii edasi. Ja mulle kohati tundub, ja eks tulebki nüüd siis üks aaval hakata neid aluseid kontrollima, et kas viimati ei ole nii, et igaks juhuks üritatakse tõsta inimeste kohta kõik võimalikud andmed kokku, üha rohkem panna sinna masin, ka erineva võimekusega tehisintellekt peale ja hakata arutama, et äkki keegi kavatseb ikka kuriteo toime panna. Äkki kavatseb. Et kõik parameetrid näitavad nagu kavatseks. Või äkki, et see laps nüüd satub ikkagi hätta, et nad kõik parameetrid on sellised, et näed, millegi pärast on emosse sattunud ja vanem on kunagi kuriteo eest karistatud olnud ja paned üks ja üks kokku ja no, järelikult on probleem ja siis jääb lapsele märk külge. Ja mulle tundub, et selle ennetusega võib-olla on mindud liiale ja põhiseadus lihtsalt selleks, et ühiskonnas tagada totaalne turvalisus või totaalne mugavus, need nii-öelda proaktiivsed teenused, et ehk siis, kus riik tuleb juba sulle ütlema, et siin on sulle see toetus, lisaks pead sa minema nüüd kohe arsti juurde, sellepärast, et me oleme juba vaadanud sinu tarbimiskäitumist ja sinu tervise lugu ja see ei näita midagi head ja mars arsti juurde ja need asja. Et võt, selleks põhiseadus minu arvates inimese eraelu, sõnumisaladuse ja muu piiramiseks küll praegu alust ei anna.
1: Kõneles õiguskantsler Ülle Madise.

0: kirjutage 5340 5550 ja kui on nüüd mõni kuulaja, kes pole mitte kunagi elu sees lennukiga lennanud, siis võib ka teada anda.
1: Jaa, see oleks ka kindlasti põnev rääkida sellest, et kuidas on nii läinud. Võt.
0: Ja kas peaks midagi ette võtma?
1: Kas üldse oleks vaja lennata? Et kindlasti on ka need mõtted meie saatesse tere tulnud.
0: Jaa, aga meil on siin juba mõned kuulajad kirjutanud ka ja meile on kirjutanud Kaisa, kes ütleb siis, et odavlendude koha pealt ma muidu ei ole nõudlik ja võin lennata kitsastest tingimustest varasel kellaajal oma võileib kaasas, aga mis on minu arust täiesti lubamatu, on hindade läbipaistmatus. Pean silmas, et kui hakkad lendu broneerima, siis lisanduvad igasugu lisatasud ja lõpuks, kui ostu vormistad, tuleb teavitus, et hind on ajast, mil hakkasid ostu sooritama, tõusnud. Kusjuures hinnad erinevad ka seadmepõhiselt, näiteks üks versus teine arvuti, lennu hind ei tohiks olla nagu börsiturg, mis minutitega muutub.
1: Aga meil on nüüd kuulaja telefonil, tervist, kuidas on teie nimi?
2: Jaa, tervist, Reimo olen mina.
0: Reimo, millised kogemused on sinul odavlennufirmadega?
2: No, odavlennufirmadega muidugi kõigepealt esimene kogemus on, et äärmiselt vähe on jalaruumi. Et see on nende selline üldine tendents arvatavasti, et võimalikult suure täituvusega lende teha ja see tähendab, et lennuk on siis täis topitud võimalikult palju inimesi. Et see on nende kõige suurem puudus. Noh, pileti hind on muidugi ka soodne, aga eks nad maanduvad teinekord ja väljuvad ja maanduvad ka täpselt sellistel ebasobivatel kellaaegadel, et poole ööpealt lähevad ja poole ööpealt saabuvad. Eks siis need lisakulud tulevad sinna juurde, nii et summa summarum, ma arvan, normaalse lennukiga lennates tuleb see lõpsumma umbes sama.
0: Ja eriti veel, kui pead pagasit juurde võtma või noh, et ütleme, ongi selline pagas, mille pead ära andma ja siis tihti peale on ju odavlennufirmad ka sellistes perifeersetes asukohtades ja selleks, kui taht sivilisatsiooni jõuda, siis tuleb, noh, ma ei tea, võibolla takso tellida, võibolla mõne muu transportiliigiga lennat, vabandust sõita, nii et noh, tulevad sellised varjatud kulud juurde.
2: Täpselt nii ja üks asi, mis on veel mul endal paar korda tulnud, et kui on suvaline istekoht pandud sinna ja ma olen tahtnud siis lisaraha eest omale natukene noh, suuremat jalaruumi, olen maksnud küll mõned 10 eurod juurde selle jalaruumi eest, aga pärast tuleb välja, et lähed lennukisse sisse ja selle sama nii, et on maksnud koha peal juba keegi laiutab ees ja kui siis pärast kirjutada lennu firma noh, sellele nii-öelda kontaktmeilile, ega kunagi nendele ju helistada ei saa, alati peab kirjutama kuhugi mingisuguseid kastikese täitma. Ega reeglina sealt, mina küll ei ole seda enam makstud raha, summad ei ole suured olnud, mingi 30-40 eurot selle jalaruumi eest, aga ma ei ole kordagi seda raha tagasi saanud ja ongi sinna paikase jäänud.
0: Jah, võt, see on tõesti ebameeld. Mul viimasel reisil oli ka kõrval oli inimene, kes oli endale raha eest koha tellinud, aga ta istutati mingisse teise kohta, mingil, ma ei tea, täiesti suvalisel põhjusel, ta oli väga pahane ja noh, ka arusaadavatel põhjustel, kui sa oled eraldi veel raha maksnud ja sul see luksus ka ära keelatakse. Aga kas positiivsed kogemusi ka on odavlennufirmadega?
2: Odav lennufirmadega ausalt, et ma väga palju lennand ei ole, aga ütleme siin EasyJet ja siis Ryanair, noh, positiivsed on küll, paar korda Itaalias käinud Ryanairiga, see ei olnud väga suur niukene probleem, väga mõnus oli, aga EasyJetiga on ka mõned korrad siin käidud, ütleme nii, et üldpilt ei ole väga hull, lihtsalt see jalaruum on alati liiga väike ja noh, eestlased on siin arvatavasti Euroopa pikim rahvus ja noh, eks me peame vaatama ka, et päris nagu niimoodi jalad lõual ka ei taha seal kuskil 2-3 tundi olla, eks ole?
0: No mina oma 1,30 meetri kasvuga mahun alati ära, aga Reimo, kui saladus ei ole, kui pikk mees olete?
2: 1,88 meetri.
0: No siis,
1: no, siis tõesti seal jalaruumi on vaja.
2: Jalaruumi on ikka vaja.
0: Jalaruumi on vaja, selge see. Aga noh, eks odavlennufirmad on põhjusega odavlennufirmad, et ongi tehtud võimalikult ebamugavaks see, et sa lendaksidki ilma pagasita ja iga asja eest juurde maksaksid, kui vaja on ja eriti kui peab koha peal juurde maksma. Vaat, no vaat siis lähevad kõik tasud ikkagi mõnusalt kallimaks.
1: Ja seal on niimoodi ka, et on ju võimalikult palju mahutada siis ka ühe lennuki peale ära, et selle võrra siis on seda jalaruumi ka vähem.
2: Seda küll, no minu soe soovitus on praegust, kuna meil Tallinnast lendavad ikka Lott ja Sissair. Sissair küll opereerib Air Balticu lennukitega, aga ütleme Sissairi vastutusel ja Lotti vastutusel on ütleme, siit jätkulend Zürichisse või siit jätkulend Varsavisse. Nende lennufirmadega ausalt öeldes ei jää nad kunagi hiljaks. Lennukid on normaalsed ja kõige tähtsam, et pole kunagi Lott ega Sissair streikinud. Air Baltic ei ole ka streikinud, aga Air Baltic on natuke kõrgemad hinnade. Aga näiteks Lufthansale mina piletit ei osta, SAS-ile piletit ei osta, Finnairile piletit ei osta, mitte kunagi ei tea, millal nemad streigivad.
0: Ja ala lõpmata streigivad nad siis, kui sa pead lendama.

0: Täpselt.
1: Just. Reimo, suur aitäh helistamast ja kogemust jagamast. Me läheme siit nüüd reklaamipausi ja libauudiste juurde, aga pärast seda loomulikult jätkame küsimuse arutelu ja küsimus täna siis on, milliseid kogemusi on teil olnud odavlennu firmadega?
2: Salva esitleb ja Holm Pank kutsub. Augusti Blues, 31. juulist 2. augustini Haapsalus. 3 päeva, 10 lava, 40 kontserti. Kitarrivirtuoosid Erik Sardinas ja Toby Lee. Swingidiiva Gunhild Carling. Eriprojekt Estonian Voices Meet Blues Brothers ja paljud teised. Toetavad Trident, Scramo, Foorus, Saku ja Viking Line. Piletid piletilevist juuni lõpuni soodsamalt. Vaata lisa augustiblues.ee. Tartu linna päev kutsub tähistama. 28. ja 29. juunil ootab sind Tartu südalinnas tasuta sündmusi täis programm, mis kulmineerub kaalakontserdiga Tartu maailmakaardil, Raekoja platsil. Tutvu kavaga aadressil tartukorraldab.ee.
3: Thermacelli sidrunieukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
4: Lihtsalt Thermacell.
5: Kas tahad head jassi, kantrit või Eesti poppi? Siis vali DAB+. See on rohkem raadiojaamu ja rohkem suve. Jäta meelde, DAB+ on raadio.
6: Raadio Elmar kutsub. Raevalla Jaani tuli 20. juunil Jüris. Two Quick Start, Jam, Anne Veski, Sam ja paljud teised. 2 lava, Tivoli, lasteala ja suur toidutänav. Suurim jaanipidu toimub 20. juunil Jüris. Raevalla Jaani tuli on kõigile tasuta.
7: Hommikuraadio. Äratame sind igal hommikul ja saadame päevale vastu informeeritult ning hea tujuga.
8: Ilusa hommiku ja lõbusa ooperiõhtu toob teieni Karl Orfi koomiline ooper Kuu Eesti Rahva Muuseumis.
7: Kuku Raadio.

tere kuulajatele, uudistega eetris Rohkade Pelak. Rahandusministeerium annab teada, et palju räägitud toiduainete käibemaksu langetamine ei oleks konstruktiivne ja saadaks elanikkonnale vale signaali. Kui makse langetada, siis tunnetaksid inimesed, et valitsus mõtleb nende peale ja see tekitaks ootamatu ja seni kogemata ebamugava läheduse tunde. Ja perverti kuulsust valitsus ei taha. Seni on inimesed harjunud, et riik ajab oma asja, inimesed oma asja ja eksisteerib erinev aeg ja ruum ja reaalsus. Samuti võib aktsiiside langetamine kaasa tuua Reformierakonna populaarsuse kasvu. Ning erinevates konsultatsioonides nii koalitsiooni kui opositsiooni erakondadena on üha selgemine välja joonistuv soov, et sellele tuleb pidurit tõmmata, muidu ei mahu kevadiste valimiste järel riigikokku teistest erakondadest enam ühtegi saadikut. Valitsus on otsustanud hariduse rahastamisel minna ühiskondlikus mõttes õiglasemad teed ja kehtestada põhiharidusmaksu ja algharidusmaksu. Seda maksu maksaksid riigieelarvesse isikud, kelle haridustee piirdub 25. eluaastaks kas põhi- või algharidusega. Kõrgharidusega inimesel on majanduses, ühiskonnas ja poliitikas toimuv üldjuhul selge. Väiksema haridusega inimesed on riigile kulukamad, sest neile peab kogu aeg seletama, et valitsus tahab neile ainult head. Samuti on väiksema haridusega inimesi populistlikel jõududel kerge manipuleerida, mis omakorda võib kaasa tuua probleeme. Et ka üleõppinud inimesed on riigile koormaks, tuleb seda suundumust samuti kärpida ja seda saab teha tasulise kõrgharidusega, lisab valitsuse teade. Üheks esimeseks eelnõuks, mida riigikogu suvepuhkuselt sügisel naastes arutama hakkab, on riigikogu liikme asendusliikme kehadu blandi seaduse eelnõu. Selline seadus võimaldaks riigikogu liikmetel istungile saata enda asemel kehadu blandi, kes on saanud volitused päris saadikult hääletada ühel või teisel viisil. Kehatoplandi kasutamine on vajalik kurnavatel ööistungitel või juhul, kui saadik ise häbeneb ühe või teise eelnõu poolt või vastu hääletada ja saadiku enda seisukoht läheb erakonna omast lahku. Riigikogu liikmetel tuleb piinlikkust tekitavad hetkima töös palju ette ja vältimaks häälte kadu. Valitsusele vajalikel hääletustel ongi kehatoplandi kasutamise võimalus teretulnud lahendus nii parteile kui saadikule. Peaminister märkis, et kehatoplant ei ole nõus kasutama riigikogus vaid üks erakond, sest selle liikmed tahavad alati kogu au siiski endale saada. Ja meditsiinist valitsuse tehtud uuring annab teada, et arsti abi kättesaadavus väiksemates maakohtades ei ole oluliselt halvenenud ja tehakse isegi keerukamid operatsioone ja kasutatakse nende juures valdavalt kohalikku toimestust. Viimane näide pärineb Kaldaverest. Kohalik 32-aastane mees hakkas linna hambaarsti juurde sõitma ja bussi peatusesse bussi oodates tuli tema juurde kaks kohalikku, kes ajasid paar sõna juttu ja järsku läks mehel silme eest mustaks. Ju tehti toimestust, arvas mees hiljem. Kui ta üles ärkas, oli tal üks hammas puudu ja just see sama, mis oligi enne valutanud. Kadunud oli küll ka mehe rahakott, aga ehk olin ma kohaliku toimestuse tõttu ise lihtsalt hajameelne ja kaotasin ära, märgib patsient. Tervisekassa rahaprobleemide valguses kannustab ka riik rohkem inimesi kasutama just kohaliku toimestust ja kohapealset arstiabi. Spetsialistide puudus politsei sõnul kohtadel ka ei ole. Eetris olid uudised.

0: et snap .
1: Kuku Raadio eetris on Indrek Vaheoja . Helista stuudiosse 6214646 või saada sõnum läbi WhatsAppi 5340555.
2: Tänane küsimus, milliseid kogemusi on teil olnud odavlennu firmadega? Stuudiotelefon on ootel, ootab teie kõnesid, kirjutatud on ka ja loen siin mõned kirjad ette. Alar kirjutab, et on väga positiivsed kogemused, võtan lennujaamas väikse viski ja lendan nagu Lufthansaga. Aga kui saad perega sihtkohta 1000 eurosid odavamalt, mis siis ikka kiruda? Väga õige, ega kiruda ei olegi vaja, sest et ega kõikidel ei ole ka negatiivsed kogemused, et täpselt kui hoiad 1000 eurosid kokku, on see omal kohal ja see väikene ebamugavus, noh, mis seal ikka, et saame ju hakkama. Jaan kirjutab, et tema tõeline odavlennu kogemus on lennud Tartu ja Pärnu vahel Aerofloti AN2 lennukiga, siia maani on meeles radiaalmootori mürin ja mõned õhuaugud. Aga Euroopa Liit on siis tõesti võtnud vastu otsuse, mis peaks tulevikus tagama lennureisijatele siis palju rohkem arusaamist, palju rohkem selgust ja igasugused erinevad lisatasud pisimuudatuste ja pagasikulude ja mille iganes asjade kohta peaksid nüüd ära jääma ja samuti siis lendude hilinemise ja ärajäämise korral reisijate tingimused peaksid paremad olema. No sellest, et lennufirmad peavad nõude kättesaadmist viivitamatult kinnitama ja 30 päeva jooksul vastama, sellest me juba rääkisime, aga lisaks siis nendele, kelle lend hilineb, peab pakkuma oota ajal karastusjooke iga 2 tunni järel, einet pärast 3 tundi ning interneti ühendust ja telefoni kõnesid tasuta. Kui reisijatel on vaja ööbida, tuleb neile tagada ka tasuta hotellituba ja tasuta transport lennujaamast majutusasutusse ja tagasi. Ja lisaks siis tühistatud lennu või lennule lubamisest keeldumise korral tuleb reisijatele, kes otsustavad teekonda muuta, pakkuda ka alternatiivset marsruuti 3 tunni jooksul, nii et päris kiiresti tuleb tegutsema hakata. 6214646 Kuku Raadio telefoni number, WhatsAppi number 5340555 ja tänane küsimus, milliseid kogemusi on teil olnud odavlennu firmadega? Ja kordan siin veel kord ka seda, et kui nüüd on meie kuulajate hulgas ka neid inimesi, kes ei olegi eluses kordagi lennukiga lennanud, siis teie kogemus on ka väga-väga oodatud, et siis arutleda teema üle, mis, kus ja miks. 6214646 telefoni number, 5340555 on WhatsAppi number, aga tundub, et jätkame küsimuse aruteluga peale kella 3 uudiseid.

0: Kuku Raadio eetris on Indrek Vaheoja . Helista stuudiosse 6214646 või saada sõnum läbi WhatsAppi 5340555.
1: Tänane küsimus, milliseid kogemusi on teil olnud odavlennufirmadega? Helistage stuudiosse, nagu Priit Looksin juba ütles, 6214646 või kirjutage WhatsAppi 5340555. Kristo on kirjutanud, et lühikeste lendude puhul seljakotiga reisides pole midagi negatiivset olnud. Ajudele käib veidi see kohvri suurus, muudavad kogu aeg neid mõõte ja proovi siis normaalset kohvrit osta. Los Angeleses käidud Norwegiani otselendudega Landast mitte ühtegi probleemi, pilet naeruväärselt odav, edasi tagasi 300 euri, sõber sai 9 tunnise delay tõttu hüvitist, et saa 400 eurot. Nii et ja ei ole alati tingimata kogemused ka siis negatiivsed, aga tuleb ise vastavalt siis peale minna, nagu nende odavlennufirmadega ikkagi on, et väga täpselt pead läbi mõtlema ja vaatama, kuidas oma marsruudid teed ja ka see, et kui on mingid ümber istumised, et siis ei jää liiga pikalt mingisse vahelennujaama istuma ja ootama, kus iga liigutus maksab ja lõppkokkuvõttes avastad ühel hetkel, et oled seal lennujaamas järgmist lendu oodates ära raisanud juba suurema summa, mis teie lennupiletite vahe oli ja oleks võinud vabalt otse lennu valida. 6214646, telefoni number, WhatsAppi number 5340555. Tänane küsimus, milliseid kogemusi on teil olnud odavlennu firmadega? Ja küsimus siis tõukus muidugi nüüd Euroopa Liidu otsusest, mille tulemusena peaks tulevikus lennureisijatel olema väga-väga mitmed muudatused ellu viidud ja lennureisijate õigusi kaitstakse rohkem kui siia maani. Ja tuletan veel kord meelde ka seda, et kui nüüd mõni kuulajatest on ka selline, kes pole mitte kunagi lennukiga lennanud, siis võite küll julgelt helistada ja teada anda. Aga meil ongi helista liinil. Tervist, kes seal pool?
2: Tere. Ma viskan vähe seda soola ka sinna.
1: No nii.
2: Odav lennu firmasse. Ryanairiga läksin Rootsi ja teate, seal oli täis oksendatud ja ma pidin seal läheduses istuma, see haises terve selle reisi. Et ei ole midagi nii hea. Ma hiljem ei ole kasutanud.
1: Aga sellest samast kogemusest piisas, et rohkem polegi proovinud, eks?
2: Ei.
1: Ja, aga noh, Ryanairi boss on ju kunagi öelnud ka seda, et tema unistus oleks üldse selline lennud, kus iste koht ei olekski, et kõik inimesed seisaksid püsti. Et no lühikesed lennud, 3 tundi, 4 tundi, et selle juba püstiga seista, aga mõtle, kui palju rohkem saab ju pileteid müüa, kui inimesed ei istu.
2: Ja. Aga siis ma võiks ju tiiva peal ka juba olla ju, värske õhu käes.
1: Ja, siis ma usun, et teatava lisatasu eest on see kindlasti võimalik.
2: Ja, aga eilse kohta üks repliik veel. Need autojuhid, kes vahivad, ütleme, neid oma moovlasid, ma pidin ühe pärast praktiliselt teebelt menema sõitma, ta lõi mul peeglipuruks ja küljeklaasi uksama ja ta ei jäänud seisma ka, ta tuli, vahtis oma telefoni ja mind päästis kraabist see, et oli seal maha sõidu koht selle kurvi peal.
1: Nii et jah, tuleb ikkagi olla ettevaatlik ja jälgida liiklust ja ega siis, kui keegi kõrvaliste asjadega roolis toimetab, siis pole mingit vahet, kas seal kõrval on reklaamid või ei ole reklaame, siis ta on ikkagi otsene oht kõikidele liiklejatele.
2: Sellepärast ütlik, et politsei ja maateamet vaadaku neid rohkem, sest ma olen näinud küll, kellel on pilk alla suunatud rekkameestel ka ja tuleb vasta mul Artu teevjal ja väga halb on sõita niisugustes trasside peal. Aga aitäh!
1: Aitäh helistamast! Ja meil tänane küsimus siis, milliseid kogemusi on teil olnud odavlennu firmadega, aga me kuulame nüüd natukene muusikat, siis reklaami ja siis hakkame juba juttu rääkima ka siin spetsialistiga, kes meil natukene aitab seda lennureiside tematikat avada.

0: panin paberile kõik, mida tahaksin kodus, aias ja garaasis teha. Kokku tuli päris palju tegemist. Tööriistu, kogemust ja nuppu mul jagub. Jääb üle vaid välja mõelda, millest alustada. Esimene, mis meelde tuleb, on Depo. Sest kauplusloos Depo on kõik, et teha. Ja madalad hinnad iga päev.
1: Olgu ees tööpäev, reis või kodutee, peatus kasulikuks tee.
2: Pane kütust teenima! Olerex Plus kliendina teenid iga tankimise eest 2% ostusummast oma kliendikontole. Iga kuues soe söök, jook, saiake, autopesu ja ka haagise rent on sulle tasuta. Pane oma igapäevased harjumused enda kasuks tööle.
1: Tutvu uue Olerex Plus lojaalsusprogrammiga aadressil olerex.ee. Olerexiga võidad alati.
3: Keskpäevatund. Mis meist saab?
4: Naiste jutud.
3: Postimehe podcastid, audioartiklid ja Kuku saated on nüüd eksklusiivselt Postimehe äppis ning veebis. Alusta kuulamist juba täna.
5: Entsüklopeedia seekordne kuuldepeatükk on Nobeli preemiaga auhinnatud John Goldsworthist ja tema ulatuslikust loomepärandist, mis tunduvalt laiem kui Foresightide saaga. Ben Klubi presidendiks valitud kirjanik oli ühiskondlikult aktiivne mees. Ta kirjutas tihti kriitilisi artikleid Inglismaa probleemidest. Lisaks mitmele romaanisarjale on Goldsworthi mitmekümne näidendi, luule ja lühijuttude kogumiku ning üksikromaani autor. Enne Eesma saates kuulete katkendid Goldsworthi teostest ning muusikat Foresightide saaga alusel tehtud teleseriaalidest. Kuuldetund John Goldsworthi elust ja loomingust läheb eetrisse sel laupäeval kohe pärast kolmeseid uudiseid. Entsüklopeediat toetab Balteco. Eesti disain sinu vannitoas.
6: Suur rockmuusikal Zeta Odysseia. Tingimusteta armastuse lugu. Ainult 7 etendust 31. juulist 9. augustini Luhamaal. Piletid piletikeskusest.
7: Traditsiooniline selge grupijuhi kampaania tähistab juba 30. sünnipäeva. Kutsume kõiki kaineid päid end registreerima. Vaata lisa kuku.ee. Kampaania partnerid Ale Kokk, Inscape Motors, Carglass ja Seesam Kindlustus.
8: Täna suvereporteris.
9: Konkurentsiamet soovib, et kütusemüüjad hindu enam ei kommenteeriks, põhjendades seda konkurentsi mõjutamise ja võimalike rikkumistega. Kas see tähendab nüüd seda, et tarbijad makske ja ärge midagi küsige?
8: Täna õhtul kell 7 suvereporter, ikka Kanal 2.
3: Kuku Raadio eetris on Indrek Vaheoja.
10: Euroopa Liidu nõukogu ja Euroopa Parlament on jõudnud pärast pikki aastaid kestnud läbirääkimisi kokkuleppele seoses lennureisijate õiguste uuendamisega ja see puudutab nii käsipagasi temaatikat kui ka hilinemishüvitist. Aga et neil teemadel lähemalt rääkida on meil telefonil Estraveli reisikindlustuse ja müügidirektor Mauri Saarend. Tervist!
11: Tere!
10: Kuidas selle käsipagasiga siis nüüd selle uue korra kohaselt hakkaks olema, et mis koguses peaks olema siis lubatud ja millal siis saaks hakata selle eest lisatasu küsima?
11: Uue korra kohaselt on siis niimoodi, no see kord muidugi ei ole veel jõustunud, et see heal juhul jõustub kuskil 2027. aastal, aga see eelnõu näeb siis ette, et oleks lubatud üks väiksem isiklik ese. Noh, see on siis ala naiste käe kott või sülearvuti kott, et mõõdud umbes 40 korda 20 korda 15 sentimeetrit. Ja siis uuendusena ka üks natukene suurem käsipagasi ühik, mõõtudega kokku siis kõrgus, pikkus, laius mitte rohkem kui 100 sentimeetrit ja kaaluga kuni 7 kilo. Ja noh, praegusega võrreldes on siis niimoodi, et teatud odavamatel hindadel ei ole seda suuremat käsipagasi kohvrit üldse enam olemas, et sellest tuleb alati maksta, aga samas kui see käsipagas on hinnas või siis on valitud selline hinnaperekond, kus see käsipagas sisaldub, et siis selle mõõdud on suuremad kui selle praeguse uue eelnõu kohaselt. Ehk et noh, ma näen, et siin kohvitootjatele avanevad uued müügi ja ärivõimalused.
7: Aga kas ei ole tihti peale niimoodi, et, et ongi, noh, eriti nendel inimestel, kes harva lendavad, et noh, mäletan, ma 2 aastat tagasi käisin, mul on kohver olemas ja siis, noh, võibolla, kui ei viitsi veel üle vaadata, lennujaamas alles avastada, et oi, nüüd tuleb juurde maksta, et kas mul ainult tundub, et need alalõpmata muutuvad need pagasi piirmäära suurused või tegelikult on ikkagi piisavalt harva, aga kuna ma lendan harva, siis noh, selle tõttu tundubki nii.
11: Käsipagasi mõõdud ja kaal on erinevatel lennufirmadel väga erinevad. Et seal on mingisugused 5-10 sentimeetrised vahed nii siis selle pagasi kõrguses, sügavuses kui ka laiuses. Ja kaalus ka, tähendab, sest kaal on täna on 8 kilost näiteks Finnairil kui SAS-il kuni 23 kiloni British Airwaysil. Sinna vahele mahub KLM 12 kiloga, Ryanair 10 kiloga, et sellist ühtset standardit ei ole. Ja mõõtude osas siis samamoodi, et mõnel täna need kombineeritud 3 mõõtu kokku võivad olla 115 sentimeetrit, mõnel 127 sentimeetrit, mõnel 118 sentimeetrit. Et vabalt võibki nii olla, et ostate näiteks selle käsipagasi kohvri, ütleme British Airways või küllaltki liberaalsete mõõtude järgi, siis Finnairiga selle sama kohvriga lennates te peate väravas juurde maksma.
10: Aga mis siis selles mõttes nüüd saab, kui mõelda nende odavlennufirmade peale, et nemad on hakanud ähvardama ka sellega, et pileti hinnad siis nüüd hakkavad tõusma, kui need muudatused jõustuvad?
11: No loogiline on, et nad kuskil peavad oma raha saama. Et kui me nüüd vaatame, et kõigepealt, kuidas need lennukid on ehitatud, et lennukid on ikkagi ehitatud selle mõttega, et inimene lendab ärantava pagasiga ja väikse käsi pagasiga, et seal ei ole nagu salongis nii palju ruumi, et kui need kõik inimesed osustavad võtta maksimaalselt lubatud mõõtudes käsi pagasi kaasa. Et vanasti sellega probleeme ei olnud, aga siis mingil hetkel lennufirmad otsustasid monetiseerida selle ärantava pagasi, ehk selle tasuliseks muuta. No siis tekis inimestel väga suur stiimul hakata lendama ainult käsi pagasiga ja lihtsalt need lennukisalongid ei suuda seda käsi pagasit ära mahutada. No sellepärast on ka teema, et küsitakse veel seal väravas, et kes vähegi saab, et antke väravas oma kohver tasuta ära. Ja siis muudet järgmisena käsipagas tasuliseks. Aga isegi nüüd selle praeguse uue korra kohaselt, noh, ma ikkagi ei näe, et need lennukid reaalselt suudaks kogu seda kogust ära mahutada, kui nüüd kõik inimesed tuleksid maksimaalselt lubatud suuruses kottidega lennule.
7: No odavlennufirmad on äärmiselt nutikad inimestelt raha kätte saamisel ja no me siin enne saadet veidi fantaseerisime ja mõtlesime ka sellise asja peale, et noh, mine tea, äkki ühel hetkel öeldakse ka, et näiteks tualeti kasutamine on raha eest ainult, et kas sellised asjad tunduvad ka reaalsed või no need praegusel hetkel on ikkagi ainult fantastika valdkonda kuuluvad ja tegelikult lennu reisimine läheb ikkagi suhteliselt harjumuspärast radamööda edasi?
11: Seda tualeti asja on tegelikult räägitud juba uudistes noh, mingi 10-15 aastat vähemalt tagasi, aga ei reaalselt selleni ikkagi ei ole mindud. Noh, ma osun, et ei minda ka, et tekiks väga palju praktilisi hügieeniprobleeme sellega, ma arvan. Aga loomulikult tähendab, lennufirmad on väga nutikad mõtlemaks välja uusi viise, kuidas küsida inimeselt siis reiselt raha selle nimel, et saaks seda algset hinda näidata võimalikult peibutavalt odavamana ja siis hakata seal siis erinevaid kulusid juurde küsima, et noh, täna lihtsalt ütleme, et globaalsemalt keskmine Ryanairi lendaja maksab algsele pileti hinnale lisateenuste eest juurde üle 50%, Wizz Airi puhul see protsent on veel kõrgem, et see kuskil 70-80 vahel. Ja Ameerika Ühendriikides nüüd hiiluti pankrot ja lennud Spirit Airlines koguni see protsent oli üle 100, mis siis inimene maksis algsele hinnale juurde. Et see algne hind on selles mõttes üsnagi eksitab.
7: Aga kas see ei ole ka niimoodi, et noh, ütleme, meil on ka siin kuulajad öelnud ja ka isiklik kogemus ütleb, et noh, et kui lendadki ise ainult seljakotiga, siis on odavlennufirmad täitsa noh, mõistlikud ja kohatigi ongi väga head ja soodsad, aga kui sa lendad perega ja rohkem on pagasid ja veel eriti, kui on mingi eri suuruses pagas, siis tasuks ikkagi pigem vaadata selliseid traditsioonilisi lennufirmasid ja rohkem ka otselende.
11: No alati tasub vaadata seda konkreetset juhtumit, et mis need kulud siis kokkuvõttes tulevad, et no, need muutujad on veel, on pagas, on istekohad, on lennukis söömine, on muidugi lendude kellaajad, et ei tasu jah teha tõesti seda ostu otsust võibolla nüüd ka selle kõige esimese hinnanumbri peale. Ja näiteks veel selles uues Euroopa Liidu ettepanekus sisalduvad veel mõned väga huvitavad punktid, et näiteks istekoha osas täna Ryanair küsib täiskasvanult nagu kohustuslikus korras raha selle eest, et talle broneerida siis istekoht lapsega kõrvuti, aga uue ettepaneku kohaselt siis kuni 14-aastase lapsega peab alati saama istuda kõrvuti tasuta. Jah, et see kõik võib kaasa tuua loomulikult selle algse baasina tõusu, aga samas muudab see ka erinevate pakkujate hinnad paremini võrreldavaks.
10: Veel üks muutus, mis selle paketiga seoses tuleb, on see hilinemishüvitise piir, et mis seal muutub?
11: Aga seal tegelikult ei muutu sisuselt midagi, et siin lennufirmad tahtsid, nagu tõsta siis seda aega tundides, et mitmetunnisest hilinemisest alates hüvitist tuleb maksta ja samuti taheti vähendada summasid, aga see lobi ei läinud neil läbi, et põhimõtteliselt praegused summad jääd paika, et kui on kuni 1500 kilometrine lend, siis selle tühistamise või üle kolme tunnise sihtkohta hilinemise puhul on kompensatsioonisumma jätkuvalt 250 eurot. Siis lennud vahemikus 1500 kuni 3500 kilometrit on 400 eurot ja üle 3500 kilometri pikkused lennud eeldusega, et nad lähevad Euroopa Liidust välja, on siis 600 eurot. Et seda, seal vist oli ainuke asi see, et kui see hilinemine nüüd jääb ikkagi 4 tunni piires, et ma võin see mõne tunniga eksida, et siis võib pikkadel lendudel seda summat poole võrra vähendada.
7: Meil oli ühendus Estraveli reisikindlustuse ja müügidirektor Mauri Saarendiga suur aitäh, et valustasite meid Euroopa Liidu siis uutest mõtetest ja tuleviku regulatsioonidest ja soovin teile ilusat ja mõnusat ja turvalist lendamist.
11: Aitäh, teile ka.
3: Teeme selgeks, mitte lühidalt. Kuku Raadio. Raadio mõtlevale inimesele. Kuku Ranna info.
4: Suve meeleolu loob Luminor Bloom.
7: Vihmasajud on veetemperatuure hoidmas endiselt madalal ja seetõttu on rannainfos selliseid positiivseid rohelise lipuga randu üles lugeda väga vähe. Kuressaare rannas on vesi 21 kraadi, Paide tehisjärves 19 kraadi ja Türi tehisjärves vesi 18 kraadi, aga mujal üldiselt on vesi ikkagi jahedam. Okei, Pühajärves ka on 18 kraadi, Verevejärves vesi 17 kraadi, Emajõe vaba- ja linnaujulas 16 kraadi, samuti siis Anne kanalis Pärnu rannas, Vasikaholmi rannas ja Paralepa rannas on vesi 17 kraadi, Põlva Paisjärves ainult 14, Haabneme rannas 13 kraadi, Pirita rannas vesi 14 kraadi, Pikakari ja Kakume rannas 13 kraadi, Stroomi rannas vesi 15 kraadi, Harku rannas vesi 13 kraadi ja Lilla Lipp reostusega endiselt üleval, Riiska järves 13 kraadi ja Vanamõisa järves siis vesi 17 kraadi, nii et ujumine nendes jahedates veekogudes on omal vastutusel.
3: Kuku Ranna info.
4: Suve meeleolu loob Luminor Bloom.

0: Kuku Raadio eetris on Indrek Vaheoja . Helista stuudiosse 6214646 või saada sõnum läbi WhatsAppi 5340555.
1: tänane küsimus: milliseid kogemusi on teil olnud odavlennufirmadega? Helistage stuudiosse 6214646 või kirjutage WhatsAppi 5340555 ja ootame nii positiivseid kui ka võib-olla vähem positiivseid kogemusi. Ja kui on nüüd mõni kuulaja, kes pole ikkagi mitte kunagi lennukiga lennanud, siis võite ka helistada ja teada anda ja siis saame ka seda natukene siin lahata. Loen, et siin kirju ka. Kaupo kirjutab, et seljakottidega sõitsime Chiili siselendudel mingite odavlennufirmadega ja uued lennukid täpsed ja mugavad olid, probleeme üldse ei olnud. Nii et võib-olla nii, et ei olegi. Jah? Aga meil helistaja nüüd liinil. Tervist, kes seal pool?
2: Jann.
1: Tere, Jann. Ole kena, palun pane kohe raadio natukene vaiksemaks, muidu see kaja meil tuleb siin täitsa eetrisse sisse.
2: Paneme. Nii, on.
1: Jaa, väga hea. Millised kogemusi on olnud odavlennufirmadega?
2: Kuule, minul on siuke, jäin Tartust.
1: Mm-hmm.
2: Mina soovitan, minul on väga lahedad kogemused. Olen sõidnud tihti Inglismaa vahet. Ja mul proua kunagi õppis Inglismaal ja kõik puha. Aga ma tahan selle koha peal öelda, et vaatage, kui enne lennuminekud ei tasu ennast väga õllest täis juua. Sest et see lennufirma, ta seisab ja ootab. Ja kui sul on õudne soru eda, no ei ole võimalik ju pissule minna.
1: Võib-olla tõesti, jah, kui seal ja järjekorras olla. Ja,
2: mm-hmm. ja siis, kui sa oled juba lennukis, mul oli kogemus siuke, et lase või püksi enne, kui ta saavutab selle lennu kõrguse, et sa ei saa ja siis tahad kõik pissule minna.
1: Aga ega see vist kehtib ka muudes elu hetkedes, et võibolla liiga palju õlut ju ei olegi hea.
2: Ei olegi, jah, täpselt, et kui enne lennu virmat ja kui lendu, et soovitan soojalt, et ärge seda õlle nii väga sisse kaanida.
1: Seda võib ka ju pärast maandumist teha.
2: Absoluutselt. Ja teine laks on see, et mul oli lennujaamades, me lennusime sõbraga Londonisse ja seal edasi Tenerifele. Ja siis juhtus vahepeal siuke jaid, et see on ju aja vahe Londoni ja Eesti vahel. Mm-hmm. 2 tundi.
1: Ja.
2: Nii. Ja siis me jäime ööseks, magasime ikka põrandal, nagu te paljud on maganud. Ja siis need lennutablood kiilusid kinni kõik. Ja siis oli totaalne ummik. Niimoodi, et keegi raavas ei oskanud, ei miskit, ei kuskilt miskit. Ja me saame viimasel hetkel lennuki peale. Et kujutad ette, et Stansetti lennujaam tablood on kõik umbes kinni.
1: Mm-hmm.
2: Vaat siuke värk.
1: Ega see mõnus aga ei ole, jah? Mm-hmm.
2: Ei ole, aga saime ilusti peale ja ma tahan nüüd seda öelda, et ei, odav lennuvirmad on täitsa okei. Pole häda midagi.
1: Tuleb ise vastavalt ettevalmistada ja teada, mis võib ees oodata ja siis polegi hullu midagi. Aitäh helistamast. 6214646 telefoninumber. Milliseid kogemusi on teil olnud odavlennufirmadega? Ja küsimus siis tõusis sellest, et Euroopa Liit on nüüd muudatusi teinud ja lennureisijate olukorrad peaksid minema ikkagi paremaks ja lennupiletite hinnad, igasugused lisatasud peaksid muutuma oluliselt läbipaistvamaks ja põhjendatumaks samamoodi. Ning samuti siis hüvitised, kui lennud ära jäävad või tühistatakse. 6214646, telefoninumber, WhatsAppi number 5340555 ja tänane küsimus puudutab siis odavlennufirmasid, milliseid kogemusi teil odavlennufirmadega olnud on. Ja isiklikust kogemusest võib öelda küll seda, et on olnud nii ja naa kogemusi, nii positiivsed kui negatiivseid. Kõige parem ja mõnusem ongi siis, kui sul on ilma vahemaandumiseta odavlend väikese seljakotiga või siis sellise lubatud käsipagasiga ei ole tavaliselt praktiliselt mitte mingisugust probleemi. Küll aga kui siis on ja vahepeal tuleb selline kokkuhoiu ja ökonoomitamise tunne peale ja mõtled, et no mis siis ära ei ole pikalt vahepeal kuskil passida mingites vahejaamades, no vaad siis lähevad kulud ikkagi nii suureks, et tekib küsimus, et kas on sellel kõigel mõtet, eriti kui sa pead kügelema seal 6 või 7 või 8 tundi mingis kohas, no vaad siis on nagu on. Agur kirjutab, et seoses tänase küsimusega, kui kandiline peab olema inimese pea, et aru saada, et hinna ühtlustamise küsimus pole mitte kliendi heaolus, vaid kallite lennufirmade lobis. Odav lennufirmadega on vaid head kogemused, maksad selle eest, mida ostad. Käin kahe koduvahet Eestis ja Küprosel õnneks pole pidanud senini maksma turistide pagasi eest. Nüüd ilmselt pean kahju. Ja Agur tervitab. Tervitame Agurit vastu ka. Tundub, et võime vist minna siit nüüd edasi reklaami pausini ja siis kuulema natukene muusikat ja siis räägime juba teisi jutte edasi.
3: Mis juhtub siis, kui inimesed saavad enda kätte kuu? Karl Orffi koomiline ooper Kuu tuleb Tartusse. Võimsa koori ja orkestriga suurejooneline lavastus ainult 21. kuni 23. augustini Eesti Rahva Muuseumis. Piletid müügil, piletilevis.
4: Sel nädalal A1000 Marketis. Leis kartulikrõpsud, erinevad maitsed. 250 grammi, 1 € ja 99 senti. Karastusjook Coca-Cola või Coca-Cola Zero. 2 liitrit, 1 € ja 65 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
5: Selle hooaja esimeses Sörgiraadios ajame mõnusat spordijuttu, armastatud näitleja, poliitiku ja kaitseväelase ning paljusid keskealisi mehi liikuma inspireerinud Raivo E. Tammega. Saate teises pooles räägib tuntud südamearst Margus Viigima enda eeskujul mõistlikust sportimisest ja tervisest. Sörgiraadio on eetris läbi suve, neljapäeval kell 1.
6: No jube palju grilliteemalisi reklaame. See on ju ilmne, et Balti jaama turul on kõige suurem valik erinevate marinaadide ja maitsetega grilltooteid grilljuustust šašlõkini, baklažaanist paprikani. Kõik jaaniks Balti jaama turult. 23. juunil on turg avatud kella 5. Näeme turul!
7: Põhja-Eesti suurim Kose valla jaanituli algab 22. juunil kell 7 Kose lauluväljakul. Laval parimad bändid AG, Hunt, Jürise, Fookus ja Smilers. Kohal grillmeistrid, tänavatoit ja lasteala. Tasuta piletid saadaval piletipank.ee.
8: Iga reede keskpäeval istub Kuku Raadio stuudios üks nädala silmapaistev tegelane. Olulised teemad, tähtsad inimesed ja teravad küsimused kohtuvad saates kahe vahel Kuku Raadios igal reedel kell 12 või sulle sobival ajal kuku.ee ja Playeri äppis.
9: Ajakirjandustudeng. Kasuta võimalust. Kandideeri Jaan Tõnissoni Postimehe fondi stipendiumi konkursile ja saad muretult pühenduda õpingutele. Toetame kuni 5 bakalaureuse tudengi õpinguid 4000 euroga ja kuni 2 magistri tudengi õpinguid 10 000 euroga. Kandideeri hiljemalt 27. juulil. Täpsem info postimehefond.ee / stipendium.
10: Kuku Raadio.

0: ja Maalehes on üks arvamusartikkel. Maalehe ajakirjanik Veronika Meriküll on siis kirjutanud enda kogemusest, et kuidas tema siis kiirnuudlite tõttu siis haigeks sai ja just nimelt nende samade Reeva kiirnuudlite söömise tõttu. Ta siin on öelnud ka, et oli nii väsinud vist parasjagu tööpäeva lõpus, et siis krõbistas kiirnuudleid toorelt niisama alla ja siis mõni aeg hilja siis ikkagi hakkas nagu tervis üha halvemaks minema, et siin peavalu ja lisaks sellele läheb see ikka päris hirmsaks, et kõhu krambid, iiveldus, kõhu lahtisus, oksendamine, ütles, et ta polnud kunagi varem elu sees enda mao sisemusest nii vägivaldsel viisil vabanenud. Et ega see salmonella pole kindlasti mingisugune naljaasi, et see on päris
1: karm haigus.
0: Päris karm haigus, mis võib lõppeda halvemal juhul ka surmaga, et seetõttu tasub olla ettevaatlik. Aga siin ta jah, selle arvamusartikli lõpetab toreda moraaliga, loo moraal on, et makarone tuleb ikka keeta.
1: Jah, eks ta halba ei tee. Tundub. Jah, et on muidugi kui sükseks pudruks või kummiseks keedad, et siis noh on halb süüa, aga bakterite ja kõik võimalike haiguse tekitate koha pealt siis peaks olema salmonellosi ja bakter peaks hävinema siis 74-75 graadi juures. Aga nüüd ma ausuteldes, noh, lugesin ka internetis selle kohta, aga ma ei saanud päris täpselt aru, et kui kaua ma peaksin siis neid kiirnuudleid kuumutama, et oleks ikka piisavalt ohutusest, et no eestlasena ma ei saa toitu ära visata, kui mul on ikkagi paar kümend pakki neid kiirnuudleid, no kuidas ma nad ära viskan siis?
0: See on hea küsimus, sellepärast, et reeglina ju kiirnuudleid tehakse niimoodi, et sa ju ei keeda neid mingi mitu minutit, et sa keedad selle vee valmis ära, paned sinna kaussi selle vee ja siis nad seal ju paar minutit on ja siis ongi asi valmis.
1: Mudid nad siis väikseks, topid tassi ja valad sinna natukene kuumavet peale ja hakkad aga kohe otsas sööma.
0: Aga sa ei hakka kuskilt tulel seda keetma.
1: Olen teinud seda ka.
0: Et no see on jah, et võibolla äkki igaks juhuks tasub siis võibolla ka seda teha, ma ei tea, või siis äkki leida mingisuguseid muid alternatiive kiirnuudlitele võibolla on need kõige turvalisem. Et mine sa tea, jah, et mis
1: aga
0: siin see kõige parem
1: muidugi
0: on.
1: Päris julgelt Maalehe ajakirjanik no, oma tervisega mängis, et isiklikult ise pean tunnistama, et kui see uudis välja tuli, poes olen paar korda käinud kiirnuudli letist mööda, no tahaks ikka ka astuda sammu kohe kaugemale, igaks juhuks. Mine tea, mis võib juhtuda, ega läbi õhuse salmonella mulle külge ei tule, aga tasub ikkagi ole ettevaatlik.
0: Ja lisaks sellele, et kiirnuudid ei tasu toorelt süüa, ei tasu siis üldse muna toorelt süüa, et koogel, moogel ja siis võibolla ka kehvasti kuumutatud kanaliha selle tasuks ära jätta.

0: Kuku Raadio eetris on Indrek Vaheoja.
1: Ja nüüd on jalgpalli jutude aeg jällegi käes. Jalka MM on väga kõvasti käima läinud. No Indrek Ojamets, kas oled vahepeal saanud ka mahti jalgpalli vaadata? Eile oli muidugi suured tegemised ülikooli lõpetamise ja kõige sellega, nii et vaevalt küll.
2: Ei ole paraku jõudnud, et tegelikult peab nüüd ennast natukene sellele jalgpalli lainele ka suunama. Et isegi mina, kes ma ei ole väga suur spordispetsialist, olen mõnest asjast jalgpalli MM-il ikkagi ju huvitatud ja olen kuidagi sattunud ka vaatama.
1: Mm-hmm, väga hea. Kas sa oled viimase aja kõige suuremast sotsiaalmeedia sensatsioonist Josimar Diasest ka kuulnud midagi?
2: Vot sellest ei ole kuulnud, aga ma saan aru, et nüüd saame siis teada.
1: Jaa, tegu on siis nüüd Roheneme saarte väravahiga, mees, kes on 40-aastane, kelle debüüt siis MM-il on, ta on üks vanimaid sportlasi, kes oma debüüdi selles tegelikult tavalise inimese jaoks mitte ja eriti kõrge seas sportlase jaoks muidugi debüüdi siis tegi ja muidu ta mängib klubi jalgpalli Portugali esimeses liigas, aga just tänu talle õnnestus Roheneme saartel siis Hispaania vastu 0-0 viik kätte saada. Ja kui siis vahetult enne MM-i oli tal 50 000 jälgijat, mis ütleme Eesti mõistes Instagramis oleks ikka väga korralik sükkane täitsa influenceri mõõdu annaks juba välja. Siis ütleme niimoodi portugalikeelses maailmas ei ole see teab mis suur number. Aga pärast seda edukat jalka matchi ja sellised lähikaadreid tema pisaraid täis silmadest, mis olid muidugi õnnepisarad ja rõõmupisarad ja tema sellisest sütitavast mängust ja vingetest tõrjetest on nüüd talle tekinud ka Instagrami väga suur jälgijaskond ja kui see eile oli seal 5-6 miljoni vahel, siis tänaseks on tal jälgijaid, kas sa tahad pakkuda, kui palju?
2: Eile oli 5 või 6 miljonit umbes. Teeme 12.
1: 11,8. Väga täpselt pakutud. Nii et üle maailma erinevad inimesed on selle kangelase üles leidnud ja ka jälgima hakanud. Nii et natukene selline tuhkatrinu lugu ka.
2: Aga miks just tema? Et miks need jälgijate hulk siis kasvab nagu pärmi peal?
1: Kas ei ole niimoodi, et rahvale ikkagi meeldivad sellised, ongi tuhkatrinu lood ja sellest, kuidas Taaveti võitlus koljatiga leiab aset ja väikene riigikene, kus siis on 500 000 elaniku versus suur jalgpalli magnaat Hispaania, kes on siin maailmameister ja Euroopa meister ja vahepealsetel aastatel tundus, et üle üldises plaanis ei saagi keegi kunagi nende vastu. Nad traditsiooniliselt alustasid MM-i kehvasti ja kuna siis väravaht oli põhitegija Roheneme saartel, siis millegi pärast tema selline positiivne ellussuhtumine ja selline kena karakter siis tõid selle kaasa, et nüüd on tohutu jälgijate hulk, kas tal on koostööpakkumisi tekinud. Vaat seda ei oska küll öelda, sest influencerid üldiselt ju selle pealt kõik elavad, et võibolla 40-aastane jalgpallur, see klubi karjäär enam teab, kui pikaks ei pruugi osutuda, nii et võibolla hakkab varsti igasugused erinevaid tooteid pakkuma ja käima, majutusasutustest tasuta elamust saamas ja nii edasi.
2: Ja, see küll see veel kõik tuleb, sellepärast, et sageli ju see teekond ka selline on. Muidugi, kui ta tahab influenceri elu elada, et äkki tal on hoopis mingisugused muud mõtted.
1: Jaa, aga tänastest mängudest ka, mis veel siis aset leiavad. Kongo demokraatlik vabariik asub täna Portugali vastu, õhtul kell 8 ja eks progressiivsem osa jalgpalli fännidest ootab Ronaldo pisaraid muidugi. Aga eks see näib, kuidas läheb ja teine, muidugi märksa vingem match on leidmas aset siis õhtul, hilisõhtul 23.00, astuvad teineteise vastu Inglismaa ja Horvaatia. Ja see on selline vanamaailma suur vastasseis, eks nad on omavahel ka läbi lõhki tuttavad ja palju kohtunud ja üks pool võitnud, teine pool võitnud, viiki mänginud draamadega ilmadraamadeta ja nii edasi ja nii edasi. Kelle poolt oleksid, kas Inglismaa või Horvaatia?
2: Hea küsimus, ma ei teagi. Teeme Horvaatia.
1: Horvaatia poolt?
2: Jah.
1: Mm-hmm. Selge, ma siis olen Inglismaa poolt, et siis on nagu selline väikene vastasseis ja
2: siis homme saame või õhtulöisel saab juba teada.
1: Ma teen väikese ennustuse ka, pakun 2-1 Inglismaa võidab.
2: Mina pakun, et jääb viiki.
1: See, kes võidab, toob teisele homme kohvi, ja pärast viib tassi nõudepesumasinasse ära ka.
2: No teeme nii.
1: Aus mäng.
0: Hyundai jalgpalli MM-i päevik.
3: Tere! Kas teil sellist samasugust aga punast on? Aga punast ja hübriidi? Aga neliveolist? Vahet on! Nordautost leiad endale sõiduki, mida teistel pole. Ja kui Nordautos koha peal sobivat ei leidu, siis toome selle Euroopast. Vaata nordauto.ee.
0: Seekordse Tartu linnasaate teemadeks on, mis erialad Tartu tervishoiu kõrgkoolis ootavad uusi õppijaid kodulinnas ja Narvas, kes lõpetavad tänavu Tartu rahvaülikooli ning mis ootab ees, kuidas on 20 aastaga muutunud suhtumine koduta loomadesse ja mis mahub Tartu varjupaiga koertepäeva programmi. Saatejuht on Madis Ligi, Tartu linnasaade neljapäeval pärast kella 10.
4: Ale pluss kaup 24. Ainult nüüd. Hõõnkoorutaja Dyson HS08 Airwrap ID. Vaid 399 eurot. Kaup 24 pluss liikmetele. Säästad rohkem. Kaup24.ee.
5: Ikka grill, grill, grill. Ikka hea, hea hind.
6: Broileri rinnafilee sisetükk Well Done. 400 grammi. Vaid 2,99. Coca-Cola, Sprite ja Fanta. 2 liitrit. Aitäh kaardiga 1,65. Maxima.
7: No jube palju grilliteemalisi reklaame. See on ju ilmne, et Balti jaama turul on kõige suurem valik erinevate marinaadide ja maitsetega grilltooteid grilljuustust šašlõkini, baklažaanist paprikani. Kõik jaaniks Balti jaama turult. 23. juunil on turg avatud kella 5. Näeme turul!
0: Nädala raamat.
8: Selle nädala raamat viib meid rännakule rooside imelisse maailma. Saame teada, kust roosid pärit on, kuidas neid on aretatud, kuidas neid kasutatakse kokanduses ja meditsiinis ja kas must roos on ikka olemas. Katrin Ruitlane-Rütli ja Merilän Mentaal. Roos, roosist, roosiga. Teekond rooside maailma. Kirjastuselt Varrak.
0: Silmaring laieneb kõrvade kaudu. Raadio Kuku. Raadio mõtlevale inimesele.

0: päevanope.
1: Kuulame noppeid täna Kuku Raadio eetris kõlanud saadetest ja alustame hommikuraadio juttudest. Eestis kehtib seoses mobiilioperaatoritega kummaline olukord. Kui inimene on olnud aastaid oma mobiilioperaatorile lojaalne klient, siis makstakse sageli rohkem võrreldes nendega, kes ähvardavad lahkuda. Nii pea kui number liikuma pannakse, ilmuvad välja eripakkumised, mida tava klient kunagi ei näe. Nüüd käib vaidlus selle üle, kas numbri liikuvus peaks olema senisest oluliselt kiirem. See jätaks operaatoritele vähem aega kliente tagasi võita. Hommikuraadios käis teemat kommenteerimas Tele2 Eesti tegevjuht Margus Nõlvak.
2: 15 minuti numbri liikuvuse eelduseks oli see, et muudetakse ka seadust, ehk et Riigikogust oleks pidanud läbi käima, kuna Riigikogus sellist konsensust ei saavutatud või komissioonides, siis tegelikult ministri määrusega on see ühepäevane liikumine maksimaalne, mida saab täna Eestis ellu viia, nii et tehniliselt tegelikult takistus ei oleks, et seda võiks teha ka kiiremini.
3: Ühe tööpäevane liikumine, aga see jätab siiski operaatoritele võimaluse teha selliseid suurepäraseid megadiile.
2: Ta ikka jätab, jah, et noh, küsimus ei ole ju, küsimus on selles, et miks seda muudatust on vaja, et tegelikult on konkurentsi soodustav meede, et täna ikkagi kuuepäevane numbri liikuvus on konkurents pärssiv. Ma võin paraleeli tuua pangast, et Eestis räägitakse ka, et meil on pankade kõik hästi ja konkurents on tihe. Ma ei tea, ma vist näpude peal lugesin kokku, et meil on vist 10 panka, kes pakuvad kodulaenuga. Kui palju te teate, et inimesed võtaksid selle teekonna ette, et hakkaksid vahetama oma kodulaenu? Ja kui keeruline ja kallis see tegelikult on, noh, riik sellega tegeleb, aga samas jälle turuosalised räägivad, et ei, et meil ju konkurentsiga midagi ei ole, meil on, vaadake, meil on 10 turuosalist ja aga kui võrrelda jälle, ma ei tea, Skandinaavia riikidega, need samad kodupangad, kes meil on, no seal on ikkagi kodulaenu tingimused kordades paremad, et noh, midagi sarnast on tegelikult telekomis ja see tegelikult, see muudatus, see meede, muudab numbri liikuvuse lihtsamaks, kiiremaks inimeste jaoks, ehk see automaatselt peaks siis tegelikult soodustama konkurentsiturul, tarbija käitumist muutma.
3: Sest see ei ole isenesest loogiline, et lojaalne klient maksab rohkem kui see, kes ähvardab lahkuda ja lahkub kogu aeg.
2: No see on turu tõrge, ütleme niimoodi, et me kõik oleme nüüd selle süsteemi ohvrid, aga see süsteem, on, riik peabki siin sekkuma ja tegelikult selle turu tõrge kõrvaldama, et tegelikult ega midagi juhtu automaatselt, aga kui selline võimalus on, et lojaalne klient oma operaatorilt paremat pakkumist ei saa ja saab alles siis mitte, et ta ei ähvard ära minna, vaid et ta juba paneb numbri liikuma. Et see näitab, et tegelikult see on väga sügavale juurdunud, väga pikaajaline selline turutõrge ja turuosalised kõik on sellega kohanenud. Nii ta kahjuks on, jah.
1: Nõnda rääkis Tele2 Eesti tegevjuht Margus Nõlvak. Eesti parlamendierakondade esindajad kogunesid täna, et arutada parteide üleselt liikumist riigi eelarve tasakaalu poole. Teema on tõsine, sest Eesti eelarve puudujääk on tänavu 4,5% ning kurss on üsna jätkusuutmatu. Kas aga poliitilisele kokkuleppele jõutakse, seda näitab aeg. Aga kokkuleppele jõuda on vaja, nagu märkis tõsiselt täna sihikusaates külas käinud Eesti Panga ökonomist Rasmus Kattai.
4: Selline kokkulepe võiks sündida põhjusel, et see kokkulepe annab kindlema tunde selle osas, et meie eelarve või riigirahanduse väljavaade liigub jätkusuutlikule kursile. Praegu ta seda ei ole. Kui me vaatame tänavuseks planeeritud eelarve puudujääki, siis see on 4,5% majanduse kogumahu suhtes ja umbes sellises suurusjärgus, kui midagi eelarvepoliitikas ei muutu, püsib ta ka järgmistel aastatel ja peale seda. See tähendab võlakoormuse kasvu, sellega seotult intressikulude tõusu, mis röövib ära siis valitsuselt jooksvatest tuludest järjest suurema osa, et kanda muid avaliku sektori kulutusi, nii et see on problemaatiline. Me näeme või oleme näinud Soome ja Rootsi näitel, et selline kokkuleppe on võimalik, kui selleks on poliitiline tahe. Ja seda on võimalik hoida. Ütleme, soomlased nüüd on alles äsja jõudnud selleni, sest Soome on meile väga hoiatavaks näiteks olnud, kuidas väga lühikese aja jooksul võib riigi võlg ka täites kõiki eelarve reegleid, nii öelda, siseriiklike ja Euroopa suunalt tulnud. Et ka neid reegled täites on võimalik ikkagi triivida kursilt kõrvale ja riigi võlg võib kasvada ohtlikult suureks. Rootsis on see reegel olnud 90-ndates saadik juba, natuke modifitseeritud aja jooksul, aga ta on püsinud ja seda on võimalik siis poliitilise tahtekorral hoida niimoodi, et riigirahandus püsib korras, inimestel ja ettevõtetel on väga selge teadmine, mida tulevikult oodata, ja kui intressikulud ei röövi järjest suuremat osa tuludest enda alla, siis ei pea ka kuklas hoidma teadmist, et äkki millalgi juba lähemast tulevikus valitsusel tuleb mõnda maksu tõsta või kuskilt koomale hakata tõmbama, sest et see on täpselt see, mis ees ootab juhul, kui on vaja suurenevad intressikulusid tasuda.
1: Rääkis Eesti Panga ökonomist Rasmus Kattai. Intervjuud on järelkuulatavad nii Kuku Raadio veebist kui ka Playeri nimelisest täppist. Päevanope.

0: stuudios on Indrek Vaheoja . Mõtle oma peaga . tänase mängu rohkem energiat ja parema une toob teieni CBD.ee .
1: selle nädalase mängu auhinnaks on 100-eurone CBD.ee veebipoe kinkekaart ja igal äripäeval sellel nädalal siis ühe 100-eurose kinkekaardi välja loosime ja selleks ei ole vaja üldse midagi erilist teha. Tuleb helistada numbrile 621-4646 ja ühele küsimusele õigesti vastata ja siis oletegi võitja. Ja mis siis CBD endast kujutab, kes ei tea, võib vaadata muidugi CBD.ee järele, seal on informatsiooni palju. Aga CBD ehk siis kannabidiool on üks kanepitaimes leiduvatest looduslikest ühenditest ja kasutatakse seda siis une, stressi, taastumise ja üldise heaolu toetamiseks. Ta ei tee kasutajat pilve, ei ole psühhoaktiivne, ei tekita joovet ja on Euroopa Liidus siis täiesti seaduslik toode. Ja küsimus on ka teile siis, et saaks mängust osa võtta ja küsimus puudutabki siis CBD veebipoodi ja tahan teada lihtsat asja ja just sellest summast alates on Eesti piires CBD.ee veebipoest tasuta tarne. 621-4646 telefoninumber ja küsimus siis just sellest summast alates on Eesti piirest cbd.ee veebipoest tasuta tarne ja meil helistaja liinil tervist, kes seal pool?
2: Tere, Kulno.
1: Kulno, kas oled CBD tootega kursis, tead mis sellega tehakse?
2: No ei ole tegelikult, ma hakkasin kogu raadiot kuulema ja kuulen, kohe hakkas mäng pehtama, ma proovin.
1: No väga õige, mis sa pakud? Küsimus siis on, et just sellest summast on cbd.ee veebipoest Eesti piires tasuta tarne.
2: Ma arvan, et äkki on see 50 eurot.
1: 50 eurot on väga hea pakkumine, aga ei ole õige. Aitäh helistamast, nüüd saavad ka teised proovida 621-4646 ja 100-eurone cbd.ee veebipoe kinkekaart on siis loosim minemas. Hallo tervist, kes seal pool? Ja hallo, kellega räägin?
3: Kevin,
1: mis on sinu pakkumine? Mis summast alates on cbd.ee veebipoest Eesti piires tasuta tarne?
3: Paneks umbes täpselt 65.
1: 65 on lähemal õigele summale kui 50 oli, aga ei ole õige. Nii et aitäh helistamast 621-4646 telefoninumber. Kes seal pool?
2: Kulnu uuesti proovib, 60 pakun.
1: 60 ei ole õige vastus. Suur aitäh Kulnu proovimast. 621-4646 telefoninumber ja cbd.ee veebipoe 100-eurone kinkekaart on meil loosi minemas. Hallo tervist, kes seal pool?
4: Tere, Arvo.
1: Nii, mis Arvo pakub?
4: Ma ütlen ausalt, ma ei jõudnud ka seda kodulehelt vaadata, aga 65 oli lähemal, siis äkki 75.
1: 75 eurot. Tõepoolest, see on õige vastus. Just alates sellest summast on Eesti piirest cbd.ee veebipoest siis tasuta tarne. Arvo, kas sa oled ise CBD tooteid proovinud ka?
4: Ei ole tegelikult, aga olen kuulnud, et kolleegid töö juurest on midagi une jaoks seda kasutanud.
1: Ja paljudel inimestel ta siiski aitab une või noh, õigemini uinuda ja paremat ja sügavama tund siis saada, aga noh, informatsiooni selle kohta saab muidugi cbd.ee veebileest, aga sulle palju õnne, oled 100-eurose kinkekaardi võitnud, palun ära toru ära pane, räägin sinuga eetri väliselt, kuidas sa oma auhinna kätte saad ja kõikidele nendele, kes siis 3 päeva auhinda saanud ei ole, ärge heitke meelt, homme ja ülehomme täpselt samal ajal on uus mäng.
0: Mõtle oma peaga. Tänase mängu rohkem energiat ja parema une toob teieni cbd.ee.
5: Läksin eile deposse ja sattusin jälle hoogu.
6: Millega?
5: Hoolitsesin omade eest, nagu ikka. Tarvis ühteist aiale, remondiks, koerale, kiisule, kogu perele. Isegi naabrile ostsin 4 pakki.
6: No, sattusid paradiisi.
5: Hei, vaata laiemalt. Kauplus-lattu depo, sest seal on madalad hinnad iga päev.
7: Enne suvepuhkusele siirdumist otsustasid Väints ja Karu võtta ette riigimoodi toote, mida tunnustavad ainult Lõuna-Osseetia ja Abhaasia, ehk riigid, mida omakorda keegi ei tunnusta. Selle riigikese kadumine kaartidelt oleks tegelikult parim, mis üldse juhtuda võib, kuid nagu ikka, tahtest olenemata on sellised protsessid inertsed. Sissevaadet Transnistriasse aitavad teha 2 kevadel selle tootega taas kohtunud ajakirjaniku. Parimal viisil ja faktidele toetudes oma mõtteid elegantselt sõnadesse sättiv kolleeg Timo Tarve Kukust ning suurepärane lugude jutustaja ja rännumees, kelle hobiks on Äripäevaraadio juhtimine Neeme Korv. Jäljed Gloobusel 205. saade Timo Tarve ja Neeme Korvi abiga Transnistriast. Neljapäeval kell 11 Kukus.
8: Pole halba ilma, kui sul on head suveplaanid. Olgu mõttes väike puhkus, koduvärskendus või üks ammu oodatud unistus. Luminor aitab sellele hoogu anda.
9: Suvised üllatused Eesti Optiku kauplustes. Nüüd kõik prilliraamid kuni -70% või klaasid -50% ja telliale silmakontroll tasuta. Naudi suve. Päikeseprillid on meil kuni 40% soodsamad. Lisainfo Eesti Optiku kauplustest või vaata optika.ee.
10: Sa tahad ehitada maja? Muidugi on see Lammi Kivimaja. Lammi Kivimaja, see on lihtne nagu Lego kokkupanek. Lammi, see on soojustatud ehitusblokk, mis laotakse kuivalt ja valatakse täis betooni. Lammi, parim, mida raha eest saad ja tehtud Soomes. Lammi Kivimaja kestab põlvest põlve. Lammi soojustatud blokke ja looduskive pakub Mendali. Küsi infot ja vaata mendali.ee.
11: Hommikuraadio. Äratame sind igal hommikul ja saadame päevale vastu informeeritult ning hea tujuga.
12: Ilusa hommiku ja lõbusa ooperiõhtu toob teieni Karl Orfi koomiline ooper Kuu Eesti Rahva Muuseumis.
13: Täna Suvereporteris.
14: Konkurentsiamet soovib, et kütuse müüjad hindu enam ei kommenteeriks, põhjendades seda konkurentsi mõjutamise ja võimalike rikkumistega. Kas see tähendab nüüd seda, et tarbijad makske ja ärge midagi küsige?
13: Täna õhtul kell 7 Suvereporter, ikka Kanal 2.

0: Aeg on Kuku raadios rääkida liiklusest ja sellest, milline on olukord Eestimaa teedel, teab rääkida Kätlin Transpordiametist. Tervist!
1: Tere! Suurt osa Eestist katab pilvemassiiv, millest on pea päev otsa vihma sadanud. Teekatted on märjad, kohati on vett palju ja tõsine oht vesileudekeks. Vaid Eesti lääne osas on teid kuivad ja sõidutingimuse tead. Tööpäeva lõpuks on liiklus tihedamaks läinud Tallinna ringteel, seda siis mõlemas suunas. Ummikud on Jüri ringi juures nii Põrgu välja kui ka Kurna poolt tulles. Päevas on ummik Peterburi teelt ringteele suunduval rambil. Tartu maanteel Peetrist Jürini on samuti tihe liiklus ja Tartus on väikesed seisakud lääne ringteel Viljandi ja Riia ringide juures. Soovin kõigile rahulikku õhtut ja ohutut liiklemist.
0: Aitäh, Kätlin, selle ülevaate eest ja vaatame üle ka liiklusolukorra Tallinnas. Veisi kasutajad on teada andnud ühest avariist, mis on toimunud Gonsiori tänaval ja Gonsiori tänaval on praegu liiklus ka aeglane. Aga veel, kuivõrd ilm on vihmane, siis on Tallinnas ka mõned kohad, kus siis tee peale seda vett on rohkem kogunenud. Suurpaala tänaval võite sellega arvestada. Lisaks sellele on märgitud veisi peal, et vesi on kogunenud ka Lasnamäel Linnamäe teele ja Raadiku tänaval on ka samasugune mure. Vaatame üle ka liiklusolukorra Tallinnas ehk siis ummikute vaatepunkti. Traditsiooniline koht, kus praegu ummikud on, on siis Paldiski maanteel hipodroomi ristmiku kandis ja hetkel on ka seal, jah, ummik on siis kuni Sõle tänavani välja ja Sõle ja Tulika tänava ristmik on praegu päris aeglane. Tehnika tänavale on tekkinud järjekord autodest ka Toompuiestee on aeglase liiklusega. Tammsaare teel on sõidukeid rohkem, ka Südalinnas on väga palju aeglaseid lõike. Pronksi tänav, Liivalaia tänav, Odra tänav, Filtri tänav, Juhkentali tänav, kõik need kohad on niisugused, kus on praegu rohkem sõidukeid ka Ahteri tänaval ja Merepuiesteel on liiklus aeglane. Tartu seis on niisugune, et Laial tänaval, Jakobi tänaval on sõidukeid rohkem, ka Vaksali tänava ja Näituse tänava ristmikule on hetkel autosid kogunenud, ka Riia tänava kesklinna poolne osa on hetkel aeglase liiklusega. Tartus, mujal Tartus näib, et liiklus sujub. Kuku raadio soovib teile turvalist liiklemist.

0: stuudios on Indrek Vaheoja.
1: Aga nüüd kõik head ja halvad Kuku Raadio kuulajad. Kuigi on päev otsa vihma sadanud, siis mulle tundub, et Soome lahe kohalt midagi heledamat on juba tulemas. Võibolla ma olen ekslikul teel, äkki see on selline miraaž. Aga võibolla siiski, sest et homseks lubab küll ilusat ja sooja ilma ja nädalavahetus, noh, hakkab siin peale nädala selgroo murdmist vaikselt paistma ka, nii et soovin kõikidele mõnusat õhtut ja kohtume juba natukene peale kella 2 uudiseid homme.

0: mõtlen, järelikult olen Kuku kuulaja. Kuku raadio. Raadio mõtlevale inimesele.
1: Te kuulate kordussaadet.
2: Head Kuku kuulajad, Kuku Õun eetris, mina saatejuht Marek Sventberg ja täna olen külla kutsunud Hardi Veermäe, kes on Keemilise ja Bioloogilise Füüsika Instituudi vanemteadur ja tema tegevusvaldkonnaks on gravitatsioonilained, kõrgeenergia osakeste füüsika ja muu hulgas ka tumehaine. Kirjeldasin ma täpselt või jäi midagi puudu?
3: Ja, tere, ma võib-olla kosmoloogia selline sõna.
2: Sellega see ju kõik see
3: on. Ei käinud sealt läbi, et see on selline neid kõiki asju ühendav mõiste.
2: Kui tulla kosmoloogia juurde, mille tõttu ma ka sind täna siia kutsusin, kas tänasel hetkel selline kosmoloogiline pilt, no umbes nagu me võime öelda, et noh, moel või teisel me saame aru, mis maa peal toimub, pidades silmas küll genoomi käitumist, küll evolutsiooni mingis aspektis. Kas kosmoloogiaga on täna nii, et universumi teke, areng ja võimalik lõpp on moel või teisel täna teadlaste jaoks selge või on seal ikkagi väga palju auke ja teadma?
3: Ma arvan, et auke on rohkem kindlasti kui selgust. Meil on üsna hea arusaam sellest, kuidas asjad niimoodi väga laias plaanis, mis need stsenaariumid olla võiksid. Aga milline neist lõpuks õige on, sellele me veel vastata ei oska.
2: Nüüd füüsika, mida ju tavapäraselt nagu kõiki loodusteadusi ju on vaja vaadelda enne kõike kui eksperimentaalseid teadusi.
3: Muidugi, jah.
2: Kui suur nüüd kosmoloogia valdkonnas siis eksperimenti või vaatluse ja siis nende hüpoteeside erinevus on, et kui palju siit erinevaid teooriaid, mida ju aegajalt isegi tavalises meedias kuulda on küll multiuniversumitest ja kes teab veel millest, eks ole, lugeda on põnev, aga kui palju nendest erinevatest teooriatest tänasel hetkel on jõudnud eksperimentaalse kinnituseni ja millega on tegu?
3: Ma alustaks võib-olla sellist suuremast pildist siis, et meie kosmoloogia standardmudel on nii-öelda lambda CDM. Lambda on tume energia ja CDM on külm tumeaine. Ja lisaks sellele on veel lähtavaine ja siis osakeste füüsika standardmudeli osakesed. Et see pilt töötab üsna hästi, seal on mõned praod ilmnemas. Ja see kirjeldab, no see suur pilt on siis selline, et meil umbes 5%, no arvud võib natuke kõikuda siin, aga no umbes 5% on nähtavaine kogu energiast universumis. 25% on tumeaine ja 70% jämedalt on tumeenergia. Ja ainult see 5% on see, mida siis me maa peal kiirendite ja muude eksperimentidega näha saame. Kõik muu on, siis tuleb nii-öelda vaatlusest ja mida me vaatleme, on siis universumi suureskaala struktuur näiteks, kuidas galaktika maailmaruumis paiknevad, universumi paisumine, selle kiirus, universum paisub tänu siis selle ennustas Einsteini teooria juba sadast tagasi ennustas Einstein seda. Ja mida me mõõdame, ongi siis just see paisumise kiirus ja need väga suured struktuurid, galaktikad, galaktikate parved.
2: Ning, ja selle nii-öelda jõuks, mis seda kiirenevalt või paisuma paneb, oletataksegi siis olevat see sama asu mainitud tumeenergia.
3: Ja tumeenergia on üks oluline komponent sellest. Ja teine komponent on tumeaine muidugi. Et kõik, mis meil universumis on, paneb seda paisuma.
2: Nüüd, kui küsida veel kord selle üle, et kas meil tumed ainest on mingit ettekujutust, on see üks aine mõttes, et on